0: Chị Quỳnh Nga này, có bao giờ mà chị ngồi xem lại những tấm ảnh trong điện thoại sau mỗi chuyến công tác của mình chưa?
1: Có chứ em, nhiều khi buồn cười nhá, người ta đi đâu cũng chụp ảnh phong cảnh đẹp. Còn ảnh của dân báo mình thì toàn là hiện trường này, máy quay này, sổ ghi chép này, rồi là những bữa ăn vội vàng ở bên đường nữa.
0: Đúng vậy, có những chuyến đi kéo dài vài ngày, về đến nhà là mệt rã rời, nhưng mà khi ngồi dừng lại phóng sự hay là đọc lại những cái dòng ghi chép thì mới thấy rằng là mình mang về nhiều hơn những gì đã phát sóng, và đó chính là trải nghiệm cũng như là thực tế.
1: Bởi vì sau mỗi chuyến đi thì luôn là những câu chuyện, có những nhân vật thì mình chỉ gặp một lần nhưng mà nhớ mãi. Có những vùng đất đi qua rồi thì vẫn muốn quay trở lại, và có những kỷ niệm mà chỉ người làm nghề mới hiểu được thôi ạ.
0: Ngọc Trâm nghĩ đó là lý do mà rất nhiều người làm báo yêu nghề này đến vậy, đúng không chị? Dù vất vả, dù luôn phải chạy đua với thời gian, nhưng mà mỗi ngày thì lại được gặp những con người mới, nghe những câu chuyện mới.
1: Và có lẽ chính từ những cảm xúc rất thật ấy mà nhạc sĩ Đình Thậm đã tìm thấy sự đồng điệu khi đọc bài thơ Nghề báo của tôi của nhà báo Thuận Hữu. Chỉ trong một đêm thì ông đã phổ nhạc thành ca khúc Tự hào Nghề báo của tôi như một món quà dành tặng những người đang gắn bó với nghề báo trên khắp mọi miền đất nước.
0: Và điều em thấy thú vị là trước khi trở thành một ca khúc thì tác phẩm đã là những phần thơ rất giàu trải nghiệm của nhà báo Thuận Hữu. Đó không phải là những cảm xúc được hình dung từ xa, mà là những chất lọc từ cả một hành trình dài gắn bó với nghề báo.
1: Thưa quý vị, nhà báo Thuận Hữu từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như là tổng biên tập báo Nhân dân, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Nhưng có lẽ điều đáng quý nhất vẫn là ông đã đi lên từ nghề phóng viên, từng trải qua những chuyến công tác, những áp lực nghề nghiệp và những đổi thay của báo chí qua nhiều giai đoạn.
0: Vì thế khi mà đọc thơ thì Ngọc Trâm có một cảm giác là ông đang kể lại chính cuộc đời làm nghề của mình. Không phải bằng những thành tích hay là dấu mốc lớn lao, mà bằng những điều rất đỗi quen thuộc với người làm báo, những đêm thức trắng, những chuyến đi liên miên và cảm giác lúc nào cũng đang chạy đua với thời gian.
1: Chị đặc biệt thích câu hát là cuộc đời phóng viên chân trời góc bể, chỉ vài từ thôi nhưng mà mở ra cả một không gian nghề nghiệp rộng lớn. Đó là hình ảnh những người làm báo luôn có mặt ở nơi cuộc sống đang diễn ra, ở những vùng quê xa xôi, trên những công trường, giữa mùa mưa bão hay là trong những thời khắc quan trọng của đất nước.
0: Đúng vậy, và có lẽ bất cứ ai khi mà làm báo đều có thể nhìn thấy mình đâu đó trong ca khúc này, bởi đằng sau mỗi tác phẩm là những hành trình không được ghi trên mặt báo. Có những cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra vài giờ nhưng mà để lại rất nhiều ký ức trong nhiều năm. Có những nhân vật khiến người làm báo day dứt mãi sau khi mà bài viết đã khép lại.
1: Và điều làm cho tác phẩm trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở việc kể về những nhọc nhằn của nghề báo. Sau tất cả, ca khúc vẫn được nâng đỡ bởi niềm tự hào, bởi tình yêu nghề và bởi sự biết ơn dành cho nhân dân, dành cho cuộc sống đã cho người làm báo cơ hội được lắng nghe, được chứng kiến và được kể lại những câu chuyện của thời đại mình.
0: Có lẽ vì thế mà Tự hào Nghề báo của tôi thì đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của đông đảo những người làm báo trên cả nước. Mỗi người thì có thể có một hành trình khác nhau, nhưng mà đều gặp nhau ở tình yêu dành cho nghề mà mình đã chọn, đúng không chị?
1: Và trong chủ đề câu chuyện sau mỗi chuyến đi ngày hôm nay, ca khúc này giống như một cuốn nhật ký được viết bằng âm nhạc. Ở đó có những cung đường đã đi qua, có những câu chuyện đã được kể lại, và có cả niềm tự hào lặng lẽ của những người vẫn đang ngày ngày lên đường vì nghề báo.
0: Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tự hào Nghề báo của tôi của nhạc sĩ Đình Thậm, phổ thơ nhà báo Thuận Hữu.

0: Trong này mỗi lần xem lại một chương trình đã phát sóng thì chị thường nhớ đến những gì diễn ra sau máy quay nhiều hơn nhé.
1: Có lẽ là Ngọc Trâm cũng có những cái cảm xúc như chị Quỳnh Nga. Có những cái cảnh quay mà khán giả chỉ nhìn thấy vài chục giây thôi đúng không? Nhưng mà để có nó thì cả ekip đã phải dậy từ rất là sớm. Như những cái chương trình ghi hình ngoài trời này, nhiều khi 4-5 giờ sáng đã lên đường để kịp đón ánh bình minh rồi.
0: Còn có những chương trình văn nghệ thì ngược lại, khán giả xem một tiết mục lung linh ở trên sân khấu đúng không nào? Nhưng mà anh chị em kỹ thuật này, quay phim, phóng viên lại là những người về muộn nhất sau khi mà sân khấu đã tắt đèn.
1: Nghĩ thì cũng thú vị đúng không chị Quỳnh Nga? Người làm báo thì thường không nhớ mình đã đi bao nhiêu cây số, nhưng mà lại rất nhớ những cái khoảnh khắc mình đã gặp trên hành trình ấy.
0: Có lẽ vì thế mà sau mỗi chuyến đi, điều động lại không chỉ là một tác phẩm hoàn thành, mà còn là những cái câu chuyện nghề, những kỷ niệm nghề mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
1: Có một điều khá là thú vị khi mà nhắc đến nghề báo nhé. Nhiều bạn trẻ thì thường nghĩ đến những hình ảnh rất là đẹp, được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, được xuất hiện trên sóng, được làm công việc mà mình yêu thích.
0: Chị nghĩ điều đó cũng dễ hiểu thôi. Ngay cả chị này, trước đây cũng thế, từng nhìn nghề báo bằng ánh mắt như thế luôn. Nhưng mà càng làm nghề lâu thì mới càng hiểu phía sau mỗi tác phẩm là rất nhiều câu chuyện mà khán giả không bao giờ nhìn thấy cả.
1: Nghe chị Quỳnh Nga nói thì Ngọc Trâm lại nhớ đến những ngày đầu mới về cơ quan. Hồi đó thì cứ thấy được theo đoàn công tác là rất là háo hức. Và tối hôm trước còn chuẩn bị đồ đạc từ rất là sớm, bởi vì là sợ sáng mai thì không kịp để mình chuẩn bị chu đáo.
0: Cảm giác đó thì chị cũng nhớ chứ. Chuyến đi đầu tiên bao giờ cũng khiến mình mong chờ nhất đúng không Trâm?
1: Vâng, hôm đó thì đoàn đi tác nghiệp ở miền núi. Và em nghĩ đơn giản là đi quay rồi về thôi. Nhưng mà đến nơi mới biết là mọi thứ không hề nhẹ nhàng như mình tưởng.
0: Những chuyến đi thực tế thường khác xa so với những gì mình hình dung ban đầu đúng không Trâm?
1: Đúng rồi, cả ngày hôm đó thì gần như mọi người làm việc liên tục. Trời nắng phải di chuyển nhiều. Đến tối về cái chỗ nghỉ ngơi thì mới phát hiện là chân mình bị vắt cắn ở mấy chỗ. Và rất là sợ cái cảm giác đấy bởi vì nó ám ảnh con vắt đấy ạ.
0: Ở với người cơ địa dễ dị ứng như em thì chắc chắn là sẽ có vấn đề đấy.
1: Đúng rồi, em lại đúng cái kiểu như thế luôn. Bởi vì đêm hôm đó thì người nổi mẩn đỏ và hôm sau thì sốt luôn. Và lúc ấy thì mới thấy rằng là những cái câu chuyện hiện trường mà các anh chị kể trước đây là hoàn toàn đúng.
0: Nhưng chị thắc mắc là em có tiếp tục theo đoàn không?
1: Vẫn đi chứ ạ? Bởi vì lúc đó là công việc của cả ekip đang triển khai rồi, đâu thể vì mình mà dừng lại được đúng không nào?
0: Chị nghĩ đó cũng là điều quen thuộc với những người làm báo. Không phải vì ai ép mình, mà bởi vì đôi khi đã bắt đầu một công việc thì ai cũng muốn hoàn thành cho trọn vẹn đúng không nào?
1: Sau này thì em còn nhớ một chuyến đi khác vào mùa mưa lũ. Khi mà đoàn vào địa bàn ghi nhận tình hình ngập lụt thì kế hoạch ban đầu là chỉ đi trong ngày thôi. Nhưng mà nước lên nhanh quá cho nên là xe không thể di chuyển ra ngoài được.
0: Chị đoán lúc đó thì mọi người cũng chẳng quan tâm cái chuyện là đúng lịch hay không nữa đúng không nào?
1: Việc quan trọng nhất đó là đảm bảo an toàn. Và hôm đó thì cả đoàn ở lại cùng với bà con, không có hàng quán, cũng chẳng có nhiều lựa chọn đâu. Và mọi người ngồi lại với nhau, ăn tạm những gói mì tôm rồi tiếp tục chờ nước rút.
0: Chị thấy làm những cái câu chuyện nghe rất là bình dị nhưng lại là những cái kỷ niệm khó quên đúng không Trâm?
1: Đúng rồi, và Ngọc Trâm nhận ra là điều mình nhớ nhất sau mỗi chuyến đi lại không phải là bài phóng sự được bao nhiêu lượt xem hay là phát sóng lúc nào, mà là những con người mà mình đã gặp, những câu chuyện mà mình đã chứng kiến trên hành trình ấy.
0: Có lẽ đó cũng là điều khiến nhiều người gắn bó với nghề báo. Mỗi chuyến đi đều cho mình thêm một góc nhìn về cuộc sống, thêm sự đồng cảm với những hoàn cảnh gặp trên đường này.
1: Và rồi từ những trải nghiệm rất thật ấy, những câu chuyện rất thật ấy, thì người làm báo lại tiếp tục kể cho khán giả nghe bằng những bài viết, những phóng sự hay là những chương trình phát thanh, truyền hình. Và Ngọc Trâm cũng xin được cảm ơn những chuyến đi đã cho chúng ta thêm những câu chuyện để nhớ, để kể và để yêu hơn công việc mà mình đã chọn.

dậy, nhìn xung quanh thì cuộc sống đã chuyển mình. Rồi sớm mai đây khi thức dậy, nhìn xung quanh kìa cuộc sống đã

0: Chị Quỳnh Nga này, ở cơ quan mình có một điều mà em rất thích.
1: Điều gì nhỉ?
0: Là mỗi lần đi công tác với anh chị nhiều tuổi nghề thì em luôn có cảm giác là như đang được đi cùng một cuốn từ điển của NTV.
1: Nghe cũng đúng đấy, nhiều nơi mình mới đến lần đầu thôi. Có các anh chị thì đã thuộc từng con dốc, từng bản làng, thậm chí là nhớ cả tên nhân vật từng phỏng vấn từ nhiều năm trước nha.
0: Đúng vậy, có lần thì em theo một anh phóng viên đi làm đề tài ở miền Tây Nghệ An. Và trên đường đi thì anh cứ chỉ tay về từng địa điểm rồi kể là chỗ này thì anh từng mắc võng ngủ lại để chờ quay lũ. Đoạn đường kia, ngày trước, xe sa lầy mất cả buổi mới ra được.
1: Đó là những câu chuyện không có trong tác phẩm nhưng lại là một phần của nghề nghiệp đúng không?
0: Đúng vậy chị Quỳnh Nga. Và Ngọc Trâm nhận ra là mỗi người làm báo lâu năm thì đều có cho mình một gia tài như thế. Không phải là bằng khen hay giải thưởng treo trên tường mà là hàng trăm chuyến đi đã trải qua.
1: Nhưng điều thú vị là rất nhiều tác phẩm sau này được vinh danh ở các giải báo chí lớn lại bắt đầu từ những chuyến đi bình thường như vậy, đúng không em?
0: Một cuộc gặp gỡ tình cờ, một câu chuyện nghe được bên đường hoặc là một vấn đề mà người dân nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm.
1: Người xem thì thường chỉ nhớ đến khoảnh khắc tác phẩm được xướng tên nhận giải, nhưng ít ai biết có những đề tài phải theo đuổi suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm mới hoàn thành được đấy quý vị ạ.
0: Có những bộ hồ sơ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu là lần, có những chuyến đi trở lại cùng một địa điểm đến mức mà người dân có thể quên mặt chúng ta luôn đúng không nào?
1: Và có những tác phẩm khi phát sóng chỉ vài chục phút, phía sau là hàng nghìn cây số di chuyển, hàng trăm giờ ghi hình và rất nhiều lần làm đi làm lại, làm đi làm lại đấy ạ.
0: Có lẽ vì thế mà mỗi khi NTV có tác phẩm được ghi nhận ở giải báo chí quốc gia hay là các giải báo chí chuyên ngành, thì Ngọc Trâm nghĩ đến những ngày tháng phía sau tác phẩm ấy nhiều hơn là cái khoảnh khắc được nhận giải chị Quỳnh Nga.
1: Bởi giải thưởng chỉ là một ngày, còn hành trình để đi đến ngày đó đôi khi kéo dài cả năm trời. Và biết đâu ngay lúc này đây, những chuyến công tác rất bình thường của anh chị em báo chí, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lại đang âm thầm bắt đầu cho những tác phẩm giá trị trong tương lai chẳng hạn đúng không nào?
0: Bởi với người làm báo thì điều quý giá nhất không phải là chiếc cúp hay là tấm bằng khen, mà là những câu chuyện thật mình đã gặp, đã đi qua và đã kịp lưu giữ lại bằng nghề nghiệp của mình. Tập trung cho công việc cũng đồng nghĩa với việc là thời gian dành cho gia đình cũng sẽ ít hơn, rất nhiều sự hy sinh, đặc biệt là nhà báo nữ đúng không chị?
1: Có những tuần đi công tác, khi đi thì con chưa dậy và mẹ thì chỉ biết hôn nhẹ lên má con, rồi khi mẹ đi làm về thì con đã ngủ, nghĩ tới thôi cũng có chút chạnh lòng đúng không nào?
0: Mỗi người một việc, khi mà chúng ta còn sống là còn cống hiến và chúng ta tự hào với điều đó.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những chuyến đi kết thúc khi chúng ta trở về nhà, nhưng mà cũng có những chuyến đi vẫn còn ở đó rất lâu trong ký ức bởi những con người đã gặp, những câu chuyện đã nghe và những cảm xúc đã mang theo trên suốt hành trình.
1: Và với người làm báo cũng vậy, sau mỗi chuyến đi là thêm một câu chuyện được kể lại, thêm một lát cắt cuộc sống được lưu giữ, và có lẽ chính những điều bình dị ấy đã làm nên ý nghĩa của người báo qua bao thế hệ.
0: Đến đây thì 30 phút của chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Câu chuyện sau mỗi chuyến đi cũng xin được khép lại.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ cho mình những cảm xúc đẹp trong cuộc sống. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Ngọc Trâm, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Sở Xây dựng, năm 2026 toàn tỉnh hiện có 206 dự án nhà ở, khu đô thị trên tổng diện tích 2.968 ha. Trong đó có 53 dự án đã cơ bản hoàn thành và 153 dự án đang triển khai. Quỹ nhà và đất này dự kiến cung cấp ra thị trường trên 105.000 căn hộ, bao gồm 46.817 nhà thấp tầng, 35.377 chung cư thương mại và 22.800 căn hộ nhà ở xã hội. Vậy những con số này đang mở ra kỳ vọng gì về một thị trường ổn định cung cầu? Dòng tiền thực tế đang vận hành ra sao? Các chính sách mới đang tác động như thế nào đến thị trường nhà ở và bất động sản? Đây là nội dung mà Câu chuyện kinh tế hôm nay sẽ đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Câu chuyện kinh tế.
3: Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản Nghệ An thời gian qua là sự hoàn thiện và mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng kết nối chiến lược. Việc rút ngắn khoảng cách địa lý giữa các vùng phụ cận và trung tâm đô thị đã thay đổi rõ rệt xu hướng của cả người mua lẫn các chủ đầu tư. Thay vì chạy theo các cơn sóng đầu cơ, dòng vốn trên thị trường hiện đang có sự phân hóa mạnh mẽ, hướng vào những phân khúc đáp ứng trực tiếp nhu cầu sinh sống và khai thác thương mại.
5: Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An ghi nhận sự sụt giảm mạnh về lượng giao dịch mua đi bán lại trong thời gian ngắn. Sau những giai đoạn biến động, dòng tiền vào thị trường không còn hiện tượng sốt ảo mà mang tính chất ăn chắc mặc bền thay vì lướt sóng. Khảo sát thực tế cho thấy cấu trúc thanh khoản đang có sự phân hóa rất rõ rệt theo từng phân khúc. Ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc kinh doanh sàn giao dịch bất động sản Âu Lạc đã phân tích.
6: Thị trường hiện nay không còn hiện tượng sốt ảo, dòng tiền đang đổ về những sản phẩm có giá trị thực và tính pháp lý chuẩn chỉnh, và những nhóm sản phẩm với nhu cầu ở thực và do nhu cầu an cư của người dân địa phương, và dòng tiền tích lũy từ kiểu hối đổ về. Phân khúc này gần như không bị đóng băng, còn những nhóm như bất động sản cao cấp hay là những nhóm đất nền đầu cơ đất rừng thì thanh khoản vẫn đang kém hơn. Dòng tiền đổ vào bất động sản Nghệ An giai đoạn này mang tính chất là ăn chắc mặc bền thay vì là lướt sóng ngắn hạn, chuyển hướng từ đầu cơ sang đầu tư có giá trị.
5: Sự dịch chuyển này cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn đối với các hoạt động marketing và tiếp cận khách hàng. Thay vì những lời quảng cáo thổi phồng về biên độ lợi nhuận nhanh, người mua hiện nay đòi hỏi những thông tin kiểm chứng mang tính thực tế và an toàn cho dòng vốn. Chị Nguyễn Thị Lê Hiếu, chuyên viên marketing sàn giao dịch bất động sản Âu Lạc cho biết.
7: Năm 2025 thì cái phân khúc chung cư và đất nền là giao dịch rất là sôi động. Tuy nhiên tới năm 2026 thì có vẻ thị trường có vẻ trầm lắng hơn. Thứ nhất là do lãi suất, thứ hai đó là do các cái nhà đầu tư họ sẽ thận trọng, cân nhắc kỹ hơn trong khi vấn đề đầu tư. Tôi thấy khách hàng quan tâm đầu tiên đó là năng lực của chủ đầu tư, để xem là cái tiến độ công trình đó nó có đáp ứng đủ tiến độ không, và cái chất lượng công trình là nó có như cam kết không. Và điều thứ hai mà khách hàng quan tâm nhiều nhất đó là cái giá trị giá tăng của cái sản phẩm mà mình đầu tư.
5: Tâm lý thắt chặt và thận trọng với các đòn bẩy tài chính khiến thị trường chứng kiến phần lớn các giao dịch thành công đều dựa trên nguồn tài chính tự chủ. Đó là các dòng tiền từ kiều hối, tích lũy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn tiền tiết kiệm dài hạn của người dân tiếp tục đóng vai trò là bộ đệm tài chính lớn giúp thị trường giữ nhịp ổn định. Điều này thể hiện rõ qua góc nhìn của cả người mua ở thực lẫn các nhà đầu tư tích sản. Chị Nguyễn Thị Hương Giang, phường Trường Vinh và anh Nguyễn Văn Hải, phường Vinh Hưng cho biết.
7: Hiện tại thì tôi đang ở chung cư, thì mình trong một thời gian tìm hiểu thì tôi cũng muốn xuống nhà đất. Tôi muốn tìm hiểu những cái khu đô thị mà có những cái chủ đầu tư với tập đoàn lớn uy tín trên thị trường lâu năm để mình có những lựa chọn tốt và có những cái chính sách hỗ trợ vay ngân hàng tốt nhất cho khách hàng.
8: Tôi đã từng đầu tư lướt sóng rất là nhiều, nhưng mà ngày xưa thì khá hiệu quả, nhưng hiện tại bây giờ xu hướng đầu tư thì sẽ đầu tư theo dạng dài hạn nhiều hơn và đầu tư các nơi sẽ có dòng tiền tốt hơn và sinh lời tốt hơn. Và tôi cũng mong muốn là cái thị trường bất động sản Nghệ An mình thì ngày càng sôi động hơn và cái đầu tư về lâu dài nó sẽ ngày càng phát triển hơn, tạo ra các cái dòng tiền ổn định hơn cho khách hàng đầu tư.
3: Sự dịch chuyển của dòng tiền từ đầu cơ sang nhu cầu thực không đơn thuần là phản ứng tự nhiên của thị trường, mà là kết quả trực tiếp từ các công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, việc áp dụng bảng giá đất mới tiệm cận giá thị trường theo luật đất đai năm 2024 bước đầu đã ghi nhận những tác động trực tiếp đến toàn bộ thị trường, buộc nhà đầu tư phải định hình lại chiến lược dòng tiền.
5: Cơ chế này một mặt tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, phản ánh đúng giá trị tài nguyên và tối ưu hóa nguồn lực. Mặt khác lại đặt ra áp lực tài chính rất lớn về chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp bất động sản. Đặc biệt là khi Nghệ An đặt ra tiêu chuẩn khắt khe, 90% nhà ở phải được đấu nối đồng bộ hạ tầng và phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp. Ông Trần Ngọc Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đã nói.
9: Đó là có những cái định hướng mà các cái nhà tập đoàn, các nhà đầu tư bất động sản, các cái tổ chức doanh nghiệp phải tuân thủ vào những cái đó để như vậy là đưa ra những cái sản phẩm nó không lỗi thời, đưa ra những cái sản phẩm cho môi trường, cho cuộc sống. Chủ đầu tư bây giờ là hướng tới là các cái sản phẩm là phải phù hợp với nhu cầu thực, chứ không phải là như vậy cái sản phẩm mà nhu cầu cao thì sẽ hạn chế. Và chắc chắn là nếu mà không nhà đầu tư mà không cân đổi cái đó thì sản phẩm sẽ bị ứ thừa.
5: Cùng với minh bạch hóa thông tin, việc chống thổi giá đầu cơ cũng được siết chặt. Trong đó, việc đồng bộ dữ liệu nhà ở theo Nghị định 357 của Chính phủ đã trở thành công cụ đắc lực giúp cơ quan chức năng chủ động điều tiết thị trường kịp thời. Từ nền tảng này, việc hiện thực hóa mục tiêu hàng chục ngàn căn hộ nhà ở xã hội đang đặt ra yêu cầu hành động quyết liệt. Khác với phân khúc cao cấp, nhà ở giá bình dân chính là bệ đỡ an sinh xã hội, giải tỏa áp lực về nhà ở cho hàng ngàn lao động. Ông Nguyễn Thế Việt, trưởng phòng quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Nghệ An nói.
10: Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là sẽ tiếp tục ra soát, hoàn thiện cái công tác quy hoạch và chuẩn bị quỹ đất để phát triển các cái dự án bất động sản, các dự án nhà xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho thuê tại các khu đô thị, khu nghiệp, các cái khu vực phát triển nhanh về công nghiệp và đô thị hóa. Việc phát triển các cái dự án này sẽ được gắn đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đẩy nhanh cái công tác cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc cho các dự án bất động sản về thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, nhằm rút ngắn cái thời gian triển khai dự án, tăng nguồn cung cho thị trường.
5: Việc thực thi đồng bộ các chính sách đang tạo ra những thay đổi căn bản của thị trường bất động sản. Sự minh bạch hóa cơ chế, thắt chặt giám sát hậu kiểm không chỉ thanh lọc thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà còn là nền tảng vững chắc để thiết lập một chu kỳ phát triển ổn định, an toàn và bền vững cho kinh tế hạ tầng địa phương.
4: Góc nhìn chuyên gia.
3: Có thể thấy thị trường nhà ở và bất động sản Nghệ An đang có những thay đổi căn bản. Tuy nhiên, áp lực chi phí đầu vào cũng như bài toán thanh khoản cho phân khúc nhà ở xã hội vẫn đang là những thách thức không nhỏ. Để có góc nhìn toàn diện hơn về các giải pháp đồng bộ cho thị trường trong chu kỳ mới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cố vấn cao cấp Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
11: Trước hết xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời mời tham gia trao đổi cùng chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, là bước sang năm 2026 thì cái nguồn cung của thị trường bất động sản ở Nghệ An thì tương đối là dồi dào. Tuy vậy thì cái lượng giao dịch thực tế thì không sôi động và dòng tiền thì cũng có vẻ là thận trọng hơn. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái trạng thái điều chỉnh này của thị trường bất động sản ở Nghệ An ạ?
12: Chúng tôi rằng đây là một cái phản ứng thị trường rất phù hợp. Thứ nhất đó là thị trường tăng cung do các dự án trước đây khởi động cũng như là các cái dự án tăng tốc thì đã đến cái thời kỳ hái quả, do đó là nguồn cung tung ra. Và khi nguồn tung ra nhiều thì đương nhiên nó sẽ

0: tạo ra một sự lựa chọn đa dạng hơn cho khách hàng, cho thị trường. Hơn nữa trong cái bối cảnh nguồn cung tăng nhiều, khi mà lại năm 2026 là năm đối diện với cái mức áp lực lạm phát khá cao, tăng khá nhanh, đặc biệt là trong vòng 5 tháng đầu năm đã tăng đâu đó khoảng 4%, tức là bằng cả trung bình của nhiều năm trước cả năm, và cái áp lực này có thể còn tiếp tục tăng. Cái điều này nó khiến cho là lãi suất đang có xu hướng tăng, đặc biệt trong bối cảnh mà ngân hàng nước tiếp tục nới rộng tín dụng cho một số những cái hoạt động, trong đó thậm chí là còn không đưa cái dư nợ tín dụng bất động sản vào trong bất động sản nhà ở xã hội đó, vào trong cái zoom tín dụng. Thế do đó là cái cầu về tín dụng tăng buộc các ngân hàng đang tăng lãi suất huy động, và cái việc tăng lãi suất huy động này đấy nó lại kéo theo cái việc tăng lãi suất cho vay, tôi làm giảm thanh khoản của thị trường bất động sản, cái này buộc phải truyền tải cái lãi suất đó vào trong giá, khiến giá tăng lên. Và như vậy là nhu cầu đã giảm, giá lại tăng lên, cộng với cả cái chi phí sở hữu nhà nó tăng lên như vậy thì đương nhiên là cái thanh khoản nó sẽ giảm. Và trên thị trường nó đang bộc lộ một xu hướng, đó là gì? Loại bỏ những cái nhu cầu ảo. Do đó chúng ta thấy rằng là đây là một tình huống mới gây áp lực cho các cái nhà đầu tư, nhưng đồng thời cũng là một sự thanh lọc và một cái sự dịch chuyển lành mạnh, có lợi cho thị trường, có lợi cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản nói chung, của Nghệ An nói riêng, cũng như cho nền kinh tế.
1: Thưa tiến sĩ, là trong cái chương trình phát triển nhà ở thì Nghệ An đưa ra cái tiêu chuẩn là 90% nhà ở là phải đấu nối đồng bộ hạ tầng và phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp. Tuy nhiên thì áp lực từ cái bảng giá đất mới và chi phí đầu vào thì ngày càng gia tăng, đang đẩy cái giá tăng lên cao. Vậy thì theo ông thì cần có những cái giải pháp điều tiết ra sao để mà giá nhà không vượt quá cái khả năng chi tiêu của người có nhu cầu ạ?
0: Chứ chúng tôi rất là ủng hộ, và thế giới cũng như là cả nước đang khẳng định một cái xu hướng là tất cả các nhà ở phải được tăng các cái tiện ích xã hội, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông cũng như là các cái tiện ích khác. Và ít nhất 90% là các cái nhà ở có kết nối xã hội cộng với hướng xanh là phù hợp, và chủ trương này là hoàn toàn là thể hiện một sự sáng suốt, một cái sự gọi là trách nhiệm trong chỉ đạo của chính quyền địa phương. Thế còn trong bối cảnh mà chi phí đầu vào tăng, kể cả không chỉ giá đất mà còn các vật liệu, nhân công, rồi các chi phí quản lý cũng như là các yếu tố khác tăng lên, kể cả lãi suất, thì cái điều này chúng ta thấy rằng là nó đòi hỏi một cái sự phối hợp đồng bộ của tất cả các bên. Một mặt đó là ở góc độ quản lý nhà nước ấy, là cần phải chú ý có những cái điều chỉnh làm sao đó để mà không tạo ra một sự đột biến về giá đất. Cái thứ hai ấy, là nhà nước có thể hỗ trợ đầu tư các cái hạ tầng kết nối với các cái dự án. Ngân hàng cũng cần phải hài hòa lợi ích, phải đa dạng hóa sản phẩm, giảm bớt chi phí để mà giảm bớt cái lãi suất cho vay. Nếu cho vay trên 10% chắc chắn là các doanh nghiệp sẽ mất động lực, do đó là phải cho vay dưới 10%. Đây là một trong yếu tố rất quan trọng để vừa kích thích đầu tư, vừa tăng kích thích cái gọi là nhu cầu. Khi người dân vay với giá rẻ thì họ mới vay mua bất động sản, kết hợp tay ba nhà nước, doanh nghiệp, người dân, các ngân hàng, để nó tạo ra một cái sự giảm, cắt giảm chi phí không cần thiết, cũng như là tăng cái sự phù hợp và tiện ích có lợi cho người dân, cho nhà đầu tư, để từ đó chúng ta mới tìm được cái tiếng nói chung, tăng sự đồng thuận và tăng cái thanh khoản cho các dự án bất động sản.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những phân tích, những trao đổi rất là sâu sắc của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một con số.
3: Một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 trên cả nước là mục tiêu đang được triển khai, gắn với yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê theo các chủ trương chính sách mới. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
4: Con số 1 triệu căn là mục tiêu lớn nhằm giải quyết bài toán an cư cho khoảng 4 triệu công nhân và người lao động thu nhập thấp trên cả nước. Tín hiệu tích cực là tổng lượng đăng ký từ các địa phương đã vượt con số kỳ vọng, đạt khoảng 1,3 triệu căn. Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương đã chủ động đăng ký thêm khoảng 158.000 căn, trong đó có hơn 91.200 căn đang triển khai thực hiện.
3: Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Chương trình tác giả tác phẩm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình tác giả tác phẩm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời, luôn dành cho nhau sự quý trọng và đồng cảm trong cuộc sống. Thế nhưng điều thú vị là suốt nhiều năm, giữa hai người nghệ sĩ ấy lại chưa từng có một tác phẩm âm nhạc nào được sáng tác chung. Và rồi Đầy Đặn Vầng Trăng đã trở thành dấu mốc đặc biệt cho sự gặp gỡ ấy. Khác với cách hình thành quen thuộc của nhiều ca khúc, tác phẩm này không bắt đầu từ một bài thơ để phổ nhạc. Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã có sẵn một giai điệu còn dang dở, một giai điệu mang nhiều cảm xúc nhưng vẫn đang chờ đợi những ca từ phù hợp để hoàn thiện. Trong một lần tình cờ lắng nghe giai điệu ấy, nhà thơ Lương Khắc Thanh đã tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc, những thanh âm mượt mà sâu lắng như mở ra trong ông một miền liên tưởng đẹp đẽ về tình yêu, về sự thủy chung và những giá trị viên mãn của cuộc sống. Từ đó, hình ảnh vầng trăng dần xuất hiện và trở thành cảm hứng xuyên suốt để ông viết nên phần lời cho tác phẩm. Có thể nói, đây là một cuộc gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thi ca. Giai điệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã khơi nguồn cảm xúc cho nhà thơ Lương Khắc Thanh, còn những ca từ giàu hình ảnh và chất thơ của nhà thơ Lương Khắc Thanh lại giúp giai điệu ấy tìm thấy linh hồn của mình. Và có lẽ cũng giống như ánh trăng viên mãn giữa bầu trời đêm, cuộc gặp gỡ nghệ thuật giữa nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã tạo nên một tác phẩm trọn vẹn, để lại những dư âm đẹp trong lòng người nghe. Nhà thơ Lương Khắc Thanh chia sẻ.
1: Ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, tôi soạn ca từ trong sự mặc định về chủ đề cũng như giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Văn Đờn. Vì nhạc sĩ đã thái nghẽn, đã có chủ đề và đã làm nhạc. Với tôi, sự sắp xếp khuôn khổ trong một cái định hình sẵn thì đây là lần đầu. Nhạc sĩ nêu thì tôi thấy cùng khó khăn, nhưng mà cùng may mắn là tôi cũng đã quyết tâm và làm được, giúp nhạc sĩ đóng khung được, không thừa, không thiếu, không thêm, không bớt. Đó là sự may mắn. Âm nhạc cũng như thơ đã có nhiều cung bậc, nhưng trong Đầy Đặn Vầng Trăng tôi thiết nghĩ cái đẹp hoàn hảo phải là sự tròn đầy, không hao khuyết của vầng trăng.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn có những tâm sự riêng.
2: Đã có nhiều bài nói về tình yêu, những bài cách mạng thì không nói, tuyệt vời luôn. Những bài

0: mà có tính trí tuệ thì cũng rất hay, nhưng mà có những cái bài mà người ta nói mất mát của tình yêu thì chúng tôi thấy ở cái lứa tuổi này không hợp với mình. Cho nên khi mà nói về tình yêu thì chúng tôi muốn nói một cái gì trọn vẹn, một cái gì mà là mẫu mực và sau này để lại cho thế hệ sau là cha ông ta có một tình yêu như thế. Về cái ngôn ngữ âm nhạc này thì cái giai điệu của tôi lấy cái giai điệu này là nó âm hưởng của dân tăng ca miền Trung. Cái đoạn 1 là kết về chủ âm, kết thúc đoạn 1. Cái đoạn 2 tôi phát triển là 4 nốt nữa, tức là đô trưởng. Cái câu đầu 1 cũng nhạc đầu của cái đoạn 2 là đô trưởng. Sau khi thế mình đẩy theo một cái cách của vừa dân gian, vừa mềm của dân gian, vừa tranh thủ cái các khúc mới.
1: Thưa quý vị, từ bao đời nay, trăng luôn là hình tượng đẹp trong thi ca. Trăng là nỗi nhớ, là niềm thương, là chứng nhân của những cuộc tình đẹp. Và trong ca khúc đầy đặn vầng trăng, hình ảnh ấy hiện lên không chỉ như một vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sự thủy chung son sắt giữa hai tâm hồn đồng điệu. Đầy đặn vầng trăng tròn giữa khoảng trời viên mãn, những câu hát như lời tâm tình nhẹ nhàng mà tha thiết đưa người nghe đến với một không gian ngập tràn yêu thương, nơi tình yêu được nâng niu, gìn giữ như ánh trăng sáng giữa trời đêm.

Quý thính giả thân mến, âm nhạc có khả năng kết nối những tâm hồn đồng điệu, và những tác phẩm được viết bằng cảm xúc chân thành luôn có sức sống bền lâu trong lòng công chúng. Đầy đặn vầng trăng không chỉ là một ca khúc về tình yêu đôi lứa, ẩn sâu trong đó còn là niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, là khát vọng về sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành giữa con người với con người. Bằng giai điệu sâu lắng, ca từ giàu hình ảnh cùng hình tượng vầng trăng mang ý nghĩa biểu tượng, tác phẩm đã để lại trong lòng người nghe những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như ánh trăng vẫn âm thầm tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Trước khi kết thúc chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Đầy đặn vầng trăng, thơ Lương Khắc Thanh, nhạc Nguyễn Văn Đờn với phần thể hiện của ca sĩ Bảo Vương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: quy định về hỗ trợ người có công sửa chữa và làm mới nhà ở, những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ tỷ lệ lương hưu, tiết kiệm điện đối với doanh nghiệp sản xuất theo chỉ thị số 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn,

0: quy định về phòng chống dịch bệnh động vật. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Bà Phạm Thị Nga, xã Xuân Lâm hỏi, theo quy định thì khi nào người có công được hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà ở? Vấn đề bà hỏi, tiếp truyền bạn nghe đài trả lời như sau. Khoản 1 điều 99 Nghị định số 131/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quy định về đối tượng được hỗ trợ nhà ở, cụ thể như sau. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bao gồm cả thương binh loại B, được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993. Người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt, tù đày, người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Tại khoản 1 điều 102, Nghị định số 131/2021 NĐ-CP quy định về điều kiện hỗ trợ nhà ở như sau. Nhà ở mà hộ gia đình hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây. Trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo quyết định số 22/2013 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở với các mức độ như sau. Nhà ở phải phá dỡ để xây mới nhà ở. Nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.
0: Anh Phan Văn Bình, xã Minh Châu hỏi, những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Vấn đề anh hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Đối với những trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm từ 5 đến 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau. Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định đối với người nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, quy định tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định, thì mức lương hưu hàng tháng sẽ bị giảm 2%. Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu. Từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%. Đối với người lao động đạt điều kiện nghỉ hưu sớm theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì không bị trừ tỷ lệ mức lương hưu hàng tháng như trên.
1: Ông Trần Văn Tuấn, xã Nghĩa Đàn hỏi, theo quy định các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải thực hiện tiết kiệm điện như thế nào? Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại Chỉ thị số 10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Theo đó, việc thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất được quy định như sau. Các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 và hàng năm, lồng ghép mục tiêu tiết kiệm điện vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý năng lượng của doanh nghiệp. Đẩy mạnh tham gia các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển phụ tải điện và điều chỉnh phụ tải điện, chủ động xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bố trí ca kíp hợp lý nhằm hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, sẵn sàng tham gia tiết giảm phụ tải theo yêu cầu của đơn vị điện lực. Chủ động chuẩn bị phương án bảo đảm cung cấp điện dự phòng, trong đó khuyến khích trang bị sẵn sàng nguồn điện dự phòng phù hợp như máy phát điện, lắp đặt tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, hệ thống BESS vào hệ thống năng lượng nội bộ. Ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đơn vị điện lực trong quá trình vận hành, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện khi hệ thống có nhu cầu. Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 500.000 kWh một năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
0: Một số bạn nghe đài ở các xã Mường Lống, Tương Dương hỏi, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn hiện nay là bao nhiêu? Ngày 5 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 17 năm 2023 QĐ-TTR sửa đổi quyết định 31 năm 2007 QĐ-TTR về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và quyết định 92 năm 2009 QĐ-TTR về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Theo khoản 4 điều 1 quyết định 17 năm 2013, sửa đổi điều 7 quyết định 31 năm 2007 về mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng trên một người vay vốn. Như vậy, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đã được tăng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng trên một người vay vốn. Điều kiện được vay vốn với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo điều 4 quyết định 31 năm 2007 sửa đổi tại quyết định 17 năm 2013 như sau. Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được Ủy ban Nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh xác nhận. Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Chương trình cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật nếu có.
1: Bà Trần Thị Xuân, xã Văn Kiều hỏi, tôi thấy ở các vùng nông thôn tình trạng nuôi chó thả rông rất nhiều. Vậy người chăn nuôi có trách nhiệm phòng chống dịch bệnh trên chó như thế nào? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại thông tư 07-2016 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về phòng chống dịch bệnh động vật như sau. Chủ nuôi chó mèo gọi chung là chủ vật nuôi phải đăng ký việc nuôi chó với Ủy ban Nhân dân cấp xã tại các đô thị nơi đông dân cư, xích nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng, phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo sọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người sát. Nuôi chó tập trung phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh. Chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo theo quy định. Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó mèo cắn cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

chương trình ca nhạc quốc tế. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Trong lịch sử âm nhạc thế giới, có rất nhiều nghệ sĩ từng đạt được thành công vang dội, nhưng chỉ có một số rất ít người có thể vượt qua giới hạn của một ngôi sao giải trí để trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Michael Jackson chính là một trong những cái tên như vậy. Điều đặc biệt là hơn 15 năm sau ngày qua đời, sức hút của Michael Jackson vẫn chưa hề suy giảm. Năm 2026, bộ phim tiểu sử Michael chính thức ra mắt đã tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ trên toàn thế giới. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé, thu hút hàng triệu khán giả đến rạp và đưa tên tuổi Michael Jackson trở lại tâm điểm truyền thông quốc tế. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại sức ảnh hưởng bền bỉ của Michael Jackson sau nhiều thập kỷ thông qua những dấu ấn âm nhạc đã làm thay đổi thế giới. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Billie Jean.

Năm 1983, hàng triệu khán giả truyền hình Mỹ đã chứng kiến một khoảnh khắc đi vào lịch sử khi Michael Jackson lần đầu tiên thực hiện bước nhảy Moonwalk trong chương trình Motel 25. Khoảnh khắc ấy gắn liền với ca khúc Billie Jean. Không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong nhiều tuần liên tiếp, Billie Jean còn được xem là một trong những ca khúc quan trọng nhất của nền nhạc pop hiện đại. Cho đến hôm nay, đoạn nhạc mở đầu của Billie Jean vẫn là một trong những giai điệu dễ nhận biết nhất trên thế giới. Nhiều nghệ sĩ trẻ vẫn lựa chọn ca khúc này để biểu diễn.

trong các chương trình truyền hình, cuộc thi âm nhạc và những sự kiện lớn. Nhưng Billie Jean chỉ là một phần trong di sản đồ sộ mà Michael Jackson để lại. Bởi nếu Billie Jean giúp khẳng định vị thế của Michael Jackson, thì Thriller lại đưa ông trở thành hiện tượng toàn cầu. Album Thriller hiện vẫn là album bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 70 triệu bản được tiêu thụ trên toàn thế giới. Riêng video ca nhạc Thriller đã thay đổi hoàn toàn cách ngành công nghiệp giải trí nhìn nhận về MV âm nhạc. Thay vì chỉ là những hình ảnh minh họa đơn giản, Michael Jackson biến video ca nhạc thành những tác phẩm điện ảnh thực thụ với cốt truyện, kỹ xảo và phần dàn dựng công phu. Hơn 4 thập kỷ sau ngày phát hành, hình ảnh những vũ công zombie trong Thriller vẫn xuất hiện trong các lễ hội Halloween, các chương trình truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Đó là điều không phải nghệ sĩ nào cũng có thể làm được.

Nếu ai đó còn nghi ngờ về sức ảnh hưởng của Michael Jackson trong thế kỷ 21, thì thành công của bộ phim Tiểu sử Michael chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Ra mắt vào tháng 4 năm 2026, bộ phim đã tạo nên một hiện tượng phong vé toàn cầu. Ngay trong cuối tuần đầu tiên, Michael thu về hơn 217 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới. Trong đó, riêng thị trường Bắc Mỹ đạt khoảng 97 triệu đô la Mỹ. Đây là màn ra mắt lớn nhất trong lịch sử dòng phim tiểu sử âm nhạc. Không dừng lại ở đó, chỉ sau hơn một tháng công chiếu, doanh thu toàn cầu của bộ phim đã vượt mốc 700 triệu đô la Mỹ và tiếp tục tăng mạnh ở nhiều thị trường quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, tác phẩm đã thu về gần 900 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất năm 2026. Điều đáng chú ý là bộ phim không chỉ thành công về mặt thương mại. Sau khi Michael ra mắt, hàng loạt ca khúc kinh điển của Michael Jackson đồng loạt tăng lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến. Album Thriller quay trở lại các bảng xếp hạng âm nhạc, trong khi Billie Jean tiếp tục xuất hiện trong danh sách những ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất. Có lẽ rất ít nghệ sĩ trong lịch sử có thể khiến hàng triệu người trên khắp thế giới cùng lúc tìm nghe lại những ca khúc đã ra đời cách đây hơn 40 năm. Nhưng Michael Jackson thì làm được điều đó. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những bản hit bất hủ đã góp phần làm nên huyền thoại ấy.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc thế giới đã thay đổi rất nhiều trong suốt hơn 4 thập kỷ qua. Nhiều xu hướng xuất hiện rồi biến mất. Nhiều ngôi sao từng đứng trên đỉnh cao rồi dần bị lãng quên. Thế nhưng Michael Jackson vẫn là một cái tên đặc biệt. Từ những bước nhảy moonwalk huyền thoại, những video ca nhạc mang tính cách mạng cho đến những ca khúc bất hủ vẫn đang được hàng triệu người yêu thích mỗi ngày. Tất cả đã tạo nên một di sản mà rất ít nghệ sĩ trong lịch sử có thể sánh được. Và có lẽ sức nóng mà bộ phim Michael tạo ra trong năm 2026 chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng Michael Jackson chưa bao giờ thực sự rời xa thế giới âm nhạc. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ.
1: Thưa quý thính giả, có những con người mà cuộc đời họ giống như một cuốn phim tư liệu sống động, đi qua lửa đạn chiến tranh, rồi lại dấn thân vào mặt trận kinh tế thời bình. Bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ trong họ chưa bao giờ vơi cạn, càng gian khó lại càng người sáng.
2: Sinh ra vào năm 1954 và lớn lên ở xã Nghi Tường, Nghi Lộc, Nghệ An, ông Nguyễn Đăng Giáp gia nhập quân ngũ từ khi 17-18 tuổi, từng chiến đấu tại chiến trường Trường Sơn và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào trong hơn một thập kỷ. Sau khi hòa bình lập lại, ông tiếp tục phục vụ quân đội với nhiều vai trò quản lý.
1: Năm 2003, ông nhận nhiệm

0: Vụ lãnh đạo xí nghiệp 36 vốn đứng trước nguy cơ thua lỗ lớn, nhưng nhờ sự chỉ đạo sâu sát, doanh nghiệp được cải tổ, lột xác và phát triển thành Tổng Công ty 36, công ty cổ phần hôm nay.
1: Ông Giáp được nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cùng nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, ghi nhận đóng góp cho kinh tế xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng, sự công nhận này phản ánh không chỉ quyết tâm chiến lược của cá nhân ông mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của ông. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người chỉ huy như thế, Đại tá Anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch Tổng Công ty 36, qua góc nhìn đầy bất ngờ và thú vị của nhà báo Ngọc Đàn từ một cuộc gặp gỡ cách đây hơn 20 năm, chân dung một người lái xe Trường Sơn năm nào, một doanh nhân dám nghĩ, dám làm, dám đi qua hang sâu thách thức để giữ an toàn cho sự nghiệp sẽ hiện lên một cách chân thực nhất. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Nguyễn Đăng Giáp, doanh nhân đậm chất lính.
0: Lần đó tôi đi cùng Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cái bất ngờ gây thiện cảm đầu tiên với tôi là sự nhiệt tình cởi mở của một người lính, một doanh nhân đích thực, trái với một số doanh nhân thường kín tiếng, giữ kẽ, ngại tiếp xúc. Chuyện làm ăn đối với họ thường là đi nhẹ, nói khẽ, cười tươi. Thế mà Nguyễn Đăng Giáp lại bạo mồm bạo miệng, phơi bày trước thiên hạ, thậm chí trước các thủ trưởng của mình về cung cách làm ăn và có những trăn trở khó khăn khi chúng tôi hỏi chuyện này. Hành trình vực dậy xí nghiệp 36. Hôm ấy là ngày cuối năm Kỷ Sửu. Trong căn phòng làm việc của công ty nổi lên một dòng chữ mà mọi người đều chứng kiến. Đầu tư liên tục, khắc phục khó khăn, đoàn kết lập công, mở rộng thị phần, giành thương hiệu mới. Tôi không chần chừ, muốn Giám đốc Nguyễn Đăng Giáp giải thích rõ hơn về khẩu hiệu này. Như bắt mạch đúng câu chuyện, giọng anh trở nên hồ hởi. Khẩu hiệu này tôi nghĩ đến ngay từ khi mới về xí nghiệp 36. Khi ấy, doanh nghiệp 36 thuộc binh đoàn 11 chuẩn bị phá sản, thua lỗ lên tới 34 tỷ đồng. Công ty đóng tại sân bay Nội Bài, giám đốc bị đột quỵ, anh em tan tác chim muông. Khi về đây, tôi cảm thấy rất ngao ngán. Tôi được giao cho trụ sở là ngôi nhà 2 tầng của Cục Xăng Dầu, cách cầu Đuống 4 km. Về phía hạ lưu, ngôi nhà bị bỏ hoang, bên trong bẩn thỉu rác rưởi, một loạt khó khăn mà xí nghiệp cũ để lại. Chúng tôi phải nghĩ ra mục tiêu và chiến lược mới. Trước hết, tôi xin binh đoàn một cơ chế để làm trụ sở văn phòng mới, sau đó vạch ra những mục tiêu cho xí nghiệp. Đầu tư liên tục về con người, tiếp đó là công nghệ, kỹ thuật và mối quan hệ khách hàng. Khắc phục được khó khăn, nghĩa là phải giải quyết số nợ tồn đọng mà xí nghiệp cũ đã để lại. Đoàn kết, lập công, vì khi ấy tinh thần của anh em trong xí nghiệp đã rệu rã. Mở rộng thị phần, giành thương hiệu mới chính là một trong những mục tiêu chủ yếu mà tôi đề ra khi về quản lý xí nghiệp. Trước đây thị phần của xí nghiệp 36 chỉ có vài địa phương miền núi mà còn nợ đầm đìa. Việc mở rộng thị phần là vô cùng quan trọng. Giành thương hiệu mới. Sau khi xí nghiệp 36 cũ sắp phá sản thì việc tạo thương hiệu mới là con đường tiến lên tất yếu của chúng tôi.
1: Con đường trở thành doanh nhân của Nguyễn Đăng Giáp là một phép tính riêng có. Khi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thành công, bao cán bộ chiến sĩ lại lăn lộn vào mặt trận xây dựng kinh tế. Lúc đó Nguyễn Đăng Giáp đang là một thương binh, cuộc sống quen với cơm nắm rau rừng, sông pha nơi gian khổ, hy sinh. Sự thành công khởi đầu trong tâm trí anh là phải biết cách tập hợp đồng đội. Những đồng đội, đồng chí của Nguyễn Đăng Giáp gặp chúng tôi đều kể vanh vách câu chuyện khởi đầu của đơn vị anh khi về Môn Sơn, phía tây huyện Con Cuông, Nghệ An, để xây dựng đập thủy lợi ở đây. Con đập bê tông này đòi hỏi kỹ thuật cao, nhất là việc xây dựng ngầm bê tông cốt thép dưới lòng sông có cường suất lớn về mùa nước. Mấy chục năm trước, việc xây dựng được kể thực sự là huyền thoại. Có đợt lũ quét đã cuốn trôi hết đê quai, dụng cụ lao động lán trại của bộ đội, hàng trăm công nhân lao động phải nghỉ việc, chạy tránh nước lũ. Công việc thi công tưởng chừng bế tắc, nhưng Nguyễn Đăng Giáp, người chỉ huy công trường kiên quyết, không bỏ cuộc. Anh bám sát đơn vị, động viên cán bộ, chiến sĩ, bám sát tại chỗ công trường, nêu gương sáng bộ đội Cụ Hồ xây dựng kinh tế. Bây giờ ai cũng nhớ công trình đập thủy lợi Môn Sơn, không những bảo đảm chất lượng, trải qua thử thách mấy chục năm nay, mà lúc đó đã vượt qua thời gian thi công trước 18 tháng. Công trình này đã cấp nước cho hàng trăm hecta ruộng ở địa phương miền núi, có đủ nước tưới tiêu, cây trồng hai vụ, phục vụ sinh hoạt cho đồn biên phòng, ổn định cuộc sống cho bà con dân tộc Đan Lai. Giờ đây, Tổng Công ty 36 đã thi công những công trình kinh tế kỹ thuật lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng Nguyễn Đăng Giáp bao giờ cũng nhắc đến công trình này, mở đầu cho sự nghiệp làm ăn, xây dựng kinh tế của mình như vậy. Sống và làm việc trong môi trường mới, tiếp xúc với cơ chế thị trường, anh hiểu rõ về chấp nhận những gì có tính xã hội nhưng luôn đi theo cái đúng. Đi là vì lợi ích của quân đội, của đất nước và tập thể, không chấp nhận cái sai. Anh đã bước ra khỏi hang sâu nhân tạo dưới những thách thức miếng ăn để giữ an toàn cho sự nghiệp. Hàng loạt công trình lớn như Thủy điện Bản Vẽ, Đường Hoàng Mai, Đông Hồi Nghệ An, Hội trường Bộ Quốc phòng, Nhà đa năng Đại học Ngoại thương, Nhiệt điện Duyên Hải, Trà Vinh, Đường tuần tra biên giới Thủy điện Khe Bố và nhiều dự án khác, vừa thực hiện đúng tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng công trình.

0: Nếu thương hiệu phản ánh sự chuyển động sâu xa của thời cuộc, thì Nguyễn Đăng Giáp chính là một tấm gương tiêu biểu cho tinh thần năng động, quyết liệt trong kinh doanh, hướng tới hiệu quả và chất lượng cao. Ai cũng biết, trong mọi hoàn cảnh, quy luật của cuộc đời, của một sự nghiệp lớn đều bắt đầu từ người chỉ huy. Làm sao phải thổi hồn mình vào từng bộ phận, từng cơ quan, từng người chỉ huy đơn vị cũng như tất cả người lính. Công ty lúc nào cũng như một cơ thể sống mạnh để làm trỗi dậy trái tim, khối óc người thợ. Nguyễn Đăng Giáp kể, năm 2008, tôi nhận công ty 56 đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tuyên bố phá sản với mức nợ đọng lên tới hơn 100 tỷ đồng. Rất nhiều công ty của quân đội đã đến và khảo sát nhưng đều không dám nhận. Đây là công ty được xem là rất tù đọng của binh đoàn 11. Ví dụ, xí nghiệp 31 khi bị thua lỗ đã điều nguyên trạng phần nhân sự của doanh nghiệp này về 394. Nhưng phần nợ lại được nhồi cho công ty 56. Toàn bộ đất đai thì bị phân chia, nhận công ty 56 về đơn vị mình. Tôi không nhìn vào đất đai mà nhìn vào con người. Bởi tôi đã trải qua những khó khăn khi tiếp nhận xí nghiệp 36 trước đây. Tôi hiểu rằng khó mà có ngay một lúc trong tay 400 sĩ quan và cán bộ, nhân viên như công ty 56. Tập trung đầy đủ từ đại tá, thượng tá, trung tá đến các sĩ quan, kỹ sư đã qua đào tạo của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Phần đông trong số họ là những người có trình độ giỏi về cầu đường. Đơn vị này từng là anh cả của binh đoàn 11. Tôi nhìn vào đội ngũ sĩ quan ấy và cho rằng họ đang cần một cơ chế, một thủ lĩnh dám nghĩ, dám làm, có phương pháp khoa học trong điều hành, chỉ huy tổ chức lực lượng. Thực tế cho thấy, khi sát nhập vào công ty chúng tôi, anh em hội nhập rất nhanh, không phân biệt giữa hai công ty. Từ chỗ doanh thu chỉ có 700 tỷ đồng, chỉ một thời gian ngắn, doanh thu đã tăng lên 1.000 tỷ đồng. Đó là một bước đột phá. Tôi đã phát biểu như vậy tại Hội nghị Điển hình Toàn quốc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Cần hồi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và đồng chí Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh không hề đắn đo trao đổi với tôi rằng doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân đều cần một người đứng đầu giỏi. Đó là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công. Với tôi, điều tâm đắc nhất, khoa học và làm theo lời Bác là ở cách dùng người. Phải mạnh dạn giao cho cán bộ trẻ, những người có năng lực hành động và có tài để họ làm việc và trưởng thành. Giám đốc phải là một người đáng tin cậy để chia sẻ tình cảm và trách nhiệm. Cũng lạ, trong cuộc sống, trong công việc, Nguyễn Đăng Giáp không bao giờ dừng bước. Có hàng trăm cán bộ chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật. Anh nắm bắt sở trường, thế mạnh, điểm yếu của từng người cụ thể. Đối với anh, sự nghiệp xây dựng là cả cuộc đời. Có thời điểm Tổng Công ty 36 thi công ngót 100 dự án trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố của cả nước và trên đất bạn Lào. Để mỗi công trình thành công, người giám đốc phải biết điều hành, quản trị, kinh doanh tốt. Nguyễn Đăng Giáp đã áp dụng phương thức điều hành trực tuyến nhằm quản lý, giám sát tiến độ thi công cũng như chất lượng ở từng công trình. Công trình nào cũng đòi hỏi chất lượng, kỹ thuật cao. Nhiều tình huống đòi hỏi phải có ý kiến chỉ đạo trực tiếp và quyết định của giám đốc. Đối với các công trình ở Hà Nội, công ty đã đầu tư mua các camera tốt nhất, thuê đường truyền hiện đại nhất để giám sát kiểm tra. Giờ đây, trong thời kỳ cạnh tranh, thi công các công trình tầm cỡ quốc gia, quốc tế như đường cao tốc, các sân bay quốc tế, đơn vị có đủ thiết bị và công nghệ hiện đại để xử lý kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu thông tin.
1: Đã có nhiều cán bộ quân đội cao cấp, nhiều nhà báo, nhà khoa học ca ngợi con người anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp và cắt nghĩa sâu xa những bí quyết thành công của anh trên con đường lập nghiệp. Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh đều khẳng định đây là một giám đốc rất năng động, thông minh, sáng tạo, biết dựa vào tập thể. Đã quyết thì làm cho bằng được. Với riêng tôi, Đại tá anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp bộc lộ rất rõ phẩm chất cá nhân, có ý thức công dân, giữ được các giá trị nhân bản, tiên phong về tri thức, kỹ năng kinh doanh năng động và sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với thời cuộc. Giờ đây, tôi còn giữ trong sổ tay ghi chép của mình những khúc chiết trải nghiệm, những ẩn ý suy nghĩ của Nguyễn Đăng Giáp về sự khác nhau, cái đúng, cái sai trải qua thời gian gấp khúc. Có những điều hôm qua đúng, nhưng hôm nay đã đổi thay. Bởi vậy, người chỉ huy phải có tư duy độc lập, nhưng phải biết tự mình phản biện. Anh Giáp nói, những khó khăn thử thách trong làm ăn buộc tôi phải học luật để hiểu được pháp luật cho phép mình làm gì, không làm những việc pháp luật đã cấm. Hiện nay, ranh giới giữa doanh nhân dám nghĩ, dám làm và người phạm tội chỉ cách nhau trong gang tấc. Trong làm ăn, giữ được khí tiết của mình không hề đơn giản. Mặt khác, người chỉ huy phải luôn có tâm và có tầm. Tâm sáng, trí cao, lực bền sẽ soi rọi đường đi tới, đủ sức để vượt qua những khó khăn, thách thức mà có lúc tưởng chừng không qua được. Trong điều kiện xã hội dân trí đã lên cao, thì để thuyết phục và tập hợp được đội ngũ của mình, mọi việc cần phải minh bạch, thẳng thắn và phải đấu tranh với tiêu cực, những lực cản trong quá trình đổi mới. Tôi đã chứng kiến và lắng nghe những tranh luận của anh với các thủ trưởng, chỉ huy cấp trên, các đồng nghiệp về muôn vàn sự thể đúng sai trong làm ăn. Nguyễn Đăng Giáp luôn tự nhắc nhở mình, làm kinh tế, đồng tiền không phải là mục tiêu duy nhất. Đồng tiền luôn có hai mặt, có thể quay lại hại mình, cho nên sản xuất kinh doanh phải vươn tới phục vụ cho đất nước, mang đến hạnh phúc cho mọi người, trong đó có lợi ích của mình. Tôi chưa bao giờ nghe vị chủ tịch này nói trực tiếp về đường lối, chính sách, nhưng qua những câu chuyện của anh, tôi cảm nhận được sinh lực tràn đầy trong từng công việc và thành quả đạt được.
0: Rất lạ, bốn bề bát ngát xa trông, Nguyễn Đăng Giáp còn là hiện tượng nhà thơ đích thực. Quê hương, gia đình, tuổi thơ và sự nghiệp lao tâm khổ tứ trong lao động sản xuất mấy chục năm qua đã gói gọn trong hồn thơ của anh. Anh là người luôn tự hào về vốn tri thức và trí tuệ trong thơ mà mình tự bồi đắp. Viết về Nguyễn Đăng Giáp, tôi mạnh dạn nêu ít dòng này để mong mọi người tìm đọc thơ anh, hiểu thêm tư chất sáng tạo của con người này. Doanh nhân thành đạt, tác phẩm tài hoa, đấy là con người của anh hùng lao động, Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp. Anh sinh năm 1954, tuổi Giáp Ngọ, tại làng Đông Chữ, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình hiếu học và gia phong nền nếp. Anh là người anh cả trong gia đình, có 8 anh em, đều là bộ đội. Người em thứ 3 là liệt sĩ, hy sinh năm 1980 ở chiến trường Tây Nam. Cụ nội là Nguyễn Đăng Lương, 18 tuổi, được bổ làm chánh tổng, là học trò của thầy Nguyễn Huy Tự, bạn đồng môn với cụ Nguyễn Sinh Sắc. Hiện tại, từ đường dòng họ Nguyễn Đăng vẫn còn lưu giữ sắc phong và ký vận câu đối cụ Nguyễn Sinh Sắc tặng đồng môn. Năm 1971, Nguyễn Đăng Giáp tốt nghiệp trung học phổ thông, liền ngay sau đó anh nhận giấy gọi nhập học của trường Đại học Mỏ Địa Chất. Nhưng theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng trai 17 tuổi Nguyễn

0: người sống rất nghĩa tình với nhân dân. Với một doanh nghiệp, người ta thường chỉ chú ý đến lợi nhuận, nhưng anh Giáp thì khác. Anh cho rằng kinh doanh phải có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận không phải là tất cả, mà hạnh phúc của con người mới là mục đích cao nhất. Vậy nên, anh luôn giúp dân, chia sẻ lợi ích với dân, không chạy theo lợi nhuận đơn thuần. Anh là vậy, quyết liệt trong thương trường, nhưng cũng rất nhân văn, rất tình nghĩa trong đời thường. Người ta thường nói Nguyễn Đăng Giáp không những không giống ai mà còn độc và lạ. Chỉ trong vòng 8 năm, kể từ khi về xí nghiệp 36, Nguyễn Đăng Giáp đã đi từ một đội sản xuất trở thành tổng công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng, đồng thời cứu được 3 doanh nghiệp sắp phá sản, đó là xí nghiệp 36, công ty 56 và công ty 524, và sau đó tổng công ty 36 trở thành đơn vị anh hùng. Chỉ sau 5 năm, tháng 7 năm 2016, tổng công ty 36 cổ phần hóa thành công, trở thành công ty đại chúng. Đây là điều không phải ai cũng làm được. Quá khứ không chỉ ở sau lưng, quá khứ vẫn còn trước mắt. Sau 7 năm nhận xí nghiệp 36, năm 2010, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đến nay, đã hơn 22 năm đồng hành cùng thương hiệu 36, nhưng Nguyễn Đăng Giáp vẫn không dừng lại. Anh tiếp tục cống hiến cùng 36 bước tiếp những hành trình mới, hành trình của một đơn vị anh hùng và một người thuyền trưởng anh hùng.
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe câu chuyện về người thuyền trưởng kiên cường của Tổng Công ty 36 qua bài viết của tác giả Ngọc Đản. Một người lính dạn dày sương gió, một doanh nhân quyết liệt trên thương trường khốc liệt là thế. Nhưng có một điều bất ngờ khác ở người đàn ông độc và lạ này, đó là một tâm hồn thi sĩ đích thực. Với Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, thơ không phải là sự mơ mộng vớ vẩn, mà là tiếng lòng, là nơi anh gửi gắm những trăn trở về nhân tình thế thái, về quy luật nhân quả ở đời, và cả những ký ức ngọt ngào của một người con xứ Nghệ. Tiếp tục dòng chảy của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với bài viết của tác giả Minh Anh, Làm thơ để biểu đạt tâm hồn, để cùng bước vào thế giới nội tâm đầy thâm thúy và thấm đẫm tình người của ông. Trong ông có một sự kết hợp hòa quyện đẹp đẽ giữa phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ và một thi nhân tài hoa. Với Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, thơ chính là cuộc đời, và vì thế anh làm thơ như một lẽ tự nhiên để biểu đạt cảm xúc của mình trước nhân tình thế thái. Thơ bật ra từ những trăn trở, những khắc khoải, những trải nghiệm cuộc đời. Nói về cơ duyên đến với thơ, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp cho rằng: "Tôi sinh ra không phải để làm thơ, nhưng những năm 1980, khi từ Lào về phép, tôi đã đi tán gái bằng thơ. Sau đó mẹ cô ấy, tức mẹ vợ tôi bây giờ, đã tặng lại tôi một bài thơ mà đến giờ tôi vẫn nhớ. Sau này thơ tôi được nhiều nhạc sĩ cùng chung mạch cảm và họ đã phổ nhạc. Điều đó càng làm cho tôi có thêm cảm xúc để sáng tạo. Khi thơ của tôi được các nhạc sĩ chắp cánh thành nhạc, cũng chính là chuyển về cuộc sống, về tình yêu và hướng con người tới chân thiện mỹ như tôi từng viết, trả lại cho đời giá trị niềm tin. Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì anh cũng luôn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình. Ta là ta, dẫu thế thái tăng bồng, thắng hay thua chỉ là trò ảo mộng. Bỏ dấu hỏi, dấu huyền gửi vào đời nốt lặng, thánh thót tiếng đàn thành bản nhạc ru ta. Cả đời gắn liền với binh nghiệp, song điều khiến tôi thắc mắc là trong thơ và văn của Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, dù viết về tổ quốc hay về tình yêu, thậm chí là viết về những công trình, những con đường mà anh đã qua, những người mà anh đã gặp, nhưng dường như vốn cổ, lối viết cổ ngấm sâu trong anh. Cho dù tác phẩm được viết ra ở bất kỳ thể loại nào, đề tài nào, cũng được anh vận dụng một cách uyển chuyển. Lý giải cho điều này, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp kể: "Ông bà nội ngoại tôi là một pho kinh sử, thuộc nhiều thơ văn, nên tôi được thừa hưởng dòng máu và vốn cổ từ các cụ truyền lại. Từ truyền thống của gia đình cả bên nội và bên ngoại, gần như những tích truyện cổ, văn học theo lối Hán văn rất sâu sắc, có ý nghĩa luôn được tôi tìm hiểu và vận dụng. Tuy nhiên, nói thì dễ, nhưng làm rất khó, kiến dĩ, tác nan. Tôi cho rằng thơ, văn học phải có

0: sự thâm thúy, mà muốn có chiều sâu thì phải tích lũy, vận dụng những vốn văn học cổ, thì tác phẩm mới có chiều sâu, đọng lại trong lòng công chúng. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, sau khi nghe bài thơ Đoạn trường tôi sống, đã nói với tôi rằng, giờ đây tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác, vì vốn cổ lối sống của tôi, có lẽ do tôi được kế thừa từ ông bà nội ngoại, từ cha mẹ mới có nền tảng đó, bởi tôi nghĩ phi cổ bất thành kim.
1: Quả thực khi đọc thơ của đại tá Nguyễn Đăng Giáp, dù đề tài nghe tưởng chừng quen thuộc, song qua lăng kính của anh, nó trở nên sống động và đậm chất sử thi như trong bài Một thoáng Hồ Gươm. Chất sử thi hiện rõ bởi những ngôn từ được chắt lọc, tinh tế, sâu sắc và thâm thúy. Nói là một thoáng, nhưng thực ra nó là cả sự tích tụ, gom góp, chắt chiu trong anh nhiều năm. Chuyện kể rằng, Gươm Thần thời Lê Lợi đã làm nên huyền thoại chốn kinh thành, miền đất hứa của một thời trai trẻ, túi nải bền quai, ta đã cập bến bờ. Có lẽ không riêng gì Một thoáng Hồ Gươm, mà hầu hết tất cả những bài thơ anh viết về Hà Nội đều mang chất sử thi, như bài Nói với mùa xuân Hà Nội, hay như trong 475 câu thơ được anh viết trong 4 đêm ròng mang tên Đoạn trường tôi sống, để tóm gọn hành trình 45 năm cuộc đời binh nghiệp. Có thể nói vốn văn cổ đã thấm vào trong anh, để rồi bật ra trong thơ như một lẽ tự nhiên. Không chỉ khai thác tích cổ, vốn văn học cổ, mà trong thơ Nguyễn Đăng Giáp còn thấm đẫm tình người hồn quê. Dường như miền quê xứ Nghệ, với những phong cảnh hữu tình, thơ mộng của non xanh nước biếc luôn ẩn hiện, day dứt trong lòng và chỉ chờ mỗi khi có cơ hội là bật lên thành những ngôn từ thấm đượm hồn quê. Đi từ cát bạc cồn khô mà nay đã lấy bờ hồ làm quê, sông Lam vẫn nặng lời thề, gừng cay muối mặn không hề phôi pha. Hay như trong bài Khát vọng và tình yêu Hà Nội, thì những câu hát quê hương cũng được anh khéo léo khi vận dụng trong bài. Chân lý cuộc đời và những trang văn, qua lời mẹ ru câu ca ví dặm, tuổi trẻ Trường Sơn thời chiến trận, nay trở về hoa sữa đất Thăng Long. Những dòng sông lượn vòng ra tận bể, chờ câu ví con đò đếm ngược thời gian. Nguyễn Đăng Giáp là vậy, bên cạnh những lo toan lăn lộn trên thương trường khốc liệt, luôn ẩn sâu trong trái tim con người anh là một hồn thơ mãnh liệt và đong đầy cảm xúc về tình yêu tổ quốc, sự hiếu kính ông bà cha mẹ, anh chị em ruột thịt xóm làng, sự bao dung đối với thế hệ trẻ. Tất cả những cảm xúc về con người, về thời cuộc được anh hóa giải bằng những vần thơ mang đậm yếu tố nhân sinh và vút lên như những tia sáng ban mai trong lành giữa những hối hả bon chen của cuộc sống thường nhật. Thời trai đi qua như trút lá vàng, ân nghĩa thủy chung đong đầy năm tháng, Nam Đế Nam Đồng thành Thăng Long mưa nắng, cho ta hiểu thêm thế thái nhân tình. Và giờ đây, dù tuổi đời đã sắp ngưỡng thất thập cổ lai hy, nhưng nhiệt huyết, tính chiến đấu trong anh vẫn vẹn nguyên như thời trai trẻ. Bầu máu nóng vẫn chảy rần rật trong huyết quản vị đại tá, với một khát khao vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới như anh đã khẳng định. Như chim ưng luôn tung cánh vươn xa, dù phía trước đường bay dài vời vợi, biết sứ mệnh còn bao nhiêu chờ đợi, lửa thắp lên rồi sẽ cháy tận cùng thôi.

Quý thính giả và các bạn thân mến, tâm sáng, chí cao, lực bền, những chiêm nghiệm của đại tá anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp có lẽ không chỉ là bí quyết làm nên một thương hiệu 36 anh hùng, mà còn là ngọn hải đăng soi rọi cho bản lĩnh một con người đi qua sông bão. Giữa thương trường khốc liệt, một cái tâm luôn hướng về đất nước, về hạnh phúc của nhân dân và nghĩa tình đồng đội chính là giá trị bền vững nhất và còn mãi với thời gian. Chương trình Văn hóa xứ nghệ hôm nay giới thiệu chân dung đại tá Nguyễn Đăng Giáp, doanh nhân đậm chất lính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyện tuổi tin khi cha mẹ không làm bạn thân, 10 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 35 nhịp cầu nhân ái, 10 giờ 45 trọng cảm xúc mưa ngâu, 10 giờ 55 trang phát thanh quân khu 4, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống lời người ra đi, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Sáng nay, Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm rà soát tiến độ triển khai xây dựng. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp tại trụ sở Chính phủ. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Cuộc họp nhằm đánh giá tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, rà soát những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Các địa phương cũng báo cáo tình hình triển khai trên địa bàn, phương án chuẩn bị vận hành trường học sau khi hoàn thành và đề xuất các giải pháp tháo gỡ thuộc thẩm quyền trung ương. Hiện nay, Nghệ An đang triển khai xây dựng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, trong đó 10 dự án thuộc giai đoạn thí điểm được khởi công từ tháng 11 năm 2025 và 11 trường còn lại được khởi công vào tháng 3 năm 2026.
2: Theo số liệu vừa được Motor Casco Data công bố dựa trên kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2026, doanh số xe máy tại Việt Nam ghi nhận tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, thị trường xe máy Việt Nam ghi nhận doanh số lũy kế đạt 1,57 triệu xe tính đến hết tháng 5 năm 2026, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Với đà tăng trưởng này, Việt Nam không chỉ giữ vị trí thứ tư toàn cầu mà còn được dự báo có thể đạt mốc 4 triệu xe bán ra trong cả năm 2026. Theo Motosaco Data, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của thị trường đến từ phân khúc xe máy điện. Trong 5 tháng đầu năm 2026, mảng này tăng trưởng mạnh đến 84,5%. Sự đa dạng về thiết kế, công nghệ, mức giá giúp xe máy điện dần trở thành lựa chọn đáng chú ý của người tiêu dùng, đặc biệt tại các đô thị lớn. Ngược lại, số lượng mẫu xe máy xăng mới ra mắt có xu hướng ít hơn, phản ánh sự dịch chuyển trong chiến lược sản phẩm của các hãng trước xu thế điện hóa phương tiện.
3: Tại World Dairy Innovation Awards 2026 diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị sữa toàn cầu ở Barcelona, Tây Ban Nha, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng quốc tế từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết. Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm tổ chức giải thưởng, một doanh nghiệp đạt tới 5 giải trong cùng một kỳ trao giải. Các sản phẩm được vinh danh của Vinamilk trải rộng ở nhiều nhóm, từ dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng chuyên biệt, sữa tươi hương vị đến kem và thiết kế bao bì. Thành tích này cho thấy xu hướng đổi mới của ngành sữa đang chuyển từ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản sang các giải pháp phù hợp hơn với độ tuổi, thể trạng và lối sống của người tiêu dùng. Dấu ấn tại Hội nghị sữa toàn cầu 2026 không chỉ là thành tích của riêng Vinamilk mà còn cho thấy năng lực đổi mới, phát triển sản phẩm và hội nhập quốc tế ngày càng rõ nét của ngành sữa Việt Nam.
2: Vào tối qua tại quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, khai mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026, sản phẩm đặc sản vùng miền, trưng bày các giống sen trong nước và quốc tế. Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm sen và sản phẩm ô cốp. Bên cạnh đó là các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, trải nghiệm, phục vụ người dân và du khách. Thông qua lễ hội, Đồng Tháp kỳ vọng tiếp tục quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm từ sen và tạo động lực mới cho phát triển du lịch, kinh tế bền vững.
3: Ngày hôm qua tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận 86 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả. Các công dân Việt Nam được trao trả lần này gồm 65 nam và 21 nữ có hộ khẩu thường trú tại 23 tỉnh thành trong cả nước: Lâm Đồng, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai. Qua sàng lọc, cơ quan chức năng xác định có 20 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Campuchia. chủ yếu làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, nhà hàng hoặc tham gia các hoạt động môi giới, bán hàng qua mạng. Quá trình xử lý thông tin, lực lượng chức năng đã tiếp nhận, bắt giữ một đối tượng truy nã của Công an thành phố Hải Phòng, Công an tỉnh Hải Dương cũ là Trần Như Ngọc, sinh năm 1994, trú tại thành phố Hải Phòng, bị truy nã về tội tham ô tài sản. Đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xử lý theo quy định.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19 tháng 6, khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiều nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất.

0: 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tại Bắc Bộ, khu vực đồng bằng có nắng nóng. Trong khi vùng núi và trung du xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối và đêm. Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh thời tiết cực đoan.
1: Mục điểm báo.
2: Mặc dù đứng vào top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới, nhưng giá trị mang lại của ngành dệt may Việt Nam còn thấp, thiếu ổn định do phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu. Theo tác giả bài viết, hoàn thiện chuỗi cung ứng dệt may trên báo Nhân dân thì để nâng cao giá trị và tăng sức cạnh tranh của ngành dệt may, các khu công nghiệp sản xuất tập trung cần được nhanh chóng hình thành, song song với phát triển công nghiệp hỗ trợ và phát huy tối đa lợi thế hệ sinh thái dệt may.
0: Động lực tăng trưởng từ kinh tế tuần hoàn là bài viết trên báo Đại Đoàn Kết. Tác giả nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng, mô hình tăng trưởng truyền thống đang bộc lộ nhiều giới hạn. Chính vì vậy, kinh tế số, kinh tế xanh được xem là dư địa tăng trưởng mới của Việt Nam và được kỳ vọng là động lực quan trọng để hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây không còn là xu hướng lựa chọn mà đang là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng suất, tăng sức cạnh tranh và thích ứng với giai đoạn phát triển mới. Hiện làn sóng chuyển đổi đang diễn ra mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ số hóa quy trình hay tự động hóa vận hành, nhiều doanh nghiệp đang tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, lấy dữ liệu, công nghệ và phát triển bền vững làm nền tảng.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vừa khép lại với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm trước. Với thí sinh sau kỳ thi là bước vào giai đoạn chọn ngành, chọn trường. Với quốc gia, đây là phép thử đối với năng lực định hướng nguồn nhân lực. Một kỳ thi có thể tổ chức an toàn nghiêm túc, nhưng nếu sau đó hàng trăm ngàn học sinh vẫn chọn ngành theo phong trào, chọn trường theo điểm số, chọn nghề theo đám đông, thì xem như giáo dục vẫn để ngỏ trách nhiệm của mình. Nội dung được đề cập trong bài viết "Đừng biến hướng nghiệp thành cuộc lướt sóng ngành nóng" trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo tác giả, công tác hướng nghiệp sẽ lệch nếu chỉ xoay quanh vài ngành nóng, còn truyền thông chỉ chăm chăm vào điểm chuẩn của các ngành thời thượng. Khi ai cũng muốn lên đỉnh tháp, phần thân và phần đáy của tháp nhân lực rất dễ bị bỏ trống.
0: Thông tin thị trường trong ngày. Hôm nay mùng 5 tháng 5 âm lịch là ngày Tết Đoan Ngọ, không khí mua bán các loại trái cây cũng như món ăn truyền thống trở nên sôi động. Ngoài các loại trái cây thì năm nay các loại bánh như bánh ú lá tro, cơm rượu nếp, bánh giò, những mặt hàng được nhiều người tìm mua để cúng tổ tiên và thưởng thức. Tại các chợ truyền thống và trên các nền tảng mạng xã hội, lượng người rao bán các sản phẩm này tăng mạnh. Giá bánh ú lá tro năm nay dao động từ 55.000 đồng đến 65.000 đồng một chục, tăng khoảng 10% so với năm trước do các chi phí như nguyên liệu, nhân công gia tăng. Cơm rượu nếp Bắc được bán với giá 110.000 đồng một kg, cơm rượu nếp Cẩm khoảng 115.000 đồng một kg.
2: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu của Việt Nam đang dao động từ 7.500 đến 9.600 đồng một kg tùy chủng loại. Trong đó, gạo OM5451 có mức giá cao nhất từ 9.500 đến 9.600 đồng một kg. Tại các chợ bán lẻ, giá gạo Nàng Nhen tiếp tục giữ mức cao nhất 28.000 đồng một kg. Các loại gạo thơm phổ biến như Hương Lài, Nàng Hoa, gạo Nhật và gạo Thái dao động từ 20.000 đến 22.000 đồng một kg. Đối với mặt hàng lúa tươi, giá thu mua hiện phổ biến từ 5.100 đến 6.500 đồng một kg. Các giống chất lượng cao như OM18 và Đài Thơm 8 được giao dịch ở mức từ 6.400 đến 6.500 đồng một kg.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ tân Pí Nồng, mới bà mẹ tân Pí Nồng, bà phăng chế phát thanh quan Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi xóa quầy họt bà mẹ tân Pí Nồng, chua lăng đi. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh bế xếp mời chế hợp mản ngân vốn toàn tụp công. Nghệ An và mưa quy định tạm mưa tiêu chuẩn chức danh bí thư chi bộ khối bản. Tàng ma chế sòn công chức viên chức thả hào giao biên chế bi so nghi so hốc. Môn sơn tốt sỏi neo tầng nằm hờ chủ hân khôn cả tịp bí nỏng côn tay. Khởi tố vụ án cư phép phép ra giang cả giải đình. Lăng nị mời bò mẹ tân bí nỏng bỏ phòng. Đồng chí Phùng Thanh Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh im ép việc năm Hà Xã, Tiên Phong, Thông Thủ, Quế Phong, Mương Quang, Tri Lệ, cứ mọi mà chưa thành ọc, tân cho hợp mãn ngân vốn toàn tục công pi so nghi so hốc. Bòm hẳn ít cái chủ ăn nhang khôn nhạc nhang khòng, quân chưa thành ọc chủ chương trình hong đình mường. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh, tân muột im ép xẹp môi, dự án nho sung siêng tang, Tiên Phong hành dịch, quân chương trình hong đình mường, mưa giảm khôn hay mặn. Dự án ít câu khánh, tầng tang song sùn cầu, biển hờ chùa ân câu, nước siêng tang hào bàn na sành, hong chương trình bẻ bê kinh tế xã hội, tịp bí nồng côn tay mương pù, nước xã Tiên Phong. Cả chế việc, chu xã Quế Phong, thông thủ mương quang Tri Lệ, nhang dực mèn môi hậu, biển ngân bồn quân chương trình giảm khôn, tầng tòng tục công. Và cả chế nhòm, đồng chí Phùng Thanh Vinh nhân dực Hà Xã, phào tổ ma đổ mết cho ăn khôn nhạc nhân khòng, cứ mỗi họ báo cáo tỉnh xẹp môi ế cai, cứ tảnh ọc đi đầy. Bòm hẳn nhân vả mơ chú ăn chào. Lăng tửa bế xẹp môi, chú bán mương nhân dực xuẩn hèn chế chú công trình, tảnh ọc chế độ báo cáo, mưa sắp tuân sắp bườn. Mỗi họ mi muột xa lô, to cáng chào thông tục, chú côn ế công trình, tân chú đơn vị tông họt, tân mỗi họ xử lý chú ăn khôn nhạc nhân khòng bên ọc. Bọn nam chủ công trình ý mi cho tỉnh ọc, phảo ép mồm chia lai, thanh toán còn nghìn xám xích bốn hút. Ê ngài cứ chủ cháu ế công trình, men đây tạm ứng, trực nhau mưa chữ ế công trình. Điều chia lai hong xong ăn câu họ bàn na xanh, phải mồm, cứ lấp, ế chủ ăn sắp hẳn. Đồng chí Phùng Thanh Vinh ỉm giao hờ sở tay chính ế chào, bọn nam chủ sở ngành đơn vị toàn họt, khờ mi chia lai bọc sòn họt tỉ, cứ chủ xả tỉnh ọc đầy đi nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An hà mi quyết định số câu hỏi chất xếp, nghiên xếp chất bươn hốc bi sau nghiên sau hốc, quy định tạm mưa tiêu chuẩn chức danh bí thư chi bộ khối bàn quân đảng bộ tỉnh, chơ mèn tạnh ọc ban bốn chu khối bàn các nước tỉnh. Sắp quy định, bí thư chi bộ phải trực trao chu tiêu chuẩn mưa chỉnh trì chơ ngầm ngực, chơ hượt, chơ khùng, chơ hủ mưa kỷ luật, tâng trinh đồ, chơ khỏe, tâng đồ tuổi. Quân ả mưa trinh đồ, sòn côn, mèn mới hậu, phải đầy tốt nghiệp trung học phổ thông. Côn hằng ế tửa cúc, phải mèn bọc cái hốc xếp hà tuổi. Tớ sỏi chú bán mương mèn ế nỏm chú côn mèn bí thư chi bổ. Quy định có sòn chú đảng viên mi trinh đồ, hủ mưa công tác cả chú xã bàn, đại hạc bèn, tân cho hủ ếch, môi hào cho bọc sòn bí nỏng. Bòm hàn môi hào chú côn mèn ế đầy mưa chú ăn mèn nên thẳng số. Chớ vả mưa quy định cơ tốt sỏi cứ sòn đầy, xoắn tài bí thư chi bộ, tòa họp chuẩn hóa chủ côn bí thư chi bộ, toàn bộ nho sung ăn đi đầy hong chi bộ, tân chưa lãnh đạo hong tổ chức đảng cả tỷ dù. Xã Môn Sơn hát tảnh ọc hơ hỏi nừng 31 ăn tẹt tưởng nằm hơ chú hơn khồn cả nước tỷ. Nên mẹn chú chết quân chương trình hong đi mường mưa bẻ bế kinh tế xã hội, tỷ bí nòng côn tay mương bù. Sắp hẳn, hỏi nừng 31 hơn cả chú bàn đầy tướp sỏi là hơn ăn tẹt tưởng nằm nừng, mẹn nghìn lịt nừng. Họ 3 triệu đồng. Mới ngân đài hờ tại chương trình hong điên mường mưa bẻ với kinh tế xã hội tì bí nỏng côn tay mương bù pi song nghi sao hạ thành sắp quân pi song nghi sao húc. Chơ tức sỏi ăn tẹt từng nằm mèn cư chú hươn xóm đầy nằm hờ chơ kỳ rủ hành mèn quân nhâm hẹn toàn bốn nhau xuống tới khủng chưa cháu tỷ rủ hờ bí nỏng. Chương trình bổ điêu tờ sỏi hờ bí nỏng côn tay mương súng mi này nằm mốt nhắn tảnh đầy đầy công tác giảm khổn hành mặn pin phúc bán mông mở. Xuân hành bẻ bê kinh tế xã hội cả chu bàn mường. Sắp chú chia lại hong bộ chính trị mưa chơ trước môi biên chế hong hệ thống chính trị bi sau nghìn sau hốc, tạo thang chơi nham sau nghìn sau chết sau nghìn xám xếp một. Ban tổ chức tỉnh ủy ít chào bòm năm đảng ủy, ủy ban dân tỉnh, chú đơn vị toàn họt, sau khổ và hận, chú chơ ban bốn biên chế bi sau nghìn sau hốc, trực trao nhằm sắp quy định, tân nhằm năm chơ dực. Ê đi này và hận ban thương vụ tỉnh ủy còn nghen xám xếp bơn hốc bi sau nghìn sau hốc. Chơi nhằm thả, mèn xẹp môi, ban bổn biên chế nghĩa án tảng ma chơ sòn công chức viên chức đầy ngân lương tại ngân sách nhà nước bò và chú côn ỉm êm mồm chơ sòn năm chú côn chơ tẻ nhang dược ết chú cơ quan đơn vị phải báo cáo thương trực tỉnh ủy xẹp môi hờ quam còn chưa quyết định. Đội biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy bộ đội biên phòng Nghệ An há khởi tổ vụ án mơ chơ cử phít phẹp ra sang tân ban sáu côn hờ công an tỉnh xẹp môi. Còn hàn cả xã Kim Bảng, lực lượng chức năng yếm bắt đầy Nguyễn Quang Hoàng, mi bí nghi nửng câu hỏi cao xếp hạ, dù xã Hoa Quân, cư nửng phải hà gam heroin, tân điện thoại di động nửng. Côn nì chào mẹn chu ra sang và nưa ao cử, hờ tô ao. Chơ mẹn quân tửa sẽ moi tàng sàng phong cảnh tội phạm ra sang nưa xảy đình, sắp hào bươn phong cảnh ra sang bi song nghe sau húc. Bố mẹ tôi bị đảo bên, mẹn tì dù mi tì trực môi phong cành mày bả ổm, lại tì nhăn sàn và mi mày tẹt. Chơ và mi ăn lơ bên ọc, cơ hủ đầy khư còn, mi lại chơ mẹn bè nhâm, tòng lại họt chơ xử lý. Năm hẳn chơ ngay, Nghệ An ỉm xuống hên chơ biển tuổi sổ, tăng chú nếu thiệt bì và hơ hủ tì lơ mi mày, tỏ ma năm trung tâm thông tin chỉ huy tân ứng dùng và hơ hủ mi mày. Ni đề môi mèn ăn cứ sỏi hờ chơ xử lý, chơ mi mày tẹt bên ọc. Trường mầm non Bảo Thanh xã Hợp Minh, mèn nừng quân chủ đơn vị thanh ọc hơm, chơ tặng mèn hệ thống bảo mày tự động, tò năm mưa dữ liệu. Năm thiết bị nòi nừng, hai mèn trực trao đầy chơ hủ, mưa tăng mết hệ thống phong cảnh ra mày ho hơn trường, tân chơ tỏ năm trung tâm chỉ huy phong cảnh mày quân tỷ. Cô giáo Phung Thị Nga Châu, hiệu trưởng trường mầm non Bảo Thanh, xã Hợp Minh và
2: được lắp đặt cái hệ thống
0: tăng hệ thống báo mày tự động để tỏ năm hà số điện thoại của ngân trường. Có đai bọc giòn và mi ăn hải bên ọc, xe hệ thống báo mày họt năm hà số điện thoại. Cơ quan chức năng có sẽ toàn chảo đầy, chú chết ho ngân trường. Năm chú tỷ khám ra bệnh, tỷ hai xử, nhăn dàn và mi mày tẹt. Chớ thằng thiết bị truyền tin bảo mày, đè môi mèn ăn, cử trực trao. Hệ thống xe và họt nói mấy cỡ mèn xám số điện thoại, cái chù chưa hỏng, nửa số điện thoại thông minh. Cái hẳn, trao cơ sở, tì phong cảnh ra mày cả tì hủ đầy, chơ mi ăn hải bên ọc. Tại hẳn, sỏi đè tẻ cái, tân xử lý nhằm chơ chú ăn hải bên ọc. Và mai, tự ếch xây ra có chuồn triển.
3: So với các thiết bị thủ công thì...
0: Mỗi năm chú neo thiết bị thủ công sẽ ăn nỉ mẹn sở hạc ít tự động. Sau xẹp môi này đi hơn, tăng mảnh hơn, cứ trực trao neo hong, hong tỉ ít hong tổ, tăng trực trao cô nơi việc. Chân nỉ công tác trực môi nhà nước mưa phong cảnh ra mày, tăng sỏi côn, im đài bán mưa hờ chính quyền cả xã bàn. Nỉ mẹn ăn cứ chú phương xả nhau xuống cho hủ hờ cơ quan doanh nghiệp tăng bí nỏng, hủ mưa cho biển phúc hệ thống phong cảnh ra mày. Tò năm thiết bị truyền tin bảo mày năm cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Hữu Cương, Phó phòng Kinh tế phường Vinh Phú và Khư Nị.
4: Phường giao cho các phòng ban và phù hợp với các đoàn thể để tuyên truyền.
0: Phước ỉm giao hờ chủ phòng ban bỏm năm chủ đoàn thể cư vả quảng, lông họt chủ khối tổ, tăng hệ thống truyền tin bảo mày. Nhân ngầm họt nghiên xám xích bươn xíp. Vì sau nghìn sau hốc, dì cờ nước Hà xếp vấn hỏi cơ sở quân tỷ phong cảnh ra mày, Nam Phương trực mòi. Lắng chơi bổ công an và mưa kế hoạch tạnh ọc cơ sở dữ liệu hong điên mường, mưa phong cảnh ra mày, tân truyền tin bảo mày. Tại nghiên xếp hà bươn nửng vì sau nghìn sau hốc, công an tỉnh, phong cảnh sát phong cảnh ra mày, tân sỏi quân thực hải Nghệ An, im tạnh ọc, chú tỷ lưng dực trực mòi, tốt sỏi hơ chú tỷ, mèn bò trực trao đầy tăng bay ma hay lơ tăng nằm quân chơ ra mày. Tân phải mơ hậu, phải biết quy định, cả nghị định hỏi đường linh hạ hong chính phủ. Thượng tá Nguyễn Đinh Hành, Phó phòng Cảnh sát phong cảnh ra mày, tân sỏ côn thực hải hờ hủ.
5: Thì lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh để chỉ đạo.
0: Lực lượng công an ỉ và hơn hờ Ủy ban dân tỉnh cứ bọc sòn trụ sở ban ngành, tức Ủy ban nhân dân cấp xã, bọc sòn chất thành ở hệ thống truyền tin, cứ tỏ năm cơ sở dữ liệu mưa phong cảnh ra mày hong bộ công an tân hong tỉnh. Ê sở nhất mẹn nghìn xám xíp bươn xám bí xong nghìn sao chết, xì tân mít cho tặng, tân ơ hào ạp bảo mày nương nương xì, xì đã em mồm hờ tân mít chủ tỷ nước tỉnh Nghệ An. Khứ ả cho em mồm hệ thống dữ liệu phong cảnh ra mày, tân tành ọc thiết bị truyền tin vào mày, xì mẹn ăn cứ sỏi hờ chơ chực mơ nhà nước đầy đi hơn. Bỏm hàn ít xến mà chơ nhằm xử lý hoang lực lượng chức năng, bộ cư chơ thực hải phiên ọc, nòi ma xí hải năm mày tẹt. Số ma bỏ mẹ tân bị nồng, tành sắp cho bọc sòn hoang trung ương, Nghệ An nhau môi hào ép mốt tân chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, nơi phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không. Ní đầy môi mẹn ăn cử pin búc hệ thống dữ liệu đầy mít, tốt sỏi hờ cho lãnh đạo, trực môi đảng viên cuông chơ mở. Cơ xa thiên nhận, tì mi hốc xíp tổ chức cơ sở đảng, năm nghìn những chết hỏi hốc xíp hạ đảng viên. Cháu hù mưa dữ liệu đảng viên nơi hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không, im đẹp mồm. Hai và cuông chơ sắp hẳn. Men chuẩn hóa chia lai, có men số hóa tân mít chia lai hong đảng viên, đưa hệ thống phân mềm, men nhân thực chu khôn nhạc, năm mi chu xà tỷ thuồm nong, lai chia lai đảng viên côn thảo, xia xỉu. Ông Đặng Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Nhận và men.
6: Ra soát lại hồ sơ của đảng viên.
0: Mỗi ma tân mít chia lai hong đảng viên, tì hào chia lai hoang đảng viên, cư tức sỏi mèn đảng viên tử hào chia lai nhân siêu. Năm đảng ủy, xì hờ ban vì búc đảng, tân sẽ mòi ma chủ nêu thiết bị, hay mèn chơ sử máy scan, cư scan chia lai đảng viên, nưa tăng số. Xà con cuông mi hơn nghi nửng câu hỏi đảng viên, họ nỉ, tâm biết chu dữ liệu, hoang đảng viên im đe ao hơn hệ thống. Hai mèn chơ ao chia lai chia, nước hệ thống, chu chế việc, nhân mi lai. Lá chia lai đảng viên thảo, mèn nhân tỏ bản lý lịch tem lừa mơ. Mi lai chia lai nhân siêu, cho mèn quyết định áo hào đảng, quyết định trước mọi đảng viên chào. Ông Nguyễn Nam Minh, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Con Cuông hờ hụ. Tôi gọi phải mọi ma là côn, lăng hẳn ê danh sách cởi mưa hờ chú chi bổ. Chú côn lơ và nhân cử mèn mưa bản sao, hay lơ mèn cập nhật cặp thi, dễ cử cập nhật hào chia lai đảng viên. Ăn thử xong mẹn sắp quy định hong trung ương, mưa chế lai sẽ có những bánh bùn, mưa lì lịch nỉ, tân chủ chế lai ửn, sẽ tu khỏi sẽ bánh bùn. Cứ trực trao chơi nhằm, tân ăn đầy mưa dữ liệu, tè suốt bi xong nghi sau hạ, ban thương vụ tỉnh ủy im bi kế hoạch số xếp chết. Nhưng tè hàn họt nỉ, ban tổ chức tỉnh ủy của im ít chu kế hoạch, chế lai, bọc giòn chu đảng ủy hong tỉnh ủy. Tành ọc cho F1 chuyển hóa dữ liệu, tổ chức đảng, đảng viên, nưa phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chấm không. Quang hạ chiến dịch mèn xỉ xíp hạ nghiên cươn, ế cái chủ ăn nhân khòng biển tuổi sổ. Nhân đầy tân ngành tổ chức viên búc đảng môi hào tành ọc. Hủ mưa việc, hủ mưa côn, hủ mưa chủ chết, hủ mưa chơi nhàm, hủ mưa nèo. Ông Nguyễn Văn Trung, trường phong tổ chức đảng, đảng viên ban tổ chức tỉnh ủy Nghệ An hờ hụ.
7: Đến nay thì các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy thì đang tích cực khẩn trương thực hiện và do cái số lượng nhiều thời gian lại gấp.
0: Hót nỉ chu đảng bộ hong tỉnh ủy nhân tành ọc phảo năm chu chết ế chơi nham chẳng phảo và chu đảng bộ im ban bùn tươm neo mày chẳng bọc sòn tươm cản bộ cư tươm hào cập nhật hơ đủ mết tầng nhằm chơi nham. Năm cơ sở dữ liệu đảng viên mẹn ăn khó ăn cư tỏ hàm phân mềm sổ tay đảng viên điện tử chẳng họt bộ chia lai hành chính công. Chơ sẹp môi chuyển hóa dữ liệu đảng viên mèn ăn chào quân chơ biển tuổi sổ quân chơ biển búc đảng. Mèn và nhân lái khổ nhạc, hai năm chơ ế phảo, chơ hủ ích. Nghệ An nhân tân tửa biển búc cơ sở dữ liệu đảng viên đầy mít, hờ nhằm. Tốt sỏi đi này hờ chơ lãnh đạo trực môi, ếch quân chơ nhằm mở. Bộ mẹ tân biển hạc bênh, chớ phạt thanh quan tây thái hong bảo tân phạt thanh trên Nghệ An vừa nỉ mà họ nỉ là mít chớn bỏ mẹ tân bị nỏng im toàn phăng.
8: Đợt nói do xóa tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An Đã nói do xã Tông Chùa Lộ Mông sống tại xã Sử Thiết Sơ Đua, Nghệ An.
9: Xã Môn Sơn tỉnh Nghệ An nhỏ khóa phá bảy mua liền đời ý bùa bê cho ý hội thờ bố đề hồ tròn nịa dì bê sành cho dì bùa thiết cho nhện dì kế nhua có mua đề dì cả nó kế hầu nhá tròn tợ ta trả. Nó dậy lúc họ phía cho trò luôn chết lúc hầu tế thờ tổ sĩ bá kế dì cả nó kế hầu bá tròn nịa dì bê sành hành trời nhá tròn tò xìa. Dì liền đời ý bùa bê cho ý dì nịa dì bê sành nhá tròn cho dì ròn tợ nò tư tộc ba liền đời ý tên tợ nò do muôn dị đề liền đời ý chia lít triển kỳ liền đời bê tiểu nhịa. Cho nhiên nó do chứ cho nhiên tờ khó kế ua sới ba kế như cả nó kế hầu rút bê sảnh hãy chơi to xiên trong ớt xiên nền cụ trì. Tông kỳ tể nhau trôi trong ớt xiên nền cụ trầu. Liên tờ cho thống trọng đền tờ nó phá trôi cho dịp đưa tiết giò nhẹ cỏ đi tàu tệ đê hú cho là một sĩ cỏ trình sâu vô chùa. Nhau trôi chanh đua khua cỏ dọc đê trôi nhiệt dịp bê sảnh sở đẳng nó hầu. Lũ chiến lũ ba đồ niệm dịp bê sảnh hãy nên chờ. Ua lý cha cỏ mua đê hú cho là một sĩ. Sĩ ba nở kế công xưởng tỷ cho kế chép đua. Sĩ khó khổ rõ chia. Kế như cả nó kế hầu nhó trồn tợ. Thật trả. Sa giấy xuân nhục của phá bảnh tàu cho rô kế trước của say chùa lò trẻ niệm dịp bê sảnh nhó trồn tợ kế yô uâm đu kế mù lò. Nhó trò hầu lũ rõ long thọ. Mù trò lũ rõ kệ mùi. Do lũ tuột xa ua kế mù lò nhó trò cho xa. Nó cú dậy lúc công trình tả do lý mua nung kỳ chảnh tranh luôn tài do trong đặc khó kế ưu tía tế kế mù lò nhó trọng tế do cỏ nịa dịp bê sảnh cho đầu mù lò dông dị. Sĩ thâu tàu tế khổng mua mù lò kế như cả nó kế hậu trọng tợ tha trả. Vì linh thờ kế công sự tỏ khuôn tùa trọng nịa dịp bê sảnh nhó trọng lưu rõ lông thọ thì lưu rõ kệ mùi. Ú lý trà cỏ bê sảnh sở đờ mua khí tàu kế mù lò cỏ dông dị. Luôn chế lũ thiết cho tuột xa tàu khi liền đờ trẻ nịa dì bê sành liền đờ trí châu dị. Họ mua bâu cho bâu dị nhá trâu lũ rõ lông thọ họ trâu dị nhá trâu lũ rõ kệ mùi. Cho dị nịa dì bê sành đờ nó tư mua á liền đờ in chua chia chi bùa mết tình cầu á. Trên ra ca thiên đó dì nò liền đờ ý bùa chua châu trâu mết cho là một dì khó uồn tù kế nữa nọ. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiều hôm môn đông đã tổ trọt trọt tăng trọt sổ phát thành của tiền tờ luôn chiến lũ cho trọng cho tuột xa của chỉ đầu tía thiết mơ theo khóa trình trẻ nhá trọng tờ thật trả. Chỉ linh tờ tổ trở của thiết say sủa cho tuột xa lúc họ bia bác bờ sợ đợi của chỉ tía cho trọng tờ cho chạy tổ trọ. Do tiền tổ lúc tuột xa của chỉ khó của chế nhó thiết của chẳng dù xì kế mù lò tê nhó trọng tờ kế của thiết trị để trở đi xét trừ dị chia tổ trở của thiên tổng tì do hạ tía linh tự của chỉ tía do tổ trụ chỉ bu ơn gì. Hãy cho trò luôn chế lũ nọ tuổi thơ ủy ban nhân dân hồ tỉnh tứ trò trò thân thọt sổ phát thành. Trớ quân tổng kỳ cho núng bế châu lũ trò lì trong ớt xiên lên cổ trò. Cho tuổi xa giờ trớ quân thiết say chùa ủa trở luôn chế lũ tàu trò. Vị linh thờ phá cho nhắc trò hồ tỉnh tứ trò trò do chờ công sự thiên kỳ tể bò. Trò trò lũ họ phía ủa cờ tía trớ quân say chùa. Do họ tư do ủ chỉ hậu nọ lụ tu do tàu trùng luật trở ra trái lý trò. Linh thờ thiết tràn dị để xế trừ dị ủa công sự mới dành nhắc trọng tợ thả trả. Do trò lúc sĩ hợp ta sĩ nó kế công sử là một tuyển sinh nhó trò hổ sống ớt xe nền của trò ớt xe nền của xà nhó trò cho chế cờ hổ thác trả tình Nghệ An tự ô tìa nhó trò kể thị y. Cú linh tớ tìa sĩ bỏ tao hai tìa kế tuyển sinh rộng nò nhó trò cho chế cờ nữ cú chỉ hậu vì hai tìa nhó trò cho mình nhùa là một ô tiết ngò nông tấn ca trò cho chế cờ tên lúc chế hợp trông thầu tên lúc chế hợp chỉ tạo trị tiêu. Tỏ cá thổ muốn chờ công sự tàu trụ ở kề, tàn trò tiên hiệu thị chín cho trò khó kế xài, trò cho miệng cờ đi giặc cọ hậu. Quân tế luôn chế lũ nò nhó trò chế cờ hậu tha trả trung tâm thiên tàu trang giả kỳ tế trớ của xây chùa, của cọ hậu, trò trò nợ khó kế tàu trớ của xây chùa, nhó trò kế tuyển sinh rộng nò. Trở lý luôn chế lũ, do trống nó nành gỗ lũ trò lý kế công sự tuyển sinh rộng nò dù ô cờ tìa, nhó trò nợ phát khiến nóc hiện tờ, trò trò tiên hiệu thị chì, dù xài lúc chế cờ lý giả cọ hậu gỗ trò tiên minh nhu thiết là chờ cho cái nhà nó tí giờ ít khó kế của mà còn trồng cột để sẽ trữ dị là một cờ trồng tú bên trên cửa khẩu Thanh Thủy trồng tú bên trên Nghệ An nhục của lòng một khởi tố tàu cho nhanh ủa là lỗi danh sầu kế chạy lý cho đợi do trồng tú chính sự cho của thiết xây chùa di linh đời nhắc trồng đợi xa kim bảng trồng tú chính sự như giả tương tề tàu Nguyễn Quang Hoàng du sống ít sẽ cho buổi cho trụ trí nho trò hậu lúa xa hoa quân là mùa mùa linh đời ít phảnh chi gam heroin ta chỉ nọ tứ trồng tề tụ tin anh tờ nọ hai tiề vô chơi dáng nọ cho lòng một sĩ do trụ lúc sĩ hậu của ti thầy kê cuốn sò nhau trồng thanh trạ chia tề nhau trồng hậu lúa lì tông về tề ti thầy quần cho nên ô la lụi dáng sầu kỳ gia lý cho nhau trồng sống ớt xen ngọt trầu.
8: Lì khó cho nhau trồng tề dơ võ trồng hại lử thơ cho nhau trồng tình ủy tuổi thơ cho ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh từ một trong cộng sòng tàu trắc phán ra trộn tàu ta trả kiểm soát chùa trầu tỉnh cho ở dưới nền một trào thiết trong cộng đồng tổ chức hạ sự tiền kế pháp bình cho trọng tài nành cầu gì trong lì cho nỏ tới cho sở đào chùa phát chùa thăng kế tàu chấp phái của lì trả cờ sông thiết cao khò trả lý sau kế tàu chấp phái thiên thủ tờ cho chủ kế của hậu lự nó tới giới khò vừa lì trả cờ sông trả lý phía sư cho nỏ sở đào tàu trò rất trọng tài bến cây lùi vô tàu trò đồ cho nỏ sở đào rất trọng khó xây chàng tại chợ xa kế chấp phán đã nói tới giấy trộn của lịch trại cờ sông tiếc cầu thành trong trò cho thành xia mua tàu kế báo gửi cả nó kế hậu trôn rê thả trầu sau trong hậu lự tuổi ta cho ủy ban nhân dân tỉnh giờ võ trọng hải tàu tìa cháu nọ ta cho nhớ trộn khó gì cả chờ chùa phát chùa thăng gió trừ tàu sách chùa trầu ta trả tan thầu tình sự tìa kế trò hậu lần đã nói giấy khờ rằng trắng tráp lần cho trộn tàu ta trả kế chấp phán chủ lịch trại cờ sông tiếc cầu cò trả lời phía sự tàu hải tuổi ta cho ủy ban nhân dân tỉnh qua tìa xuất phát từ thằng cháu nọ sẽ đào vô chủ tàu kỹ nhiên kịp bằng sấy chùa cờ tàu sông xử lý cái sấy chùa chỉ còn cho cháu nọ thành xé bắp ở trong bánh răng quần tài cờ tiền nhớ trong nó biết cháu lúc xà liền thu chưa sáng quần tài mà tròn cho trong tài tàu ta trả bắp ở quần tây nhớ trong nó biết cháu lúc gì liền thu vô đi trả cờ tiền nhớ trong tây xa rõ tiết sĩ chỉ còn cho đi biết sự trua cờ cờ lừa ta cho nhớ trong tờ chính phủ phạm thị thanh tra tàu xa đại táo tờ nành cậu y nhớ trọng tờ thủ tướng hay cho trọng kẻ trọng phơ kẻ hoa hậu lự trọng nhận dịp biết rằng hình cho sở trở nhớ trọng có chỉ có chờ tê xa sở trọng liên đàn tổng tờ tàu tìa dù sách dùa cho trọng tờ của bê rằng sở trở hình cho quản tê nhớ trọng hướng sẽ cầu lúc trọng liên tư trong án chí linh của trọng liên tờ nhớ trọng tờ nọ nhớ trọng có kế quả chỉ có biết sự quản tê cờ tìa nhớ trọng hướng bê cho lúc trọng liên tư lý thủ tướng chính phủ tàu tiền kế tàu chấp phán đặt nò do ý chuộc của lịch trả cờ rồng thiết chua cho sáng còn tê nhớ trọng không biết cho ý lúc trước hình tu biết sử do lịch trả cờ trôi thiết cờ cò xa trò thờ bù nội vụ lỡ mà mua tàu kế sách chùa một số đồng tài chính phủ hay rất là khó lý chấp là nhớ trọng lúc này kêu trầu lúc trước hình tu trong ở trên một trọng nò tình án nhỏ của xa đàn ốc tờ xử lý kế tàu sàn cho trọng tài ý bùa trầu chậu trí lăng bê sòng xa trầu sự tế kế tuôn mùa hậu lửa trầu cho xa cho sò trao liên tờ sở nội vụ nghệ án tàu tìa tan trò tỉnh tứ mô liên tờ báo xía dị bùa cậu á lên cho cháu nọ cho đào tu mô lửa trầu cho xa của chỉ mua cháu do liên tờ bế bùa cho cháu xía lăng cho cháu tàu lọc biến trề vì liên tờ tứ chùa sái chùa cờ tàu sông thay trò trò cháu tính năng cờ mua lì bùa trế cờ lợi do cờ đại học thiết hậu trò cháu hậu lử của trí xong hậu lử trò giả lợi do cháu mô liên tờ của trí đầu điểm trò trả tàu xa nhất trò rộng nọ chạy cu do trình nghỉ tàu sư hậu cho sáng vô cờ tiền nhớ trọng tài nối dưới cầu lúc trọng hình tu là do giải một giấc đồ nút cầu trí lúc trọng hình tu trong ở dưới nền của trọng lì tên đón tờ tài chỉ nói do ít cò tàu po nhớ trọng tình thiết sau thầu một lờ nhớ trọng sở nội vụ Nghệ An tức sau lúc sĩ hở giải trà cờ trầu trong cờ đại học ở dưới nền của trọng lợi do liên tờ tên đón tên tờ là do tàu lúc trị cờ tướng thua tờ giải trà tô một cờ nhớ trọng trong cờ chia nhớ trọng tài lún trá của trí liền tu trái cờ của ngân hàng, trái cờ Đại học Bách khoa Hà Nội, trái cờ Đại học Thương mại, trái cờ Đại học Ngoại thương, là thứ của mua tổng tàu khó bảo chia. Sự thiệt sẽ trả lên tờ của cầu trí kho kế cờ trâu chấm nhỏ sơ tờ. Kia lên tờ cho bác bơ cờ của do sẽ trả cho xếp vư mua lên tờ ý một giá trộn chín kỳ lùng. Vì lên tờ rất trộn khó kế sẽ trả bí trộn nút xe o, một giá trộn nút cọp lâu lúc xa linh tu trong ớ dưới này của trò. Trong nền tờ xa tiên tớ tiên tờ dù ở quần tên nhớ trọng nút cầu trí một trọng trọng nành cầu ý lúc cửa trả liền tu. Sát kẻ cờ kẻ khía tàu bò trọng tiêm nhỏ sở trở, còn là một kẻ báo tìa, lên tư xa cờ trọng sát tư lộ quán tóm tờ cờ chi phù. Sát kẻ trọng nhỏ của tàu bò đàn tóm tờ nhớ trọng tờ cầu bế cho hóa chết nền của trọng. Sự tiêu kẻ sát chùa xa cho chua của trọng liên tờ cây lúc mua cầu báo giả cám mò. Rất trọng cho chua vaccine là xì do kẻ khí xa tàu cho chua cờ trà. Lê cho các món của do tàu xã chua nhớ trọng tài sĩ nọ, đời do viên cấm bê, món trừ, mó bờ, lời do nồng, thiế quần bờ, trọng do tuổi tài tuổi tờ, mó liên tờ tê khua tàu khua công ty sĩ. Đó trọng cho năng của mó tròn trả sầu lư, sự các món nhịp bùn, lời do tàu giả các mó rô ta. Khó kế nọ tứ bỏ tàu tìa do chủ tàu bòn đó trọng tờ của cậu ý giả cá mò, tàu xa cho chua phát xím uẩn tê bỏ thái cá mò của vị cụt chua, lò dân tàu giả cá mò xích tờ. Còn nọ tí dân tàu giả cá mò của tàu bò đồ bế sẵn xa đời có mô tàu kẹp bao trâu ta là bế tí chờ tàu tuốt xa chua, lò uẩn tê bỏ thái trâu núng của xí lúc trả liền tu xong ớt xích năng của trò.
9: Ít trùng phong dư trong nông mô thiết chùa, cha linh tờ y tiện thầu, bỏ trong lên tàu tù của y dạ cho tu cho tàu ta xin nành tiệ xin chiết chỉ lãnh bề trước xin điện tờ cho nọ do tròn tờ paper mồn chiến tiên giả do tròn tờ bố trí quân sự hậu tinh Nghệ An tương kỳ tề ủy lũ họp biệt chiến dịch liên tờ chi buồn nút thiêm mỏ long mình chia cọ tàu trọng tu cho đã can chia tàu lũng bề trầu lại hù cha liên tờ lâu cho lũ sông paper một khán giả nhỏ tròn tờ bố trí quân sự hậu tinh Nghệ An tứ lạ thầu liên tờ chia buồn km kề hà rồng nhỏ tròn tề tọ trong cổ đi cổ hà nhờ cho chuyên gia hỗ trợ cho Việt Nam tung trò trâu sắp tết trở lò chùa chia tàu cho tú trò của tài sĩ năng cho các lòng trâu dù tế dù chờ lưu sĩ hở nên cháu rủ do trong thời kỳ của trò trò xử lý tương bò tà lợ cô linh tử tỉa sĩ cháu của bó thơ nữ tư ta sĩ năng lợ lòng báo linh tử có kế nò nữ cháu rủ cô chỉ ta để sẽ trừ chỉ thiết có kế mó chùa trong tú trò mụ quần tê trong tú trò nhớ trong thời nò từ lúc xưa chùa khó khỏi nhau trò cho tha trả thiết chia xia muôn chia của cho tổ tả sĩ nành cho cá lò thượng tá chế ngọc hà thợ cho nợ bá bơ muôn chiến ra trong tú cho tổ tả sĩ nành nhau trò sát tế cho là chùa bộ chỉ quân sự từ Nghệ An pu pau
10: sẵn sàng thực hiện cái nhiệm vụ là lấy mẫu sinh phẩm của
9: bế cụ của trở lúc họ phía nhau trò tranh đục của sông ót xiên nành của chia xiên nành của trầu nhau trò khó nói trự sĩ kỳ tế của trở lúc họ phía linh tờ chi buồn nu thiêm mỏ ta xin nò bê tứ mùa linh tờ y ba bơ nhó trò chờ lòng mình chia cho tút cho tàu ta xin anh ô có tía dù lua công sự nhó trò lúc cậu lì xong nò tỏ cá linh tờ y râu tùm ô công sự trò cá lò y lúc họ phía tả rồi lì chảnh chánh thậu tông kỳ tề đầu tư cho trời của xây chùa tên tông tờ thiết kế công sự chia có tàu trọng tút cho tàu ta xin anh ta xin nò bộ chỉ quân sự hỗ tinh Nghệ An tức khởi tàu tên tông tờ thiết khó kế trớ của xây chùa nợ trọng tu cho tàu tà sĩ nành trớ của xây chùa in tù rù rù nó cu do ý tù chỉ xanh thiết khó chờ của tà do lì chạnh chanh nó trong kế chia tê tí cho tàu tà sĩ nành thậu con một trớ của ADN nợ nó có bó hơi tìa do linh tử trung tá Đảng Xuân Hiền ý tù thành viên nợ bác bơn thiết ra trọng tu cho tàu tà sĩ nành bộ chỉ quân sự Nghệ An tàu thả
11: từ cái việc lưu trữ hồ sơ này chúng tôi đã phối hợp với
9: đón tàu tàu tua do lúc họp kia thiết tàu chơi của tà rồi chảnh chánh bê tư tàu chơi của tà ly thiết cho lò mù chơi của kề có bao do tủ nành đầu do linh tư nhau trộn đợt paper tàu shipa chảnh chánh đồn tài chia cọ tàu tủ nành đầu do linh tư tên đón tàu tàu chơi của say sủa do trộn đợt họ kề kín dính trên xe tàu chó và chạy uống mua tú cho tàu tà sĩ nành chỉ liên đợt tên đón tàu của khởi tàu chê yon chia cọ tàu tủ tin anh tờ cho cá long mù trầu dù lúc đây lúc chờ cọ hậu trầu lúc sòng lúc họ pia chi buồn nu thiêm mò của công sự chỉnh tránh tả do đợi do hậu đền cho hậu nhó trầu hậu sổ hải nành cái công sự tông chia trồng tú cho tàu tả sĩ nành tứ tàu bộ trí quân sự hậu tình an tông kỳ tề thiếu môn tàu lúc họ pia của đại tá Nguyễn Văn An chính ủy bộ trí quân sự hậu tình Nghệ An Thalino
10: thống kê chính xác số lượng, số liệu sĩ quan thiếu thông tin tại các nghệ
9: bầu rồng nói dậy lúc họ phía tả ra ly chảnh chanh ta xin nò bộ chỉ huy quân sự hỗ tinh Nghệ An do trong tờ mua lên đó on lúc họ phía lòng muốn chia cỏ tàu tục cầu chảnh chanh đồn tài do ạ đến nửa tia tông kỳ tề chia cỏ tàu tủ tú cho tàu tả xin anh đời do linh tư ý tu tú cho tàu tả xin anh chia tàu cho cá là một tàu dù lũ tê lũ chờ dù uy tràn chia cỏ tàu do linh tư chỉnh mua chiếc của tủ tin anh của mò xe thiết toàn trọng. Dân chia cỏ tàu lùm bề, trâu ý tù tú cho tàu tả sĩ nành. Từ tàu bộ trí quân sự hậu tình Nghệ An, trâu xuyên rõ của lưu lô hậu lượng đợt nò, chỉ do dụ ô lý trả. Tịa sĩ, chia cỏ tàu tủ tin anh vị lợi mua chúa tròn trà của thái lúc tế chở, ta sĩ nọ tế chở thiết tiệt tủ vạn mạnh.
8: Ý trọng này sẽ có tên đi trả với những mò tế chùa. Lì bến thù sở thông chùa xà số lượng mong nốt nọ sẽ ở tứ tàu ta lò lờ. Lờ rào bến mặt cá lờ trên trí chùa. Sở phòng trí trong địa chỉ của tên yên trà với những mò chùa sở đờ. Cờ chủ môn trí tàu kể nọ cá nhau sau.
12: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. Tiếp ngay sau đây là chương trình Chuyện Tuổi Tin với nội dung Khi Cha Mẹ Không Là Bạn Thân.
13: Chuyện Tuổi Tin.
14: Chuyện Tuổi Tin.

0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Chương trình chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình chúng ta ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato và hai MC sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong ngày hôm nay, đó chính là Trần Đô và Lê Mai.
1: Vâng, và Lê Mai cũng xin được gửi lời chào thân thương nhất đến các quý vị thính giả của Chuyện Tuổi Tin. Và các bạn biết không, tuần vừa qua của Lê Mai trôi qua khá là bận rộn với những lá thư gửi về cho chương trình. Có những niềm vui nhen nhóm từ một điểm số tốt, có những rung động đầu đời chớm nở, nhưng mà bên cạnh đó thì chương trình

0: cũng nhận được không ít những tiếng thở dài. Những tiếng thở dài giấu sau những dòng chữ viết vội, sau một buổi tối không tìm được tiếng nói chung với gia đình.
1: Có một cái câu nói rất là phổ biến trong các cuốn sách nuôi dạy con, hay là thậm chí xuất hiện trên môi của rất nhiều các bậc phụ huynh trong các buổi họp đầu năm hay là cuối năm. Đó chính là bố mẹ hãy làm cách như thế nào đấy để có thể trở thành bạn thân của con. Đấy. Thế nhưng mà Trần Đô muốn hỏi với chị Lê Mai một câu là cũng là cái câu hỏi dành cho tất cả các bạn thính giả lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Đó chính là việc biến bố mẹ thành một người bạn thân để có thể thoải mái dốc hết bầu tâm sự, từ chuyện hôm nay chúng ta thích một ai, hay là chuyện chúng ta lỡ nhận một cái điểm kém, hay là chúng ta muốn theo đuổi một ngành nghề nào đó có phần bảo hiểm, thì các bạn thấy điều đó có dễ dàng không?
0: Nếu để Lima trả lời một cách thật lòng thì câu trả lời là cực kỳ khó, thậm chí là đôi khi bất khả thi. Bản thân Lê Mai thì hay có lẽ là có rất là nhiều bạn tuổi teen khác nữa, dù có yêu thương bố mẹ đến mấy thì giữa chúng ta và bố mẹ vẫn luôn tồn tại một cái bức tường vô hình. Có những điều mà chúng ta có thể thao thao bất tuyệt kể với một đứa bạn ngồi cùng bàn cả ngày không chán, nhưng mà khi bước chân về đến nhà ấy, đối diện với ánh mắt của bố mẹ thì chúng ta lại chọn cách im lặng và đóng chặt cửa phòng.
1: Chính xác, cái sự im lặng đó không phải là vì chúng ta ghét bỏ bố mẹ, mà bởi vì là chúng ta sợ. Chúng ta sợ một cái ánh mắt thất vọng này, sợ một lời phán xét, và sợ nhất là cái câu nói quen thuộc là con thì biết cái gì. Và đó cũng là lý do mà vì sao ngày hôm nay chuyện tuổi teen chúng ta sẽ mang đến một chủ đề vô cùng thân thiết, khi bố mẹ không là bạn thân.
0: Liệu khoảng cách thế hệ có thực sự là một hố sâu ngăn cách, hay nó chỉ là một thử thách để chúng ta học cách thấu hiểu những người yêu thương mình nhất theo một cách trưởng thành hơn?
1: Và ngay bây giờ, để đạp đầy năng lượng cho cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chuyện Nhà Bé Thôi Con Đừng Về. Và hy vọng giai điệu này thì sẽ tiếp thêm năng lượng cho những ai đang có những chia sẻ những mong muốn đối với bố mẹ của mình.

0: Vâng, và xin được cảm ơn những giai điệu vừa rồi đã giúp chúng ta có thêm năng lượng. Và chúng ta đang đến với chuyện tuổi Tin với chủ đề khi bố mẹ không là bạn thân. Có một thực tế như thế này các bạn ạ, cái bức tường vô hình ngăn cách với chúng ta cùng với gia đình thường không được xây bằng những cái biến cố hay là những cái mâu thuẫn to lớn đâu, mà nó cứ lẳng lặng bồi đắp hàng ngày từ chính những cái hiểu lầm nho nhỏ trong cuộc sống thường nhật, từ những lần mà chúng ta định nói nhưng mà rồi lại thôi.
1: Vâng, bức tường đó thì có khi chỉ bắt đầu từ một câu nói mang tính cửa miệng của người lớn mà Lê Mai tin rằng là các bạn tuổi Tin nào ở đây cũng từng nghe là ít nhất một lần trong đời. Ngày xưa bằng tuổi con ấy, bố mẹ làm gì có điều kiện như bây giờ, đúng không
0: Chính
1: ạ?
0: xác.
1: Kể cả là thế hệ của chúng ta thì cũng đã được nghe rất là nhiều những cái câu này. Và mỗi lần chúng ta định tâm sự về những cái áp lực học tập, về sự mệt mỏi sau một kỳ thi hay đơn giản là muốn chia sẻ về một cái sở thích mới như là muốn làm YouTuber hay là làm người mẫu ảnh này, học vẽ truyện tranh này thì câu trả lời nhận lại thường là cái sự gạt phắt đi. Người lớn hay cho rằng là thế hệ chúng ta bây giờ sướng quá, được ăn no mặc ấm, phòng có điều hòa, trường lớp thì khang trang, thì mới tí tuổi đầu có gì mà phải áp lực.
0: Đấy, chính cái câu nói đó là một cái điều vô tình như là một gáo nước lạnh dội thẳng vào mọi mong muốn được sẻ chia của người trẻ. Và đứng ở góc độ của chúng ta thì câu nói đó thì khiến cho chúng ta cảm thấy những cái tổn thương, những cái trông tranh của mình nó trở nên nhỏ bé và tầm thường, cũng như là không được tôn trọng dưới góc nhìn của bố mẹ. Thế là chúng ta lại chọn cái giải pháp an toàn nhất, đó chính là rút lui thôi. Chúng ta từ bỏ việc giải thích, chọn cách đóng sầm cửa lại, rồi đeo tai nghe vào, giấu nhẹm mọi cái tâm tư vào cái thế giới của mình. Bố mẹ thấy con cái cứ lầm lì, cứ thu mình lại, thì lại càng trách mắng như kiểu là con bướng bỉnh rồi xa cách. Và cứ thế cái vòng lặp lại im lặng đáng sợ ấy thì cứ kéo dài mãi giữa một gia đình.
1: Nhưng mà nếu chúng ta nhìn nhận một cách công tâm dưới góc độ tâm lý học thế hệ thì khoảng cách thế hệ thực chất thì không phải là một lỗi lầm của ai cả, đúng không đâu? Nó là một định luật tất yếu của thời gian thôi. Bố mẹ chúng ta là thế hệ lớn lên trong cái thời kỳ kinh tế còn nhiều biến động, nơi mà mọi sự lựa chọn thì đều phải đánh đổi bằng cái sự đánh cược về cơm áo gạo tiền. Và hệ quy chiếu sống của bố mẹ thì được xây dựng dựa trên hai từ là an toàn và ổn định. Đó là lý do vì sao người lớn luôn muốn chúng ta phải đi theo những cái lối mòn rập khuôn, học trường tốt rồi làm ngành nhà nước, chọn những cái công việc mà chắc chắn để sau này có một cái cuộc đời ít sóng gió nhất.
0: Trong khi đó thì thế hệ của chúng ta, những người trẻ sinh ra trong cái kỷ nguyên số, kỷ nguyên của bùng nổ thông tin, lại được nuôi dưỡng bằng một cái hệ giá trị hoàn toàn khác. Cái hệ quy chiếu của chúng ta đó chính là cái sự tự do, niềm đam mê và khẳng định bản thân mình. Chúng ta không còn chỉ mong muốn là ăn no mặc ấm nữa, chúng ta khao khát được làm công việc mình yêu, được sống đúng với cá tính của mình và được xã hội công nhận. Như vậy thì rõ ràng là cả hai thế hệ của chúng ta đang dùng hai cái hệ ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, đúng không? Để chúng ta nói về một vấn đề. Bố mẹ thì dùng ngôn ngữ của sự bao bọc, còn chúng ta thì sử dụng ngôn ngữ của sự trải nghiệm. Khi mà hai hệ ngôn ngữ không có chung một cái cuốn từ điển thì chúng ta sẽ va quyệt vào nhau và làm tổn thương nhau là cái điều rất dễ hiểu.
1: Chính sự lệch pha này đã tạo nên một cái nghịch lý là bố mẹ không sai khi muốn bảo vệ con cái khỏi những cạm bẫy cuộc đời, và chúng ta cũng không sai khi muốn tự bơi ra biển lớn để khẳng định chính mình, đúng không ạ? Cái chưa đúng ở đây là chúng ta chưa tìm được tiếng nói chung, cho nên là khi bố mẹ không thể trở thành một người bạn thân, kiểu là người có thể cùng bạn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, hiểu hết những cái từ đáy lòng của giới trẻ ấy, thì các bạn cũng đừng quá tuyệt vọng hay là oán trách gia đình nhé. Thay vì ép người lớn phải thay đổi góc nhìn của họ, tại sao chúng ta không thử tìm một cách thực tế hơn là hãy biến bố mẹ thành những người đồng minh đáng tin cậy trên hành trình trưởng thành đầy sóng gió này?
0: Vậy thì làm thế nào để xoay chuyển từ trạng thái đối đầu sang cái vị thế của những người đồng minh? Thì chắc chắn thôi, câu trả lời sẽ được Trần Đô và Lê Mai bật mí ngay sau vài phút thư giãn âm nhạc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc Tìm Về với phần thể hiện của ca sĩ Tiến Minh.

0: Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Chuyện Tuổi Tin, và ở phần trước thì chúng ta đã nói về bức tường khoảng cách rồi, nơi mà cả hai thế hệ đang dùng hai hệ ngôn ngữ khác nhau để đối thoại. Nhưng mà các bạn ơi, nếu mà chúng ta cứ đứng yên ở bờ bên này để đòi hỏi, để mong cầu bố mẹ phải là người bước qua trước, phải thấu hiểu cho những cái áp lực của một đứa trẻ thời nay, thì có vẻ như là chúng ta đang hơi ích kỷ với người lớn rồi, đúng không? Cho nên là ở phần này ấy, chị Lê Mai muốn cùng với anh Trần Đô và các bạn thử thực hiện một cái thử thách nhỏ. Chúng ta hãy tạm lùi lại một bước, hạ cái tôi đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ xuống để thử nhìn nhận cuộc sống bằng một đôi mắt của bố mẹ xem nào.
1: Có một cái sự thật mà chúng ta bắt buộc phải thừa nhận với nhau là khi muốn mà tháo gỡ một cái mối quan hệ, đó là bố mẹ không được sinh ra và lớn lên trong thời đại số. Họ là thế hệ của những năm tháng mà đất nước còn nhiều gian khó, đối mặt với những thiếu thốn về vật chất và biến động về kinh tế. Trong ký ức và trải nghiệm sống của bố mẹ thì cái sự ổn định và một cái công việc chắc chắn thì là một cái chiếc phao cứu sinh duy nhất để giữ cho gia đình mình được bình an. Vì vậy mà định nghĩa về một cuộc sống tốt đẹp trong cái tư duy của người lớn thì luôn gắn liền với hai chữ

0: là an toàn đúng không?
1: Chính xác. Khi bố mẹ bắt con gái học ngành này, làm nghề kia, khi bố mẹ cấm đoán chuyện nhuộm tóc, chơi game hay là phản đối những cái định hướng công việc tự do như là freelancer hay là creator, rồi bản chất không phải là vì họ ghét bỏ cái sở thích hay là muốn triệt tiêu cái tính của mình đâu, mà đơn giản là vì trong cái hệ quy chiếu kinh nghiệm của họ ấy, những cái thứ đó chứa đựng quá nhiều rủi ro và người lớn thì càm ràm, người lớn khắt khe, suy cho cùng thì cũng vì lo sợ. Nỗi sợ của bố mẹ lớn hơn cả cái sự tức giận. Họ sợ thế giới ngoài kia thay đổi quá nhanh, quá phức tạp. Họ cũng không còn đủ sức để giang tay che chở cho những đứa con của mình nếu chẳng may con vấp ngã.
0: Chính xác, và khi mà chúng ta bất mãn đóng sầm cửa lại thì chúng ta nghĩ là thế giới này chẳng ai hiểu mình và mình thật cô đơn. Nhưng mà có bao giờ các bạn tự hỏi rằng là ở phía bên kia cánh cửa, trong cái không gian tĩnh lặng của phòng khách thì bố mẹ đang nghĩ gì không? Có lẽ rằng là họ cũng đang ngồi bất lực, cũng đầy tổn thương và tự trách bản thân xem mình đã sai ở đâu. Mình đã nuôi dạy con thiếu sót chỗ nào mà một đứa con ngoan ngoãn quấn quýt ngày nào giờ lại nhìn mình bằng cái ánh mắt đề phòng và coi mình như là một người xa lạ. Các bạn ạ, bố mẹ thì cũng là lần đầu tiên làm bố mẹ trong đời. Họ không có một cái trường lớp nào để có thể đào tạo bài bản. Họ cũng phải vừa đi vừa vấp ngã, vừa mò mẫm học cách làm cha làm mẹ của một đứa trẻ đang lớn lên với một cái thôi quá mạnh.
1: Cho nên là thay vì oán trách tại sao bố mẹ không chịu làm bạn thân của mình thì tại sao không hiểu cho những cái áp lực đồng trang lứa, thì bước đầu tiên để phá vỡ cái bức tường chính là học cách chấp nhận những cái giới hạn của bố mẹ, đúng không Đô? Bố mẹ có những cái rào cản về tuổi tác, về tư duy thời đại mà đôi khi họ có muốn cũng không thể vượt qua được. Đừng ép bố mẹ phải cố gồng mình lên để hiểu hết mọi từ lóng này, mọi cái trend trên mạng xã hội của giới trẻ. Thay vào đó thì một mục tiêu thực tế và ấm áp hơn rất là nhiều, chị Lê Mai nghĩ rằng là đó chính là biến bố mẹ thành những cái đồng minh đáng tin cậy trên hành trình trưởng thành. Một người đồng minh thì có thể khác biệt về suy nghĩ nhưng mà luôn có chung một mục đích duy nhất, đó chính là muốn con cái được hạnh phúc và bình an. Và qua số hotline, chị Lê Mai và anh Trần Đô rất là muốn nghe những chia sẻ của các bạn tuổi teen, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn ấy nhé. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình được không?
2: Dạ, em chào anh Trần Đô và chị Lê Mai ạ. Em tên là Thảo Nguyên, hiện tại thì em đang là sinh viên của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ.
0: Ngày hôm nay thì chúng ta đến với một chủ đề, đó chính là khi bố mẹ không là bạn thân, dường như là đi ngược lại với những cái điều mà cả thế giới rồi cả mọi người đều nói, đó chính là muốn bố mẹ đồng hành với con, trở thành những bạn thân của con ấy. Thì vậy thì từ thang điểm từ 1 đến 10 thì bạn tự đánh giá cái mức độ thấu hiểu lẫn nhau giữa bạn cùng với bố mẹ hiện tại là bao nhiêu điểm?
2: Thật ra thì đối với cá nhân em thì em tự đánh giá mức độ thấu hiểu của em với mẹ là 7 điểm ạ.
0: Vậy thì khi mà hai bên xảy ra bất đồng quan điểm hay là tranh cãi thì cái phản ứng tiếp theo của bạn sẽ là gì?
2: Khi mà có một cái bất đồng quan điểm thì em thường là một cái người từ chối cái việc mà nhận những cái cảm xúc phẫn nộ ấy. Nên là em thường có cái cách xử lý đó là giữ im lặng và thỏa thuận với mẹ là sẽ cho hai mẹ con một cái không gian riêng để tự mình bình tĩnh lại và suy nghĩ lại. Sau đó thì hai mẹ con sẽ ngồi nói chuyện sâu với nhau để có thể tìm ra vấn đề như là giải pháp cho cái vấn đề mà hai mẹ con đang khúc mắc ạ.
0: Vậy thì anh muốn hỏi một chút là không biết làm từ 7 điểm đấy nhá, thì cái giai đoạn của em học cấp 2, cấp 3 và đại học nó có khác nhau không? Nó có thay đổi về điểm số không? Khi mà đánh giá cái mức độ thấu hiểu.
2: Dạ có, nó cũng sẽ thay đổi theo từng cái giai đoạn, từng cái độ tuổi và cũng thay đổi theo cái cách suy nghĩ của mẹ đối với cái điều mẹ mong muốn nữa. Ví dụ như hồi cấp 2 thì em với mẹ gần như là chỉ được khoảng 1-2 điểm độ thấu hiểu thôi, chứ là hai mẹ con cứ gần như là cãi nhau liên tục, xong rồi là chiến tranh lành liên tục, bởi vì cái tuổi đấy mình cũng là đang là tuổi nổi loạn, thế nên là cũng chưa hiểu rõ được những cái điều mà mẹ mong muốn và cũng chưa biết cách để có thể biểu đạt được những cái điều mà mình muốn để cho mẹ cũng biết. Thế nên là hai mẹ con rất thương duyên là không hiểu nhau và không thể nào nói chuyện chung được với nhau. Thế nhưng mà đến cấp 3 thì nó lại có một cái sự thay đổi, đó là khi mà em bắt đầu trưởng thành hơn, có một cái sự chín chắn hơn trong cái cách suy nghĩ, thì hai mẹ con lại tăng điểm một chút. Và đến bây giờ đại học thì khi mà em ra đi học ở ngoài này và mẹ ở nhà, thì cái khoảng cách địa lý nó cũng là một cái phần để khiến cho hai mẹ con cũng có thể là ít giao tiếp hơn với nhau. Nên là cái điểm thấu hiểu nó lại ít hơn cả cái hồi cấp 3. Đại khái là như thế ạ.
1: À, vậy là cũng lúc lên

0: lúc xuống đúng không?
1: Dạ đúng ạ.
0: Khi hai bên xảy ra cái bất đồng quan điểm thì có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy rất là áp lực đúng không ạ? Áp lực cho cả bố mẹ mà áp lực cho cả chính bản thân người con nữa. Chị muốn hỏi một chút là những cái lúc mà em vừa chia sẻ là có lúc thì thang điểm sẽ thấp nhưng cũng có lúc em đánh giá là thang điểm sẽ cao lên. Vậy thì những cái lúc mà thang điểm nó cao lên ấy thì theo em đó là do cái gì?
1: Dạ, lúc mà thang điểm cao thì đó là cái khoảng thời gian là em cấp 3, là lúc đấy là em thi khá là nhiều, gặp khá là nhiều những cái áp lực trong cái việc thi học sinh giỏi hay là thi đại học. Thế nên là những cái lúc đấy thì mẹ lại rất là thương con, nên là con nói gì mẹ cũng nghe hết và mẹ rất là lắng nghe con. Và lúc đấy thì khi mà con thấy mẹ thương, mẹ nói nhẹ nhàng như thế thì con cũng, em cũng rất là dễ dàng để chia sẻ với mẹ là mẹ ơi con đang gặp cái vấn đề nọ, vấn đề kia. Xong rồi là cái lúc mà khi mà hai mẹ con có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn thì từ đúng là cái độ thấu hiểu và cái điểm thấu hiểu nó lại cao hơn.
2: Thế thì đến thời điểm bây giờ thì có bao giờ chủ động để có thể đem câu chuyện hoàn toàn mang tính cá nhân, ví dụ như một áp lực tâm lý ở trường hay là chuyện tình cảm của mình, để có thể tâm sự với bố mẹ chưa? Và không biết là cái lúc đấy thì bố mẹ phản ứng ra sao?
1: Dạ, thật ra thì hồi cấp 3 đấy, thì hồi cấp 3 thì em sẽ chia sẻ với mẹ nhiều hơn, bởi vì cái tuổi đấy cũng khá là nhiều những cái áp lực ở trên trường học rồi thi cử. Thế nhưng mà bây giờ lên đại học thì mình đi học xa thì mình lại mang một cái tâm lý khác, đó là mình đã đi xa rồi thì không được để mẹ ở nhà lo lắng nữa. Thế nên là có khá là nhiều chuyện nó hơi cá nhân và kiểu nó cũng khá là ảnh hưởng đến mình, nhưng mà mình cũng không dám kể cho mẹ nghe để mẹ nghĩ là mẹ ở nhà lo lắng. Thế nhưng mà em cũng nghĩ là chính vì là mình ít chia sẻ hơn, thế nên là cái điểm thấu hiểu giữa hai mẹ con nó lại thấp đi ạ.
0: Mỗi giai đoạn thì tâm lý của chúng ta, tính cách của chúng ta cũng sẽ khác nhau đúng không ạ? Bởi vì với các bạn thì cái hành trình đấy là một cái hành trình trưởng thành mà. Mà Mai nghĩ là cái lúc mà bạn nói là khi mà mình cái giai đoạn mà mình căng thẳng ấy, mình stress vì các cuộc thi ấy, thì gần như là bố mẹ đồng ý hết mọi những cái mong muốn của mình, thì vô tình thì mình nghĩ rằng là đó là đồng minh. Nhưng mà Mai nghĩ là bản thân Mai thì cũng là một người mẹ, thì Mai nghĩ là chưa hẳn đó là đồng minh. Đồng minh thì không có nghĩa là không xảy ra những mâu thuẫn, đúng không ạ? Đôi khi đồng minh chỉ là mâu thuẫn nó đi đến một cái điểm chung cuối cùng thôi, đúng không ạ? Chúng ta thử nhìn nhận ở một cái góc độ ngược lại nhé. Có bao giờ mà trong lúc nóng giận ấy, bạn vô tình thốt ra những cái lời nói và hành động không hay khiến cho bố mẹ cảm thấy tổn thương hay không?
1: Dạ, tất nhiên là cũng có, nhưng mà thường thì em sẽ là một cái người hạn chế nhất cái sự to tiếng và xung đột. Thế nên là em thường hay có cái thái độ đó là bây giờ con muốn mẹ với con cùng im lặng, con không muốn lắng nghe bất cứ điều gì từ mẹ nữa, thế nên là hai mẹ con mình im lặng với nhau. Và những cái lúc đấy mẹ em thì là một cái người mà khá là thích cái vấn đề nó được giải quyết ngay và luôn. Mẹ em nó thích nhắn con lè và giải quyết vấn đề ngay và luôn, còn em thì sẽ hơi và là hơi từ chối cái cảm xúc lúc đấy một chút. Thế nên là mẹ, những cái lúc mẹ em từ chối như thế thì mẹ em sẽ bảo là hỗn, rồi là mẹ sẽ rất là tổn thương, bởi vì là nghĩ là em không tôn trọng mẹ hoặc là không lắng nghe mẹ, kiểu là như vậy. Thế nhưng mà em nghĩ là cái lúc mà cãi nhau, những cái lúc mà xúc đột thì cái lúc đấy là cái não logic nó đang bị lấn át đi bởi cái não cảm xúc. Thế nên là mình sẽ cần cái thời gian để điềm tĩnh lại với nhau để có thể suy nghĩ lại cái vấn đề một cách thấu đáo, để có thể hiểu nhau hơn, cũng như là không còn những cái tranh cãi gay gắt giữa mẹ và con nữa.
2: Nhưng mà anh cũng phân vân một tí là không biết là cái khoảng thời gian mà mình im lặng là sẽ kéo dài trong khoảng bao lâu, bởi vì còn những chuyện thì chắc chắn là phải chia sẻ cùng với nhau rồi. Mình không biết là hai mẹ con thường khi mà im lặng thì sẽ im lặng khoảng bao lâu, nhiều khi là cũng là chiến tranh lạnh đấy đúng không?
1: Dạ, nói chung là nếu mà nói về cái sự chiến tranh lạnh thì cái thời gian im lặng thì nó cũng sẽ khác nhau theo từng cái vấn đề nữa. Ví dụ như năm lớp 9 chẳng hạn thì em gặp một cái vấn đề ở trong cái việc đó là chọn ôn thi học sinh giỏi tỉnh cái môn văn chẳng hạn, nhưng mà lúc đấy mẹ em không đồng ý. Thì hai mẹ con gần như là chiến tranh lạnh cả tháng trời, mẹ không có muốn nói chuyện hay là không có, tức là mẹ sẽ biểu hiện cái sự không đồng ý của mẹ bằng cách đó là chiến tranh lạnh. Thế nhưng mà có những cái vấn đề khác, ví dụ như là một cái lúc mà hai mẹ con đang trò chuyện với nhau nhưng mà lại có một cái vấn đề gì để phát sinh và cũng để là hai mẹ con lại bắt đầu nóng dần lên, thì em chỉ bảo là mẹ sẽ dừng cuộc gọi đấy và im lặng dừng lại khoảng tầm 5 phút thôi để cho cái não logic của mình nó kịp suy nghĩ, cho kịp với cái não cảm xúc. Thế là hai mẹ con sẽ nói chuyện với nhau, nhắn tin, thay bằng cái việc là gọi điện thì mình sẽ bằng cách là nhắn tin để cho nó nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn. Và chỉ sau để khoảng 5 phút thôi, thế nên là cái thời gian im lặng cũng sẽ tùy vào từng tình huống nữa.
0: Thật ra thì Mai thấy là bạn Thảo Nguyên cũng rất là chín chắn trong cái cách lựa chọn của mình đúng không? Bởi vì là không phải là ai cũng cái lúc nóng giận ấy, cái tôi nó lên cao, đặc biệt là với các bạn trẻ mà có thể là kìm hãm được lúc đấy. Nhiều lúc chúng ta nóng giận quá, thậm chí là những người đã trưởng thành rồi đôi khi nóng giận quá giống như bố mẹ chẳng hạn thì cũng muốn được bung ra và muốn giải quyết ngay lập tức. Thế nhưng mà bạn đã có thể là kiểu cho mình một cái khoảng thời gian ấy để mình có thể bình tĩnh trở lại ấy. Thì Mai thấy là bạn khá là chín chắn đấy chứ, đúng không? Nếu như mà bây giờ có một điều ước có thể thay đổi ngay lập tức một cái thói quen giao tiếp của bố mẹ mỗi khi mà nói chuyện với con cái, thì em sẽ ước là bố mẹ thay đổi điều gì nhất?
1: Là chắc là em ước là bố mẹ sẽ biết xin lỗi với cả đứa con của mình. Thật ra là vì thương ấy, thì trong cái xung đột trong gia đình bây giờ thì hiện tại em đang thực tập ở trong một cái tổ chức liên quan đến cái lĩnh vực parenting, giúp kết nối gia đình và con cái ạ. Thì có một cái điều em nhận ra đó là phân tá số phụ huynh Việt Nam nhé, là mọi người sẽ ngài nhận lỗi với con mình, ví dụ như kiểu mà khi mà có một cái vấn đề gì đấy mà bà mẹ thì luôn luôn nghĩ rằng là bà mẹ sẽ đúng, và bà mẹ sẽ luôn nghĩ rằng là con mình là con rể, con mình nó chưa đúng, con mình nó chưa có đủ chín chắn để suy nghĩ. Thế nhưng mà em nghĩ rằng là nếu như mà có thể thì em ước là bố mẹ sẽ hãy tin tưởng vào con mình, nghĩ rằng là con mình nó đã đủ cái sự suy nghĩ. Tất nhiên là đối với những cái bạn nhỏ chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ cái tuổi trưởng thành ấy, thì các bạn cần có một cái sự định hướng. Nhưng mà em nghĩ rằng là khi mà nếu như mà có một cái vấn đề gì đấy, nếu như một bố mẹ đã nhìn thấy bố mẹ sai thì bố mẹ hãy đừng có xin lỗi bằng những cái cách ví dụ như là sẽ nấu một món ăn và gọi là ăn cơm, thì có những đấy là một cái lời xin lỗi. Thật ra thì đó cũng có thể là một cái lời xin lỗi, nhưng mà thực sự thì nó sẽ không phải là một cái tấm gương để cho đứa con nó nghĩ rằng là khi mà mình làm sai mình chỉ cần làm một cái điều gì đấy bù đắp lại là được, mà không cần nói lời xin lỗi. Em nghĩ là cái thói quen tập nói lời xin lỗi thì nó là một cái điều cần thiết ạ.
0: Chính xác, bởi vì mặc dù là chúng ta có thể có tín hiệu để cho người con biết được rằng là mình cũng thấy là bố mẹ cảm thấy áy náy hoặc là sai rồi đấy, nhưng mà người con lại cần một cái sự xác nhận, đúng không ạ? Cần cái sự xác nhận rằng là bố mẹ nhận rằng là bố mẹ cũng chưa hẳn đã đúng. Bố mẹ xin lỗi vì bố mẹ đã không hiểu rõ cái câu chuyện đấy như thế nào và không hiểu được con đang nghĩ gì, đúng không ạ? Thì Mai nghĩ là cũng rất là hợp lý, đúng không? Cái lời xin lỗi và lời cảm ơn thì nó rất là quan trọng. Và nãy giờ thì chúng ta đã nói khá là nhiều những câu chuyện thú vị liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay, và chắc là các bạn tuổi teen cũng đã tìm thấy chính mình ở trong đấy, và các bậc phụ huynh cũng được lắng nghe một người trẻ thay mặt cho những người con có thể chia sẻ cái cảm xúc suy nghĩ của mình về cái câu chuyện này, đúng không ạ? Và cảm ơn Thảo Nguyên rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần rất đặc biệt ở trong buổi chương trình là phần mini game. Bạn sẵn sàng không?
1: Dạ vâng ạ, em rất là sẵn sàng ạ.
2: Vâng ạ, và thể lệ của chúng ta đó chính là trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi sẽ nhận được một phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và bây giờ thì Thảo Nguyên đã sẵn sàng, đúng không nào? Chúng ta cùng bắt đầu nha. Câu hỏi số 1: ở tỉnh nào ở nước ta là tỉnh duy nhất có ba mặt giáp biển?
1: Dạ, đáp án của em là tỉnh Cà Mau ạ.
2: Một đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Câu hỏi số 2: đèo nào được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan, nằm giữa địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng?
1: Dạ, đấy là một cái câu hỏi mà không thể không trả lời được, đó là đèo Hải Vân ạ.
2: Chính xác. Câu hỏi số 3: thác nước nào nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc được xem là một trong những thác nước xuyên biên giới lớn nhất thế giới?
1: Dạ, em nhớ là thác này nằm ở Cao Bằng, có tên là thác Bản Dốc ạ.
0: Một con thác rất là nổi tiếng, đúng không? rất là đẹp luôn. Câu hỏi thứ tư, sông Bến Hải và vị tuyến 17, ranh giới chia cắt hai miền Nam Bắc trong Hiệp định Geneva năm 1954 nằm ở tỉnh nào của nước ta hiện nay?
1: Ra đáp án của em là tỉnh Quảng Trị ạ.
0: Chính xác.
2: Cái này

0: chắc là không thể không nhớ được rồi đúng không? Câu hỏi số 5. Huyện đảo nào của nước ta nổi tiếng với nghề trồng tỏi và được mệnh danh là Vương quốc tỏi?
1: Tỏi thì có tỏi Lý Sơn, đó là đáp án của em là huyện đảo Lý Sơn ạ.
2: Chính xác. Và rất là nhanh chóng bạn đã hoàn thành 5/5 câu hỏi và phần quà này sẽ được chuyển tới bạn sau khi mà chương trình kết thúc nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, em cảm ơn anh chị ạ.
2: Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút bằng âm nhạc. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Truyền Tuổi Tin với chủ đề Khi bố mẹ không là bạn thân được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe chia sẻ từ bạn Thảo Nguyên và Lê Mai Tin rằng là khi nghe qua những câu hỏi đó thì rất nhiều bạn trẻ đang lắng nghe chương trình cũng tìm thấy một phần câu chuyện của chính mình, và chúng ta đều khát khao có một người bạn thân ở ngay trong nhà của mình. Nhưng mà khi thực tế không như mong đợi, thay vì chọn cách nổi loạn hay là buông xuôi trong im lặng thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động thay đổi cục diện bằng những chiến lược giao tiếp thông minh hơn.
0: Đúng vậy, và thay vì mà chúng ta ép bố mẹ phải trở thành người

0: bạn thân để có thể thấu hiểu hết thảy mọi sở thích, mọi cái tranh của giới trẻ, một điều mà vốn rất khó khăn do khoảng cách thế giới quan. Vậy thì tại sao chúng ta không thử một cái mục tiêu thực tế hơn, đó là biến bố mẹ thành những đồng minh đáng tin cậy. Một người đồng minh không nhất thiết là chúng ta có chung sở thích với nhau, nhưng mà họ sẽ có chung một cái mục tiêu, đó chính là muốn chúng ta trưởng thành an toàn và hạnh phúc. Và để xây dựng cái liên minh này thì bí kíp đầu tiên có lẽ rằng là chúng ta phải chủ động cập nhật thông tin trước khi mà người lớn kịp tra hỏi, đúng không nào?
1: Đây là một chiến lược cực kỳ hiệu quả mà ít bạn trẻ chú ý tới. Tâm lý chung của các bậc phụ huynh là luôn cảm thấy lo lắng khi con cái bước vào tuổi dậy thì, có xu hướng khép kín và giữ bí mật. Sự kiểm soát, gặng hỏi hay cam ràng của bố mẹ bản chất là vì họ đang thiếu thông tin về cuộc sống của con. Cho nên là thay vì đợi bố mẹ hỏi là hôm nay đi đâu, dạo này học hành như thế nào, rồi mới trả lời cộc lốc, các bạn hãy thử chủ động báo cáo trước. Hãy kể cho bố mẹ nghe là hôm nay ở trường có chuyện gì vui, tuần sau có bài kiểm tra nào quan trọng, hay là người bạn mà mình hay chơi đó là ai. Khi bố mẹ có đủ thông tin và cảm thấy là mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát an toàn ấy, thì sự hoài nghi và khao khát kiểm soát của họ sẽ tự động giảm xuống.
0: Điều thứ hai thì cũng không kém phần quan trọng, đó chính là học cách chọn thời điểm và cái thay đổi cái ngôn ngữ khi mà chúng ta giao tiếp với bố mẹ. Có một cái sai lầm mà người trẻ hay mắc phải, đó là thường đem những cái vấn đề quan trọng dễ gây tranh cãi ra nói vào những lúc mà cả hai đều đang mệt mỏi. Ví dụ như là lúc mà bố mẹ vừa đi làm về hay là trong bữa cơm gia đình, khi đó thì cái áp lực cuộc sống đè nặng dễ khiến cho người lớn nổi nóng và gạt phách đi. Thay vào đó thì chúng ta hãy chọn những khoảng thời gian thư thái hơn vào một buổi tối cuối tuần khi mà bố mẹ thảnh thơi uống trà. Và quan trọng nhất là hãy dùng cái ngôn ngữ của sự cầu thị, lắng nghe. Đó, thay vì nói là con muốn làm nghề này, bố mẹ phải tôn trọng con, thì chúng ta hãy nói rằng là con đang tìm hiểu về cái ngành này và con thực sự muốn lắng nghe góc nhìn cũng như là kinh nghiệm của bố mẹ để xem là nó có rủi ro gì không, chẳng hạn như vậy.
1: Khi mà chúng ta chủ động tham khảo ý kiến của bố mẹ bằng một thái độ nghiêm túc thì người lớn sẽ cảm thấy là bản thân họ được tôn trọng và vị thế của họ trong hành trình trưởng thành của con cái vẫn được giữ vững. Và lúc này thay vì phán xét và cấm đoán thì bố mẹ sẽ tự động chuyển sang vai trò của một cố vấn, một người đồng minh sẵn sàng ngồi phân tích tiệt hơn cùng với bạn.
0: Chính xác. Và một cái điều quan trọng nữa để có thể củng cố niềm tin với bố mẹ của mình, đó chính là chứng minh bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Bố mẹ thì không bao giờ tin bạn đã lớn, đã có thể tự chịu trách nhiệm. Nếu như mà phòng ngủ chúng ta vẫn bừa bãi này, việc học tập thì sa sút, rồi giờ giấc sinh hoạt thì vô tổ chức. Nếu mà bạn muốn bố mẹ tin tưởng vào những cái lựa chọn có phần mạo hiểm của mình, như là theo đuổi nghệ thuật hay một ngành nghề mới mẻ, thì hãy cho bố mẹ thấy cái sự nghiêm túc của mình bằng những kế hoạch rõ ràng.
1: Vâng, khoảng cách thế hệ thì sẽ luôn tồn tại như một lẽ tất yếu của thời gian, nhưng mà nó sẽ không thể trở thành một bức tường ngăn cách nếu như mà chúng ta biết cách xây dựng một cái từ một cái cây cầu của sự chân thành, thấu hiểu và những chiến lược đối ngoại khôn ngoan, đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Và có lẽ là đây là lúc mà chúng ta lắng nghe những cái chia sẻ của chính bố mẹ, một vị phụ huynh sẽ đến với chương trình. Xin chào chị ạ.
2: Xin chào hai MC cùng với chương trình ạ.
1: Vâng, hôm nay đến với chương trình thì ở một cái chủ đề nó rất là hot, đó chính là khi bố mẹ không là bạn thân. Chị thân mến, chị có thể chia sẻ một chút là ở nhà ấy, thì chị nhận thấy là mình có phải là bạn thân của con hay không?
2: Mình nhận thấy rằng là mình ở nhà là bạn thân của con, nhưng mà là bạn thân của con gái. Của con trai thì bố là bạn thân của con trai.
0: Vậy thì không biết là cái thang điểm từ 1 đến 10 thì chị đánh giá cái mức độ thấu hiểu giữa mình cùng với con cái ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu?
2: Chắc có lẽ là mình từ nhận đi 7 điểm trên 10.
1: Vâng. Thế là cũng cao rồi đúng không?
0: Và không biết là cái số điểm đấy thì có thay đổi theo từng thời điểm không ạ?
2: Với bản thân mình thì đã đồng hành cùng với con ngay từ khi mà con đang còn ở trong bụng mẹ cơ. Bằng hát rồi là bằng thơ. Con này lớn lên được nhưng cứ cho con cảm nhận được cái tình yêu và cũng như là đồng hành với con trong cái quá trình phát triển. Sau này khi con bắt đầu vào dậy thì mình đồng hành bằng cách là cùng chơi cả cái game mà con thích. Rồi cùng làm những cái kén mà con thích. Để con cảm thấy rằng mình luôn là một người bạn. Để con có thể cùng chia sẻ với mình.
1: Có thể thấy là chúng ta cũng khá là hợp nhau rồi. Nhưng mà Mai vẫn hơi tò mò một chút là ở giai đoạn này thì con đang giai đoạn tuổi dậy thì ấy, thì có bao giờ mà xảy ra xung đột hay không?
2: Thực ra thì nó thật là có. Và mình còn bị sốc bởi cái xung đột đó.
1: Và chị đã phải giải quyết như thế nào?
2: Trước khi mà con chưa dậy thì con vẫn cứ tình cảm, vẫn cứ cuốn vào mẹ rồi cứ hay tâm sự với mẹ. Nhưng mà khi con bắt đầu dậy thì

0: xuất hiện những cái sự nóng nảy, rồi là có một cái sự kiểu giận dỗi mà kiểu làm cho mình cảm thấy kiểu có một chút tổn thương ấy. Tức là mình cứ ngỡ rằng mình yếu con như thế, mà vì sao con lại có những cái hành động như thế. Đó. Tất nhiên là với bản thân mình thì cũng là người tìm hiểu nhiều về về trẻ con ấy, về kể cả tuổi dậy thì mình cũng chỉ có hơi sốc thôi. Chứ mình cũng dễ để có thể dung hòa lại, để có thể cùng với con, đồng hành với con trong cái quá trình con dậy
1: thì. Và chị có thể cho biết là đâu là cái rào cản lớn nhất khiến cho người lớn khó lòng trở thành người bạn thân đúng nghĩa để có thể lắng nghe con không?
0: Với bản thân mình thì mặc dù là mình cũng luôn luôn đồng hành và cũng cố gắng để có thể hiểu được con, để có thể hòa cùng với con, nhưng mà rõ ràng một điều mà mình nghĩ rằng đấy chính là khoảng cách rất là lớn, đó chính là thế hệ. Có làm gì thì làm, chứ mình vẫn là mẹ, vẫn là một người lớn trưởng thành hơn con, vẫn có thể thấu hiểu, nhưng mà vẫn có những cái và cái thói quen và cái suy nghĩ của người lớn ấy, nó sẽ không thể giống cả con được. Nên là mình nghĩ đó chính là cái lớn nhất giữa mình và con trong cái quá trình đồng hành với con.
2: Có thể thấy là vị phụ huynh của chúng ta thì cũng đã được thang điểm khá là cao rồi đấy. Đó cũng là một cái điều may mắn đúng không ạ chị? Tuy nhiên thì không phải bố mẹ nào cũng như thế đâu. Nhưng mà cũng qua câu chuyện của chị thì Mai nghĩ rằng là các ông bố bà mẹ cũng sẽ rút kinh nghiệm được cho mình. Đôi khi chúng ta sẽ hòa vào với con và lắng nghe con nhiều hơn, gần gũi con nhiều hơn thì chúng ta sẽ có thang điểm cao hơn đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Thực ra thì mình cũng xin nói thêm một chút xíu nữa, đó là chỉ cần là mình yêu con và chỉ cần là mình muốn cho con được có thể có một cái cuộc sống bình yên, mạnh khỏe, hạnh phúc thì sẽ vượt qua được tất cả những rào cản đó.
2: Vâng, cảm ơn chị Hiền rất là nhiều đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay. Và bây giờ thì không còn nhiều thời gian nữa. Hy vọng là ở những cái số tiếp theo với chủ đề khác thì chúng ta sẽ được chào đón chị đến với chương trình để lắng nghe nhiều câu chuyện của chị hơn nữa nhé. Cảm ơn chị rất nhiều.
1: Vâng ạ, và thay vì trách móc vì sao mà bố mẹ không hiểu mình, hy vọng là sau chương trình hôm nay thì các bạn trẻ sẽ là những người dũng cảm trước, chủ động bước lùi một bước để có thể thấu hiểu những giới hạn của bố mẹ. Và cũng hy vọng rằng là các bậc phụ huynh thì nếu vô tình nghe được cái lời tự sự này thì hãy thử một lần lắng nghe trọn vẹn, có thể mở lòng đón nhận những cái cá tính khác biệt của các con. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ trở thành người bạn thân của con.
2: Vâng, thay mặt những người thực hiện chương trình, Lê Mai xin được cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.
3: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè nóng nực khiến sức đề kháng bị suy giảm. Vậy phải làm gì để tăng cường sức đề kháng trong những ngày nắng nóng? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong nền nhiệt độ cao, cơ thể mất nhiều nước, dễ mệt mỏi, sức chống đỡ bệnh tật kém nên rất dễ nhiễm bệnh. Ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên vào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm. Việc phòng ngừa các bệnh dễ mắc trong những ngày nắng nóng cho trẻ là rất quan trọng. Sau đây là những bệnh dễ mắc trong những ngày nắng nóng. Sốt xuất huyết. Đây là căn bệnh rất dễ bùng phát thành dịch trong mùa nắng nóng. Dấu hiệu cơ bản để nhận biết bệnh là sốt cao, xuất hiện dưới da để lộ những chấm màu đỏ, đốm đỏ hay vết bầm hoặc chảy máu cam. Chảy máu chân răng, níu răng, đau bụng, trẻ mệt, ly bì, vật vã, tay chân lạnh, tiểu ít có thể kèm theo ói hoặc đi cầu ra máu. Cần đưa trẻ đi viện nếu nghi ngờ trẻ bị sốt xuất huyết. Tuyệt đối không được điều trị tại nhà vì có thể để lại biến chứng nguy hiểm ở não và gây tử vong nếu điều trị muộn. Sốt virus. Trẻ thường sốt cao, đau mỏi người, đau đầu, có thể có triệu chứng của viêm đường hô hấp như hắt hơi, sổ mũi, ho. Khi bị sốt do virus, triệu chứng sốt có thể duy trì trong vài ngày, dùng thuốc hạ sốt thông thường. Thân nhiệt cũng không giảm là bao. Sau khi đỡ sốt, trẻ có thể phát ban hay gặp nhất là sốt do virus rubella. Biểu hiện chủ yếu là các ban đỏ mịn thường xuất hiện vào ngày thứ 2, thứ 4 của bệnh.

Ban thường mọc tuần tự từ đầu mặt xuống thân mình, chân và khi mất đi cũng theo tuần tự như vậy. Ngoài ra, trẻ thường có nổi hạch ở cổ, gáy, các hạch này có thể đau và tồn tại lâu. Bệnh thường diễn biến lành tính trong 3 đến 5 ngày, điều trị chủ yếu là hạ sốt, bù nước điện giải bằng đường uống, bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc mũi họng tốt để hạn chế bội nhiễm. Cần theo dõi các dấu hiệu biến chứng, đau đầu, nôn nhiều, rối loạn ý thức, co giật để phát hiện các triệu chứng của viêm não và cần được điều trị kịp thời. Tay chân miệng. Đây là bệnh tăng mạnh vào mùa hè và thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc đã tăng hơn 26%. Do đó, cha mẹ cần lưu ý bệnh này để phòng tránh cho trẻ. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh. Cách phòng duy nhất là cha mẹ phòng tránh bệnh cho trẻ khi mùa dịch đến. Tay chân miệng có thể dẫn đến biến chứng như tiêu chảy, thần kinh, phổi. Tuy nhiên, theo nhiều ghi nhận, bệnh không để lại biến chứng nặng nề về não, tứ chi như nhiều bệnh khác. Dấu hiệu phổ biến tay chân miệng là trẻ bị sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi, đau họng, đau bụng, nổi bọng nước trong miệng, ban đỏ trên tay, chân và mông. Những nốt ban ở giữa có màu xám sẫm và hình bầu dục. Khi bị bệnh, trẻ chán ăn, không ăn vì đau miệng. Do đó, cha mẹ nên cho trẻ ăn đồ mềm, mát để giảm đau cho trẻ. Dấu hiệu nổi ban trên da thường không đau, không ngứa, nhưng có thể kéo dài 10 ngày. Bệnh có thể tái phát nhiều lần do nhiều chủng virus gây ra, nên do đó ba mẹ cần chú ý chăm sóc vệ sinh cho trẻ. Viêm não Nhật Bản B. Mùa hè nóng nực là cơ hội cho bệnh viêm não Nhật Bản B xuất hiện và khả năng bùng phát cao. Bệnh viêm não Nhật Bản B do virus Abo gây ra. Virus gây bệnh được muỗi truyền từ súc vật sang người. Bệnh gặp chủ yếu ở trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm tỷ lệ trên 90% số ca mắc, trong đó đa số là trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Nhưng người lớn cũng có thể mắc bệnh nếu chưa có miễn dịch. Bệnh có tỷ lệ tử vong khá cao hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề. Biểu hiện thường gặp là sốt cao, đau đầu, nôn, rối loạn ý thức, co giật rồi đi vào hôn mê nhanh chóng. Một số trường hợp có biểu hiện liệt thần kinh. Khi trẻ có những biểu hiện bệnh, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong và di chứng sau này. Đây là bệnh lý khá nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tiêm chủng vaccine là biện pháp phòng viêm não Nhật Bản B hiệu quả nhất. Viêm màng não do não mô cầu. Vào mùa hè, cha mẹ cần lưu ý đến bệnh viêm màng não do não mô cầu. Số bệnh nhân tuy không nhiều, nhưng đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng khác. Bệnh lây lan qua đường hô hấp nên cảnh báo nguy hiểm, có thể tử vong trong 24 giờ khởi bệnh. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở trẻ dưới 1 tuổi và trẻ nhỏ. Dấu hiệu nhận biết gồm sốt, bỏ bú, quấy khóc, vật vã, rên, cực kỳ mệt mỏi, buồn nôn, tiêu chảy, sợ ánh sáng, lơ mơ, co giật, phát ban thành những chấm đỏ hoặc bầm tím. Bệnh rất nguy hiểm, do đó khi nhận thấy con có dấu hiệu bệnh cần cấp cứu ngay. Tiêu chảy cấp. Tiêu chảy cấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Nguyên nhân gây tiêu chảy có thể là vi sinh vật gây bệnh như vi khuẩn, lị, thương hàn, tà hoặc virus, nấm, ký sinh trùng, đường ruột. Tiêu chảy cấp thường do ăn phải thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn hoặc tiếp xúc với phân của người mắc bệnh tiêu chảy cấp. Triệu chứng bệnh. Trẻ đi ngoài 10 đến 15 lần một ngày. Phân lỏng, nhiều nước, có mùi chua, nhiều khi có thấy máu. Nôn liên tục hoặc vài lần trong ngày. Thường nôn sau khi ăn. Trẻ biếng ăn hơn, uống nhiều nước, tiểu ít. Có thể có các biểu hiện về đường hô hấp như ho, chảy mũi, khám thấy viêm họng cấp, phát ban. Tiêu chảy cấp ở trẻ em nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Tình trạng kéo dài làm cho cơ thể không hấp thụ được chất dinh dưỡng và cơ thể suy nhược, giảm miễn dịch. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Để đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng nóng, chế độ ăn phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, cân bằng, hợp lý. Thực phẩm đa dạng, cung cấp chất béo có chừng mực, uống đầy đủ nước và ăn nhiều hoa quả tươi nguyên. Dưới đây là một số lưu ý dinh dưỡng trong những ngày nắng nóng. Về dinh dưỡng của các loại thực phẩm, thịt chứa nhiều axit amin quý, thiết yếu và không thiết yếu, với một tỷ lệ khá cân đối. Đặc biệt trong thịt bò, dê có chứa nhiều chất sắt cần thiết cho cấu tạo hồng cầu và các mô khác trong cơ thể.

0: nên ăn thịt ở mức vừa phải, trung bình khoảng 1,5 kg một người một tháng. Các chuyên gia của Hội Tim Mạch Mỹ AHA khuyến cáo nên ăn các loại thịt trắng như thịt gà, thịt vịt mà không nên ăn các loại thịt đỏ như thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt cừu, thịt chó. Một nghiên cứu của Hội Thận Học Hoa Kỳ cho biết, ăn thịt đỏ sẽ làm gia tăng bệnh thận giai đoạn cuối và suy thận lên rất nhiều lần. Cá có nguồn đạm protein rất quý với đầy đủ các axit amin cần thiết. Chất đạm của cá tươi dễ tiêu hóa, dễ hấp thụ hơn so với thịt. Nguồn chất béo trong cá bao gồm lipid và lipoid. Thành phần lipid của cá chủ yếu là các axit béo không no hay còn gọi là không bão hòa. Trong các loại cá, đặc biệt ở đầu cá, có chứa nhiều axit béo chứa no omega 3 có hoạt tính sinh học cao. Axit béo omega 3 hạ thấp cholesterol, máu ngăn ngừa xơ, vỡ động mạch và huyết áp cao, giảm nguy cơ lão hóa não, tăng cường hoạt động của trí nhớ. Hầu hết các loại cá có chứa axit béo omega 3, nhiều nhất là cá hồi, cá thu, cá trích. Các chuyên gia về dinh dưỡng khuyên chúng ta nên ăn cá ít nhất 3 đến 4 bữa mỗi tuần để xem lại sức khỏe tốt, thỉnh thoảng ăn cá nhỏ, nhai nguyên xương. Gạo, nhóm thức ăn cơ bản cung cấp chất bột đường, nên cung cấp từ 200 đến 400 gram một ngày, người lớn. Dầu mỡ, cần cân đối lượng dầu, mỡ trong khẩu phần ăn hàng ngày. Nếu chọn dầu phụng, dầu ô liu, dầu vừng, dầu mè, dầu hướng dương vì có chứa nhiều axit béo không no như axit omega 3, omega 6, giúp phòng chống xơ vữa động mạch, giảm bệnh tim mạch, cải thiện chức năng trí não, hỗ trợ điều trị viêm đa khớp dạng thấp, hỗ trợ điều trị ung thư vú cho các phụ nữ sau mãn kinh. Không nên dùng dầu cọ, dầu dừa vì chứa nhiều cholesterol, có hại cho sức khỏe vào mùa nắng nóng. Nên cung cấp khoảng 600 gram dầu mỡ một người một tháng. Rau quả các loại. Mùa hè nóng nên tăng lượng rau xanh trong bữa ăn, nhu cầu 300 đến 400 gram rau xanh một ngày. Rau xanh cung cấp nhiều vitamin C, tăng cường sức đề kháng cơ thể, chống lão hóa, trợ tiêu hóa. Chất xơ làm tăng độ nhớt và khối lượng phân có tác dụng phòng táo bón, giảm hấp thụ từ ruột, do đó phòng ngừa bệnh tim mạch, béo phì, gan nhiễm mỡ và đái tháo đường. Rau muống và rau dền đỏ cung cấp nhiều chất sắt, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị thiếu máu. Cung cấp đủ nước và các chất điện giải. Nhu cầu 1,8 đến 2 lít nước một người trưởng thành một ngày. Hè nắng nóng, hoạt động nhiều, chơi thể thao thì càng uống thêm nhiều nước. Nên uống các loại nước đun sôi để nguội, nước khoáng, nước suối, nước hoa quả tươi. Các loại nước trái cây, cam, chanh, dưa hấu, táo, lê. Các loại nước từ rau, rau má, xiếp cá, xay, giúp giải nhiệt rất tốt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, một không gian để các em thiếu nhi tiếp nhận thông tin, nơi lan tỏa những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu với tinh thần hiếu học, đạt thành tích cao trong học tập, những đội viên gương mẫu và chăm ngoan. Chương trình cũng là nơi để các em thiếu nhi chia sẻ góc nhìn và cảm xúc của mình về những điều liên quan đến lứa tuổi học đường, nơi có những món quà âm nhạc giàu cảm xúc, cả những câu chuyện ý nghĩa với những thông điệp nhân văn sâu sắc. Với thời lượng 20 phút, chương trình lên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An định kỳ vào các khung giờ 11 giờ 10 phút thứ bảy, 20 giờ 30 phút thứ bảy, 17 giờ 10 phút thứ ba và 11 giờ 10 phút thứ năm hàng tuần. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả và các em nhỏ chú ý đón nghe.

0: Xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau trở lại với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một gia đình nghèo ở xã Yên Xuân đang liên tiếp đối diện với những bi kịch đầy xót xa. Từ thế hệ ông bà đến con rồi cháu, họ gần như sống trong tuyệt vọng bởi những di chứng quái ác của chất độc da cam và những căn bệnh hiểm nghèo. Làm sao để nhịp cầu nhân ái có thể nối những tấm lòng, cứu lấy sự sống của những con người đang trông chênh bên bờ vực này? Mời quý vị cùng đến với ngôi nhà nhỏ ở thôn Già Giang, xã Yên Xuân để thấy rằng đôi khi sự sống chỉ cách chúng ta một sự sẻ chia.
1: Tại xóm Già Giang, cái tên Lang Văn Yên vốn đã gắn liền với một cuộc đời đầy những nốt trầm tuổi cực. Ngay từ khi chớm tuổi thanh niên, Yên đã phải đối mặt với nghịch cảnh nghiệt ngã khi căn bệnh lạ di truyền từ đời ông ngoại không tha bất cứ thành viên nào trong gia đình. Cả nhà anh, từ người già đến trẻ nhỏ, đều đang phải cầm cự trong nỗi đau thể xác kéo dài. Bản thân Yên, dù mang trên chân phải một khối u dị tật lớn, vẫn luôn cố gắng gạt bỏ mặc cảm, miệt mài làm lụng để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống. Thế nhưng, sức người có hạn, khối u ấy cuối cùng đã không cho anh cơ hội được lao động như bao người. Những cơn đau nhức nhối khiến từng bước chân trở thành cực hình, buộc Yên phải gác lại ước mơ tự chủ kinh tế, chấp nhận quay về ngôi nhà nhỏ để trở thành điểm tựa thay cho anh trai và chị dâu trong việc chăm sóc các cháu. Anh Lang Văn Yên trò chuyện với chúng tôi.
2: Khi đó em còn làm được như là nó bị quá to và đau nên là em đi lại được, nên là phải tạm gác lại và em trên để chữa bệnh sống để em để đi kiếm tiền để chữa bệnh cho mày và có phần gia đình.
3: Thế bản thân em bây giờ là cái lo lắng lớn nhất đối với em là điều gì?
2: Sợ nhất là thảo chấn. Thảo chấn em hay là ngô một chồ chưa giá thôi, giá cạnh nhìn nghèo bây giờ ngô một chồ đóng lo được chỉ cả đêm khổ, tội khổ cho gia đình.
3: Bây giờ em thấy ba, thấy mẹ, thấy cả anh rồi cả cháu của mình mà bị bệnh như thế thì em cảm thấy trong lòng mình có kiệt quệ không, có quá mệt mỏi không?
2: Em quá mệt mỏi, quá thương gia đình, với ai cũng bị như cả, không biết làm sao mà để cho hết bệnh kìa. Thì có mong sao ông trời bán cho nó hết bệnh để mà có khỏe mà khẳng, khỏe mạnh mà để đi làm chứ. Chứ giờ bắt đầu yếu làm một chầu thì chết khổ anh ạ.
1: Người còn có thể lao động trong gia đình này là anh trai của Yên, Lang Văn Bình. Bình may mắn hơn em trai ở chỗ, những di chứng vẫn còn trong tầm kiểm soát. Thế nhưng, dưới lớp áo sờn cũ của anh là cả một cơ thể đang nổi những khối u cục lạ, hệ quả đau lòng từ chất độc da cam mà ông ngoại để lại. Hàng ngày, bất chấp những cơn đau âm ỉ luôn trực chờ bùng phát, Bình vẫn lao đi làm thuê đủ nghề. Từ việc nặng nhọc trên nương rẫy đến những công việc chân tay vất vả trong xóm, mồ hôi của anh đổ xuống không chỉ để đổi lấy bát cơm cho chính mình, mà còn là nguồn sống duy nhất nuôi nấng cả gia đình sáu miệng ăn đang mòn mỏi chờ đợi dưới mái nhà siêu vẹo. Bình chia sẻ.
2: Thằng ngày là mình làm kéo đấy, làm tràm đấy là được... ngày được 250. Em làm ngày là em cũng lo cho vừa con của em nữa.
3: Cái cháu hình như là nó cũng bị cái ảnh hưởng gì đó đúng không?
2: Dạ, cái đứa đầu thì nó nổi mặt, nó nổi mụn, nó cứ bợt, nó cứ là lăn tăn sau đi sờ di chứng những nhà em như thế này ạ. Là nó sẽ sau nó sờ nó phải phát triển lên, nó sẽ nổi.
1: Gánh nặng trên vai Bình dường như chưa bao giờ có điểm dừng. Nỗi đau lớn nhất không chỉ nằm ở cơ thể anh, mà còn ở nỗi lo khắc khoải khi nhìn các con ngày một lớn lên, cũng dần lộ rõ những di chứng nghiệt ngã giống hệt cha ông mình. Chưa dừng lại ở đó, Bình còn phải xoay sở chạy vạy từng thang thuốc cho mẹ già đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú quái ác. Trong ngôi nhà ấy, bữa cơm chiều dẫu đã được bày lên, nhưng dường như chẳng ai nuốt nổi. Bởi lẽ, vị đắng của sự nghèo túng và những nỗi đau thể xác đang bùa vây, khiến mỗi phút giây trôi qua đều nặng trĩu những âu lo về một tương lai mờ mịt. Người mẹ của Bình và Yên, bà Nguyễn Thị Thanh, đau khổ trò chuyện với chúng tôi.
4: Có như tuổi đời nó còn ít, mà như tương lai của cháu đó nó rộng mở nữa. Chứ chân thì bác sĩ nói là nếu như mà mổ được là nó đỡ, mà nếu không mổ được thì tạo chấn thì em chỉ sợ rằng là sau này chú em nó rộng đấy thì nó còn một người mẹ để lo lắng cho con gây hoang ngay. Bởi vì con mẹ mà chạy sớm đi thì tôi còn.
1: Hai người phụ nữ, người mẹ đang mang trọng bệnh, cô con dâu chậm phát triển trí tuệ, chỉ biết đỡ đần chồng con bằng những việc làm đơn giản nhất quanh vườn nhà. Cũng bởi thế mà đời sống của cả gia đình đang dần đi vào ngõ cụt. Thương con, cháu, chất, cụ bà Võ Thị Lan dù ở tuổi 80 vẫn nỗ lực để hỗ trợ cả gia đình với một suy nghĩ còn nước còn tát. Tài sản duy nhất cụ có là con bò sinh kế của hộ nghèo, đã phải tính chuyện bán đi, bà Lan cho biết.
4: Nhiều khi nước mắt trợ ra vì gì? Nếu như rồi đấy với đứa trẻ đi thì không biết ai là người để hỗ trợ cho cháu. Để có cháu là có một cái kinh tế đi khác, như con đi bệnh tật cả. Thì như ba khỏe thì như nói đi mổ cho cháu đấy tôi cũng phải đi. Đi ở mố ba không phải đi cả vì ba bị trừ hơn, nói thật.
1: Trước hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình, nhiều tổ chức thiện nguyện đã kịp thời đứng ra làm cầu nối, kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng. Thế nhưng trước chuỗi biến cố dồn dập ập đến dưới mái nhà này, những hỗ trợ hiện tại vẫn chỉ như muối bỏ bể. Nỗi đau quá lớn và cái nghèo quá quẩn quanh khiến mọi nỗ lực đơn lẻ dường như trở nên quá nhỏ bé trước hành trình giành giật lại sự sống cho những mảnh đời nơi đây. Anh Bùi Công Chính, phó trưởng nhóm thiện nguyện Anh Sơn Online cho chúng tôi biết.
5: Trong thời gian tới là kính mong đó là các quỹ mạnh thường quân cũng như đó là các trang báo đài của chính thống chúng ta đó là lan tỏa và giúp đỡ gia đình đó là phần nhiều đồng đó để giúp đỡ em để em có kinh phí thêm để chữa bệnh và cái cuộc sống đó của em có thể là tốt hơn với cả gia đình của em.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến sinh tồn. Từng thành viên trong gia đình bốn thế hệ này đang đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng. Ngôi nhà siêu vẹo dưới chân đồi ấy không chỉ cần sự giúp đỡ vật chất mà còn cần những nhịp cầu nhân ái nối dài để thắp lên hy vọng về một phép màu cho những mảnh đời vốn đã quá đỗi bất hạnh.
0: Thưa quý vị, không ai trong chúng ta có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách sẻ chia để góp phần thay đổi vận mệnh của những người cùng cực. Mọi sự giúp đỡ lúc này sẽ là hơi ấm, là hy vọng để gia đình nghèo khổ có thêm sức mạnh vượt qua ngưỡng cửa của tử thần. Địa chỉ mong chờ sự chung tay của quý vị: gia đình anh Lang Văn Bình, xóm Già Giang, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản 7340-281-646. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chủ tài khoản Lang Văn Bình. Quý vị cũng có thể liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây thì chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Vihuda đã đồng hành, hỗ trợ các địa chỉ cần giúp đỡ. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
6: Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tài sản vô giá, là kim chỉ nam của mỗi người làm báo Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày để tôn vinh, tri ân những nhà báo đã đóng góp tâm sức vì sự phát triển của nền báo chí cách mạng. Cũng là dịp để mỗi người làm báo nhớ về lời dạy của người, tự soi mình và có thêm niềm tin, động lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển vững chắc Tổ quốc. Kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024. Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

0: ta nguồn năng lượng đặc biệt này của nhạc sĩ Thanh Tùng, có lẽ ta sẽ yêu đời hơn bởi cơn mưa mà nhạc sĩ mang đến.
1: Đó có phải là ca khúc Mưa Ngâu không ạ?
0: Chuẩn luôn. Nói về Mưa Ngâu thì dân gian có nhiều cách lý giải về tên gọi này. Tuy nhiên thì phổ biến nhất theo truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ chỉ gặp nhau một năm có một lần vào ngày 7 tháng 7 âm lịch mà thôi. Vào ngày ấy thì bao giờ cũng mưa rầm rề luôn Linh ạ. Người xưa bảo đó là nước mắt của cả Ngưu Lang lẫn Chức Nữ. Sau khi hàn huyên tâm sự thì họ lại khóc, cho nên là các cơn mưa thường không liên tục, rả rích. Do vậy mới có cụm từ là trời mưa sụt sùi để chỉ Mưa Ngâu là vậy.
1: Mưa Ngâu cũng được nhắc đến trong nhiều câu ca dao Việt Nam hay là trong tân nhạc. Nhạc sĩ Lam Phương cũng mượn câu chuyện này để viết nên ca khúc Thu Sầu. Ông có viết, người từ nghìn dặm về mang nỗi sầu, nhịp cầu ô thước tìm đến mai sau.
0: Thế còn Mưa Ngâu của Thanh Tùng vẫn là giọt mưa như nước mắt ai nhớ nhau, nhưng trong đó vẫn mang đến cảm giác tươi mát dễ chịu, một tình yêu trong trẻo dưới cơn mưa ngâu. Hãy cùng đắm mình trong câu chuyện ấy qua tiếng hát của Thùy Chi và Lân Nhã.

0: Bài hát của cố nhạc sĩ Thanh Tùng mang đến hình ảnh duyên dáng của một cuộc hẹn hò mà cơn mơ ngâu như chất xúc tác để những người yêu nhau trở nên gần gũi hơn.
1: Câu hát giọt mưa ngâu, búp non trên cành thành lá biếc. Mưa thì đã đến làm vạn vật sinh sôi, làm búp non thành lá biếc, tựa như tình yêu trong những ngày đầu gặp gỡ, âm thầm lớn lên, âm thầm nảy nở, xanh trong và dịu dàng.
0: Và hình ảnh tròn xoe chiếc ô trên đầu có lẽ khiến cho Lê Mai vẫn ấn tượng nhất Linh ạ. Cảm tưởng như là chiếc ô không chỉ để che mưa nữa, mà lại như khoảng trời riêng của hai người đang yêu nhau. Và điều đó được gửi gắm qua giai điệu tiết tấu nhẹ nhàng và trong trèo. Cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc vui đùa dưới cơn mưa.
1: Có khi không phải là mình thích mưa mà là cần mưa thêm một chút nữa, sẽ có thêm lý do để đi cạnh nhau lâu hơn. Mưa dường như trở thành một cái cớ hoàn hảo để chúng ta gần nhau.
0: Tình yêu không bao giờ là một đường thẳng cả, nó sẽ có những khúc quanh co, lúc lên, lúc xuống, lúc hờn dỗi, lúc nhớ thương. Và nỗi nhớ ấy cũng được nhạc sĩ Thanh Tùng nhắc tới trong cơn mưa ngâu, được kết lại thành câu cuối trong bài hát Giọt mưa ngâu hay là Nước mắt ai nhớ nhau.
1: Cơn mưa ngâu lúc này cũng gần với câu chuyện truyền thuyết về mưa ngâu, biểu tượng cho tình yêu son sắt, sự chờ đợi và nỗi nhớ thương da diết. Nó biến những hạt mưa vô tri thành những giọt lệ có cảm xúc. Và đặc biệt, qua cách phối mưa ngâu với dàn nhạc giao hưởng, tiếng saxophone lãng mạn, thì nhạc sĩ Đức Trí đã giúp cho ca khúc có một nỗi buồn, nỗi nhớ thật đẹp, như một cơn mưa ghé ngang qua cửa sổ, đánh thức những ký ức dường như đã ngủ quên.

Quý vị thân mến, hy vọng là Mưa Ngâu, một ca khúc về tình yêu ngày hôm nay cũng làm dịu đi những ngày nắng tháng 6 oi ả. Và bật mí trước với quý vị là Trạm Cảm Xúc vào ngày mai thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản tình ca đầu tiên. Có điều gì thú vị ở ca khúc này, hãy chờ đón quý vị nhé. Tới đây thì chương trình cũng phải nói lời chào tạm biệt. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, phát thanh viên Phan Linh Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Duy Anh và Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình này sẽ có các phóng sự: tăng cường giáo dục chính trị ở sư đoàn 341 quân khu 4, đảm bảo an toàn kho mùa nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, thưa các đồng chí, quán triệt sâu sắc chỉ thị 76 CTPQB về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, đảm bảo an toàn trong toàn quân, sư đoàn 341 quân khu 4 đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc cho bộ đội.
1: Thông qua buổi giáo dục pháp luật bằng mô hình trực quan cho chiến sĩ năm 2026 đã thể hiện sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị của Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 theo hướng sát thực tiễn, phù hợp đối tượng. Theo binh nhất Phạm Hoàng Nam, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân khu 4, thông qua những biện pháp buổi giáo dục pháp luật bằng mô hình trực quan đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội và nhiệm vụ của đơn vị.
2: Tôi đã được đơn vị tổ chức cho rất nhiều hoạt động, tuyên truyền, huấn luyện và cho bản thân tôi và những chiến sĩ ở đây hiểu biết thêm về kỷ cương quân đội, về sức mạnh quân đội và truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng cho tôi bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao để vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
1: Xác định công tác giáo dục chính trị và quản lý tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 341 đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ giảng dạy chính trị và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục. Bên cạnh việc bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sư đoàn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với định hướng tư tưởng. Qua đó, đơn vị đã trang bị cho cán bộ, chiến sĩ kiến thức, giúp bộ đội chủ động nhận diện và đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341, Quân khu 4 cho biết.
3: Chúng tôi đổi mới cái hình thức giáo dục chính trị thông qua việc là số hóa nội dung bài giảng, lồng ghép trực tuyến, lồng ghép các nội dung thực tế trong bài giảng để tăng thêm cái tính hấp dẫn trong giáo dục chính trị đối với bộ đội. Chỉ đạo cán bộ ở tất cả các cấp là phải bám sát hoạt động của bộ đội với tinh thần là cẩn sâu, cụ thể trong mọi hoạt động của bộ đội.
1: Cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị, duy trì thường xuyên việc nắm, quản lý và dự báo tình hình tư tưởng bộ đội, Sư đoàn 341 đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong gần gũi, sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tăng cường tuyên truyền định hướng thông tin cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị đã gắn giáo dục chính trị với xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể thao, đọc sách báo, sinh hoạt tập thể, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tá Mai Thanh Bình, Chính ủy Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân khu 4 trao đổi thêm.
4: Ngoài cái nội dung là giáo dục chính trị thường xuyên, thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ những cái đồng chí có cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là chúng tôi phối hợp với lại gia đình, địa phương để chúng tôi có công tác quản lý giáo dục để bảo đảm đạt được cái hiệu quả cao nhất.
1: Hiệu quả từ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị đã góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhân cách của người quân nhân cách mạng, củng cố niềm tin, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc, sự trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 341 với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đó là nền tảng vững chắc để sư đoàn nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thời tiết nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng cao kéo dài tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn đối với hệ thống kho, cơ sở kỹ thuật. Trước tình hình đó, các cơ quan, đơn vị ngành kỹ thuật quân khu 4 đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn.
0: Quản lý số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật, kho kỹ thuật K2, cục hậu cần kỹ thuật quân khu 4 luôn xác định đảm bảo an toàn là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, nhất là trong mùa nắng nóng. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Anh Tuấn, thủ kho vũ khí, kho kỹ thuật K2, cục hậu cần kỹ thuật quân khu 4, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, chống sét, phòng cháy, chữa cháy, tổ chức phát quang, vệ sinh khu vực kho tàng, đồng thời triển khai các biện pháp chống nóng, làm mái che, đảm bảo các nhà kho luôn thông thoáng, an toàn.
5: Bản thân vậy, nắm chắc những cái quy định bảo đảm an toàn về mọi mặt, đặc biệt là bảo đảm an toàn về vệ sinh lao động, rồi phòng chống cháy nổ, sử dụng thanh thạo những cái trang bị dụng cụ

0: phòng chống cháy ở trong kho, và đặc biệt là vệ sinh khu vực kho tàng là phải sạch sẽ.
1: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp, việc chấp hành nghiêm túc các quy tắc an toàn là yêu cầu hàng đầu của các cơ quan đơn vị ngành kỹ thuật quân khu 4. Từ hệ thống kho tàng đến các trạm, xưởng sửa chữa, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật. Cán bộ nhân viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình công nghệ, quy định an toàn lao động, an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ. Trung tá Nguyễn Đình Cường, Phó chủ nhiệm kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 khẳng định, sự chủ động chặt chẽ trong từng khâu, từng công việc góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn, bảo đảm ổn định các mặt công tác kỹ thuật.
2: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì công tác an toàn là đặt lên hàng đầu, xây dựng kế hoạch sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, cũng như là tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là kiểm tra những nơi có nguy cơ mất an toàn, tiến hành chấn chỉnh và tổ chức khắc phục kịp thời, không để bị động bất ngờ. Song song đó thì thường xuyên duy trì nghiêm chế độ nề nếp công tác kỹ thuật, đặc biệt là ngày kỹ thuật các cấp.
1: Tại các kho, trạm, xưởng kỹ thuật thuộc quân khu 4, công tác đảm bảo an toàn được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt công tác. Các đơn vị thường xuyên rà soát hệ thống điện, máy móc, trang thiết bị, duy trì nghiêm quy trình công nghệ trong sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại từng vị trí làm việc. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thành Trung, nhân viên phân xưởng 3, xưởng 41, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 cho biết.
3: Ý thức chấp hành cái quy định an toàn là phải đặt lên hàng đầu trong mọi cái công việc. Cho nên trong quá trình làm việc thì tôi luôn mang mục bảo hộ đầy đủ các cái trang thiết bị, đồng thời kiểm tra thật kỹ các cái máy móc trang thiết bị được phân công sử dụng trước khi vận hành, đồng thời chấp hành nghiêm các cái quy định về kỹ thuật an toàn.
1: Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, chính trị viên xưởng 41, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 trao đổi thêm.
4: Quá trình tổ chức thực hiện, xưởng làm tổ công tác kiểm tra các trang thiết bị, các nội dung và quy trình hoạt động, quy trình thực hiện nhiệm vụ và các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động. Rồi là ra soát, tổ chức luyện tập các phương án, nhất là phương án phòng chống cháy nổ để góp phần giảm thiểu cái tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Chủ động phòng ngừa, chấp hành nghiêm các quy định an toàn cháy nổ là giải pháp quan trọng giúp các đơn vị ngành kỹ thuật quân khu 4 đảm bảo an toàn kho tàng, cơ sở kỹ thuật trong mùa nắng nóng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu trong mọi tình huống. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Hồ Việt. Phát thanh viên Duy Anh, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp hơn 2.100 tỷ đồng. Nắng nóng dài ngày, sản xuất rau màu gặp nhiều khó khăn.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 56 chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu B, khu công nghiệp Thọ Lộc.
0: Theo đó, liên danh công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương và công ty cổ phần quản lý xây dựng Nhật Bản là nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án có tổng vốn hơn 2.138 tỷ đồng, quy mô khoảng 174,65 ha tại xã Tân Châu thuộc khu công nghiệp Đông Nam Nghệ An. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, 100 ha, giải phóng mặt bằng từ quý 1 đến quý 3 năm 2027. Thi công từ quý 3 năm 2027 đến quý 4 năm 2028. Giai đoạn 2, 74,65 ha, giải phóng mặt bằng từ quý 3 năm 2028 đến quý 1 năm 2029.

0: thi công từ quý 1 năm 2029 đến quý 2 năm 2030. Nhà đầu tư phải dành tối thiểu 5 hecta hoặc ít nhất 3% diện tích đất công nghiệp để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo thuê lại. Dự án này sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc, quy mô 780 hecta theo quy hoạch được phê duyệt.
1: Thời tiết nắng nóng kéo dài từ đầu mùa hè đến nay khiến việc sản xuất rau màu của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chi phí và công sức chăm sóc nhiều hơn do các loại cây này chịu hạn kém. Tuy nhiên, nghịch lý là giá rau màu thời điểm này lại ở mức thấp, khiến người sản xuất càng thêm khó khăn và vất vả.
0: Thời điểm này, gia đình bà Nguyễn Thị Xòa ở xã Đại Huệ đang sản xuất hơn một sào các loại rau màu như mầm tơi, mướp đắng, rau quế. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, thiếu nguồn nước tưới, nên diện tích mướp đắng phải kết thúc vụ thu hoạch sớm do cây bị khô héo, năng suất không đạt.
2: Nặng nhiều. Năm nay đầy hàn, năm nay bom có nạc, gì sống khó can chứ có nạc bom. Nặng đấy thì đấy là phải nhau bom nước sụt thì mới cởi nai, chứ cởi là nặng hơn khổ, chết cái nai. Rêu mèo năm nay cũng khởi măn á. Như dây năm ngoại là mông tỏi, đấy là cái tốt ống tông, như năm nay là vẫn khởi măn á. Ấy, giảm cao. Mới bữa có 5.000, 4.000, chứ 10.000 thì lại vừa nặng hơn chết, cái chết tỏi là cái nó.
0: Vụ hè thu, sản xuất rau màu ở Nghệ An thường dao động từ 11.400 đến 11.500 hecta. Tuy nhiên, đây là nhóm cây trồng chịu hạn kém và phụ thuộc lớn vào việc chủ động nguồn nước tưới, nên khi nắng nóng kéo dài, hầu hết diện tích rau đều sụt giảm về năng suất và sản lượng, nhất là ở các vùng sản xuất không chủ động được nguồn nước tưới. Cây cằn cỗi, không đạt về mẫu mã và chất lượng nên giá bán không cao. Thời điểm này, nhiều loại rau bán tại ruộng chỉ còn một nửa giá so với trước. Ông Hồ Thọ Quang ở xóm 7 Nam Xuân và ông Đào Văn Hòa ở xóm 6 Nam Anh, xã Đại Huệ chia sẻ thêm.
3: Bất rây là cứ một ngày, cách ngày là bất ngày. Là bất bừa năm trong yên hốt. Thì giá cao, thời điểm cao nhất là khoảng 60 đến 70 một ký. Một ký 6-7 ngàn. Giờ thì được 3-4 ngàn thôi.
4: Giá rau thì ban đầu, giờ thì sụt giá rồi. Chứ không lên được như ban đầu, đã nặng gắt thôi thì hề rau màu là rất khỏi làm, vẫn giá cả, rất bông bách. Cá đấy trước đấy là cái bầy lắm, nhưng bây giờ thì chỉ cột bá, mướp ngọt cùng bá.
0: Nắng nóng kéo dài làm suy giảm năng suất, trong khi thị trường bấp bênh lại làm giảm đi giá trị thành quả lao động của người nông dân. Những khó khăn này đang đòi hỏi một tư duy sản xuất linh hoạt hơn, chủ động hơn trong ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng chuyên canh rau màu.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Kính thưa quý vị thính giả, mùa hạ lại về trên những hàng cây xanh ngắt, mang theo tiếng ve ngân trong vòm lá và những tia nắng vàng trải dài trên con đường quen thuộc. Có những chiều hè thật bình yên, nhưng cũng có những chiều hè khiến lòng người bâng khuâng xao xuyến bởi những ký ức tưởng đã ngủ quên. Mùa hạ là mùa của những cuộc chia tay, của những ước mơ bắt đầu cất cánh và cũng là mùa của những rung động đầu đời trong trẻo nhất. Có những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên, chỉ lặng lẽ đọng lại như một bản nhạc dịu dàng trong miền ký ức. Mở đầu chương trình Văn nghệ và Đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Thổn thức chiều mùa hạ, sáng tác Trần Văn Thành qua phần thể hiện của ca sĩ Phạm Tiến Mạnh. Một giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng như lời tự sự của trái tim mỗi khi hè về.

Quý vị thân mến, có những mùa hè đi qua rất nhanh, nhưng lại để trong lòng người những dấu ấn không thể phai mờ. Đó là mùa hè của tuổi học trò, của những buổi chiều rong chơi dưới tán cây, của những ánh mắt ngập ngừng chưa dám nói thành lời. Mỗi người đều có cho riêng mình một mùa hè để nhớ, một mùa hè gắn với những người bạn thân, những ước mơ trong trẻo và những cảm xúc hồn nhiên nhất của tuổi trẻ. Và có lẽ bởi thế mà mùa hè luôn trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tựa như mùa hè, sáng tác Tuấn Anh qua phần thể hiện của Tanomin và Timmy. Một bản nhạc trẻ trung tươi mới, mang hơi thở của thanh xuân và những ngày hè rực nắng.

Tuổi trẻ giống như một cánh đồng rộng lớn không có điểm dừng, nơi mỗi người đều mang theo những khát vọng riêng để bước vào và khám phá thế giới. Có những tháng năm trôi qua rất nhanh, để rồi một ngày nào đó khi ngoảnh lại, ta mới nhận ra điều đẹp đẽ nhất không phải là đích đến, mà chính là những ngày tháng mà mình đã từng sống hết mình với tuổi trẻ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết về tuổi trẻ bằng những giai điệu rất riêng, vừa hồn nhiên, vừa sâu sắc như một lời nhắn gửi về cuộc đời rộng lớn phía trước. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tuổi đời mênh mông qua giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Kara.

Thưa quý vị, thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Dù sau này mỗi người sẽ có những con đường khác nhau, những ký ức về tuổi trẻ vẫn luôn là nơi để ta tìm về mỗi khi muốn lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Có những cuộc gặp gỡ trở thành kỷ niệm, có những ước mơ đã trở thành hiện thực và cũng có những điều còn dang dở. Nhưng tất cả đều góp phần tạo nên một thanh xuân đáng nhớ. Khi mùa hạ đang rực rỡ ngoài khung cửi, cũng là lúc những cảm xúc về tuổi trẻ lại ùa về vẹn nguyên trong lòng mỗi người. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Có hẹn với thanh xuân, sáng tác Đoàn Thế Lân qua phần thể hiện của Top Ca.

Chương trình Văn nghệ và cuộc sống thổn thức chiều mùa hạ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận kiểm tra tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
1: Với hơn 200 dự án đang triển khai và quỹ nhà ở lên tới 105.000 căn hộ, thị trường bất động sản không còn là sân chơi của những cơn sốt ảo mà đang hướng tới nhu cầu thực.
0: Nghệ An đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc giai đoạn 2.
1: Dẫu hành trình đưa thông tin đến làng bản còn nhiều gian khó, các phóng viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vẫn âm thầm bám cơ sở, coi đó là trách nhiệm với nghề.
0: Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, việc bảo vệ người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là sự đồng hành từ mỗi gia đình.
1: Iran sẽ triển khai các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz theo bản ghi nhớ với Mỹ.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay thứ Sáu ngày 19 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, kiểm tra tình hình triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tại xã Hải Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã kiểm tra tiến độ thi công dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Chủ đầu tư đã huy động phương tiện máy móc để tổ chức rà phá bom mìn, khoan cọc nhồi, xây dựng trạm trộn bê tông, đường công vụ, đóng điện đường dây 35 kV và tiến hành bóc hữu cơ san lấp khu hậu phương. Địa phương đã cơ bản hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng gần 18 trên 32 hectare. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng hai dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2 tại phường Hoàng Mai. Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 250 hectare. Kênh thoát nước đã thi công đạt khoảng 62%. Đường N3 nối quốc lộ 1A

0: vào khu công nghiệp đã hoàn thành 855 mét. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 đã phê duyệt phương án bồi thường gần 60% diện tích đã có quyết định thu hồi đất và hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 58%, đã cho thuê gần 30 ha. Sau khi nghe báo cáo trao đổi tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận giao các sở ngành hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện thủ tục hồ sơ đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng kết nối, chủ đầu tư phối hợp với các ngành chủ động cung ứng vật liệu, huy động thiết bị và tổ chức thi công đồng bộ đảm bảo tiến độ đã cam kết. Các địa phương tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đúng tiến độ.
1: Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định điều động đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, Đại tá Phạm Hữu Trường sẽ phát huy tối đa năng lực sở trường, cống hiến hết tâm sức trí tuệ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Hữu Trường bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an, Tỉnh ủy Nghệ An và Công an hai địa phương, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng vững mạnh vì bình yên cuộc sống của nhân dân.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến giữa tháng này, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã triển khai đối với 18.500 sản phẩm, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 trên 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng đối với mặt hàng sầu riêng, đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, đã có 3 container của các doanh nghiệp xuất khẩu thành công sang Trung Quốc với đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang làm việc với nhiều doanh nghiệp để dự kiến từ ngày 1 tháng 7 tới đây mở rộng triển khai truy xuất nguồn gốc đối với một số nông sản chủ lực như lúa, gạo, thịt, trứng, sữa, dứa, chanh leo và chè. Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Y tế để thống nhất, kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản với các hệ thống nền tảng quốc gia theo quy định.
1: Đến hết tháng 5 năm 2026, Nghệ An có gần 375.000 phương tiện giao thông thuần điện đang lưu hành. Trong đó, ô tô con chiếm tỷ lệ áp đảo với hơn 369.000 xe. Sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện điện góp phần thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị. Tuy nhiên, tốc độ phát triển mạnh của thị trường xe điện cũng đặt ra nhiều thách thức về hạ tầng và an toàn. Do thiếu điểm sạc công cộng, nhiều trạm sạc tự phát xuất hiện tại bãi đỗ xe, tầng hầm chung cư, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Trước thực trạng này, Bộ Xây dựng đang đề xuất bổ sung các quy chuẩn an toàn đối với hệ thống sạc xe điện tại khu dân cư nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho người dân.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mọi quy hoạch đô thị, nông thôn, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng cùng các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng sẽ được cấp một mã định danh điện tử duy nhất. Theo Nghị định 212 của Chính phủ, mã định danh sẽ được sử dụng xuyên suốt trong quá trình quản lý, cập nhật dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng sẽ được vận hành tập trung, phục vụ quản lý, giám sát, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và kiểm soát rủi ro.
1: Năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An đang ghi nhận sự dịch chuyển có tính hệ thống, với hơn 200 dự án đang triển khai và quỹ nhà ở lên tới 105.000 căn hộ. Thị trường không còn là sân chơi của những cơn sốt ảo, thay vào đó, dòng tiền đang chảy mạnh vào những phân khúc đáp ứng nhu cầu thực.
2: Khảo sát tại các sàn giao dịch, thay vì chạy theo các cơn sốt đầu cơ ngắn hạn, nhà đầu tư hiện nay ưu tiên sự an toàn và tính thanh khoản thực tế. Ông Nguyễn Hữu Cường, Giám đốc kinh doanh công ty Âu Lạc Land cho hay, sự thay đổi này không chỉ giúp thị trường tự thanh lọc mà còn tạo nền tảng để dòng vốn chảy vào các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực.
3: Thị trường hiện nay không còn hiện tượng sốt ảo, dòng tiền đang đổ về những sản phẩm có giá trị thực và tính pháp lý chuẩn chỉnh và những nhóm sản phẩm với nhu cầu ở thực và do nhu cầu an cư của người dân địa phương và dòng tiền tích lũy từ tiểu hồi đổ về. Phân khúc này gần như không bị đóng băng, còn những nhóm như bất động sản cao cấp hay là những nhóm đất nền đầu cơ, đất rừng ấy, thì thanh khoản vẫn đang kém hơn.
2: Sự thay đổi này đã đặt ra yêu cầu mới cho các doanh nghiệp. Người mua ngày càng thận trọng, khiến những thông tin thiếu thực tế không còn khả năng thuyết phục. Theo chị Nguyễn Thị Hương, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, minh bạch thông tin mới là chìa khóa để giữ chân khách hàng.
4: Tôi muốn tìm hiểu những cái khu đô thị mà có những cái chủ đầu tư với tập đoàn lớn uy tín trên thị trường lâu năm để mình có những lựa chọn tốt và có những cái chính sách hỗ trợ vay ngân hàng tốt nhất cho khách hàng.
2: Sự ổn định của thị trường hiện nay là kết quả từ những bước đi quyết liệt về chính sách. Việc áp dụng bảng giá đất mới tiệm cận giá thị trường từ đầu năm 2026 đã buộc các doanh nghiệp phải tái cơ cấu chiến lược. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cố vấn cấp cao Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, việc đồng bộ dữ liệu nhà ở đã giúp kiểm soát chặt chẽ các hành vi thổi giá.
5: Ở góc độ quản lý nhà nước ấy, là cần phải chú ý có những cái điều chỉnh làm sao đó để mà không tạo ra một sự đột biến về giá đất. Kết hợp tay ba, nhà nước, doanh nghiệp, người dân, các ngân hàng để nó tạo ra một cái sự cắt giảm chi phí không cần thiết, cũng như là tăng cái sự phù hợp và tiện ích có lợi cho người dân, cho nhà đầu tư, để từ đó chúng ta mới tìm được cái tiếng nói chung, tăng sự đồng thuận và tăng cái thanh khoản cho các dự án bất động sản.
2: Những tín hiệu từ thị trường bất động sản cho thấy một chu kỳ phát triển lành mạnh đang hình thành, khi thị trường ngày càng ưu tiên các dự án có tính pháp lý minh bạch và hạ tầng đồng bộ. Việc lệch pha cung cầu sẽ dần được khắc phục. Sự chuyển dịch tích cực này chính là nền tảng quan trọng giúp thị trường bất động sản vận hành ổn định, hướng tới mục tiêu an cư bền vững cho người dân.
1: Tiếp nối kết quả triển khai giai đoạn 1, Nghệ An đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc giai đoạn 2. Tại nhiều địa phương, sự ủng hộ của người dân cùng sự vào cuộc tích cực của chính quyền đang tạo thuận lợi để các công trình sớm được khởi công theo kế hoạch.
2: Xã Mường Tiếp đã lựa chọn khu vực trung tâm gần trục giao thông để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Theo ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Tiếp, nhờ người dân đồng thuận nhường đất và điều kiện mặt bằng thuận lợi, địa phương đang hoàn tất các thủ tục sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
6: Qua đánh giá là hiện mặt bằng tròn vị trí đó thì phù hợp, mà đảm bảo được diện tích và thuận lợi về đường xã và trung tâm xã, về sự đồng thuận người dân rất cao, trong đó có 8 hộ dân ảnh hưởng liên quan mặt bằng thì người dân cũng đồng thuận rất cao và mong muốn là tìm nơi ở khác cho dân thì sẵn sàng nhường lại cái mặt bằng để triển khai sớm nhất.
2: Trong những ngày nắng nóng cao điểm của tháng 6, các bộ phận liên quan của xã Tam Quang đang khẩn trương rà soát, kiểm đếm, đo đạc hiện trạng đất đai và tài sản trên đất tại khu vực Bãi Sa, nơi được lựa chọn xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Bà Cao Thị Mai, xã Tam Quang, Nghệ An cho hay.
7: Thì nhân dân của Bãi Sa chúng tôi là hoàn toàn đồng ý 100%, bởi vì nó sau này thể tạo điều kiện thuận lợi cho con nhà cháu của chúng tôi được học hành tốt hơn ở môi trường tốt hơn.
2: Bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Quang, Nghệ An có ý kiến.
8: Đến thời điểm hiện nay thì nhân dân rất đồng thuận và đã triển khai các bước, hiện nay đang tổ chức khảo sát để hỗ trợ đền bù cho bà con nhân dân và từng bước triển khai và bàn giao mặt bằng sạch để đơn vị thi công thực hiện và khởi công đúng theo cái tiến độ của tỉnh đã chỉ đạo.
2: Ngày 19 tháng 3, cùng với các địa phương biên giới trên cả nước, 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được khởi công xây dựng. Ông Lô Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho hay, mặc dù công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi, quỹ đất bằng hạn chế, các địa phương vẫn đang khẩn trương kiểm đếm, trích đo, lập phương án bồi thường để đảm bảo tiến độ dự án.
9: Thì qua quá trình triển khai các bước thì cơ bản về phía xã thì cũng đã sẵn sàng để cắm mốc cũng như kiểm đếm các tài sản trên đất cũng như hoa màu cho người dân để tiến hành giải phóng mặt bằng.
2: Ông Ngô Đình Hà, Tổ trưởng Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án Dân dụng tỉnh Nghệ An cho hay.
10: Đây là dự án trọng điểm Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Dân dụng tỉnh đề nghị các xã phối kết hợp để đẩy những tiến độ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.
2: Từ sự đồng lòng của người dân đến sự chủ động của chính quyền cơ sở, Nghệ An đang tăng tốc công tác giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề để 11 công trình trường học thuộc giai đoạn 2 được triển khai đúng kế hoạch.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, phần thưởng cao quý của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mùa khô 2025-2026, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Đơn vị đã tìm kiếm cất bốc được 80 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Siêng Khoảng, Xê Sổm Bun và Viêng Chăn. Kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt và nhân dân nước bạn Lào. Nghệ An cũng hoàn thành xuất sắc vai trò đơn vị điểm của cả nước thực hiện lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính liệt sĩ. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã thực hiện lấy mẫu 163 mẫu tại các nghĩa trang trong nước và 80 mẫu từ hài cốt quy tập tại Lào, bàn giao 141 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Ghi nhận những cống hiến đó, Chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, 11 tập thể và 19 cá nhân của đội có thành tích xuất sắc trong mùa khô 2025-2026 được biểu dương khen thưởng.
1: Sáng nay, ngành y tế hai tỉnh Nghệ An và Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2020-2025 và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Thời gian qua, hai bên duy trì phối hợp hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, khám chữa bệnh và hội chẩn từ xa. Đặc biệt, Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Siêng Khoảng đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Lào. Giai đoạn 2026-2030, ngành y tế hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp phòng chống dịch bệnh, nhất là tại khu vực biên giới, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và chia sẻ kinh nghiệm quản lý y tế hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân của hai địa phương.
0: 76 tên miền .vn ngắn, đẹp và có giá trị cao sẽ được đưa ra đấu giá trực tuyến trong hai ngày 25-26 tháng 6 với giá khởi điểm từ 10 triệu đồng mỗi tên miền. Đây là đợt đấu giá thứ hai trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có thể đăng ký tham gia đấu giá thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam. Triển khai đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia.vn là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên Internet quốc gia, tạo cơ hội tiếp cận công bằng đối với các tên miền có giá trị cao, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng các thương hiệu Việt Nam trên môi trường số.
1: Với người làm báo Nghệ An, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là địa bàn đặc biệt. Dù hành trình đưa thông tin đến làng bản còn nhiều khó khăn, các phóng viên vẫn âm thầm bám cơ sở, coi đó là trách nhiệm với nghề. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mời quý vị cùng nhìn lại những hành trình thầm lặng ấy qua phóng sự sau.
0: Cuối tháng 7 năm 2025, một trận lũ lịch sử đã nhấn chìm nhiều địa bàn ở miền Tây Nghệ An. Ngay trong thời điểm cam go nhất, một đường dây thông tin đặc biệt đã được thiết lập. Cánh quân tiên phong của đường dây này chính là những người làm báo. Các chuỗi thông tin liên tục được cập nhật trên sóng phát thanh truyền hình, báo in, báo điện tử và các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Công chúng đã có cái nhìn toàn diện về những khó khăn mà đồng bào miền Tây Nghệ An đang đối mặt. Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Mai khẳng định.
2: Trong quá trình đó thì chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của báo chí, các cơ quan truyền thông và để xã Nhơn Mai được tiếp cận sớm nhất cả hàng hóa hỗ trợ bà con nhân dân trong giai đoạn đầu, và chính vì thế mà chúng tôi đã nhận được hàng trăm đoàn thiện nguyện lên đến tận các bản làng mà bị ảnh hưởng bởi thiên tai để hỗ trợ cho bà con nhân dân.
0: Lùi lại sau ống kính, lặng lẽ nhận về mình những cung đường gập ghềnh nhất. Đơn giản, đó là sự thôi thúc của trách nhiệm. Khi lòng tin được thông suốt, khi khó khăn của đồng bào được sẻ chia, thì những gian truân của người cầm bút, cầm máy dường như tan biến sau mỗi chuyến đi xa.

0: đồng thời tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự đáp ứng nhu cầu tiếp nhận của bà con. Là biên dịch viên, Lý Sành báo và phát thanh truyền Nghệ An mỗi lần lên sóng là mỗi lần chị trăn trở làm sao để truyền tải ngôn ngữ đến bà con một cách gần gũi, dễ hiểu nhất.
1: Làm thế nào để mà truyền tải được những cái gì đơn giản nhất, dễ hiểu nhất đến với đồng bào mình? Thì bản thân tôi, riêng tôi cũng đã từng đi học hỏi từ các cụ này, thậm chí là ngồi biên tập lại từ cái tiếng Việt ấy, tức là tiếng kinh ạ, sau nó cho thật sự dễ dịch, dễ đọc mà bà con dễ hiểu nhất.
0: Từ sự nỗ lực của đội ngũ những người làm báo Nghệ An, các chuyên trang như Dân tộc và Miền núi, Dân tộc phát triển, Miền Tây xứ Nghệ, chương trình phát thanh truyền hình tiếng Mông, tiếng Thái đã thực sự trở thành bạn của mọi nhà. Với ông Lăng Văn Khoa, bản Ăng Đừa, xã Thông Thộ, tỉnh Nghệ An, luồng thông tin đã góp phần giúp đỡ bà con nhân dân thay đổi nhận thức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.
2: Mình cũng xem điều cái chỗ VTV2 đó, Nghệ An cũng xem, cũng hay xem cái chương trình khuyến nông này đó. Cho nên là mình cứ rút kinh nghiệm như thế, vừa rút kinh nghiệm mình làm.
0: Sát cánh cùng đồng bào qua gian khó, mang thông tin về những vùng đất xa xôi và đưa hình ảnh của bà con đến với mọi miền. Đó là hành trình gian khó nhưng đầy tự hào của đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo và phát thanh truyền Nghệ An. Vì thế, dấu chân ngược ngàn của phóng viên, biên tập viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vẫn sẽ tiếp tục in dấu trên mọi nẻo đường biên cương.
3: Những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn, những cuộc điện thoại tự xưng cơ quan chức năng hay những chương trình tặng quà miễn phí đang trở thành chiếc bẫy khiến không ít người cao tuổi rơi vào cảnh tiền mất, niềm tin bị đánh cắp. Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, việc bảo vệ người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn cần sự quan tâm, đồng hành từ mỗi gia đình.
0: Những ngày gần đây, series phim tài liệu điều tra cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ của VTV đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Bằng những thước phim chân thực, bộ phim phản ánh thực trạng, nhiều người cao tuổi bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để mua các gói nghỉ dưỡng, nhưng sau đó rơi vào cảnh tiền mất, quyền lợi không được đảm bảo. Nhiều bình luận trên các nền tảng mạng xã hội bày tỏ sự lo lắng trước những chiêu trò ngày càng tinh vi nhằm vào người lớn tuổi. Câu chuyện từ các hợp đồng kỳ nghỉ không phải là trường hợp cá biệt. Trên thực tế, người cao tuổi đang trở thành một trong những nhóm đối tượng thường xuyên bị các đối tượng lừa đảo nhắm tới bằng nhiều hình thức khác nhau. Ông Nguyễn Xuân Tình, xóm Hưng Đạo 5, xã Hưng Nguyên cho hay.
4: Trong cái giai đoạn này là cũng rất nhiều người gọi điện thoại, gọi điện là số lạ. Cách đặt vấn đề của họ phải nói là rất là khốn và rất là tinh vi. Mà họ lừa ở cái kiểu người cao tuổi là dễ hơn, bởi vì người cao tuổi thấy nói như kiểu mà người trong nhà đấy là họ biết được tóm tích cả toàn bộ những cái trí là họ nắm được cả, cho nên là dễ lừa ở cái chỗ đó.
0: Điểm chung của các thủ đoạn lừa đảo này là đánh vào tâm lý tin tưởng sự thiếu cập nhật thông tin công nghệ, cũng như mong muốn được chăm sóc sức khỏe, cải thiện thu nhập, nhận các ưu đãi có lợi cho bản thân của người cao tuổi. Chị Nguyễn Thị Nga, khối Liên Cơ, phường Thành Vinh bày tỏ.
5: Gia đình cũng khá là lo lắng khi mà hiện nay thì bố mẹ, ông bà sử dụng điện thoại thông minh cũng như là mạng xã hội khá là nhiều. Các đối tượng lừa đảo cũng thường xuyên thay đổi liên tục những cái thủ đoạn để lừa đảo. Và bên cạnh đó thì bản thân cũng khá là nhiều việc, cho nên thời gian để trao đổi, trò chuyện cũng như quan tâm tới ông bà, bố mẹ thì cũng hạn chế hơn trước rất là nhiều.
0: Theo Đại úy Phạm Việt Hùng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao BA05, Công an Nghệ An, cùng với sự phát triển của công nghệ, các phương thức lừa đảo cũng ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng thường nghiên cứu kỹ tâm lý nạn nhân, xây dựng kịch bản, đánh vào lòng tin để từng bước dẫn dụ người dân thực hiện các giao dịch bất lợi.
6: Người dân cần phải tỉnh táo khi tiếp cận bất kỳ thông tin gì trên không gian mạng. Chúng ta phải kiểm chứng lại những cái thông tin này. Chúng ta có thể thông qua báo đài, phát thanh để chúng ta kiểm chứng lại thông tin. Chúng ta có thể trao đổi lại với những người thân, hoặc là khi mà phát hiện được những cái thông tin giả, thông tin sai sự thật thì ngay lập tức là phải trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý.
0: Ông Thái Văn Thân, khối Trung đô 11, phường Trường Vinh mong muốn.
7: Chúng tôi rất mong muốn là nhà nước ấy nên có những chương trình tuyên truyền cụ thể cho người cao tuổi, cũng như các cái người mà kém về công nghệ thông tin, hiểu biết về những chiêu trò lừa đảo. Nên nhiều khi có những cái sự việc nó xảy ra.

0: Không ngờ được, thế là yếu lòng. Tôi mong rằng các cháu cùng con cháu trong gia đình cũng như mọi người xung quanh là thông cảm, đồng thời hiểu cái hoàn cảnh như vậy, và đồng thời như vậy là cũng là sát cánh với chúng tôi là làm sao tạo điều kiện để cảnh giác.
1: Để bảo vệ người cao tuổi trước những chiếc bẫy ngày càng tinh vi trên không gian mạng, không chỉ cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng mà còn cần sự đồng hành của gia đình. Những cuộc trò chuyện thường xuyên, sự chia sẻ thông tin và quan tâm tới các quyết định tài chính của cha mẹ, ông bà chính là lớp lá chắn hiệu quả nhất trước các thủ đoạn lừa đảo.
2: Phần tin quốc tế.
3: Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cho biết nước này sẽ triển khai các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, theo các nội dung đã được thống nhất trong bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ. Cụ thể, cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran sẽ đẩy nhanh quy trình cấp phép cho các tàu thuyền có nhu cầu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Tàu thuyền sẽ không phải trả phí đăng ký trong vòng 60 ngày khi đi qua eo biển Hormuz, vì chính phủ sẽ chi trả những chi phí đó. Hiện tại, Iran cũng đang nỗ lực rà phá thủy lôi khỏi tuyến đường thủy quan trọng này, như đã nêu trong thỏa thuận hòa bình ký kết với Mỹ. Tuy nhiên, Iran khuyến cáo các tàu thương mại và tàu vận tải phải tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình và thời gian di chuyển do cơ quan chức năng nước này quy định. Động thái trên được xem là bước đi mới nhằm khôi phục hoạt động vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz sau giai đoạn căng thẳng kéo dài tại khu vực vùng vịnh, qua đó góp phần giảm bớt lo ngại của thị trường năng lượng quốc tế trong thời gian tới.
1: Quốc hội Cuba vừa thông qua gói cải cách kinh tế và xã hội sâu rộng với 176 biện pháp, bao gồm việc cho phép thành lập các ngân hàng tư nhân, trung tâm hối đoái tư nhân, mở cửa hơn nữa cho vốn đầu tư nước ngoài và những thay đổi sâu sắc trong hệ thống trợ cấp của nhà nước. Các đề xuất cải cách được chia thành 23 nhóm giải pháp với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Cuba trước các biện pháp tăng cường cấm vận của Mỹ. Trong số những cải cách quan trọng nhất là việc cho phép các tổ chức ngân hàng tư nhân hoạt động. Gói cải cách này cũng bao gồm việc chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước thành các công ty cổ phần, cho phép các cá nhân, các chủ thể phi nhà nước tham gia góp vốn. Các quy định mới sẽ cho phép các nhà đầu tư tư nhân và người nước ngoài tham gia các hoạt động liên quan đến nhập khẩu, bán nhiên liệu. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ bãi bỏ giới hạn 100 nhân viên đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cho phép một cá nhân sở hữu nhiều công ty và cho phép sở hữu cổ phần trong nhiều doanh nghiệp.
3: Ukraine tập kích ồ ạt bằng UAV vào Nga hôm 18 tháng 6, phần lớn nhắm vào thủ đô Moscow. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào thủ đô của Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây 4 năm. Thị trưởng Moscow cho biết hệ thống phòng không Nga đã phá hủy gần 200 UAV của Ukraine khi chúng tiếp cận thủ đô, nhưng một số chiếc đã tấn công nhà máy lọc dầu chính của thành phố lần thứ hai trong tuần này. Trong một tuyên bố được đăng tải trực tuyến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi các cuộc tấn công mới nhất là phản ứng đối với các cuộc oanh tạc dữ dội của Nga nhằm vào các thành phố của Ukraine. Ông Zelensky cũng coi cuộc tấn công như một thông điệp đã đến lúc chiến tranh kết thúc và Nga phải thực hiện các bước cần thiết trong ngoại giao. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các cơ sở quốc phòng và năng lượng của Ukraine để đáp trả cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine.
1: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã ban hành nghị quyết cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là bước đi tiếp nối xu hướng ở nhiều quốc gia khác đã áp dụng các biện pháp siết chặt quyền tiếp cận các nền tảng trực tuyến đối với trẻ em. Theo đó, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được tạo lập, sử dụng hoặc vận hành tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Các nền tảng trực tuyến có trách nhiệm giám sát, vô hiệu hóa những tài khoản thuộc nhóm đối tượng này. Nếu không tuân thủ, các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với những biện pháp xử lý, từ cảnh báo, xử phạt hành chính cho đến nguy cơ bị chặn một phần hoặc toàn bộ dịch vụ. Các nền tảng mạng xã hội được dành thời gian chuyển tiếp 12 tháng để thực hiện quy định mới. Theo thông báo, độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội ở UAE được quy định là 15. Trẻ em dưới tuổi này bị cấm tạo lập hoặc sử dụng vận hành tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài UAE, nhiều quốc gia khác cũng đang tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường số.
3: Cơ quan chức năng Australia đã khởi tố một nữ diễn viên người Anh cùng đồng phạm là một cặp vợ chồng ở thành phố Adelaide với cáo buộc buôn bán 320 kg ma túy đá trị giá khoảng 195 triệu đô la từ Tây Phi vào Australia. Số ma túy này được giấu tinh vi bên trong các bao than củi nhập khẩu vào Australia. Chiến dịch điều tra được kích hoạt sau khi lực lượng bảo vệ biên giới Australia phát hiện dấu hiệu bất thường và tinh thể dương tính với ma túy đá trong hai container than củi vận chuyển từ Ghana đến cảng Botany thuộc bang New South Wales. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ đối tượng khi đang cùng một số người đàn ông bốc rỡ và vận chuyển ma túy đến ngôi nhà ở vùng ngoại ô Blacktown. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ thêm 32 vỏ bao tải có thể từng được sử dụng để đựng ma túy cùng nhiều thiết bị điện tử.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Các quy định, nội dung chủ tàu cá và ngư dân cần lưu ý về lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 1. Cấm sử dụng lao động chưa thành niên dưới 18 tuổi trong các công việc trên tàu đi biển, lặn biển, các công việc ở dưới nước. 2. Việc sử dụng lao động chưa thành niên bất hợp pháp trong ngành khai thác hải sản là vi phạm luật lao động và các công ước của ILO về lao động chưa thành niên cũng như cam kết của Việt Nam trong các hiệp định CPTPP và EVFTA. Khiến người chưa thành niên phải đối mặt với các nguy hiểm và thương tổn do làm việc trên tàu cá, có nguy cơ bị tai nạn, đuối nước, làm việc xa bờ nhiều giờ, thời gian làm việc dài, làm việc ban đêm, công việc nặng nhọc, môi trường khắc nghiệt, thời tiết xấu. Khiến các chủ tàu và thuyền trưởng đối diện với nguy cơ không bán được hải sản và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 3. Việt Nam sẽ phải đối mặt với các tổn thất kinh tế và thậm chí bị ngừng nhập khẩu thủy sản từ nhiều quốc gia trên thế giới nếu có bằng chứng vi phạm về sử dụng lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 4. Chủ tàu, gia đình và cộng đồng ngư dân cần tạo điều kiện cho các em đi học, tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng cá nhân hoặc học nghề phù hợp. Bảo đảm người chưa thành niên tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ gia đình. Không để người chưa thành niên làm các việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc quá thời gian quy định. Chủ tàu và thuyền trưởng cần kiểm tra kỹ giấy tờ của những người làm việc trên tàu cá để đảm bảo không sử dụng, thuê mướn nhầm lao động chưa thành niên. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Liên bang Nga. Lần đầu tiên Việt Nam có thẩm phán tại Tòa án Luật biển Quốc tế. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định hơn 50 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 3 khai mạc hôm nay. Lực lượng công an đồng loạt bóc gỡ các đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran cùng xác nhận dỡ phong tỏa để mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chính thức bước vào giai đoạn 60 ngày đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng chấm dứt xung đột. Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS phê duyệt khoản vay trị giá 1 tỷ đô la Mỹ dành cho Nam Phi để nâng cấp hạ tầng đô thị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
1: Chuyến công tác nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đóng góp vào thành công chung của hội nghị cấp ASEAN-Nga, phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga phát triển thực chất hiệu quả tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ. Chuyến công tác cũng tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương Việt Nam-Nga. Thủ tướng Lê Minh Hưng, các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và các nhà lãnh đạo đối tác Nga đã trao đổi thống nhất về những phương hướng và các biện pháp nhằm tạo đột phá để hợp tác song phương mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phát triển lâu dài, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển tại mỗi quốc gia.
0: Tại trụ sở chính phủ, sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ ngành và một số địa phương về tiến độ xây dựng các trường nội trú tại các xã vùng biên giới. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị nhận diện đầy đủ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đảm bảo hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ đề ra. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
1: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường cho biết, trong số 100 trường khởi công năm 2025, có 65 trường đạt hoặc vượt tiến độ, 6 trường chậm tiến độ do điều kiện địa chất phức tạp tại Cao Bằng, Nghệ An và Lai Châu. Các dự án do lực lượng vũ trang như công an, quân đội làm chủ đầu tư, nhìn chung có tiến độ nhanh và hiệu quả huy động nguồn lực tốt hơn. Đối với giai đoạn 2026-2027, đã có 121 trường tại 14 tỉnh được khởi công, trong đó 110 trường đã giao chủ đầu tư và đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Về nguyên nhân chậm tiến độ xây dựng trường, khó khăn lớn nhất hiện nay là địa hình hiểm trở, thời tiết cực đoan, khan hiếm vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao tại khu vực vùng sâu vùng xa, ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhiều dự án. Tại cuộc họp, các địa phương có dự án chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ đã báo cáo nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo các trường học có thể đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết.
2: Phương án của các trường ngay sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư thì triển khai ngay vào hoạt động cho năm học mới 2026-2027, rồi chuẩn bị đội ngũ điều động giáo viên, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị đầu tư có hiệu quả và tránh lãng phí. Chúng tôi cùng mong muốn bộ ngành trung ương quan tâm sớm bố trí nguồn vốn cho cái giai đoạn 2 của Nghệ An là khoảng 4.201 tỷ. Cái thứ hai nữa là cùng mong muốn bộ giáo dục tạo nó có hướng dẫn sớm để thống nhất chung cho cả nước về cái mô hình và quy chế tổ chức hoạt động của các cái trường nội trú liên cấp bán trú.
1: Còn tại tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa cho biết địa phương đã đưa được 2 trong số 4 trường từng nằm trong nhóm chậm tiến độ ra khỏi danh sách nguy cơ. Hiện tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với 2 trường còn lại là Đức Long và Đàm Thủy. Để đẩy nhanh tiến độ, Cao Bằng đã thành lập sở chỉ huy chiến lược 100 ngày đêm, tổ chức giao ban hàng ngày thay vì hàng tuần và phân công mỗi ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trực tiếp phụ trách một trường. Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vốn và điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình tăng tốc về đích.
3: Và hiện nay là nhu cầu thực tế, sau khi cấp có thẩm quyền đã điều chỉnh cái tổng mức đầu tư thì chúng tôi đang thiếu cái tiền cho dự án cho 11 trường là 530 tỷ. rất kính mong là có tướng quan tâm chỉ đạo Bộ Chính Bộ Giáo Dục có cái hướng để bổ sung để bảo đảm cho 10 trường Cao Bằng là đủ cái tiền. Thì riêng cái trường của Hà Nội tài trợ là trường thứ 11 ấy, thì không nằm trong cái kinh phí này. Cái thứ hai, chúng tôi cũng kính đề nghị đồng chí phó tướng và chỉ đạo quan tâm là phải bổ sung cho Cao Bằng cái tiền để Cao Bằng là chúng tôi có điều kiện hơn, vì thực ra ngân sách của tỉnh rất khó khăn, nếu mà tháo gỡ được cái này thì nó rất là thuận lợi hơn cho cái chương trình tăng tốc về đích.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tín Châu yêu cầu đảm bảo đồng thời tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Các địa phương phải chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị để khi khởi công hoàn thành có thể vận hành ngay trong năm học mới, không để xảy ra tình trạng trường học đã khánh thành nhưng chưa đủ điều kiện dạy và học.
4: Đề nghị các đồng chí tiếp tục chủ trì phối hợp rà soát, kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các nhà thầu liên quan đến yếu tố biến động giá vật liệu, và nghiên cứu cái đề xuất của địa phương đó là điều chỉnh cái đơn giá và điều chỉnh tổng mức đầu tư. Hướng dẫn các địa phương về các cơ chế giải pháp, những vấn đề lưu ý đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn của công trình. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các đồng chí chủ động hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho địa phương về nguồn vật liệu xây dựng, xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến bãi, cấp phép các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp vật liệu xây dựng thông thường và phục vụ cho việc xây dựng các cái trường đảm bảo chất lượng và tiến độ.
1: Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan tăng cường đôn đốc kiểm tra tiến độ, phân công thành viên ban chỉ đạo theo dõi từng địa phương. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ các dự án, gửi cam kết bằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22 tháng 6 này. Đối với các địa phương còn khó khăn, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành kịp thời tháo gỡ vướng mắc về vốn, vật liệu xây dựng và tổ chức bộ máy, đồng thời huy động lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cùng tham gia hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu đưa các trường học vào hoạt động trước ngày 30 tháng 8 năm nay.
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3. Kỳ họp thảo luận và xem xét nhiều chính sách, dự án quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tin của phóng viên Duy Phương.
5: Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực.
6: Kỳ họp thứ 3 diễn ra trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặt ra yêu cầu phải có những quyết sách kịp thời, khả thi và hiệu quả. Các nội dung trình bày kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển của thành phố và đời sống của nhân dân.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá những kết quả và cả những vướng mắc chưa được tháo gỡ, trong đó có công tác một năm qua thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới. Từ đó, thành phố xác định rõ hơn trách nhiệm đối với giai đoạn phát triển tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dù còn nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế vận hành và phân công nhiệm vụ, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền các cấp đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong sáng 19 tháng 6, các đại biểu nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ.
1: Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ nhằm đảm bảo tiêu úng cho khoảng 2.010 hectare thuộc các xã Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh và Ngọc Hồi, khắc phục tình trạng ngập úng khi xảy ra mưa lớn, góp phần ổn định đời sống nhân dân, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trong khu vực. Dự án cũng hướng tới nâng cấp các trục tiêu, khơi thông dòng chảy, giải quyết tình trạng ách tắc hệ thống tiêu thoát nước, cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị, đồng thời hỗ trợ tiêu úng cho khu vực trạm bơm Yên Sở khi cần thiết và chủ động ứng phó với sự biến đổi của khí hậu khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 4.433 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2026 đến năm 2029 tại các địa bàn xã Thanh Trì và Nam Phù. Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ thuộc dự án nhóm A được chia thành 3 dự án thành phần gồm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Thanh Trì, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Nam Phù và cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đồng Mỹ.
0: Trong nửa đầu năm nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.700 doanh nghiệp tư nhân mới thành lập, tăng hơn 180% so với cùng kỳ năm ngoái. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
7: Với 1.700 doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 19.575 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, tổng vốn điều lệ đăng ký gần 80.000 tỷ đồng. Cùng với sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp, nguồn thu ngân sách của tỉnh cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Riêng khu vực kinh tế tư nhân, năm 2025 đóng góp 66% tổng thu ngân sách cho thuế tỉnh. Trong gần 6 tháng đầu năm 2026, số thu đạt 4.395 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng thu thuế trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk, việc có thêm 1.700 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường với ngành nghề đa dạng là tín hiệu tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương. Đây không chỉ là dư địa quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mà còn góp phần tăng nguồn thu ngân sách, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngành thuế đã áp dụng kịp thời các chính sách thuế mới để khuyến khích doanh nghiệp.
8: Đối với doanh nghiệp mà mới thành lập ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt là khó khăn thì được hưởng ưu đãi thấp nhất là miễn 2 năm và giảm 4 năm. Và trường hợp nếu mà ở địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn thì là được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 9 năm tiếp theo. Khi mà doanh nghiệp thành lập, cơ quan thuế sẽ phải tăng cường cái công tác về tuyên truyền, phổ biến chính sách, hướng dẫn là nhằm để giúp cho doanh nghiệp nắm được về cái nghĩa vụ của mình cũng như là cái quyền lợi của mình, tự xác định về cái số tiền thuế ưu đãi miễn giảm.

0: Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, thời gian qua thành phố Cần Thơ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức độ 2. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lực lượng chức năng không quản ngày đêm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID. Và sự quyết liệt đồng bộ trong triển khai đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần xây dựng công dân số, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Vị Thủy.
1: Xã Vị Thủy đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm với từng ngành, từng lĩnh vực trong thực hiện chiến dịch này. Tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động thực tế của các tổ công tác. Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vị Thủy cho biết, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành dứt điểm trong tháng 6 này.
2: Ủy ban xã đã chỉ đạo phân công cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực để mà thực hiện đồng bộ và hàng tuần báo cáo về Chủ tịch Ủy ban xã để có hướng chỉ đạo những vướng mắc khó khăn để mà xử lý dứt điểm với tinh thần là làm ngày làm đêm, không ngại khó khăn để mà thực hiện cái nhiệm vụ. Xã Vị Thủy quyết tâm là ngày 30 tháng 6 là hoàn thành thắng lợi tất cả các hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và căn cứ công dân cho chị em dưới 14 tuổi.
1: Tại điểm tiếp nhận hồ sơ của công an xã Vị Thủy, không khí làm việc luôn khẩn trương, dù khối lượng công việc lớn, đặc biệt phải tiếp nhận thêm người dân từ các địa phương lân cận, nhưng lực lượng công an xã vẫn duy trì hoạt động liên tục nhiều ca trong ngày, thậm chí làm việc đến tối muộn. Phó trưởng công an xã Vị Thủy Lê Hoàng Phong cho biết, đơn vị phải chia ca làm việc đến 21 giờ, thậm chí đến 23 giờ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân. Khó khăn lớn nhất là Vị Thủy chỉ có một máy cấp căn cước, trong khi nhiều địa phương lân cận không có máy này, nên người dân từ nhiều nơi cũng tập trung về đây. Tuy nhiên với tinh thần phục vụ, cán bộ chiến sĩ nơi đây không từ chối bất kỳ trường hợp nào. Không chỉ dừng lại ở việc cấp tài khoản định danh, các tổ công tác còn trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản, tích hợp các loại giấy tờ quan trọng như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, đăng ký xe, lên ứng dụng. Đặc biệt nhóm người cao tuổi, người đã tiếp cận công nghệ được hỗ trợ tận tình, giúp họ từng bước làm quen với môi trường số.
3: Trong chiến dịch này, chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra lại các máy của các cô chú lớn tuổi đó. Khi mà đã làm định danh điện tử mức 2 rồi thì có kích hoạt hay chưa? Hoặc là có biết tích hợp các loại giấy tờ liên quan đến an sinh xã hội hay chưa? Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn kích hoạt, đồng thời vận động những người có thân nhân đi xa gia đình đó, trong thời gian này, tranh thủ về đây để mình thực hiện định danh điện tử mức 2 này.
1: Nhờ công tác triển khai thực hiện được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ xã đến các ấp, hình thức tuyên truyền linh động, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, với phương châm gõ người, gõ việc, gõ trách nhiệm, gõ tiến độ, gõ sản phẩm, gắn với cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá bằng kết quả và dữ liệu cụ thể. Nên thời gian qua, không chỉ người dân địa phương mà nhiều người dân ở các địa phương khác, nhiều lao động đặc thù như ngư dân cũng tranh thủ thời gian về hoàn tất thủ tục cho con em. Anh Nguyễn Văn Quấn ở xã Vĩnh Tường, ngư dân đi biển vài ngày, cho biết:
4: Tôi đi câu mực biển Vũng Tàu, ấp kêu về nhà làm giấy căn cước cho con, bốn đứa. Hôm qua đi ra đây làm xong hai đứa, bữa nay làm thêm hai đứa nữa là xong, mời tôi đi biển. Khi tôi đến, tôi thấy thiện tiện, hướng dẫn thẳng tình, vui vẻ.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Tiếp theo là thông tin đang được dư luận rất quan tâm về việc triệt phá các đường dây lừa đảo liên quan đến mua bán kỳ nghỉ. Phóng viên Việt Cường đưa tin, tại hội nghị thông tin báo chí sáng nay, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức này xảy ra trên địa bàn.
7: Tính đến hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, tạm giữ 11 xe ô tô, các con dấu của công ty, 19 giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng và tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến các hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 6 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự, trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự. Thông tin về thủ đoạn và các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
8: Các đối tượng này đã lợi dụng

0: cái việc là có những cái kỳ nghỉ, thì các đối tượng này cũng đã phân những cái vai trò rất là cụ thể cho các công ty của mình để mà tạo ra những cái kịch bản để chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch này để chiếm đoạt ở một số các loại tiền. Thứ nhất là chiếm đoạt tiền mà các bị hại mua các kỳ nghỉ dưỡng không có thật. Loại thứ hai là chiếm đoạt những cái tiền mà đặt cọc vào để bán được những cái kỳ nghỉ dưỡng này. Chủ yếu các đối tượng đã lợi dụng cái lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà người dân, mà chủ yếu là những người già. Thế rồi sau đó là tạo một cái lòng tin của những cái người bị hại, sau đó là mời đến các cái trụ sở các công ty, và tại đấy thì theo những cái kịch bản định sẵn thì các nhân viên thì sẽ đưa ra những chính sách ưu đãi giảm, nhiều cái là không có thật ở trong cái việc này, để mà yêu cầu các khách hàng phải là chấp thuận và ký kết đặt cọc ngay trong các cái sự kiện này, đồng thời là sẽ cam kết ngay là việc là sẽ có khả năng sinh lời khi mà các khách hàng chuyển nhượng các kỳ du lịch cho người khác nếu không có nhu cầu sử dụng. Và nhiều cái bị hại là tin vào những cái lời hứa hẹn của các cái nhân viên này mà ký hợp đồng và đặt cọc tiền.
1: Thông tin về việc thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết.
2: Trong vụ án này, số lượng những người mua bán kỳ nghỉ số lượng rất lớn. Hiện nay chúng tôi thống kê đến nay, trên cơ sở các cái thông tin tài liệu sổ sách và dữ liệu mà khai thác của các đối tượng thì có khoảng 17.000 hợp đồng. Thế và chúng tôi đã làm việc với gần 500 người bị hại. Thế và cái nội dung mà thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho các bị hại thì cơ quan điều tra đã đặt ra ngay từ ban đầu và làm rất là khẩn trương, tích cực. Đây là một nội dung rất quan trọng trong quá trình điều tra giải quyết vụ án. Để mà được đảm bảo quyền lợi thì đề nghị những người mà bị chiếm đoạt tài sản liên quan đến các hợp đồng mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ thì đến cơ quan công an nơi cư trú trình báo, cung cấp thông tin tài liệu để cơ quan công an tiếp nhận và điều tra làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.
3: Cũng sáng nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đường dây hoạt động có tổ chức núp bóng doanh nghiệp lừa bán kỳ nghỉ dưỡng.
1: Các doanh nghiệp bị điều tra gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch kỳ nghỉ Gia đình Hạnh Phúc, Công ty cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty trách nhiệm hữu hạn YTS, Công ty trách nhiệm hữu hạn Yes International, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel, Công ty trách nhiệm hữu hạn Infrared Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Melly Club, Công ty League of Resort, Công ty Ravi and Công ty Zayandri Travel. Theo điều tra ban đầu, các doanh nghiệp này quảng bá các gói du lịch thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi và cam kết lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng. Sau khi khách ký hợp đồng và nộp tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí với lý do là chuyển nhượng, thanh lý hoặc nâng cấp dịch vụ, khiến nhiều người mất khả năng thu hồi vốn. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty trên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8 tỷ 500 triệu đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, xác minh thêm bị hại và đề nghị những người bị từng giao dịch với các công ty nêu trên liên hệ với cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng. Phòng cảnh sát hình sự, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Âu Lãnh. Phòng cảnh sát kinh tế số 14 Đoàn Như Hải, phường Xóm Chiếu.
3: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6.
1: Với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo toàn quốc năm nay quy tụ 66 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước. Không gian trưng bày sẽ giới thiệu những thành tựu nổi bật của nền báo chí cách mạng Việt Nam hơn một thế kỷ qua, phản ánh vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Điểm nhấn chuyên môn của sự kiện là Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2026 với hàng loạt phiên thảo luận về những vấn đề đặt ra đối với báo chí hiện đại.

0: Trong đó, phiên thảo luận bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI, bảo vệ giá trị của nghề báo được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông. Trong khuôn khổ sự kiện lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ vinh danh 123 tác giả, tác phẩm xuất sắc gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải.
1: Chiều nay, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm 2026 vào lúc 14:25 trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị chú ý theo dõi. Làng Lò thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk vừa được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn là một trong năm đại diện của Việt Nam hoàn thiện hồ sơ tham gia giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất năm 2026 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc UN Tourism. Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Làng Lò là một làng trài ven biển lâu đời gắn với lịch sử hình thành vùng đất Phú Yên trước đây, hiện còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng ngư dân vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ. Nơi đây nổi bật với những ngôi nhà mái ngói cổ nằm sát biển, không gian làng trài còn khá nguyên vẹn, có nghề hấp sấy cá truyền thống cùng các phong tục tập quán gắn với đời sống vùng biển. Những năm gần đây, địa phương từng bước khai thác các giá trị văn hóa, cảnh quan và nghề truyền thống để hình thành các sản phẩm du lịch gắn với đời sống ngư dân. Những nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã tạo nên bản sắc riêng của làng Lò, trở thành nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cùng với làng Lò, có 4 địa điểm khác cũng được lựa chọn tham gia giải thưởng làng du lịch tốt nhất năm 2026, gồm làng du lịch cộng đồng Cát Cát ở tỉnh Lào Cai, rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh ở thành phố Đà Nẵng, điểm du lịch Măng Đen Treehouse ở Quảng Ngãi và làng du lịch cộng đồng Hữu Liên ở Lạng Sơn. Đây là giải thưởng của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn tiêu biểu trên thế giới, có khả năng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thiên nhiên, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, được lựa chọn tham gia giải thưởng là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh điểm đến, tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.
3: Hy vọng là hồ sơ Làng Lò đạt và được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận. Danh hiệu này cũng là cơ sở để chúng ta phát triển cái mô hình du lịch cộng đồng ở biển biển Đắk Lắk. Khi được công nhận rồi thì đây là cái thương hiệu thu hút rất nhiều khách quốc tế. Như ở Hà Giang có Lô Lô Trại, mong muốn ngành sẽ xây dựng hàng năm. Chắc chắn trên địa bàn Đắk Lắk nếu làm bài bản sẽ rất nhiều mô hình làng này được công nhận.
2: Dự kiến, kết quả giải thưởng làng du lịch tốt nhất năm 2026 sẽ được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công bố trong quý 4 năm nay.
1: Thưa quý vị, tháng 5 âm lịch về, khi những chùm vải bắt đầu chín đỏ, những thúng mận tam hoa đầy ắp theo chân bà con xuống chợ phiên, cũng là lúc đồng bào Tày Nùng ở Cao Bằng đón Tết Đoan Ngọ ngày 5 tháng 5 âm lịch, hay còn gọi là Tết Diệt Sâu Bọ. Trong đời sống hôm nay thì nhiều phong tục đã có những đổi thay theo nhịp sống hiện đại, nhưng mà những chiếc bánh giò, chén rượu nếp và mâm quả đầu mùa vẫn hiện diện trên bàn thờ gia tiên như một cách để gìn giữ nếp nhà và nhắc nhớ con cháu về cội nguồn. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau của phóng viên Nông Diệp, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Trong ký ức của nhiều người cao tuổi, hình ảnh nồi bánh giò nghi ngút khói trên bếp lửa từ tối 4 tháng 5 âm lịch luôn là một phần không thể thiếu của ngày Tết Đoan Ngọ. Khi ấy cuộc sống còn nhiều khó khăn, bánh giò không chỉ là lễ vật dâng cúng tổ tiên mà còn là món quà mà trẻ nhỏ háo hức chờ đợi mỗi năm. Để chuẩn bị cho ngày Tết Đoan Ngọ, từ nhiều ngày trước, các gia đình người Tày Nùng thường chuẩn bị lá chít, gạo nếp, làm nước giò để gói bánh. Trên mâm lễ cúng gia tiên, ngoài bánh giò còn có rượu nếp, mận, vải thiều và các loại quả theo mùa. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm chuyển mùa nên mỗi lễ vật đều gửi gắm mong muốn xua đi bệnh tật. Những điều không may, cầu cho gia đình mạnh khỏe, mùa màng thuận lợi. Bà Trần Thị Tiến ở xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết, gia đình vẫn duy trì đầy đủ những phong tục truyền thống trong ngày Tết Đoan Ngọ.
5: Ngày 5 tháng 5 theo phong tục cổ truyền, cúng gia tiên là phải có bánh giò, rượu ngọt, quả mận và vải để diệt sâu bọ. Gia đình nào có điều kiện thì làm thêm một mâm cỗ mặn để cúng gia tiên. Vì là Tết diệt sâu bọ mà nên phải có quả chua, nhất là quả mận. Theo người già bảo, sáng dậy mỗi người ăn 2 đến 3 quả mận theo phong tục để diệt sâu bọ, run sán.
4: Điều đáng quý là những phong tục ấy không chỉ còn trong ký ức của người lớn tuổi mà vẫn đang được truyền lại cho con cháu mỗi gia đình. Từ cách gói bánh giò, chuẩn bị lễ vật đến ý nghĩa của từng món ăn trong ngày Tết, tất cả đều trở thành những bài học đầu tiên về văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Bà Đinh Thị Huynh ở phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng chia sẻ niềm vui khi con cháu trong gia đình vẫn tiếp nối được nếp xưa của ông bà.
5: Tết Đoan Ngọ là từ ông bà giữ gìn để lại, làm bánh giò, ăn mận, ăn vải để dịch sâu bọ, để mọi người mạnh khỏe. Năm nào nhà tôi cũng làm bánh giò, con cháu nhà tôi đều biết gói bánh, vẫn giữ được truyền thống của dân tộc mình.
6: Truyền thống này nó của các bạn hay tật mà quen nhá.
4: Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục truyền thống đã có những đổi thay để phù hợp với điều kiện sinh hoạt mới. Thế nhưng trong mỗi gia đình người Tài Nùng ở Cao Bằng, Tết Đoan Ngọ vẫn là dịp để con cháu quây quần bên nhau, cùng thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên và nhắc nhớ về những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
7: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, ngày và đêm nay vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn nên người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn khu vực ven suối Ta Luy Dương trong thời điểm có mưa lớn. Còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác chiều tối và đêm cũng có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam, đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại Tòa án Luật Biển Quốc tế kể từ khi cơ quan này đi vào hoạt động năm 1996. Việc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử với số phiếu cao và ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam, là minh chứng cho bước phát triển mới đối với đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. Kết quả này thể hiện sự chuyển biến từ tham gia tích cực sang đóng góp ngày càng thực chất vào quá trình xây dựng, phát triển và thực thi các chuẩn mực, quy tắc chung của cộng đồng quốc tế, khẳng định trách nhiệm và năng lực đóng góp ngày càng hiệu quả của Việt Nam trong hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ. Tiếp theo là những diễn biến mới về tình hình quân sự giữa Mỹ và Iran. Lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông đêm qua xác nhận việc dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phong tỏa đối với các cảng và vùng biển của Iran. Đáp lại, Tehran cũng thông báo bắt đầu thực hiện các bước đi kỹ thuật để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, theo tinh thần thỏa thuận đạt được với Washington. Phóng viên Bái Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn phong tỏa đối với các cảng và vùng biển của Iran được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM công bố tối qua trong một thông báo chính thức. CENTCOM khẳng định động thái được tiến hành theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Không lâu sau thông báo của CENTCOM, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cũng ra tuyên bố cho biết cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mà Iran lập ra mới đây sẽ tiến hành các biện pháp để nhanh chóng cấp phép cho các tàu có mong muốn đi qua eo biển Hormuz theo đúng tinh thần thỏa thuận đã đạt được với Mỹ. Tuyên bố nhấn mạnh công tác giả phá thủy lôi sẽ được tiến hành. Vì vậy, các tàu thuyền được khuyến nghị tuân thủ nghiêm túc lộ trình và thời gian biểu do Iran cung cấp nhằm đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz. Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz là hai trong số những nội dung then chốt của bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran. Về thỏa thuận này, Đại giáo chủ Iran Mohtaba Khamenei tối qua đã lần đầu lên tiếng bày tỏ quan điểm. Trong một tuyên bố chính thức, Đại giáo chủ Mohtaba Khamenei thông báo đã chuẩn thuận bản ghi nhớ. Tuy nhiên, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran đồng thời khẳng định chấp nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ không có nghĩa là Iran công nhận quan điểm của kẻ thù. Theo kế hoạch, lễ ký chính thức thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày hôm nay. Ngay sau lễ ký, đại diện hai nước sẽ tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận chính thức. Tiến trình dự kiến có sự hỗ trợ của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số bên khác. Tổng thời gian hai bên nhất trí tổ chức đàm phán là 60 ngày. Trọng tâm của các cuộc thương thảo là giải pháp thống nhất cho vấn đề hạt nhân của Iran, bao gồm việc xử lý số urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Tehran.
1: Nhà Trắng hôm qua đã chuyển tới Quốc hội văn bản thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần qua. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
9: Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến sẽ bắt đầu ngay trong cuối tuần này và thời hạn 60 ngày được quy định trong bản ghi nhớ chính thức được tính từ ngày 18 tháng 6. theo văn bản 14 điểm mang tên bản ghi nhớ Islamabad, Mỹ và Iran cam kết chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hoạt động quân sự chống lại nhau. Hai bên đồng thời cam kết tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn cho rằng những điều khoản quan trọng nhất của thỏa thuận hiện vẫn chưa được giải quyết. Bản ghi nhớ chỉ xác lập khuôn khổ chính trị cho các cuộc đàm phán tiếp theo, trong khi các vấn đề cốt lõi là nguyên nhân dẫn tới căng thẳng kéo dài nhiều năm qua giữa Washington và Tehran vẫn được để lại cho giai đoạn thương lượng cuối cùng. Trong đó, tương lai của chương trình làm dầu urani của Iran được xem là trở ngại lớn nhất. Đối với thị trường năng lượng toàn cầu, thỏa thuận bước đầu đã mang lại tín hiệu tích cực khi nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được giảm đáng kể. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo bất kỳ đổ vỡ nào trong tiến trình đàm phán 60 ngày tới cũng có thể khiến căng thẳng quay trở lại và tiếp tục đe dọa tuyến năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới này.
1: Tại hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles diễn ra hôm qua, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine thêm 12 tháng. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên các lệnh trừng phạt nhắm vào một số lĩnh vực nhất định của nền kinh tế Nga được gia hạn thêm 1 năm thay vì 6 tháng như trước đây. Việc gia hạn 12 tháng được cho là nhằm tạo ra tính ổn định cao hơn vào thời điểm Ukraine đang có được đà tiến mới trên chiến trường và Mỹ phát tín hiệu về quyết tâm mới trong việc thắt chặt các hạn chế sau khi ban hành 3 lần miễn trừ liên tiếp đối với dầu mỏ của Nga. Trung Quốc hôm nay cho biết sẽ áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ Australia từ ngày 20 tháng 6 sau khi lượng hàng hóa nhập khẩu từ nước này chạm trần hạn ngạch. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
10: Theo thông báo đăng trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc, tính đến 18 tháng 6, thịt bò nhập khẩu từ Australia đã đạt 100% hạn ngạch dành riêng cho quốc gia này. Bộ này nhấn mạnh, một khi lượng nhập khẩu đạt đến số lượng quy định, thuế bổ sung 55% sẽ được áp dụng trên mức thuế hiện hành bắt đầu từ ngày thứ 3 sau khi đạt ngưỡng. Như vậy, thịt bò nhập khẩu từ Australia sẽ phải chịu thuế bổ sung từ ngày 20 tháng 6. Trung Quốc đã quyết định thực hiện các biện pháp tự vệ đối với thịt bò nhập khẩu từ năm 2026 đến hết năm 2028, sau phán quyết cuối cùng trong cuộc điều tra tự vệ được khởi xướng vào ngày 27 tháng 12 năm 2024. Các biện pháp này thiết lập hạn ngạch thuế quan cụ thể đối với từng quốc gia, bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay, New Zealand, Australia và Mỹ, với lượng nhập khẩu vượt quá hạn ngạch quy định sẽ phải chịu thuế bổ sung 55%. Theo Bắc Kinh, tổng hạn ngạch nhập khẩu năm nay đối với các quốc gia thuộc diện áp dụng biện pháp bảo hộ là gần 2,7 triệu tấn, trong đó hạn ngạch nhập khẩu thịt bò từ Australia ở mức 205.000 tấn. Trước Australia, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành thông báo với Brazil khi thịt bò nhập khẩu từ quốc gia này đã đạt 50% hạn ngạch hàng năm tính đến ngày 9 tháng 5.
1: Ngân hàng Phát triển Mới gọi tắt là NDB của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã phê duyệt khoản vay trị giá 1 tỷ đô la Mỹ dành cho Nam Phi. Đây là một trong những khoản tài trợ đô thị quy mô lớn nhất mà Nam Phi nhận được từ ngân hàng NDB của BRICS kể từ khi thể chế này đi vào hoạt động năm 2015. Theo đó, thì chương trình này nằm trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách hạ tầng của Nam Phi, vốn được ước tính lên tới từ 254 cho đến 329 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2022-2030. Khoản vay này có thể giúp giảm bớt áp lực đầu tư ngay lập tức lên ngân sách quốc gia, đồng thời tạo không gian để các đô thị Nam Phi xử lý những nút thắt về cấp nước, điện, thoát nước và rác thải là các yếu tố đang trực tiếp tác động tới chất lượng sống của người dân và sức hút đầu tư. Tuy nhiên, tác động thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào năng lực quản lý dự án, khả năng phối hợp giữa chính quyền trung ương và địa phương, cũng như là việc đảm bảo nguồn lực duy trì vận hành sau khi các hạng mục hạ tầng được nâng cấp. Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, tính đến ngày hôm qua thì số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên là 896, trong đó 232 trường hợp tử vong. Riêng trong ngày 17 tháng 6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 21 ca nhiễm mới, trong đó có 6 ca tử vong tại các tỉnh phía đông Ituri và Bắc Kivu. Dịch bệnh do virus Ebola chủng Bundi Bugyo gây ra đã ảnh hưởng tới 33 khu vực trên 3 tỉnh phía đông. Báo cáo cho biết số ca nhiễm được xác nhận tiếp tục tăng lên hàng tuần, cho thấy sự lây lan trong cộng đồng vẫn diễn ra. Ông Oakwell, cựu phó tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, cho biết.
11: Đây là khu vực các quốc gia tiếp giáp nhau, do đó với tất cả các hoạt động di chuyển, việc nhập khẩu xuyên biên giới trở thành một mối lo ngại. Vì vậy chúng ta cần hành động nhanh hơn để có thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Lời khuyên của tôi là chúng ta cần làm ngay bây giờ, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, cần phải nói chuyện với cộng đồng bằng ngôn ngữ mà họ hiểu, truyền đạt thông điệp phù hợp với bối cảnh thực tế, đồng thời trân trọng và tôn trọng các phong tục tập quán nơi đây.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, với quy mô thương mại đạt tới hơn 445 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 5 tháng của năm nay. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá về xuất khẩu, thu hút đầu tư và mở rộng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để hiện thực hóa cơ hội đó thì cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, vai trò của ngành hải quan trong tạo thuận lợi thương mại, hiện đại hóa quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số và đảm bảo thông quan thông suốt sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững nhịp tăng trưởng của nền kinh tế trong năm nay và những năm tiếp theo. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 5 tháng đầu năm nay tăng gần 90 tỷ đô la so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả của những nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi thương mại của ngành hải quan trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giữ thông suốt mạch lưu thông hàng hóa. Việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thời gian qua đã cho thấy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của cơ quan hải quan. Trên cơ sở đó, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Bà Nguyễn Thị Ban, Phó Chủ tịch Đối ngoại, Công ty Sản xuất Hàng May mặc Việt Nam cho biết, hoạt động trong lĩnh vực dệt may mỗi tháng phát sinh khoảng 600 tờ khai hải quan. Với khối lượng hàng hóa lớn, việc cắt giảm hồ sơ giấy, mở rộng xử lý trực tuyến và kéo dài thời gian thực hiện tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu được đánh giá là tạo thuận lợi rõ rệt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
14: Nghị định 167 thì số hóa thủ tục hành chính, do đó là chúng tôi có thể làm online rất là nhanh chóng, thuận lợi trong quá trình mà sửa đổi, do đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí.
11: Đáng chú ý là doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu được trao quyền chủ động xây dựng và tự chịu trách nhiệm về định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư, hồ sơ đối với hàng trung chuyển cũng được đơn giản hóa. Doanh nghiệp chỉ phải nộp thông báo cơ sở sản xuất trước khi làm thủ tục nhập lô hàng đầu tiên để gia công sản xuất hàng xuất khẩu, thay vì phải nộp thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hay hợp đồng thuê nhà xưởng như trước đây. Cùng với đó, phương thức quản lý của cơ quan hải quan cũng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế VCCI cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những kết quả cải cách mà ngành hải quan đạt được trong hơn một thập kỷ qua.
15: Về kiểm tra sau thông quan và vấn đề phân cấp phân quyền, tinh thần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là rất là đúng đắn. Nhưng đi cùng với đó, chúng tôi mong muốn là thực hiện nghiêm cái nguyên tắc mà đề ra tại nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đó là thanh tra kiểm tra là cũng cần phải theo quy trình rất là chặt chẽ và chấm dứt tình trạng chồng chéo, trùng lặp để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Mục tiêu của Đảng và Nhà nước như là nghị quyết 68 và chương trình gần đây của Chính phủ mới đấy là phải cắt giảm ít nhất 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh. Đây là thước đo rất là cụ thể. Mong là cho dự thảo luật này chúng ta hiện thực hóa được mục tiêu đấy để mỗi quy định khi đi vào cuộc sống thì đều giảm phiền hà, giảm chi phí và tăng niềm tin. Cộng đồng doanh nghiệp cũng luôn đồng hành với ngành hải quan trên hành trình cải cách.
11: Hiện có 225 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó 214 thủ tục do cơ quan hải quan thực hiện. Cục Hải quan đang tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ. Bà Hoàng Thị Thủy, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan cho biết.
16: Nghị định 167 đã thực hiện cắt giảm 19 thủ tục theo hướng là đơn giản hồ sơ giấy tờ, theo phương thức là thực hiện thủ tục hải quan điện tử, số hóa các chứng từ để tạo thuận lợi tốt nhất cho điều hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 66.16 về tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thì trong đó thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục liên quan đến kho bãi địa điểm và thủ tục liên quan đến kiểm tra điều kiện giám sát của doanh nghiệp chế xuất.
11: Theo Cục Hải quan, Bộ Tài chính, thời gian tới toàn ngành sẽ tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, minh bạch hoạt động thông quan và nâng cao hiệu quả quản lý bằng dữ liệu số. Theo đó, nhiều nhiệm vụ thuộc đề án 06 tiếp tục được thực hiện như xây dựng hệ thống tiếp nhận thủ tục hành chính, quản lý người sử dụng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngành cũng đưa vào vận hành các hệ thống quản lý điều hành tập trung, thông quan điện tử phiên bản 6 và hệ thống xử lý dữ liệu đối với hàng hóa giá trị thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Đáng chú ý, việc thử nghiệm chatbot AI hỗ trợ cán bộ hải quan và doanh nghiệp được xem là bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ và hoạt động nghiệp vụ. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, ngành hải quan bắt đầu thí điểm mô hình thông quan tập trung tại chi cục hải quan khu vực 3. Kết hợp với số hóa hồ sơ, mô hình này giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao tính minh bạch trong quản lý. Bên cạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Việc cắt giảm thủ tục thể hiện định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy quản lý rủi ro và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp làm nền tảng. Đồng thời, cơ quan hải quan duy trì chế độ trực 24/7 để hỗ trợ xử lý nhanh các lô hàng thực phẩm nhập khẩu và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thông quan. Cùng với cải cách trong nước, ngành hải quan tiếp tục thúc đẩy hội nhập quốc tế, nổi bật là việc ký kết hiệp định hợp tác hải quan với Trung Quốc vào tháng 4 năm 2026, tạo cơ sở mở rộng hợp tác về cơ chế một cửa, trao đổi dữ liệu và doanh nghiệp ưu tiên.
1: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính.
17: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay giảm tới 7,2 triệu đồng một lượng so với đầu tháng, trong khi giá vàng thế giới lùi hơn 1% về 4.208,4 đô la Mỹ một ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng tiếp tục giảm 2,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng một lượng sau phiên giảm bất ngờ hôm qua. Giá bán ra hiện phổ biến ở mức 148,8 triệu đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 25.173 đồng một đô la.
18: Hiện các quỹ đầu tư ngày càng ưu tiên những doanh nghiệp có chuẩn mực công bố thông tin cao, quản trị minh bạch và chiến lược phát triển rõ ràng. Trong bối cảnh nâng hạng thị trường, minh bạch đang trở thành điều kiện quan trọng để thu hút dòng vốn tổ chức và vốn ngoại. Năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 4,2 triệu tỷ đồng và dự kiến tăng lên 8-9 triệu tỷ đồng vào năm 2030. Quy mô nhu cầu vốn chung dài hạn như vậy không thể chỉ dựa vào hệ thống ngân hàng khi dư nợ tín dụng của nền kinh tế đã ở mức rất cao, hiện tương đương hơn 140% GDP. Đó là lý do vì sao chính phủ đặc biệt chú trọng phát triển thị trường chứng khoán với mục tiêu giá trị vốn hóa đạt 120% GDP vào năm 2028.
17: Tỉnh Sơn La đang nỗ lực triển khai các phần việc, quyết tâm hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng tuyến đường nối quốc lộ 37, huyện Bắc Yên cũ với quốc lộ 279D, huyện Mường La cũ vào cuối năm nay. Tuyến đường này có tổng chiều dài 67,2 km, tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 730 tỷ đồng do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hồ sơ thiết kế, đã được duyệt trong năm 2025, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
18: Diễn biến trên thị trường chứng khoán sau phiên tăng điểm vào hôm qua, VN Index mở phiên sáng nay trong sắc xanh khá tích cực nhưng áp lực bán đã quay trở lại ngay sau đó. Trong đó, đóng góp nhiều nhất là đến từ các cổ phiếu bất động sản. Lực mua tập trung ở VHM tăng 1,45%, DXG tăng 1,51%, NLG tăng 1,48%. Kế đến là nhóm nguyên vật liệu cũng hỗ trợ đà tăng của chỉ số. Vào lúc 11 giờ trưa nay, VN Index đạt 1.827,17 điểm, HND Index đạt 330,39 điểm, còn Upcom Index đạt 127,83 điểm.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Thưa quý vị và các bạn, từ một địa phương được biết đến với lợi thế về nông nghiệp và nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong 4 tháng đầu năm nay, Nghệ An đã vươn lên đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký là hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn FDI của cả nước. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
19: Những tháng đầu năm 2026, bức tranh thu hút đầu tư của Nghệ An ghi nhận nhiều gam màu sáng. Hàng loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và hạ tầng khu công nghiệp đã lựa chọn địa phương này làm điểm đến. Đáng chú ý, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được khởi công ngày 18 tháng 5 năm 2026 tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An cho biết:
20: Hiện nay thì yêu cầu tiến độ của dự án rất là gấp. Và các cái nước thì đang triển khai song song, người dân thì cũng rất đồng thuận, thì sẵn sàng cho cái công tác phê duyệt các cái phương án địa phương nhanh nhất đảm bảo tiến độ tự giao.
19: Hiện nay nhiều doanh nghiệp FDI đang đến Nghệ An để khảo sát môi trường đầu tư, tìm kiếm cơ hội để phát triển các ngành điện tử, linh kiện, công nghiệp hỗ trợ và logistics. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết: Nghệ An xác định là phải chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư và dự án theo chất lượng. Ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ điện tử, cơ khí xác định, vật liệu mới, năng lượng sạch, trung tâm dữ liệu và các ngành có giá trị gia tăng cao.
0: Đối với Nghệ An thì quy mô vốn đăng ký không phải là mục tiêu duy nhất, điều quan trọng hơn là cái chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của dòng vốn đầu tư. Trong thời gian tới thì Nghệ An sẽ tiếp tục kiên định với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu.

0: với đồng đội không thể kiểm soát bóng. Luis Romo nhanh chân dứt điểm vào khung thành trống, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau trận, tiền vệ Luis Romo cho biết việc ghi bàn trước khán giả nhà và giúp Mexico hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng mang lại cho anh những cảm xúc đặc biệt.
1: Thi đấu trong bầu không khí và với những cảm xúc như vậy thật không dễ. Đây là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi. Điều quan trọng nhất là đội tuyển đã giành chiến thắng và hoàn thành mục tiêu đi tiếp.
0: Ở trận đấu còn lại của bảng này, Cộng hòa Séc mở tỷ số sớm nhờ công của Mikel Sadilek, nhưng để Nam Phi gỡ hòa 1-1 từ quả phạt đền của Tehobo Mokoena ở phút 83. Huấn luyện viên đội tuyển Nam Phi Hugo Broos vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.
1: Ngoại trừ khoảnh khắc mất tập trung đầu trận, tôi cho rằng chúng tôi đã chơi tốt, đặc biệt trong hiệp 2. Các cầu thủ thể hiện được tinh thần và quyết tâm để trở lại. Trận gặp Hàn Quốc sẽ rất khó khăn, nhưng nếu tiếp tục thi đấu như hôm nay, chúng tôi vẫn còn cơ hội.
0: Sau hai lượt trận, Mexico dẫn đầu với 6 điểm và chắc chắn đi tiếp. Hàn Quốc có 3 điểm, còn Cộng hòa Séc và Nam Phi cùng có 1 điểm. Ở lượt cuối, Hàn Quốc gặp Nam Phi, trong khi Cộng hòa Séc đối đầu Mexico. Cả ba đội vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé trực tiếp còn lại. Trong khi đó, lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026 khép lại với những chiến thắng đậm của Canada và Thụy Sĩ. Canada vượt qua Qatar 6-0, Thụy Sĩ đánh bại Bosnia 4-1. Trên sân nhà Vancouver, Jonathan David lập hat-trick, góp công lớn giúp đội tuyển Canada giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Sailor Rarin, Nathan Saliba và một bàn phản lưới của Qatar giúp Canada hoàn tất chiến thắng 6-0 ở trận đấu mà đại diện châu Á chỉ còn 9 người sau hai thẻ đỏ. Trước đó, đội tuyển Thụy Sĩ gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự của Bosnia. Tuy nhiên, cú đúp của Manzambi cùng các bàn thắng của Ruben Vargas và Saka giúp đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin thắng 4-1. Sau trận, huấn luyện viên Murat Yakin chia sẻ.
1: Chúng tôi cần phải thật kiên nhẫn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Bosnia. Những cầu thủ có tốc độ được đưa vào sân đúng thời điểm và đã tạo ra sự khác biệt. Đây là chiến thắng rất quan trọng đối với chúng tôi.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Sergei Berares khẳng định Bosnia chưa từ bỏ hy vọng.
1: Chúng tôi vẫn còn trận đấu thứ 3 và chưa có gì kết thúc. Tất nhiên, chúng tôi phải giành chiến thắng nếu muốn đi tiếp. Thất bại này rất nặng nề, nhưng chúng tôi không có thời gian để than phiền và các cầu thủ sẽ sẵn sàng.
0: Sau hai lượt trận, Canada và Thụy Sĩ cùng có 4 điểm, nhưng đội chủ nhà dẫn đầu nhiều hiệu số bàn thắng tốt hơn. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối và chỉ cần hòa để cùng giành vé vào vòng 32 đội. Bosnia và Qatar cùng có 1 điểm, buộc phải thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp. Ngay cả khi giành 3 điểm, đội thắng vẫn phải chờ kết quả trận Canada-Thụy Sĩ hoặc hy vọng lọt vào nhóm những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt. Loạt trận đêm nay và rạng sáng mai tại World Cup 2026 có thể xác định thêm đội giành quyền vào vòng 32 đội, trong đó Scotland là cái tên nắm quyền tự quyết rõ ràng nhất. Tại bảng D, Mỹ và Australia cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Mỹ gây ấn tượng khi thắng Paraguay 4-1, trong khi Australia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Đội thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp sẽ có 6 điểm và chiếm lợi thế rất lớn. Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, dù khả năng ra sân của Dejan Pulisic vẫn bỏ ngỏ. Trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ Pochettino dành sự tôn trọng lớn cho Australia và yêu cầu các học trò phải duy trì sự tập trung cao nhất.
1: Australia là đội bóng rất mạnh và hoàn toàn tin tưởng vào cách chơi của mình. Chúng tôi phải có sự tập trung tương tự nếu muốn cạnh tranh với họ. Đây sẽ là trận đấu khó khăn và toàn đội không được phép đánh giá thấp đối thủ.
0: Ở trận còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay đều chưa có điểm. Đội thua sẽ đứng trước nguy cơ lớn bị loại. Còn một kết quả hòa cũng khiến cơ hội của cả hai trở nên mong manh. Tại bảng C, Scotland đang dẫn đầu với 3 điểm. Chiến thắng trước Maroc sẽ giúp đội bóng của huấn luyện viên Steve Crocker chắc chắn có mặt ở vòng 32 đội, bất kể kết quả trận Brazil gặp Haiti. Tại bảng D, đội thắng trong cặp Mỹ-Australia chỉ chắc chắn đi tiếp nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay chia điểm. Những kịch bản còn lại sẽ khiến cuộc đua phải chờ đến lượt trận cuối.
2: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Đồng Bằng chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng có

0: nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định hơn 50 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 3 khai mạc hôm nay. Lực lượng công an đồng loạt bóc gỡ các đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Mỹ và Iran cùng xác nhận dỡ phong tỏa để mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chính thức bước vào giai đoạn 60 ngày đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng chấm dứt xung đột. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng em mời được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
7: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
8: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn mà chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc cũng không thuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
9: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
8: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
7: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
9: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ, và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
7: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin, và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
9: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
7: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
9: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
7: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
9: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
7: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2026, 12h58, giới thiệu chương trình, 13h Câu lạc bộ Văn nghệ Người Cao Tuổi, Cảnh Hạ, 13h30 tọa đàm, sắp xếp khối xóm, thôn, bản, những kỳ vọng đặt ra, 14h10 trạm cảm xúc Mưa Ngâu, 14h20 nhịp sống đô thị, tăng cường công tác quản lý hạ tầng đô thị sắp ranh giữa các phường của thành phố Vinh cũ, 14h30 chuyện của thôn khi bản làng vắng bóng người trẻ, 14h45 Nghệ An đất học nhìn lại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2026, 15h câu chuyện âm nhạc, câu chuyện sau mỗi chuyến đi, 15h30 thời sự Nghệ An, 16h bản tin tài chính, 16h05 miền Tây xứ Nghệ, sắp xếp, sáp nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra. 16h15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng. 17h15 tạp chí kinh tế cuối tuần, thị trường bất động sản hướng tới ổn định cung cầu. 17h30 chương trình thời sự Nghệ An, 18h tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, so với các mùa khác trong năm khi đi vào thi ca Việt, mùa hè có vẻ thiệt thòi hơn bởi dường như kém phần gợi cảm. Không có cái mát mẻ của những thảm lá rụng vàng của mùa thu, không có cái sinh sôi ấm áp nảy lộc đâm chồi của mùa xuân, không có cái buốt giá tê tái đến hiu hắt của mùa đông. Mùa hè nổi lên cái nóng, nhiều lúc như thiêu, như đốt, nắng nóng đến sạm tóc, sạm da, là mùa gây ra nhiều sự mệt mỏi cho mọi người, nhất là vùng Trung Bộ của Việt Nam. Thế nhưng đối với người nghệ sĩ thì không bao giờ có một vùng cấm hay ranh giới nào của thi ca khi lòng mình đã ngân lên. Vì thế mùa hè dù có thể ít hơn các mùa khác nhưng vẫn đi vào nhiều tác phẩm với những ấn tượng khó phai, làm nên một nỗi nồng nàn riêng biệt.
2: Và vì thế mà mùa hè đi vào thi ca Việt còn gắn với những ngày tháng thật cụ thể, như những lát cắt đặc biệt đi qua trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng niềm vui thì mau quên, mà nỗi buồn đau xót xa thì cứ lắng sâu mãi thành trầm tích trong hồn thi sĩ. Chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả những cung bậc mùa hè trong thơ qua cảm nhận của người xưa và của các cộng tác viên gửi về trong tuần qua. Mở đầu chương trình là bài thơ Cảnh mùa hè của cộng tác viên Cao Minh Thuyết.
3: Tiếng ve rục rã hạ sang, góc sân hoa phượng nhuộm vàng bóng quê. Nắng oi trải khắp đường đê, gió nồm thổi mát lối về tuổi thơ. Ngước nhìn từng bóng mây tre, mà như nghe được nhịp thời gian qua. Đời người như bóng xế tà, trải bao sâu bể nhạt nhòa nắng mưa. Tìm về bóng mát rặng dừa, nhấp chén trà đậm chuyện xưa ấm lòng. Đồng làng lúa chín vàng đồng, cánh cò bay lả mênh mông bóng chiều. Tuổi già vui cảnh thanh nhàn, thả hồn theo gió phiêu diêu mây trời. Hạ sang hạ lại qua rồi, tâm bình chí sáng sống đời an nhiên.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, bài thơ Thất ngôn bát cú, hạ cảnh an nhiên của cộng tác viên Dương Thị Quý là một bức tranh mùa hè thâm trầm sâu sắc, được khắc họa qua lăng kính đầy chiêm nghiệm của người cao tuổi. Không còn những ồn ã rực rỡ của tuổi trẻ, cảnh sắc ngày hè ở đây hiện lên thật bình yên, từ tiếng ve ngân đến sắc phượng hồng đều trở nên tĩnh lặng và đầy chất thơ. Giữa không gian quen thuộc của làng quê với đồng lúa chín và cánh cò trao liệng, hình ảnh cụ già nhấp chén trà, lặng nhìn bóng xế tà đã tạo nên một khoảng lặng suy tư đẹp đẽ. Bài thơ không chỉ vịnh cảnh mà còn là lời tự tình về tâm thế sống thảnh thơi, gửi gắm ước nguyện giữ cho tâm bình, chí sáng trước mọi thăng trầm của cuộc đời. Đây chắc là những vần thơ đồng điệu với những tâm hồn yêu thích sự an nhiên, tự tại khi xế bóng. Kính mời quý các cụ cùng lắng nghe bài thơ Hạ cảnh an nhiên.
3: Đầu ngõ râm ran tiếng nhạc thanh, sân già phượng vĩ thắp hồng cành. Trà thơm một nhấp nghìn chương sử, bóng xế đôi vầng mấy bức tranh. Gió lộng triền đê đồng lúa chín, mây trôi cuối bãi cánh cò bay. Thăng trầm cuộc sống trôi đi lặng, giữ chút tâm bình sống tuổi xanh.
2: Bài thơ Đường Luật Hạ chiều hoài niệm của cộng tác viên Võ Văn Khánh mở ra một không gian buổi chiều hè bảng làng, khơi gợi chiều sâu tâm tưởng và những suy ngẫm về cuộc đời của người cao tuổi. Qua nét bút cổ kính và trang nhã, cảnh sắc hoàng hôn ở làng quê hiện lên vừa thơ mộng với sắc phượng đỏ, gói lam chiều, vừa đượm chút bâng khuâng của tiếng ve tiễn ngày tàn. Bên ấm trà xanh và người bạn già, Những ký ức bôn ba thời trai trẻ bỗng chốc ùa về theo mái đầu đã bạc, tương phản góc nhìn chiêm nghiệm với không gian thanh bình hiện tại. Vượt lên trên cảnh sắc, hai câu kết vang lên như một lời đúc kết đầy trí tuệ, xem nhẹ mọi thăng trầm thế sự, tựa làn mây bay, để đổi lấy sự thảnh thơi, trọn vẹn. Tác phẩm chính là tiếng lòng đồng điệu cho những ai đang tìm kiếm một bến đỗ an yên, tự tại, trọn vẹn ở chặng đường xế bóng của cuộc đời.

0: ve tiễn ngày tàn giọng vấn phương. Gió lùa phượng vĩ đỏ góc tường, trà xanh một ấm tình bè bạn, tóc bạc đôi dòng chuyện viễn phương. Lúa chín đồng làng say sắc nắng, khói lam mái rạ quyện làn sương. Trăm năm thế sự như mây nổi, an phận thanh nhàn vạn sự an.
1: Thưa quý các cụ, trong phong trào thơ mới có nhiều cây bút chuyên viết về làng quê nông thôn và có những bài thơ hay về

0: mùa hè như những nhà thơ Đoàn Văn Cừ, Bàng Bá Lân, Anh Thơ. Mùa hè cũng vì trời nóng quá bức, đứng gió nên đàn trâu ở đồng ruộng cũng đã nhanh chân xuống đầm dưới nước, dưới những gốc cây đa già để tránh được cái nắng rực lửa của mùa hè miền thôn dã. Chúng ta sẽ cùng nghe bài thơ của thi sĩ Bàng Bá Lân diễn tả cảnh đàn trâu đầm mình dưới nước cũng thật nên thơ trong bài thơ Trưa Hè. Dưới gốc đa già trong vũng bóng, nằm mát đàn trâu ngẫm nghĩ nhai, ve ve rung cánh ruồi say nắng, gà gáy trong thôn những tiếng dài. Trời lơ cao vút không buông gió, đồng cỏ cào phô cánh lượt hồng, êm đềm sóng lụa trôi trên lúa, nhạc ngựa đường xa rắc tiếng đồng. Quán cũ nằm lười trong sóng nắng, bà hàng thưa khách ngủ thiêu thiêu, nghe mồ hôi chảy đầm như tắm, đứng lặng trong mây một cánh diều. Cành thưa nắng tưới, chim không đứng, quả chín bâng khuâng rụng trước hè. Vài cô về chợ buông quang thúng, sửa lại phành khăn dưới bóng tre. Thời gian dừng bước trên đồng vắng, lá ngập ngừng sa nhẹ lướt ao. Như mơ đường khói lên trời nắng, trường học làng kia tiếng trống vào.
1: Mùa hè trời nắng chang chang, nắng như thiêu như đốt. Khí trời oi bức khiến cơn nóng mùa hạ như nung người, mồ hôi nhiều lúc ra như tắm. Ấy thế mà trời lại đứng gió nữa, khiến cảnh vật càng ngày càng oi ả, nóng bức. Không một ngọn gió nồm làm cho mọi sinh vật như nghẹt thở, khắc khoải. Thời gian như ngừng lại, trái đất hầu như nứt nẻ, khô cằn. Mọi sinh vật trên trái đất đang ước mơ một cơn gió nồm bay về để làm cho cái nóng mùa hè dịu bớt đi. Bài thơ Trăng Hè của nhà thơ Đoàn Văn Cừ thật sinh động. Tiếng võng trong nhà kẽo kẹt đưa, đầu thềm con chó ngủ lơ mơ, bóng cây lơi là bên hàng dậu, đêm vắng người im cảnh lặng tờ. Ông lão nằm chơi ở giữa sân, tàu cau lấp loáng ánh trăng ngân, thằng cu đứng vịn bên thành trống, ngắm bóng con mèo quện dưới chân. Bên giếng xăm cô gái xứ quê, từng đàn vui vẻ rủ nhau về, trên vai nặng trĩu đôi thùng nước, kiễu kịt đi vào lối cổng tre. Trong xóm giờ lâu quá nửa đêm, tiếng chày giã gạo đã ngừng im. Trăng tà hạ xuống ngang đầu núi, đom đóm bay qua dải nước đen. Tiếng ốc trên tròi rúc thiết tha, gió lay gót két rặng tre già. Sao trời từng chiếc rơi thành lệ, sương khói bên đồng ủ bóng mơ.
0: Thưa quý thính giả, trong những ngày từ quan về ở ẩn tại Côn Sơn, Nguyễn Trãi đã viết nhiều bài thơ đặc sắc, trong đó có bài số 43 trong chùm thơ Bảo Kính Cảnh Giới. Bài thơ là bức tranh phong cảnh mùa hè độc đáo, nhưng thấp thoáng là niềm tâm sự của tác giả. Cảnh mùa hè qua tâm hồn, tình cảm của ông bừng bừng sức sống, cây hòe lớn lên nhanh, tán cây tỏa rộng, che rợp mặt đất như một tấm trướng rộng căng ra giữa trời với cành lá xanh tươi. Những cây thạch lựu còn phun thức đỏ, ao sen tỏa hương, màu hồng của những cánh hoa điểm tô sắc thắm. Qua lăng kính của Nguyễn Trãi, sức sống vẫn bừng bừng tràn đầy. Cuộc đời là một vườn hoa, một khu vườn thiên nhiên muôn màu muôn vẻ. Cảnh vật như cổ tích, có lẽ bởi nó được nhìn bằng con mắt của một thi sĩ đa cảm, giàu lòng ham sống với đời. Kính mời quý vị cùng nghe. Rồi hóng mát thổ ngày trường, hòe lục đùn đùn tán rợp trương. Thạch Lựu Hiên còn phun thức đỏ, Hồng Liên Trì đã tịn mùi hương. Lao Sao Chợ Cá là Ngư Phủ, Rắng Giỏi Cầm Ve Lầu Tịch Dương. Có lẽ Ngu Cầm đàn một tiếng, dân giàu đủ khắp đòn phương.
1: Với bài thơ Mùa Hạ của Xuân Quỳnh là một khúc ca đầy rạo rực về thiên nhiên, tuổi trẻ và khát vọng sống. Với giọng thơ trữ tình đằm thắm, sau cảm xúc và hình ảnh, nhà thơ đã vẽ nên một mùa hè không chỉ mang vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho những rung động sâu sắc trong tâm hồn con người, đặc biệt là trong những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt. Bằng ngôn ngữ trữ tình, sau hình ảnh, nhịp điệu mềm mại, xen lẫn những điểm nhấn cảm xúc, Xuân Quỳnh đã dựng nên một bức tranh mùa hạ vừa rực rỡ, vừa lắng sâu. Đó không chỉ là mùa của thiên nhiên, mà là mùa của cảm xúc, của khát vọng, của tuổi trẻ sống hết mình với đời và với những giấc mơ. Bài thơ Mùa Hạ vì thế không chỉ là bản tình ca về thiên nhiên, mà còn là bản giao hưởng của tâm hồn, nơi con người tìm thấy chính mình trong từng khoảnh khắc sống trọn vẹn. Đó là mùa của những tiếng chim reo, trời xanh biếc nắng tràn trên khắp ngả, đất thành cây mật trào lên vị quả, bước chân người bỗng mở những đường đi. Đó là mùa không thể giấu che, cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng, biển xanh thẳm cánh buồm lồng lộng trắng, từ những miền cay đắng hóa thành thơ. Đó là mùa của những ước mơ, những dục vọng muôn đời không xiết kể, gió bão hòa mưa thành sông thành bể, một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu. Đó là mùa của những buổi chiều cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao phút, tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức, tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa. Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa, ôi tuổi trẻ bao khát khao còn hết, mà mặt đất màu xanh là vẫn biển, quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.
0: Thưa quý thính giả, còn với người trẻ hơn thì chúng ta bắt gặp một mùa hè thật đẹp trong thơ của cây bút nữ thuộc thế hệ 8X. Mùa hè trong thơ chị vừa trong trẻo vừa sâu lắng, mang theo nó biểu tượng về hành trình của một đời người. Đó là Mùa Hè của tác giả Tạ Anh Thư. Có cô bé ngồi bên cửa sổ, ngắm sáng mùa hè đi qua, mùa hè xanh thẳm trên tầng lá, ve kêu ran cây ổi trước hiên nhà. Có thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, ngắm trưa mùa hè đi qua, mùa hè đỏ rực như màu lửa, biết bao nhiêu lời say đắm thật thà. Có thiếu phụ ngồi bên cửa sổ, ngắm chiều mùa hè đi qua, mùa hè vàng úa như sắc rạ, biết bao nhiêu răng nhật ký đã nhòa. Có bà lão ngồi bên cửa sổ, ngắm tối mùa hè đi qua, mùa hè ngọn gió màu rất lạ, biết bao người yêu dấu đã rời xa.
1: Với nhà thơ Nguyễn Khuyến đã tả cảnh mùa hè thật độc đáo, chỉ có 8 câu thơ nhưng khi đọc lên ta có cảm tưởng như cái nóng của mùa hè đang hiện ra trước mắt. Nóng như nung người, nóng ghê gớm, đã thế trời lại đứng gió, không một ngọn gió dù rất nhẹ khiến mọi người đều mơ ước một ngọn gió nồm thổi qua, đem lại sự mát mẻ cho xóm làng lúc trời vừa vào hạ. Ai xui con quốc gọi mùa hè, cái nóng nung người nóng nóng ghê. Ngõ trước vườn sau những cỏ vàng phai thắm nhạt, ngắn cho huê. Đầu cành kiếm bạn oanh sao xác, trong tối đua bay đóm lập lòe, mong được nồm nam cơn gió thổi, đàn ta ta gảy khúc nam nghe.
0: Thưa quý thính giả,
1: Nói đến mùa hè là nói đến mùa

0: muộn nóng nhất trong bốn mùa của một năm. Vẫn biết rằng mỗi lần hè về, hoa phượng đỏ nở đầy khắp các đại lộ trong thành phố, làm cho cảnh sắc của phố phường trở nên đẹp đẽ và nên thơ. Trước cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè ở xứ Huế, thì nhà thơ Nam Trân đã diễn tả lại một cách rõ ràng qua bài thơ Huế ngày hè như sau. Lửa hạ bừng bừng cháy, làn ma trốt trốt bay, tiếng ve rè rè mãi, đánh đổ giấc ngủ ngày. Đường xa ít người đi, bụi cây lắm kẻ núp, sơ xác quán nước chè, ra vào người tấp nập. Phe phẩy chiếc quạt tre, chú nài ngồi đầu voi, thỉnh thoảng giơ tay bẻ, năm ba chùm nhãn còi. Huê phượng như giọt huyết, giỏ xuống phủ lề đường, mặt trời gay gay đỏ, nhuộm đỏ góc sông Hương.
1: Chính vì trời nắng như thiêu như đốt của mùa hè khiến nhiều lúc ta cảm thấy như nóng quá đến ưa máu thôi. May nhờ bóng của cây dừa che chút nắng để khách qua đường lau mồ hôi. Tai nghe nhà thơ Trần Vấn Lệ diễn tả cái nắng của mùa hè quá nóng đến mức nước mắt hình như đang bốc hơi. Hôm nay nóng quá, nắng vàng tươi, lá rực màu xanh ứa máu thôi, bóng của cây dừa che khuất nắng, cho người dừng lại thấm mồ hôi. Hôm nay nóng quá, nắng bừng sôi, nước mắt hình như đang bốc hơi, tôi sẽ trở về hay bước tới, về đâu bước tới cũng buồn thôi.
0: Thưa quý các cụ, cũng những phần thơ nói về khí trời oi ả của mùa hè. Nhưng chúng ta thấy nhiều thi nhân, mỗi người diễn tả một cách khác nhau qua những dòng thơ lục bát, thất ngôn bát cú, ngũ ngôn, đường luật. Và nếu lúc trời đang nóng nực như rực lửa, lại có một cơn gió nồm thổi về, mọi người đều như cảm thấy mát rượi, vui tươi như bao năm trời nắng hạn, bây giờ lại gặp mưa rào, khiến cây cối tốt tươi đua nhau đâm chồi nảy lộc. Chỉ một ngọn gió nồm bay về lúc trời hè đang đứng gió, mọi người đều cảm thấy mình như đang được hồi sinh nhờ một luồng dưỡng khí của trời đất mây nước. Và cái nóng của mùa hè đã làm cho nhà thơ thấy phải cầm bút viết nên đôi dòng để diễn tả sự oi bức nóng nực đó. Vì thế mà mùa hè đi vào thơ viện còn gắn với những ngày tháng thật cụ thể như những lát cắt đặc biệt đi qua trong cuộc đời của mỗi người. Nhưng niềm vui thì mau quên, mà nỗi buồn đau xót thì cứ lắng sâu mãi thành trầm tích trong tâm hồn thi sĩ. Bài viết Mùa hạ trong thơ Nguyễn Khuyến của tác giả Hoài An sẽ tiếp tục những cảm nhận và phân tích về mùa hạ trong chương trình hôm nay. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe.
1: Mỗi khi có dịp nhắc đến thi hào Nguyễn Khuyến, người ta thường liên tưởng ngay đến chùm thơ Tu nổi tiếng của ông. Điều này thật dễ hiểu vì đây là chùm thơ chữ nôm tiêu biểu nhất cho phong cách giọng điệu, tài năng và cái tôi trữ tình của nhà thơ. Nhưng Nguyễn Khuyến còn là tác giả của chùm thơ mùa hạ khá hay, gồm 3 bài thơ chữ nôm: Than mùa hè, Vịnh mùa hè, Quốc kêu cảm hứng, và khoảng 5 bài thơ chữ Hán là Hạ nhật, Ngày hè, Hạ vũ, Mưa mùa hè, Hạ nhật ngẫu thành, Ngày hè ngẫu thành, Hạ nhật hàn vũ, Mưa lạnh ngày hè. Trừ bài thơ Than mùa hè và bài thơ Hạ nhật ngẫu thành được sáng tác theo thể ngũ ngôn cổ phong, còn lại đều được sáng tác theo thể thất ngôn bát cú đường luật. Ở mức độ nào đó, chùm thơ mùa hạ cũng thể hiện được một phần tài năng, phong cách giọng điệu và cái tôi trữ tình của thi nhân. Mặc dù sống và sáng tác chủ yếu vào giai đoạn nửa cuối thế kỷ thứ 19, nhưng toàn bộ di sản thơ ca đồ sộ của ông vẫn được giới nghiên cứu văn học xếp vào phạm trù thơ ca trung đại, mà trước đây gọi là thơ cổ, văn học cổ. Trong thơ ca trung đại Việt Nam, dù là thơ đường luật hay thơ cổ phong, dù là thơ trữ tình hay thơ tự sự hoặc thơ trào phúng, bao giờ cũng tuân theo một cách đặc trưng thi pháp có tính chất bao trùm là tức cảnh ngộ tình, tâm cảnh giao hòa, tức là tả cảnh để tả tình, tình lồng trong cảnh. Giữa nhà thơ, chủ thể sáng tạo với nhân vật trữ tình và cái tôi trữ tình có mối liên hệ biện chứng với nhau.

Riêng trong thơ trữ tình, giữa nhà thơ với cái tôi trữ tình bao giờ cũng có sự thống nhất cao độ. Do vậy, tìm hiểu cái tôi trữ tình của Nguyễn Khuyến qua thơ Mùa Hạ của ông chính là tìm hiểu tâm tư tình cảm, thế giới tâm hồn của nhà thơ qua ngôn từ, vần luật, hình ảnh âm thanh, nhịp điệu, màu sắc được cấu trúc một cách nghệ thuật trong các bài thơ cụ thể. Cảm nhận đầu tiên của tôi về cái tôi trữ tình trong thơ Mùa Hạ của Nguyễn Khuyến là nó được tàng ẩn rất kín đáo sau cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sắc sinh hoạt làng quê trong thời gian nhà thơ ẩn dật tại quê hương. Cảnh thiên nhiên, cảnh sinh hoạt nông thôn đồng bằng, Bắc Bộ đi vào thơ Nguyễn Khuyến rất mực chân thực. Đây là cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sinh hoạt nông thôn vào buổi sáng mùa hè. Lúa mới ngậm đồng càng mập mạp, tằm vừa đẫy giấc đã ngo ngoe. Gióng trâu chú bé dơ roi thúc, thăm ruộng ông bô chống gậy về, trong Hạ Nhật Tâm Tình của Đỗ Ngọc Toại dịch. Còn đây là cảnh sắc thiên nhiên nông thôn Bình Lục vào một ngày nắng đẹp. Cá vượt khóm rau lên mặt nước, bướm len lá trúc, lượn rèn thưa trong vịnh mùa hè. Và đây là cảnh sắc thiên nhiên vào một ngày mưa hè qua con mắt của Túy Ông. Mưa mau sầm sập, bóng mây mờ, ngất ngưởng phòng riêng, cửa khép hờ trong Hạ Vũ. Thì pháp đối ngẫu rất khắt khe và chặt chẽ về sự vật với sự vật, về không gian với không gian, về âm thanh với âm thanh, về nhịp điệu với nhịp điệu, về màu sắc với màu sắc của thơ Đường Luật. Không cho phép Nguyễn Khuyến hướng ngòi bút vào tả cảnh một cách chi tiết tỉ mỉ như văn học hiện thực sau này. Nhà thơ buộc phải vận dụng năng lực cảm nhận, tài quan sát và thao tác lựa chọn để đưa vào trong thơ những chi tiết và hình ảnh cụ thể, vừa sinh động lại vừa thiết thực gần gũi với mỗi người dân Việt Nam. Nét đặc sắc của cảnh vật mùa hạ dưới cái nhìn nghệ thuật của Nguyễn Khuyến thể hiện ở chỗ luôn sống động chứ không tĩnh tại. Phảng phất ra mỗi hình ảnh thơ, mỗi câu thơ giản dị mà chắt lọc kia là những tấm lòng đồng cảm, gắn bó mật thiết của Nguyễn Khuyến với quê hương làng xóm. Với Nguyễn Khuyến nói chung và thơ Mùa Hạ của ông nói riêng, người đọc cũng bắt gặp rất nhiều cảnh vật và con người bình thường, tức là những đề tài bình dân gần gũi quen thuộc với người lao động. Cá vượt khóm rau, tằm vừa đậy giấc đang ngo ngoe ăn lá dâu, chú bé chăn trâu, ông lão đi thăm đồng ruộng, bướm vàng lượn rèm thưa, quả tha rác làm tổ, hạc đậu bờ tre xào xạc, những đề tài bình dân ấy trước đó không thể có mặt trong văn học trung đại. Cho nên ở chừng mực nhất định phải xem Nguyễn Khuyến là nhà thơ đã thực hiện một bước cách tân lớn trong việc đưa thơ ca trở về gần với cuộc sống thực. Khẳng định như thế không đồng nghĩa với việc khẳng định Nguyễn Khuyến bắt đầu hình thành một quan niệm nghệ thuật, một cái nhìn nghệ thuật ít nhiều mới mẻ, khác lạ so với gần như toàn bộ truyền thống văn học trung đại trước đó. Không chỉ ẩn tàng một cách kín đáo cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sinh hoạt nông thôn, cái tôi trữ tình của Nguyễn Khuyến còn được thể hiện một cách hài hòa qua tâm sự ưu thời mẫn thế, qua nỗi buồn chán cô đơn của một nhân cách lớn trước thế sự trầm phủ. Trong bài thơ Nôm, Quốc Kêu Cảm Hứng, nhà thơ đã gửi gắm nỗi buồn, nỗi ưu tư trước tình cảnh mất nước qua âm thanh tiếng quốc kêu mùa hè. Khắc khoải đưa sầu giọng lửng lơ, ấy hồn thục đế thác bao giờ. Với mùa hè, Nguyễn Khuyến không rơi vào sáo mòn mà có cách thể hiện mới mẻ. Năm canh máu chảy đêm hè vắng, sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ, có phải tiếc xuân mà đứng gọi hay là nhớ nước vẫn nằm mơ. Nếu bài thơ Quốc Kêu Cảm Hứng phản ánh nỗi buồn nỗi ưu tư của Nguyễn Khuyến thì bài thơ Than Mùa Hè lại chứa đựng tâm trạng chán chường của thi sĩ trước thời thế. Tháng tư đầu mùa hạ, tiết trời thực oi ả, tiếng dế kêu thiết tha, đàn muỗi bay tơi tả. Bắt buộc phải từ quan về quê ẩn dật, đôi khi nhà nho Nguyễn Khuyến cũng tự cảm thấy đầy đủ về vật chất và tinh thần, chứ trong thực tế thì ông vẫn rất nghèo. Vài chín bà hàng bưng quả biếu, cá tươi lão rậm, nhấc nơm chào. Nghe chim giữa lúc vừa say dậy, dở sách ôn câu chửa nhãng nào trong Hạ Nhật. Giống như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình Khiêm, Chu Văn An và Đào Uyên Minh là những nhà nho ẩn dật, Nguyễn Khuyến cố tìm thấy niềm vui giữa đời thường để khỏa lấp nỗi buồn. Các nhà nho trước Nguyễn Khuyến chỉ cảm thấy tự đầy đủ, còn Nguyễn Khuyến thì có thêm cái lo toan của nhà nông rất mực đời thường và cũng rất gần với suy nghĩ của người lao động. Ngày hạ chang chang nắng kéo dài, nhà nho mùa đến việc tơi bời, đã e có thóc, nhà thêm nóng, lại sợ không lương bụng đói hoài.

Nhìn chung lại, cái tôi trữ tình trong thơ Mùa Hạ của ông là cái tôi trữ tình đa sắc thái, đa chiều, giàu tính biểu cảm, giàu tính biểu hiện. Có khi nó ẩn kín sau cảnh sắc thiên nhiên và cảnh sinh hoạt nông thôn, có khi nó thể hiện ở tâm sự ưu thời mẫn thế, buồn chán cô đơn của nhà thơ trước thời cuộc. Đó là thế giới tâm hồn đa cảm, là tâm tình của một nhà thơ rất mực tài năng nhưng không gặp thời, luôn tự ý thức về tài năng và nhân cách của mình. Trong một giai đoạn lịch sử đầy biến cố, có ảnh hưởng quyết định đến vận mệnh dân tộc, cái tôi trữ tình ấy không tránh khỏi bi lụy do bị giới hạn bởi thời đại và lịch sử, song thật đáng trân trọng biết bao.

Quý thính giả và các cụ thân mến, mùa nào trong năm cũng gợi lên những xúc cảm để các thi nhân thi hữu cầm bút sáng tác. Với những cung bậc cảm xúc của người từng trải, mỗi mùa lại được nhìn, được cảm khác nhau, và mùa hè cũng vậy. Cảm ơn quý thính giả và các cụ đã để tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khối phố, mỗi xóm làng đều gắn với những ký ức, những nếp sống và cả sự gắn bó của nhiều thế hệ người dân. Đó vừa là nơi cư trú, vừa là không gian văn hóa, vừa là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào, nhiều hoạt động góp phần làm nên sức sống và bản sắc của mỗi miền quê, mỗi khu dân cư. Và bởi vậy mà việc sắp xếp khối xóm thôn bản lần này không đơn thuần chỉ là sự thay đổi về quy mô địa giới, mà còn là câu chuyện về tổ chức lại không gian cộng đồng để nguồn lực được tập trung hơn, bộ máy hoạt động hiệu quả hơn và tạo động lực mới cho sự phát triển của từng địa phương trong giai đoạn mới. Thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và các chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương triển khai xây dựng các phương án phù hợp với thực tiễn, đảm bảo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra. Và đây chính là một chủ trương lớn tác động trực tiếp đến đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai tại các địa phương được diễn ra như thế nào, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sao? Và điều mà cấp ủy, chính quyền cũng như người dân kỳ vọng từ cuộc sắp xếp này là gì? Đây cũng chính là chủ đề của chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Hồ Đức Thành, nguyên giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Phạm Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Hoàng Thái Hữu, Bí thư chi bộ khối Mẫu Đơn, phường Vĩnh Lộc, tỉnh Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn ba vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Chúng tôi cũng xin được cảm ơn và trân trọng kính chào MC Văn Hùng và quý thính giả.
0: Và ngay sau đây thì mời quý vị và các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự mà ekip chương trình vừa thực hiện về quá trình triển khai thực hiện sắp xếp khối xóm thôn bản ở các địa phương hiện nay.
2: Với hơn 20.200 hộ dân và trên 76.500 nhân khẩu, phường Vĩnh Phú hiện có 65 khối dân cư. Theo phương án dự kiến, địa phương sẽ sắp xếp còn 30 khối, do nhiều khối hiện nay đang bị chia cắt bởi những trục đường giao lớn. Vì vậy, ngoài dự kiến sắp nhập cơ học với những khối đông đủ dân số với nhau, phường cũng chú trọng sắp xếp để các khối dân cư liền vùng, liền tuyến, tạo thuận lợi cho công tác quản lý cũng như sinh hoạt cộng đồng. Ông Nguyễn Huy Đông, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết:
3: Chúng tôi không chỉ là căn cứ vào cái số dân một cách cơ học mà còn tính toán cái đường giao thông xuyên qua các khối xóm. Mục đích là để cho các khối được thành lập thì không chỉ là đảm bảo về số hộ dân mà còn thuận tiện trong cái sinh hoạt.
2: Ông Mạnh Xuân Hùng, khối trưởng khối 1 phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An nói:
4: Khối cũng đã nắm bắt và toàn hệ thống chính trị triển khai tuyên truyền vận động bà con nhân dân có cái sự thống nhất.
2: Tại xã Thiên Nhẫn có hơn 9.500 hộ dân với gần 40.700 nhân khẩu, được tổ chức thành 35 xóm. Theo phương án dự kiến, địa phương sẽ sắp xếp còn từ 18 đến 19 xóm, trung bình mỗi xóm sau sắp nhập là 450 đến 470 hộ. Trong đó, xã ưu tiên sắp nhập các xóm liền kề với nhau chưa đủ tiêu chí dân số, có cùng phong tục tập quán và thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp. Tại các địa phương miền núi, phương án sắp xếp lại thôn bản gặp nhiều khó khăn hơn. Như ở xã Lượng Minh là một xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng và chia cắt, trong đó có hai bản ở vùng lòng hồ biệt lập. Dự kiến với 10 bản hiện tại, Lượng Minh sẽ sắp xếp lại còn 8 bản. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An cho biết:
5: Xã Lượng Minh thì rất là nhiều nắm dân tộc, anh em cùng sinh sống trên địa bàn. Và khoảng cách giữa các bản, hai bản mà gần nhau nhất thì cũng phải trên 4 cây số rồi. Mà đường thì đi lại rất là khó khăn, hiểm trở. Nên là cái việc sáp nhập này cũng là một cái vấn đề thách thức đặt ra đối với cấp ủy chính quyền trong việc tổ chức rồi vận động tuyên truyền để nhân dân đồng thuận để triển khai theo cái của cấp trên.
2: Theo phương án Sở Nội vụ đề xuất, tỉnh Nghệ An sẽ sắp xếp từ 3.797 khối xóm hiện có thành 2.026 khối xóm mới, giảm 1.771 khối xóm so với hiện nay. Theo kế hoạch, các xã phường sẽ hoàn thành xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 15 tháng 6, tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước ngày 22 tháng 6, trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp khối xóm thôn bản lần này không chỉ đơn thuần là câu chuyện về quy mô dân số hay là tổ chức bộ máy, mà còn là quá trình tổ chức lại không gian cộng đồng nhằm phát huy tốt hơn nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển của từng địa phương. Ngay sau khi có chủ trương của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh, thì các địa phương trên địa bàn Nghệ An đã khẩn trương triển khai nhiều phần việc theo đúng lộ trình đề ra. Những kết quả bước đầu ấy đã được phản ánh phần nào trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi. Và để hiểu rõ hơn cái quá trình triển khai cũng như những vấn đề đặt ra tại thực tiễn, chúng ta sẽ cùng đến với phần trao đổi với các vị khách mời. Trước hết xin được hỏi ông Hoàng Thái Hiếu, bí thư chi bộ khối Mẫu Đơn phường Vinh Lộc, là người gần dân sát dân nhất. Vậy thì khi mà có chủ trương sắp xếp khối xóm thôn bản, thì cái sự đón nhận của cán bộ, nhân dân và đảng viên trên địa bàn của khối Mẫu Đơn như thế nào thưa ông?
6: Vâng, đây là một chủ trương rất hợp lòng dân. Cái ý kiến của ấy thì tôi thấy rằng là ở cơ sở đón nhận cái chương trình sắp xếp thôn cổ, nhân dân rất đồng tình và ủng hộ. Bởi vì là, nhưng mà cũng có cả những băn khoăn nhất định. Đấy. Bởi vì bây giờ sẽ lớn khối hơn, dân đông hơn, diện tích quản lý lớn hơn, cái đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải khác hơn. Cho nên là nhân dân ủng hộ cái băn khoăn, cán bộ ủng hộ băn khoăn. Đấy, thì tình hình là ở cơ sở. Nhưng mà nhân dân thì đồng tình rất cao.
0: Vâng, cái sự đồng tình là rất lớn,
6: vâng,
0: đúng không ạ?
6: Rất lớn.
0: Vậy thì cái điều mà người dân quan tâm nhất là gì thưa ông?
6: Hiện nay á, như tôi ở cơ sở, thì tôi thấy người dân quan tâm nhất là rất mong cán bộ tỉnh, xã phương là trực tiếp xuống tận khối phó, khối phụ để mà tìm hiểu, để mà nắm bắt được tâm tư nguyện vọng dân, để từ đó mà đề ra, đề về để mà có những cái điều chỉnh hợp lý trong tình hình như này.
0: Xin cảm ơn chia sẻ đầu tiên của ông Hoàng Thái Hiếu. Vậy thì xin được hỏi ông Hồ Đức Thành ạ, sau khi chúng ta thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì Nghệ An có tới gần 3.800 khối xóm thôn bản. Vậy thì từ góc độ quản lý nhà nước thì ông đánh giá như nào về sự cần thiết phải sắp xếp lần này?
1: Cái cỡ này năm ngoái thì tôi được tham gia với đài truyền hình về cái việc là sắp xếp lại phường xã. Năm nay thì cũng là cái niềm vui của tôi được truyền hình cho lên đây để nói về sắp xếp lại thôn bản làng xóm. Thì thực tình ra mà nói thế này, bản thân cá nhân tôi cũng như là nhiều người dân mà không biết là tôi có phải phản xạ nghề nghiệp hay không, nhưng mà tôi đi tôi hay hỏi và tôi hay nghe thì thế này, khi mà sắp xếp lại chính quyền hai cấp thì bản thân rất nhiều cán bộ và nhân dân người ta hình dung được rồi là chắc chắn là đến một ngày nào đó đến lượt chúng ta, tức là đến thôn xóm bản làng. Và cái việc đó hôm nay chúng ta đang bàn và chỉ mấy ngày nữa thì nó sẽ thành hiện thực. Đấy là cái việc thứ nhất mà tôi xin trao đổi như vậy. Việc thứ hai, tôi cũng làm cái nghề nội vụ này, nghề tổ chức, thì bây giờ nghe lại 3.800 thôn xóm bản làng, thực ra cái tên làng nó gắn với hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, nơi đó là máu xương máu thịt ruột ra của chúng ta. Người ta nói không phải là đơn giản mà khó từ bỏ, nhưng mà bây giờ nói như vậy không có nghĩa rằng là bất biến, mà người còn có cần sự thay đổi thôi, cũng như giống như xã. Thì bây giờ tôi thấy rằng là đi đâu nhiều nơi nào người ta cũng nói về cái chuyện này và người ta đón nhận một cách thoải mái. Ngay như bản thân thì câu lạc bộ bóng chuyền của tôi đây, 5:30 đánh bóng chuyền thì 5 giờ người ta ngồi bắt đầu anh Thành ơi, tôi bây giờ sắp xếp thôn bản làng xóm thế nào đấy. Nhưng cái chuyện đó tôi cho rằng thế này, đó là sự đón đời, là sự quan tâm của nhân dân, mà điều đó là điều đáng mừng. Mặc dù cũng xin nói thế này, 3.800 thì ta cứ nhân lên, cứ mỗi thôn ít nhất là bí thư khối trưởng và mặt trận thì phải báo bao nhiêu người, 11.000 người. Ngân sách thế nào và các thứ kèm theo cái ngân sách đó là sao? Đấy là những vấn đề phải đặt ra. Đấy, những cái chuyện đó là chuyện mà như lại cái anh thể biết ở thôn xóm, đúng không? Nhưng mà không thể không làm. Ngày xưa làng ta di rồng cho thêm có đất mình cày, thì bây giờ làng ta lớn mạnh lên để mà vươn tầm cao mới. Đó những cái điều mà có thể là ta phải tính đến và khoáng nặng. Đấy, những cái thấy như thế. Chất khoáng là phải làm thôi.
0: Đó là sự tất yếu cần
1: chắc chắn là phải như thế, chắc chắn như thế. Và nhân dân người ta cũng biết được cái chuyện này và người ta đón đợi. Tất nhiên đón đợi như thế nào thì chúng tôi sẽ nói ở những cái phần tiếp theo.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Vậy thì xin được hỏi ông Hồ Đức Thành là khi mà Trung ương, tỉnh và ngành nội vụ có những cái hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc để mà triển khai các cái phương án sắp xếp thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi như thế nào cho các địa phương trong quá trình triển khai thưa ông?
1: Chỉ thị 21 và hướng dẫn công văn của tỉnh, của Sở Nội vụ, tôi cho rằng là một cái điều vô cùng thuận lợi cho cơ sở, cho xã. Anh Toàn làm ở xã anh biết rồi. Người ta sợ nhất là mò mẫm, tìm kiếm. Nhưng ở đây là có một rất là rõ ràng rồi. Số lượng bao nhiêu, tối thiểu bao nhiêu ở thôn bản, ở phương khối bao nhiêu. Đó là một cái khung mà rất là cơ bản mà người ta, cán bộ địa phương người ta đỡ lo, đỡ mò mẫm để tìm tòi. Mà cái đó là dân người ta cũng quá biết là những cái thông tin này là quá đầy ắp trong người dân rồi. Người ta cũng biết rằng là sắp tới đây như thế nào. Sắp tới đó. Cái chỗ đó là rất thuận lợi anh ạ. Quá thuận lợi rồi đấy.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Hồ Đức Thành. Còn đối với chính quyền cơ sở, cấp ủy và chính quyền cơ sở thì với một cái khối lượng công việc rất là lớn nhưng mà lại phải thực hiện trong một thời gian rất là ngắn. Vậy thì cấp ủy chính quyền của xã Yên Xuân đã triển khai những cái phần việc trọng tâm như thế nào để mà vừa là đảm bảo tiến độ nhưng mà vừa tạo sự đồng thuận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân? Thưa ông Phạm Văn Toàn.
7: Xã Yên Xuân chúng tôi thì được thành lập trên cơ sở bốn cái xã cũ của huyện Yên Sơn, đó là xã Cao Sơn, Khai Sơn, Lịnh Sơn và Long Sơn, với cái quy mô diện tích là hơn 90 km², với dân số là hơn 27.707 người và có 6.967 hộ dân, được thành lập đến 34 thôn. Và qua rà soát thì trên cái tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh thì chúng tôi rà soát thì 34 thôn trên 34 thôn thì đều không đảm bảo cái tiêu chuẩn. Cho nên là chúng tôi cũng phải thực hiện theo cái sự chỉ đạo của Trung ương. Đó là phải xây dựng phương án để sắp xếp lại các cái thôn. Đấy. Thì ngay sau khi mà có cái chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh thì xã Yên Xuân chúng tôi đã thành lập cái ban chỉ đạo để xây dựng phương án sắp xếp lại các cái thôn trên địa bàn xã. Và trên cơ sở rà soát lại trên các cái tiêu chí, chỉ tiêu thì chúng tôi đã đưa ra cái phương án đó là sắp xếp từ 34 thôn xuống còn 18 thôn. Sau đó thì chúng tôi tiếp tục thành lập các cái tổ công tác do các đồng chí thường trực, ban thường vụ, rồi đại diện các cái đoàn thể xuống tận các cái thôn để rồi làm việc, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất của các cái đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các đoàn thể cũng như là những người có uy tín tại địa phương để nghe những cái tâm tư, nguyện vọng, những cái đề xuất để rồi trên cơ sở đó chúng tôi tiếp tục là tiếp thu rồi có những cái giải trình, giải thích để cho các cái thôn họ hiểu và chia sẻ cũng như là đồng thuận với cái chủ trương của Đảng, Nhà nước. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi thấy rằng là cũng như Bắc Thành, Bắc Hữu ấy, là khi mà tiếp nhận cái chủ trương này thì người dân rất là đồng thuận và xem như đây là cái điều tất yếu. Như Bắc Thành nói rằng là việc là bỏ huyện rồi nhập xã thì đương nhiên thôn cũng phải nhập để nâng cao cái quy mô làng xóm, để làm sao mà tạo cái dư địa chúng ta phát triển tốt hơn. Đấy. Thì mặc dù là cái thời gian nó gấp, khối lượng công việc nhiều, tuy nhiên là cái phấn khởi nhất chúng tôi khi chúng tôi thực hiện đó là được sự đồng thuận của người dân. Đó là cái thuận lợi nhất. Và người dân xác định rằng là đây là cái việc làm tất yếu rồi. Chẳng qua là chờ cái chỉ đạo cụ thể từ cấp của là thẩm quyền thì chúng tôi triển khai thực hiện thôi. Cho nên là cũng rất may. Và cho đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã Yên Xuân chúng tôi thì tất cả các cái phương án rồi các cái nội dung thì cũng đang triển khai đảm bảo theo cái lộ trình và chắc chắn là sẽ thực hiện, hoàn thành thực hiện trong tháng 6 này.
0: Rõ ràng là cái sự đồng thuận sẽ tạo nên cái thuận lợi trong cái quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên thì quá trình triển khai thực hiện ở địa bàn thì có những cái khó khăn gì không, thưa ông Phạm Văn Toàn?
7: Đối với cái xã miền núi của chúng tôi thì cái địa bàn tương đối rộng, mà để sáp nhập được một cái thôn với cái quy mô là tối thiểu là 350 hộ dân thì cũng phải đưa ra một cái phương án rất là khoa học, vừa đảm bảo cái yếu tố đó là về đảm bảo theo cái quy định của nhà nước nhưng mà cũng phải đảm bảo được là cái vị trí địa lý, rồi phong tục tập quán, tâm lý, rồi quan hệ giữa cộng đồng các xóm nó đảm bảo được. Khi mà mình thành lập được một cái thôn mới ấy, thì mọi người cảm thấy là nó phù hợp và khi mà xác định rằng là cái thôn này nó sẽ chung sống rồi ăn ở với nhau lâu dài, cho nên là cũng phải tính toán rất là khoa học và lấy ý kiến của người dân cũng phải rất là nhiều, và để làm sao mà người dân họ đồng thuận cho cái phương án của địa phương. Đấy là cái khó khăn. Thứ hai nữa là cũng có cái khó khăn đó là tâm lý, như bác Hữu đấy, tâm lý của cán bộ cũng băn khoăn. Bây giờ ví dụ như là quy mô của xóm, của thôn nó lớn lên, và bây giờ đòi hỏi công việc của cơ sở cũng rất lớn, rất cao, phải ứng dụng nhiều cái công nghệ thông tin, rồi cũng phải làm rất là nhiều việc, đòi hỏi rất là cao, việc phát sinh ở thôn cũng rất là nhiều hàng ngày. Cho nên là tâm lý của các đồng chí là cán bộ, là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận cũng có những cái tâm lý lo ngại là sợ là sẽ không làm là đảm bảo cái nhiệm vụ, thực hiện cái nhiệm vụ nó không đảm bảo. Đó là một cái tâm lý. Rồi thậm chí là có những đồng chí ở cấp thôn nói rằng là cái thôn này chúng tôi là trước là huy động nhân dân là đóng góp xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp rồi, nhưng cái thôn bên cạnh là chưa làm hết, nhập hai thôn lại thì là sợ là thôn bên này lại thiệt, thôn bên kia lại phải đóng góp nhiều hơn để hỗ trợ xây dựng cái thôn bên kia. Và chúng tôi cũng phải là phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động.
0: Vâng, rõ ràng là trong quá trình triển khai tại thực tiễn các cơ sở thì phát sinh rất nhiều vấn đề, và điều đó lại càng khẳng định sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và cái sự đồng lòng để tạo nên sự hài hòa trong nhân dân là rất là quan trọng. Vậy thì xin được hỏi ông Hồ Đức Thành ạ, để mà đạt được cái mục tiêu đề ra trong cái cuộc sắp xếp này thì những cái yếu tố nào cần được quan tâm thưa ông?
1: Xã thì đang nhiều vấn đề mà đang còn trên bước đường làm quen và đang vươn lên, nhưng mà bây giờ lại bước sang một cái việc này nữa thì không phải là hoàn toàn thuận lợi đâu, mà có những khó khăn mà trăn trở như anh Toàn nói. Theo tôi thế này này, trung ương là cái khung, nhưng mà căn cứ vào thực tế tỉnh và xã nên cho và Sở Nội vụ nên có một cái định lượng hơn để người ta có thể là có thế này, một là có thể nhỏ hơn một chút xíu, nhưng có thể ở nơi khác là có thể lớn hơn một chút xíu. Cái lớn hơn đó là để đủ lực đủ tâm để người ta vươn lên. Có thể cái xã cán bộ mức độ thôi, trình độ dân trí mức độ thôi thì có thể mức độ khác, còn những cái xã mà có điều kiện rộng hơn

0: nào đó mà cái nơi đó đầy đủ các yếu tố, ví dụ này này, rộng, thoải mái, giao thông nó thuận lợi và quần cư nó rất, rất là đồng lòng, rất là thuận lợi, nên nơi ở nơi đó nét đậm đặc về văn hóa. Chính cái đó là cũng như là những cái nét tốt mà tôi cho rằng là cần phải lưu ý. Còn một vấn đề nữa người ta cũng băn khoăn thế này, và có lẽ tôi cho rằng là nghe được nhiều nhất, đó là đặt tên. Đặt tên thì không biết là cả anh thế nào, nhưng tôi cho rằng người ta nói là đúng thôi, bởi vì máu mủ ruột ra người ta đó. Thế đặt tên cái gì, đặt tên cái gì thì có lẽ tôi nói luôn cái ý này một chút thế này, có hai cái cách mà người ta hiện nay người ta đặt tên. Một là ví dụ như là người ta lấy tên một cái làng cũ, cái xã cũ cộng với số học 1, 2, 3, ví dụ như thế nhé. Ví dụ như ở quê của tôi, vì tôi Quỳnh Lôi, tôi gọi là họ đề nghị thế này, nên đặt Quỳnh Lôi 1, Quỳnh Lôi 2, Quỳnh Lôi 3, Quỳnh Lôi 4, ví dụ như vậy. Nhưng mà có những nơi thì lại bảo là không nên như thế, mà nên đặt là thế này, ví dụ như ở cái nơi nào đó mà có nhiều danh nhân văn hóa thì biết đâu là người ta rất cần là một cái thôn, một cái thôn. Ví dụ như làng tôi là Hồ Xuân Hương, thì cái bảo là có lẽ nên đặt cái tên là thôi Hồ Xuân Hương đi, thôn Hồ Xuân Hương đi, rồi có những người thì bảo là thôn Hồ Tùng Mậu đi, ví dụ hay là thôn Cù Trinh Lan đi. Mình tôi cho rằng là những cái ý đó có lẽ ta nên nghiên cứu, anh Hùng ạ. Rồi hồi mà khi mà nhập xã đó, có một mấy người trong miền Nam, rồi có người Hà Nội cũng gửi thư về cho tôi, bảo anh Thanh ạ, bác Thanh ạ, bác nên tham gia thế này thế kia. Thì lần này lại thôn nhập bản đồng xóm họ lại viết về cho tôi. Mà tôi cho rằng đó là cái tình cảm, là trách nhiệm, dù muốn nơi đi đâu nhưng mà người ta vẫn hướng về quê mình, như thế là cái tốt.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông Hồ Đức Thành. Rõ ràng là khi mà sắp xếp lại thì cái quy mô của các khối xóm thôn bản sẽ lớn hơn rất nhiều. Vậy thì xin được hỏi ông Hoàng Thái Hữu ạ, khi mà cái quy mô lớn như vậy thì những cái yêu cầu đặt ra đối với cán bộ các khối xóm thôn bản phải như thế nào, thưa ông?
2: Khi mà cái yêu cầu mà sắp xếp lại thôn tổ dân phố thì tất nhiên là vì dân số đông hơn, diện tích lớn gấp nhiều lần, thì đội ngũ cán bộ của khối xóm á, thì tôi nói thật, cái đội ngũ khối xóm là người ta rất là nhiệt tình, rất trách nhiệm, mà bây giờ cũng có những cái tâm tư nhất định. Như bản thân chúng tôi thì có thể sắp tới họ thì không làm nữa, nhưng mà họ vẫn đi đến tận cùng cái việc sắp xếp khối xóm này xong. Đấy, họ vẫn là phá thử hết cái trách nhiệm họ để vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện cho được cái sắp xếp khối xóm cho nó là tốt, đúng với chủ trương của tỉnh. Mà tôi cũng đồng tình như anh Thanh về đoàn, vẫn đặt ra cái tên. Đấy, tôi nói thật, cái tên khối xóm đó, tất nhiên là có tiêu chí cả rồi. Chính phủ cùng hướng dẫn rồi, tỉnh cũng hướng dẫn rồi, mà cái đó nằm trong tiềm thức của công tác tổ chức rồi. Đấy, vấn đề đặt ra, cái tên xóm cũng phải được để nhân dân bàn rất kỹ. Tất nhiên có thiếu chỉ, nhưng mà vấn đề đặt ra cũng phải là lịch sử, cũng là phải là cái đảm bảo cái ấy. Cho nên có cái tiêu chí ấy rất quan trọng.
1: Qua phần trao đổi của các vị khách mời cũng như phóng sự mà chúng ta theo dõi và những gì đã và đang diễn ra, thì cái sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các địa phương trong cái công cuộc sắp xếp này là rất cao, trách nhiệm rất cao và sự đồng thuận của nhân dân cũng rất lớn. Tuy nhiên đó mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng nhất mà cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân mong muốn đó chính là sự phát triển, tức là cái việc tập trung này nó sẽ tạo nên cái nguồn lực mới, động lực mới, huy động được cái sự phát triển để nâng tầm các làng bản, khối xóm trong thời gian tới. Và đó cũng chính là điều kỳ vọng lớn nhất và cũng chính là cái nội dung mà chúng ta sẽ trao đổi tiếp theo ở phần sau của chương trình.
3: Các cái vùng đất thì sẽ được quy hoạch rộng lớn hơn để những cái doanh nghiệp như chúng tôi chẳng hạn thì sẽ tập hợp được vùng đất là dễ dàng trong việc quy hoạch để phát triển.
4: Bộ máy nó thu gọn hơn thì dễ quản lý và cũng là cái điều kiện thuận lợi để mà các cấp cân nhắc là có thể tăng phụ cấp cho cán bộ cấp cơ sở cấp xóm này.
5: Ban cán sự khối xóm đặc biệt quan tâm đến cái gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và cũng mong muốn là giải quyết tốt cả cái khó khăn của bà con nhân dân trong cái giai đoạn sát nhập.
3: Mong muốn là sau khi sáp nhập rồi thì là vẫn muốn có một cái chủ trương mới, thì là có người cán bộ là nhiệt huyết.

0: này, có cái nắng nấu này, rồi là nhiệt tình với bà con, thì đấy là phục vụ bà con nhân dân.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề sắp xếp khối xóm thôn bản, những kỳ vọng đặt ra. Ở phần đầu của chương trình thì chúng ta đã cùng nhìn lại quá trình triển khai chủ trương sắp xếp tại các địa phương. Điều mà cán bộ và nhân dân quan tâm hơn lúc này đó chính là những thay đổi tích cực mà cái cuộc sắp xếp lần này sẽ mang lại. Về quy mô dân số thì đối với thôn xóm bản của xã thì từ 350 hộ trở lên. Còn đối với khối của phường thì là có từ 450 hộ trở lên. Vậy thì theo ông Hồ Đức Thành ạ, cái điều này thì có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển lâu dài của cộng đồng dân cư ạ?
2: Việc này thì tôi cũng đã cái phần trước á, tôi có trao đổi thêm một chút. Cái khung là quan trọng để cho nó ở các xã, các thôn người ta đỡ mò mẫm, nhưng mà nó nên ở mức độ vừa phải. Vừa phải ở lấy là muốn nói thế này này, cái khung đó là khung định hướng. Còn định lượng á, thì theo tôi nên cơ bản nhất là ở xã và lòng dân người ta tham gia. Nên cỡ nào là vừa, có thể cái xã có thể là 350 khối, có thể là 450, nhưng mà có thể như anh Toàn nói, có thể duy một lý do đặc biệt nào đó có thể là ít hơn, nhưng mà có nơi thì có lẽ là lớn hơn đi, chứ không làm gì mà đến cái mức độ mà phải vì thế này. Có thể những nơi đó, tại sao tôi nói lớn hơn, là những cái cơ sở có thể phát triển ở một cái tầm mức cao hơn đó, nên ta nên ủng hộ. Còn việc thứ hai là để làm được những cái này thì thế này này, lòng dân, nâng thuyền cũng là dân, đẩy thuyền cũng là dân. Thế bây giờ từ trên nên hướng mạnh về dân, để dân người ta có ý kiến như thế nào, tại sao người ta băn khoăn cái tên làng, tên xóm, cái đó là cân lắm chứ. Đúng ạ. Thứ ba là cái này tôi cũng nói rồi, bây giờ là bị đặt cái vấn đề này, đầu tiên đến trung tâm này, trung tâm kia ra sao đấy, nhập thôn bản làng xóm, không nên coi đó là một số cộng thuần túy, mà cái này giống như xã, phải là cấp số nhân về trách nhiệm, về tình cảm, về nghĩa vụ, để làm sao mà đủ lực, đủ tầm để cho cái xóm, khối xóm bản đó vươn lên.
1: Nó có nghĩa là không chỉ là cái sự định lượng đơn thuần, đúng không ạ?
2: Chắc chắn là như vậy, không nên như thế. Theo tôi đó, theo tôi, và tôi cũng từ không biết có phản xạ nghề nghiệp, tôi nói thôi, đừng có bị khô khốc quá về cái chuyện, đừng bị sơ cứng quá về số lượng. Có thể nơi này thế kia, nhiều nơi kia có thể rộng hơn.
1: Cái quan trọng nhất là tập trung nguồn lực được, đúng không ạ?
2: Tất nhiên là nó thật hẳn nhiều vấn đề lắm, nhưng mà tôi vẫn nói đi nói lại thế này, không thể nào cái nhập kiệu này là con số cộng thuần túy được.
1: Vâng.
2: Mà phải nhân lên gấp bội lần nhiều vấn đề. Tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm, rồi là vân vân, nhiều thứ lắm. Thì mới đủ lực, đủ tâm để phát triển. Mà tôi tin là sẽ dẫn đến cái kết quả đó.
1: Vâng, xin được cảm ơn những trao đổi của ông Hồ Đức Thành. Về thì từ thực tiễn của địa phương thì xin được hỏi ông Phạm Văn Toàn là ông nhìn nhận như thế nào về cái cơ hội tập trung nguồn lực này, đầu tư hạ tầng và xây dựng đời sống văn hóa, cũng như là nâng cao chất lượng các phong trào của địa phương, của các khối xóm khi mà thực hiện công cuộc sắp xếp này ạ?
3: Theo quan điểm của chúng tôi thì đối với địa phương ấy, thì ngoài cái việc là thực hiện cái tinh giảm bộ máy, tinh giảm cái đầu mối để tập trung lãnh đạo, thì cái mục tiêu lớn hơn đó là tạo ra một cái không gian mới có đủ dư địa để là nhà nước rồi nhân dân tập trung các cái nguồn lực để đầu tư phát triển về hạ tầng rồi các cái thiết chế văn hóa. Đồng thời thì khi mà cái quy mô của thôn bản nó đủ lớn thì chúng ta phát động cái phong trào gì, huy động về sức dân nó lại thuận lợi hơn rất nhiều. Rồi chúng ta có thể là tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng nhà văn hóa, rồi các cái thiết chế văn hóa phục vụ cho người dân nó khác trang hơn, quy mô hơn, trưởng tầm hơn so với cái thôn mà chúng ta thực hiện sắp xếp này. Rồi là các cái phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới, rồi là làm sạch đường làng ngõ xóm, rồi cái vấn đề là phát huy cái sức mạnh của cái khối đại đoàn kết của cộng đồng dân cư cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ có cái nguồn lực để tập trung đầu tư vào cho các thôn bản nó sẽ tốt hơn, chắc chắn là điều đó như vậy. Chúng ta không phải đầu tư dàn trại nữa, không phải làm bánh bún nữa, mà chúng ta có cái nguồn lực để chúng ta tập trung đầu tư.
1: Rõ ràng là khi mà huy động được nguồn lực lớn hơn thì các cái công trình xây dựng, các cái dự án nó cũng sẽ quy mô hơn và cái sức lan tỏa và ý nghĩa của nó cũng sẽ lớn hơn, đúng không ạ?
3: Vâng.
1: Vậy thì đối với cán bộ và nhân dân khối mẫu đơn, xin được hỏi ông Hoàng Thái Hữu là những cái kỳ vọng đặt ra trong cái công cuộc sắp xếp này là gì ạ?
4: Thì kỳ vọng của nhân dân khối mẫu đơn chúng tôi nói riêng, cả tỉnh nói chung

0: tạo ra được một cái động lực để mà phát triển mới nhất và giữ được cái bản sắc văn hóa lịch sử của cái khối, của cái xóm. Mà muốn đảm bảo phát triển thì đội ngũ cán bộ khối xóm là phải là những người có trình độ, hiểu biết, có năng lực và có cái trong cái nguyên mới này thì thực hiện là công nghệ số, công nghệ thông tin thôi, thì phải đảm bảo được để mà tương tác với người dân, để cùng với nhân dân để mà thực hiện tốt chủ trương chính sách. Như Đoàn nói này, khi sát nhập khối xóm rồi thì dư địa phát triển rất lớn. Mà nếu cái đội ngũ cán bộ khối xóm có cái dư địa đó mà lại không biết vận dụng, không biết tranh thủ, không biết tập hợp nhân dân để mà thực hiện thì cái dư địa đó cũng là không có ý nghĩa gì cả. Để phát triển là phải cái đó, mà muốn cái đó là phải đội ngũ cán bộ khối xóm.
1: Từ ý kiến của ông Hoàng Tài Hữu thì là người trực tiếp sẽ thực hiện cái công cuộc sắp xếp này ở địa phương, thì ông Phạm Văn Toàn, ông có ý kiến như thế nào ạ?
2: Vấn đề sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở thôn xóm thì cũng là một trong những nội dung mà được Đảng ủy rất là quan tâm. Khi mà chúng ta thực hiện tinh gọn sắp xếp lại các cái thôn bản thì con người để thực hiện, để đảm nhiệm những cái vị trí như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận cũng rất quan trọng, là cánh tay nối dài của các vị chính quyền để triển khai các cái nhiệm vụ cho bà con nhân dân. Cho nên là việc lựa chọn những cái đội ngũ làm công tác ở thôn cũng phải sàng lọc, phải lựa chọn rất là kỹ lưỡng. Ngoài vấn đề uy tín về được cộng đồng là ủng hộ thì năng lực cũng phải có cái năng lực đòi hỏi rất cao, đáp ứng được cái nhiệm vụ. Bây giờ là chúng ta thực hiện cái chính quyền số, cho nên là tất cả các cái văn bản nội dung triển khai xuống ở thôn xóm thì đều phải triển khai trên cái hệ thống mạng điện tử, cho nên đòi hỏi cũng phải người có cái trình độ, và chúng tôi cũng ưu tiên là những người trẻ, người có năng lực và gắn bó với quê hương, để rồi là bố trí sắp xếp rồi vận động tham gia các cái chức danh ở thôn xóm.
1: Xin hỏi ông Hồ Đức Thành ạ, những cái kỳ vọng đặt ra từ cái công cuộc sắp xếp này là rất lớn, vậy thì làm sao để có thể hiện thực hóa được những cái kỳ vọng này thưa ông?
3: Để cho đạt được những cái kỳ vọng đó thì tôi vẫn cứ muốn nói thế này, tức là làm sao á mà công tác tư tưởng, công tác vận động quần chúng đi vào lòng dân thật sự đi, để cho dân người ta biết được đây là khi mà nhập lại là với tên mới, tình cảm mới, trách nhiệm mới, nguồn lực mới để phát triển. Hay là được sự quan tâm nhiều hơn, hướng dẫn nhiều hơn, gắn bó nhiều hơn giữa trên với dưới. Bởi vì khi mà chính quyền hai cấp thì chúng ta thấy rằng trung gian không còn. Thì bây giờ người trực tiếp là xã, thì bây giờ là nói là thôn xóm là tế bào của xã hội nói chung, thì bây giờ là thôn xóm là tế bào của xã, là cánh tay, như anh Toàn nói là cánh tay nối dài. Thôn xóm có mạnh thì xã mới mạnh được. Thứ hai là tôi có một cái cũng hy vọng, một kỳ vọng mới là lần này cũng đây là một cái dịp để mà sắp xếp lại cán bộ. Ai làm ai nghỉ, đúng hay anh là ai làm ai nghỉ nhiều lắm. Hơn 11.000 cán bộ đó, thế bây giờ là khoảng bao nhiêu phần trăm trở lại? Thì theo tôi là cũng nên thế này, bàn thật kỹ, các đảng ủy xã nên bàn kỹ này, nên những cái tiêu chí cụ thể. Ai nên làm? Những ai nên làm lại gồm những người nào? Ví dụ trẻ, có trình độ. Nhưng mà có lẽ tôi thì tôi rất là quan tâm về cái thực tiễn. Hiểu thực tiễn, hiểu với dân. Không ai mà hiểu dân bằng cái anh ở thôn xóm. Đúng không? Thì nên những cái tiêu chí đó là tiêu chí cực kỳ đặt ra quan trọng. Thế còn bây giờ thì đấy, cùng với cái việc đó thì chế độ người làm cũng phải đặt ra lên, và đồng thời cũng phải giải quyết một phần chế độ nào đó để cho người ta nghỉ chung quy lại, biến cái những cái hy vọng, cái kỳ vọng đó phải trở thành hiện thực. Mà muốn làm cái đó là lòng dân, thứ hai là cán bộ. Đấy. Và xã là cái cầu nối giữa thôn bản xóm làng với tỉnh, với trung ương. Đúng không? Và cái cầu nối đó là như một nhịp thông suốt mãi mãi trường tồn và phát triển.
1: Xin hỏi ông Hoàng Thái Hữu ạ, khi mà quy mô khối xóm sẽ được nâng lên lớn hơn, vậy thì cái điều gì cần được gìn giữ và phát huy để cái cộng đồng dân cư mới này thực sự đoàn kết và gắn bó thưa ông?
0: Là phải phát huy được cái lịch sử, cái văn hóa lịch sử và cái phong trào của cái khối xóm nó lên. Bởi vì khi nó là cộng đồng rồi, bởi vì nếu như mình phải nhìn nhận một cách khách quan ấy, là khi mà là như vậy thì phải tạo ra một sự đồng thuận của nhân dân. Mà khi nhân dân mà đồng thuận rồi, người ta lại có những cái mà khó khăn cũng sẽ vượt qua.
3: Để tôi nói tiếp cái ý của anh.
0: Vâng.
3: Thứ nhất là phải giữ gìn cái sự đoàn kết.
0: Đoàn kết thống nhất.
3: Cái này là cực kỳ quan trọng. Chứ còn mà từ việc anh làm, việc tôi làm thì hỏng rồi. Cho nên thứ nhất là phải giữ gìn sự đoàn kết. Thứ hai là cái tính cộng sự. Thứ ba đó là có những cái bản làng thôn xóm nào đó có nét văn hóa riêng thì phải giữ cho, phải giữ. Vì cái bản sắc là cái riêng mà, thì phải để cho người ta phát, để người ta phát huy.
1: Thay mặt cấp ủy chính quyền địa phương thì ông Phạm Văn Toàn, ông có mong muốn kiến nghị gì để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để cái quá trình triển khai này nó thuận lợi hơn nữa và nó đạt được theo những cái kỳ vọng đang đặt ra?
2: Với cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi thì có cái đề xuất, cái kiến nghị đối với các cấp, đó là phải tiếp tục quan tâm hoàn thiện các cái cơ chế chính sách, các cái quy định trong việc là triển khai cái sát nhập thôn xóm. Làm sao mà khi triển khai nó thuận lợi, nó không có cái sự chồng chéo. Và không phải là chỉ là những chính sách trong quá trình sát nhập, mà sau khi sát nhập chúng ta cũng phải hoàn thiện. Là hai nữa, đó là phải quan tâm đến cái chế độ chính sách cho cán bộ là thôn xóm, khối bản, để làm sao mà đảm bảo đủ các cái điều kiện để hoạt động. Là đề nghị tỉnh, trung ương nghiên cứu để hỗ trợ kinh phí cho địa phương. Khi mà chúng ta sắp xếp lại cái thôn xóm thì phải nâng cấp lên các cái thiết chế văn hóa, rồi các cái nhà sinh hoạt cộng đồng. Thì trung ương tỉnh phải nghiên cứu có một cái hỗ trợ một lần cho địa phương để chúng ta là phải tu sửa và nâng cấp ngay để đảm bảo cho người dân sinh hoạt. Hai nữa là phải có cái hướng dẫn đồng bộ việc sắp xếp các cái tài sản dôi dư sau sát nhập. Ví dụ như bây giờ là các cái nhà văn hóa này, rồi các cái thiết chế văn hóa là cũng thừa đi, thì chúng ta phải có một cái hướng dẫn đồng bộ để làm sao mà mình không để thất thoát các cái tài sản này, để làm sao mà chúng ta sau khi sắp xếp thì có thể là có cái sự thay đổi, mà thay đổi là thực sự đối với bộ mặt của nông thôn trong cái thời gian tới.
1: Vâng, xin cảm ơn những trao đổi của ông Phạm Văn Toàn. Và nếu như mà được gửi gắm một cái kỳ vọng lớn nhất thông qua các khối xóm mà mới sau sắp xếp thì ông sẽ lựa chọn điều gì ạ? Có lẽ trước hết là xin mời ông Hoàng Thái Hữu ạ.
0: Theo tôi thì cái kỳ vọng lớn nhất là phải đoàn kết, thống nhất. Đấy, là cái đó là cái mà để thực hiện được cái chủ trương này.
1: Còn với ông Hồ Đức Thành ạ, cái kỳ vọng lớn nhất của ông là gì ạ?
3: Mọi người hãy xác định cái vai trò, vị trí của người dân, tế bào của xã hội, để mỗi người chung tay góp sức vào đấy để cho vươn lên. Và nối tiếp một cái chút cho anh Toàn nói thế này, cả kiến nghị đề xuất thì nhiều, nhưng tôi cho rằng phải cả hai phía anh Hùng ạ. Phía thứ nhất, xã và xóm làm gì? Xã và xóm làm gì để mình thực sự là vươn lên, chống cái tư tưởng ý lại. Nhưng cái thứ hai là bên trên, thì bên trên là phải tạo ra cái gì? Tạo ra hành lang, tạo ra cơ chế, chính sách và hỗ trợ, đặc biệt là quan tâm những cái người và những cái bản làng, những cái đơn vị mà khó khăn. Cái đó là theo tôi cả hai phía là phải hết sức gắn bó với nhau, và trên phải nhìn dưới, dưới phải nhìn lên trên, để hai bên phải đồng thuận và gặp nhau ở một cái điểm, đó là vì sự phát triển phồn vinh của quê hương ở đất nước. Ta hình dung đường lớn đã mở đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
1: Vâng, còn với ông Phạm Văn Toàn thì như thế nào ạ?
2: Thì sau khi mà thực hiện sắp xếp lại các cái thôn xóm khối bản này, thì chúng tôi thì cũng mong muốn đó là đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng thuận để hướng tới cái mục tiêu, đó là chúng ta xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, khối xóm thôn bản không chỉ là những cái nơi để cư trú đơn thuần, mà đó là lưu giữ ký ức, văn hóa, lịch sử của biết bao thế hệ. Và việc sắp xếp khối xóm thôn bản lần này không chỉ là sự sắp nhập về địa giới, về số lượng hộ dân, mà điều quan trọng nhất đó là để tập trung nguồn lực để huy động được các vị khách mời cũng như tất cả đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An trong công cuộc sắp xếp này. Và rõ ràng là khi mà

0: lòng dân đã thuận với ý đảng, thì những khối xóm thôn bản mới sẽ không chỉ lớn về quy mô mà còn mạnh hơn về nội lực, giàu hơn về bản sắc và trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển của chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của các vị khách mời trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tài sản vô giá, là kim chỉ nam của mỗi người làm báo Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày để tôn vinh, tri ân những nhà báo đã đóng góp tâm sức vì sự phát triển của nền báo chí cách mạng. Cũng là dịp để mỗi người làm báo nhớ về lời dạy của Người, tự soi mình và có thêm niềm tin, động lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển vững chắc Tổ quốc. Kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, xây dựng nền báo chí truyền thông, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

0: Lê Mai và Phan Linh đã quay trở lại cùng với Trạm Cảm Xúc 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bạn đã bao giờ yêu mưa và cần mưa hay chưa? Sau những ngày dài nắng nóng, sau những guồng quay lặp đi lặp lại đến bí bách, chúng ta ngước lên trời và đợi chờ một cơn mưa đến.
1: Một cơn mưa để làm dịu cái oi ả ngoài kia, và đôi khi cũng để tưới mát tâm hồn, tiếp thêm sức sống cho vạn vật và lòng người. Và Phan Linh biết không, có một ca khúc mang đến cho chúng ta nguồn năng lượng đặc biệt này của nhạc sĩ Thanh Tùng. Có lẽ ta sẽ yêu đời hơn bởi cơn mưa mà nhạc sĩ mang đến.
0: Đó có phải là ca khúc Mưa Ngâu không ạ?
1: Chuẩn luôn. Nói về mưa ngâu thì dân gian có nhiều cách lý giải về tên gọi này. Tuy nhiên thì phổ biến nhất theo truyền thuyết ngưu lang chức nữ chỉ gặp nhau một năm có một lần vào ngày 7 tháng 7 âm lịch mà thôi. Vào ngày ấy thì bao giờ cũng mưa rầm rề luôn Linh ạ. Người xưa bảo đó là nước mắt của cả ngưu lang lẫn chức nữ. Sau khi hàn huyên tâm sự thì họ lại khóc, cho nên là các cơn mưa thường không liên tục, rả rích. Do vậy mới có cụm từ là trời mưa sụt sùi để chỉ mưa ngâu là vậy.
0: Mưa ngâu cũng được nhắc đến trong nhiều câu ca dao Việt Nam hay là trong tân nhạc. Nhạc sĩ Lam Phương cũng mượn câu chuyện này để viết nên ca khúc Thu Sầu. Ông có viết, người từ nghìn dặm về mang nỗi sầu, nhịp cầu ô thước tìm đến mai sau.
1: Thế còn mưa ngâu của Thanh Tùng vẫn là giọt mưa như nước mắt ai nhớ nhau, nhưng trong đó vẫn mang đến cảm giác tươi mát dễ chịu, một tình yêu trong trẻo dưới cơn mưa ngâu. Hãy cùng đắm mình trong câu chuyện ấy qua tiếng hát của Thùy Chi và Lân Nhã.

0: Bài hát của cố nhạc sĩ Thanh Tùng mang đến hình ảnh duyên dáng của một cuộc hẹn hò mà cơn mơ ngâu như chất xúc tác để những người yêu nhau trở nên gần gũi hơn.
1: Câu hát giọt mưa, mưa ngâu, búp non trên cành thành lá biếc. Mưa thì đã đến làm vạn vật sinh sôi, làm búp non thành lá biếc. Tựa như tình yêu trong những ngày đầu gặp gỡ, âm thầm lớn lên, âm thầm nảy nở, xanh trong và dịu dàng.
0: Và hình ảnh tròn xoe chiếc ô trên đầu có lẽ khiến cho Lê Mai vẫn ấn tượng nhất Linh ạ. Cảm tưởng như là chiếc ô không chỉ để che mưa nữa, mà lại như khoảng trời riêng của hai người đang yêu nhau. Và điều đó được gửi gắm qua giai điệu tiết tấu nhẹ nhàng và trong trèo. Cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc vui đùa dưới cơn mưa.
1: Có khi không phải là mình thích mưa mà là cần mưa thêm một chút nữa, sẽ có thêm lý do để đi cạnh nhau lâu hơn. Mưa dường như trở thành một cái cớ hoàn hảo để chúng ta gần nhau.
0: Tình yêu không bao giờ là một đường thẳng cả, nó sẽ có những khúc quanh co, lúc lên, lúc xuống, lúc hờn dỗi, lúc nhớ thương. Và nỗi nhớ ấy cũng được nhạc sĩ Thanh Tùng nhắc tới trong cơn mưa ngâu, được kết lại thành câu cuối trong bài hát Giọt mưa ngâu hay là Nước mắt ai nhớ nhau.
1: Cơn mưa ngâu lúc này cũng gần với câu chuyện truyền thuyết về mưa ngâu, biểu tượng cho tình yêu son sắt, sự chờ đợi và nỗi nhớ thương da diết. Nó biến những hạt mưa vô tri thành những giọt lệ có cảm xúc. Và đặc biệt, qua cách phối mưa ngâu với dàn nhạc giao hưởng, tiếng saxophone lãng mạn, thì nhạc sĩ Đức Trí đã giúp cho ca khúc có một nỗi buồn, nỗi nhớ thật đẹp, như một cơn mưa ghé ngang qua cửa sổ, đánh thức những ký ức dường như đã ngủ quên.

Quý vị thân mến, hy vọng là Mưa Ngâu, một ca khúc về tình yêu ngày hôm nay cũng làm dịu đi những ngày nắng tháng 6 oi ả. Và bật mí trước với quý vị là Trạm Cảm Xúc vào ngày mai thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản tình ca đầu tiên. Có điều gì thú vị ở ca khúc này, hãy chờ đón quý vị nhé. Tới đây thì chương trình cũng phải nói lời chào tạm biệt. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, phát thanh viên Phan Linh Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các phường ở thành phố Vinh cũ đang ổn định để phát triển. Thế nhưng đằng sau diện mạo ấy, tại các khu vực giáp ranh giữa các phường cũ, người dân vẫn đang phải đối mặt với nhiều bất cập trong công tác quản lý về hạ tầng đô thị. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Dự án do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Đường cất hạ cánh sẽ được kéo dài từ 2.400m lên 3.000m, đồng thời xây dựng đường lăn chờ. Tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng. Để triển khai dự án, tỉnh sẽ phải giải phóng mặt bằng với diện tích là 55,27 ha thuộc phạm vi của 3 phường, xã. Tổng diện tích mặt bằng còn lại chưa bàn giao của phường Vinh Hưng là 7,2 ha, phường Vinh Phú 16,53 ha, xã Nghi Lộc 2,85 ha. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cam kết trước ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án vào đầu tháng 7 năm 2026.
0: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc để đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Vinh Thanh Thủy tại xã Kim Bảng. Đến nay còn 203 trên 248 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, lâm nghiệp chưa được phê duyệt phương án bồi thường. 57 hộ bị ảnh hưởng đất ở mới kiểm đếm được 21 hộ. Công tác di rời mồ mả mới hoàn thành kiểm kê 30 trên 50 ngôi. Hai khu tái định cư phục vụ 40 hộ dân đã động thổ, nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 phải hoàn thành bàn giao diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Diện tích nào hoàn thành bồi thường phải bàn giao ngay cho Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh. Các khu tái định cư phải hoàn thành đúng tiến độ để người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
1: Việc bố trí sắp xếp trụ sở làm việc và cơ quan hoạt động sự nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Đối với trụ sở dôi dư chưa sử dụng tại các địa phương đã thực hiện chuyển giao về các địa phương để quản lý, xử lý. Qua rà soát, trong tổng số 4.378 cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh, đến nay đã sắp xếp xử lý 4.271 cơ sở theo các hình thức tiếp tục sử dụng, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh còn 137 cơ sở đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phương án xử lý. Đến 30 tháng 6, phải tập trung xử lý hết 137 tài sản chưa sắp xếp, bố trí trên nguyên tắc xử lý tận cùng, không được để lãng phí.
0: Net Zero Tour đang trở thành xu hướng của ngành du lịch, được nhiều du khách lựa chọn và các doanh nghiệp lữ hành tích cực phát triển. Đây là mô hình du lịch hướng tới mục tiêu giảm thiểu tối đa lượng khí thải carbon phát sinh trong suốt hành trình. Từ phương tiện di chuyển, lưu trú, ăn uống đến các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Trong bối cảnh môi trường đang chịu nhiều tác động từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu, việc phát triển các sản phẩm du lịch xanh được xem là hướng đi tất yếu. Theo thống kê, Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc giải quyết bảo vệ môi trường hiệu quả. Net Zero Tour được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, nâng cao ý thức của du khách trong việc giảm rác thải và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại địa bàn giáp ranh giữa các phường của thành phố Vinh cũ, việc quản lý hạ tầng đô thị đang gặp những khó khăn, vướng mắc do phân cấp quản lý. Điều này dẫn đến tình trạng buông lỏng trách nhiệm quản lý một số địa bàn giáp ranh. Phóng sự sau sẽ phản ánh vấn đề này.
0: Tuyến đường Trần Văn Quang là một trong những tuyến giao thông quan trọng nối từ quốc lộ 46 đi đến xã Đông Lộc. Dù dự án đã được đầu tư kinh phí để nâng cấp sửa chữa từ giữa năm 2015, tuy nhiên đến nay sau gần một năm, đoạn đường vẫn chưa được triển khai nâng cấp. Lý do sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, thì việc chuyển giao kinh phí cũng như nhà thầu của dự án từ thành phố Vinh cũ cho phường Vinh Phú đang gặp những bất cập. Vì thế, dự án nâng cấp sửa chữa đoạn đường này đến nay vẫn còn vướng mắc. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ gia đình sống hai bên đường. Chị Vũ Thị Thủy và ông Bạch Long Ngữ ở khối Kim Tân, phường Vinh Phú nói:
2: Con đường này đã rất lâu rồi là bị hư hỏng nặng nề, và người dân ở đây ở xóm này đã kêu lên từ ngày là chưa sáp nhập phường xã, đã kêu rất nhiều lần rồi.
3: Nhân dân ở khối Kim Tân này họ cũng có một cái nhìn đánh giá khách quan mức độ lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh trong thời điểm đó. Họ đánh giá tại sao mà Nghi Lộc làm được mà lại Nghi An không làm được. Cho đến bây giờ là sáp nhập rồi, chuyển đổi thành chính quyền địa phương hai cấp, nhưng mà phường Vĩnh Phú vẫn đang tiến độ làm vẫn đang chậm. Vậy mong rằng là phường Vĩnh Phú và chủ đầu tư dự án đường này chúng ta cố gắng làm để cho nhân dân đi lại.
0: Còn bãi tập kết rác thải nhựa, khu vực giáp ranh giữa phường Vinh Lộc và phường Vĩnh Phú, mặc dù rất nhiều lần chính quyền hai phường cũng đã nỗ lực phối hợp để giải quyết, nhưng đến nay tình trạng vẫn tồn tại. Nguyên nhân là do lợi dụng khu vực giáp ranh nên một số cá nhân tự ý tập kết rác thải nhựa về đây để kinh doanh. Ông Hoàng Năng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết.
4: Địa bàn thì là có cái đặc thù phức tạp, cái rãnh giới nó không rõ ràng, cho nên có những cái vi phạm nó trồng lấn giữa các phường. Thời gian vừa qua thì phường Vinh Phú đã có xử lý một số trường hợp có vi phạm về đất đai ở cái vùng giáp ranh, và đã lập biên bản yêu cầu những người vi phạm là phải hoàn trả theo nguyên trạng.
0: Tại khu vực giáp ranh của các phường ở thành phố Vinh cũ, nhiều tuyến đường do chưa được phân cấp quản lý nên có tình trạng cha chung không ai khóc. Ví dụ, nếu hạ tầng xuống cấp thì chính quyền hai bên đều rất khó để xử lý. Thứ nhất, không đủ thẩm quyền phân cấp. Thứ hai, không có kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bảo quản. Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vinh Lộc nói.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các quyết định về phân định, phân quyền, cái thẩm quyền để quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh Cũ. Trong đó thì là Sở Xây dựng là quản lý các tuyến đường được đặt tên trước đây. Đối với các tuyến đường mà không đặt tên mà lại chạy qua địa bàn hai phường thì lại giao cho phường có chiều dài lớn nhất để quản lý.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng nêu rõ tầm quan trọng của việc hình thành cơ chế điều phối phát triển giữa các đô thị, các tiểu vùng và cụm liên xã, với định hướng các phường xã trung tâm sẽ là đầu mối chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ như quy hoạch không gian, phân khu chức năng, phát triển hạ tầng, quản lý dịch vụ công, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và thúc đẩy liên kết phát triển. Và 6 phường thuộc khu vực thành phố Vinh cũ cần sớm xây dựng đề án tăng cường tính liên kết giữa các phường. Vì có được đề án này, thay vì đứng riêng, trách nhiệm sẽ được chia sẻ, nhưng không bị chia nhỏ. Với các vùng giáp ranh, cũng sẽ có những quy chế quản lý chung để cộng đồng trách nhiệm phối hợp giải quyết nhanh, dứt điểm những vấn đề nảy sinh. Ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
6: Hạn chế trong cái công tác quản lý, đặc biệt là các cái vị trí giáp ranh giữa hai phường, cái việc mà các cái tồn tại trước đây để lại và cái việc mà xử lý giữa hai phường, hai địa phương cũng có những cái khác nhau. Và chúng tôi hiện nay cũng đã có các cái chỉ đạo và các cái phối hợp để làm đó, sau đó xử lý các cái tồn tại đó một cách thống nhất, đồng bộ, làm sao đó về cái việc quản lý nhà nước, về cái hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố Vinh cũ không để xảy ra những cái bất cập gây khó khăn cho người dân cũng như doanh nghiệp, và đặc biệt là cái diện mạo đô thị ngày càng được phải nâng cao.
0: Việc quản lý đầu tư chỉnh trang đô thị không thể thực hiện theo kiểu mạnh ai nấy làm hay phân chia ranh giới một cách cơ học. Để các phường ở thành phố Vinh cũ thực sự văn minh hiện đại, rất cần một cơ chế quản lý liên vùng linh hoạt từ cấp tỉnh, xóa bỏ những khoảng trống trách nhiệm tại các vùng giáp ranh. Có như vậy, nhịp sống đô thị mới thực sự trọn vẹn và đồng bộ.
1: Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn công ty cổ phần Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chuyện của thôn.
8: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, hiện nay tình trạng nhiều người trong độ tuổi lao động, nhiều cặp vợ chồng trẻ đã rời quê hương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước hoặc là đi xuất khẩu lao động để tìm kiếm cơ hội việc làm cũng như là mưu sinh đã trở nên phổ biến. Đặc biệt là tại các bản làng miền núi Nghệ An thì tình trạng này càng thể hiện rõ nét hơn.
0: Khi những lao động chính là người cha, người mẹ mưu sinh ở các khu công nghiệp, ở các tỉnh thành phía Nam hoặc là miền Bắc, họ phải để lại những đứa con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học cho bố mẹ già ở quê lo toan chăm sóc. Thực tế này đặt ra rất nhiều khó khăn bất cập cho cuộc sống của bản thân những người đi làm ăn xa và cả những người đang sinh sống tại bản làng.
1: Vâng, đặc biệt là đối với cuộc sống của những đứa trẻ ở lại với ông bà nữa. Tương lai của những con trẻ khi mà thiếu bàn tay chăm sóc của bố mẹ sẽ như thế nào? Tất cả những vấn đề bất cập đó đã và đang hiện hữu ở nhiều bản làng ở vùng cao xứ Nghệ.
0: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các thôn xóm bản làng ở vùng cao để lắng nghe những câu chuyện đầy trăn trở như thế. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với các thôn bản của người Khơ Mú ở xã Yên Na. Bản Yên Sơn của người Khơ Mú thuộc xã Yên Na có 182 hộ với 790 nhân khẩu. Do nguồn thu nhập chính của bà con nơi đây là mấy sào ruộng nước ít ỏi, một ít diện tích lúa nương rẫy và khai thác nguồn lâm sản phụ ở trên rừng, cho nên kinh tế của nhiều hộ gia đình ở đây khá chật vật. Để cải thiện cuộc sống, những năm gần đây, một số con em địa phương lặn lội vào các tỉnh phía Nam để tìm việc làm. Tại đây, con em bản Yên Sơn có thể làm đủ nghề nghiệp như là công nhân khu công nghiệp, thợ may, lao động trang trại hoặc là thợ xây công trình. Nguồn thu nhập tương đối ổn định từ khoảng vài triệu đồng mỗi tháng được gửi về cho gia đình ở quê đã tạo được niềm tin và kích thích nhiều con em trong độ tuổi lao động sẵn sàng rời quê để lập nghiệp. Gia đình ông Ốc Văn Toán có con trai và con dâu vào các tỉnh phía Nam làm công nhân đã nhiều năm nay. Khi vợ chồng đi làm ăn xa, cả hai đứa con nhỏ đang theo học phổ thông đều phải gửi lại cho ông bà nội nuôi dạy và chăm sóc. Hàng ngày, ông phải chăm lo việc cơm nước và hỗ trợ đưa đón hai cháu nội học lớp 7 và lớp 9 đến trường ở cách nhà khá xa. Thực tế này đặt ra một bài toán nan giải cho nhiều gia đình người Khơ Mú ở đây, như gia đình ông Toán.
2: Nhà trường thì ở xa, mình người già rồi thì hay đưa đón các cháu thì lúc mưa, lúc nắng, lúc ốm đau bệnh tật thì cũng gặp khó khăn. Còn ngoài ra việc nuôi ăn ở thì gặt dù thì các cháu cũng chưa biết làm, ông bà làm thay cả, cũng hơi vất vả một tí.
3: Đặc biệt là bày cho cháu học hành thì ông bà có đáp ứng được việc đó không?
2: Mình không thể bày được. Học cấp 2 bây giờ nó khác với thời cấp 2 thời xưa. Còn việc bày thì chỉ biết là bắt cho học bài thôi.
0: Câu chuyện của gia đình ông Toán là hiện tượng khá phổ biến tại nhiều bản làng vùng cao xứ Nghệ hiện nay. Chỉ riêng

0: Tại bản Yên Sơn đã có gần 200 con em trong độ tuổi lao động xa quê hương đi làm việc ở các tỉnh thành Thái Nguyên, Bắc Ninh và một số tỉnh thành phía Nam. Ngoài những vấn đề khó khăn nêu trên, thì sự khác biệt trong công việc quản lý và nuôi dạy con cái giữa hai thế hệ ông bà và cha mẹ, thì vấn đề nhiều người trẻ đi làm ăn xa còn gây ra một số khó khăn và bất cập cho công việc quản lý của các thôn bản. Ông Ốc Văn Khuê, trưởng bản Sốp Pu, xã Yên Na bày tỏ sự lo ngại.
1: Con cháu ở nhà thì bao giờ nó cũng không bằng bố mẹ chăm, cho nên là chất lượng giáo dục, chăm sóc và việc học tập của con cháu là không đảm bảo, không chất lượng bằng bố mẹ. Nên là việc khó khăn của địa phương là như thế, mà còn nhiều cái nữa. Chẳng hạn như đi làm ăn xa thì việc có khi gia đình có một công việc nào đó đột xuất, muốn về nó cũng khó khăn. Là thế này thế kia, việc chấp hành pháp luật ở chủ khác không biết có đảm bảo hay không, sợ là vi phạm thế này thế kia, cuối cùng lại trở về địa phương là cùng ảnh hưởng.
2: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì cái sự lo lắng của ban cán sự thôn bản hay là của bà con thì chúng ta cũng thấy đó là điều dễ hiểu thôi, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng, đúng như vậy chị Ngọc Hà.
2: Vâng.
0: Tại bản Sốp Pu của xã Yên Na thì bản này có 175 hộ với 860 nhân khẩu là người Khmer và người Thái cùng chung sống với nhau, thì đã có hơn 100 người đi làm ăn xa rồi.
2: Vâng.
0: Và bà con chủ yếu là đi tìm việc làm ở trong nước thôi.
2: Vâng ạ, và có lần thì Ngọc Hà xem một bài báo thống kê có một bản làng ở vùng cao Kỳ Sơn trước đây có đến 57 hộ dân thì đã có 1/2 số hộ trong bản đi làm ăn xa, thậm chí là cả bí thư chi bộ bản cũng rời quê hương để mưu sinh ạ.
0: Và điều đó cho thấy rằng là khi xa quê thì những người trẻ, các ông bố bà mẹ rất khó mang theo con em của mình đi.
2: Vâng.
0: Bởi vì ở phương xa thì công việc của họ cũng vốn là khó khăn, rồi chi phí sinh hoạt cũng đắt đỏ, rồi là nếu mà mang theo con cái đi nữa thì cũng rất là khó. Vì vậy họ chỉ có thể để lại con em của mình cho ông bà ở quê chăm sóc, mà người già mà chăm sóc con và giáo dục con trẻ thì điều này nó cũng rất là bất cập, đúng không ạ?
2: Vâng, đúng là như vậy. Và vào dịp hè thì chúng ta cũng sẽ thấy hình ảnh nhiều em bé người Mông, Khmer hay là người Thái lặng lẽ bắt xe khách từ vùng cao xứ Nghệ để vào Tây Nguyên hay là Bình Dương rồi là Đồng Nai để mà thăm cha mẹ đang làm việc ở đó. Cảm nhận được thì thấy khá là thương, thấy cái điều này cũng đáng suy nghĩ, đúng không anh?
0: Vâng ạ. Cái câu chuyện của những đứa trẻ người vùng cao lặn lội bắt xe giường nằm từ ở Kỳ Sơn này, Tương Dương và Quế Phong để vào Bình Dương, Bình Phước cũ đấy, để thăm bố mẹ, là đây là câu chuyện của chính những nhà xe, họ chia sẻ với tôi đấy. Và tôi bản thân tôi cũng rất là trăn trở về điều này. Và từ cái thực trạng đó cho nên là vấn đề đối với nhiều người trẻ rời xa quê hương tìm kiếm việc làm cần được quan tâm và sát sao hơn nữa. Và đặc biệt là các em nhỏ luôn là cái đối tượng phải được quan tâm và chăm sóc hàng đầu, bởi vì các em là đối tượng dễ bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương nhất.
2: Vâng, và trong những ngày hè thì việc tổ chức ra các cái hoạt động thể thao và bố trí được nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em tại các địa phương là cách rất là hiệu quả để mà bảo vệ các em trước các nguy cơ như là tai nạn thương tích này, sa đà vào việc sử dụng điện thoại quá nhiều hay là những cái nguy cơ đáng lo khác.
0: Và câu chuyện sau đây tại xã Tam Hợp thì sẽ mang đến niềm vui cho các em và tất cả mọi người. Và xin mời bà con và quý vị cùng nghe.
2: Vào dịp hè, cháu Hà Anh Khoa ở bản Sỏi, xã Tam Hợp lại có cơ hội luyện tập bóng đá nhiều hơn. Mặc dù gia đình em Khoa có hoàn cảnh khá khó khăn, bố em đi làm công nhân tại các tỉnh miền Nam nhiều năm nay, một mình mẹ làm lao động tự do nuôi hai anh em. Tuy nhiên đã 4 năm nay, em Khoa vẫn duy trì được niềm đam mê bóng đá của mình bởi sự ủng hộ của ông bà, bố mẹ và đội bóng đá thiếu niên nhi đồng của xã Tam Hợp. Em Hà Anh Khoa chia sẻ.
3: Vì cháu được cả gia đình và cả ông bà rất ủng hộ và hay cùng cháu theo đuổi đam mê. Cháu hàng ngày được ông hoặc mẹ đưa đón đến sân tập. Sân tập có cách nhà 20 km.
0: Vậy thì hè năm nay cháu thấy các hoạt động hè như thế nào, cảm thấy có vui không?
3: Dạ, hè năm nay cháu thấy các hoạt động rất là vui. Xã đã tổ chức cho một giải rất lớn.
2: Trong lần tham gia giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh Nghệ An lần thứ 27 do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tổ chức, đội tuyển thiếu niên của xã Tam Hợp đã xuất sắc giành được chức vô địch. Bản thân em Hà Anh Khoa cũng được tuyên dương là cầu thủ xuất sắc. Đó chính là phần thưởng, là trái ngọt cho sự đam mê theo đuổi trái bóng tròn, sự quan tâm hỗ trợ thầm lặng của gia đình và địa phương dành cho các em. Tuy mới được thành lập theo chủ trương mới, nhưng xã miền núi Tam Hợp vẫn thường xuyên duy trì được các hoạt động thể dục thể thao bổ ích cho trẻ em. Tại các thôn bản đều có các sân thi đấu và luyện tập thể dục thể thao để thu hút bà con nhân dân cũng như là trẻ em tham gia. Bà Mai Thị Hồng Vinh, chuyên viên của Phòng Văn hóa Xã hội, xã Tam Hợp cho biết.
4: Ủy ban cũng đã có rất là nhiều cái phần quà để tặng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và trong đó thì có kết hợp với chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước để tạo một cái sân chơi bổ ích cho các em. Thì trong cái việc huy động mọi cái nguồn lực để tổ chức cho các em tham gia một cái giải bóng đá cúp Báo Thiếu Niên Nhi Đồng do Báo Nghệ An tổ chức, ban huấn luyện của đội bóng đã huy động mọi cái nguồn lực tham gia giải, và đến nay thì tài trợ đã được hơn 100 triệu để cho các cháu đi tham gia. Đến nay thì trên địa bàn xã cũng đã mở được 2 lớp võ, mở được 1 lớp năng khiếu âm nhạc, tổ chức mở được nhiều cái lớp bóng đá cho các em trong cái dịp hè.
2: Sự quan tâm, sát sao và tạo ra một môi trường sinh hoạt lành mạnh của địa phương không chỉ được con em đón nhận mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng cảm thấy an tâm, hài lòng. Anh Lê Nam Trung, một phụ huynh tại xóm Liên Xuân cho biết.
5: Các cháu có những cái hoàn cảnh khó khăn, có các bố mẹ ở xã cũng như là các bố mẹ đang đi lao động ở nước ngoài, không sát sao được với các cháu thì sẽ rất là nguy hiểm cho các cháu, như là đuối nước hay là tai nạn giao thông, hoặc là các bạn lôi kéo rủ rê đưa vào một cái quỹ đạo xấu. Vì vậy là rất là cảm ơn ban tổ chức đã cho các cháu một cái khu vui chơi là bổ ích, đồng thời là các cháu là học hỏi được rất nhiều. Các bạn ở xa qua đây là thay mặt đại diện hội phụ huynh là cảm ơn tất cả các ban ngành lãnh đạo đã tạo điều kiện cho các cháu cái sân chơi bổ ích này.
0: Thưa quý vị và bà con, vấn đề con em lao động địa phương và những cặp vợ chồng trẻ rời xa quê hương mưu sinh lập nghiệp là một vấn đề xã hội lớn và có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và hạnh phúc của nhiều gia đình ở các vùng quê, đặc biệt là các khu vực như là miền núi, biên giới, nơi mà chất lượng cuộc sống của nhiều gia đình cũng chưa hết sự khó khăn và nhọc nhằn. Và tại xã miền núi Yên Na, vấn đề này đã được cấp ủy chính quyền địa phương nhận thức từ rất sớm và đã tìm kiếm cái giải pháp phù hợp.
2: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, chia sẻ về vấn đề này.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Hòe ạ, hiện nay thì vấn đề nhiều con em của địa phương rời quê hương đi làm ăn xa, thì thực trạng này đã được lãnh đạo địa phương nhìn nhận như thế nào ạ?
6: Hiện nay thì do nhu cầu mưu sinh của cuộc sống, vì trên địa bàn khó tìm được những cái việc làm mà mang lại cái thu nhập phù hợp, nên nhiều cặp vợ chồng trẻ đã chọn con đường là đi làm nơi ăn xa. Xã Yên Na thì số lao động trẻ đi làm ăn ngoài tỉnh là khá đông, chiếm tỷ lệ phần trăm khá cao. Chính quyền địa phương thì đã sớm là biết cái thực trạng này và cũng đã có nhiều cái biện pháp giải pháp. Một số cặp vợ chồng thì đi làm tìm được công ăn việc làm ổn định và có thu nhập khá cao và biết tiết kiệm, cho nên đã gom góp về đảm bảo về mặt tài chính và chăm lo gia đình, làm nhà làm cửa và đảm bảo cho con cái là được ăn học tốt hơn. Bên cạnh đó thì một số cặp vợ chồng làm những cái nơi thu nhập không ổn định, nhất là xa nhà, có những cặp là đi cả tháng, cả năm, thậm chí là cả mấy năm không về về gia đình, do là vấn đề về mặt tài chính. Thứ hai là vấn đề về mặt tình cảm, là nhiều cặp vợ chồng là vợ một nơi chồng một nơi, cho nên là đã có cái tình cảm nó làm rạn nứt.
0: Khi xa bố mẹ như thế thì chỉ có dịp hè thì các em mới có cơ hội được nghỉ nhiều hơn, và nhiều em đã lặn lội bắt xe từ quê nhà đi hàng nghìn cây số để vào thăm gia đình, để được đoàn viên. Vậy thì theo ông, cái tình trạng này sẽ gây ra những hệ lụy hay là rủi ro gì với các cháu ạ?
6: Đối với các cháu được nghỉ tuổi, nếu như không có người lớn kèm cặp đi cùng thì nó sẽ xảy ra nhiều cái vấn đề rủi ro. Thực trạng trong cái thời gian qua thì trên địa bàn xã Yên Na cũng đã có một số trường hợp xảy ra, là các cháu trẻ là bị dù dỗ lối cuốn bởi vì những cái lời mời chào là bỏ học để đi làm ăn xa, rồi là có thu nhập cao, nhưng mà thực tế đó là nó không diễn ra như thế. Thì để giải quyết những cái vấn đề này thì Ủy ban Nhân xã là được sớm chủ động ban hành kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu, trong đó thì tập trung vào các cái hoạt động như phòng chống đuối nước, thương tích, phổ biến.

0: dục pháp luật về an toàn giao thông, về bạo lực học đường, tảo hôn, hoặc là cho các cháu học các cái nghề truyền thống như đan lát, đan bèo, thêu, vẫy. Chính quyền và địa phương xã đã chỉ đạo là các cơ quan chức năng, trong đó là có công an, có các trường học và các bản, là đã ký cái quy chế phối hợp trong cái vấn đề là bảo vệ các cháu. Các trường hợp các cháu đi ra khỏi địa bàn hoặc là muốn đi gặp bố mẹ thì đều được tư vấn và đều được liên lạc trước để đảm bảo các cháu đi đảm bảo là an toàn, không để tránh cái tình trạng là bị lừa đảo và đặc biệt là có thể có cái nguy cơ là buôn buôn buôn bán người.
1: Vâng, thưa ông, để cho con em và lao động địa phương và các bậc bố mẹ có cơ hội việc làm ở quê hay là ở gần nhà và để cho các cháu được chăm sóc và giáo dục tốt hơn, thì theo ông thì chúng ta cần có những đề xuất gì ạ?
0: Địa phương đã tăng cường phối hợp với các cái đơn vị tuyển dụng và sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền và vận động và tổ chức các cái hội chợ việc làm để giới thiệu tuyên truyền rõ cho các phụ huynh biết là hiện nay trên địa bàn Nghệ An chúng ta cái nhu cầu tuyển dụng lao động rất cao với thu nhập ổn định, có nơi ăn nơi ở đảm bảo và đặc biệt là được gần nhà hàng tháng, có thể là bố mẹ sẽ về với con cháu, về với ông bà.
1: À, vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hòe.
2: Quý vị và bà con thân mến, với nội dung trao đổi vừa rồi với ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, thì cũng đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
3: Chương trình Chuyện của thôn vừa kết thúc. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Nghệ An đất học.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lên tiếng làm rõ đề xuất trong dự thảo thông tư về đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Sau một tháng cao điểm thi cử, hàng chục nghìn học sinh xứ Nghệ đã khép lại những kỳ thi quan trọng của tuổi học trò. Nhưng phía sau mỗi mùa thi là hành trình trưởng thành và những lựa chọn mới đang chờ các em phía trước. Câu chuyện giáo dục tuần này, từ mùa thi đến hành trình trưởng thành. Nguyễn Minh Khuê, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Lợi, với thành tích thủ khoa đầu vào môn tiếng Trung của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu sẽ là bông hoa học đường hôm nay.
1: Nam sinh Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, vừa xuất sắc giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Toán học châu Á Thái Bình Dương năm 2026. Đây là một trong hai huy chương bạc của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi năm nay. Em Nguyễn Hoàng Phương đạt 25 điểm và là học sinh duy nhất của Nghệ An được trao huy chương. Cùng với đó, em Lưu Trọng Phúc, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, được nhận bằng khen của ban tổ chức. Với thành tích đạt được, đoàn Việt Nam xếp thứ 7 trong số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lên tiếng làm rõ đề xuất trong dự thảo thông tư về đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Theo đó, sinh viên đại học nếu không thể hoàn thành chương trình có thể chuyển sang trình độ đào tạo thấp hơn, phù hợp với nhu cầu học tập và việc làm. Những học phần đã đạt yêu cầu sẽ được xem xét công nhận nếu có nội dung và chuẩn đầu ra tương đương, giúp người học không phải học lại. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây không phải là liên thông ngược hay hạ chuẩn đào tạo, mà là cơ chế công nhận kết quả học tập nhằm tạo điều kiện cho người học có lộ trình học tập linh hoạt hơn, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng đào tạo ở từng trình độ.
1: Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2026, tất cả phương thức xét tuyển đại học sẽ phải quy đổi về cùng thang điểm 30 thông qua bảng bách phân vị. Bách phân vị là thước đo thống kê phản ánh vị trí tương đối của điểm số trong toàn bộ thí sinh dự thi. Trong tuyển sinh, bách phân vị được sử dụng như một công cụ để so sánh và quy đổi điểm thi giữa các phương thức khác nhau, từ đó đưa về cùng một thang điểm thống nhất. Vì vậy, việc áp dụng bảng bách phân vị đang được kỳ vọng góp phần bảo đảm công bằng và minh bạch trong tuyển sinh đại học.
0: Trong vòng một tháng qua, hàng chục nghìn học sinh Nghệ An đã trải qua hai kỳ thi quan trọng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

0: Trong vòng một tháng, gần 90.000 lượt học sinh Nghệ An đã trải qua những kỳ thi mang tính bước ngoặt của tuổi học trò. Với nhiều em, đây là cột mốc đánh dấu một chặng hành trình. Và ở kỳ thi nào thì phía sau những con số thống kê vẫn là hình ảnh về nỗ lực, kỳ vọng và những lựa chọn đang chờ phía trước.
1: Thấy lo lắng với kỳ thi này và cũng có một chút áp lực. Mục tiêu của em là trường học về kỹ thuật quân sự. Để đạt được kết quả này em phải trên, theo mức điểm chuẩn năm ngoái là em phải trên 27 điểm. Môn lý em là môn em kỳ vọng cao nhất là em sẽ được trên 9,5.
2: Đấy là cũng là cái thứ khá là quan trọng, đây áp lực em sẽ nỗ lực hết mình.
0: Với hơn 49.000 học sinh lớp 9, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có lẽ là thử thách lớn đầu tiên trên hành trình học tập của các em. Lần đầu tiên phải bước vào một kỳ thi có tính cạnh tranh cao. Lần đầu tiên cảm nhận áp lực của việc đặt mục tiêu và nỗ lực để đạt được mục tiêu ấy. Đồng thời nhiều em cũng phải đưa ra lựa chọn của mình khi đăng ký nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông. Vì vậy mùa hè năm nay với nhiều học sinh lớp 9 trở nên đặc biệt hơn những năm học trước. Không chỉ bởi những ngày ôn tập căng thẳng hay cảm giác hồi hộp chờ đợi điểm số, mà còn bởi các em học cách vượt qua áp lực để chinh phục mục tiêu của chính mình. Như em Nguyễn Ngọc Linh Đan, dù thừa nhận kỳ thi mang lại không ít áp lực, nhưng em cho rằng chính những áp lực ấy lại trở thành động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
3: Đối với em thì cái việc học sinh đông và cái tỷ lệ chọi rất là cao vào năm nay đã tạo cho em một cái áp lực rất là lớn khi mà thi vào các cái trường công lập, đồng thời cũng là trường chuyên. Vì vậy mà em cảm thấy cũng khá là áp lực, mà cái áp lực này lại tạo động lực cho em để có thể là học tập tốt hơn, để có thể vươn lên và đánh bại các cái đối thủ khác để có thể vào được trường ước mơ của mình ạ.
0: Nếu như với học sinh lớp 9, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là thử thách đầu tiên, thì với học sinh lớp 12, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lại khép lại một chặng đường dài 12 năm đẻ trách. Nhưng sau môn thi cuối cùng, nhiều em vẫn chưa thể thực sự nghỉ ngơi, bởi phía trước còn là những ngày chờ điểm, đăng ký nguyện vọng, tìm hiểu ngành học, trường học và đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai. Với không ít học sinh, đây là lần đầu tiên các em phải tự trả lời câu hỏi mình sẽ đi tiếp con đường nào sau khi rời ghế nhà trường phổ thông. Và với nhiều gia đình, khi những bài thi đã khép lại, những nỗi lo mới lại bắt đầu.
4: Cái kết quả thi thì đằng nào thì sau khi thi cũng đạt được rồi thì với cái năng lực của cháu đến mức độ nào thì mình lựa chọn cho cháu đi hướng cái cháu vào cái trường nào cho nó phù hợp đấy. Và mình cũng thể cố gắng hơn được.
5: Thế thì tức là con đã hoàn thành một cái chuỗi ngày học tập ở trường Phan, còn lo thì vẫn chưa hết lo vì là sẽ còn những cái nỗi lo khác.
0: Thi xong rồi nhưng vẫn chưa hết lo. Có lẽ đây cũng là tâm trạng chung của nhiều bậc phụ huynh sau mỗi mùa thi. Bởi khi áp lực thi cử khép lại, những trăn trở về con đường phía trước của con em mình lại bắt đầu hiện hữu rõ hơn. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, những kỳ thi ấy không chỉ để đánh giá kết quả học tập. Đó cũng là lần đầu tiên nhiều học sinh học cách đối diện với áp lực, tự chịu trách nhiệm với mục tiêu của mình và vượt qua những thử thách đầu đời. Có thể điểm số rồi sẽ được gọi tên, nhưng chính những trải nghiệm ấy mới là điều góp phần tôi luyện bản lĩnh của các em trên hành trình trưởng thành. Giáo sư Cao Cự Giác, giảng viên trường Đại học Sư phạm Đại học Vinh nói:
6: Khi kỳ thi kết thúc thì cánh cửa khác nó sẽ bắt đầu mở ra. Có nghĩa là khi mà các em đã bắt đầu và kết thúc 12 năm và tốt nghiệp thì như vậy các em sẽ làm gì? Một là các em tiếp tục nếu các em đậu được vào các cái trường đại học có nguyện vọng của các em. Thì các em phải tiếp tục vào việc học và việc chuẩn bị cái nghề nghiệp cho tương lai. Nhưng nếu mà các em không có cơ hội để vào các trường đại học thì các em cũng phải hiểu là mình đang còn nhiều cơ hội khác. Bản thân nội lực của các em đã được trang bị do cái kiến thức của cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đủ nội lực để cho các em có thể là xâm nhập vào cuộc sống mà không cần học tiếp nữa với một mức độ, hoặc là cái việc học tiếp đó mình sẽ chờ cơ hội tiếp theo.
0: Hai kỳ thi quan trọng nhất của học sinh phổ thông Nghệ An đã chính thức khép lại, nhưng với hơn 90.000 học sinh

0: xứ Nghệ, đây cũng là thời điểm bắt đầu cho một chặng hành trình mới. Bởi phía trước các em không chỉ là kết quả của một kỳ thi, mà còn là những ước mơ, những lựa chọn và cả tương lai đang chờ được viết tiếp.
1: Mỗi thành công của học sinh đều bắt đầu từ những niềm yêu thích rất giản dị. Với Nguyễn Minh Khuê, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Lợi, tình yêu dành cho tiếng Trung đã trở thành động lực để em kiên trì theo đuổi và chinh phục mục tiêu của mình. Hành trình ấy không chỉ được viết nên bằng sự chăm chỉ, mà còn bằng một tinh thần lạc quan và niềm vui trong học tập. Mời quý vị cùng gặp gỡ Nguyễn Minh Khuê, tân thủ khoa đầu vào lớp chuyên tiếng Trung, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
0: Bắt đầu làm quen với tiếng Trung từ năm lớp 3. Với Minh Khuê, ngôn ngữ này không đơn thuần chỉ là một môn học. Càng tìm hiểu, em càng bị cuốn hút bởi những nét chữ tượng hình, cách phát âm và cả những giá trị văn hóa đằng sau mỗi bài học. Tình yêu ấy đã đưa em đến với một lựa chọn khá đặc biệt. Dù học tốt cả tiếng Anh và tiếng Trung, nhưng bước vào năm lớp 9, Minh Khuê quyết định đặt mục tiêu thi vào lớp chuyên Trung của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Chị Nguyễn Thị Ánh Nụ, mẹ của Minh Khuê, nói:
2: mẹ luôn động viên con thì không đặt nặng vấn đề thành tích, mà con cứ cố gắng hết sức mình. Được cái thành tích này thì là cũng là cái cột mốc đáng ghi nhớ của đối với cháu và cũng là niềm hạnh phúc của gia đình.
0: Không tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nhưng cũng không cho phép mình học tập một cách hời hợt. Minh Khuê lựa chọn cách chinh phục mục tiêu bằng sự chủ động và một kế hoạch học tập khoa học. Bên cạnh đó, tinh thần lạc quan cùng niềm yêu thích dành cho môn học đã giúp em duy trì sự hứng thú trong suốt quá trình chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 chuyên. Và những nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng. Cô giáo Lê Thọ Anna, giáo viên trường Trung học cơ sở Lê Lợi, vui mừng chia sẻ:
3: khi nhận được cái tin này thì tôi cũng rất là vui và rất là bất ngờ, vì tôi nghĩ là bạn sẽ đạt được cái thành tích đó, nhưng không ngờ là bạn đạt được thủ khoa. Chính những cái sự chăm chỉ của bạn, cái ý thức của bạn, cái nỗ lực vươn lên học tập và niềm đam mê đối với cái môn ngoại ngữ đã khiến cho bạn đã đạt được cái thành tích đó.
0: Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thắng, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Lợi, nói:
4: cái thành tích của bạn Minh Khuê được nhà trường là ghi nhận và tuyên dương để lan tỏa, để mọi là bạn khác thấy được cái gương của các anh chị trước và có cái truyền thống bề dày của nhà trường, từ đó các em nhìn nhận thấy và cố gắng nỗ lực cho các cái khóa sau.
0: Thành tích hôm nay là quả ngọt của một hành trình được vun đắp bằng niềm đam mê, sự chủ động và một tinh thần học tập tích cực. Và phía sau danh hiệu thủ khoa ấy vẫn còn nhiều câu chuyện thú vị về cô học trò nhỏ yêu tiếng Trung này.
5: Chúc mừng Minh Khuê với cái thành tích là thủ khoa đầu vào của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu ở bộ môn tiếng Trung. Vậy thì vì sao lại là tiếng Trung mà không phải là một cái loại ngoại ngữ khác?
6: Từ lúc nhỏ thì em đã rất thích ngôn ngữ và văn hóa các nước, nên là đến cấp 1 thì bố mẹ em đã tạo điều kiện cho em được học môn tiếng Trung, và em do vì là tiếp xúc từ nhỏ và nhờ cái sự yêu thích của em với tiếng Trung thì em nhận thấy là cái ngôn ngữ này có vai trò rất quan trọng đối với việc là học tập của em cũng như là giao lưu quốc tế. Do đó nên là để có một môi trường học tập lành mạnh thì em chọn khối chuyên Trung của Phan Bội Châu chị ạ.
5: Em đặt mục tiêu vào chuyên Trung của trường Phan thì từ bao giờ, và em đã lập cái kế hoạch học tập của mình như thế nào để đạt một cái thành tích tốt như thế?
6: Dạ, em ước mơ vào Phan từ lúc em mới vào trường Lê Lợi lại. Bình thường em luôn cố gắng để tạo kế hoạch học tập cho mình mà hẳn hiệu quả và phù hợp với năng lực cũng như là thời gian và sức khỏe của bản thân. Ngoài việc học cả môn văn hóa ở trên trường thì em cũng dành ra thời gian mỗi ngày để em luyện từ vựng ngữ pháp và luyện kỹ năng đọc hiểu. Thông qua là em làm các giảng đề và em hay đọc báo tiếng Trung. Em đọc báo tiếng Trung để em tăng kỹ năng viết luận cũng như là mở rộng tư duy để mà có ý tưởng triển khai viết luận chị ạ.
5: Việc đạt cái thành tích này thì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với em trong cái chặng đường học tập sắp tới?
6: Trong thời gian sắp tới, em mong là em sẽ học tốt môn chuyên Trung và em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Xa hơn nữa thì em muốn là sử dụng tiếng Trung như một công cụ để tiếp cận tri thức và đóng góp vào sự phát triển của đất

0: nước trong môi trường hội nhập quốc tế hiện nay.
1: Cảm ơn Minh Khuê với cái cuộc trò chuyện của ngày hôm nay và chúc cho những cái mục tiêu của em sẽ sớm trở thành hiện thực trong tương lai.
2: Tấm gương hoa học đường của em Nguyễn Minh Khuê cũng đã kết thúc chương trình Án Đất Học ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Quý vị và các bạn thân mến, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong 30 phút của chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc.
6: Chị Quỳnh Nga này, cứ mỗi khi mà tháng 6 về thì Ngọc Trâm lại thấy không khí ở cơ quan mình có một cái điều gì đó rất là đặc biệt. Những cái lẵng hoa tươi, những lời chúc từ đồng nghiệp, bạn bè và khán thính giả khiến Ngọc Trâm cảm nhận rõ hơn cái niềm tự hào của những người làm báo, đúng không nào?
5: Đúng vậy Trâm. Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 không chỉ là dịp để nhận những lời chúc mừng mà còn là khoảng thời gian để mỗi người làm báo nhìn lại hành trình nghề nghiệp của mình. Một nghề nhiều vất vả, nhiều áp lực nhưng cũng đầy ý nghĩa bởi được góp phần mang thông tin, lan tỏa những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống, đúng không nào?
6: Và càng gắn bó với nghề thì em càng hiểu rằng là phía sau mỗi tin bài, mỗi chương trình phát thanh hay là truyền hình là rất nhiều nỗ lực. Có những chuyến đi dài, những đêm thức trắng và những lần tác nghiệp trong điều kiện không hề dễ dàng.
5: Nghề báo thì chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng cả. Nhưng chính niềm đam mê, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề đã giúp những người làm báo luôn bền bỉ bước tiếp.
6: Và cũng từ những chuyến đi ấy thì mỗi người làm báo lại mang về cho mình những câu chuyện riêng, những ký ức riêng và những cuộc gặp gỡ để lại nhiều cảm xúc. Có lẽ vì thế mà chủ đề trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay sẽ mang tên Câu chuyện sau mỗi chuyến đi.
5: Nhân dịp hướng tới Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chương trình hôm nay xin dành những giai điệu đặc biệt để tri ân những người đang ngày đêm lặng thầm với nghề báo.
6: Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc đầu tiên của chương trình. Một bài hát viết về nghề báo, về những con người luôn mang trong mình khát vọng cống hiến và trách nhiệm với cuộc sống.

0: Chị Quỳnh Nga này, có bao giờ mà chị ngồi xem lại những tấm ảnh trong điện thoại sau mỗi chuyến công tác của mình chưa?
1: Có chứ em, nhiều khi buồn cười nhá, người ta đi đâu cũng chụp ảnh phong cảnh đẹp. Còn ảnh của dân báo mình thì toàn là hiện trường này, máy quay này, sổ ghi chép này, rồi là những bữa ăn vội vàng ở bên đường nữa.
0: Đúng vậy, có những chuyến đi kéo dài vài ngày, về đến nhà là mệt rã rời, nhưng mà khi ngồi dừng lại phóng sự hay là đọc lại những cái dòng ghi chép thì mới thấy rằng là mình mang về nhiều hơn những gì đã phát sóng, và đó chính là trải nghiệm cũng như là thực tế.
1: Bởi vì sau mỗi chuyến đi thì luôn là những câu chuyện, có những nhân vật thì mình chỉ gặp một lần nhưng mà nhớ mãi. Có những vùng đất đi qua rồi thì vẫn muốn quay trở lại, và có những kỷ niệm mà chỉ người làm nghề mới hiểu được thôi ạ.
0: Ngọc Trâm nghĩ đó là lý do mà rất nhiều người làm báo yêu nghề này đến vậy đúng không chị? Dù vất vả, dù luôn phải chạy đua với thời gian, nhưng mà mỗi ngày thì lại được gặp những con người mới, nghe những câu chuyện mới.
1: Và có lẽ chính từ những cảm xúc rất thật ấy mà nhạc sĩ Đình Thậm đã tìm thấy sự đồng điệu khi đọc bài thơ Nghề báo của tôi của nhà báo Thuận Hữu. Chỉ trong một đêm thì ông đã phổ nhạc thành ca khúc Tự hào nghề báo của tôi như một món quà dành tặng những người đang gắn bó với nghề báo trên khắp mọi miền đất nước.
0: Và điều em thấy thú vị là trước khi trở thành một ca khúc thì tác phẩm đã là những phần thơ rất giàu trải nghiệm của nhà báo Thuận Hữu. Đó không phải là những cảm xúc được hình dung từ xa, mà là những chất lọc từ cả một hành trình dài gắn bó với nghề báo.
1: Thưa quý vị, nhà báo Thuận Hữu từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như là tổng biên tập báo Nhân dân, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Nhưng có lẽ điều đáng quý nhất vẫn là ông đã đi lên từ nghề phóng viên, từng trải qua những chuyến công tác, những áp lực nghề nghiệp và những đổi thay của báo chí qua nhiều giai đoạn.
0: Vì thế khi mà đọc thơ thì Ngọc Trâm có một cảm giác là ông đang kể lại chính cuộc đời làm nghề của mình. Không phải bằng những thành tích hay là dấu mốc lớn lao, mà bằng những điều rất đỗi quen thuộc với người làm báo. Những đêm thức trắng, những chuyến đi liên miên và cảm giác lúc nào cũng đang chạy đua với thời gian.
1: Chị đặc biệt thích câu hát là cuộc đời phóng viên chân trời góc bể. Chỉ vài từ thôi nhưng mà mở ra cả một không gian nghề nghiệp rộng lớn. Đó là hình ảnh những người làm báo luôn có mặt ở nơi cuộc sống đang diễn ra. Ở những vùng quê xa xôi, trên những công trường, giữa mùa mưa bão hay là trong những thời khắc quan trọng của đất nước.
0: Đúng vậy, và có lẽ bất cứ ai khi mà làm báo đều có thể nhìn thấy mình đâu đó trong ca khúc này. Bởi đằng sau mỗi tác phẩm là những hành trình không được ghi trên mặt báo. Có những cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra vài giờ nhưng mà để lại rất nhiều ký ức trong nhiều năm. Có những nhân vật khiến người làm báo day dứt mãi sau khi mà bài viết đã khép lại.
1: Và điều làm cho tác phẩm trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở việc kể về những nhọc nhằn của nghề báo. Sau tất cả, ca khúc vẫn được nâng đỡ bởi niềm tự hào, bởi tình yêu nghề và bởi sự biết ơn dành cho nhân dân, dành cho cuộc sống đã cho người làm báo cơ hội được lắng nghe, được chứng kiến và được kể lại những câu chuyện của thời đại mình.
0: Có lẽ vì thế mà Tự hào nghề báo của tôi thì đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của đông đảo những người làm báo trên cả nước. Mỗi người thì có thể có một hành trình khác nhau, nhưng mà đều gặp nhau ở tình yêu dành cho nghề mà mình đã chọn đúng không chị?
1: Và trong chủ đề câu chuyện sau mỗi chuyến đi ngày hôm nay, ca khúc này giống như một cuốn nhật ký được viết bằng âm nhạc. Ở đó có những cung đường đã đi qua, có những câu chuyện đã được kể lại và có cả niềm tự hào lặng lẽ của những người vẫn đang ngày ngày lên đường vì nghề báo.
0: Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tự hào nghề báo của tôi của nhạc sĩ Đình Thậm, phổ thơ nhà báo Thuận Hữu.

0: Trâm này, mỗi lần xem lại một chương trình đã phát sóng thì chị thường nhớ đến những gì diễn ra sau máy quay nhiều hơn nhé.
1: Có lẽ là Ngọc Trâm cũng có những cái cảm xúc như chị Quỳnh Nga. Có những cái cảnh quay mà khán giả chỉ nhìn thấy vài chục giây thôi, đúng không? Nhưng mà để có nó thì cả ekip đã phải dậy từ rất là sớm. Như những cái chương trình ghi hình ngoài trời này, nhiều khi 4-5 giờ sáng đã lên đường để kịp đón ánh bình minh rồi.
0: Còn có những chương trình văn nghệ thì ngược lại, khán giả xem một tiết mục lung linh ở trên sân khấu, đúng không nào? Nhưng mà anh chị em kỹ thuật này, quay phim, phóng viên lại là những người về muộn nhất sau khi mà sân khấu đã tắt đèn.
1: Nghĩ thì cũng thú vị đúng không chị Quỳnh Nga? Người làm báo thì thường không nhớ mình đã đi bao nhiêu cây số, nhưng mà lại rất nhớ những cái khoảnh khắc mình đã gặp trên hành trình ấy.
0: Có lẽ vì thế mà sau mỗi chuyến đi, điều động lại không chỉ là một tác phẩm hoàn thành, mà còn là những cái câu chuyện nghề, những kỷ niệm nghề mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
1: Có một điều khá là thú vị khi mà nhắc đến nghề báo nhé. Nhiều bạn trẻ thì thường nghĩ đến những hình ảnh rất là đẹp, được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, được xuất hiện trên sóng, được làm công việc mà mình yêu thích.
0: Chị nghĩ điều đó cũng dễ hiểu thôi, ngay cả chị này, trước đây cũng thế, từng nhìn nghề báo bằng ánh mắt như thế luôn. Nhưng mà càng làm nghề lâu thì mới càng hiểu phía sau mỗi tác phẩm là rất nhiều câu chuyện mà khán giả không bao giờ nhìn thấy cả.
1: Nghe chị Quỳnh Nga nói thì Ngọc Trâm lại nhớ đến những ngày đầu mới về cơ quan. Hồi đó thì cứ thấy được theo đoàn công tác là rất là háo hức. Và tối hôm trước còn chuẩn bị đồ đạc từ rất là sớm, bởi vì là sợ sáng mai thì không kịp để mình chuẩn bị chu đáo.
0: Cảm giác đó thì chị cũng nhớ chứ. Chuyến đi đầu tiên bao giờ cũng khiến mình mong chờ nhất, đúng không Trâm?
1: Vâng, hôm đó thì đoàn đi tác nghiệp ở miền núi, và em nghĩ đơn giản là đi quay rồi về thôi. Nhưng mà đến nơi mới biết là mọi thứ không hề nhẹ nhàng như mình tưởng.
0: Những chuyến đi thực tế thường khác xa so với những gì mình hình dung ban đầu, đúng không Trâm?
1: Đúng rồi, cả ngày hôm đó thì gần như mọi người làm việc liên tục, trời nắng phải di chuyển nhiều. Đến tối về cái chỗ nghỉ ngơi thì mới phát hiện là chân mình bị vắt cắn ở mấy chỗ. Và rất là sợ cái cảm giác đấy, bởi vì nó ám ảnh con vắt đấy ạ.
0: Với người cơ địa dễ dị ứng như em thì chắc chắn là sẽ có vấn đề đấy.
1: Đúng rồi, em lại đúng cái kiểu như thế luôn. Bởi vì đêm hôm đó thì người nổi mẩn đỏ và hôm sau thì sốt luôn. Và lúc ấy thì mới thấy rằng là những cái câu chuyện hiện trường mà các anh chị kể trước đây là hoàn toàn đúng.
0: Nghe chị thắc mắc là em có tiếp tục theo đoàn không?
1: Vẫn đi chứ ạ. Bởi vì lúc đó là công việc của cả ekip đang triển khai rồi, đâu thể vì mình mà dừng lại được, đúng không nào?
0: Chị nghĩ đó cũng là điều quen thuộc với những người làm báo. Không phải vì ai ép mình, mà bởi vì đôi khi đã bắt đầu một công việc thì ai cũng muốn hoàn thành cho trọn vẹn, đúng không nào?
1: Sau này thì em còn nhớ một chuyến đi khác vào mùa mưa lũ. Khi mà đoàn vào địa bàn ghi nhận tình hình ngập lụt thì kế hoạch ban đầu là chỉ đi trong ngày thôi, nhưng mà nước lên nhanh quá cho nên là xe không thể di chuyển ra ngoài được.
0: Chị đoán lúc đó thì mọi người cũng chẳng quan tâm cái chuyện là đúng lịch hay không nữa, đúng không nào?
1: Việc quan trọng nhất đó là đảm bảo an toàn. Và hôm đó thì cả đoàn ở lại cùng với bà con, không có hàng quán, cũng chẳng có nhiều lựa chọn đâu. Và mọi người ngồi lại với nhau, ăn tạm những gói mì tôm rồi tiếp tục chờ nước rút.
0: Chị thấy làm những cái câu chuyện nghe rất là bình dị nhưng lại là những cái kỷ niệm khó quên, đúng không Trâm?
1: Đúng rồi, và Ngọc Trâm nhận ra là điều mình nhớ nhất sau mỗi chuyến đi lại không phải là bài phóng sự được bao nhiêu lượt xem hay là phát sóng lúc nào, mà là những con người mà mình đã gặp, những câu chuyện mà mình đã chứng kiến trên hành trình ấy.
0: Có lẽ đó cũng là điều khiến nhiều người gắn bó với nghề báo. Mỗi chuyến đi đều cho mình thêm một góc nhìn về cuộc sống, thêm sự đồng cảm với những hoàn cảnh gặp trên đường này.
1: Và rồi từ những trải nghiệm rất thật ấy, những câu chuyện rất thật ấy, thì người làm báo lại tiếp tục kể cho khán giả nghe bằng những bài viết, những phóng sự hay là những chương trình phát thanh truyền hình. Và Ngọc Trâm cũng xin được cảm ơn những chuyến đi đã cho chúng ta thêm những câu chuyện để nhớ, để kể và để yêu hơn công việc mà mình đã chọn.

mấy ai cũng hiểu, nên có người bỏ đi không nói năng gì. Ôi, tôi biết rồi,

vừa vượt qua từng giông tố thăng trầm, rồi hôm nay vẫn cây bút mọi ngày quyển nhật ký viết chưa từng nhắc tên mình, tìm đến những nơi cần tiếng gọi của con tim người.

dậy, nhìn xung quanh thì cuộc sống đã chuyển mình. Rồi sớm mai đây khi thức dậy, nhìn xung quanh kìa cuộc sống đã

0: Chị Quỳnh Nga này, ở cơ quan mình có một điều mà em rất thích.
1: Điều gì nhỉ?
0: Là mỗi lần đi công tác với anh chị nhiều tuổi nghề thì em luôn có cảm giác là như đang được đi cùng một cuốn từ điển của NTV.
1: Nghe cũng đúng đấy, nhiều nơi mình mới đến lần đầu thôi. Còn các anh chị thì đã thuộc từng con dốc, từng bản làng, thậm chí là nhớ cả tên nhân vật từng phỏng vấn từ nhiều năm trước nha.
0: Đúng vậy, có lần thì em theo một anh phóng viên đi làm đề tài ở miền Tây Nghệ An. Và trên đường đi thì anh cứ chỉ tay về từng địa điểm rồi kể là chỗ này thì anh từng mắc võng ngủ lại để chờ quay lũ. Đoạn đường kia, ngày trước, xe sa lầy mất cả buổi mới ra được.
1: Đó là những câu chuyện không có trong tác phẩm nhưng lại là một phần của nghề nghiệp đúng không?
0: Đúng vậy chị Quỳnh Nga. Và Ngọc Trâm nhận ra là mỗi người làm báo lâu năm thì đều có cho mình một gia tài như thế. Không phải là bằng khen hay giải thưởng treo trên tường mà là hàng trăm chuyến đi đã trải qua.
1: Nhưng điều thú vị là rất nhiều tác phẩm sau này được vinh danh ở các giải báo chí lớn lại bắt đầu từ những chuyến đi bình thường như vậy đúng không em?
0: Một cuộc gặp gỡ tình cờ, một câu chuyện nghe được bên đường hoặc là một vấn đề mà người dân nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm.
1: Người xem thì thường chỉ nhớ đến khoảnh khắc tác phẩm được xướng tên nhận giải, nhưng ít ai biết có những đề tài phải theo đuổi suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm mới hoàn thành được đấy quý vị ạ.
0: Có những bộ hồ sơ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu là lần, có những chuyến đi trở lại cùng một địa điểm đến mức mà người dân có thể quên mặt chúng ta luôn đúng không nào?
1: Và có những tác phẩm khi phát sóng chỉ vài chục phút, phía sau là hàng nghìn cây số di chuyển, hàng trăm giờ ghi hình và rất nhiều lần làm đi làm lại, làm đi làm lại đấy ạ.
0: Có lẽ vì thế mà mỗi khi NTV có tác phẩm được ghi nhận ở giải báo chí quốc gia hay là các giải báo chí chuyên ngành, thì Ngọc Trâm nghĩ đến những ngày tháng phía sau tác phẩm ấy nhiều hơn là cái khoảnh khắc được nhận giải chị Quỳnh Nga.
1: Bởi giải thưởng chỉ là một ngày, còn hành trình để đi đến ngày đó đôi khi kéo dài cả năm trời. Và biết đâu ngay lúc này đây, những chuyến công tác rất bình thường của anh chị em báo chí, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lại đang âm thầm bắt đầu cho những tác phẩm giá trị trong tương lai chẳng hạn đúng không nào?
0: Bởi với người làm báo thì điều quý giá nhất không phải là chiếc cúp hay là tấm bằng khen, mà là những câu chuyện thật mình đã gặp, đã đi qua và đã kịp lưu giữ lại bằng nghề nghiệp của mình. Tập trung cho công việc cũng đồng nghĩa với việc là thời gian dành cho gia đình cũng sẽ ít hơn, rất nhiều sự hy sinh, đặc biệt là nhà báo nữ đúng không chị?
1: Có những tuần đi công tác, khi đi thì con chưa dậy và mẹ thì chỉ biết hôn nhẹ lên má con, rồi khi mẹ đi làm về thì con đã ngủ, nghĩ tới thôi cũng có chút chạnh lòng đúng không nào?
0: Mỗi người một việc, khi mà chúng ta còn sống là còn cống hiến và chúng ta tự hào với điều đó.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những chuyến đi kết thúc khi chúng ta trở về nhà, nhưng mà cũng có những chuyến đi vẫn còn ở đó rất lâu trong ký ức bởi những con người đã gặp, những câu chuyện đã nghe và những cảm xúc đã mang theo trên suốt hành trình.
1: Và với người làm báo cũng vậy, sau mỗi chuyến đi là thêm một câu chuyện được kể lại, thêm một lát cắt cuộc sống được lưu giữ, và có lẽ chính những điều bình dị ấy đã làm nên ý nghĩa của nghề báo qua bao thế hệ.
0: Đến đây thì 30 phút của chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Câu chuyện sau mỗi chuyến đi cũng xin được khép lại.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ cho mình những cảm xúc đẹp trong cuộc sống. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Ngọc Trâm, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận kiểm tra tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
1: Với hơn 200 dự án đang triển khai và quỹ nhà ở lên tới 105.000 căn hộ, thị trường bất động sản không còn là sân chơi của những cơn sốt ảo mà đang hướng tới nhu cầu thực.
0: Nghệ An đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc giai đoạn 2.
1: Dẫu hành trình đưa thông tin đến làng bản còn nhiều gian khó, các phóng viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vẫn âm thầm bám cơ sở, coi đó là trách nhiệm với nghề.
0: Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, việc bảo vệ người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là sự đồng hành từ mỗi gia đình.
1: Iran sẽ triển khai các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz theo bản ghi nhớ với Mỹ.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 19 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, kiểm tra tình hình triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tại xã Hải Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã kiểm tra tiến độ thi công dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Chủ đầu tư đã huy động phương tiện máy móc để tổ chức rà phá bom mìn, khoan cọc nhồi, xây dựng trạm trộn bê tông, đường công vụ, đóng điện đường dây 35 kV và tiến hành bóc hữu cơ san lấp khu hậu phương. Địa phương đã cơ bản hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng gần 18 trên 32 hectare. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng hai dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2 tại phường Hoàng Mai. Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 250 hectare. Kênh thoát nước đã thi công đạt khoảng 62%. Đường N3 nối quốc lộ 1A vào khu công nghiệp đã hoàn thành 855 mét. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 đã phê duyệt phương án bồi thường gần 60%, diện tích đã có quyết định thu hồi đất và hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 58%, đã cho thuê gần 30 hectare. Sau khi nghe báo cáo trao đổi tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận giao các sở ngành hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện thủ tục hồ sơ đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng kết nối, chủ đầu tư phối hợp với các ngành chủ động cung ứng vật liệu, huy động thiết bị và tổ chức thi công đồng bộ đảm bảo tiến độ đã cam kết. Các địa phương tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đúng tiến độ.
0: Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định điều động đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, Đại tá Phạm Hữu Trường sẽ phát huy tối đa năng lực sở trường, cống hiến hết tâm sức trí tuệ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Hữu Trường bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an, Tỉnh ủy Nghệ An và Công an hai địa phương, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng vững mạnh vì bình yên cuộc sống của nhân dân.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến giữa tháng này, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã triển khai đối với 18.500 sản phẩm, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 trên 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng đối với mặt hàng sầu riêng, đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, đã có 3 container của các doanh nghiệp xuất khẩu thành công sang Trung Quốc với đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang làm việc với nhiều doanh nghiệp để dự kiến từ ngày 1 tháng 7 tới đây mở rộng triển khai truy xuất nguồn gốc đối với một số nông sản chủ lực như lúa, gạo, thịt, trứng, sữa, dứa, chanh leo và chè. Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Y tế để thống nhất, kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản với các hệ thống nền tảng quốc gia theo quy định.
0: Đến hết tháng 5 năm 2026, Nghệ An có gần 375.000 phương tiện giao thông thuần điện đang lưu hành. Trong đó, ô tô con chiếm tỷ lệ áp đảo với hơn 369.000 xe. Sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện điện góp phần thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí

0: cả đô thị. Tuy nhiên, tốc độ phát triển mạnh của thị trường xe điện cũng đặt ra nhiều thách thức về hạ tầng và an toàn. Do thiếu điểm sạc công cộng, nhiều trạm sạc tự phát xuất hiện tại bãi đỗ xe, tầng hầm chung cư, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Trước thực trạng này, Bộ Xây dựng đang đề xuất bổ sung các quy chuẩn an toàn đối với hệ thống sạc xe điện tại khu dân cư nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho người dân.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mọi quy hoạch đô thị, nông thôn, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng cùng các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng sẽ được cấp một mã định danh điện tử duy nhất. Theo Nghị định 212 của Chính phủ, mã định danh sẽ được sử dụng xuyên suốt trong quá trình quản lý, cập nhật dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng sẽ được vận hành tập trung, phục vụ quản lý, giám sát, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và kiểm soát rủi ro.
0: Năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An đang ghi nhận sự dịch chuyển có tính hệ thống với hơn 200 dự án đang triển khai và quỹ nhà ở lên tới 105.000 căn hộ. Thị trường không còn là sân chơi của những cơn sốt ảo, thay vào đó, dòng tiền đang chảy mạnh vào những phân khúc đáp ứng nhu cầu thực.
2: Khảo sát tại các sàn giao dịch, thay vì chạy theo các cơn sốt đầu cơ ngắn hạn, nhà đầu tư hiện nay ưu tiên sự an toàn và tính thanh khoản thực tế. Ông Nguyễn Hữu Cường, Giám đốc kinh doanh công ty Âu Lạc Land cho hay, sự thay đổi này không chỉ giúp thị trường tự thanh lọc mà còn tạo nền tảng để dòng vốn chảy vào các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực.
3: Thị trường hiện nay không còn hiện tượng sốt ảo, dòng tiền đang đổ về những sản phẩm có giá trị thực và tính pháp lý chuẩn chỉnh và những nhóm sản phẩm với nhu cầu ở thực và do nhu cầu an cư của người dân địa phương và dòng tiền tích lũy từ kiểu hồi đổ về. Phân khúc này gần như không bị đóng băng, còn những nhóm như bất động sản cao cấp hay là những nhóm đất nền đầu cơ đất rừng ấy, thì thanh khoản vẫn đang kém hơn.
2: Sự thay đổi này đã đặt ra yêu cầu mới cho các doanh nghiệp. Người mua ngày càng thận trọng, khiến những thông tin thiếu thực tế không còn khả năng thuyết phục. Theo chị Nguyễn Thị Hương, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, minh bạch thông tin mới là chìa khóa để giữ chân khách hàng.
4: Tôi muốn tìm hiểu những cái khu đô thị mà có những cái chủ đầu tư với tập đoàn lớn uy tín trên thị trường lâu năm để mình có những lựa chọn tốt và có những cái chính sách hỗ trợ vay ngân hàng tốt nhất cho khách hàng.
2: Sự ổn định của thị trường hiện nay là kết quả từ những bước đi quyết liệt về chính sách. Việc áp dụng bảng giá đất mới tiệm cận giá thị trường từ đầu năm 2026 đã buộc các doanh nghiệp phải tái cơ cấu chiến lược. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cố vấn cấp cao Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, việc đồng bộ dữ liệu nhà ở đã giúp kiểm soát chặt chẽ các hành vi thổi giá.
5: Ở góc độ quản lý nhà nước ấy, là cần phải chú ý có những cái điều chỉnh làm sao đó để mà không tạo ra một sự đột biến về giá đất. Kết hợp tay ba, nhà nước, doanh nghiệp, người dân, các ngân hàng để nó tạo ra một cái sự cắt giảm chi phí không cần thiết, cũng như là tăng cái sự phù hợp và tiện ích có lợi cho người dân, cho nhà đầu tư, để từ đó chúng ta mới tìm được cái tiếng nói chung, tăng sự đồng thuận và tăng cái thanh khoản cho các dự án bất động sản.
2: Những tín hiệu từ thị trường bất động sản cho thấy một chu kỳ phát triển lành mạnh đang hình thành, khi thị trường ngày càng ưu tiên các dự án có tính pháp lý minh bạch và hạ tầng đồng bộ. Việc lệch pha cung cầu sẽ dần được khắc phục. Sự chuyển dịch tích cực này chính là nền tảng quan trọng giúp thị trường bất động sản vận hành ổn định, hướng tới mục tiêu an cư bền vững cho người dân.
0: Tiếp nối kết quả triển khai giai đoạn 1, Nghệ An đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc giai đoạn 2. Tại nhiều địa phương, sự ủng hộ của người dân cùng sự vào cuộc tích cực của chính quyền đang tạo thuận lợi để các công trình sớm được khởi công theo kế hoạch.
2: Xã Mường Tiếp đã lựa chọn khu vực trung tâm gần trục giao thông để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Theo ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Tiếp, nhờ người dân đồng thuận nhường đất và điều kiện mặt bằng thuận lợi, địa phương đang hoàn tất các thủ tục sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
6: Qua đánh giá là hiện mặt bằng tròn vị trí đó thì phù hợp, mà đảm bảo được diện tích và thuận lợi về đường xã và trung tâm xã, về sự đồng thuận người dân rất cao, trong đó có 8 hộ dân ảnh hưởng liên quan mặt bằng thì người dân cũng đồng thuận rất cao và mong muốn là tìm nơi ở khác cho dân thì sẵn sàng nhường lại cái mặt bằng để triển khai sớm nhất.
2: Trong những ngày nắng nóng cao điểm của tháng 6, Các bộ phận liên quan của xã Tam Quang đang khẩn trương rà soát, kiểm đếm, đo đạc hiện trạng đất đai và tài sản trên đất tại khu vực Bãi Sa, nơi được lựa chọn xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Bà Cao Thị Mai, xã Tam Quang, Nghệ An cho hay.
7: Thì nhân dân của Bãi Sa chúng tôi là hoàn toàn đồng ý 100%, bởi vì nó sau này thể tạo điều kiện thuận lợi cho con cháu của chúng tôi được học hành tốt hơn ở môi trường tốt hơn.
2: Bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Quang, Nghệ An có ý kiến.
8: Đến thời điểm hiện nay thì nhân dân rất đồng thuận và đã triển khai các bước hiện nay đang tổ chức khảo sát để hỗ trợ đền bù cho bà con nhân dân và từng bước triển khai và bàn giao mặt bằng sạch để đơn vị thi công thực hiện và khởi công đúng theo cái tiến độ của tỉnh đã chỉ đạo.
2: Ngày 19 tháng 3, cùng với các địa phương biên giới trên cả nước, 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được khởi công xây dựng. Ông Lô Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho hay, mặc dù công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi, quỹ đất bằng hạn chế, các địa phương vẫn đang khẩn trương kiểm đếm, trích đo, lập phương án bồi thường để đảm bảo tiến độ dự án.
9: Thì qua quá trình triển khai các bước thì cơ bản về phía xã thì cũng đã sẵn sàng để cắm mốc cũng như kiểm đếm các tài sản trên đất cũng như hoa màu cho người dân để tiến hành giải phóng mặt bằng.
2: Ông Ngô Đình Hà, Tổ trưởng Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án Dân dụng tỉnh Nghệ An cho hay.
10: Đây là dự án trọng điểm Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Dân dụng tỉnh đề nghị các xã phối kết hợp để đẩy nhanh tiến độ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.
2: Từ sự đồng lòng của người dân đến sự chủ động của chính quyền cơ sở, Nghệ An đang tăng tốc công tác giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề để 11 công trình trường học thuộc giai đoạn 2 được triển khai đúng kế hoạch.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, phần thưởng cao quý của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mùa khô 2025-2026, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, đơn vị đã tìm kiếm cất bốc được 80 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Siêng Khoảng, Sê Sổng Bun và Viêng Chăn. Kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt và Nhân dân nước bạn Lào. Nghệ An cũng hoàn thành xuất sắc vai trò đơn vị điểm của cả nước, thực hiện lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính liệt sĩ. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã thực hiện lấy mẫu 163 mẫu tại các nghĩa trang trong nước và 80 mẫu từ hải cốt quy tập tại Lào. Bàn giao 141 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Ghi nhận những cống hiến đó, Chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, 11 tập thể và 19 cá nhân của đội có thành tích xuất sắc trong mùa khô 2025-2026 được biểu dương khen thưởng.
1: Sáng nay, ngành y tế hai tỉnh Nghệ An và Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2020-2025 và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Thời gian qua, hai bên duy trì phối hợp hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, khám chữa bệnh và hội chẩn từ xa. Đặc biệt, Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Siêng Khoảng đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Lào. Giai đoạn 2026-2030, ngành y tế hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp phòng chống dịch bệnh, nhất là tại khu vực biên giới, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và chia sẻ kinh nghiệm quản lý y tế hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân của hai địa phương.
0: 76 tên miền .vn ngắn, đẹp và có giá trị cao sẽ được đưa ra đấu giá trực tuyến trong hai ngày 25-26 tháng 6 với giá khởi điểm từ 10 triệu đồng mỗi tên miền. Đây là đợt đấu giá thứ hai trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có thể đăng ký tham gia đấu giá thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam. Triển khai đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia.vn là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên Internet quốc gia. tạo cơ hội tiếp cận công bằng đối với các tên miền có giá trị cao, đồng thời góp phần

0: thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng các thương hiệu Việt Nam trên môi trường số.
1: Với người làm báo Nghệ An, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là địa bàn đặc biệt. Dù hành trình đưa thông tin đến làng bản còn nhiều khó khăn, các phóng viên vẫn âm thầm bám cơ sở, coi đó là trách nhiệm với nghề. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mời quý vị cùng nhìn lại những hành trình thầm lặng ấy qua phóng sự sau.
0: Cuối tháng 7 năm 2005, một trận lũ lịch sử đã nhấn chìm nhiều địa bàn ở miền Tây Nghệ An. Ngay trong thời điểm cam go nhất, một đường dây thông tin đặc biệt đã được thiết lập. Cánh quân tiên phong của đường dây này chính là những người làm báo. Các chuỗi thông tin liên tục được cập nhật trên sóng phát thanh truyền hình, báo in, báo điện tử và các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Công chúng đã có cái nhìn toàn diện về những khó khăn mà đồng bào miền Tây Nghệ An đang đối mặt. Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Mai khẳng định.
2: Trong quá trình đó thì chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của báo chí, các cơ quan truyền thông và để xã Nhơn Mai được tiếp cận sớm nhất cả hàng hóa hỗ trợ bà con nhân dân trong giai đoạn đầu. Và chính vì thế mà chúng tôi đã nhận được hàng trăm đoàn thiện nguyện lên đến tận các bản làng mà bị ảnh hưởng bởi thiên tai để hỗ trợ cho bà con nhân dân.
0: Lùi lại sau ống kính, lặng lẽ nhận về mình những cung đường gập ghềnh nhất. Đơn giản, đó là sự thôi thúc của trách nhiệm. Khi lòng tin được thông suốt, khi khó khăn của đồng bào được sẻ chia, thì những gian truân của người cầm bút, cầm máy dường như tan biến sau mỗi chuyến đi xa. Nhà báo Đào Tuấn, báo và phát thanh truyền Nghệ An, chia sẻ.
3: Đồng bào dân tộc thiểu số, bởi vì chúng ta hiểu rằng là cái cách đọc, cách tìm hiểu, cách tiếp cận báo chí của họ khác với cái vùng đồng bằng, vùng đô thị. Cho nên là mỗi cái sản phẩm của mình thì chúng tôi dồn vào đấy tâm huyết, trí tuệ và cả tình yêu nữa. Vì chính vì thế nhá, cái sản phẩm báo chí của chúng tôi khi đến với bà con mà được bà con đó đón nhận và nó góp phần thay đổi đời sống của bà con thì chúng tôi thấy vô cùng hạnh phúc.
0: Nghệ An có khoảng 500.000 đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu sống tại vùng núi cao, điều kiện khắc nghiệt, hạn chế tiếp cận thông tin. Vì vậy, báo và phát thanh truyền Nghệ An chủ trương dành 30% thời lượng, dung lượng để tuyên truyền tại các địa bàn này, đồng thời tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự đáp ứng nhu cầu tiếp nhận của bà con. Là biên dịch viên, Lý Sành báo và phát thanh truyền Nghệ An mỗi lần lên sóng là mỗi lần chị trăn trở làm sao để truyền tải ngôn ngữ đến bà con một cách gần gũi, dễ hiểu nhất.
4: Làm thế nào để mà truyền tải được những cái gì đơn giản nhất, dễ hiểu nhất đến với đồng bào mình? Thì bản thân tôi, riêng tôi cũng đã từng đi học hỏi từ các cụ này, thậm chí là ngồi biên tập lại từ cái tiếng Việt ấy, tức là tiếng kinh ạ, sau nó cho thật sự dễ dịch, dễ đọc mà bà con dễ hiểu nhất.
0: Từ sự nỗ lực của đội ngũ những người làm báo Nghệ An, các chuyên trang như Dân tộc và Miền núi, Dân tộc phát triển, Miền Tây xứ Nghệ, chương trình phát thanh truyền hình tiếng Mông, tiếng Thái đã thực sự trở thành bạn của mọi nhà. Với ông Lăng Văn Khoa, bản Ăng Đừa, xã Thông Thộ, tỉnh Nghệ An, luồng thông tin đã góp phần giúp đỡ bà con nhân dân thay đổi nhận thức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.
5: Mình cùng xem đều cái chỗ VTV2 đó, Nghệ An cùng xem, cũng hay xem cái chương trình khuyến nông này đó. Cho nên là mình cứ rút kinh nghiệm như thế, vừa rút kinh nghiệm mình làm.
0: Sát cánh cùng đồng bào qua gian khó, mang thông tin về những vùng đất xa xôi và đưa hình ảnh của bà con đến với mọi miền. Đó là hành trình gian khó nhưng đầy tự hào của đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo và phát thanh truyền Nghệ An. Vì thế, dấu chân ngược ngàn của phóng viên, biên tập viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vẫn sẽ tiếp tục in dấu trên mọi nẻo đường biên cương.
1: Những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn, những cuộc điện thoại tự xưng cơ quan chức năng hay những chương trình tặng quà miễn phí đang trở thành chiếc bẫy khiến không ít người cao tuổi rơi vào cảnh tiền mất, niềm tin bị đánh cắp. Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, việc bảo vệ người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn cần sự quan tâm, đồng hành từ mỗi gia đình.
0: Những ngày gần đây, series phim tài liệu điều tra cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghị của VTV đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Bằng những thước phim chân thực, bộ phim phản ánh thực trạng nhiều người cao tuổi bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để mua các gói nghỉ dưỡng, nhưng sau đó rơi vào cảnh tiền mất, quyền lợi không được đảm bảo. Nhiều bình luận trên các nền tảng mạng xã hội bày tỏ sự lo lắng trước những chiêu trò ngày càng tinh vi nhằm vào người lớn tuổi. Câu chuyện từ các hợp đồng kỳ nghỉ không phải là

0: Lừa đảo này là đánh vào tâm lý tin tưởng sự thiếu cập nhật thông tin công nghệ, cũng như mong muốn được chăm sóc sức khỏe, cải thiện thu nhập, nhận các ưu đãi, ở phường Thành Vinh bày tỏ.
1: Gia đình cũng khá là lo lắng, khi mà hiện nay thì bố mẹ, ông bà sử dụng điện thoại thông minh cũng như là mạng xã hội khá là nhiều. Các đối tượng lừa đảo cũng thường xuyên thay đổi liên tục những cái thủ đoạn để lừa đảo. Và bên cạnh đó thì bản thân cũng khá là nhiều việc, cho nên thời gian để trao đổi, trò chuyện cũng như quan tâm tới ông bà, bố mẹ thì cũng hạn chế hơn trước rất là nhiều.
0: Theo Đại úy Phạm Việt Hùng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao BA05, Công an Nghệ An, cùng với sự phát triển của công nghệ, các phương thức lừa đảo cũng ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng thường nghiên cứu kỹ tâm lý nạn nhân, xây dựng kịch bản, đánh vào lòng tin để từng bước dẫn dụ người dân thực hiện các giao dịch bất lợi.
2: Người dân cần phải tỉnh táo. Khi tiếp cận bất kỳ thông tin gì trên không gian mạng, chúng ta phải kiểm chứng lại những cái thông tin này. Chúng ta có thể thông qua báo đài, phát thanh để chúng ta kiểm chứng lại thông tin. Chúng ta có thể trao đổi lại với những người thân. Hoặc là khi mà phát hiện được những cái thông tin giả, thông tin sai sự thật thì ngay lập tức là phải trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý.
0: Ông Thái Văn Thân, khối Trung đô 11, phường Trường Vinh mong muốn.
3: Chúng tôi rất mong muốn là nhà nước ấy, nên có những chương trình tuyên truyền cụ thể cho người cao tuổi, cũng như các cái người mà kém về công nghệ thông tin hiểu biết về những chiêu trò lừa đảo. Nên nhiều khi có những cái sự việc nó xảy ra mà không ngờ được nên yếu lòng. Tôi mong rằng các cháu cũng con cháu trong gia đình cũng như mọi người xung quanh là thông cảm, đồng thời hiểu những cái hoàn cảnh như vậy, và đồng thời như vậy là cũng là sát cánh với chúng tôi là làm sao tạo điều kiện để cảnh giác.
0: Để bảo vệ người cao tuổi trước những chiếc bẫy ngày càng tinh vi trên không gian mạng, không chỉ cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng mà còn cần sự đồng hành của gia đình. Những cuộc trò chuyện thường xuyên, sự chia sẻ thông tin và quan tâm tới các quyết định tài chính của cha mẹ, ông bà chính là lớp lá chắn hiệu quả nhất trước các thủ đoạn lừa đảo.
4: Phần tin quốc tế.
5: Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cho biết nước này sẽ triển khai các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, theo các nội dung đã được thống nhất trong bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ. Cụ thể, cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran sẽ đẩy nhanh quy trình cấp phép cho các tàu thuyền có nhu cầu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Tàu thuyền sẽ không phải trả phí đăng ký trong vòng 60 ngày khi đi qua eo biển Hormuz, vì chính phủ sẽ chi trả những chi phí đó. Hiện tại Iran cũng đang nỗ lực rà phá thủy lôi khỏi tuyến đường thủy quan trọng này như đã nêu trong lượng quốc tế trong thời gian tới.
0: Quốc hội Cuba vừa thông qua gói cải cách kinh tế và xã hội sâu rộng với 176 biện pháp, bao gồm việc cho phép thành lập các ngân hàng tư nhân, trung tâm hối đoái tư nhân, mở cửa hơn nữa cho vốn đầu tư nước ngoài và những thay đổi sâu sắc trong hệ thống trợ cấp của nhà nước. Các đề xuất cải cách được chia thành 23 nhóm giải pháp với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Cuba trước các biện pháp tăng cường cấm vận của Mỹ. Trong số những cải cách quan trọng nhất là việc cho phép các tổ chức ngân hàng tư nhân hoạt động. Gói cải cách này cũng bao gồm việc chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước thành các công ty cổ phần, cho phép các cá nhân, các chủ thể phi nhà nước tham gia góp vốn. Các quy định mới sẽ cho phép các nhà đầu tư tư nhân và người nước ngoài tham gia các hoạt động liên quan đến nhập khẩu, bán nhiên liệu. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ bãi bỏ giới hạn 100 nhân viên đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cho phép một cá nhân sở hữu nhiều công ty và cho phép sở hữu cổ phần trong nhiều doanh nghiệp.
5: Ukraine tập kích ồ ạt bằng UAV vào Nga hôm 18 tháng 6, phần lớn nhắm vào thủ đô Moscow. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào thủ đô của Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây 4 năm. Thị trưởng Moscow cho biết hệ thống phòng không Nga đã phá hủy gần 200 UAV của Ukraine khi chúng tiếp cận thủ đô, nhưng một số chiếc đã tấn công nhà máy lọc dầu chính của thành phố lần thứ hai trong tuần này. Trong một tuyên bố được đăng tải trực tuyến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi các cuộc tấn công mới nhất là phản ứng đối với các cuộc oanh tạc dữ dội của Nga nhằm vào các thành phố của Ukraine. Ông Zelensky cũng coi cuộc tấn công như một thông điệp đã đến lúc chiến tranh kết thúc và Nga phải thực hiện các bước cần thiết trong ngoại giao. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các cơ sở quốc phòng và năng lượng của Ukraine để đáp trả cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine.
0: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã ban hành nghị quyết cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là bước đi tiếp nối xu hướng ở nhiều quốc gia khác đã áp dụng các biện pháp siết chặt quyền tiếp cận các nền tảng trực tuyến đối với trẻ em. Theo đó,

0: trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được tạo lập, sử dụng hoặc vận hành tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Các nền tảng trực tuyến có trách nhiệm giám sát, vô hiệu hóa những tài khoản thuộc nhóm đối tượng này. Nếu không tuân thủ, các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với những biện pháp xử lý, từ cảnh báo, xử phạt hành chính cho đến nguy cơ bị chặn một phần hoặc toàn bộ dịch vụ. Các nền tảng mạng xã hội được dành thời gian chuyển tiếp 12 tháng để thực hiện quy định mới. Theo thông báo, độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội ở UAE được quy định là 15. Trẻ em dưới tuổi này bị cấm tạo lập hoặc sử dụng vận hành tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài UAE, nhiều quốc gia khác cũng đang tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường số.
1: Cơ quan chức năng Australia đã khởi tố một nữ diễn viên người Anh cùng đồng phạm là một cặp vợ chồng ở thành phố Adelaide với cáo buộc buôn bán 320 kg ma túy đá trị giá khoảng 195 triệu đô la từ Tây Phi vào Australia. Số ma túy này được giấu tinh vi bên trong các bao than củi nhập khẩu vào Australia. Chiến dịch điều tra được kích hoạt sau khi lực lượng bảo vệ biên giới Australia phát hiện dấu hiệu bất thường và tinh thể dương tính với ma túy đá trong hai container than củi vận chuyển từ Ghana đến cảng Botany thuộc bang New South Wales. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ đối tượng khi đang cùng một số người đàn ông bốc rỡ và vận chuyển ma túy đến ngôi nhà ở vùng ngoại ô Blacktown. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ thêm 32 vỏ bao tải có thể từng được sử dụng để đựng ma túy cùng nhiều thiết bị điện tử.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp hơn 2.100 tỷ đồng. Nắng nóng dài ngày, sản xuất rau màu gặp nhiều khó khăn.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 56 chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu B, khu công nghiệp Thọ Lộc.
0: Theo đó, liên danh công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương và công ty cổ phần quản lý xây dựng Nhật Bản là nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án có tổng vốn hơn 2.138 tỷ đồng, quy mô khoảng 174,65 hectare tại xã Tân Châu thuộc khu công nghiệp Đông Nam Nghệ An. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, 100 hectare, giải phóng mặt bằng từ quý 1 đến quý 3 năm 2027. Thi công từ quý 3 năm 2027 đến quý 4 năm 2028. Giai đoạn 2, 74,65 hectare, giải phóng mặt bằng từ quý 3 năm 2028 đến quý 1 năm 2029. Thi công từ quý 1 năm 2029 đến quý 2 năm 2030. Nhà đầu tư phải dành tối thiểu 5 hectare hoặc ít nhất 3% diện tích đất công nghiệp để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo thuê lại. Dự án này sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc, quy mô 780 hectare theo quy hoạch được phê duyệt.
1: Thời tiết nắng nóng kéo dài từ đầu mùa hè đến nay khiến việc sản xuất rau màu của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chi phí và công sức chăm sóc nhiều hơn do các loại cây này chịu hạn kém. Tuy nhiên, nghịch lý là giá rau màu thời điểm này lại ở mức thấp, khiến người sản xuất càng thêm khó khăn và vất vả.
0: Thời điểm này, gia đình bà Nguyễn Thị Xòa ở xã Đại Huệ đang sản xuất hơn một sào các loại rau màu như mầm tơi, mướp đắng, rau quế. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, thiếu nguồn nước tưới, nên diện tích mướp đắng phải kết thúc vụ thu hoạch sớm do cây bị khô héo,

sao các loại rau màu như mồng tơi, mướp đắng, rau quế. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, thiếu nguồn nước tưới, nên diện tích mướp đắng phải kết thúc vụ thu hoạch sớm do cây bị khô héo.

0: trải thêm.
1: bớt bớt đấy là cứ một ngày cách ngày là bớt ngày là bớt bừa 500.000 hết thì giá cao thời điểm cao nhất là khoảng 60 đến 70 một ký 6-7 ngàn giờ thì được cái giờ thì được có 3-4 ngàn thôi.
2: Giá rau thì ban đầu chứ giờ thì sụt giá rồi chứ không lên được như ban đầu. Đà Nẵng gắt thôi thì hè rau màu là rất khỏe làm vẫn giá cả rất bông bách. Cá đấy trước đấy là cái bầy đánh nhưng bây giờ thì chỉ cột bá mướp ngọt cùng bá.
0: Nắng nóng kéo dài làm suy giảm năng suất, trong khi thị trường bấp bênh lại làm giảm đi giá trị thành quả lao động của người nông dân. Những khó khăn này đang đòi hỏi một tư duy sản xuất linh hoạt hơn, chủ động hơn trong ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng chuyên canh rau màu.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 185 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về việc sắp xếp khối xóm bản và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại khối xóm bản. Thời gian qua, các địa phương cấp xã ở miền Tây Nghệ An đã gấp rút thực hiện các phương án nhằm đảm bảo các yêu cầu đề ra. Mặc dù chủ trương sáp nhập, sắp xếp các bản dân cư được thực hiện tích cực, song bà con nhân dân các bản làng miền núi vẫn có những băn khoăn. Trong chuyên mục miền Tây xứ Nghệ lần này, chúng tôi đề cập đến nội dung sắp xếp, sáp nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra.
1: Năm 2025, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Châu Nga từ một đơn vị hành chính cấp xã đã được chia tách thành ba bản, gồm bản Mân, bản Pọng và bản Na Pùa của xã Quỳ Châu. Và nay, thực hiện chỉ thị số 21 và Nghị định 185 của Chính phủ, ba bản nói trên tiếp tục được nhập lại để trở thành một bản duy nhất gọi là bản Châu Nga. Bản Châu Nga trong tương lai có diện tích hơn 101 km2 và dân số gần 560 hộ, là bản dân cư có diện tích lớn nhất trong số các bản mới hình thành trong lần sắp xếp này của xã Quỳ Châu. Mặc dù đồng tình với chủ trương sắp xếp thôn bản, nhưng nhiều người dân vẫn tỏ ra băn khoăn khi bản Châu Nga mới có diện tích lớn và khoảng cách giữa các cụm dân cư cách trở. Bên cạnh đó, tên gọi bản mới cũng là điều quan tâm của bà con. Ông Ngân Văn Phong, người dân bản Mân, xã Quỳ Châu, nói.
2: Chuyển là sau là chân là xả rồi, bây giờ là chuyển sang là thế cả bản nữa. Thì là càng gây cái áp lực cho dân nhiều quá. Và nhất là cái chuyển tôi nói là làm cái thủ tục hàng ngày cho con cháu. Chuyển là an sinh xã hội, thậm chí là một cái giấy tờ thủ tục nhỏ thôi nhưng mà đi làm 2-3 ngày chứ chắc là được, chứ chưa xong. Cho nên dân cũng cảm thấy là hơi khó khăn chỗ đó.
1: Những gì đã và đang diễn ra ở bản Châu Nga cũng là thực tế mà các bản làng miền Tây Nghệ An đang trải qua. Nghệ An có 79 trên 130 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi. Toàn tỉnh có gần 1.570 thôn bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó có 668 thôn bản đặc biệt khó khăn. Việc sắp xếp thôn bản ở khu vực miền núi, nhất là vùng núi cao của Nghệ An, đặt ra một số yêu cầu trọng tâm. Đó là quy mô dân số, khoảng cách, địa lý, tên gọi bản làng sau sáp nhập và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Về quy mô dân số, theo các quy định của Trung ương, mỗi thôn bản thuộc khu vực Bắc

0: Trung Bộ sau sắp xếp phải đạt từ 350 hộ trở lên. Tuy vậy, theo ý kiến của nhiều người, quy mô dân số này với các bản làng miền núi Nghệ An chưa thực sự phù hợp. Ông Bùi Hữu Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân bày tỏ băn khoăn.
1: Đối với vùng miền núi ở Tây Nghệ An này thì nó tương đồng với cái miền núi phía Bắc. Tuy nhiên lại áp vào ngang với đồng bằng như là 350 hộ trên một bản ấy, thì cái việc này là cũng rất là khó khăn. Tại vì địa hình chia cắt, dân cư thì thưa thớt, không tập trung. Mà bây giờ dồn bản lại, có những bản ấy, là cách xa nhau từ 3 đến 4 km. Cho nên việc họp dân rồi là tổ chức các cái hoạt động ở khu dân cư là tương đối là khó khăn.
0: Thực tế cho thấy, phần lớn các bản làng miền núi Nghệ An trước khi sáp nhập, quy mô dân số đều rất thấp. Thậm chí nhiều bản chỉ có vài 30 hộ dân. Để đảm bảo quy mô 350 hộ một bản, theo quy định thì phải sáp nhập. Nhưng khu vực miền Tây với diện tích chủ yếu núi rừng, sông suối, địa hình bị chia cắt, dân cư phân tán, nên việc sắp xếp nếu chỉ dựa vào yếu tố cơ học sẽ nảy sinh nhiều bất cập. Trao đổi về vấn đề này, ông Lộc Văn Lâm, trưởng bản Na Lạnh, xã Hùng Chân cho rằng.
2: Mà Na Lạnh với bản Cướm thì nó có cái lịch sử gắn bó từ rất lâu đời rồi. Từ ngàn xưa thì vẫn gọi là bản Cướm Na Lạnh. Cái nét đẹp văn hóa cũng như là cái sự gắn bó trong cái cộng đồng dân cư giữa hai bản này là nó gần như là giống nhau. Nét đẹp văn hóa tương đồng, không có gì vướng mắc cả. Chỉ có khó khăn là khó khăn phải người cán bộ là phải cố gắng. Phải trước đây đi công việc thì 2-3 cây, bây giờ phải đi 7-8 cây là khó khăn như thế thôi.
0: Đồng tình với quan điểm của ông Lộc Văn Lâm, anh Ngân Văn Tuấn, trưởng bản Na Hấm, xã Thông Thụ, chia sẻ về những khó khăn khi sắp xếp, sáp nhập thôn bản.
3: Hiện tại trong khi đó Na Hấm là xa cách từ điểm cuối đến điểm ăn đưa là 8 cây số. Mà hộ dân thì hai bản gộp lại thì được có 180 hộ dân. Tuy nhiên thì chắc rất trăn trở khó khăn của người dân thì cái chỗ đi lại cách bản, cách xa bản là quá xa. Từ thứ nhất là cái cuộc tư vấn họp hành của thôn bản. Còn một số hộ dân có ý kiến thì theo như nguyện vọng của dân thì vẫn giữ cũ vì cái vùng này là vùng đặc thù.
0: Để giải quyết những vấn đề về bất cập dân số, điều kiện địa hình, khoảng cách địa lý khi tiến hành phương án sắp xếp thôn bản, Trung ương và tỉnh cũng có quy định về các thôn bản đặc thù. Đó là các cộng đồng dân cư biệt lập, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống thừa thớt, thôn bản thuộc khu vực trọng điểm về quốc phòng an ninh. Trên cơ sở đó thì khu vực miền Tây Nghệ An có hơn 200 bản làng đặc thù không tiến hành sắp xếp. Tuy nhiên điều này cũng chưa phản ánh hết thực trạng khó khăn của các thôn bản miền núi cao của tỉnh. Về điều này, bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho rằng.
4: Cơ bản là các cái thôn bản sau khi sáp nhập thì mặc dù cũng đã cố gắng nhưng mà không đáp ứng tiêu chí 350 hộ theo quy định. Bản có cái số hộ cao nhất sau khi sáp nhập thì cũng chỉ đạt 394 hộ và bản thấp nhất thì 151 hộ. Hiện nay sau khi sáp nhập thì cái thôn bản mà có cái diện tích nhỏ nhất cũng đã 15 km vuông rồi và lớn nhất là lên đến 53,72 km vuông.
0: Việc xác định thôn bản đặc thù còn liên quan đến chế độ chính sách cho chức danh người hoạt động không chuyên trách, đó là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. Theo quy định, đối với thôn bản có từ 700 hộ dân trở lên, thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở, các thôn bản khác bằng 6,5 lần mức lương cơ sở. Cho rằng ở xã Quỳ Châu có một số địa bàn cần được nhà nước công nhận là khu vực đặc thù, bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phòng văn hóa xã Quỳ Châu đề nghị.
5: Mà Quỳ Châu thì trước đây có cái vùng của Châu Hồi và Châu Ngá là cái vùng về quốc phòng an ninh. Thì mong muốn của xã Quỳ Châu là đảng nhà nước quan tâm để công nhận cái vùng, các cái bản cái vùng mà ở Châu Hồi Châu Ngá cũ ấy. Mà hiện nay là chúng tôi đang dự kiến là sắp xếp ở đó, ở Châu Ngá có một bản, ở Châu Hồi, cái vùng Châu Hồi cũ thì có 3 bản. Thì là ở cổng có 4 bản thì đó là cái vùng được công nhận về vùng trọng điểm về quốc phòng an ninh. Như thế thì đi liền với cái chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản thì chắc chắn sẽ được cải thiện với một cái hệ số cao hơn.
0: Về phương án đặt tên thôn bản sau sắp xếp, thực tế cho thấy cơ bản các địa phương đều có những thuận lợi. Các xã miền Tây Nghệ An đã linh hoạt trong việc đặt tên cho bản mới sắp xếp. Nhiều cộng đồng được lấy lại địa danh truyền thống để đặt tên bản mới.

0: ông Bùi Hữu Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân chia sẻ.
1: Tên gọi của xã Hùng Chân bây giờ là được gộp từ đường nhập từ ba xã cũ, đó là xã Châu Phong, xã Châu Hoàn, xã Diễn Làm. Thì bây giờ nhập lại là thành xã Hùng Chân, là vô tình lại làm mất đi ba cái tên của xã cũ. Thì chúng tôi đề ra phương án là sẽ đưa lại ba cái tên của ba xã cũ để đặt cho các cái bản mới, và theo hình thức là ví dụ xã, một xã mà có tầm 3-4 bản thì sẽ dành riêng cho cái tên cũ ấy, và ví dụ Châu Phong 1, Châu Phong 2, Châu Phong 3 như thế.
0: Việc đặt tên cho bản làng mới còn được các xã thực hiện dựa trên nguyên tắc xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, nên tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho biết.
2: Đối với xã Tiền Phong thì chúng tôi thấy đây là thuận lợi. Đây cũng là cơ hội mà chúng tôi sẽ lấy lại một số cái tên cũ trước đây, như là tên Mương Đán, rồi tên là Bản Phạm ngày xưa. Đó là những cái tên mà nó gắn với lịch sử hình thành của xã thôn bản ngày xưa, cũng như là cái văn hóa của đồng bào trước đây. Sau mấy lần sáp nhập thì khi đó nhận thức của một số cái người dân cũng như là cán bộ cũng lấy cái tên mới cho nó hiện đại, nhưng mà sau này mới thấy đó là cái sai lầm. Thì bây giờ đây là cái cơ hội mà xã sẽ lấy lại và người dân rất là đồng thuận.
0: Sắp xếp khối xóm thôn bản là yêu cầu tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý. Nhưng với miền Tây Nghệ An, nơi địa hình bị chia cắt, dân cư phân tán và mỗi tên bản đều mang theo ký ức văn hóa của cộng đồng, thì bên cạnh việc bảo đảm các tiêu chí chung, rất cần những cách làm linh hoạt và phù hợp với thực tiễn. Bởi mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là để mỗi bản làng sau sắp xếp tiếp tục tạo nên một không gian sống thuận lợi, gắn kết người dân và đưa đời sống kinh tế xã hội của miền Tây Nghệ An phát triển bền vững.
3: Chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Xin chào quý vị và các bạn. Việt Anh và Thu Hà rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Dòng chảy sự kiện. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 99.6 MHz và livestream trên trang fanpage NTV Podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin gửi lời chúc sức khỏe và sự bình an đến toàn thể quý thính giả trong những ngày hè oi ả này.
7: Thưa quý vị, những ngày tháng 6 này thì bên cạnh không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi để đưa chỉ số sản xuất công nghiệp của Nghệ An bứt phá đạt mục tiêu 17,5%, thì có một chủ đề đang nóng lên từng ngày theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đó chính là áp lực cung ứng điện trong mùa nắng nóng đặc biệt gay gắt năm nay.
6: Đúng vậy Thu Hà, nền nhiệt cao điểm đẩy nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, trong khi bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn đang tạo ra những rủi ro đứt gãy nguồn cung nhiên liệu toàn cầu. Trước tình hình đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không còn là lời kêu gọi từ nguyện mà đã trở thành kỷ luật năng lượng bắt buộc, là nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại các nghị quyết của Bộ Chính trị và các chỉ thị mới nhất của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2026.
7: Vâng ạ, không còn lý thuyết trên giấy, kỷ luật năng lượng thì đang dần trở thành một phần trong văn hóa sống của người dân và doanh nghiệp xứ Nghệ. Đó là chiến lược kiêng ba chân vô cùng quyết liệt, từ tự chủ nguồn cung tại chỗ, thực thi kỷ luật năng lượng cho đến hiện đại hóa hạ tầng thông minh.
6: Kỷ luật năng lượng và tự chủ nguồn cung tại chỗ, những từ khóa nghe rất kỹ thuật nhưng lại gắn liền với hóa đơn tiền điện và sự ổn định sản xuất của từng doanh nghiệp, từng hộ gia đình. Và đó cũng chính là dòng chảy mà chúng tôi muốn mời quý vị cùng hòa mình trong 60 phút sắp tới với chủ đề Nghệ An đảm bảo cung ứng điện mùa cao điểm và phát triển năng lượng xanh.
7: Còn bây giờ thì mời quý vị cùng điểm qua những tin tức sự kiện nổi bật trong tuần.
6: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải là Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa chỉ đạo xây dựng phương án phân bổ biên chế năm 2026, yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các bên liên quan hoàn thiện phương án báo cáo trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Để đảm bảo quản lý chặt chẽ trong thời gian này, tỉnh quyết định tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước, trừ các trường hợp đã hoàn thành quy trình hoặc thật sự cần thiết sau khi được Thường trực Tỉnh ủy cho phép. Mục tiêu của chủ trương này là thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Văn bản trên

0: nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển mới của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
1: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành chỉ thị số 26 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, năm bản lề hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chỉ thị yêu cầu công tác lập kế hoạch phải dựa trên đánh giá thực chất tình hình thực tế, triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và bao trùm. Về ngân sách thì chính phủ chỉ đạo cơ cấu lại theo hướng ưu tiên vốn đầu tư phát triển, cắt giảm chi thường xuyên và tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ đột phá, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời, kế hoạch cũng cần đảm bảo nguồn lực cho việc điều chỉnh tiền lương khu vực công, lương hưu và các chính sách ưu đãi người có công. Mục tiêu cốt lõi là giải quyết tốt các vấn đề nội tại, tạo đột phá để thích ứng với bối cảnh thế giới đầy biến động.
0: Một thông tin rất vui đến nhân dân hai bên bờ sông Lam của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đó là Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua chủ trương giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh qua sông Lam. Theo quy hoạch, cầu bến Thủy Ba sẽ nối phường Trường Vinh, Nghệ An với xã Đan Hải, Hà Tĩnh. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài, điểm cuối giao với tuyến đường ven biển phía Hà Tĩnh. Công trình có tổng chiều dài khoảng 3,5 km, gồm cầu vượt sông Lam dài khoảng 1,3 km và hệ thống đường dẫn dài khoảng 2,2 km. Cầu được thiết kế rộng 23,5 m, kết cấu bê tông cột thép dự ứng lực, nhịp chính dự kiến sử dụng phương án cầu vòm thép. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 bằng nguồn vốn ngân sách trung ương dành cho các công trình trọng điểm liên vùng. Khi hoàn thành, cầu bến Thủy Ba sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tăng cường kết nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời giảm áp lực cho cầu bến Thủy 1 và cầu bến Thủy 2 tại cửa ngõ phía Nam đô thị Vinh.
1: Vâng, kính thưa quý vị, theo kịch bản tăng trưởng do Sở Tài chính và đơn vị tư vấn xây dựng trong quá trình điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm tới cần đạt khoảng 1.150.000 tỷ đồng, tương đương gần 47 tỷ đô la Mỹ, cao gấp hơn 2,4 lần so với giai đoạn năm 2021 đến năm 2025. Và theo kịch bản được xây dựng thì trong cơ cấu nguồn vốn thì khu vực tư nhân tiếp tục giữ vai trò chủ lực với quy mô dự kiến khoảng 26,58 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 57% tổng vốn đầu tư. Nguồn vốn nhà nước dự kiến đạt khoảng 8,32 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 18% và tập trung cho các dự án hạ tầng chiến lược, kết nối vùng, hạ tầng số, giáo dục, y tế và các công trình có tính lan tỏa cao. Đặc biệt là khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài được kỳ vọng tăng mạnh với quy mô là 11,98 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Động thái này diễn ra sau khi các cơ quan báo chí và dư luận xã hội phản ánh thông tin về tình trạng nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ, đăng ký nguyện vọng có thu tiền, huy động vốn dưới nhiều hình thức khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, làm giảm hiệu quả ý nghĩa của chính sách nhà ở xã hội.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vừa qua thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã vừa ban hành văn bản số 7114 yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra tuyên truyền an toàn sử dụng điện gắn với phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Theo đó thì Sở Công Thương thì sẽ chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An hướng dẫn kiểm tra an toàn điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong trường hợp cần thiết thì đơn vị chủ trì có thể phối hợp với ngành điện để tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên trách đối với các cơ sở. Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp cùng các sở ngành liên quan thực hiện kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao theo quy định. Các đơn vị cũng được yêu cầu tích cực tuyên truyền và huấn luyện kỹ năng an toàn điện, phòng cháy chữa cháy để nâng cao ý thức phòng ngừa cho cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ 15 giờ ngày 18 tháng 6, giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 1.206 đến 2.343 đồng một lít tùy loại. Đáng chú ý, kỳ điều hành này chính thức bổ sung xăng E10 RON 953 vào danh sách quản lý giá với mức giá tối đa không quá 20.753 đồng một lít, trong khi xăng E5 RON 92 giảm còn 20.126 đồng một lít. Các loại dầu diesel và dầu ma rút cũng giảm tương ứng xuống mức 23.534 đồng một lít và 16.680 đồng một lít 1 kg. Đồng thời, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng

0: sinh học, dầu diesel và dầu ma rút, Bộ Công Thương sẽ tăng cường giám sát nguồn cung và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo thị trường ổn định.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và báo Nghệ An và trên app NTV Go. Còn bây giờ thì để thay đổi không khí, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Bài học đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An.

0: Vâng, hãy cùng nhau tiết kiệm năng lượng để dành tài nguyên cho thế hệ sau. Nghe bài hát này trong những ngày nắng nóng, chúng ta lại càng thêm thấu hiểu và trân quý những luồng gió mát lành từ thiên nhiên và cả sự hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm vận hành lưới điện quốc gia. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay, từ việc tắt bớt một bóng đèn hay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý, không chỉ là trách nhiệm với môi trường mà còn là lời hứa gửi tới tương lai.
1: Vâng ạ, đúng là như thế chị Việt Anh ạ. Áp lực vận hành điện năm nay là cực kỳ lớn khi mà thực tế phụ tải hệ thống tăng cao hơn dự báo. Toàn hệ thống thì tăng khoảng 8%, riêng miền Bắc thì đang tăng tới 26%. Đáng chú ý là áp lực không còn chỉ xuất hiện vào ban ngày mà đã dịch chuyển mạnh sang khung giờ tối, từ 20 giờ đến 23 giờ, thời điểm mà điện mặt trời không còn khả dụng, còn thủy điện thì thiếu nước ạ.
0: Trong bối cảnh khó khăn đó, kế hoạch 315 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực sự là một chiếc phao cứu sinh. Nghệ An không chỉ kêu gọi tiết kiệm chung chung mà đã đưa ra các chỉ tiêu định lượng vô cùng nghiêm ngặt. Cơ quan công sở phải giảm tối thiểu 30% điện năng, nhà hàng khách sạn phải giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo ngoài trời vào giờ cao điểm.
1: Vâng, kỷ luật thép đó là cực kỳ cần thiết. Tuy nhiên thì về phía các doanh nghiệp thì có thể để tự cứu mình trước cái nguy cơ thiếu hụt điện thì họ cũng đã chủ động tìm lời giải từ cái xu hướng chuyển đổi sang năng lượng tái tạo tại chỗ thông qua mô hình đó là tự sản xuất, tự tiêu thụ.
0: Điển hình là việc ứng dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp với công nghệ lưu trữ năng lượng BESS hay chương trình điều chỉnh phụ tải DR. Những giải pháp này đã biến doanh nghiệp từ thế bị động phụ thuộc hoàn toàn vào lưới điện sang chủ động điều tiết.
1: Và để quý thính giả có cái nhìn cận cảnh về cuộc chiến chống quá tải lưới điện và những mô hình tự chủ năng lượng thông minh này, thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự hóa giải áp lực phụ tải điện từ các doanh nghiệp.
2: Nghệ An mùa khô năm 2026 đang trải qua những đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, đẩy công suất cực đại toàn hệ thống và khu vực liên tục lập đỉnh. Tại khu công nghiệp V-Ship 1 Nghệ An, nơi chi phí tiền điện lên tới trên 100 tỷ đồng mỗi tháng, áp lực cung ứng điện ổn định đã trở thành yếu tố sống còn cho chuỗi cung ứng sản xuất. Trước sức ép đó, hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp công nghệ lưu trữ BESS trở thành cứu cánh giúp doanh nghiệp giảm đến trên 60% chi phí tiền điện trong các tháng nắng nóng. Ông Bùi Đức Cường, quản lý phòng cơ điện, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship chia sẻ.
3: Tích hợp cái hệ thống điện vào cái nguồn pin lưu trữ thì ngoài cái việc là có thể giúp chúng tôi ổn định được cái nguồn điện ngay cả khi cái nguồn điện lưới mất ổn định thì cũng giúp cho chúng tôi tối ưu hóa về cái chi phí, tiết giảm được hơn 60% so với là cái chi phí sử dụng điện thường xuyên tại khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 1. Hóa đơn tiền điện hàng tháng khoảng 100 tỷ đồng một tháng, thì việc nếu mà tích hợp và sử dụng tối ưu hóa được cái nguồn năng lượng tái tạo thì có thể tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng hàng tháng.
2: Không chỉ thay đổi nguồn cung, các giải pháp điều chỉnh phụ tải cũng được triển khai quyết liệt bằng cách dịch chuyển các ca sản xuất tiêu thụ điện lớn sang khung giờ thấp điểm. Tại nhà máy xi măng Sông Lam 2, việc tối ưu hóa này giúp giảm từ 20 đến 30% chi phí điện năng. Ông Nguyễn Thế Ngọc, trưởng bộ phận kỹ thuật điện cho biết.
4: Chỗ nào mà cấp liều giảm, cấp liều không ổn định, thay đổi liều liên tục thì phía nhà máy cũng có đầu tư cả cái biến tân để thay đổi tải để phù hợp với cái năng suất cấp liều của từng thời điểm. Khi mà thay đổi được tải thì sẽ thay đổi được cái điện năng tiêu thụ rất là lớn. Bộ thiết bị quân binh tiết giảm được khoảng từ 120 triệu đến 200 triệu một tháng.
2: Còn tại công ty cổ phần lâm nghiệp tháng 5, nhờ nâng công suất dây chuyền, lắp biến tần và dùng phụ phẩm từ rừng cho hệ thống lò đốt, lượng điện tiêu thụ đã giảm từ 300 kWh xuống còn 250 kWh trên mỗi đơn vị sản phẩm, tiết kiệm từ 4 đến 5 tỷ đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Thế Mai, Tổng Giám đốc công ty, cho biết.
5: Việc tiết kiệm điện năng là một cái việc làm sống còn của doanh nghiệp, và đặc biệt chúng tôi luôn luôn quan tâm đến việc tiết kiệm điện năng trong quá trình sản xuất. Thì chúng tôi có 3 cái giải pháp cốt lõi để mà tiết kiệm điện. Cái thứ nhất là chúng tôi từng bước một thay thế các cái thiết bị tiêu thụ điện có cái hiệu suất thấp bằng các cái thiết bị tiêu thụ điện có cái hiệu suất cao. Cái thứ hai, chuyển đổi sử dụng biến tần cho tất cả các động cơ có thể lắp được, để mà chuyển đổi sang lắp biến tần cho hết toàn bộ hệ thống để giảm chi phí tiền điện. Cái thứ ba, cái quan trọng nhất thì đấy là vấn đề là chúng tôi áp dụng một cái giải pháp công suất tổng thể IO. Thì cái này là cái mà để đảm bảo rằng với cùng một đơn vị thời gian, cùng một đơn vị công việc thì chúng ta cho ra được cái sản phẩm nhiều hơn. Từ đó thì cái chi phí tiền điện trên một đơn vị sản phẩm càng ngày nó sẽ càng giảm xuống.
2: Song song với nỗ lực của doanh nghiệp, ngành điện Nghệ An cũng đang căng mình chạy đua với thời gian để tối ưu hóa hạ tầng, truyền tải, phấn đấu đưa tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới ngưỡng 6%. Hàng trăm tổ công tác phải ứng trực 24/24 giờ xuyên đêm để tuần tra, xử lý sớm các điểm nguy cơ quá tải cục bộ trên lưới điện phân phối. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Giám đốc Điện lực Vinh và ông Ngô Thế Lữ, Giám đốc Điện lực Anh Sơn cho biết.
6: Các doanh nghiệp và người dân bây giờ cũng đã đầu tư và lắp đặt hệ thống điện mặt trời rất là nhiều. Thì cái phần lớn, cái hiệu quả tích cực ở đấy, một phần là giảm cái áp lực quá tải cho ngành điện vào những cái mùa nắng nóng và cao điểm. Cái thứ hai nữa thì là người dân cũng thấy rõ rất là hiệu quả. Chỉ đầu tư với một cái nguồn vốn ở mức độ vừa phải, trong vòng 3 đến 5 năm thì có thể là thu hồi được cái nguồn vốn này.
7: 2025 thì chỉ có 12 cái hộ lắp điện mặt trời mái nhà. Thì đến hiện nay thì có tầm 40-45 hộ là một cái lượng. Và hiện nay thì các hộ dân đang hỏi tìm hiểu rất nhiều.
2: Sự đồng lòng giữa chính quyền, doanh nghiệp và ngành điện đang tạo nên một lá chắn vững chắc, đảm bảo mạch máu năng lượng ổn định cho khát vọng phát triển bền vững của xứ Nghệ.
0: Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy những con số rất ấn tượng và những lợi ích mang lại khi chúng ta thực hiện tiết kiệm năng lượng. Theo tính toán của các chuyên gia, chỉ cần tiết kiệm được 1% điện năng, mỗi năm Nghệ An sẽ có thêm khoảng 60 triệu kWh cho các dự án công nghiệp, công nghệ cao mới. An ninh năng lượng bắt đầu từ chính ý thức kỷ luật của mỗi chúng ta.
1: Vâng ạ, và để có một cái nhìn chuyên sâu toàn diện hơn về tính khả thi của kế hoạch 31 năm cũng như các giải pháp công nghệ giúp hiện thực hóa lưới điện thông minh tại Nghệ An, thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ hai vị khách mời của chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An và ông Nguyễn Trọng Hậu, chuyên gia hiệu quả năng lượng, trưởng phòng giải pháp kỹ thuật, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam. Rất cảm ơn hai ông đã dành thời gian tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay.
1: Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện để tìm câu trả lời cho bài toán làm sao để Nghệ An vượt qua cơn khát điện mùa nắng nóng năm 2026. Vâng ạ, xin được bắt đầu với ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An ạ. Thưa ông, trước thực tế phụ tải miền Bắc tăng tới 26% và có thể vượt ngưỡng 30.000 MW thì Điện lực Nghệ An đã đưa ra những cái giải pháp nào để có thể nhằm vận hành nguồn và lưới điện ổn định và an toàn ạ?
8: Thì công ty Điện lực Nghệ An cũng rất là nhiều giải pháp từ công tác đầu tư. Thì đối với đầu tư lưới trăm mười, lưới điện trung thế và lưới điện hạ thế, thì đồng chí giám đốc công ty cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt. Mà ngay từ những ngày tháng cuối năm của năm 2025 thì đã triển khai các cái dự án rồi. Đó, tức là làm từ công tác mặt bằng, dự toán thiết kế và đã đấu thầu xong. Và đồng chí giám đốc công ty cũng yêu cầu là phải đóng điện được tất cả công trình này được 31 tháng 3. Trừ trường hợp bất khả kháng thì mới đóng điện trong tháng 4. Thì đến hiện nay thì cơ bản các cái lưới điện đã được đầu tư.
0: Vâng, thưa ông Nga, trong kế hoạch 31 năm, tỉnh ta đặt mục tiêu đưa tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới ngưỡng 6%. Vậy ngành điện đã thực hiện việc phân công khoán quản và tối ưu hóa hạ tầng lưới điện từ 110 kV đến trung thế ra sao để đạt được chỉ tiêu khắt khe này trong điều kiện thời tiết El Nino cực đoan?
8: Thì về lưới điện mà để đảm bảo cấp điện không quá tải trong cái mùa hè nắng nóng lắm ấy, thì cơ bản là công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện xong rất sớm để đảm bảo cấp điện. Còn các cái giải pháp để đảm bảo cái giảm tổn thất điện năng cũng như là để chống cái thất thoát về cái tổn thất lưới điện ấy, thì cũng đã phân công từng cái nhóm công tác và giao khoản quản đến toàn bộ cái điện lực để phải hoàn thành cái chỉ tiêu tổn thất điện năng mà hiện nay là đang 4,95 thì để công ty hoàn thành. Thì ngay từ ngày tháng đầu năm nay ấy, thì về cái lưới điện 110 kV và lưới điện trung thế là gồm 22 kV và 35 kV thì chúng tôi đã hoàn thành thấp hơn cái kế hoạch của tổng công ty giao. Riêng cái lưới điện Hà Thể thì đang từng cặp bước để đưa về cái chỉ số mà của tổng công ty giao.
1: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia

0: Trẻ của ông ạ. Xin được chuyển câu hỏi sang chuyên gia Nguyễn Trọng Hậu ạ. Thưa ông, dưới góc nhìn của một chuyên gia hiệu quả năng lượng thì ông đánh giá như thế nào về cái tính kịp thời của các cái chỉ tiêu định lượng mà Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra trong cái kế hoạch số 315 để nhằm bảo vệ an ninh hệ thống điện ạ?
1: Hiện nay trong quá trình triển khai cũng như là đánh giá khảo sát về tình hình tiêu thụ năng lượng cũng như là nhu cầu năng lượng và sau đó có điện năng, thì hiện nay thì đối với mô hình tự sản xuất tự tiêu thụ kết hợp BESS là một cái mô hình mà đã được nghiên cứu và có tính áp dụng rộng rãi, và đối với tỉnh Nghệ An thì tôi đánh giá đây là một hướng đi rất là đúng và có tính thực tiễn. Chúng ta có thể nhận định là hệ thống mô hình tự sản xuất tự tiêu thụ kết hợp BESS là không chỉ tạo thêm cái nguồn điện cung cấp mà còn đáp ứng cái vấn đề là linh hoạt trong một quá trình mà chúng ta cung cấp cái nguồn điện cho các doanh nghiệp của chúng ta. Đối với Nghệ An thì đây là một giải pháp phù hợp, thì tôi cũng đánh giá dựa trên một số những khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là cái tính nhu cầu cần thiết trong một quá trình mà chúng ta cung cấp năng lượng, cung cấp điện. Bởi vì hiện nay là cái nhu cầu phát triển công nghiệp, phát triển dịch vụ cũng như là hạ tầng đô thị ngày càng cao. Chính vì vậy đây là một cái mô hình mà chúng ta có thể là áp dụng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta áp dụng cái mô hình này thì đồng nghĩa chúng ta sẽ tăng cái khả năng tự chủ về mặt năng lượng và từ đấy hỗ trợ tốt hơn cho cái việc mà tiết kiệm năng lượng. Và điều này cũng là rất là sát với cái định hướng theo cái chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ năm 2026 về tăng cường cái tiết kiệm điện, cũng như là một số kế hoạch của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn vừa rồi, với cái việc định hướng là chúng ta sẽ nghiên cứu và chúng ta sẽ nhân rộng một số cái mô hình trong cái việc mà cung cấp năng lượng, trong đấy là có cái phần điện năng. Tuy nhiên để mà áp dụng được cái mô hình này thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một số vấn đề. Cái thứ nhất là chúng ta cũng sẽ cần phải đánh giá đúng cái hiện trạng hiện nay đối với doanh nghiệp cũng như là đối với các cái nhóm khách hàng sử dụng điện, để làm sao mà khi mà chúng ta áp dụng vào thì nó sẽ có tính khả thi nhất định về mặt kinh tế cũng như là về mặt kỹ thuật.
2: Vâng, thưa ông Hậu, trong cuộc phỏng vấn gần đây thì ông có nhắc đến khái niệm biểu đồ phụ tải xanh cho doanh nghiệp. Vậy ông có thể chia sẻ rõ hơn lộ trình để các doanh nghiệp sản xuất tại Nghệ An ứng dụng biểu đồ này, vừa tiết kiệm chi phí vừa nâng cao năng lực thích ứng trước biến động năng lượng?
1: Hiện nay thì đối với cái khái niệm về biểu đồ xanh không chỉ là chúng ta dừng lại ở cái khái niệm mang tính nhất hình thức, mà đây là một cái kết quả cũng như là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta hiện thực hóa cái vấn đề mà chúng ta chuyển đổi xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cũng như là cái định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thì đối với doanh nghiệp thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá rất là chi tiết về cái tình hình cung cấp cũng như là cái nhu cầu về điện năng của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cần phải đánh giá các thực trạng, các cái hệ thống phụ tải của chúng ta hiện nay chúng ta đang sử dụng như thế nào, chúng ta đã tối ưu chưa, chúng ta có cần phải cải tiến công nghệ hay là không. Và cái thứ ba nữa là ở trong định hướng lâu dài thì chúng ta cũng sẽ cần phải có cái sự chuyển đổi năng lượng, ví dụ như là chúng ta có thể là thay vì là chúng ta sử dụng 100% nguồn điện từ lưới điện quốc gia thì chúng ta cũng có thể là áp dụng cái phương pháp đấy là sử dụng cái năng lượng mặt trời, để từ đấy chúng ta hài hòa trong cái việc mà chúng ta cung cấp điện cho doanh nghiệp chúng ta. Và xuyên suốt từ hiện trạng cũng như là cái tình hình thực tế thì trong cái định hướng lâu dài thì đối với mỗi doanh nghiệp của chúng ta cũng sẽ cần phải có cái lộ trình về cải tiến thiết bị, cái lộ trình về chuyển dịch năng lượng, để từ đấy chúng ta có một cái giải pháp tổng thể cho nhà máy của chúng ta khi mà chúng ta thiết lập cái biểu đồ phụ tải xanh cũng như là hiện thực hóa cái biểu đồ xanh, cái biểu đồ phụ tải xanh đấy tại doanh nghiệp.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái phân tích rất sâu sắc của hai vị khách mời. Và để thay đổi không khí thì mời hai vị khách mời cùng với quý vị khán thính giả lắng nghe ca khúc Hãy gìn giữ năng lượng, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh.

0: Quý vị vừa nghe những giai điệu mang thông điệp về giữ gìn và tiết kiệm năng lượng. Thưa quý vị, nếu như ở phần đầu chương trình, chúng ta đã thấy những nỗ lực từ phía ngành điện và các doanh nghiệp lớn, thì một mắt xích cực kỳ quan trọng không thể thiếu chính là khối hành chính công sở và khối dân sinh.
1: Chính xác là như vậy, chị Việt Anh ạ. Một kế hoạch chuyển đổi năng lượng sẽ chỉ nằm trên giấy nếu không có sự chuyển động đồng bộ của ba nhóm mắt xích: nhà nước điều phối, hạ tầng kỹ thuật thông thoáng và nhận thức của người tiêu dùng biến thành thói quen hàng ngày.
0: Vậy tại Nghệ An của chúng ta, việc ứng dụng công nghệ lưới điện thông minh, hệ thống đo xa và tư duy quản trị chủ động bằng dữ liệu đang giúp thay đổi thói quen dùng điện của người dân như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự thứ hai sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Năm 2026, điện mặt trời mái nhà không còn là giải pháp mang tính hình thức mà đã trở thành cốt lõi, giúp giảm tải trực tiếp cho hệ thống lưới điện quốc gia và là lựa chọn của nhiều hộ gia đình. Như hộ gia đình ông Thái Thanh Hà ở phường Vinh Phú. Trước đây, trung bình mỗi tháng, gia đình ông phải chi trả từ 5 đến 6 triệu đồng tiền điện sinh hoạt và kinh doanh. Đến nay, gia đình ông đã chuyển sang sử dụng điện mặt trời, công suất 13 kWh, kết hợp pin lưu trữ.

0: nguồn điện được duy trì ổn định, phục vụ ổn định và nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh. Ông cho biết.
1: Đáng lẽ là tôi lắp từ năm ngoái, tuy nhiên do một vài lý do thì tôi chưa triển khai được. Năm nay thì quá tìm hiểu thì tôi thấy cái thời tiết năm nay rất là nắng nóng và cái khả năng là sẽ mất điện thường xuyên. Vì vậy là tôi đã tiến hành ký hợp đồng lắp điện áp mặt trời để mà phòng khi mất điện thì vẫn có cái nguồn điện từ pin để mà gia đình sử dụng.
0: Từ nguồn điện mặt trời mái nhà, vào ban ngày hệ thống tạo ra điện và phục vụ trực tiếp lưu trữ vào pin. Vào ban đêm hoặc khi điện lưới có sự cố, nguồn điện dự phòng được sử dụng. Với hiệu quả rõ rệt, số lượng hộ gia đình lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu trên địa bàn ngày càng tăng cao. Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Điện, Điện lực Nghệ An cho biết.
2: Đầu năm 2026 thì số lượng khách hàng đăng ký rất nhiều. Thì hiện tại nó còn khoảng đến 50 cái đơn hàng đang triển khai. Trung tâm Thí nghiệm Điện đang thực hiện 2 đến 3 nhóm liên tục lắp cho cả khách hàng.
0: Tại các cơ quan công sở, việc thực hiện giảm tối thiểu 30% điện năng đã biến thành hành động tự giác hàng ngày. Việc duy trì điều hòa từ 26 đến 27 độ C, kết hợp dùng quạt hay chủ động giám sát sản lượng điện tiêu thụ qua ứng dụng thông

0: Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm trở thành một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hàng năm. Ông Chế Văn Tài, Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương cho biết.
1: Sở Công Thương sẽ thực hiện cái thành lập đoàn kiểm tra đối với các cái đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ sở trọng điểm để từ đó đánh giá cái việc thực hiện các cái quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh để góp phần cái đảm bảo cái an ninh năng lượng.
0: Mỗi hành động nhỏ, mỗi giải pháp cụ thể đang góp phần giữ vững dòng điện thông suốt. Đó chính là trách nhiệm về kỷ luật năng lượng và sự phát triển bền vững của cộng đồng và cũng là quyền lợi của mỗi một cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy việc sử dụng năng lượng ngày càng mang đậm dấu ấn của công nghệ và sự chủ động. Mỗi một hộ gia đình, mỗi doanh nghiệp và các cơ quan công sở đều chú trọng nâng cao việc sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm.
3: Đúng là như thế, chị Việt Anh ạ. À, công

0: một cái năm rất nắng nóng, khởi đầu của El Nino, thì mà cái phụ tải này chắc chắn là tăng cao, và đặc biệt như 4 tháng đầu năm thì công nghiệp của Nghệ An đã tăng trưởng là gần 20%. Đấy là một cái bước mà đội đề ra là thì rất là khó khăn cho công ty. Ngoài ra thì với cái nắng nóng như thế thì chắc chắn là cái phụ tải sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ cũng sẽ tăng đột biến. Ngay cái trong tháng 4 thì đã tăng so với cùng kỳ về cái phụ tải sinh hoạt đã 17-18% rồi. Thì cái nguy cơ quá tải lưới điện và khả năng với cái thì chỉ có năng lượng tái tạo về điện mặt trời, mái nhà sử từ sản xuất từ tiêu thụ là cái hỗ trợ tích cực nhất, nhanh nhất mà để đảm bảo cho công ty Nghệ An phát triển. Thì ngay từ những ngày tháng đầu năm thì chúng tôi làm việc với toàn bộ các cái doanh nghiệp lớn như các cái khu công nghiệp với ship, rồi khu công nghiệp với kẹp phát A, khu công nghiệp Hoàng Mai, là đối với những doanh nghiệp này là động viên và khuyến khích và cũng cảnh báo với họ là phải sớm lắp đặt cái điện mặt trời mái nhà. Thì trong cái đầu năm này đấy thì đã có khoảng cỡ gần 40 mê quạt fit để lắp trên lưới của khu công nghiệp.
1: Vâng, một câu hỏi nữa dành cho ông Phạm Văn Nga. Ông có thể cho biết là trong thời gian qua thì Điện lực Nghệ An đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các hộ dân và doanh nghiệp như thế nào?
0: Các cái thủ tục đầu nối thì chúng tôi phối hợp với Sở Công Thương cùng với ngành điện là tạo điều kiện tối đa, gần như là khách hàng chỉ cần nộp đơn hành chính công là chúng tôi đã thực hiện. Thì ngoài ra thì công ty Điện lực Nghệ An đã tiên phong là một trong những công ty đầu tiên là thực hiện cái dịch vụ là lắp điện mặt trời mái nhà cho các cái hộ dân về tự sản tự tiêu. Thì lúc đầu á thì mới cái ngành nghề này là lần đầu tiên thì chúng tôi cũng phải đào tạo nghiên cứu các cái loại vật tư mà nhập ngoài tốt nhất đang vận hành tối trên thị trường mà chúng tôi đã có kinh nghiệm. Sau đào tạo anh em lắp đặt thì cái tiên phong đầu tiên là toàn bộ cán bộ lãnh đạo công ty là lắp trước. Nhưng mà trong quá trình lắp từ cuối năm 25 đến nay ấy, thì trải qua mà hai cơn bão lớn ở Nghệ An là bão số 5 và bão số 10 thì không một cái tấm pin nào bị hỏng. Và đặc biệt là những cái thời tiết mà phải mất điện do cái bão ấy, thì những cái hộ dân này mà có cái pin lưu thì đều có điện, không mất điện. Thì ngoài ra thì công ty đã chỉ đạo là cán bộ lãnh đạo và anh em lắp đặt trước. Thì đến đầu năm 2026 ấy, thì toàn bộ cán bộ nhân viên công ty lại phải lui lại để nhường cho khách hàng, bởi vì cái nắng nóng của Nghệ An là cũng rất là có hiệu quả. Và với những cái các cái gia đình mà dùng từ tiền điện khoảng 2 triệu đến 5 6 triệu một tháng vào mùa hè thì lắp cái tấm pin mặt trời và pin lưu thì rất là đảm bảo cấp điện và nó hiệu quả, cho nên là từ đó thì người dân cũng thấy được là cái hiệu quả của lắp điện mặt trời, cho nên là đã đăng ký rất nhiều. Đó. Thì ở đấy hiện nay trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An cũng có khoảng 10 đến 15 cái nhà cung cấp lắp đặt này. Đó. Nhưng mà riêng công ty Điện lực Nghệ An thì hiện nay là cũng quá tải về cái việc lắp đặt, thì cũng mong muốn từ là các cơ quan thông tin đại chúng rồi chính quyền địa phương cùng truyền thông đến người dân để thấy được cái hiệu quả với cái nắng nóng của Nghệ An. Thì một trong những cái mà tôi ưu hóa cho cái việc mà lắp điện mặt trời để có hiệu quả cho người dân. Cái thứ hai nữa là cũng giảm bớt cái áp lực về cấp điện cho ngành điện. Và cái thứ ba nữa là cũng nâng cao được cái đời sống của người dân. Mà khi mà có cái điện mặt trời này thì chắc chắn là cái sinh hoạt cũng phải là tính toán chi li nhiều. Thì đó cũng là một trong những cái cải thiện được cái đời sống sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông ạ. Và tiếp theo xin được trao đổi với chuyên gia Nguyễn Trọng Hậu ạ. Thưa ông, đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà và lưu trữ BESS thì các địa phương cần xây dựng chiến lược như thế nào để nhằm phát huy được cái tối đa hiệu quả cái nguồn năng lượng xanh này ạ?
2: Đối với việc chúng ta hiện thực hóa các mục tiêu của chúng ta trong cái vấn đề mà tiết kiệm điện cũng như là ứng dụng và áp dụng các cái giải pháp về năng lượng tái tạo, trong đấy có việc áp dụng cái giải pháp mặt trời mái nhà, thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm một số những cái lưu ý như sau. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến hệ thống đo điện thông minh, đo xa, để từ đấy chúng ta theo dõi được phụ tải cũng như là sản lượng điện mặt trời mái nhà. Đấy, từ đấy chúng ta đánh giá được tình trạng áp lượng cũng như là mức độ quá tải của từng khu vực, để chúng ta có cái nền tảng để chúng ta đưa ra các bài toán về giảm tổn thất cũng như là quản lý cái nguồn điện phân tán. Thứ hai

0: là chúng ta sẽ cần phải giám sát chất lượng điện năng trên lưới phân phối cũng như là chất lượng điện năng tại các doanh nghiệp tiêu thụ điện của chúng ta. Đặc biệt là chúng ta sẽ cần phải quan tâm cái thứ nhất là điện áp, cái thứ hai là hệ số công suất, cái thứ ba là mức cân bằng pha, và đặc biệt là chúng ta sẽ cần phải đánh giá được cái mức độ quá tải của trạm biến áp, để từ đấy chúng ta định hướng và chúng ta sẽ cài đặt cái quy trình vận hành cho hệ thống điện mái nhà, để từ đấy sẽ đảm bảo cái tính xuyên suốt cũng như là đảm bảo cái tính cung cấp ổn định cho hệ thống điện của chúng ta. Vấn đề thứ ba là chúng ta sẽ cần phải xây dựng cái bản đồ thể hiện cái khả năng tiếp nhận điện mặt trời khi mà chúng ta kết hợp với mô hình từ sản xuất và cả kết hợp với hệ thống BESS, để làm sao mà khi mà doanh nghiệp sử dụng thì chúng ta sẽ nâng cao được cái tính linh hoạt trong cái việc cung cấp điện cũng như là cái phương án mà chúng ta điều chỉnh phụ tải trong cái giai đoạn mà chúng ta sử dụng năng lượng. Và cuối cùng thì để mà áp dụng cái mô hình này khả thi tại Việt Nam thì đối với Nghệ An của chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải chuyển từ quản lý điện, quản lý lưới điện bị động sang quản lý bằng dữ liệu, bằng dự báo cũng như là điều khiển linh hoạt trong cái quá trình mà chúng ta cung cấp và đánh giá cái nhu cầu của chúng ta.
1: Xin được quay lại với ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An. Với vai trò là cơ quan xương sống cung ứng năng lượng, đảm bảo nguồn điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng và duy trì đời sống sinh hoạt dân sinh trên địa bàn, ông có thông điệp nào gửi tới các thính giả đang nghe đài để cùng chung tay tiết kiệm điện, đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn?
2: Tất cả những cái giải pháp mà để đảm bảo cấp điện ấy, thì cái giải pháp mà tuyên truyền tiết kiệm điện đến người dân là vô cùng quan trọng. Thì hiện nay tỉnh cũng đã chỉ đạo là tất cả các sở ban ngành trong những cái tháng mùa hè là phải tiết giảm được 10% sản lượng điện so với cùng kỳ. Đó, thì ngoài ra thì công ty điện lực Nghệ An cũng phối hợp với sở công thương với tất cả chính quyền địa phương thực hiện các cái việc tuyên truyền. Ví dụ như là chúng tôi tuyên truyền đến các cái trường học, nhất là cái bậc tiểu học, để hiểu biết được như thế nào là tiết kiệm điện, cách sử dụng như nào là hiệu quả. Thì từ đó là các cháu lại về lại phản ánh lại với phụ huynh mà đã thay đổi được cái tư duy của cái dùng điện trong nhà. Cái thứ hai là cũng phát động một cái phong trào như gia đình chúng ta tiết kiệm điện, thì chúng tôi cũng lấy là sản lượng mà so với cùng kỳ mà giảm được từ 10%, những cái hộ gia đình nào mà giảm được sâu hơn thì lại được có cả giải thưởng. Đó, giải thưởng cũng có cái giá trị. Thì ngoài ra nữa là các cái chương trình mà hướng dẫn cho khách hàng về cái cách dùng điện. Đó, thì những cái việc mà ý thức của người dân mà tại những cái thời điểm cao điểm, ví dụ như là hiện nay cao điểm nhất của cái mùa hè này, thế buổi cao điểm trưa thì thường là xảy ra là khoảng 11 giờ đến 1 giờ, tức là 13 giờ. Đó, mà cao điểm tối ấy, thì trước đây thì là 5 giờ đến 7 giờ là giờ nấu ăn. Nhưng mà bây giờ thì riêng mùa hè thì phụ tải cao điểm là nó rơi vào khoảng cỡ 21 giờ cho đến khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau, tức là phải quá 24 giờ. Thì những thời điểm đấy là người dân đi ngủ và dùng điều hòa rất là nhiều, và các cái phụ tải trong nhà cũng ví dụ như tủ lạnh, thì thời tiết nắng nóng thì tủ lạnh cũng làm việc sẽ nhiều hơn. Thì cũng mong muốn là cũng hướng dẫn người dân là bật điều hòa là từ 26 độ trở lên này, rồi là tắt bật các cái thiết bị điện không cần thiết vào các cái khung giờ cao điểm, ví dụ như là nấu nước vào cái giờ cao điểm hay không, hay là quần áo, hay là dùng máy giặt vào những cái giờ cao điểm ấy, thì để cho ngành công ty điện lực Nghệ An đảm bảo cấp điện hơn, ổn định hơn. Thì đấy là một cái những cái bước mà đánh giá thì cũng đã được sở công thương cùng như chính quyền địa phương chỉ đạo rất sâu sát, và hàng năm thì sở công thương cũng có các cái đánh giá. Và cái việc mà khen thưởng từ trường học chúng ta tiết kiệm điện cho đến các cái hộ gia đình ấy, thì sở công thương là chủ trì để mang cái tính chất khách quan và nó minh bạch hơn trong cái việc mà tuyên truyền đến người dân.
1: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An, và ông Nguyễn Trọng Hậu, chuyên gia hiệu quả năng lượng, trưởng phòng giải pháp kỹ thuật, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam, với những chia sẻ vô cùng thực tiễn và sâu sắc trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngồi trong phòng thu lúc này, nghe câu chuyện về những nỗ lực thầm lặng giữ dòng điện, nên anh chợt nhận ra rằng điện năng không phải là tài nguyên vô tận. Mỗi kilowatt điện tiết kiệm được không chỉ giảm áp lực cho ngành điện mà còn là sự sẻ chia thiết thực với cộng đồng.
3: Vâng, rất đúng chị Việt Anh ạ. An ninh năng lượng thì không phải là

0: câu chuyện xa xôi của những công trình đồ sộ mà có lẽ bắt đầu từ chính cái hành động mà bật điều hòa ở mức 26 đến 27 độ C kết hợp dung quạt của mỗi gia đình, sự quyết liệt của chính quyền, sự chủ động của doanh nghiệp kết hợp với ý thức kỷ luật của mỗi người dân chính là công thức bền vững nhất ạ.
1: Hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, mỗi thính giả sẽ có thêm những thông tin hữu ích và trở thành một mắt xích xanh trong mạng lưới tiết kiệm điện của tỉnh nhà. Và bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Nguồn sáng, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục, phổ thơ Tà Hữu Yên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần đã gõ cửa rồi. Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm như hiện nay, một thực đơn giải nhiệt hay một điểm đến lý tưởng chắc hẳn là điều mà nhiều người trong chúng ta đang tìm kiếm. Vậy quý vị đã có kế hoạch nào để nạp lại năng lượng sau một tuần làm việc bận rộn? Hãy cùng Việt Anh và Thu Hà điểm qua những gợi ý thú vị ngay sau đây.
1: Vâng ạ, và lựa chọn đầu tiên và cũng là gợi ý lý tưởng nhất để hạ nhiệt những ngày oi ả này chắc chắn không đâu khác đó chính là đi biển ạ. Nhắc đến Nghệ An thì chúng ta không thể không kể đến Cửa Lò, điểm đến biểu tượng với bãi biển trải dài, sóng êm và hải sản phong phú. Đặc biệt là vào mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 8 thì Cửa Lò luôn là lựa chọn hàng đầu, thu hút hàng triệu lượt khách ghé thăm.
0: Đúng vậy Thu Hà, ngoài Cửa Lò thì chúng ta còn có thể tìm về với vẻ đẹp hoang sơ của biển Quỳnh hay nét yên bình tại Bãi Lữ, quý vị nhé.
1: Vâng thưa quý vị, Nghệ An không chỉ rộng lớn về diện tích mà còn phong phú về trải nghiệm, và mỗi vùng đất nơi đây thì đều ẩn chứa những câu chuyện và nét đẹp riêng đang chờ du khách khám phá.
0: Và nếu quý vị muốn tìm về những giá trị văn hóa, lịch sử thì làng Sen quê bác tại Kim Liên luôn là điểm đến tâm linh ý nghĩa mà bất cứ ai cũng mong muốn một lần ghé thăm.
1: Hay với những ai yêu thích trekking và muốn hòa mình vào thiên nhiên thì vườn quốc gia Pumat, trái tim của khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An chắc chắn sẽ là một hành trình đầy trải nghiệm.
0: Ngoài ra thì quý vị cũng có thể chọn ghé thăm các điểm đến văn hóa tâm linh đặc sắc như đền Cuông ở Diễn Châu, đền Quả Sơn tại Đô Lương hay tìm về những dấu tích thời gian tại thành cổ Vinh.
1: Vâng ạ, và nếu có nhiều thời gian hơn cho một chuyến đi xa thì quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn những cái hành trình đang được rất nhiều du khách yêu thích trong mùa hè này. Một trong những cung đường hấp dẫn nhất đó chính là Huế, Đà Nẵng, Hội An. Đây là một cái hành trình mà có thể nói là hội tụ đầy đủ những cái trải nghiệm từ văn hóa, lịch sử đến nghỉ dưỡng. Và quý vị có thể dạo bước giữa những cái di sản cổ kính của cố đô Huế, tận hưởng vẻ đẹp hiện đại năng động của thành phố biển Đà Nẵng. Chúng ta cùng thả mình đến cái không gian trầm mặc lung linh sắc đèn của phố cổ Hội An khi mà đêm về, và mỗi điểm dừng chân thì đều mang một cái nét cuốn hút rất là riêng và tạo nên một cái chuyến đi vừa thư giãn vừa giàu cảm xúc ạ.
0: Còn với những ai muốn tìm đến bầu không khí mát mẻ để tạm quên đi cái nắng gay gắt của mùa hè, Đà Lạt chắc chắn là một lựa chọn khó có thể bỏ qua. Thành phố ngàn hoa luôn hấp dẫn du khách bởi khí hậu dễ chịu quanh năm, những đồi thông xanh ngát, những con dốc thơ mộng và vô vàn điểm check-in độc đáo. Không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, Đà Lạt còn mang đến cảm giác bình yên, chậm rãi, giúp mỗi người có cơ hội cân bằng lại nhịp sống sau những ngày làm việc bận rộn.
1: Vâng ạ, dù là một chuyến đi ngắn ngày trong tỉnh hay là một cái hành trình khám phá những cái vùng đất mới, thì rõ ràng điều quan trọng nhất đó vẫn là những cái trải nghiệm và cái khoảnh khắc ý nghĩa mà chúng ta có được ở bên gia đình, bạn bè và những cái người thân yêu, đúng không ạ? Vâng ạ, và tại mỗi vùng đất quý vị ghé thăm thì đều có những cái sản vật và những món ăn vô cùng hấp dẫn quý vị ạ.

0: Hy vọng rằng là những cái gợi ý vừa rồi từ dòng chảy sự kiện thì đã giúp quý vị có thêm những lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ cuối tuần trọn vẹn bên người thân và bạn bè.
1: Thưa quý vị và các bạn, 60 phút của chương trình Dòng chảy sự kiện đã trôi qua rất nhanh. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc. Và chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Sở Xây dựng, năm 2026 toàn tỉnh hiện có 206 dự án nhà ở, khu đô thị trên tổng diện tích 2.968 ha. Trong đó có 53 dự án đã cơ bản hoàn thành và 153 dự án đang triển khai. Quỹ nhà và đất này dự kiến cung cấp ra thị trường trên 105.000 căn hộ, bao gồm 46.817 nhà thấp tầng, 35.377 chung cư thương mại và 22.800 căn hộ nhà ở xã hội. Vậy những con số này đang mở ra kỳ vọng gì về một thị trường ổn định cung cầu? Dòng tiền thực tế đang vận hành ra sao? Các chính sách mới đang tác động như thế nào đến thị trường nhà ở và bất động sản? Đây là nội dung mà Câu chuyện Kinh tế hôm nay sẽ đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Câu chuyện Kinh tế.
1: Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản Nghệ An thời gian qua là sự hoàn thiện và mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng kết nối chiến lược. Việc rút ngắn khoảng cách địa lý giữa các vùng phụ cận và trung tâm đô thị đã thay đổi rõ rệt xu hướng của cả người mua lẫn các chủ đầu tư. Thay vì chạy theo các cơn sóng đầu cơ, dòng vốn trên thị trường hiện đang có sự phân hóa mạnh mẽ hướng vào những

0: phân khúc đáp ứng trực tiếp nhu cầu sinh sống và khai thác thương mại.
1: Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An ghi nhận sự sụt giảm mạnh về lượng giao dịch mua đi bán lại trong thời gian ngắn. Sau những giai đoạn biến động, dòng tiền vào thị trường không còn hiện tượng sốt ảo mà mang tính chất ăn chắc mặc bền thay vì lướt sóng. Khảo sát thực tế cho thấy cấu trúc thanh khoản đang có sự phân hóa rất rõ rệt theo từng phân khúc. Ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc kinh doanh sàn giao dịch bất động sản Âu Lạc đã phân tích.
2: Thị trường hiện nay không còn hiện tượng sốt ảo, dòng tiền đang đổ về những sản phẩm có giá trị thực và tính pháp lý chuẩn chỉnh và những nhóm sản phẩm với nhu cầu ở thực và do nhu cầu an cư của người dân địa phương, và dòng tiền tích lũy từ kiểu hồi đổ về phân khúc này gần như không bị đóng băng. Còn những nhóm như bất động sản cao cấp hay là những nhóm đất nền đầu cơ đất rừng ấy, thì thanh khoản vẫn đang kém hơn. Dòng tiền đổ vào bất động sản Nghệ An giai đoạn này mang tính chất là ăn chắc mặc bền thay vì là lướt sóng ngắn hạn, chuyển hướng từ đầu cơ sang đầu tư có giá trị.
1: Sự dịch chuyển này cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn đối với các hoạt động marketing và tiếp cận khách hàng. Thay vì những lời quảng cáo thổi phồng về biên độ lợi nhuận nhanh, người mua hiện nay đòi hỏi những thông tin kiểm chứng mang tính thực tế và an toàn cho dòng vốn. Chị Nguyễn Thị Lê Hiếu, chuyên viên marketing sàn giao dịch bất động sản Âu Lạc cho biết.
3: Năm 2025 thì cái phân khúc chung cư và đất nền là giao dịch rất là sôi động. Tuy nhiên tới năm 2026 thì có vẻ thị trường có vẻ trầm lắng hơn. Thứ nhất là do lãi suất, thứ hai đó là do các cái nhà đầu tư họ sẽ thận trọng, cân nhắc kỹ hơn trong khi vấn đề đầu tư. Tôi thấy khách hàng quan tâm đầu tiên đó là năng lực của chủ đầu tư, để xem là cái tiến độ công trình đó nó có đáp ứng đủ tiến độ không, và cái chất lượng công trình là nó có như cam kết không. Và điều thứ hai mà khách hàng quan tâm nhiều nhất đó là cái giá trị giá tăng của cái sản phẩm mà mình đầu tư.
1: Tâm lý thắt chặt và thận trọng với các đòn bẩy tài chính khiến thị trường chứng kiến phần lớn các giao dịch thành công đều dựa trên nguồn tài chính tự chủ. Đó là các dòng tiền từ kiều hối, tích lũy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn tiền tiết kiệm dài hạn của người dân tiếp tục đóng vai trò là bộ đệm tài chính lớn giúp thị trường giữ nhịp ổn định. Điều này thể hiện rõ qua góc nhìn của cả người mua ở thực lẫn các nhà đầu tư tích sản. Chị Nguyễn Thị Hương Giang, phường Trường Vinh và anh Nguyễn Văn Hải, phường Vinh Hưng cho biết.
4: Hiện tại thì tôi đang ở chung cư, thì mình sau một thời gian tìm hiểu thì tôi cũng muốn xuống nhà đất. Tôi muốn tìm hiểu những cái khu đô thị mà có những cái chủ đầu tư và tập đoàn lớn uy tín trên thị trường lâu năm, để mình có những lựa chọn tốt và có những cái chính sách hỗ trợ vay ngân hàng tốt nhất cho khách hàng.
5: Tôi đã từng đầu tư lướt sóng rất là nhiều, nhưng mà ngày xưa thì khá hiệu quả, nhưng hiện tại bây giờ xu hướng đầu tư thì sẽ đầu tư theo dạng dài hạn nhiều hơn, và đầu tư các nơi sẽ có dòng tiền tốt hơn và sinh lời tốt hơn. Và tôi cũng mong muốn là cái thị trường bất động sản Nghệ An mình thì ngày càng sôi động hơn, và cái đầu tư về lâu dài nó sẽ ngày càng phát triển hơn, tạo ra các cái dòng tiền ổn định hơn cho khách hàng đầu tư.
0: Sự dịch chuyển của dòng tiền từ đầu cơ sang nhu cầu thực không đơn thuần là phản ứng tự nhiên của thị trường, mà là kết quả trực tiếp từ các công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, việc áp dụng bảng giá đất mới tiệm cận giá thị trường theo luật đất đai năm 2024 bước đầu đã ghi nhận những tác động trực tiếp đến toàn bộ thị trường, buộc nhà đầu tư phải định hình lại chiến lược dòng tiền.
1: Cơ chế này một mặt tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, phản ánh đúng giá trị tài nguyên và tối ưu hóa nguồn lực. Mặt khác lại đặt ra áp lực tài chính rất lớn về chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là khi Nghệ An đặt ra tiêu chuẩn khắt khe, 90% nhà ở phải được đấu nối đồng bộ hạ tầng và phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp. Ông Trần Ngọc Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đã nói.
6: Đó là có những cái định hướng mà các cái nhà tập đoàn, các cái nhà đầu tư bất động sản, các cái tổ chức doanh nghiệp phải tuân thủ vào những cái đó, để như vậy là đưa ra những cái sản phẩm nó không lỗi thời, đưa ra những cái sản phẩm cho môi trường, cho cuộc sống. Chủ đầu tư bây giờ là hướng tới là các cái sản phẩm là phải phù hợp với nhu cầu thực, chứ không phải là như về cái sản phẩm mà nhu cầu cao á thì sẽ hạn chế. Và chắc chắn là nếu mà không nhà đầu tư mà không cân đối cái đó thì sản phẩm sẽ bị ứ thừa.
1: Cùng với minh bạch hóa thông tin, việc chống thổi giá đầu cơ cũng được siết chặt. Trong đó, việc đồng bộ dữ liệu nhà ở theo Nghị định 357 của Chính phủ đã trở thành công cụ đắc lực, giúp cơ quan chức năng chủ động điều tiết thị trường kịp thời. Từ nền tảng này, việc hiện thực hóa mục tiêu hàng chục ngàn căn hộ nhà ở xã hội đang đặt ra yêu cầu hành động quyết liệt. Khác với phân khúc cao cấp, nhà ở giá bình dân chính là bệ đỡ an sinh xã hội, giải tỏa áp lực về nhà ở cho hàng ngàn lao động. Ông Nguyễn Thế Việt, trưởng phòng quản lý nhà ở và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Nghệ An nói.
7: Trong thời gian tới, Sở Dựng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cái công tác quy hoạch và chuẩn bị quỹ đất để phát triển các cái dự án bất động sản, các dự án nhà xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho thuê tại các khu đô thị, khu nghiệp, các cái khu vực phát triển nhanh về công nghiệp và đô thị hóa. Việc phát triển các cái dự án này sẽ được gắn đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đẩy nhanh cái công tác cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc cho các dự án bất động sản về thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, nhằm rút ngắn cái thời gian triển khai dự án, tăng nguồn cung cho thị trường.
1: Việc thực thi đồng bộ các chính sách đang tạo ra những thay đổi căn bản của thị trường bất động sản. Sự minh bạch hóa cơ chế, thắt chặt giám sát hậu kiểm không chỉ thanh lọc thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà còn là nền tảng vững chắc để thiết lập một chu kỳ phát triển ổn định, an toàn và bền vững cho kinh tế hạ tầng địa phương.
8: Góc nhìn chuyên gia.
0: Có thể thấy thị trường nhà ở và bất động sản Nghệ An đang có những thay đổi căn bản. Tuy nhiên, áp lực chi phí đầu vào cũng như bài toán thanh khoản cho phân khúc nhà ở xã hội vẫn đang là những thách thức không nhỏ. Để có góc nhìn toàn diện hơn về các giải pháp đồng bộ cho thị trường trong chu kỳ mới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cố vấn cao cấp Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
9: Trước hết xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời mời tham gia trao đổi cùng chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, là bước sang năm 2026 thì cái nguồn cung của thị trường bất động sản ở Nghệ An thì tương đối là dồi dào. Tuy vậy thì cái lượng giao dịch thực tế thì không sôi động và dòng tiền thì cũng có vẻ là thận trọng hơn. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái trạng thái điều chỉnh này của thị trường bất động sản ở Nghệ An?
10: Chúng tôi rằng đây là một cái phản ứng thị trường rất phù hợp. Thứ nhất ấy, đó là thị trường tăng cung do các dự án trước đây khởi động cũng như là các cái dự án tăng tốc thì đã đến cái thời kỳ hái quả. Do đó là nguồn cung tung ra. Và khi nguồn tung ra nhiều ấy, thì đương nhiên nó sẽ tạo ra một sự lựa chọn đa dạng hơn cho khách hàng, cho thị trường. Hơn nữa trong cái bối cảnh nguồn cung tung ra nhiều khi mà lại năm 2026 là năm đối diện với cái mức áp lực lạm phát khá cao, tăng khá nhanh. Đặc biệt là trong vòng 5 tháng đầu năm đã tăng đâu đó khoảng 4%, tức là bằng cả trung bình của nhiều năm trước, cả năm. Và cái áp lực này có thể còn tiếp tục tăng. Cái điều này nó khiến cho là lãi suất đang có xu hướng tăng, đặc biệt trong bối cảnh mà ngân hàng nước tiếp tục nới rộng tín dụng cho một số những cái hoạt động, trong đó thậm chí là còn không đưa cái dư nợ tín dụng bất động sản vào trong bất động sản nhà ở xã hội đó, vào trong cái zoom tín dụng. Thế do đó là cái cầu về tín dụng tăng buộc các ngân hàng đang tăng lãi suất huy động. Và cái việc tăng lãi suất huy động này đấy, nó lại kéo theo cái việc tăng lãi suất cho vay, tôi làm giảm thanh khoản của thị trường bất động sản. Cái người buộc phải truyền tải cái lãi suất đó vào trong giá, khiến giá tăng lên. Và như vậy là nhu cầu đã giảm, giá lại tăng lên, cộng với cả cái chi phí sở hữu nhà nó tăng lên như vậy, thì đương nhiên là cái thanh khoản nó sẽ giảm. Và trên thị trường nó đang bộc lộ một xu hướng, đó là gì? Loại bỏ những cái nhu cầu ảo. Do đó chúng ta thấy rằng là đây là một tình huống mới, gây áp lực cho các cái nhà đầu tư, nhưng đồng thời cũng là một sự thanh lọc và một cái sự dịch chuyển lành mạnh, có lợi cho thị trường, có lợi cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản nói chung, của Nghệ An nói riêng cũng như cho nền kinh tế.
9: Thưa tiến sĩ, là trong cái chương trình phát triển nhà ở thì Nghệ An đưa ra cái tiêu chuẩn là 90% nhà ở là phải đấu nối đồng bộ hạ tầng và phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp. Tuy nhiên thì áp lực từ cái bảng giá đất mới và chi phí đầu vào thì ngày càng gia tăng, đang đẩy cái giá tăng lên cao. Vậy thì theo ông thì cần có những cái giải pháp điều tiết ra sao để mà giá nhà không vượt quá cái khả năng chi tiêu của người có nhu cầu?
10: Chứ chúng tôi rất là ủng hộ, và thế giới cũng như là cả nước đang khẳng định một cái xu hướng là tất cả các nhà ở phải được tăng các cái tiện ích xã hội, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông cũng như là các cái tiện ích khác. Tại ít nhất 90% là các cái nhà ở có kết nối xã hội cộng với hướng xanh là phù hợp, và chủ trương này là hoàn toàn là thể hiện một sự sáng suốt, một cái sự gọi là trách nhiệm trong chỉ đạo của chính quyền địa phương. Thế còn trong bối cảnh mà chi phí đầu vào tăng, kể cả không chỉ giá đất mà còn các vật liệu, nhân công, rồi các chi phí quản lý cũng như là các yếu tố khác tăng lên, kể cả lãi suất, thì cái điều này chúng ta thấy rằng là nó đòi hỏi một cái sự phối hợp đồng bộ của tất cả các bên.

0: là ở góc độ quản lý nhà nước ấy, là cần phải chú ý có những cái điều chỉnh làm sao đó để mà không tạo ra một sự đột biến về giá đất. Cái thứ hai ấy, là nhà nước có thể hỗ trợ đầu tư các cái hạ tầng kết nối với các cái dự án. Ngân hàng cũng cần phải hài hòa lợi ích, phải đa dạng hóa sản phẩm, giảm bớt chi phí để mà giảm bớt cái lãi suất cho vay. Nếu cho vay trên 10% chắc chắn là các doanh nghiệp sẽ mất động lực, do đó là phải cho vay dưới 10%. Đây là một trong yếu tố rất quan trọng để vừa kích thích đầu tư, vừa tăng kích thích cái gọi là nhu cầu. Khi người dân vay với giá rẻ thì họ mới vay bất động sản, kết hợp tay ba nhà nước, doanh nghiệp, người dân, các ngân hàng, để nó tạo ra một cái sự giảm, cắt giảm chi phí không cần thiết, cũng như là tăng cái sự phù hợp và tiện ích có lợi cho người dân, cho nhà đầu tư, để từ đó chúng ta mới tìm được cái tiếng nói chung, tăng sự đồng thuận và tăng cái thanh khoản cho các dự án bất động sản.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những phân tích, những trao đổi rất là sâu sắc của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một con số.
3: Một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 trên cả nước là mục tiêu đang được triển khai gắn với yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê theo các chủ trương chính sách mới. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
4: Con số 1 triệu căn là mục tiêu lớn nhằm giải quyết bài toán an cư cho khoảng 4 triệu công nhân và người lao động thu nhập thấp trên cả nước. Tín hiệu tích cực là tổng lượng đăng ký từ các địa phương đã vượt con số kỳ vọng, đạt khoảng 1,3 triệu căn. Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương đã chủ động đăng ký thêm khoảng 158.000 căn, trong đó có hơn 91.200 căn đang triển khai thực hiện.
3: Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận kiểm tra tình hình triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước, chủ động cấp phương án đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất sinh hoạt.
0: Trong bối cảnh nắng nóng đã và đang diễn ra gay gắt, cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo về khả năng xuất hiện một đợt El Nino rất mạnh kéo theo nguy cơ hạn hán và thiếu nước ngày càng gia tăng trong năm nay.
1: Dẫu hành trình đưa thông tin đến làng bản còn nhiều gian khó, các phóng viên báo và phát thanh truyền Nghệ An vẫn âm thầm bám cơ sở, coi đó là trách nhiệm với nghề.
0: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là đợt dịch bùng phát tồi tệ nhất từ trước đến nay, khiến hơn 230 người tử vong.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tại xã Hải Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã kiểm tra tiến độ thi công dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Sau khi khởi công, chủ đầu tư đã huy động phương tiện máy móc để tổ chức rà phá bon mìn, khoan cọc nhồi, xây dựng trạm trộn bê tông, đường công vụ, đóng điện đường dây 35 kV và tiến hành bóc hữu cơ, san lấp khu vực hậu phương. Địa phương đã cơ bản hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng được gần 18/32 ha. Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tiến độ triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai. Đến nay hợp đồng dự án, thành lập doanh nghiệp dự án, quy hoạch chi tiết và báo cáo nghiên cứu khả thi đang được triển khai. Phường Tân Mai đang tích cực phối hợp với các sở ngành để xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa trang, thực hiện việc cắm mốc, trích đo và kiểm đếm để giải phóng mặt bằng. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Khắc Thận đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng hai dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2 tại phường Hoàng Mai. Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 250 ha,

0: kênh thoát nước đã thi công đạt khoảng 62%, đường N3 nối quốc lộ 1A vào khu công nghiệp đã hoàn thành 855 m, khu công nghiệp Hoàng Mai 2 đã phê duyệt phương án bồi thường gần 60%, diện tích đã có quyết định thu hồi đất và hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 58%, đã cho thuê gần 30 ha. Sau khi các chủ đầu tư địa phương báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận giao các sở ngành đồng hành hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đúng quy định, thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng kết nối. Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm cấp phép khai thác các mỏ vật liệu phục vụ dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Chủ đầu tư cần phối hợp, chủ động cung cấp vật liệu, huy động thiết bị và tổ chức thi công đồng bộ, đảm bảo tiến độ dự án đã cam kết. Các địa phương tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tăng cường thu hút đầu tư vào hai dự án khu công nghiệp, phấn đấu thu hút được 500 triệu đô la trong năm 2026. Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã đến kiểm tra vị trí quy hoạch cảng biển Đông Hồi. Theo quy hoạch đến năm 2030, cảng biển Đông Hồi có chức năng bến tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng khí, cỡ tàu hàng tổng hợp và hàng rời từ 50.000 đến 70.000 tấn, tàu hàng lỏng khí đến 150.000 tấn. Đánh giá cao tiềm năng phát triển của cảng biển Đông Hồi, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lựa chọn chủ đầu tư thực sự đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm, khả năng triển khai, có đối tác hàng hóa để phát huy được tiềm năng của bến cảng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An quản lý và nhà máy nước Hưng Nguyên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã khảo sát nhiều công trình quan trọng như cống Nam Trạm 2 tại xã Vạn An, khảo sát vị trí dự kiến xây dựng đập trên sông Lam đoạn qua xã Kim Liên, hệ thống kênh thấp đoạn qua xã Hưng Nguyên, khu vực ngã ba sông Đước tại phường Thành Vinh, kiểm tra hoạt động trạm bơm 16A thuộc địa bàn phường Vinh Hưng. Hệ thống Thủy lợi Nam có nhiệm vụ cấp nước tưới cho hơn 24.400 ha đất sản xuất nông nghiệp, đồng thời tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, du lịch và phục vụ tiêu thoát lũ tại khu vực các xã phường thuộc khu vực Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và thành phố Vinh cũ. Tác động của biến đổi khí hậu cùng với các diễn biến cực đoan của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi, bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Đoàn công tác cũng kiểm tra nhà máy nước Hưng Nguyên, đây là một trong ba nhà máy cấp nước của hệ thống cấp nước cho đô thị Vinh và vùng phụ cận sạch do Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An quản lý vận hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước sông Lam để phòng chống tác động của xâm nhập mặn trong dịp cao điểm nắng nóng, chủ động các phương án đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất sinh hoạt. Đồng chí giao trách nhiệm cho các sở ngành liên quan phối hợp nghiên cứu, tham mưu, lập dự án, đẩy nhanh các thủ tục để xây dựng, nâng cấp một số công trình thủy lợi đầu mối quan trọng, trong đó có dự án đập sông Lam để chủ động phòng chống xâm nhập mặn và giải quyết bài toán về an ninh nguồn nước cho tỉnh.
0: Sáng nay, Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm rà soát tiến độ triển khai chương trình trên cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đến tháng 6 năm 2026, cả nước đã khởi công xây dựng 229 trường học tại 248 xã phường biên giới. Tại Nghệ An, triển khai xây dựng 21 trường học, trong đó có 10 trường thuộc giai đoạn 1 và 11 trường thuộc giai đoạn 2. Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, đến nay 9 trong số 10 trường thuộc giai đoạn 1 đã đạt khối lượng thi công khoảng 65-70%. Riêng dự án trường học tại xã Nhôn Mai gặp sự cố sạt lở mái ta luy nên phải điều chỉnh thiết kế. Tuy vậy, tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành tất cả các trường trước ngày 30 tháng 8 để đưa công trình vào sử dụng phục vụ năm học mới. Đối với 11 trường thuộc giai đoạn 2, Nghệ An đã hoàn thành việc lựa chọn địa điểm, giải phóng mặt bằng và các bước chuẩn bị đầu tư, các công trình dự kiến sẽ được đồng loạt thi công trong tháng 7 tới. Tỉnh Nghệ An cũng chủ trương tận dụng các trang thiết bị còn sử dụng tốt tại các cơ sở giáo dục hiện có để bổ sung cho các trường mới. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiền Châu ghi nhận những nỗ lực của Nghệ An trong triển khai chương trình, đặc biệt đánh giá cao giải pháp tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để phục vụ hoạt động dạy và học tại các trường mới. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, đảm bảo tất cả các trường học thuộc giai đoạn 1 của chương trình phải đi vào hoạt động trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, đáp ứng đầy đủ điều kiện tổ chức dạy và học ngay từ đầu năm học mới.
1: Sáng nay, HD Bank Nghệ An tổ chức lễ khai trương trụ sở mới tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Bình. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ngọc Kim Nam, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Dương Đình Chỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Sau hơn 17 năm xây dựng và phát triển, HD Bank Nghệ An hiện phục vụ hơn 200.000 khách hàng, cá nhân và doanh nghiệp với tổng tài sản đạt trên 10.000 tỷ đồng. Mạng lưới hoạt động của chi nhánh gồm 1 chi nhánh và 5 phòng giao dịch. Việc đưa trụ sở mới vào hoạt động không chỉ góp phần mở rộng quy mô, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, mà còn thể hiện định hướng phát triển của HD Bank trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm tài chính hiện đại, linh hoạt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Nhân dịp khai trương trụ sở mới, HD Bank Nghệ An đã trao tặng các suất quà dành cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá 200 triệu đồng. Nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua khiến nguồn nước tại nhiều hồ đập trên địa bàn Nghệ An suy giảm nghiêm trọng. Không ít công trình thủy lợi chỉ còn từ 10 đến 20% dung tích thiết kế, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt trong vụ hè thu, trong khi đó, các cơ quan khí tượng đang đưa ra cảnh báo về khả năng xuất hiện một đợt El Nino rất mạnh trong năm 2026, kéo theo nguy cơ nắng nóng, hạn hán và thiếu nước ngày càng gia tăng.
0: Nắng nóng kéo dài khiến cho lượng nước tích trữ tại nhiều hồ đập trên địa bàn Nghệ An sụt giảm mạnh. Nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đang đứng trước nhiều áp lực khi vụ hè thu bước vào giai đoạn cần nước tưới. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 90% hồ đập loại vừa và nhỏ, mực nước chỉ còn dưới 50% dung tích, có nơi còn 10 đến 20%. Trong đó, đập Tân Hương là nguồn nước tưới cho khoảng 15 hectare lúa của địa phương. Tuy nhiên, do công trình đã xuống cấp cộng với lượng nước hiện chỉ còn khoảng 30% dung tích thiết kế, nên khả năng cấp nước rất hạn chế. Năm nay địa phương quyết định không sản xuất lúa hè thu để dành phần nước còn lại phục vụ chăn nuôi và nhu cầu dân sinh. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hộ ông Nguyễn Trọng Tân, xã Vân Du phải bỏ hoang mấy sào đất hè thu.
2: Không làm vì hạn hán mà đập đìa thì khổ hạn này nên là không làm được.
0: Tại đập Đồng Lau, nguồn nước tưới cho khoảng 12 hectare đất sản xuất của người dân xã Yên Trung cũng đang ở mức báo động. Không chỉ thiếu nước, tay quay cửa cống bị hư hỏng khiến cho công trình không thể vận hành phục vụ sản xuất. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, xã Yên Trung và nhiều nông dân đứng trước nguy cơ thiếu nước tưới ngay từ đầu vụ.
3: Năm nay thì diện tích nước là rất là hạn chế, đập lớn thì là có ảnh hưởng trục trặc cái bát ái, cho nên là như hiện tại đấy là lúa đã lên rồi mà nước chưa có giường, rất chi là khó khăn.
0: Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Thủy lợi Nghệ An, hiện trên 900 hồ đập loại nhỏ chỉ còn khoảng 50% dung tích thiết kế, nhiều hồ chứa chỉ còn từ 10 đến 20% lượng nước. Trong khi đó, lượng mưa từ đầu năm đến nay thấp hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng kéo dài làm gia tăng tốc độ bốc hơi nước, điều này khiến cho nhiều hồ chứa không còn khả năng đảm bảo nguồn nước tưới cho cả vụ hè thu. Ông Lê Văn Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Tây Nam nêu thực tế.
4: Các cái hồ đập mà nhỏ thì hiện tại là lượng nước là không đáng kể. Và trong cái thời gian tới mà nếu như mà không có lượng mưa bổ sung thì cái việc mà hạn hán xảy ra là rất cao.
0: Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong thời gian tới, việc sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước hiện có cùng với các giải pháp điều tiết hợp lý đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.
1: Những diễn biến thực tế tại các hồ đập cho thấy nguy cơ thiếu nước đang hiện hữu. Đáng lo ngại hơn khi ngành khí tượng dự báo năm nay có khả năng xuất hiện El Nino cường độ rất mạnh. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên báo và phát thanh truyền Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, ngành khí tượng nhận định như thế nào về khả năng xuất hiện El Nino trong năm 2026 ạ?
6: Vâng, về cái hiện tượng El Nino trong năm 2026 thì có những nhận định là hiện nay là cái hiện tượng El Nino nó đã chuyển sang cái trạng thái El Nino. Thì dự báo El Nino tiếp tục duy trì trong cả cái tháng cuối năm 2026 đến đầu năm 2027 và có xu hướng mạnh dần lên. Đặc biệt là các cái sự xuất hiện của El Nino rất mạnh, có thể là đạt tới 63% là trong cái giai đoạn từ tháng 11 năm 2026

0: đến tháng 1 năm 2027. Và dự báo về cái hiện tượng El Nino này có cường độ tương đương với cái sự kiện của El Nino năm 2015 và 2016, và có thể là nằm trong cái nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950 trở lại đây.
1: Vậy thì nếu kịch bản El Nino rất mạnh xảy ra như dự báo, thì thời tiết tại Nghệ An cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ sẽ chịu những tác động như thế nào ạ?
0: Vâng, với cái kịch bản El Nino xuất hiện như thế này thì tình hình thời tiết ở trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ thì đó, cái đầu tiên đó là có cái nền nhiệt độ nó có cái xu thế cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng cả cái tháng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 thì có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ C. Và cái nắng nóng thì nó sẽ là kéo dài hơn và gay gắt hơn. Có thể ghi nhận cả cái kỷ lục về cái nhiệt độ tối cao tuyệt đối. Hai nữa là về các cái hiện tượng El Nino thì nó sẽ gây ra thâm hụt cái lượng mưa ở cái mức phổ biến là từ 25 đến 50%. Vì thế là cái nguy cơ xảy ra cái khô hạn và khô hạn thì xảy ra trên cái diện rộng.
1: Vậy thì ngành khí tượng có khuyến cáo gì tới địa phương và người dân để chủ động ứng phó với hiện tượng El Nino ạ?
0: Vâng, về khuyến cáo bên khí tượng thủy văn thì có những khuyến cáo đó là cần theo dõi thường xuyên kịp thời các cái tin chuyên đề về cái hiện tượng El Nino, về cảnh báo nắng nóng, dự báo lượng mưa và các cái nguồn nước trên các cái lưu vực sông vân vân của các cái cơ quan khí tượng thủy văn trên các cái phương tiện thông tin chính thống để xây dựng các cái phương án ứng phó nó phù hợp. Thứ hai đó là người dân và địa phương cần ra soát đánh giá lại các cái nhu cầu dùng nước cho sản xuất sinh hoạt, xây dựng các cái kịch bản cụ thể trong cái điều chỉnh các cái kế hoạch cho nó phù hợp. Cái thứ ba đó là các cái hồ chứa cần lưu ý có giải pháp điều chỉnh các kế hoạch vận hành sản xuất để ứng phó với nguy cơ là thâm thiếu hụt lượng mưa để bảo đảm cái an ninh nguồn nước cũng như là an ninh năng lượng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi.
2: Qua trao đổi với lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An cho thấy nguy cơ hạn hán thiếu nước trong thời gian tới là rất lớn nếu El Nino tiếp tục phát triển mạnh. Việc chủ động các giải pháp ứng phó từ sớm từ xa sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất và đời sống dân sinh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, Đại tá Phạm Hữu Trường sẽ phát huy tối đa năng lực, sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ. Cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Hữu Trường bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an, Tỉnh ủy Nghệ An và Công an hai địa phương, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng vững mạnh vì bình yên cuộc sống của nhân dân.
3: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều 19 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh và một số cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương những đóng góp của Hội Nhà báo tỉnh trong việc tập hợp đoàn kết đội ngũ người làm báo, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và phát huy vai trò của báo chí trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Đồng chí mong muốn Hội Nhà báo tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, xây dựng đội ngũ người làm báo, luôn giữ vững bản lĩnh, mắt sáng, lòng trong, bút sắc, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Nhân dân thường trú tại Nghệ An. Cũng trong chiều nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác chúc mừng cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam, tạp chí Sông Lam thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, bày tỏ trân trọng sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối với công cuộc phát triển của Nghệ An. Trong giai đoạn mới, Nghệ An đang chuyển mình mạnh mẽ, cần những ngòi bút sắc sảo, không chỉ phản ánh bề nổi mà phải dấn thân vào những vấn đề cốt lõi, hiến kế cho sự phát triển của tỉnh và là cầu nối tích cực, hiệu quả giữa nhân dân với cấp ủy chính quyền. Chiều cùng ngày, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến thăm chúc mừng văn phòng đại diện VTV8 tại Nghệ An.
2: Chiều nay, tỉnh Nghệ An tổ chức trao giải báo chí Nghệ An năm 2025 và gặp mặt phóng viên báo chí nhân 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Dự lễ gặp mặt có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Cục Chính trị Quân khu 4. Phát biểu chúc mừng các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên và đội ngũ người làm báo nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành khẳng định, báo chí không chỉ là kênh thông tin quan trọng mà còn là người bạn đồng hành tin cậy trong quá trình xây dựng phát triển của tỉnh. Nhiều nhà báo, phóng viên đã vượt qua khó khăn, bền bỉ bám sát cơ sở, có mặt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới để phản ánh chân thực đời sống, mang đến những tác phẩm giàu sức thuyết phục và lay động lòng người. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn đội ngũ người làm báo tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đồng hành cùng tỉnh trong công tác thông tin tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực, mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương tiêu biểu, phản ánh kịp thời trung thực những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến vì mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá của miền Bắc theo di nguyện của Bác. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí, tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin về những vấn đề được dư luận quan tâm. Dịp này, 12 cá nhân vinh dự được đón nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp báo chí. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải báo chí Nghệ An năm 2025 cho 34 tác phẩm xuất sắc thuộc các loại hình phát thanh truyền hình, báo in, báo điện tử, gồm 14 giải khuyến khích, 11 giải ba, 6 giải nhì và 3 giải nhất. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực lao động sáng tạo của đội ngũ người làm báo, đồng thời góp phần lan tỏa cảm hứng nghề nghiệp, khơi dậy khát vọng cống hiến, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Giải nhất đã được trao cho 3 tác phẩm xuất sắc gồm phim tài liệu Mái ấm nghĩa tình và trách nhiệm, tác phẩm báo in Nâng tầm đội ngũ cán bộ thôn xóm bản, xây dựng hệ thống chính trị mạnh từ gốc và tác phẩm báo điện tử Phép thử chính quyền hai cấp.
3: Với người làm báo Nghệ An, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là địa bàn đặc biệt. Dù hành trình đưa thông tin đến làng bản còn nhiều khó khăn, các phóng viên vẫn âm thầm bám cơ sở, coi đó là trách nhiệm với nghề. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mời quý vị cùng nhìn lại những hành trình thầm lặng ấy qua phóng sự sau.
2: Cuối tháng 7 năm 2025, một trận lũ lịch sử đã nhấn chìm nhiều địa bàn ở miền Tây Nghệ An. Ngay trong thời điểm cam go nhất, một đường dây thông tin đặc biệt đã được thiết lập. Cánh quân tiên phong của đường dây này chính là những người làm báo. Các chuỗi thông tin liên tục được cập nhật trên sóng phát thanh truyền hình, báo in, báo điện tử và các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Công chúng đã có cái nhìn toàn diện về những khó khăn mà đồng bào miền Tây Nghệ An đang đối mặt. Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Mai khẳng định.
4: Trong quá trình đó thì chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của báo chí, các cơ quan truyền thông và để xã Nhơn Mai được tiếp cận sớm nhất các hàng hóa hỗ trợ bà con nhân dân trong giai đoạn đầu. Và chính vì thế mà chúng tôi đã nhận được hàng trăm đoàn thiện nguyện lên đến tận các bản làng mà bị ảnh hưởng bởi thiên tai để hỗ trợ cho bà con nhân dân.
2: Lùi lại sau ống kính, lặng lẽ nhận về mình những cung đường gập ghềnh nhất. Đơn giản, đó là sự thôi thúc của trách nhiệm. Khi lòng tin được thông suốt, khi khó khăn của đồng bào

0: và phát thanh truyền Nghệ An chủ trương dành 30% thời lượng, dung lượng để tuyên truyền tại các địa bàn này, đồng thời tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự đáp ứng nhu cầu tiếp nhận của bà con. Là biên dịch viên, Lý Sành báo và phát thanh truyền Nghệ An mỗi lần lên sóng là mỗi lần chị trăn trở làm sao để truyền tải ngôn ngữ đến bà con một cách gần gũi, dễ hiểu nhất.
1: Làm thế nào để mà truyền tải được những cái gì đơn giản nhất, dễ hiểu nhất đến với đồng bào mình? Thì bản thân tôi, riêng tôi cũng đã từng đi học hỏi từ các cụ này, thậm chí là ngồi biên tập lại từ cái tiếng Việt ấy, tức là tiếng kinh ạ, sau nó cho thật sự dễ dịch, dễ đọc mà bà con dễ hiểu nhất.
0: Từ sự nỗ lực của đội ngũ những người làm báo Nghệ An, các chuyên trang như Dân tộc và Miền núi, Dân tộc phát triển, Miền Tây xứ Nghệ, chương trình phát thanh truyền hình tiếng Mông, tiếng Thái đã thực sự trở thành bạn của mọi nhà. Với ông Lăng Văn Khoa, bản Ăng Đừa, xã Thông Thộ, tỉnh Nghệ An, luồng thông tin đã góp phần giúp đỡ bà con nhân dân thay đổi nhận thức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.
2: Mình cũng xem đều cái chỗ VTV2 đó, Nghệ An cũng xem, cũng hay xem những cái chương trình khuyến nông này đó. Cho nên là mình cứ rút kinh nghiệm như thế, vừa rút kinh nghiệm mình làm.
0: Sát cánh cùng đồng bào qua gian khó, mang thông tin về những vùng đất xa xôi và đưa hình ảnh của bà con đến với mọi miền. Đó là hành trình gian khó nhưng đầy tự hào của đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo và phát thanh truyền Nghệ An. Vì thế, dấu chân ngược ngàn của phóng viên, biên tập viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vẫn sẽ tiếp tục in dấu trên mọi nẻo đường biên cương.
3: Chiều nay, Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với tổ chức Blue Dragon International tổ chức lễ khởi động và hội nghị triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng mua bán người và tăng cường công tác hỗ trợ cho nạn nhân, người nghi ngờ là nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2026-2028. Tại hội nghị, đại diện tổ chức Blue Dragon Children Foundation International đã cam kết hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương và quy chuẩn hỗ trợ nạn nhân giai đoạn 2026-2028. Quy mô hợp tác được mở rộng và vai trò chủ quản dự án được chuyển giao cho Sở Y tế. Với tổng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại là 2,2 tỷ đồng, tập trung tại 7 xã gồm Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Lượng Minh, Yên Na, Nga Mi, Bình Chuẩn và Cam Phục. Dự án đạt mục tiêu hỗ trợ trực tiếp ít nhất 50 nạn nhân và người nghi là nạn nhân mua bán người. Tỉnh Nghệ An cũng cam kết bên cạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, dự án sẽ tổ chức tập huấn cho lực lượng y tế, công an, biên phòng, tư pháp và cán bộ cơ sở nhằm nâng cao năng lực nhận diện, quản lý và hỗ trợ nạn nhân. Đồng thời, các hoạt động hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ học tập, hướng nghiệp và dạy nghề cũng sẽ được triển khai để giúp ổn định cuộc sống lâu dài.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
0: Ngày hôm nay, Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược với Nga nhân dịp kỷ niệm 2 năm ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Tờ Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, khẳng định Hiệp ước đã mang lại cho hai nước một nền tảng vững chắc để vượt qua tình hình quốc tế hỗn loạn và đầy biến động. Từ khi văn kiện này được ký kết, quan hệ hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, kinh tế và giao thông. Việc khôi phục các đường bay giữa Bình Nhưỡng và Moscow, triển khai các dự án hợp tác cũng như việc Triều Tiên cử binh sĩ tới Nga là những minh chứng cho quá trình thực thi hiệp ước trên thực tế. Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục tích cực ủng hộ các chính sách của Nga theo tinh thần hiệp ước, đồng thời nhấn mạnh việc không ngừng phát triển quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực là lập trường nhất quán của Bình Nhưỡng.
3: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth cho biết, Washington sẽ tiến hành đánh giá lại việc bố trí lực lượng quân sự tại châu Âu trong vòng 6 tháng tới, đồng thời yêu cầu các đồng minh NATO tăng cường chia sẻ trách nhiệm quốc phòng. Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bruxelles của Bỉ, ông Hegseth cho biết cuộc rà soát nhằm thúc đẩy vai trò lớn hơn của các nước châu Âu trong bảo vệ an ninh lục địa, phù hợp với định hướng xây dựng một NATO 3.0. Theo đó, châu Âu và Canada cần đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ thay vì phụ thuộc vào năng lực quân sự của Mỹ. Ông Hegseth cũng chỉ trích một số đồng minh châu Âu áp đặt hạn chế đối với hoạt động của lực lượng Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, cho rằng điều này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận căn cứ, quyền quá cảnh

0: và triển khai quân sự của Washington.
1: Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến nghiêm trọng với gần 900 ca mắc, hơn 230 ca tử vong. Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cảnh báo đây là đợt bùng phát tồi tệ nhất từ trước đến nay trong bối cảnh chưa có vaccine hay phương pháp điều trị được cấp phép đối với chủng virus gây bệnh. Theo số liệu mới nhất, số ca mắc Ebola đã tăng gần 40% chỉ trong tuần qua. Quy mô đợt bùng phát hiện nay lớn gấp khoảng 3 lần so với đợt dịch Ebola tại Uganda năm 2000. Ở cùng giai đoạn, cơ quan này cảnh báo dịch có thể lan rộng nhanh chóng về mặt địa lý nếu các biện pháp y tế công cộng không được triển khai kịp thời hiệu quả. Các chuyên gia ước tính hiện có từ 17.000 đến 35.000 người từng tiếp xúc với bệnh nhân Ebola, làm gia tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Đáng lo ngại, số ca mắc vẫn tiếp tục gia tăng hàng tuần, cho thấy tình trạng lây truyền trong cộng đồng chưa được kiểm soát hiệu quả.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần My Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Chuyến công tác đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN và trên trường quốc tế. Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được bầu làm thẩm phán Tòa án Luật biển quốc tế. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện vai trò ngày càng chủ động và những đóng góp thực chất của Việt Nam vào quá trình xây dựng, phát triển và thực thi luật pháp quốc tế. Khai mạc Hội báo Toàn quốc 2026, ngày hội lớn của những người làm báo Việt Nam với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Từ tháng 7 tới, người dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể được đi xe buýt miễn phí trên 135 tuyến. Đề xuất này sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp diễn ra hôm nay và ngày mai. Hơn 2.700 tỷ đồng là số tiền liên quan đến hành vi phạm tội bước đầu được xác định trong vụ án lừa đảo mua bán thẻ kỳ nghỉ quy mô lớn. Thông tin vừa được Công an Thành phố Hà Nội công bố vào sáng nay. Trong phần tin quốc tế, Thụy Sĩ thông báo tạm hoãn các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh các bên liên quan chưa xác nhận lịch trình và tiến trình ngoại giao tiếp tục gặp nhiều trở ngại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và các hoạt động song phương quan trọng. Với nhiều kết quả nổi bật trên cả bình diện đa phương lẫn song phương, chuyến công tác không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong ASEAN cũng như trên trường quốc tế. Nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng có bài nhìn lại chuyến công tác này của Thủ tướng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Kết quả đặc biệt quan trọng trong chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN và Nga, đó là Thủ tướng đã truyền đi thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Trước những biến động phức tạp của địa chính trị toàn cầu, bài phát biểu của Thủ tướng đã trở thành tâm điểm của hội nghị với ba định hướng cốt lõi nhằm thúc đẩy ASEAN và Nga hiệu quả, thực chất.
2: First, elevating the strategic dimension of the relationship. We propose ASEAN-Russia summit could be held regularly every 2 years.
3: Thứ nhất là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc giá trị cốt lõi hai bên, cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai là hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch. Thứ ba là nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt là đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp, nâng cao tự cường số, đóng góp và triển khai công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.
2: Strengthen digital self-reliance and leverage to support the implementation of the Hanoi Convention on Cybercrime.
1: Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí thông qua tuyên bố Kazan năm 2026, ASEAN và Nga đoàn kết trong đa dạng. 35 năm đồng hành, tuyên bố khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực mở, minh bạch và tự cường, đưa hợp tác năng lượng trở thành một trụ cột cốt lõi, tập trung vào các mảng công nghệ như năng lượng hạt nhân, hạ tầng điện, khí tự nhiên hóa lỏng, năng lượng tái tạo, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, kinh tế số, quản trị số, phát triển thành phố thông minh. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định.
4: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN không chỉ có uy tín tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà còn trên phạm vi toàn cầu. ASEAN đã vượt qua thử thách của thời gian khi xây dựng được một hệ thống hợp tác giữa các quốc gia dựa trên các chuẩn mực của luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và nguyên tắc tôn trọng lợi ích lẫn nhau. Những nguyên tắc đó là nền tảng của quan hệ giữa Nga và ASEAN. Quan hệ này mang tính chất đối tác chiến lược và trước những biến động địa chính trị, đóng vai trò là một nhân tố quan trọng góp phần duy trì ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy hình thành một cấu trúc an ninh cân bằng cũng như tăng cường hợp tác bình đẳng và cùng có lợi giữa các bên.
1: Chuyến công tác của Thủ tướng với các hoạt động song phương làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Liên bang Nga. Đáng chú ý, tại cuộc hội kiến Tổng thống Nga, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng dầu khí, điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga và cần thực hiện theo đúng lộ trình. Hai bên quyết tâm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục hợp tác trong khai khoáng giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng
5: rất là đặc biệt là cái cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Qua đó, hai bên đã khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ giữa hai nước và đã đánh giá, nhìn nhận lại cái quá trình triển khai thực hiện những cái thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là thúc đẩy những cái hướng hợp tác mới về vấn đề năng lượng, đảm bảo an toàn nguồn cung về năng lượng liên quan đến dầu khí, hay là đặc biệt là dự án về nhà máy điện hạt nhân. Phát triển khoa học công nghệ là một cái đột phá mới trong quan hệ giữa Nga và Việt Nam.
1: Trong chuyến công tác, Thủ tướng đã dự chương trình kết

0: Đối thương mại và đầu tư Việt Nam Liên bang Nga. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Đó là lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Gazprom, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Các thỏa thuận được trao đổi tại chương trình góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước trong thời gian tới. Đặc biệt trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay kết nối Việt Nam và Liên bang Nga. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư giữa hai nước. Các cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nga tại Kazan cũng đã chứng minh một thực tế, dù cục diện thế giới có thay đổi, lòng tin chiến lược và dư địa hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn vô cùng lớn. Một trong những khoảnh khắc xúc động và ý nghĩa nhất trong chuyến công tác là cuộc gặp gỡ của Thủ tướng với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Liên bang Nga. Lắng nghe tâm tư nguyện vọng, Thủ tướng động viên kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, tuân thủ pháp luật sở tại và luôn hướng về quê hương. Chuyến công tác tại Kazan của Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thành công tốt đẹp trên cả hai phương diện, đa phương và song phương. Thành công này không chỉ tiếp tục củng cố vững chắc bệ phóng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, mà còn khẳng định tư duy ngoại giao linh hoạt, tự chủ và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Tiếp theo là điện mừng. Nhân dịp ngài Andris Kulbeck được bầu làm Thủ tướng Latvia, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới bà Baiba Braze nhân dịp được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Latvia. Chiều nay tại nhà riêng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức lễ trao huân chương Đại huân đai của nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng tham dự buổi lễ.
2: Thưa ủy quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Shadi Salama đã công bố quyết định và trao phần thưởng cao quý này. Đại sứ khẳng định, việc truy tặng nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức, cũng như sự ủng hộ kiên định dành cho nhân dân Palestine. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn Nhà nước và Tổng thống Palestine đã trao tặng huân chương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khẳng định đây là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Đại tướng cũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước. Đại diện gia đình, ông Võ Hồng Nam bày tỏ xúc động khi buổi lễ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng. Nhân dịp này, gia đình đã gửi tặng Tổng thống Mahmoud Abbas cuốn sách Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được dịch sang tiếng Ả Rập.
1: Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về địa phương về tiến độ xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
2: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, trong số 100 trường khởi công năm ngoái, hiện có 65 trường đạt hoặc vượt tiến độ, song vẫn còn 6 trường chậm tiến độ và 29 trường có nguy cơ chậm tiến độ do địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi, thiếu vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng và cơ chế triển khai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đề nghị.
3: Phương án của các trường ngay sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư thì triển khai ngay vào hoạt động cho năm học mới 2026-2027 để chuẩn bị đội ngũ điều động giáo viên, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị đầu tư có hiệu quả và tránh lãng phí. Chúng tôi cũng mong muốn bộ ngành trung ương quan tâm sớm bố trí nguồn vốn cho cái giai đoạn 2 của Nghệ An là khoảng 4.211 tỷ. Cái thứ hai nữa là cùng mong muốn bộ giáo dục đào tạo nó có hướng dẫn sớm để thống nhất chung cho cả nước về cái mô hình và quy chế tổ chức hoạt động của các cái trường nội trú liên cấp bán trú.
2: Còn tại tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cho biết địa phương đang thiếu khoảng 530 tỷ đồng cho 11 trường sau điều chỉnh tổng mức đầu tư và kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm nguồn vốn kinh phí giải phóng mặt bằng.
4: Và hiện nay là nhu cầu thực tế sau khi cấp có thẩm quyền đã điều chỉnh cái tổng mức đầu tư thì chúng tôi đang thiếu cái tiền cho dự án cho mình một trường là 530 tỷ. Tôi rất kính mong là có tướng quan tâm chỉ đạo Bộ Chính Bộ Giáo Dục có cái hướng để bổ sung.

0: để bảo đảm cho 10 trường Cao Bằng là đủ cái tiền. Thì riêng cái trường của Hà Nội tài trợ là trường thứ 11 ấy, thì không nằm trong cái kinh phí này. Cái thứ hai, chúng tôi cũng kính đề nghị đồng chí Phó Tướng và chỉ đạo quan tâm là phải bổ sung cho Cao Bằng cái tiền để Cao Bằng là chúng tôi có điều kiện hơn, vì thực ra ngân sách của tỉnh rất khó khăn, nếu mà tháo gỡ được cái này thì nó rất là thuận lợi hơn cho cái chương trình tăng tốc về đích.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn về vốn, vật liệu xây dựng và cơ chế thực hiện, đồng thời bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư để đưa các trường vào hoạt động trước ngày 30 tháng 8 tới.
2: Cũng hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật và đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
3: Đề án cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật hướng tới hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia thống nhất, chuẩn hóa, liên thông, làm nền tảng cho quản trị pháp luật thông minh. Đề án AI sẽ khai thác nguồn dữ liệu này để hỗ trợ hoạch định chính sách, soạn thảo văn bản, ra soát chồng chéo và phổ biến pháp luật. Nguyên tắc xuyên suốt là dữ liệu là nền tảng, AI là công cụ hỗ trợ, con người chịu trách nhiệm cuối cùng. Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số mang tính đột phá, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh kiến nghị.
4: Đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép khai thác tối đa các cơ chế đặc thù để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số mang tính đột phá theo tinh thần nghị quyết 57. Trong đó thì cho thí điểm các cái vấn đề mới như là đặt hàng thực hiện nhiệm vụ, chấp nhận rủi ro và có chính sách nghĩa vụ trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong trường hợp đề xuất triển khai thử nghiệm ứng dụng công nghệ mới này. Thứ hai là cho chủ trương để bố trí sử dụng hạ tầng số và dịch vụ điện toán đám mây tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an để triển khai các nhiệm vụ giải pháp của đề án trong trường hợp hạ tầng số của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia chưa sẵn sàng.
3: Tham gia góp ý, các bộ ngành cơ bản thống nhất với sự cần thiết của hai đề án. Các đại biểu cho rằng cần duy trì hai đề án độc lập nhưng phải đồng bộ về kiến trúc và tiêu chuẩn kỹ thuật để tránh đầu tư trùng lặp. Đối với việc cung cấp dịch vụ AI trên cổng pháp luật quốc gia, Bộ Tài chính thống nhất cung cấp miễn phí các dịch vụ cơ bản phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu cơ chế quản lý phù hợp đối với các dịch vụ khai thác chuyên sâu. Tuy nhiên, việc thí điểm các công nghệ mới phải được thực hiện theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, xác định rõ phạm vi, thời gian và trách nhiệm. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu hai đề án phải sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn dữ liệu, bảo mật và định danh để tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu bổ sung các giải pháp kiểm soát rủi ro, phòng ngừa nguy cơ bị tác động hoặc điều hướng chính sách khi phụ thuộc vào công nghệ.
5: Là cân nhắc bổ sung lộ trình vận hành thử nghiệm, đánh giá tác động về đạo đức của AI, tác động về rủi ro đối với cái tính ổn định của hệ thống pháp luật trước khi đưa vào hệ thống và vận hành chính thức, nên có cái bước thử nghiệm. Theo đó thì chúng ta bám sát cái nguyên tắc là xác định dữ liệu là nền tảng, không có dữ liệu đúng đủ sạch sống, được chuẩn hóa, được làm sạch thì quản trị thống nhất thì không thể ứng dụng được AI hiệu quả. AI phải xác định nó chỉ là công cụ, quyết định vẫn là con người, con người phải chịu trách nhiệm cuối cùng.
3: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản trước ngày 25 tháng 6, báo cáo Thủ tướng trước ngày 29 tháng 6.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 23 của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 5 năm triển khai quyết định số 23, công tác dân vận trong Đảng bộ Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động quản lý điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Ông Ngô Hồng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
6: Trong giai đoạn 2020 và 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành gần 300 văn bản quy phạm pháp luật, có nhiều dự thảo luật, nghị định, thông tư được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Việc tiếp thu và giải trình công khai ý kiến góp ý và truyền thông chính sách được thực hiện đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng, tăng tính công khai, minh bạch khả thi của chính sách.
1: Các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế như việc cụ thể hóa công tác dân vận ở một số đơn vị còn chậm, chất lượng đối thoại với người dân và doanh nghiệp chưa đồng đều, việc nắm bắt dư luận xã hội trên môi trường số còn hạn chế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính phủ Lại Xuân Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
6: Để việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian tới tiếp tục đạt kết quả cao, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo tập trung triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách công chức công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước, chính quyền các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa các cơ sở dịch vụ công, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và thay đổi sâu sắc, việc tìm kiếm những động lực tăng trưởng và không gian phát triển mới đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đối ngoại phải là động lực mở ra không gian và cơ hội phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Từ việc đa dạng hóa thị trường, đối tác, lựa chọn các nguồn lực chất lượng cao đến thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết quốc tế, ngoại giao kinh tế phải góp phần tạo thêm dư địa phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở ra những cơ hội mới cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Bài viết của phóng viên Anh Thư sẽ đề cập nội dung này.
3: Với 17 hiệp định thương mại tự do cùng hơn 60 nền kinh tế trên thế giới, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới hợp tác kinh tế rộng lớn, mở rộng đáng kể thị trường xuất khẩu và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Đến nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, việc tiếp tục đa dạng hóa thị trường, đối tác và nguồn cung không chỉ giúp nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế mà còn mở ra những dư địa phát triển mới cho doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam. Trong cuộc làm việc mới đây với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nêu rõ yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.
7: Bộ Ngoại giao cần phải chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại, về thu hút đầu tư, về xúc tiến đầu tư, về du lịch, về ngoại giao công nghệ. Thứ hai nữa, lãnh đạo cao cấp thực hiện các chuyến thăm nước ngoài và các nguyên thủ nước ngoài vào đây. Bộ Ngoại giao phải xây dựng một cái chương trình để theo dõi việc triển khai thực hiện các cái cam kết, đã cam kết rồi là phải thực hiện.
3: Không chỉ mở rộng thị trường, đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới còn hướng tới nâng cao chất lượng các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Nếu như trước đây ưu tiên hàng đầu là thu hút vốn đầu tư và công nghệ từ bên ngoài, thì hiện nay yêu cầu đặt ra là lựa chọn những nguồn lực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty nhận định.
8: Tôi nghĩ đó là một chiến lược đúng đắn và rất phù hợp với bối cảnh những thách thức mà chúng ta đang chứng kiến trên toàn cầu. Có thể nói hội nhập kinh tế và hội nhập khu vực thực sự đã đóng vai trò then chốt trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Thương mại và đầu tư nước ngoài FDI là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và tôi nghĩ rằng định hướng hiện tại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm tiếp tục hội nhập kinh tế thế giới là một bước đi rất quan trọng.
3: Cùng với việc mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng nguồn lực, một yêu cầu quan trọng khác đối với công tác đối ngoại là phải tiếp tục chuyển hóa các mối quan hệ thành những kết quả hợp tác cụ thể. Đây cũng là điều mà nhiều đối tác quốc tế ghi nhận trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời gian qua. Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuiswa Tulelo nhận định.
9: Việt Nam có các nhà lãnh đạo không chỉ nói suông mà thực sự hành động cụ thể. Tôi cũng thấy các chuyến thăm nước ngoài của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là hoạt động xã giao. Các buổi đón đoàn tới Việt Nam cũng không mang tính hình thức, tất cả đều đưa ra những kết quả cụ thể, thúc đẩy hợp tác thực chất.
3: Từ việc đa dạng hóa thị trường, đối tác đến mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, ngoại giao kinh tế đang góp phần mở rộng không gian phát triển của đất nước, đồng thời tạo thêm cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các tiến trình hợp tác kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027, nhiều đối tác quốc tế đánh giá cao những đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam đối với các diễn đàn kinh tế khu vực và toàn cầu. Ông John McIntyre, đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho rằng
10: chúng tôi không chỉ coi Việt Nam là một đối tác song phương quan trọng mà còn là một nhân tố ngày càng có ảnh hưởng trong khu vực và trên toàn cầu, đặc biệt là trong các diễn đàn kinh tế như APEC. Năm Việt Nam đăng cai APEC cũng là thời điểm mang tính chất xúc tác. Sự kiện sẽ quy tụ hàng ngàn quan chức, lãnh đạo, doanh nghiệp và chuyên gia. Điều này tạo ra một nền tảng mạnh mẽ để làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại và đầu tư, giới thiệu các cải cách trong nước và thu hút các đối tác mới.
9: Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy đối ngoại đang phát huy ngày càng rõ vai trò là động lực phục vụ phát triển đất nước, từ mở rộng không gian hợp tác, nâng cao chất lượng nguồn lực đến thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết.

0: quốc tế, đối ngoại đang ngày càng gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng và khó lường, đây chính là hướng đi phù hợp để mở rộng không gian phát triển, tạo thêm động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, thu nhập cao, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Hội báo toàn quốc 2026, ngày hội lớn nhất của những người làm báo cả nước đã chính thức khai mạc với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và đông đảo phóng viên, nhà báo trong nước dự hội báo. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Hội báo toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước, phản ánh bức tranh toàn cảnh, sống động về sự phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại. Công chúng có cơ hội nhìn lại chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng, đồng thời cảm nhận rõ hơn những yêu cầu đang đặt ra với báo chí trong bối cảnh mới. Phát biểu khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị mỗi cơ quan báo chí sau khi tinh gọn phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí phải đi đầu tuyên truyền, đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương thấm sâu vào đời sống, biến ý chí của Đảng thành hành động của toàn dân. Đồng thời, báo chí cũng phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng, dân vận, kiên định, nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn.
4: Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng, truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
3: Ngay sau chương trình khai mạc là diễn đàn báo chí toàn quốc với sự tham gia của các đại biểu lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, diễn giả, chuyên gia truyền thông uy tín trong và ngoài nước. Diễn đàn gồm nhiều phiên thảo luận chuyên sâu của báo chí hiện đại như sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai. Cùng với đó, Hội báo toàn quốc năm 2026 còn có nhiều hoạt động phong phú như cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng với sự tham gia của các nhà báo trong nước và cả các nhà báo Lào, Thái Lan, Campuchia, các hoạt động dâng hương, giao lưu. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 vào tối 21 tháng 6 tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm nay nhiều cơ quan đơn vị đã đến chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
0: Đến chúc mừng VOV, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Đài trong công tác thông tin tuyên truyền, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp, lan tỏa hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Phó trưởng ban nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đánh giá cao những đóng góp của VOV trong công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, kịp thời phản ánh hoạt động của ban chỉ đạo và các kết quả nổi bật trong lĩnh vực này. Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm ghi nhận sự phối hợp hiệu quả của VOV trong tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.
5: Chúc cho các đồng sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống của VOV trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của chúng ta, có những cái đổi mới cả về nội dung và đặc biệt là hình thức truyền tải thông tin, thực tốt cái sứ mệnh của mình là đưa những cái chủ trương của Đảng đến với nghe ở không chỉ ở Việt Nam mà ở nước ngoài và cũng là quốc tế, truyền tải được cái tư tưởng của Đảng và đồng thời cũng là một cái kênh để người dân có cái ý kiến góp ý vào với

0: chính phủ chính sách và đặc biệt là cùng nhau để tạo sự đồng thuận.
1: Cũng trong sáng nay, nhiều cơ quan địa phương và đại sứ quán các nước đã đến chúc mừng VOV, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đài trong công tác thông tin tuyên truyền. Thay mặt lãnh đạo và đội ngũ người làm báo của đài, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ của các cơ quan đơn vị, khẳng định VOV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và kỳ vọng đặt ra. Tại kỳ họp thứ 3 khai mạc sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định hàng chục nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
3: Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực.
4: Kỳ họp thứ 3 diễn ra trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặt ra yêu cầu phải có những quyết sách kịp thời, khả thi và hiệu quả. Các nội dung trình bày kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển của thành phố và đời sống của nhân dân.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá những kết quả và cả những vướng mắc chưa được tháo gỡ, trong đó có công tác một năm qua thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới. Từ đó, thành phố xác định rõ hơn trách nhiệm đối với giai đoạn phát triển tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dù còn nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế vận hành và phân công nhiệm vụ, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền các cấp đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2: Cũng tại kỳ họp này, một đề xuất nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân là chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trên các tuyến nội đô từ tháng 7 tới. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy giao thông công cộng và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
1: Theo dự thảo nghị quyết, giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 tới đến hết năm nay, thành phố sẽ hỗ trợ 100% giá vé xe buýt cho người dân với kinh phí dự kiến khoảng 665 tỷ đồng. Chính sách áp dụng đối với 109 tuyến xe buýt có trợ giá và 26 tuyến không trợ giá phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 180 tuyến xe buýt đang hoạt động, trong đó 135 tuyến phục vụ vận tải hành khách công cộng thường xuyên. Chính sách miễn phí vé không áp dụng đối với các tuyến liên tỉnh, xe buýt du lịch 2 tầng và các tuyến kết nối sân bay. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, tỷ lệ người dân sử dụng xe buýt hiện chỉ khoảng 1,6%. Việc miễn phí vé được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân và hỗ trợ an sinh xã hội.
2: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện trình tự thủ tục xem xét chấp thuận cho tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài hoặc bảo lãnh cho người không cư trú.
1: Theo dự thảo, doanh nghiệp muốn cho vay hoặc bảo lãnh ra nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như hoạt động tối thiểu từ 2 đến 5 năm, kinh doanh có lãi trong 2 năm gần nhất, không có nợ xấu và bảo đảm các chỉ tiêu an toàn tài chính. Đối với các khoản cho vay không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài, hạn mức tối đa là 200 triệu đô la mỗi năm cho từng tổ chức. Các khoản cho vay hoặc bảo lãnh vượt hạn mức này hoặc có giá trị từ 1.600 tỷ đồng trở lên sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận. Dự thảo cũng quy định việc điều chỉnh các khoản vay bảo lãnh đã được phê duyệt, trường hợp tăng giá trị trên 10% hoặc thay đổi bên cho vay, bên bảo lãnh phải thực hiện thủ tục xin điều chỉnh. Theo Ngân hàng Nhà nước, các quy định mới nhằm tăng cường quản lý dòng vốn ra nước ngoài, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính, đồng thời tạo khuôn khổ pháp lý minh bạch cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động quốc tế.
2: Thưa quý vị, sau nhiều năm rơi vào tình trạng đình trệ, dự án khu đô thị mới công viên trung tâm Đồng Xoài, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng. Khi những nút thắt dần được tháo gỡ và người dân đồng thuận bàn giao đất, kỳ vọng về một không gian đô thị hiện đại văn minh cũng đang trở nên rõ nét hơn. Phản ánh thực tế của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ tháng 11 năm 2010 với tên gọi ban đầu là công viên văn hóa Đồng Xoài. Dù mang theo nhiều kỳ vọng, song suốt một thời gian dài, dự án này lại trở thành nỗi trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị lẫn người dân khi rơi vào trạng thái dậm chân tại chỗ. Những nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư đã đẩy hàng trăm hộ dân vào cảnh sống mòn trong vùng quy hoạch treo. Chính vì vậy,

0: Mới đây, khi dự án được tái khởi động, không chỉ đem lại niềm vui cho người dân mà còn tạo sự bứt phá cho hạ tầng đô thị của khu vực. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng được chia làm 5 giai đoạn. Hiện tại, chính quyền đang tập trung thực hiện dứt điểm giai đoạn 1 và 2 với tổng diện tích thu hồi 19,77 ha. Đến nay, tỷ lệ người dân đồng ý nhận tiền và chủ động bàn giao mặt bằng sạch đã đạt trên 90%, diện tích phê duyệt là 13,1 ha, tương đương hơn 11,8 ha. Để đạt được kết quả này, bên cạnh việc áp dụng các chính sách bồi thường theo quy định, địa phương đã linh hoạt vận dụng tối đa các cơ chế hỗ trợ đất ở đặc thù. Theo đó, nhiều hộ gia đình được hỗ trợ thêm từ 8 đến 9 lô đất tái định cư để yên tâm ổn định sinh kế lâu dài.
1: Đất của mình thì tổ tiên ông bà để lại thì ai cũng muốn gìn giữ, nhưng mà nhà nước đã có cái quy hoạch để phát triển đô thị ở đây thì mình cũng như bao người dân khác thì mặc dù cũng có những cái trăn trở thiệt thòi nhưng luôn luôn lúc nào cũng tuân thủ pháp luật của nhà nước.
2: Cũng mong nhà nước xem xét những người dân mà khó khăn á được hỗ trợ tái định cư, thì cũng mong là dự án thực hiện sớm để cho nó khang trang sạch đẹp và văn minh đô thị của thành phố Đồng Nai.
0: Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước cho biết, giai đoạn đầu triển khai từ năm 2018 gặp phải một số khó khăn. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Đồng Xoài và chủ đầu tư thành lập các tổ công tác đặc biệt đi từng ngõ, gõ từng nhà, tháo gỡ dứt điểm từng vướng mắc nhỏ nhất và làm sao phải bảo vệ quyền lợi chính đáng cao nhất cho người dân. Hiện tại, địa phương quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 và 2 ngay trong năm 2026. Song song đó, hạ tầng khu tái định cư tại chỗ cũng đang được các nhà thầu tập trung thi công để nhanh tiến độ, để người dân nhường đất, sớm có nơi an cư mới, đảm bảo điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đánh giá về tầm quan trọng khi dự án đã được rã băng.
3: Cái đầu tiên là chúng ta khơi thông được cái nguồn lực từ ngoài ngân sách trong cái lúc mà cái nguồn lực ở ngân sách của chúng ta còn khó khăn. Thì cái nguồn lực từ doanh nghiệp từ ngoài ngân sách là rất là quan trọng. Thế thì dự án hình thành thì nó sẽ tác động lớn tới cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mà đặc biệt là trong cái giai đoạn chúng ta đang tập trung để đảm bảo cái phát triển kinh tế, đảm bảo được hai con số, thì tôi nghĩ là dự án nó sẽ mang lại cái cảnh quan và nó sẽ đáp ứng được với cái yêu cầu phát triển chung và đáp ứng được cái sự mong mỏi của người dân trên địa bàn của phường Bình Phước.
0: Sự hồi sinh của dự án khu đô thị mới, công viên trung tâm Đồng Xoài không chỉ đơn thuần là việc giải quyết một dự án treo kéo dài nhiều năm, mà còn cho thấy khi lợi ích của người dân được đặt ở vị trí trung tâm và có những chính sách phù hợp, mọi nút thắt đều có thể tháo gỡ. Với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của nhà đầu tư và trên hết là sự đồng lòng sẽ chia từ phía người dân, dự án sẽ sớm hoàn thành. Từ đó tạo không gian đô thị khang trang, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.
4: Tiếp theo là một thông tin mà phụ huynh và học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cần lưu ý, đó là hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp năm học 2026-2027. Điểm chuẩn cao nhất thuộc lớp chuyên sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm. Tiếp đến là lớp chuyên hóa của trường này với 38,5 điểm. Cũng hôm nay, Sở đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 của gần 151.000 thí sinh. Điểm chuẩn lớp 10 công lập Đại Trà dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 vào lúc 20 giờ tối nay. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, học sinh, cha mẹ học sinh chỉ tra cứu trên các kênh chính thức, gồm trên ứng dụng Y Hà Nội, trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố, trên cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo và trên báo Hà Nội Mới điện tử. Các phụ huynh không cung cấp số định danh cá nhân, mật khẩu hay tài khoản, mã học sinh hoặc các thông tin cá nhân khác trên các website giả mạo hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc. Và một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là hôm nay, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, sử dụng dữ liệu khách hàng, xây dựng kịch bản tư vấn trả hoa hồng cao để dụ dỗ người dân mua hoặc chuyển nhượng các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Đến nay, cơ quan chức năng xác định khoảng 493 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. Tổng số tiền liên quan đến hành vi vi phạm phạm tội ước tính trên 2.700 tỷ đồng. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Thông tin về thủ đoạn của các đối tượng, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
6: các đối tượng này đã lợi dụng cái việc là có những cái kỳ nghỉ, thì các đối tượng này cũng đã phân những cái vai trò rất là cụ thể cho các công ty của mình để mà tạo ra những cái kịch bản để chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch này để chiếm đoạt ở một số các loại tiền. Thứ nhất là chiếm đoạt tiền mà các bị hại mua các kỳ nghỉ dưỡng không có thật. Loại thứ hai là chiếm đoạt những cái tiền mà đặt cọc vào để bán được những cái kỳ nghỉ dưỡng này. Chủ yếu các đối tượng đã lợi dụng cái lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà người dân, mà chủ yếu là những người già.
5: Thông tin về công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết.
7: Thế và cái nội dung mà thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho các bị hại thì cơ quan điều tra đã đặt ra ngay từ ban đầu và làm rất là khẩn trương, tích cực. Đây là một nội dung rất quan trọng trong quá trình điều tra giải quyết vụ án. Để mà được đảm bảo quyền lợi thì đề nghị những người mà bị chiếm đoạt tài sản liên quan đến các hợp đồng mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ thì đến cơ quan công an nơi cư trú trình báo, cung cấp thông tin tài liệu để cơ quan công an tiếp nhận và điều tra làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.
5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời khẩn trương thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại theo quy định của pháp luật.
4: Cũng hôm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để bán kỳ nghỉ dưỡng.
5: Theo điều tra ban đầu, các doanh nghiệp liên quan đã quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn và cam kết lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng. Sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí với lý do chuyển nhượng, thanh lý hoặc nâng cấp dịch vụ, khiến nhiều người không thể thu hồi vốn. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8 tỷ 500 triệu đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, xác minh thêm bị hại và đề nghị những người từng giao dịch với các doanh nghiệp nêu trên liên hệ cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.
4: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
8: Dự báo khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, khả năng xuất hiện mưa dông trong tối và đêm nay. Người dân cần đề phòng sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa dông, ngập lụt ở những vùng trũng thấp có thể gây khó khăn cho việc tham gia giao thông. Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ thời tiết còn khá oi sau một ngày có nắng mạnh. Sang ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Đà Nẵng cùng phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận nắng nóng trên diện rộng. Một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, cục bộ một số nơi vượt ngưỡng 38 độ. Tình trạng nắng nóng cũng xuất hiện tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và phía nam của tỉnh Phú Thọ. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở khu vực này phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi vượt 37 độ. Cơ quan khí tượng nhận định từ khoảng 21 tháng 6, vùng nắng nóng sẽ mở rộng lên khu vực Trung Du Bắc Bộ và có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 6. Trong những ngày nắng nóng, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nguy cơ cháy rừng cũng đang được cảnh báo ở mức cao tại nhiều địa phương.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua thì trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36, các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 tại New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao đã trúng cử thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
5: Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được bầu làm thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế kể từ khi tòa đi vào hoạt động năm 1996. Tại hội nghị, các quốc gia thành viên đã bầu 7 thẩm phán cho nhiệm kỳ 2026-2035, gồm đại diện Việt Nam, Ghana, Tunisia, Nga, Hà Lan, Ấn Độ và Brazil. Việc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên với số phiếu cao thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế vai trò của Việt Nam, đồng thời khẳng định bước tiến mới trong hoạt động đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. Kết quả này cũng cho thấy sự ghi nhận đối với những đóng góp ngày càng thiết thực của Việt Nam trong việc thúc đẩy luật pháp quốc tế, thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tham gia các cơ chế quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ. Trên cương vị mới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ theo các nguyên tắc độc lập, khách quan, góp phần thúc đẩy thực thi hiệu quả Công ước và củng cố trật tự pháp lý trên biển.
4: Tiếp theo là các tin quốc tế đáng chú ý khác. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại nước này đã bị hoãn. Thụy Sĩ khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực đối thoại và công tác chuẩn bị vẫn đang được tiếp tục, song chưa công bố thời điểm mới để tiến hành các cuộc gặp.
5: Thông báo của Thụy Sĩ được đưa ra vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống J.D. Vance không đến Thụy Sĩ vào ngày hôm nay để đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran như kế hoạch. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết công tác hậu cần cho các cuộc đàm phán này luôn phức tạp và khó dự đoán, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm bắt đầu các cuộc trao đổi ở cấp kỹ thuật. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasim của Iran dẫn nguồn tin từ Tehran cho biết chưa có xác nhận chính thức về việc phái đoàn Iran tới Thụy Sĩ tham dự các cuộc đàm phán. Trước những diễn biến mới, các nước vẫn tiếp tục thúc đẩy nỗ lực đối thoại về tình hình Trung Đông. Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 19 tháng 6 cho biết Ngoại trưởng nước này sẽ chủ trì cuộc gặp bốn bên với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan tại thành phố ở phía bắc Ai Cập dọc bờ biển Địa Trung Hải vào ngày 21 tháng 6 nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự tìm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.
4: Trước đó, hôm qua Nhà Trắng đã chuyển tới Quốc hội văn bản thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện chấm dứt cuộc xung đột.
9: Theo văn bản 14 điểm mang tên bản ghi nhớ Islamabad, Mỹ và Iran cam kết chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn một hoạt động quân sự chống lại nhau. Hai bên đồng thời cam kết tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là hàng loạt cam kết mà Washington đưa ra đổi lấy việc Tehran mở lại tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Hormuz. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ dỡ bỏ từng bước phong tỏa trên biển trong vòng 30 ngày, không triển khai thêm lực lượng quân sự trong khu vực và cam kết tiến tới dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt với Iran trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng. Washington cũng đồng ý cung cấp giấy miễn trừ cần thiết để Iran nối lại xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và các giao dịch tài chính liên quan ngay sau khi bản ghi nhớ có hiệu lực. Ngoài ra, Mỹ cam kết tạo điều kiện để Tehran tiếp cận các nguồn tài sản và quỹ bị phong tỏa ở nước ngoài. Đáng chú ý, Mỹ cùng các đối tác trong khu vực còn cam kết xây dựng một chương trình tái thiết và phát triển kinh tế dành cho Iran với quy mô tối thiểu 300 tỷ đô la, một trong những khoản hỗ trợ kinh tế lớn nhất từng được đề cập trong các cuộc đàm phán giữa hai nước. Đổi lại, Iran cam kết không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân, duy trì nguyên trạng chương trình hạt nhân hiện nay trong thời gian đàm phán và đảm bảo việc lưu thông an toàn của các tàu thương mại qua biển Hormuz ít nhất trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, những nội dung khó khăn nhất vẫn được để ngỏ. Hai bên chưa đạt được thỏa thuận về tương lai của chương trình làm dầu urani của Iran, số phận của kho urani đã được làm dầu, lộ trình dỡ bỏ trừng phạt, cũng như cơ chế quản lý lâu dài đối với eo biển Hormuz. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ quyết định tương lai của eo biển Hormuz sau thời hạn 60 ngày. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn cho rằng những điều khoản quan trọng nhất của thỏa thuận hiện vẫn chưa được giải quyết. Bản ghi nhớ chỉ xác lập khuôn khổ chính trị cho các cuộc đàm phán tiếp theo, trong khi các vấn đề cốt lõi là nguyên nhân dẫn tới căng thẳng kéo dài nhiều năm qua giữa Washington và Tehran vẫn được để lại cho giai đoạn thương lượng cuối cùng. Trong đó, tương lai của chương trình làm dầu urani của Iran được xem là trở ngại lớn nhất.
4: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Bistrasak hôm qua cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiến hành cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng đối với lực lượng của Mỹ đồn trú tại châu Âu. Đây được xem là tín hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng của khối NATO. Quốc hội Cuba hôm qua đã nhóm họp phiên bất thường để xem xét gói 176 biện pháp cải cách kinh tế xã hội do chính phủ trình lên, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức kéo dài liên quan đến tăng trưởng, thiếu hụt năng lượng và sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
9: Chương trình cải cách gồm 176 đề xuất được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến từ các cơ quan quản lý, chuyên gia và các tổ chức xã hội. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc mở rộng quyền tự chủ đối với các doanh nghiệp nhà nước. Theo các đề xuất, doanh nghiệp nhà nước sẽ được trao thêm quyền quyết định trong các hoạt động kinh doanh, bao gồm xây dựng chính sách giá, tiền lương, đầu tư và tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đề xuất chuyển đổi một số doanh nghiệp nhà nước sang mô hình công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhà nước dự kiến sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối tại các lĩnh vực được coi là chiến lược, đồng thời mở rộng khả năng tham gia của các chủ thể kinh tế khác vào một số lĩnh vực phù hợp. Đối với khu vực ngoài nhà nước, các đề xuất hướng tới việc đơn giản hóa thủ tục thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, mở rộng quy mô tuyển dụng lao động và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia thêm vào các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ Cuba đề xuất mở rộng quyền sử dụng đất, tăng quyền tự chủ cho các hợp tác xã và cho phép thành lập doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Các biện pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần

0: cải thiện năng lực sản xuất lương thực và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Một điểm đáng chú ý khác đó là kế hoạch cải cách hệ thống tài chính ngân hàng. Theo các đề xuất được công bố, Cuba sẽ xem xét cho phép thành lập các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng có vốn tư nhân, đồng thời mở rộng các hình thức tín dụng, hiện đại hóa hệ thống thanh toán và xây dựng khung pháp lý cho công nghệ tài chính mới. Chương trình cải cách cũng bao gồm nhiều biện pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Theo Thủ tướng Marrero, chương trình cải cách được xây dựng trên cơ sở gần 400 đề xuất được tổng hợp trong quá trình tham vấn và thảo luận. Sau khi trình bày tại Quốc hội, các biện pháp sẽ tiếp tục được các đại biểu xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Nhà thờ Sagrada Familia tại Barcelona của Tây Ban Nha đã hoàn thành sau 144 năm xây dựng, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Antoni Gaudí, cha đẻ của công trình.
2: Lễ khánh thành nhà thờ bao gồm một thánh lễ và lời chúc phúc của giáo hoàng Leo XIV dành cho cây thánh giá bằng gốm nằm trên đỉnh tòa tháp chính. Mảnh ghép cuối cùng của công trình là một cây thánh giá bằng gốm khổng lồ nặng khoảng 100 tấn được đặt lên đỉnh tháp Chúa Giêsu vào tháng 2. Chi tiết này đưa Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới với chiều cao 172,5 mét. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, kiến trúc sư Antoni Gaudí đã thiết kế vương cung thánh đường này như một khu rừng đá. Các cột trụ bên trong được phân nhánh giống thân cây, kết hợp với mái vòm tựa như những tàn lá. Gaudí bắt đầu tiếp nhận và thiết kế dự án Sagrada Familia từ năm 1882. Ông đã chuyển đến sống ngay tại công trường, cống hiến toàn bộ tâm huyết để thiết kế từ cấu trúc đến đồ nội thất và tác phẩm điêu khắc.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026, Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng knockout sau chiến thắng sít sao 1-0 trước Hàn Quốc. Thế trận diễn ra giằng co trong hiệp 1, nhưng bước ngoặt đến ở phút 50 khi sai lầm phối hợp giữa thủ môn Kim Seong-kyu và hậu vệ Lee Gi-hyuk tạo điều kiện để Luis Romo dứt điểm vào lưới trống. Dù huấn luyện viên Hong Myung-bo sớm thực hiện nhiều sự điều chỉnh nhân sự, kể cả việc rút đội trưởng Son Heung-min ra sân ở phút 57, Hàn Quốc vẫn hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối thủ. Sau trận đấu, huấn luyện viên tuyển Mexico Javier Aguirre chia sẻ.
6: Đó thực sự là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi hiểu rất rõ sức mạnh của họ. Hàn Quốc đã tạo ra rất nhiều áp lực và khiến Mexico gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi.
5: Huấn luyện viên Javier Aguirre cũng thẳng thắn thừa nhận đây không phải là màn trình diễn xuất sắc nhất của Mexico. Tuy nhiên, ông đánh giá cao tinh thần chiến đấu và khả năng tận dụng cơ hội của các học trò.
6: Đó không phải là một trận đấu quá hay. Thực tế đối thủ cũng không cho phép chúng tôi thể hiện được nhiều điều. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng và hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp.
5: Với kết quả này, Mexico vững vàng ngôi đầu bảng, trong khi Hàn Quốc tạm xếp thứ hai với 3 điểm. Lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026 sẽ chứng kiến màn đọ sức tâm điểm giữa chủ nhà Mỹ và Australia vào lúc 2 giờ sáng mai. Tuyển Mỹ đang hưng phấn sau trận thắng Paraguay 4-1, nhưng họ cần đặc biệt cẩn trọng trước một Australia vừa quật ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Nói về những toan tính chiến thuật trong trận đấu này, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ Mauricio Pochettino cho biết.
6: Chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng lối chơi pressing, nhưng toàn đội phải hết sức cẩn thận trước các tình huống chuyển trạng thái phòng ngự của Australia. Họ vận hành các bài phối hợp tự động rất tốt và sở hữu những cầu thủ có tốc độ ở phía trên. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải tập trung cao độ, áp sát thật nhanh ngay khi mất bóng để ngăn chặn các đường phản công của họ.
5: Đáp trả lối chơi tấn công cường độ cao của đội chủ nhà, đại diện bóng đá châu Á chắc chắn sẽ tiếp tục trung thành với đặc sản, phòng ngự kỷ luật và giàu thể lực. Nhận định về sự nguy hiểm của đối thủ, chiến lược gia người Argentina khẳng định thêm.
6: Australia là một đối thủ vô cùng khó khăn với tổ chức tốt và một huấn luyện viên tuyệt vời. Điểm mạnh lớn nhất của họ nằm ở tinh thần, tư duy và niềm tin vào lối chơi. Họ chơi phòng ngự rất gắn kết, quyết liệt và có những cầu thủ chuyển trạng thái vô cùng tốc độ ở phía trên. Đây chắc chắn là thử thách lớn kiểm tra năng lực của đội tuyển Mỹ.
5: Trận đấu giữa Mỹ và Australia sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV3 và VOV Giao thông từ lúc 1 giờ 50 phút sáng mai. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Scotland gặp Maroc từ 4 giờ 50 phút, Brazil gặp Haiti từ 7 giờ 20 và Thổ Nhĩ Kỳ gặp Paraguay từ 9 giờ 50 phút trên sóng VOV2 và VOV3.

0: tổng 223,361 điểm, vừa đủ nằm trong top 10 đội dẫn đầu để giành vé. Ở nội dung đồng đội, Trung Quốc giành huy chương vàng, Nhật Bản nhận huy chương bạc và Hàn Quốc nhận huy chương đồng. Về thành tích toàn năng cá nhân, Zhang Boheng của Trung Quốc xuất sắc đạt huy chương vàng. Vận động viên Việt Nam có thứ hạng tốt nhất là Nguyễn Phước Hải, hạng 18. Giải đấu tiếp tục diễn ra đến ngày 21 tháng 6. Đội lặn Hà Nội đang tích cực tập luyện cường độ cao với quyết tâm giành thành tích tốt nhất tại giải vô địch lặn thế giới năm 2026. Danh sách đội tuyển đại diện cho Hà Nội tham dự giải đấu gồm 5 gương.
1: Tôi tin rằng nếu giữ được phong độ như hiện tại, các vận động viên của lặn Hà Nội hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ ở giải vô địch thế giới sắp tới.
0: Bên cạnh mục tiêu giành huy chương, giải đấu còn là cơ hội quý giá để các vận động viên cọ sát với những đối thủ đẳng cấp quốc tế, tích lũy kinh nghiệm cho những chặng đường tương lai.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h câu chuyện âm nhạc, câu chuyện sau mỗi chuyến đi, 19h30 sức khỏe.

0: Phải 365 ngày, 19:40 nhịp cầu nhà nông, một số thay đổi trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, 20:20 dân ca ba miền, lòng hiếu thảo trong vớ chèo cổ Trương Viên, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 văn nghệ và đời sống lời người ra đi, 21:50 văn hóa Đông Tây, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong 30 phút của chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc.
4: Chị Quỳnh Nga này, cứ mỗi khi mà tháng 6 về thì Ngọc Trâm lại thấy không khí ở cơ quan mình có một cái điều gì đó rất là đặc biệt. Những cái lẵng hoa tươi, những lời chúc từ đồng nghiệp, bạn bè và khán thính giả khiến Ngọc Trâm cảm nhận rõ hơn cái niềm tự hào của những người làm báo, đúng không nào?
3: Đúng vậy Trâm. Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 không chỉ là dịp để nhận những lời chúc mừng mà còn là khoảng thời gian để mỗi người làm báo nhìn lại hành trình nghề nghiệp của mình. Một nghề nhiều vất vả, nhiều áp lực nhưng cũng đầy ý nghĩa bởi được góp phần mang thông tin, lan tỏa những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống, đúng không nào?
4: Và càng gắn bó với nghề thì em càng hiểu rằng là phía sau mỗi tin bài, mỗi chương trình phát thanh hay là truyền hình là rất nhiều nỗ lực. Có những chuyến đi dài, những đêm thức trắng và những lần tác nghiệp trong điều kiện không hề dễ dàng.
3: Nghề báo thì chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng cả. Nhưng chính niềm đam mê, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề đã giúp những người làm báo luôn bền bỉ bước tiếp.
4: Và cũng từ những chuyến đi ấy thì mỗi người làm báo lại mang về cho mình những câu chuyện riêng, những ký ức riêng và những cuộc gặp gỡ để lại nhiều cảm xúc. Có lẽ vì thế mà chủ đề trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay sẽ mang tên Câu Chuyện Sau Mỗi Chuyến Đi.
3: Nhân dịp hướng tới Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chương trình hôm nay xin dành những giai điệu đặc biệt để tri ân những người đang ngày đêm lặng thầm với nghề báo.
4: Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc đầu tiên của chương trình. Một bài hát viết về nghề báo, về những con người luôn mang trong mình khát vọng cống hiến và trách nhiệm với cuộc sống.

0: Chị Quỳnh Nga này, có bao giờ mà chị ngồi xem lại những tấm ảnh trong điện thoại sau mỗi chuyến công tác của mình chưa?
1: Có chứ em, nhiều khi buồn cười nhá, người ta đi đâu cũng chụp ảnh phong cảnh đẹp. Còn ảnh của dân báo mình thì toàn là hiện trường này, máy quay này, sổ ghi chép này, rồi là những bữa ăn vội vàng ở bên đường nữa.
0: Đúng vậy, có những chuyến đi kéo dài vài ngày, về đến nhà là mệt rã rời, nhưng mà khi ngồi dừng lại phóng sự hay là đọc lại những cái dòng ghi chép thì mới thấy rằng là mình mang về nhiều hơn những gì đã phát sóng, và đó chính là trải nghiệm cũng như là thực tế.
1: Bởi vì sau mỗi chuyến đi thì luôn là những câu chuyện, có những nhân vật thì mình chỉ gặp một lần nhưng mà nhớ mãi. Có những vùng đất đi qua rồi thì vẫn muốn quay trở lại, và có những kỷ niệm mà chỉ người làm nghề mới hiểu được thôi ạ.
0: Ngọc Trâm nghĩ đó là lý do mà rất nhiều người làm báo yêu nghề này đến vậy, đúng không chị? Dù vất vả, dù luôn phải chạy đua với thời gian, nhưng mà mỗi ngày thì lại được gặp những con người mới, nghe những câu chuyện mới.
1: Và có lẽ chính từ những cảm xúc rất thật ấy mà nhạc sĩ Đình Thậm đã tìm thấy sự đồng điệu khi đọc bài thơ Nghề báo của tôi của nhà báo Thuận Hữu. Chỉ trong một đêm thì ông đã phổ nhạc thành ca khúc Tự hào nghề báo của tôi như một món quà dành tặng những người đang gắn bó với nghề báo trên khắp mọi miền đất nước.
0: Và điều em thấy thú vị là trước khi trở thành một ca khúc thì tác phẩm đã là những phần thơ rất giàu trải nghiệm của nhà báo Thuận Hữu. Đó không phải là những cảm xúc được hình dung từ xa, mà là những chất lọc từ cả một hành trình dài gắn bó với nghề báo.
1: Thưa quý vị, nhà báo Thuận Hữu từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như là tổng biên tập báo Nhân dân, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Nhưng có lẽ điều đáng quý nhất vẫn là ông đã đi lên từ nghề phóng viên, từng trải qua những chuyến công tác, những áp lực nghề nghiệp và những đổi thay của báo chí qua nhiều giai đoạn.
0: Vì thế khi mà đọc thơ thì Ngọc Trâm có một cảm giác là ông đang kể lại chính cuộc đời làm nghề của mình. Không phải bằng những thành tích hay là dấu mốc lớn lao, mà bằng những điều rất đỗi quen thuộc với người làm báo, những đêm thức trắng, những chuyến đi liên miên và cảm giác lúc nào cũng đang chạy đua với thời gian.
1: Chị đặc biệt thích câu hát là cuộc đời phóng viên chân trời góc bể, chỉ vài từ thôi nhưng mà mở ra cả một không gian nghề nghiệp rộng lớn. Đó là hình ảnh những người làm báo luôn có mặt ở nơi cuộc sống đang diễn ra, ở những vùng quê xa xôi, trên những công trường, giữa mùa mưa bão hay là trong những thời khắc quan trọng của đất nước.
0: Đúng vậy, và có lẽ bất cứ ai khi mà làm báo đều có thể nhìn thấy mình đâu đó trong ca khúc này, bởi đằng sau mỗi tác phẩm là những hành trình không được ghi trên mặt báo. Có những cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra vài giờ nhưng mà để lại rất nhiều ký ức trong nhiều năm. Có những nhân vật khiến người làm báo say dứt mãi sau khi mà bài viết đã khép lại.
1: Và điều làm cho tác phẩm trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở việc kể về những nhọc nhằn của nghề báo. Sau tất cả, ca khúc vẫn được nâng đỡ bởi niềm tự hào, bởi tình yêu nghề và bởi sự biết ơn dành cho nhân dân, dành cho cuộc sống đã cho người làm báo cơ hội được lắng nghe, được chứng kiến và được kể lại những câu chuyện của thời đại mình.
0: Có lẽ vì thế mà Tự hào nghề báo của tôi thì đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của đông đảo những người làm báo trên cả nước. Mỗi người thì có thể có một hành trình khác nhau, nhưng mà đều gặp nhau ở tình yêu dành cho nghề mà mình đã chọn, đúng không chị?
1: Và trong chủ đề câu chuyện sau mỗi chuyến đi ngày hôm nay, ca khúc này giống như một cuốn nhật ký được viết bằng âm nhạc. Ở đó có những cung đường đã đi qua, có những câu chuyện đã được kể lại và có cả niềm tự hào lặng lẽ của những người vẫn đang ngày ngày lên đường vì nghề báo. Ngày sau

0: Trâm này, mỗi lần xem lại một chương trình đã phát sóng thì chị thường nhớ đến những gì diễn ra sau máy quay nhiều hơn nhé.
1: Có lẽ là Ngọc Trâm cũng có những cái cảm xúc như chị Quỳnh Nga. Có những cái cảnh quay mà khán giả chỉ nhìn thấy vài chục giây thôi, đúng không? Nhưng mà để có nó thì cả ekip đã phải dậy từ rất là sớm. Như những cái chương trình ghi hình ngoài trời này, nhiều khi 4-5 giờ sáng đã lên đường để kịp đón ánh bình minh rồi.
0: Còn có những chương trình văn nghệ thì ngược lại, khán giả xem một tiết mục lung linh ở trên sân khấu, đúng không nào? Nhưng mà anh chị em kỹ thuật này, quay phim, phóng viên lại là những người về muộn nhất sau khi mà sân khấu đã tắt đèn.
1: Nghĩ thì cũng thú vị đúng không chị Quỳnh Nga? Người làm báo thì thường không nhớ mình đã đi bao nhiêu cây số, nhưng mà lại rất nhớ những cái khoảnh khắc mình đã gặp trên hành trình ấy.
0: Có lẽ vì thế mà sau mỗi chuyến đi, điều động lại không chỉ là một tác phẩm hoàn thành, mà còn là những cái câu chuyện nghề, những kỷ niệm nghề mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
1: Có một điều khá là thú vị khi mà nhắc đến nghề báo nhé. Nhiều bạn trẻ thì thường nghĩ đến những hình ảnh rất là đẹp, được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, được xuất hiện trên sóng, được làm công việc mà mình yêu thích.
0: Chị nghĩ điều đó cũng dễ hiểu thôi, ngay cả chị này, trước đây cũng thế, từng nhìn nghề báo bằng ánh mắt như thế luôn. Nhưng mà càng làm nghề lâu thì mới càng hiểu phía sau mỗi tác phẩm là rất nhiều câu chuyện mà khán giả không bao giờ nhìn thấy cả.
1: Nghe chị Quỳnh Nga nói thì Ngọc Trâm lại nhớ đến những ngày đầu mới về cơ quan. Hồi đó thì cứ thấy được theo đoàn công tác là rất là háo hức. Và tối hôm trước còn chuẩn bị

0: đồ đạc từ rất là sớm, bởi vì là sợ sáng mai thì không kịp để mình chuẩn bị chu đáo.
1: Cảm giác đó thì chị cũng nhớ chứ. Chuyến đi đầu tiên bao giờ cũng khiến mình mong chờ nhất đúng không Trâm?
0: Vâng, hôm đó thì đoàn đi tác nghiệp ở miền núi và em nghĩ đơn giản là đi quay rồi về thôi. Nhưng mà đến nơi mới biết là mọi thứ không hề nhẹ nhàng như mình tưởng.
1: Những chuyến đi thực tế thường khác xa so với những gì mình hình dung ban đầu đúng không Trâm?
0: Đúng rồi, cả ngày hôm đó thì gần như mọi người làm việc liên tục, trời nắng phải di chuyển nhiều. Đến tối về cái chỗ nghỉ ngơi thì mới phát hiện là chân mình bị vắt cắn ở mấy chỗ. Và rất là sợ cái cảm giác đấy bởi vì nó ám ảnh con vắt đấy ạ.
1: Với người cơ địa dễ dị ứng như em thì chắc chắn là sẽ có vấn đề đấy.
0: Đúng rồi, em lại đúng cái kiểu như thế luôn. Bởi vì đêm hôm đó thì người nổi mẩn đỏ và hôm sau thì sốt luôn. Và lúc ấy thì mới thấy rằng là những cái câu chuyện hiện trường mà các anh chị kể trước đây là hoàn toàn đúng.
1: Nghe chị thắc mắc là em có tiếp tục theo đoàn không?
0: Vẫn đi chứ ạ. Bởi vì lúc đó là công việc của cả ekip đang triển khai rồi, đâu thể vì mình mà dừng lại được đúng không nào?
1: Chị nghĩ đó cũng là điều quen thuộc với những người làm báo. Không phải vì ai ép mình, mà bởi vì đôi khi đã bắt đầu một công việc thì ai cũng muốn hoàn thành cho trọn vẹn đúng không nào?
0: Sau này thì em còn nhớ một chuyến đi khác vào mùa mưa lũ. Khi mà đoàn vào địa bàn ghi nhận tình hình ngập lụt thì kế hoạch ban đầu là chỉ đi trong ngày thôi. Nhưng mà nước lên nhanh quá cho nên là xe không thể di chuyển ra ngoài được.
1: Chị đoán lúc đó thì mọi người cũng chẳng quan tâm cái chuyện là đúng lịch hay không nữa đúng không nào?
0: Việc quan trọng nhất đó là đảm bảo an toàn. Và hôm đó thì cả đoàn ở lại cùng với bà con, không có hàng quán, cũng chẳng có nhiều lựa chọn đâu. Và mọi người ngồi lại với nhau, ăn tạm những gói mì tôm rồi tiếp tục chờ nước rút.
1: Chị thấy là những cái câu chuyện nghe rất là bình dị nhưng lại là những cái kỷ niệm khó quên đúng không Trâm?
0: Đúng rồi, và Ngọc Trâm nhận ra là điều mình nhớ nhất sau mỗi chuyến đi lại không phải là bài phóng sự được bao nhiêu lượt xem hay là phát sóng lúc nào, mà là những con người mà mình đã gặp, những câu chuyện mà mình đã chứng kiến trên hành trình ấy.
1: Có lẽ đó cũng là điều khiến nhiều người gắn bó với nghề báo. Mỗi chuyến đi đều cho mình thêm một góc nhìn về cuộc sống, thêm sự đồng cảm với những hoàn cảnh gặp trên đường này.
0: Và rồi từ những trải nghiệm rất thật ấy, những câu chuyện rất thật ấy, thì người làm báo lại tiếp tục kể cho khán giả nghe bằng những bài viết, những phóng sự hay là những chương trình phát thanh, truyền hình. Và Ngọc Trâm cũng xin được cảm ơn những chuyến đi đã cho chúng ta thêm những câu chuyện để nhớ, để kể và để yêu hơn công việc mà mình đã chọn.

mấy ai cũng hiểu, nên có người bỏ đi không nói năng gì. Ôi tôi biết rồi, cô là người vừa viết tin sáng nay. Bài viết chất chứa từng nỗi niềm về cuộc sống.

phải không cô khô phóng viên xinh đẹp, dù sóng gió vẫn bước đi bằng chính mình, rồi sớm mai đây khi thức dậy nhìn xung quanh kia cuộc sống đã chuyển.

dậy, nhìn xung quanh thì cuộc sống đã chuyên mình. Rồi sớm mai đây khi thức dậy, nhìn xung quanh kìa cuộc sống đã

0: Chị Quỳnh Nga này, ở cơ quan mình có một điều mà em rất thích.
1: Điều gì nhỉ?
0: Là mỗi lần đi công tác với anh chị nhiều tuổi nghề thì em luôn có cảm giác là như đang được đi cùng một cuốn từ điển của NTV.
1: Nghe cũng đúng đấy, nhiều nơi mình mới đến lần đầu thôi. Có các anh chị thì đã thuộc từng con dốc, từng bản làng, thậm chí là nhớ cả tên nhân vật từng phỏng vấn từ nhiều năm trước nha.
0: Đúng vậy, có lần thì em theo một anh phóng viên đi làm đề tài ở miền Tây Nghệ An. Và trên đường đi thì anh cứ chỉ tay về từng địa điểm rồi kể là chỗ này thì anh từng mắc võng ngủ lại để chờ quay lũ. Đoạn đường kia, ngày trước, xe sa lầy mất cả buổi mới ra được.
1: Đó là những câu chuyện không có trong tác phẩm nhưng lại là một phần của nghề nghiệp đúng không?
0: Đúng vậy chị Quỳnh Nga. Và Ngọc Trâm nhận ra là mỗi người làm báo lâu năm thì đều có cho mình một gia tài như thế. Không phải là bằng khen hay giải thưởng treo trên tường mà là hàng trăm chuyến đi đã trải qua.
1: Nhưng điều thú vị là rất nhiều tác phẩm sau này được vinh danh ở các giải báo chí lớn lại bắt đầu từ những chuyến đi bình thường như vậy đúng không em?
0: Một cuộc gặp gỡ tình cờ, một câu chuyện nghe được bên đường hoặc là một vấn đề mà người dân nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm.
1: Người xem thì thường chỉ nhớ đến khoảnh khắc tác phẩm được xướng tên nhận giải, nhưng ít ai biết có những đề tài phải theo đuổi suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm mới hoàn thành được đấy quý vị ạ.
0: Có những bộ hồ sơ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu là lần, có những chuyến đi trở lại cùng một địa điểm đến mức mà người dân có thể quên mặt chúng ta luôn đúng không nào?
1: Và có những tác phẩm khi phát sóng chỉ vài chục phút, phía sau là hàng nghìn cây số di chuyển, hàng trăm giờ ghi hình và rất nhiều lần làm đi làm lại, làm đi làm lại đấy ạ.
0: Có lẽ vì thế mà mỗi khi NTV có tác phẩm được ghi nhận ở giải báo chí quốc gia hay là các giải báo chí chuyên ngành, thì Ngọc Trâm nghĩ đến những ngày tháng phía sau tác phẩm ấy nhiều hơn là cái khoảnh khắc được nhận giải chị Quỳnh Nga.
1: Bởi giải thưởng chỉ là một ngày, còn hành trình để đi đến ngày đó đôi khi kéo dài cả năm trời. Và biết đâu ngay lúc này đây, những chuyến công tác rất bình thường của anh chị em báo chí, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lại đang âm thầm bắt đầu cho những tác phẩm giá trị trong tương lai chẳng hạn đúng không nào?
0: Bởi với người làm báo thì điều quý giá nhất không phải là chiếc cúp hay là tấm bằng khen, mà là những câu chuyện thật mình đã gặp, đã đi qua và đã kịp lưu giữ lại bằng nghề nghiệp của mình. Tập trung cho công việc cũng đồng nghĩa với việc là thời gian dành cho gia đình cũng sẽ ít hơn, rất nhiều sự hy sinh, đặc biệt là nhà báo nữ đúng không chị?
1: Có những tuần đi công tác, khi đi thì con chưa dậy và mẹ thì chỉ biết hôn nhẹ lên má con, rồi khi mẹ đi làm về thì con đã ngủ, nghĩ tới thôi cũng có chút chạnh lòng đúng không nào?
0: Mỗi người một việc, khi mà chúng ta còn sống là còn cống hiến và chúng ta tự hào với điều đó.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những chuyến đi kết thúc khi chúng ta trở về nhà, nhưng mà cũng có những chuyến đi vẫn còn ở đó rất lâu trong ký ức bởi những con người đã gặp, những câu chuyện đã nghe và những cảm xúc đã mang theo trên suốt hành trình.
1: Và với người làm báo cũng vậy, sau mỗi chuyến đi là thêm một câu chuyện được kể lại, thêm một lát cắt cuộc sống được lưu giữ, và có lẽ chính những điều bình dị ấy đã làm nên ý nghĩa của nghề báo qua bao thế hệ.
0: Đến đây thì 30 phút của chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Câu chuyện sau mỗi chuyến đi cũng xin được khép lại.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ cho mình những cảm xúc đẹp trong cuộc sống. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Ngọc Trâm, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè nóng nực khiến sức đề kháng bị suy giảm. Vậy phải làm gì để tăng cường sức đề kháng trong những ngày nắng nóng? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong nền nhiệt độ cao, cơ thể mất nhiều nước, dễ mệt mỏi, sức chống đỡ bệnh tật kém nên rất dễ nhiễm bệnh. Ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên vào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm. Việc phòng ngừa các bệnh dễ mắc trong những ngày nắng nóng cho trẻ là rất quan trọng. Sau đây là những bệnh dễ mắc trong những ngày nắng nóng. Sốt xuất huyết. Đây là căn bệnh rất dễ bùng phát thành dịch trong mùa nắng nóng. Dấu hiệu cơ bản để nhận biết bệnh là sốt cao, xuất hiện dưới da để lộ những chấm màu đỏ, đốm đỏ hay vết bầm hoặc chảy máu cam. Chảy máu chân răng, níu răng, đau bụng, trẻ mệt, ly bì, vật vã, tay chân lạnh, tiểu ít có thể kèm theo ói hoặc đi cầu ra máu. Cần đưa trẻ đi viện nếu nghi ngờ trẻ bị sốt xuất huyết. Tuyệt đối không được điều trị tại nhà vì có thể để lại biến chứng nguy hiểm ở não và gây tử vong nếu điều trị muộn. Sốt virus. Trẻ thường sốt cao, đau mỏi người, đau đầu, có thể có triệu chứng của viêm đường hô hấp như hắt hơi, sổ mũi, ho. Khi bị sốt do virus, triệu chứng sốt có thể duy trì trong vài ngày, dùng thuốc hạ sốt thông thường. Thân nhiệt cũng không giảm là bao. Sau khi đỡ sốt, trẻ có thể phát ban hay gặp nhất là sốt do virus rubella. Biểu hiện chủ yếu là các ban đỏ mịn thường xuất hiện vào ngày thứ 2, thứ 4 của bệnh. Ban thường mọc tuần tự từ đầu mặt xuống thân mình, chân và khi mất đi cũng theo tuần tự như vậy. Ngoài ra, trẻ thường có nổi hạch ở cổ, gáy, các hạch này có thể đau và tồn tại lâu. Bệnh thường diễn biến lành tính trong 3 đến 5 ngày. Điều trị chủ yếu là hạ sốt, bù nước điện giải bằng đường uống, bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc mũi họng tốt để hạn chế bội nhiễm. Cần theo dõi các dấu hiệu biến chứng, đau đầu, nôn nhiều, rối loạn ý thức, co giật để phát hiện các triệu chứng của viêm não và cần được điều trị kịp thời. Tay chân miệng. Đây là bệnh tăng mạnh vào mùa hè và thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc đã tăng hơn 26%. Do đó, cha mẹ cần lưu ý bệnh này để phòng tránh cho trẻ. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh. Cách phòng duy nhất là cha mẹ phòng tránh bệnh cho trẻ khi mùa dịch đến. Tay chân miệng có thể dẫn đến biến chứng như tiêu chảy, thần kinh, phổi. Tuy nhiên, theo nhiều ghi nhận, bệnh không để lại biến chứng nặng nề về não, tứ chi như nhiều bệnh khác. Dấu hiệu phổ biến tay chân miệng là trẻ bị sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi, đau họng, đau bụng, nổi bọng nước trong miệng, ban đỏ trên tay, chân và mông. Những nốt ban ở giữa có màu xám sẫm và hình bầu dục. Khi bị bệnh, trẻ chán ăn, không ăn vì đau miệng. Do đó, cha mẹ nên cho trẻ ăn đồ mềm, mát để giảm đau cho trẻ. Dấu hiệu nổi ban trên da thường không đau, không ngứa, nhưng có thể kéo dài 10 ngày. Bệnh có thể tái phát nhiều lần do nhiều chủng virus gây ra, nên do đó ba mẹ cần chú ý chăm sóc vệ sinh cho trẻ. Viêm não Nhật Bản B. Mùa hè nóng nực là cơ hội cho bệnh viêm não Nhật Bản B xuất hiện và khả năng bùng phát cao. Bệnh viêm não Nhật Bản B do virus Abo gây ra. Virus gây bệnh được muỗi truyền từ súc vật sang người. Bệnh gặp chủ yếu ở trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm tỷ lệ trên 90% số ca mắc, trong đó đa số là trẻ từ 1 đến 5 tuổi, nhưng người lớn cũng có thể mắc bệnh nếu chưa có miễn dịch. Bệnh có tỷ lệ tử vong khá cao hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề. Biểu hiện thường gặp là sốt cao, đau đầu, nôn, rối loạn ý thức, co giật rồi đi vào hôn mê nhanh chóng. Một số trường hợp có biểu hiện liệt thần kinh. Khi trẻ có những biểu hiện bệnh, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong và di chứng sau này. Đây là bệnh lý khá nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tiêm chủng vaccine là biện pháp phòng viêm não Nhật Bản B hiệu quả nhất. Viêm màng não do não mô cầu. Vào mùa hè, cha mẹ cần lưu ý đến bệnh viêm màng não do não mô cầu. Số bệnh nhân tuy không nhiều, nhưng đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng khác. Bệnh lây lan qua đường hô hấp nên cảnh báo nguy hiểm, có thể tử vong trong 24 giờ khởi bệnh. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở trẻ dưới 1 tuổi và trẻ nhỏ. Dấu hiệu nhận biết gồm sốt, bỏ bú, quấy khóc vật vã, rên, cực kỳ mệt mỏi, buồn nôn, tiêu chảy, sợ ánh sáng, lơ mơ, co giật, phát ban thành những chấm đỏ hoặc bầm tím. Bệnh rất nguy hiểm, do đó khi nhận thấy con có dấu hiệu bệnh cần cấp cứu ngay. Tiêu chảy cấp. Tiêu chảy cấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Nguyên nhân gây tiêu chảy có thể là vi sinh vật gây bệnh như vi khuẩn, lị, thương hàn, tà hoặc virus, nấm, ký sinh trùng, đường ruột. Tiêu chảy cấp thường do ăn phải thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn hoặc tiếp xúc với phân của người mắc bệnh tiêu chảy cấp. Triệu chứng bệnh. Trẻ đi ngoài 10 đến 15 lần một ngày. Phân lỏng, nhiều nước, có mùi chua, nhiều khi có thấy máu. Nôn liên tục hoặc vài lần trong ngày. Thường nôn sau khi ăn. Trẻ biếng ăn hơn, uống nhiều nước, tiểu ít. Có thể có các biểu hiện về đường hô hấp như ho, chảy mũi, khám thấy viêm họng cấp, phát ban. Tiêu chảy cấp ở trẻ em nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Tình trạng kéo dài làm cho cơ thể không hấp thụ được chất dinh dưỡng và cơ thể suy nhược, giảm miễn dịch. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Để đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng nóng, chế độ ăn phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, cân bằng, hợp lý. Thực phẩm đa dạng, cung cấp chất béo có chừng mực, uống đầy đủ nước và ăn nhiều hoa quả tươi nguyên. Dưới đây là một số lưu ý dinh dưỡng trong những ngày nắng nóng. Về dinh dưỡng của các loại thực phẩm, thịt chứa nhiều axit amin quý, thiết yếu và không thiết yếu, với một tỷ lệ khá cân đối. Đặc biệt trong thịt bò, dê có chứa nhiều chất sắt cần thiết cho cấu tạo hồng cầu và các mô khác trong cơ thể. Nên ăn thịt ở mức vừa phải, trung bình khoảng 1,5 kg một người một tháng. Các chuyên gia của Hội Tim Mạch Mỹ AHA khuyến cáo nên ăn các loại thịt trắng như thịt gà, thịt vịt mà không nên ăn các loại thịt đỏ như thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt cừu, thịt chó. Một nghiên cứu của Hội Thận Học Hoa Kỳ cho biết ăn thịt đỏ sẽ làm gia tăng bệnh thận giai đoạn cuối và suy thận lên rất nhiều lần. Cá có nguồn đạm protein rất quý với đầy đủ các axit amin cần thiết. Chất đạm của cá tươi dễ tiêu hóa, dễ hấp thụ hơn so với thịt. Nguồn chất béo trong cá bao gồm lipid và lipoid. Thành phần lipid của cá chủ yếu là các axit béo không no hay còn gọi là không bão hòa. Trong các loại cá, đặc biệt ở đầu cá, có chứa nhiều axit béo chứa no omega 3 có hoạt tính sinh học cao. Axit béo omega 3 hạ thấp cholesterol, máu ngăn ngừa xơ, vỡ động mạch và huyết áp cao, giảm nguy cơ lão hóa não, tăng cường hoạt động của trí nhớ. Hầu hết các loại cá có chứa axit béo omega 3, nhiều nhất là cá hồi, cá thu, cá trích. Các chuyên gia về dinh dưỡng khuyên chúng ta nên ăn cá ít nhất 3 đến 4 bữa mỗi tuần để xem lại sức khỏe tốt, thỉnh thoảng ăn cá nhỏ, nhai nguyên xương. Gạo, nhóm thức ăn cơ bản cung cấp chất bột đường, nên cung cấp từ 200 đến 400 gram một ngày, người lớn. Dầu mỡ, cần cân đối lượng dầu, mỡ trong khẩu phần ăn hàng ngày. Nếu chọn dầu phụng, dầu ô liu, dầu vừng, dầu mè, dầu hướng dương vì có chứa nhiều axit béo không no như axit omega 3, omega 6, giúp phòng chống xơ vữa động mạch, giảm bệnh tim mạch, cải thiện chức năng trí não, hỗ trợ điều trị viêm đa khớp dạng thấp, hỗ trợ điều trị ung thư vú cho các phụ nữ sau mãn kinh. Không nên dùng dầu cọ, dầu dừa vì chứa nhiều cholesterol, có hại cho sức khỏe vào mùa nắng nóng. Nên cung cấp khoảng 600 gram dầu mỡ một người một tháng. Rau quả các loại. Mùa hè nóng nên tăng lượng rau xanh trong bữa ăn, nhu cầu 300 đến 400 gram rau xanh một ngày. Rau xanh cung cấp nhiều vitamin C, tăng cường sức đề kháng cơ thể, chống lão hóa, trợ tiêu hóa. Chất xơ làm tăng độ nhớt và khối lượng phân có tác dụng phòng táo bón, giảm hấp thụ từ ruột, do đó phòng ngừa bệnh tim mạch, béo phì, gan nhiễm mỡ và đái tháo đường. Rau muống và rau dền đỏ cung cấp nhiều chất sắt, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị thiếu máu. Cung cấp đủ nước và các chất điện giải. Nhu cầu 1,8 đến 2 lít nước một người trưởng thành một ngày. Hè nắng nóng, hoạt động nhiều, chơi thể thao thì càng uống thêm nhiều nước. Nên uống các loại nước đun sôi để nguội, nước khoáng, nước suối, nước hoa quả tươi. Các loại nước trái cây, cam, chanh, dưa hấu, táo, lê. Các loại nước từ rau, rau má, xiếp cá, xay, giúp giải nhiệt rất tốt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Vâng, cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thưa bà con, xây dựng nông thôn mới đang bước vào một cái giai đoạn mới với nhiều cái yêu cầu cao hơn, cũng như là tiến tới cái xây dựng nông thôn mới hiện đại. Tuy nhiên, băn khoăn lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay chính là làm sao để nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại đi vào thực chất và mang lại những cái giá trị thụ hưởng đích thực cho người dân. Và những cái thay đổi, các cái bộ tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay đó là gì? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Nguyễn Văn Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái chủ đề này. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng ạ.
3: Vâng, xin chào Thu Vinh, xin chào quý khán giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Mời bà con chúng ta cùng theo dõi cái thông tin về những cái điểm mới trong cái xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay là gì.
4: Cuối tháng 12 năm 2025, Chính phủ đã chính thức ban hành quyết định số 51/2025/QĐ-TTR về Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Thay thế và nâng cấp dựa trên các văn bản sửa đổi trước đó như quyết định số 211/QĐ-TTR năm 2024. Bộ tiêu chí mới đã có nhiều thay đổi cốt lõi so với bộ tiêu chí cũ, đặc biệt đi sâu vào khía cạnh nông nghiệp, kinh tế nông thôn và quản lý sản xuất. Trong đó, một trong những đột phá lớn là chấm dứt cách tiếp cận một bộ tiêu chí cho mọi xã, thay vì áp dụng cồng kềnh 19 tiêu chí đồng loạt như giai đoạn trước. Bộ tiêu chí mới được tinh gọn thành 10 tiêu chí và 47 chỉ tiêu, đồng thời chia các xã thành 3 nhóm rõ rệt để phù hợp với định hướng phát triển thực tế và việc sắp xếp lại đơn vị hành chính. Cụ thể, nhóm 1 là các xã liền kề đô thị có định hướng lên đô thị hoặc xã có tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế dưới 10%. Nhóm 2 là các xã nông nghiệp truyền thống, không thuộc nhóm 1 và nhóm 3. Nhóm 3 là các xã khu vực 2, 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hải đảo. Sự phân chia này giúp các xã vùng thuần nông nhóm 2 tập trung đúng nguồn lực vào nông nghiệp phát triển bền vững, trong khi các xã nhóm 1 chuyển dịch mạnh sang dịch vụ đô thị mà không bị mắc kẹt bởi các chỉ tiêu thuần túy nông nghiệp cũ. Trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, tổ chức sản xuất liên kết chuỗi và hợp tác xã không chỉ cần có hợp tác xã mà phải hiệu quả thực chất. Tiêu chí về phát triển kinh tế nông thôn siết chặt hơn yêu cầu hợp tác xã phải hoạt động đúng luật, có năng lực tài chính và bắt buộc phải có hợp đồng hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực lâu dài với nông dân hoặc doanh nghiệp. Đồng thời chuẩn hóa nông sản, tập trung đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế địa phương và bắt buộc áp dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc đối với các nông sản chủ lực của xã. Xã nông thôn mới phải xây dựng được các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu từ làm đất đến thu hoạch. Nhiều thay đổi có tính đột phá, thiết thực hơn. Tuy nhiên, trong thực tiễn, nhiều địa phương và nhân dân vẫn còn những băn khoăn thắc mắc trong thực hiện bộ tiêu chí mới này.
2: Vâng, thưa bà con và thưa ông Nguyễn Văn Hằng, cái thông tin vừa rồi thì một cái thông tin sơ qua về những cái tiêu chuẩn mới trong cái quy định của cái bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới hiện đại, đúng không ạ? Tuy nhiên, trước khi đi vào chúng ta tìm hiểu những cái điều kiện cũng như các cái tiêu chí mới về cái nông thôn mới hiện đại này thì xin ông có thể cho biết là cho đến cái thời điểm này thì Nghệ An chúng ta trong cái xây dựng nông thôn mới thì có những kết quả nổi bật như thế nào?
3: Thì có thể nói là sau 15 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nghệ An thì đến nay thì có thể nói là chúng ta đã đạt những cái kết quả to lớn, toàn diện tại khu vực nông thôn. Thì cái đời sống và đặc biệt cái diện mạo nông thôn của Nghệ An đã có nhiều cái khởi sắc, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Như chúng biết là các cái hạ tầng thì đã được đầu tư đồng bộ đảm bảo cái đời sống cũng như phát sản xuất của người dân. Đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống người dân đã được nâng lên từ hưởng thụ văn hóa dẫn đến các cái vật chất. Thì có thể nói là sau 15 năm thì chúng ta đã từ cái chính

0: Cách hỗ trợ xi măng thì chúng ta đã xây dựng được gần hơn 7.000 km đường giao thông, có thể nói là một cái nỗ lực rất lớn và đặc biệt là cái sự vào cuộc của người dân. Thì sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì từ mùng 1 tháng 7 thì chúng ta bắt đầu triển khai cái giai đoạn 26-30. Tuy nhiên cái mốc mùng 1 tháng 7 năm 2025 thì chúng ta đã có 275 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo cái đơn vị hành chính cũ là đạt khoảng 76%. Mà trong đó thì có 102 xã là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Và đặc biệt là thu nhập bình quân đầu người đã đến nay thì chúng ta đã đạt khoảng 48 triệu. Thì so với cái mốc khởi đầu thực hiện chương trình là năm 2011 thì chúng ta gấp khoảng hơn 4 lần. Năm 2011 thì thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của chúng ta khoảng 12 triệu. Và so với đầu nhiệm kỳ của năm 2021 thì chúng ta có thể vượt khoảng 14 triệu. Và tỷ lệ hộ nghèo thì hàng năm thì chúng ta cũng giảm khoảng 1-1,6%. Còn để đạt được những cái thành quả đấy thì nhờ cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban, chắc đặc biệt là ban chỉ đạo tỉnh, rồi các vào cuộc của các sở ngành. Và trong đó thì có cái sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp và đặc biệt là cái sự vào cuộc hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Và trong đó có cái vai trò là tham mưu, là quyết liệt hiệu quả, kịp thời của cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp rồi Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh. Xin
1: vâng.
0: Một số nét như thế.
1: Vâng. Thực ra thì trong xây dựng nông thôn mới ấy, thì chúng ta đã có những cái kết quả của xây dựng nông thôn mới và chúng ta có những kết quả của nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao rồi đúng không ạ? Vâng. Vậy thì hiện nay mà những cái bộ tiêu chí từ tháng 2 năm 2026 á, mà của quyết định của chính phủ ấy, về cái nông thôn mới hiện đại thì nó có những cái tiêu chuẩn, tiêu chí gì khác hơn so với cái nông thôn mới kiểu mẫu và cũng như là so với cái nông thôn mới nâng cao?
0: Hiện nay có thể nói là từ ngày 15 tháng 2 năm 2026 thì chính phủ đã ban hành cái khung khổ pháp lý mới, đó là cái bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thì chúng ta sẽ xây dựng theo hai cấp độ, tức xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới hiện đại. Trước đây thì chúng ta ba cấp độ, ngoài nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên có thể là sang cái giai đoạn 26-30 thì theo cái điều kiện phát triển của kinh tế xã hội và đặc biệt là để cho nó phù hợp với giai đoạn mới thì có thể nói là cái bộ tiêu chí là nó có nhiều cái đổi mới. Thứ nhất là chúng ta không cào bằng như trước đây mà chúng ta phân ra thành ba cái vùng phân ra cấp xã loại 1, xã nhóm 2 và xã nhóm 3 để tùy điều kiện từ cái tình hình kinh tế xã hội rồi cái điều kiện trình độ phát triển để chúng ta có cái mức tiêu chí để cho các địa phương là dễ phấn đấu để đạt chuẩn theo các cái độ. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ phấn đấu dần. Thì đó là có thể nói là một cái đổi mới trong cái bộ tiêu chí của giai đoạn 26-30. Và đặc biệt thì hôm nay chúng ta gom thành 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu và ở 3 cái hệ sinh thái. Thứ nhất là về cái nền tảng hạ tầng rồi quy hoạch. Thì đấy thì gồm có hai cái tiêu chí 1 và tiêu chí 2 thì tự yêu cầu là thứ nhất là phải có cái quy hoạch tổng thể, rồi quy hoạch chi tiết, rồi đặc biệt là những cái hạ tầng kinh tế xã hội về giao thông, về thủy lợi, rồi hạ tầng thương mại nông thôn, rồi điện, rồi viễn thông. Đấy là những cái về cái hạ tầng kinh tế xã hội. Rồi cái động lực cho phát triển kinh tế thì bốn cái tiêu chí tiếp theo đó là tiêu chí từ số 3 đến tiêu chí số 7. 3, 4, 5, 6 đến tiêu chí số 6. Thì đấy là yêu cầu là chúng phải tăng trưởng cái thu nhập bình quân đầu người. Rồi đó là cái nội dung thứ hai đấy là cái đào tạo nhân lực, nguồn nhân lực nông thôn bây giờ là phải Việt phải được đào tạo có bằng cấp, có trình độ. Và thứ ba đấy là cái an sinh, giảm nghèo, an sinh về xã hội. Và cái thứ tư đó là vấn đề là phát triển đồng bộ với văn hóa, rồi y tế, giáo dục được đồng bộ thì chúng ta nâng cao cái chất lượng mà đi vào cái chiều sâu. Và cái hệ sinh thái thứ ba đấy là cái hệ sinh thái về quản trị môi trường và khoa công nghệ. Đấy thì gồm cái tiêu chí từ số 8 đến 9, số 7, 8, 9, 10 là 4 cái tiêu chí cuối cùng. Đấy là chúng ta phải áp dụng cái khoa học công nghệ chuyển đổi số trong cái xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 26-30. Thì trước đây nó chỉ là một chỉ tiêu thì đến đây đã là một cái tiêu chí nền tảng cứng để yêu cầu có thể nói là cao hơn một bước về cái khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Và một cái tiêu chí tiếp theo đấy là tiêu chí về môi trường. và cảnh quan nông thôn. Đấy có thể nói là cũng là một cái tiêu chí cứng của cái giai đoạn 26-30. Trước đây chỉ là một cái chỉ tiêu trong cái bộ tiêu chí. Tuy nhiên thì đây là một tiêu chí cứng trong 10 tiêu chí. Và cái thứ ba đấy là cái quản trị hành chính công và tiếp cận pháp luật. Thì đấy là một cái nội dung là yêu cầu của cái giai đoạn 26-30. Và cái nội dung thứ tư đấy là về cái an ninh trật tự phải bền vững, rồi cái lực lượng công an rồi xã bây giờ phải chính quy, tinh nhuệ và hiệu quả. Đấy, đó là cái khung của cái bộ tiêu chí mới của giai đoạn 26-30. Thì bên cạnh đấy thì chúng ta cũng ban hành cái khung thí điểm để xây dựng cái nông thôn mới hiện đại cho giai đoạn của 26-30. Thì đây là cái khung, còn nhà chính phủ thì cũng chưa quy định cụ thể. Tuy nhiên là có 4 cái trụ cột chính để chúng ta giao cho tỉnh ban hành để chúng ta làm thí điểm. Cái thứ nhất là ngoài 6 cái trụ cột thì có 2 cái cứng mà áp dụng trên toàn quốc. Đấy là thứ nhất là xã để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại thì đấy là phải xã đạt chuẩn nông thôn mới của xã nhóm 1, tức là cái xã cao nhất, là cái xã cận đô thị hoặc cái xã có định hướng để phát triển thành đô thị. Đấy là những cái yêu cầu rất cao. Và nếu như xã nhóm 2 muốn xây dựng hiện đại thì cũng phải đạt cái theo cái chỉ tiêu của xã nhóm 1 chứ không phải là xã nhóm 2. Nhưng mà cái điều kiện này thì nó cũng rất khó, thì chúng ta đang tập trung vào cái xã nhóm 1 để định hướng xây dựng hiện đại. Và thứ hai nữa là cái thời điểm xét công nhận cái xã nông thôn mới hiện đại thì thu nhập bình quân đầu người là phải vượt ít nhất là 10% so với cái chuẩn của cái xã nông thôn mới nhóm 1 mà tại cái thời điểm xét công nhận. Và 6 cái trụ cột chính của cái xã nông thôn mới hiện đại thì có thể nói là thứ nhất là yêu cầu là địa phương là có cái hạ tầng số, rồi cái sử dụng cái năng lượng tái tạo, nó có thể là một cái cứng. Thì hiện nay thì chúng tôi đang giao các ngành là tham mưu các nội dung này. Và cái thứ hai là phải có cái hệ thống sản xuất nông nghiệp thông minh, rồi đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là phát triển toàn diện cái về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, cái nào là phát triển toàn diện, nâng cao một bước, mà đặc biệt là ứng dụng cái khoa công nghệ và cái chuyển đổi số trong cái quản trị. Và thứ ba nữa là cái nguồn chất lượng lao động nông thôn. Bây giờ có cái tình trạng bây giờ là lao động nông thôn là di chuyển đô thị, rồi cái chất lượng nó hơi thấp xuống. Thì bây giờ chúng ta làm sao chúng ta xây dựng cái lực lượng lao động ở nông thôn đảm bảo vừa chất lượng vừa trẻ hóa để chúng ta đáp ứng được cái hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Và thứ tư là cái môi trường sống của khu vực nông thôn mà giàu cái bản sắc văn hóa. Và thứ năm đấy là cái cảnh quan nông thôn phải sáng xanh sạch đẹp, đảm bảo cái chất lượng môi trường. Rồi thứ sáu là cái trụ cột chính, nó là cái công an, hệ thống công an mà chính quy hiện đại. Thì có thể nói là chúng ta xây dựng nông thôn mới hiện đại là chúng ta không phải là chúng ta đưa nông thôn về thành thị, mà chúng ta đưa cái chất lượng cuộc sống của nông thôn tiếp cận với các cái dịch vụ mà ngang với đô thị. Đấy, đó là cái mục đích cuối cùng, là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.
1: Vâng. Theo như ông Nguyễn Văn Hằng vừa mới phân tích ấy, thì tôi thấy rằng là cả cái tiêu chí không chỉ là nông thôn mới hiện đại đâu, mà cả cái tiêu chí mà nông thôn mới của cái giai đoạn 26-30 đã khác rất là nhiều so với cái nông thôn mới của cái giai đoạn trước, đúng không ạ? Tuy nhiên hiện nay là để có thể đạt được các cái tiêu chí nông thôn mới cũng như là nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn hiện 26-30 thì trước hết là cái vận hành chính quyền, trong cái vận hành chính quyền hai cấp cũng cần phải có những cái thay đổi, đúng không ạ? Vậy thì ngay cái cơ chế ban đầu trong cái việc mà phân bổ vốn cũng như là phê duyệt danh mục đầu tư công của các cái công trình mà hạ tầng nông thôn mới, mà khi chúng ta vận hành cái chính quyền hai cấp thì hiện nay sẽ đang có những cái vướng mắc, những cái thủ tục khó khăn gì?
0: Hiện nay khi sau khi vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì về nguyên tắc về cái phân bổ cái nguồn lực, rồi phân bổ cái vốn đầu tư công cho các cái địa phương thì chúng ta cũng không phát sinh các cái thủ tục hành chính trong cái phân bổ rồi giao vốn cho các địa phương. Mà bao giờ thì hiện nay thì chúng ta vẫn phải tuân thủ theo cái luật là về đầu tư công, rồi các cái quy định của Trung ương. Thì hiện nay thì Trung ương vẫn chưa có cái thông báo vốn của giai đoạn 26-30. Nhưng hiện nay thì theo cái quyết định 16 của Thủ tướng Chính phủ về ban

0: trọng tâm, trọng điểm, thiết yếu mà nó mang tính chất là liên kết vùng, rồi những cái hạ tầng mà nó trải dài trên địa bàn có thể nhiều xã, thì cái năng lực làm chủ đầu tư, làm quản lý của cấp xã hiện tại thì lại không đảm bảo. Thì hiện nay thì chúng tôi đang tham mưu tỉnh là để một cái nguồn vốn nhất định khoảng 20-30% để lại cấp tỉnh để giao cho các sở ngành rồi các cái chủ đầu tư là có đủ điều kiện để quản trị, quản lý để thực hiện những cái dự án nó mang tính là liên kết, chẳng hạn như liên kết sản các cái vùng nguyên liệu sản xuất tập trung, rồi đặc biệt là các cái hạ tầng giao thông kết nối, rồi các cái hạ tầng về nước sạch tập trung, để nó phải là mang tính là liên kết vùng, liên kết xã thì chúng ta mới triển khai hiệu quả.
1: Vâng, chỉ khi nào có chúng ta có cái đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở tốt và đủ mạnh thì các cái phong trào ở địa phương mới có thể phát triển được, đúng không ạ? Thưa ông Nguyễn Văn Hằng, lúc nãy ông có đưa ra một số cái thông tin, đó là cái việc mà khi mà xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn 26-30 thì chúng ta có việc và phân chia các xã thành 3 cái nhóm riêng biệt, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta phân chia các cái xã thành 3 nhóm riêng biệt này theo quy định mới thì liệu nó có tác động như thế nào đến cái việc và cơ chế phân bổ vốn đầu tư công, cũng như là cái lộ trình xét duyệt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao? Và đặc biệt là cái chính sách này thì nó có giúp trong cái vấn đề mà tháo gỡ cái khó khăn cho những cái xã mà thuộc nhóm 3, là những cái xã mà thuộc vùng khó khăn thì đối chiếu về những cái thông khi các cái tiêu chí cứng về hạ tầng cũng như về nhà ở thì nó có những cái thuận lợi gì hơn không?
0: Như chúng ta đã phân tích ở trên, tức là hiện nay thì cái bộ tiêu chí nông thôn mới của giai đoạn 26-30 thì có phân định làm 3 cái nhóm xã để tạo điều kiện cho các xã theo cái trình độ phát triển kinh tế xã hội để triển khai thực hiện cho nó phù hợp. Thì hiện nay thì căn cứ vào cái hướng dẫn của Trung ương và các cái văn bản liên quan thì hiện nay chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh ban hành cái quyết định phân định cho Nghệ An là thành 3 cái nhóm xã. Thì nhóm 1 thì có 12 xã, đấy là những cái xã là có trình độ phát triển là cận đô thị, đặc biệt là có cái cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp là dưới 10%. Rồi xã nhóm 2 thì có 32 xã, tức là ngoài cái xã nhóm 1 và xã nhóm 3. Xã nhóm 3 thì có 75 xã, đấy là những xã khó khăn, khu vực 2 và khu vực 3 tập trung ở miền núi. Thì có thể nói là theo cái hướng dẫn của Trung ương thì về cái định mức phân bổ vốn thì chúng tôi là ưu tiên tối đa cho các cái xã khó khăn, cái bản khó khăn. Thì qua các cái hướng dẫn và hiện nay thì chúng tôi trình ủy ban tỉnh để trình hội đồng nhân tỉnh ban hành cái nghị quyết thì cái xã nhóm 3 là được ưu tiên nhiều nhất. Thì trên cơ sở đó thì khi có cái nguồn lực của Trung ương hỗ trợ cho các cái xã này thì có thể nói là đây là một cái điều kiện để hỗ trợ thêm với các cái hạ tầng của địa phương trong cái điều kiện hiện nay cái bộ tiêu chí yêu cầu rất cao cái hạ tầng của giai đoạn 26-30. Thì có thể nói là đấy là một cái động lực cho các địa phương phấn đấu để hoàn thành trong cái xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 26-30.
1: Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục tư vấn cũng như là phân tích về những cái yêu cầu của các cái tiêu chí bộ tiêu chí mới trong nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Và phần 6 ngay lúc này thì chúng ta sẽ nhường sóng cho các thính giả đang chơi máy ạ. Ngay lúc này thì có chị Thủy ở xã Nghĩa Lộc ạ. Vâng, xin chào chị Thủy ạ.
2: Xin chào chương trình ạ.
1: Vâng, chị Thủy ở xã Nghĩa Lộc, trong hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái chủ đề về các cái bộ tiêu chí thay đổi trong cái giai đoạn nông thôn mới giai đoạn hiện nay, giai đoạn mới ấy, thì chị có cái băn khoăn gì ạ?
2: Dạ, thưa các cái chuyên gia, thì hiện nay sau khi các xã mà đạt chuẩn nông thôn mới thì sẽ rơi vào cái tình trạng là hụt hơi trong việc duy trì và nâng cấp các cái tiêu chí ấy. Vậy thì tôi có thể hỏi là để khi không xây dựng nông thôn mới nâng cao mà chuyển sang nông thôn mới hiện đại thì giải pháp nào để chuyển từ duy trì theo danh hiệu sáng phát triển bền vững để có lời nhất cho người dân ạ?
1: Vâng, một cái câu hỏi tôi thấy cũng khá là nhiều cái ý ở trong đấy, đúng không ạ? Mà một người dân hỏi cũng rất là hay đấy. Ông Hằng ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Thủy. Câu hỏi này cũng tôi cũng thấy là rất sát thực tế. Hiện nay thì chúng tôi rất băn khoăn. Giai đoạn 26-30 thì chúng ta đang bắt đầu là đầu giai đoạn, bắt đầu triển khai. Tuy nhiên về cái lịch sử của giai đoạn trước thì chính phủ cũng ban hành các cái văn bản hướng dẫn về cái quy trình thẩm định đánh giá công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Rồi trong đó thì có một cái điều khoản là cũng quy định để thu hồi quyết định nếu như cái địa phương mà duy trì không tốt. Thì trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì chúng ta sẽ xác định là một quá trình liên tục, nó có điểm khởi đầu.

0: có điểm kết thúc. Tuy nhiên một số địa phương là quá trình phấn đấu thì cũng tốt, đã đạt cho cái điều kiện khó khăn thì có thể đạt đang ở cái ngưỡng thấp, rồi cái điều kiện nguồn lực cũng khó nên là duy trì rồi nâng cao chất lượng tiêu chí là cũng không đảm bảo, thì có tình trạng một số địa phương là sau đấy thì cũng để tụt giảm tiêu chí. Tuy nhiên theo cái quyết định của Trung ương thì phải có cái tỷ lệ tiêu chí số giảm nhất định, rồi được sự đồng ý thẩm định đánh giá lại của hội đồng tỉnh thì chúng ta mới có cơ sở thu hồi, rồi có cái chế tài để đánh giá để cái hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo quản lý, đặc biệt là người đứng đầu, rồi chính quyền tổ chức cấp ủy. Đấy, tuy nhiên là trong cái giai đoạn trước thì địa phương chúng ta, Nghệ An chúng ta này chưa có xã nào đến mức độ là phải thu hồi quyết định. Hà Tĩnh rồi một số tỉnh thì cũng có cái thu hồi một số địa phương, đó là cái trường hợp cá biệt. Nhưng riêng Nghệ An chúng ta thì cũng có trường hợp đúng là cũng để một số tiêu chí sụt giảm và có cái các cái đơn thư được phản ánh đến cơ quan thường trực, nhưng mà chúng tôi đánh giá là chưa đủ điều kiện mà để thu hồi. Tuy nhiên cơ bản là những cái địa phương khi đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới có thể một số tiêu chí thì cũng đang ở cái ngưỡng thấp. Sau khi đấy thì chúng tôi quay lại, đặc biệt là khi đánh giá cái xã nông thôn mới nâng cao thì là quá trình phấn đấu của họ rất tốt và đã nâng chất lượng các tiêu chí rất nhiều. Thì giai đoạn tới đây thì Trung ương đã ban hành cái quyết định 19 rồi về cái trình tự thủ tục công nhận, rồi thu hồi quyết định công nhận là địa phương đạt chuẩn nông thôn mới rồi nông thôn mới hiện đại, thì cũng đó cái chế tài không đưa ra cái chế tài xử lý. Tuy nhiên thì chúng tôi nếu như địa phương nào để đã sụt giảm tiêu chí phải thu hồi các quyết định thì chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh rồi có cái đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong cái khen thưởng kỷ luật hàng năm. Đấy, thì cũng báo cáo với chị Thủy, chúng ta sẽ sắp tới sẽ có cái chế tài như thế.
1: Vâng, cảm ơn chị Thủy và cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng. Vâng, quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Đông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là một số cái thay đổi trong cái bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Nguyễn Văn Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An. Thưa ông Nguyễn Văn Hằng, lúc nãy chúng ta đang nói đến cái câu chuyện của các cái xã mà chúng ta được phân chia theo ba nhóm. Mà lúc nãy thì ông có trao đổi đó là chúng ta sẽ dành nguồn lực nhiều hơn cho những cái xã thuộc nhóm 3 vùng khó khăn.
0: Tối đa ấy.
1: Đúng không ạ? Vậy thì đối với những cái xã mà thuộc nhóm 1 thì cái trong cái khung thí điểm để xây dựng nông thôn mới hiện đại ấy, thì có quy định các cái điều kiện để hỗ trợ pháp lý cũng như là cái cơ chế thử nghiệm như thế nào để có thể khuyến khích các cái xã dẫn đầu này thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới hiện đại?
0: Đối với các cái xã nông thôn mới hiện đại thì là chúng ta xây dựng trên nền tảng cái xã của nhóm 1 đã đạt chuẩn nông thôn mới, thì chúng ta sẽ tiếp tục để xây dựng cái xã hiện đại. Thì có thể nói là cái xã hiện đại là chúng ta bây giờ đi vào chiều sâu, nâng cao cái chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là đưa vào các cái quản trị, vào các hạ tầng số, rồi các cái công nghệ, rồi nâng cao cái đời sống người dân. Còn về cái cơ sở hạ tầng thì cơ bản là chúng ta đã được đầu tư đồng bộ. Thì theo yêu cầu của Trung ương thì đối với những cái xã mà xây dựng nông thôn mới hiện đại thì phải bố trí từ ngân sách của tỉnh. Nếu như tỉnh có điều kiện thì chúng ta sẽ bố trí bằng ngân sách của tỉnh để chúng ta đầu tư thêm cho các xã này. Còn tất cả những các cái nguồn lực của Trung ương thì chúng ta là phải đầu tư và theo cái nghị quyết của Hội đồng Nhân tỉnh đã được ban hành, và trên cơ sở là các cái khung khổ pháp lý của cái quyết định 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì cái ưu tiên hỗ trợ thêm thì chắc là phải bố trí từ ngân sách của tỉnh. Thì sắp tới thì để thí điểm xây dựng các cái xã nông thôn mới hiện đại thì chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh ban hành cái cơ chế chính sách của hỗ trợ của giai đoạn 26-30 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của thì trong đó có cái hỗ trợ cho các xã nông thôn mới hiện đại đăng ký hàng năm.
1: Vâng, lúc này thì có anh Hưng ở xã Quỳnh Tám ạ, cũng đang có những cái thắc mắc để chuyển đến chuyên gia của chương trình ạ. Vâng, xin chào anh Hưng ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên chương trình ạ.
1: Vâng.
2: Đến với chương trình hôm nay thì tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia khách mời một chút ạ. Thì trong cái bối cảnh chuyển đổi số đấy, thì tiêu chí về làng thông minh, xã thông minh trong nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn trước và nông thôn mới giai đoạn hiện nay thì đang gặp những cái rào cản rất lớn về hạ tầng công nghệ và năng lực tiếp cận của người nông dân. Thì xin hỏi chuyên gia khách mời thì cái lĩnh vực cái vấn đề này như thế nào ạ?
0: Vâng, thì chúng ta có thể nói là cái thí điểm xây dựng cái làng thông minh, xã thông minh thì chúng ta đã triển khai từ giai đoạn trước rồi. Giai đoạn trước thì xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thì chúng ta thứ nhất là phải đạt nâng cao. Sau đấy thì chúng ta sẽ chọn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo các cái định hướng là nổi trội của địa phương. Tuy nhiên yêu cầu cứng là phải có một cái làng xóm thông minh ấy, làng thông minh. Tuy nhiên có thể nói là có một cái rào cản cũng khó. Giai đoạn trước thì chúng ta có 16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thông minh. Thì qua đánh giá thẩm định thì chúng tôi cùng với sở thông tin truyền thông được giao là phụ trách đánh giá cái nội dung này, thì kiểm tra đánh giá ở các cái thôn thông minh thì chúng ta cũng đang ở dừng cái hạ tầng là đài truyền thanh thông minh, bây giờ đài truyền thanh thông minh, rồi hệ thống camera an ninh thông minh, rồi đặc biệt là số hóa các cái văn bản rồi các cái hướng dẫn tài liệu tại nhà văn hóa cơ sở số hóa, thì người dân thì sử dụng các cái thiết bị thông minh, những cái điện thoại thông minh thì có thể là tiếp cận một cách rất nhanh chóng và dễ dàng. Thì đấy là cũng là rất tốt rồi, thì chúng tôi đánh giá rất tốt. Tuy nhiên thì đến giai đoạn này khi xây dựng nông thôn mới thì yêu cầu cứng luôn là tất cả các xã nông thôn mới là phải có một xây dựng làng thông minh. Thì đây có thể nói là tức là đồng bộ, thì có thể nói là khi triển khai cái nội dung này thì chúng tôi chắc chắn là sẽ còn nhiều cái rào cản. Thứ nhất là cái hạ tầng số ở khu vực nông thôn nó chưa đồng bộ, nó ghi yêu cầu rất cao. Đấy, hiện nay thì giao cho địa phương là hướng dẫn ban hành các quy định cụ thể. Tuy nhiên cái dự thảo vừa rồi của Sở Khoa Công nghệ thì chuyển đến chúng tôi thì rất cao. Đấy, đòi hỏi là đến năm 30 là 100% người dân các cái xã mà có cái xóm thông minh là phải có điện thoại thông minh, rồi cái hạ tầng công nghệ thông tin phủ sóng 3G, 4G, 5G là toàn xã, rồi đặc biệt là các cái băng rộng, rồi wifi miễn phí tại các cái điểm văn hóa, rồi các cái khu trung tâm, rồi đặc biệt là các cái nền tảng về quản lý điện tử từ y tế, rồi học bạ, rồi sổ khám chữa bệnh, rồi thậm chí là bây giờ còn định hướng để chúng ta khám bệnh từ xa. Đấy, thì có thể nói là cũng đó một cái rào cản. Thì chúng tôi có thấy mấy cái rào cản. Thứ nhất, bây giờ chúng ta xây dựng cái làng thông minh, xã thông minh, chúng ta không phải là thiếu công nghệ. Cái công nghệ thì chúng ta bây giờ có. Tuy nhiên để chúng ta có nguồn lực để chúng ta đầu tư đưa các cái công nghệ nữa vào các cái địa phương, các cái xã, các xóm là đang là cả một cái vấn đề. Thì hiện nay thì cái nguồn lực thì chúng ta đang còn hạn chế, nên chúng ta áp dụng để đưa cái công nghệ về thì cũng đang còn cả một bước. Có thể phải có những sự hỗ trợ của tỉnh, về ngân sách trung ương. Và một cái rào cản thứ ba đấy là khi chúng ta đã có cái công nghệ rồi, chúng ta đã áp dụng rồi, nhưng người dân nó có tiếp cận được không? Người dân có tiếp cận để sử dụng, để áp dụng vào cuộc sống, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân lên, đó lại là một cái rào cản nữa. Đấy, tức là khi người dân được tiếp cận cái công nghệ đấy, thì phải qua cái hệ thống là thiết bị từ điện thoại thông minh cho đến các cái hạ tầng tại địa phương phải đồng bộ. Tuy nhiên thì như chúng ta đã biết là hiện nay thì có cái tình trạng là cái lao động trẻ, lao động chất lượng ở khu vực nông thôn thì càng ngày cũng còn hạn chế. Và ở nông thôn bây giờ cũng tình trạng là nhiều địa phương như là chủ yếu là người cao tuổi, trẻ em, thanh niên thì có thể là di chuyển ở thành phố. Đấy, thì trong cái giai đoạn tới thì chúng ta làm sao chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới hiện đại để chúng ta kêu gọi được các cái doanh nghiệp, rồi các cái lưu giữ được cái lượng lao động trẻ. Thì những cái đấy thì chúng ta mới tạo được một cái xã hiện đại đấy, trong cái giai đoạn của 2030.
1: Còn rất là nhiều việc chúng ta cần phải làm, đúng không ạ? Trước hết là chúng ta phải ra soát lại, đúng không ạ? Các cái tiêu chí nông thôn mới cũ, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Ngay lúc này thì có chị Hồng ở xã Hùng Châu ạ. Vâng ạ, xin chào chị Hồng ạ.
3: Dạ vâng ạ, xin chào MC và chương trình ạ.
1: Vâng, chị Hồng đặt cái câu hỏi, cái băn khoăn của mình cho chuyên gia ở chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông ạ.
3: À, dạ vâng ạ, tôi có một cái câu hỏi, đó là trong cái xây dựng mà nông thôn mới hiện nay ạ, cái việc mà phát triển sản phẩm ô cốp cũng như là một cái nội dung quan trọng. Tuy nhiên thì hiện nay mà cái sản phẩm ô cốp á,

0: thì là đang có cái dấu hiệu bão hòa và trung lập. Vậy thì cái định hướng mới để mà nâng cao cái chất lượng và hướng tới xuất khẩu cho các cái sản phẩm này là gì ạ?
1: Vâng, cảm ơn chị Hồng.
2: Câu hỏi cũng khá là khó đấy.
1: Báo cáo chị Hồng là hiện nay thì có thể nói khi mà trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập các cái đến cấp tỉnh đấy, thì Nghệ An là đứng thứ hai cả nước về cái sản phẩm ô cốp. Thì có thể nói là sản phẩm chúng ta với cái địa bàn rộng thì sản phẩm cũng rất phong phú, nhưng mà có đánh giá của các cái du khách rồi các tỉnh đấy, thì cái chất lượng sản phẩm của Nghệ An thì thực ra tự cũng chưa cao. Tính đến hiện nay thì chúng ta có 588 sản phẩm đạt hạng từ 3 sao trở lên. Tuy nhiên trong số đó chỉ có 40 sản phẩm là đạt hạng 4 sao. Và duy nhất chỉ có 3 sản phẩm, chủ yếu mây tre đan là đạt chuẩn 5 sao. Đây là cái cấp trung ương là công nhận. Thì có thể nói là các sản phẩm của chúng ta thì đa dạng phong phú, nhưng để thực sự chất lượng thì cũng chưa nhiều. Đấy, thì báo cáo với chị Hồng là cái bức tranh chung của cái ô cốp Nghệ An như thế. Cái sản phẩm Nghệ An thì nó đa dạng phong phú, mà chủ yếu là mang tính truyền thống của từng địa phương. Và đây là đúng cái định hướng của chương trình là chúng ta phát triển các cái sản phẩm bản địa. Tuy nhiên để cái sản phẩm Nghệ An nó có chỗ đứng trên thị trường rồi đảm bảo chất lượng trong cái giai đoạn tới, thì chúng tôi cũng định hướng khi có cái khung khổ pháp lý của giai đoạn 26-30 thì chúng tôi đang còn tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái đề án. Và trên cơ sở cái đề án đó thì chúng tôi cũng định hướng là chúng tôi siết chặt, bây giờ là chúng ta không định hướng cho các cái sản phẩm 3 sao nhiều nữa, mà chúng ta tập trung vào các cái sản phẩm 4 sao, 5 sao, đặc biệt là nâng cấp những cái sản phẩm đã có, đã được công nhận từ 3 sao để chúng ta đạt cái sản phẩm thương hiệu tốt hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta có những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ thêm cho các cái chủ thể, đặc biệt là phát triển các cái vùng nguyên liệu tập trung, vùng nguyên liệu sạch, rồi xây dựng các cái thương hiệu, rồi mẫu mã, bao bì, rồi các cái hệ thống dây chuyền sản xuất để làm sao nó đạt chuẩn. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cường cái công tác giám sát quản lý chất lượng, tránh cái tình trạng là sau khi là đạt chuẩn ô cốp thì đấy là một đương nhiên một cái sản phẩm có thương hiệu đến thị trường, để chúng ta lơ là đến cái công tác là vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi sản quy trình sản xuất, rồi chất lượng mẫu mã, thì tự dưng là cái sản phẩm nó giảm cái phần cấp, nó ảnh hưởng đến cái sản phẩm là một việc, nhưng nó ảnh hưởng đến cái sản phẩm ô cốp của cả một tỉnh. Mà cái đó là chúng tôi nghĩ là các cái cơ quan chức năng, kể cả quản lý thị trường, các cái đơn vị trong ngành nông nghiệp, ngành y tế, là chúng ta phải kiểm tra giám sát chặt cái vấn đề này. Thì chúng ta sẽ tin rằng là giai đoạn tới thì các cái sản phẩm Việt Nam sẽ của ô cốp của Nghệ An sẽ đi vào thị trường tốt hơn.
2: Vâng, chị Hồng ở Châu ạ, đã rõ cái tư vấn của ông Nguyễn Văn Hằng chứ ạ. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng. Có một câu hỏi này mà tôi thấy tôi cũng băn khoăn từ lúc nãy đến giờ, khi mà ông Nguyễn Văn Hằng có cung cấp những cái số thông tin về các cái tiêu chí mới, cái quy định mới về các cái tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn mới, đó là cái khác biệt mà khác biệt cốt lõi trong cái nông thôn mới nâng cao cũng như là cái nông thôn mới kiểu mẫu như lúc nãy tôi vừa trao đổi với một cái xã nông thôn mới hiện đại theo cái hướng theo giai đoạn hiện nay, đó là gì?
1: Cái giai đoạn trước thì ngoài xây dựng nông thôn mới thì chúng ta có xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì xã nông thôn mới nâng cao đấy, thì chúng ta chỉ nâng cấp các cái tiêu chí của xã nông thôn mới đã đạt của giai đoạn trước. Rồi xã kiểu mẫu thì chúng ta là từ những cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì chúng ta định hướng một số các cái lĩnh vực để chúng ta xây dựng kiểu mẫu, chẳng hạn như kiểu mẫu về y tế, kiểu mẫu về giáo dục, rồi văn hóa, rồi kể cả phát triển sản xuất đấy, thì rồi an ninh trật tự, chuyển đổi số, đấy là những cái nội dung mà chúng ta có thể định hướng một cái thế mạnh của địa phương để chúng ta là lựa chọn để chúng ta xây dựng kiểu mẫu. Tuy nhiên giai đoạn này thì có thể nói là khác hoàn toàn. Chúng ta vừa xây dựng nông thôn mới là nó phải đồng bộ về các cái hạ tầng. Tuy nhiên là chúng ta tập trung vào cái chất lượng cuộc sống của người dân, rồi đưa vào các cái nền tảng về công nghệ, được khoa học, đặc biệt là bảo vệ cái môi trường, cảnh quan nông thôn. À, bên cạnh đó thì có thể nói là cái xây dựng nông thôn mới hiện đại thì lại một cái bước tiến mới. Thì thứ nhất là trước đây chúng ta chuyển từ cái xây dựng cái đầu tư các cái hạ tầng đồng bộ thiết yếu, thì bây giờ chúng ta chuyển sang nâng cao cái chất lượng cuộc sống và phát triển toàn diện các cái mặt đời sống của người dân, đặc biệt là đưa cái khoa học công nghệ, rồi chuyển đổi số, rồi các cái năng lượng tái tạo, rồi chúng ta đưa vào các cái mô hình là sản xuất công nghệ cao, rồi nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đúng theo cái định nghĩa, tức là bây giờ là phải là nông nghiệp hệ sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân phải văn minh. Nông dân bây giờ là phải được đào tạo, chúng chuyển từ cái tư duy là sản xuất nông nghiệp sang tư duy bây giờ là kinh tế nông nghiệp. Đấy, thì chúng ta làm đấy là nó hiệu quả nhất. Và cái thước đo của xã nông thôn mới hiện đại là bây giờ không phải bằng tiêu chí mà bằng cái chất lượng cuộc sống, bằng cái hài lòng của người dân, bằng cái hạnh phúc của người dân. Người dân có hài lòng không, hạnh phúc không, thì đấy mới là cái thước đo để chúng ta đánh giá một cái nông thôn mới hiện đại. Thì có thể nói là cái yêu cầu của chị rất cao trong cái bộ tiêu chí. Và tuy nhiên thì hiện nay thì trong năm 26 thì chúng tôi đang thí điểm là xây dựng một xã nông thôn mới hiện đại. Và cái định hướng đến 2030 thì Nghệ An cũng khoảng 7-8 xã, vì có thể nói yêu cầu rất cao. Và đây là một cái khung thí điểm của cái giai đoạn 26-30. Và để chúng ta sẽ định hướng thì sau khi hết năm 30 thì chắc chắn là Trung ương sẽ có cái tổng kết đánh giá trên cơ sở ban hành các cái chỉ tiêu tiêu chí của các cái địa phương. Và đến chúng ta sẽ định hướng cho cái giai đoạn là 30-35 thì chắc chắn là chúng ta sẽ chuyển sang xây dựng nông thôn mới hiện đại.
2: Vâng. Cái xã mà ông vừa mới cung cấp là chúng ta đang xây dựng nông thôn mới hiện đại là xã gì đấy?
1: Đông Lộc.
2: Vâng, xã Đông Lộc. Vâng, ông Nguyễn Văn Hằng lúc nãy ông nói đến cái tiêu chí môi trường ấy. Bởi vì hiện nay là có những cái tiêu chuẩn mà trước đấy là nông thôn mới chúng ta chỉ nằm ở tiêu chuẩn, bây giờ chúng ta nằm ở cái tiêu chí cứng, đúng không ạ? Đặc biệt là trong cái yếu tố môi trường, đây là một trong những cái vấn đề của hiện đại đấy, đúng không ạ? Vậy thì trong cái vấn đề môi trường đó là xử lý rác thải hay là nước thải của làng nghề, cũng như là các cái bao bì của thuốc bảo vệ thực vật đó. Đối với cái nông thôn mới hiện đại ấy, có những yêu cầu hoặc là có những cái chế tài xử phạt mạnh nào để chúng ta chấm dứt được cái tình trạng này, khắc phục được những cái tồn tại của những cái vấn đề từ khi chúng ta xây dựng nông thôn mới trước đây?
1: Vấn đề môi trường khu vực nông thôn có thể nói là nó gần như là một cái nốt thấp trong cái xây dựng nông thôn mới. Kể cả các cái giai đoạn trước có thể nói đây là một cái tiêu chí khó đạt rồi, nhưng mà duy trì để giữ được là lại càng khó. Đấy, thì có thể nói là cái giai đoạn là 26-30 thì yêu cầu sẽ cao hơn. Bây giờ nó sẽ thành một cái tiêu chí nền tảng từ môi trường và cảnh quan nông thôn. Trước đây chỉ là một cái chỉ tiêu thôi, chỉ tiêu trong cái tiêu chí chính, nhưng bây giờ thành một tiêu chí chính thì có thể nói yêu cầu rất cao. Rồi rác thải, chất thải rắn phải được thu gom xử lý. Tuy nhiên là thu gom xử lý là một chuyện, nhưng còn phải được, anh phải duy trì, anh phải bảo vệ được những cái việc anh đã làm. Rồi nước thải sinh hoạt, kể cả cái khu dân cư, không phải là chỉ là nghề, mà khu dân cư bây giờ cũng phải được thu gom xử lý theo cái cách phù hợp. Như chúng ta biết là nông thôn thì ở phân tán, nên là để thu gom để xử lý nó cả vấn đề, có thể có những cái độc lập, hệ thống độc lập, nhưng cũng có thể là những cái hệ thống tập trung liên hộ. Còn để một cái đồng bộ cho cả xã thì nó rất khó. Nên là hiện nay thì chúng tôi cũng đang định hướng là tham mưu khoảng 50% cái lượng nước thải sinh hoạt sẽ phải được thu gom và xử lý bằng những cái biện pháp phù hợp trước khi thải ra môi trường. Đấy, còn có thể nói là để có những cái chế tài để xử lý cái địa phương mà không làm tốt cái môi trường, tiêu chí môi trường, thì hiện nay thì có thể là cũng chưa, trước đây thì chúng tôi cũng chưa có cái, thì cũng là đánh giá nhắc nhở, nhưng mà sắp tới này thì có thể là chúng ta phải có cái chế tài cụ thể để cho các địa phương, đặc biệt là những người đứng đầu, là có cái chỉ đạo quyết liệt trong cái bảo vệ môi trường. Đấy, thứ nhất là trong cái phân bổ cái nguồn lực, nếu như cái địa phương nào là không làm tốt cái tiêu chí môi trường thì có thể chúng ta sẽ là kiến nghị là cắt giảm cái nguồn lực để bố đi cho cái địa phương khác làm tốt. rồi có thể là đánh giá, thu hồi quyết định nếu như để xảy ra là các cái điểm nóng về cái môi trường trong cái quá trình đánh giá xây dựng nông thôn mới. Dù những cái tiêu chí khác làm tốt nhưng mà cái tiêu chí môi trường chúng ta không làm tốt thì có thể đấy là một cái điều kiện để đủ điều kiện để chúng ta trình hội đồng tỉnh thu hồi quyết định của
2: đó là một cái chỉ tay mạnh đấy, đúng ạ.
1: Đấy, chúng ta phải có cái chế tài đủ mạnh.
2: Vâng. Còn một cái câu hỏi này nữa, tức là cái nông thôn mới hiện đại như lúc nãy giờ chúng ta vừa trao đổi đấy á, thì tôi nghĩ rằng á, cái vấn đề ngoài cái chúng ta đầu tư về hạ tầng, đầu tư về công nghệ số nền tảng cái công nghệ ấy, thì cái vấn đề mà thu hút doanh nghiệp vào để đầu tư về các cái mô hình kinh tế cũng như cái kinh tế nông nghiệp ấy, cũng như là cái việc mà nâng cao chất lượng lao động trẻ, lao động địa phương ấy, thì rất là quan trọng. Ngoài cái việc nỗ lực của địa phương thì theo ông là cái chính sách cần phải hỗ trợ như thế nào? Một câu hỏi này cũng gần hết giờ rồi nên là có thể ông Hằng tư vấn ngắn gọn.
1: Vâng. Thì có thể nói là hiện nay thì có tình trạng là các cái doanh nghiệp lớn, những cái doanh nghiệp công nghệ là cũng đầu tư vào khu vực nông thôn hạn chế. Thì hiện nay thì định hướng trong cái xây dựng nông thôn mới hiện đại để thu hút được các doanh nghiệp công nghệ đầu tư vào khu vực nông thôn thì chúng ta bây giờ chúng ta không phải đầu tư hạ tầng thông thường nữa, mà chúng ta phải đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, rồi tạo ra những cái kinh tế xã hội làm đủ cái sức hút cho cái doanh nghiệp đầu tư vào. Thì khi đó thì chúng ta sẽ mới có được cái dư địa để các cái doanh nghiệp họ đầu tư vào và hiệu quả. Và đặc biệt là cái nền tảng về công nghệ số, rồi các cái hạ tầng thông minh thì chúng ta phải đầu tư để chúng ta thu hút các doanh nghiệp. Muốn như thế thì chúng ta phải có những cái mạng hệ thống về thông tin, rồi kể cả những cái trung tâm điều hành thông minh, trung tâm điều hành số, rồi đặc biệt là thu hút cái giữ chân cái lao động trẻ, đấy là một cái khó. Thì hiện nay thì chúng ta phải tạo ra được các cái cơ chế làm sao mà nâng cao cái thu nhập cho cái lao động trẻ ở địa phương, rồi có những cái chất lượng sống ở nông thôn cũng nâng cao lên thì người ta mới
2: quay trở về, đúng
1: không
2: ạ? Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bởi vì cái chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông lần này là một cái nội dung rất là mới và nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của bà con, đó là cái thay đổi các cái bộ tiêu chí trong cái giai đoạn nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Vì vậy là đang còn rất là nhiều câu hỏi bà con chúng ta đang gọi điện đến cũng như là đặt câu hỏi cho chương trình. Tuy nhiên thì đến đấy là thời lượng của chương trình chúng tôi đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Xít đã hân hạnh đồng hành cùng chương trình, và cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng đã đến chuyên gia cho bà con, tư vấn cho bà con ạ.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có bao giờ quý vị dừng lại để lắng lòng mình, lắng nghe những giá trị vuông tròn của hai tiếng gia đình? Từ ngàn đời nay, người Việt ta luôn lấy chữ hiếu làm đầu, lấy chữ nghĩa làm trọng, đạo hiếu với cha mẹ. Đạo nghĩa vợ chồng chính là mạch nguồn nuôi dưỡng nên nền nếp gia phong người Việt. Và hôm nay, chương trình Dân ca Ba Miền xin mời quý vị cùng ngược dòng thời gian trở về với giá trị truyền thống đó trong vở chèo cổ Trương Viên, một trong bảy vở chèo kinh điển của sân khấu nước nhà.
2: Trương Viên là câu chuyện cảm động ca ngợi tấm lòng hiếu thảo cao cả của nàng Thị Phương đối với mẹ chồng, là biểu tượng đẹp đẽ cho tình nghĩa phu thê sắt son trọn vẹn trước sau. Giữa làn ranh của chiến tranh phi nghĩa, của những ly tán và khổ đau, người phụ nữ ấy vẫn giữ vẹn nguyên tấm lòng thủy chung hiếu nghĩa như đóa sen ngắt hương giữa bùn lầy.
1: Tổ ấm ấy đã có những ngày tháng bình yên, dẫu nghèo khó nhưng rộn rã tiếng cười và ngập tràn hy vọng. Nơi đó, người vợ trẻ Thị Phương đang dịu dàng dệt vải. Nàng không cầu mong phú quý, chỉ mong gia đình được đoàn viên ấm áp, vợ chồng có nhau sớm tối phụng dưỡng mẹ già. Ước vọng trong trẻo đó được gửi gắm qua làn điệu chèo cổ Luyện Năm Cung. Mời quý vị thưởng thức qua giọng hát của nghệ sĩ trẻ Thu Hòa.

Những ngày tháng yên ấm điền viên của gia đình chàng Trương Viên bỗng chốc tan như mây khói khi chiến tranh ùa đến với mỗi gia đình. Trương Viên buộc phải xếp bút nghiên, khoác áo chiến bào ra trận, bỏ lại sau lưng người vợ trẻ và người mẹ đã già yếu. Chàng ra đi mà tâm trạng nặng trĩu, hòn tên mũi đạn nơi biên thủy không làm chàng mảy may lo sợ, mà hình ảnh hai người phụ nữ thân yêu côi cút trong căn nhà trống trải làm trái tim chàng nhói đau. Giữa khói lửa can qua, người vợ đã thay chàng cáng đáng toàn bộ giang sơn nhà chồng trên đôi vai mảnh mai yếu ớt. Nỗi lòng chịu nặng đó đã được người nghệ sĩ dân gian gửi gắm trọn vẹn vào làn điệu Vãn Xô. Làn điệu này sẽ được tái hiện qua không gian diễn xướng của top nam nữ. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị thân mến, trong chèo cổ, hề môi thuộc nhóm hề áo ngắn. Đây là nhân vật đại diện cho tầng lớp lao động bình dân, nổi bật với các động tác múa duyên dáng, châm biếm sâu cay, mang lại tiếng cười sảng khoái. Bước ra sân khấu với chiếc quạt giấy và nụ cười hóm hình, anh hề mồi trong vở Trương Viên mang đến làn điệu hề mồi đồn rằng, tái hiện lại không khí xôn xao nháo nhác của một thời kỳ đầy biến động. Đằng sau tiếng cười rộn rã, đằng sau những lời bông lơn tưởng như vô thưởng vô phạt ấy, lại là cái nhìn châm biếm sâu cay của người bình dân về sự nhiễm nhương của thời cuộc, về những chính sách bắt lính, tuyển quân đang làm đảo lộn cuộc sống của bao người dân vô tội. Chính những lời đồn đầu đình cuối chợ ấy chính là cái nền, là lý do đẩy hai mẹ con nàng Thị Phương vào một hành trình lưu lạc đầy bão táp suốt 18 năm ròng rã sau này. Để hiểu rõ hơn cái không khí, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược của thời buổi ấy, và để thấy được sự tài hoa trong cách đan cài bi hài của chèo cổ, kính mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn hề mồi đồn rằng với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và nghệ sĩ ưu tú Tuấn Kha.
1: Một câu để đi quét

0: không có tẩy bằng cái tỉnh Hưng Yên.
1: À, tỉnh Hưng Yên làm sao?
0: À, cái tỉnh Hưng Yên nó thế này này.
1: Thế là

Thưa quý vị, sự biến động đầy nhiễu nhương của một thời kỳ lịch sử đã đẩy đưa số phận của hai mẹ con nàng Thị Phương vào cảnh ngộ bi thương.

0: phương, dắt díu người mẹ chồng mù loà trốn chạy khỏi khói lửa chiến tranh. Gót chân người phụ nữ ấy đã lưu lạc vào chốn rừng sâu núi thẳm, nơi ngự trị của các loài ác thú và quỷ dữ sơn lâm. Và chính tại nơi làn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, một thử thách nghiệt ngã đã ập đến. Mẹ con nàng bị loài quỷ dữ bắt giữ, hăm dọa đòi lấy đi sinh mạng.
1: Đối diện với nanh vuốt của yêu ma, Thị Phương không mưu cầu sự sống cho riêng mình. Nàng chỉ khóc van xin chịu chết thay để mẹ già được bình an. Tấm lòng hiếu thảo hiếm có và cốt cách thanh cao ấy đã khiến cho ngay cả loài ác quỷ cũng rơi nước mắt cảm phục. Không những ra tay xin chồng tha mạng, vợ quỷ còn kết nghĩa chị em với Thị Phương, giấu chồng tặng vàng bạc cho nàng lần hồi nuôi mẹ.
0: Và trong không gian liêu trai của hang sâu ấy, khi hiểm nguy vừa tạm lắng, lòng Thị Phương trùng xuống. Giữa những khổ đau, tục lụy, nàng chợt nghe tiếng gió ngàn sao xác như tiếng vọng từ quá khứ, đưa nàng trở về với những ngày tháng tiêu sao hạnh phúc bên người chồng yêu thương. Nỗi nhớ ấy hiện lên qua làn điệu, gió thổi, màn loan. Đó là sự giao thoa kỳ diệu giữa hiện thực tàn khốc và mộng ước bảng làng. Ở đó, người nghe không còn thấy nỗi ám ảnh của nỗi đau, mà chỉ còn thấy hình ảnh một người vợ son sắt và khát vọng về những tháng ngày sum họp trúc mai. Trích đoạn này sẽ được gửi tới quý vị qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: khó khăn vẫn chưa dừng lại trên hành trình của hai người phụ nữ. Thoát khỏi nanh vuốt của quỷ, họ lại đối diện với nanh vuốt của hổ dữ. Nhưng tấm lòng của Thị Phương đã làm cảm động đến cả loài hổ báo. Hai mẹ con được tha mạng, rồi đói khát, Thị Phương đã dâng miếng thịt nơi cánh tay để cứu mẹ chồng. Chưa đủ, nàng tình nguyện hiến đôi mắt mình cho Sơn Thần làm thuốc chữa cho mẹ. Với con người ta, thân thể, thịt da, máu huyết là quý nhất. Thị Phương đã dâng cái quý giá nhất để cứu mẹ, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Thị Phương hiến đôi mắt chịu mù để mẹ được khỏe mạnh, lành lặn. Nàng đã đi vào câu ca bất hủ. Tiết nghĩa ai bằng nàng Thị Phương, thờ chồng nuôi mẹ vẹn đôi đường.
1: Và rồi khi bão táp tạm lùi xa, giọt nước mắt chảy ngược vào trong, người xem lại được chứng kiến một khoảng lặng vô cùng xúc động. Dù không một mái nhà che mưa nắng, ở chốn sơn tuyền hoang vu, dẫu đôi mắt đã mù lòa, nàng Thị Phương vẫn ngày đêm tần tảo phụng dưỡng mẹ già. Nội dung ấy, cảnh tình lay động tâm gan ấy đã kết tinh trọn vẹn trong một làn điệu treo cổ mang tên Vãn Cầm. Ở đây, bạn với thú cầm, sớm ăn hoa quả, tối nằm gốc cội cây, đèn trăng chiếu đá màn mây, dưỡng thân nhờ hoa quả, bạn bầy cùng hươu nai.
0: Điệu Vãn Cầm mang âm hưởng tự sự, vừa vương vấn nét sầu bi khôn nguôi của kiếp người lưu lạc, nhưng lại vừa chất chứa nét thanh cao, an nhiên của một tâm hồn thủy chung, hiếu nghĩa vẹn toàn. Cùng với các làn điệu luyện Nam Cung, Hề Mồi Đồn Rằng, Vãn Xô, làn điệu Vãn Cầm đã vượt qua giới hạn của một tác phẩm để trở thành làn điệu mẫu mực, nền tảng cho nghệ thuật chèo Việt Nam. Và sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe làn điệu này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Vinh.

0: Hành trình 18 năm của nàng Thị Phương và người mẹ mù lòa cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng, Trương Viên thắng trận trở về, áo gấm vinh quy. Nhưng khi trở về quê cũ, mái nhà xưa chỉ còn là đống gạch tàn, mẹ già vợ trẻ biệt vô âm tín. Trong nỗi tuyệt vọng, định mệnh đã run rủi cho chàng gặp hai người đàn bà hát sẩm nghèo khổ mù lòa nơi bến sông. Chàng mời họ vào dinh phủ, nghe tiếng hát cho vơi bớt nỗi sầu phụ tử.
1: Không hề biết người ngồi trên cao kia chính là người chồng mà mình hàng đêm mong mỏi. Người vợ mù lòa Thị Phương đã ôm đàn bước ra. Nàng cất tiếng hát bài Trần Tình, kể lại trọn vẹn quãng đời 18 năm lưu lạc gian truân. Trương Viên, Trương Viên, người chồng tôi tên gọi Trương Viên. Từng câu từng chữ trong bài Trần Tình vang lên như những thước phim quay chậm, tái hiện lại tất cả những hy sinh phi thường của người phụ nữ ấy. Từ cảnh ngụ nơi lâm tuyền phụng dưỡng mẹ chồng, đến việc đối mặt với ác thú hổ lang, và đỉnh điểm là cái lạy thành kính, dâng đôi mắt cho sơn thần để cứu mạng mẹ già. Mỗi lời hát là một giọt nước mắt, là minh chứng hùng hồn cho một tình yêu sắt son, thờ chồng giữ tiết khăng khăng chẳng rời.
0: Làn điệu Trần Tình mang tính tự sự cao độ, nhịp điệu lúc dồn dập nghẹn ngào, lúc buông lơi như tiếng nấc nghẹn. Nó khiến cho Trương Viên ngồi trên cao phải chuyển động tâm thần, nhận ra người vợ tào khang dẫu dung nhan đã tàn phai, đôi mắt không còn ánh sáng. Sự nghi ngờ khoảng cách thân phận giữa một vị quan lớn và người hát sẩm mù lòa hoàn toàn bị xóa nhòa, nhường chỗ cho dòng nước mắt đoàn viên, vỡ òa của tình mẫu tử, nghĩa phu thê. Để khép lại chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng chứng kiến phút giây thiêng liêng ấy qua làn điệu chèo cổ Trần Tình, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trải qua 18 năm giông bão lưu lạc, sự hy sinh phi thường và tấm lòng vàng ngọc của nàng Thị Phương rốt cuộc đã được đền đáp bằng một cái kết viên mãn. Vở chèo Trương Viên đã gửi gắm thông điệp rằng hễ ai biết vun trồng cây đức bằng chữ hiếu vuông tròn, bằng chữ nghĩa sắt son thì ắt sẽ được gặt hái quả ngọt của hạnh phúc an yên. Trời chung, trời chẳng riêng ai, vun trồng cây đức ắt dài nền nhân. Hễ ai có phúc có phần, giàu nghèo tại số san truân bởi trời. Phương ngôn dạy đủ mọi lời.
1: Quý vị thân mến, ngày hôm nay sự trở lại của vở chèo Trương Viên tại nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam chính là một minh chứng cho sức sống bất diệt của di sản dân tộc. Việc duy trì và liên tục công diễn những tác phẩm kinh điển như Trương Viên không chỉ góp phần bảo tồn mạch nguồn văn hóa, khẳng định những chuẩn mực đạo đức bền vững của xã hội Việt Nam qua nhiều thế kỷ, mà đó còn là con đường bền vững nhất để đưa nghệ thuật chèo truyền thống đến gần hơn, chạm sâu hơn vào trái tim của khán giả đương đại.
0: Thời lượng dành cho chương trình Dân ca ba miền tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hãy cùng Ngọc Trâm điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
5: U17 Sông Lam Nghệ An giành một điểm quý giá trước chủ nhà U17 PVF. Cộng hòa Séc chia điểm tiếc nuối trước Nam Phi. Canada thắng đậm Qatar tại World Cup 2026.
4: U17 Sông Lam Nghệ An đã có trận đấu đầy nỗ lực trước chủ nhà U17 PVF tại lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại U17 quốc gia 2026. Một điểm giành được giúp cho đội bóng xứ Nghệ tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua vào vòng chung kết.
5: Chiều ngày 18 tháng 6, trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, U17 Sông Lam Nghệ An đã có cuộc đối đầu đầy thử thách với chủ nhà U17 PVF tại lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại U17 quốc gia 2026. Đây được xem là trận đấu tâm điểm của bảng đấu khi cả hai đội đều giành chiến thắng ở ngày ra quân. Trong khi U17 Sông Lam Nghệ An vượt qua U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 3-0, thì U17 PVF cũng khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục trước U17 Thể Công Viettel 2. Sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia vừa cùng U17 Việt Nam giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026 và có lợi thế sân nhà, U17 PVF được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên phần sân của U17 Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Hải Nam lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm chờ đợi cơ hội. Sau nhiều nỗ lực tấn công, U17 PVF đã có bàn thắng mở tỷ số ở một tình huống tận dụng sai sót của hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, bị dẫn bàn không khiến cho U17 Sông Lam Nghệ An đánh mất sự bình tĩnh. Các cầu thủ trẻ xứ Nghệ vẫn kiên trì với đấu pháp đã đề ra và từng bước tìm kiếm cơ hội đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 70, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện từ một pha đột phá trong vòng cấm của tiền đạo Trần Ngọc Sơn. Hậu vệ U17 PVF buộc phải phạm lỗi và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Văn Lâm đã thực hiện thành công cú sút đánh bại thủ môn đối phương và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Những phút còn lại, cả hai đội đều chơi chặt chẽ và không tạo thêm khác biệt. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 1-1. Một điểm giành được trước chủ nhà PVF đã giúp U17 Sông Lam Nghệ An tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng B, đồng thời tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé vào chung kết U17 quốc gia 2026.
4: Ở lượt trận thứ 2 bảng A World Cup 2026, Cộng hòa Séc đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi mà để Nam Phi gỡ hòa 1.

0: tay trong phòng cấm. Trên chấm phạt đền, Temoho Mokena đã dứt điểm chính xác ở phút 83 và gỡ hòa 1-1 cho Nam Phi. Những phút còn lại, Cộng hòa Séc nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trận hòa này khiến cho cả hai đội đều gặp khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A.
1: Canada đã có chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Qatar ở lượt trận thứ hai World Cup 2026. Trong ngày, đội trưởng Jonathan David đã tỏa sáng với một cú hat-trick.
0: Trước áp lực phải giành chiến thắng để cạnh tranh vị trí đầu bảng, Canada nhập cuộc đầy quyết tâm trước Qatar. Phút thứ 16, Larin đá bồi cận thành mở tỷ số sau tình huống của thủ môn Qatar bắt bóng không dính. Đến phút 29 thì Jonathan David đã dứt điểm uy lực, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Khó khăn càng chồng chất với Qatar khi mà Hamed đã nhận thẻ đỏ ở phút thứ 33. Trong thế thiếu người thì đại diện châu Á tiếp tục để David ghi bàn thứ hai ở phút bù giờ hiệp 1. Sang hiệp 2, Qatar chỉ có còn 9 người sau tấm thẻ đỏ của Madibo ở phút thứ 53. Canada tận dụng lợi thế để tiếp tục tạo nên cơn mưa bàn thắng. Saliba đã nâng tỷ số lên 4-0 bằng cú đúp đá đẹp mắt trước khi AI Manma đã phản lưới nhà ở phút 75. Đến phút bù giờ, Jonathan David đã hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng 6-0 cho Canada. Với kết quả này thì Canada vươn lên dẫn đầu và tiến gần hơn với tấm vé vào vòng 1/16 của World Cup.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp hơn 2.100 tỷ đồng. Nắng nóng dài ngày, sản xuất rau màu gặp nhiều khó khăn.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 56 chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu B, khu công nghiệp Thọ Lộc.
0: Theo đó, liên danh công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương và công ty cổ phần quản lý xây dựng Nhật Bản là nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án có tổng vốn hơn 2.138 tỷ đồng, quy mô khoảng 174,65 hectare tại xã Tân Châu thuộc khu công nghiệp Đông Nam Nghệ An. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, 100 hectare, giải phóng mặt bằng từ quý 1 đến quý 3 năm 2027. Thi công từ quý 3 năm 2027 đến quý 4 năm 2028. Giai đoạn 2, 74,65 hectare, giải phóng mặt bằng từ quý 3 năm 2028 đến quý 1 năm 2029. Thi công từ quý 1 năm 2029 đến quý 2 năm 2030. Nhà đầu tư phải dành tối thiểu 5 hectare hoặc ít nhất 3% diện tích đất công nghiệp để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo thuê lại. Dự án này sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc, quy mô 780 hectare theo quy hoạch được phê duyệt.
1: Thời tiết nắng nóng kéo dài từ đầu mùa hè đến nay khiến việc sản xuất rau màu của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chi phí và công sức chăm sóc nhiều hơn do các loại cây này chịu hạn kém. Tuy nhiên, nghịch lý là giá rau màu thời điểm này lại ở mức thấp, khiến người sản xuất càng thêm khó khăn và vất vả.
0: Thời điểm này, gia đình bà Nguyễn Thị Xòa ở xã Đại Huệ đang sản xuất hơn một sào các loại rau màu như mầm tơi, mướp đắng, rau quế. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, thiếu nguồn nước tưới, nên diện tích mướp đắng phải kết thúc vụ thu hoạch sớm do cây bị khô héo, năng suất không đạt.
2: Nặng nhiều, năm nay đầy hàn, năm nay bom có nạc, chỉ sống khô can chứ có nạc bom. Nặng đấy thì đấy là phải nhau bom nước suốt thì mới cởi nó, chứ cởi là nặng hơn khốn chết cái này. Rêu mèo năm nay cũng khởi măn á, như dây năm ngoái là mông tỏi, đấy là cái tốt ống tông như năm nay là vẫn khởi măn á. Ấy giảm cao. Mới đưa qua 5.000, 4.000 chứ dư 10.000 thì lại vừa nặng hơn chết cái chết tỏi rồi cái nó.
0: Vụ hè thu, sản xuất rau màu ở Nghệ An thường dao động từ 11.400 đến 11.500 hectare. Tuy nhiên, đây là nhóm cây trồng chịu hạn kém và phụ thuộc lớn vào việc chủ động nguồn nước tưới. Nên khi nắng nóng kéo dài, hầu hết diện tích rau đều sụt giảm về năng suất và sản lượng, nhất là ở các vùng sản xuất không chủ động được nguồn nước tưới. Cây cằn cỗi không đạt về mẫu mã và chất lượng nên giá bán không cao. Thời điểm này, nhiều loại rau bán tại ruộng chỉ còn một nửa giá so với trước. Ông Hồ Thọ Quang ở xóm 7 Nam Xuân và ông Đào Văn Hòa

0: ở xóm 6 Nam Anh, xã Đại Huệ, chia sẻ thêm.
1: Bất đấy là cứ một ngày, cách ngày là bất ngày. Là bất bừa năm đầu yên hết. Thì giá cao, thời điểm cao nhất là khoảng 60 đến 70 một ký. Một ký 6-7 ngàn. Giờ thì được báo 1 ngàn thôi.
2: Giá rau thì ban đầu, chứ giờ thì sụt giá rồi. Chứ không lên được như ban đầu. Đà Nẵng gắt thôi thì hề rau màu là rất khỏi làm vẫn giá cả rất bông bách. Cá đấy trước đấy là cái bầy lắm. Nhưng mà giờ thì chỉ cột bá, mướp ngọt cùng bá.
0: Nắng nóng kéo dài làm suy giảm năng suất, trong khi thị trường bấp bênh lại làm giảm đi giá trị thành quả lao động của người nông dân. Những khó khăn này đang đòi hỏi một tư duy sản xuất linh hoạt hơn, chủ động hơn trong ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng chuyên canh rau màu.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận kiểm tra tình hình triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước, chủ động cấp phương án đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất sinh hoạt.
0: Trong bối cảnh nắng nóng đã và đang diễn ra gay gắt, cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo về khả năng xuất hiện một đợt El Nino rất mạnh kéo theo nguy cơ hạn hán và thiếu nước ngày càng gia tăng trong năm nay.
1: Dẫu hành trình đưa thông tin đến làng bản còn nhiều gian khó, các phóng viên báo và phát thanh truyền Nghệ An vẫn âm thầm bám cơ sở, coi đó là trách nhiệm với nghề.
0: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là đợt dịch bùng phát tồi tệ nhất từ trước đến nay, khiến hơn 230 người tử vong.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ sáu ngày 19 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tại xã Hải Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã kiểm tra tiến độ thi công dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Sau khi khởi công, chủ đầu tư đã huy động phương tiện máy móc để tổ chức rà phá bon mìn, khoan cọc nhồi, xây dựng trạm trộn bê tông, đường công vụ, đóng điện đường dây 35 kV và tiến hành bóc hữu cơ, san lấp khu vực hậu phương. Địa phương đã cơ bản hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng được gần 18/32 ha. Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tiến độ triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai. Đến nay hợp đồng dự án, thành lập doanh nghiệp dự án, quy hoạch chi tiết và báo cáo nghiên cứu khả thi đang được triển khai. Phường Tân Mai đang tích cực phối hợp với các sở ngành để xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa trang, thực hiện việc cắm mốc, trích đo và kiểm đếm để giải phóng mặt bằng. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Khắc Thận đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng hai dự án khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2 tại phường Hoàng Mai. Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 250 ha, kênh thoát nước đã thi công đạt khoảng 62%, đường N3 nối quốc lộ 1A vào khu công nghiệp đã hoàn thành 855 m. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 đã phê duyệt phương án bồi thường gần 60%. Diện tích đã có quyết định thu hồi đất và hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 58%, đã cho thuê gần 30 ha. Sau khi các chủ đầu tư, địa phương báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận giao các sở ngành đồng hành hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đúng quy định, thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng kết nối. Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm cấp phép khai thác các mỏ vật liệu phục vụ dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Chủ đầu tư cần phối hợp, chủ động cung cấp vật liệu, huy động thiết bị và tổ chức thi công đồng bộ, đảm bảo tiến độ dự án đã cam kết. Các địa phương tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tăng cường thu hút đầu tư vào hai dự án khu công nghiệp, phấn đấu thu hút được 500 triệu đô la trong năm 2026. Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã đến kiểm tra vị trí quy hoạch cảng biển Đông Hồi. Theo quy hoạch đến năm 2030, cảng biển Đông Hồi có chức năng bến tổng

0: hợp, hàng rời, hàng lỏng khí, cỡ tàu hàng tổng hợp và hàng rời từ 50.000 đến 70.000 tấn, tàu hàng lỏng khí đến 150.000 tấn. Đánh giá cao tiềm năng phát triển của cảng biển Đông Hồi, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lựa chọn chủ đầu tư thực sự đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm, khả năng triển khai, có đối tác hàng hóa để phát huy được tiềm năng của bến cảng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An quản lý và nhà máy nước Hưng Nguyên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã khảo sát nhiều công trình quan trọng như cống Nam Đạn 2 tại xã Vạn An, khảo sát vị trí dự kiến xây dựng đập trên sông Lam đoạn qua xã Kim Liên, hệ thống kênh thấp đoạn qua xã Hưng Nguyên, khu vực ngã ba sông Đước tại phường Thành Vinh, kiểm tra hoạt động trạm bơm 16A thuộc địa bàn phường Vinh Hưng. Hệ thống Thủy lợi Nam có nhiệm vụ cấp nước tưới cho hơn 24.400 hectare đất sản xuất nông nghiệp, đồng thời tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, du lịch và phục vụ tiêu thoát lũ tại khu vực các xã phường thuộc khu vực Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và thành phố Vinh cũ. Tác động của biến đổi khí hậu cùng với các diễn biến cực đoan của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi, bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Đoàn công tác cũng kiểm tra nhà máy nước Hưng Nguyên, đây là một trong ba nhà máy cấp nước của hệ thống cấp nước cho đô thị Vinh và vùng phụ cận sạch do Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An quản lý vận hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước sông Lam để phòng chống tác động của xâm nhập mặn trong dịp cao điểm nắng nóng, chủ động các phương án đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất sinh hoạt. Đồng chí giao trách nhiệm cho các sở ngành liên quan phối hợp nghiên cứu, tham mưu, lập dự án, để nhanh các thủ tục để xây dựng, nâng cấp một số công trình thủy lợi đầu mối quan trọng, trong đó có dự án đập sông Lam để chủ động phòng chống xâm nhập mặn và giải quyết bài toán về an ninh nguồn nước cho tỉnh.
0: Sáng nay, Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm rà soát tiến độ triển khai chương trình trên cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đến tháng 6 năm 2026, cả nước đã khởi công xây dựng 229 trường học tại 248 xã phường biên giới. Tại Nghệ An, triển khai xây dựng 21 trường học, trong đó có 10 trường thuộc giai đoạn 1 và 11 trường thuộc giai đoạn 2. Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, đến nay 9 trong số 10 trường thuộc giai đoạn 1 đã đạt khối lượng thi công khoảng 65-70%. Riêng dự án trường học tại xã Nhôn Mai gặp sự cố sạt lở mái ta luy nên phải điều chỉnh thiết kế. Tuy vậy, tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành tất cả các trường trước ngày 30 tháng 8 để đưa công trình vào sử dụng phục vụ năm học mới. Đối với 11 trường thuộc giai đoạn 2, Nghệ An đã hoàn thành việc lựa chọn địa điểm, giải phóng mặt bằng và các bước chuẩn bị đầu tư, các công trình dự kiến sẽ được đồng loạt thi công trong tháng 7 tới. Tỉnh Nghệ An cũng chủ trương tận dụng các trang thiết bị còn sử dụng tốt tại các cơ sở giáo dục hiện có để bổ sung cho các trường mới. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiền Châu ghi nhận những nỗ lực của Nghệ An trong triển khai chương trình, đặc biệt đánh giá cao giải pháp tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để phục vụ hoạt động dạy và học tại các trường mới. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, đảm bảo tất cả các trường học thuộc giai đoạn 1 của chương trình phải đi vào hoạt động trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, đáp ứng đầy đủ điều kiện tổ chức dạy và học ngay từ đầu năm học mới.
1: Sáng nay, HD Bank Nghệ An tổ chức lễ khai trương trụ sở mới tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ngọc Kim Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Dương Đình Chỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Sau hơn 17 năm xây dựng và phát triển, HD Bank Nghệ An hiện phục vụ hơn 200.000 khách hàng, cá nhân và doanh nghiệp với tổng tài sản đạt trên 10.000 tỷ đồng. Mạng lưới hoạt động của chi nhánh gồm một chi nhánh và 5 phòng giao dịch. Việc đưa trụ sở mới vào hoạt động không chỉ góp phần mở rộng quy mô, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, mà còn thể hiện định hướng phát triển của HD Bank trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm tài chính hiện đại, linh hoạt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Nhân dịp khai trương trụ sở mới, HD Bank Nghệ An đã trao tặng các suất quà dành cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. tổng trị giá

0: 200 triệu đồng. Nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua khiến nguồn nước tại nhiều hồ đập trên địa bàn Nghệ An suy giảm nghiêm trọng, không ít công trình thủy lợi chỉ còn từ 10 đến 20% dung tích thiết kế, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt trong vụ hè thu, trong khi đó, các cơ quan khí tượng đang đưa ra cảnh báo về khả năng xuất hiện một đợt El Nino rất mạnh trong năm 2026, kéo theo nguy cơ nắng nóng, hạn hán và thiếu nước ngày càng gia tăng.
1: Nắng nóng kéo dài khiến cho lượng nước tích trữ tại nhiều hồ đập trên địa bàn Nghệ An sụt giảm mạnh. Nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đang đứng trước nhiều áp lực khi vụ hè thu bước vào giai đoạn cần nước tưới. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 90% hồ đập loại vừa và nhỏ, mực nước chỉ còn dưới 50% dung tích, có nơi còn 10 đến 20%. Trong đó, đập Tân Hương là nguồn nước tưới cho khoảng 15 hectare lúa của địa phương. Tuy nhiên, do công trình đã xuống cấp cộng với lượng nước hiện chỉ còn khoảng 30% dung tích thiết kế, nên khả năng cấp nước rất hạn chế. Năm nay địa phương quyết định không sản xuất lúa hè thu để dành phần nước còn lại phục vụ chăn nuôi và nhu cầu dân sinh. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hộ ông Nguyễn Trọng Tân, xã Vân Du phải bỏ hoang mấy sào đất hè thu.
2: Không làm vì hạn hán mà đập đìa thì khổ hạn này nên là không làm được.
1: Tại đập Đồng Lau, nguồn nước tưới cho khoảng 12 hectare đất sản xuất của người dân xã Yên Trung cũng đang ở mức báo động. Không chỉ thiếu nước, tay quay cửa cống bị hư hỏng khiến cho công trình không thể vận hành phục vụ sản xuất. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, xã Yên Trung và nhiều nông dân đứng trước nguy cơ thiếu nước tưới ngay từ đầu vụ.
3: Năm nay thì diện tích nước là rất là hạn chế, đập lớn thì là có ảnh hưởng trục trặc cái bờ đá, cho nên là như hiện tại đấy là lúa đã lên rồi mà nước chưa có giường, rất là khó khăn.
1: Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Thủy lợi Nghệ An, hiện trên 900 hồ đập loại nhỏ chỉ còn khoảng 50% dung tích thiết kế, nhiều hồ chứa chỉ còn từ 10 đến 20% lượng nước. Trong khi đó, lượng mưa từ đầu năm đến nay thấp hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng kéo dài làm gia tăng tốc độ bốc hơi nước. Điều này khiến cho nhiều hồ chứa không còn khả năng đảm bảo nguồn nước tưới cho cả vụ hè thu. Ông Lê Văn Dương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy lợi Tây Nam nêu thực tế.
4: Các cái hồ đập mà nhỏ thì hiện tại là lượng nước là không đáng kể. Và trong cái thời gian tới mà nếu như mà không có lượng mưa bổ sung thì cái việc mà hạn hán xảy ra là rất cao.
1: Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong thời gian tới, việc sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước hiện có cùng với các giải pháp điều tiết hợp lý đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.
0: Những diễn biến thực tế tại các hồ đập cho thấy nguy cơ thiếu nước đang hiện hữu. Đáng lo ngại hơn khi ngành khí tượng dự báo năm nay có khả năng xuất hiện El Nino cường độ rất mạnh. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên báo và phát thanh truyền Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, ngành khí tượng nhận định như thế nào về khả năng xuất hiện El Nino trong năm 2026 ạ?
6: Vâng, về cái hiện tượng El Nino trong năm 2026 thì có những nhận định là hiện nay là cái hiện tượng El Nino nó đã chuyển sang cái trạng thái El Nino. Thì dự báo El Nino tiếp tục duy trì trong cả cái tháng cuối năm 2026 đến đầu năm 2027 và có xu hướng mạnh dần lên. Đặc biệt là các cái sự xuất hiện của El Nino rất mạnh, có thể là đạt tới 63% là trong cái giai đoạn từ tháng 11 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027. Và dự báo về cái hiện tượng El Nino này có cái cường độ tương đương với cái sự kiện của El Nino năm 2015 và 2016 và có thể là nằm trong cái nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950 trở lại đây.
5: Vậy thì nếu kịch bản El Nino rất mạnh xảy ra như dự báo thì thời tiết tại Nghệ An cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ sẽ chịu những tác động như thế nào ạ?
6: Vâng, với cái kịch bản El Nino xuất hiện như thế này thì tình hình thời tiết ở trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ thì đó, cái đầu tiên đó là có cái nền nhiệt độ nó có cái xu thế cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng cả cái tháng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 thì có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ C. Và cái nắng nóng thì nó sẽ là kéo dài hơn và gay gắt hơn. Có thể ghi nhận cả cái kỷ lục về cái nhiệt độ tối cao tuyệt đối. Hai nữa là về các cái hiện tượng El Nino thì nó sẽ gây ra thâm hụt cái lượng mưa ở cái mức phổ biến là từ 25 đến 50%. Vì thế là cái nguy cơ xảy ra cái khô hạn thì xảy ra trên cái diện rộng.
5: Vậy thì ngành khí tượng có khuyến cáo gì tới địa phương và người dân để chủ động ứng phó với hiện tượng El Nino ạ?
6: Vâng, về khuyến cáo bên khí tượng thủy văn thì có những cái khuyến cáo đó là cần theo dõi thường xuyên kịp thời các cái tin chuyên đề về cái hiện tượng El Nino, về cảnh báo nắng nóng, dự báo lượng mưa và các cái nguồn nước trên các cái lưu vực sông vân vân của các cái cơ quan khí tượng thủy văn trên các cái phương tiện thông tin chính thống để xây dựng các cái phương án ứng phó nó phù hợp. Cái thứ hai đó là người dân và địa phương cần ra soát đánh giá lại các cái nhu cầu dùng nước cho sản xuất sinh hoạt, xây dựng các cái kịch bản cụ thể trong cái điều chỉnh các cái kế hoạch cho nó phù hợp. Cái thứ ba đó là các cái hồ chứa cần lưu ý có giải pháp điều chỉnh các kế hoạch vận hành sản xuất để ứng phó với nguy cơ là thâm thiếu hụt lượng mưa để bảo đảm cái an ninh nguồn nước cũng như là an ninh năng lượng.
5: Vâng, xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi.
0: Qua trao đổi với lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An cho thấy nguy cơ hạn hán thiếu nước trong thời gian tới là rất lớn nếu El Nino tiếp tục phát triển mạnh. Việc chủ động các giải pháp ứng phó từ sớm từ xa sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất và đời sống dân sinh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, Đại tá Phạm Hữu Trường sẽ phát huy tối đa năng lực, sở trường, cống hiến hết tâm sức trí tuệ, cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Hữu Trường bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an, Tỉnh ủy Nghệ An và Công an hai địa phương, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng vững mạnh vì bình yên cuộc sống của nhân dân.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều 19 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh và một số cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương những đóng góp của Hội Nhà báo tỉnh trong việc tập hợp đoàn kết đội ngũ người làm báo, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và phát huy vai trò của báo chí trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Đồng chí mong muốn Hội Nhà báo tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, xây dựng đội ngũ người làm báo, luôn giữ vững bản lĩnh, mắt sáng, lòng trong, bút sắc, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Nhân dân thường trú tại Nghệ An. Cũng trong chiều nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác chúc mừng cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam, tạp chí Sông Lam thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, bày tỏ trân trọng sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối với công cuộc phát triển của Nghệ An. Trong giai đoạn mới, Nghệ An đang chuyển mình mạnh mẽ, cần những ngòi bút sắc sảo, không chỉ phản ánh bề nổi mà phải dấn thân vào những vấn đề cốt lõi, hiến kế cho sự phát triển của tỉnh và là cầu nối tích cực, hiệu quả giữa nhân dân với cấp ủy chính quyền. Chiều cùng ngày, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến thăm chúc mừng Văn phòng đại diện VTV8 tại Nghệ An.
0: Chiều nay, tỉnh Nghệ An tổ chức trao giải báo chí Nghệ An năm 2025 và gặp mặt phóng viên báo chí nhân 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Dự lễ gặp mặt có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Cục Chính trị Quân khu 4, phát biểu chúc mừng các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên và đội ngũ người làm báo nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành mong muốn đội ngũ người làm báo tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đồng hành cùng tỉnh trong công tác thông tin tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực, mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương tiêu biểu, phản ánh kịp thời trung thực những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến vì mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá của miền Bắc theo di nguyện của Bác. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí, tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin về những vấn đề được dư luận quan tâm. Dịp này, 12 cá nhân vinh dự được đón nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam. Ban tổ chức đã trao giải báo chí Nghệ An năm 2025 cho 34 tác phẩm xuất sắc thuộc các loại hình phát thanh truyền hình, báo in, báo điện tử, gồm 14 giải khuyến khích, 11 giải ba, 6 giải nhì và 3 giải nhất. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực lao động sáng tạo của đội ngũ người làm báo, đồng thời góp phần lan tỏa cảm hứng nghề nghiệp, khơi dậy khát vọng cống hiến, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Giải nhất đã được trao cho 3 tác phẩm xuất sắc gồm phim tài liệu Mái ấm nghĩa tình và trách nhiệm, tác phẩm báo in Nâng tầm đội ngũ cán bộ thôn xóm bản, xây dựng hệ thống chính trị mạnh từ gốc và tác phẩm báo điện tử Phép thử chính quyền hai cấp.
1: Với người làm báo Nghệ An, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là địa bàn đặc biệt. Dù hành trình đưa thông tin đến làng bản còn nhiều khó khăn, các phóng viên vẫn âm thầm bám cơ sở, coi đó là trách nhiệm với nghề. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mời quý vị cùng nhìn lại những hành trình thầm lặng ấy qua phóng sự sau.
0: Cuối tháng 7 năm 2025, một trận lũ lịch sử đã nhấn chìm nhiều địa bàn ở miền Tây Nghệ An. Ngay trong thời điểm cam go nhất, một đường dây thông tin đặc biệt đã được thiết lập. Cánh quân tiên phong của đường dây này chính là những người làm báo. Các chuỗi thông tin liên tục được cập nhật trên sóng phát thanh truyền hình, báo in, báo điện tử và các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Công chúng đã có cái nhìn toàn diện về những khó khăn mà đồng bào miền Tây Nghệ An đang đối mặt. Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhuân Mai khẳng định.
7: Trong quá trình đó thì chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của báo chí, các cơ quan truyền thông và để xã Nhuân Mai được tiếp cận sớm nhất các hàng hóa hỗ trợ bà con nhân dân trong giai đoạn đầu. Và chính vì thế mà chúng tôi đã nhận được hàng trăm đoàn thiện nguyện lên đến tận các bản làng mà bị ảnh hưởng bởi thiên tai để hỗ trợ cho bà con nhân dân.
0: Lùi lại sau ống kính, lặng lẽ nhận về mình những cung đường gập ghềnh nhất. Đơn giản, đó là sự thôi thúc của trách nhiệm. Khi lòng tin được thông suốt, khi khó khăn của đồng bào được sẻ chia, thì những gian truân của người cầm bút, cầm máy dường như tan biến sau mỗi chuyến đi xa. Nhà báo Đào Tuấn, báo và phát thanh truyền Nghệ An, chia sẻ.
8: Đồng bào dân tộc thiểu số, bởi vì chúng ta hiểu rằng là cái cách đọc, cách tìm hiểu, cách tiếp cận báo chí của họ khác với cái vùng đồng bằng, vùng đô thị. Cho nên là mỗi cái sản phẩm của mình thì chúng tôi dồn vào đấy tâm huyết, trí tuệ và cả tình yêu nữa. Vì chính vì thế nhá, cái sản phẩm báo chí của chúng tôi khi đến với bà con mà được bà con đón nhận và nó góp phần thay đổi đời sống của bà con thì chúng tôi thấy vô cùng hạnh phúc.
0: Nghệ An có khoảng 500.000 đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu sống tại vùng núi cao, điều kiện khắc nghiệt, hạn chế tiếp cận thông tin. Vì vậy, báo và phát thanh truyền Nghệ An chủ trương dành 30% thời lượng, dung lượng để tuyên truyền tại các địa bàn này, đồng thời tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự đáp ứng nhu cầu tiếp nhận của bà con. Là biên dịch viên, Lý Sành, báo và phát thanh truyền Nghệ An, mỗi lần lên sóng là mỗi lần chị trăn trở làm sao để truyền tải ngôn ngữ đến bà con một cách gần gũi, dễ hiểu nhất.
9: Làm thế nào để mà truyền tải được những cái gì đơn giản nhất, dễ hiểu nhất đến với đồng bào mình? Thì bản thân tôi, riêng tôi cũng đã từng đi học hỏi từ các cụ này, thậm chí là ngồi biên tập lại từ cái tiếng Việt ấy, tức là tiếng kinh nghiệm sau nó cho thật sự dễ dịch, dễ đọc mà bà con dễ hiểu nhất.
0: Từ sự nỗ lực của đội ngũ những người làm báo Nghệ An, các chuyên trang như Dân tộc và Miền núi, Dân tộc phát triển, Miền Tây xứ Nghệ, chương trình phát thanh truyền hình tiếng Mông, tiếng Thái đã thực sự trở thành bạn của mọi nhà. Với ông Lăng Văn Khoa, bản Ăng Đừa, xã Thông Thộ, tỉnh Nghệ An, luồng thông tin đã góp phần giúp đỡ bà con nhân dân thay đổi nhận thức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

0: mình cũng xem đều cái chỗ VTV2 đó. Nghệ An cũng xem, cũng hay xem những cái chương trình khuyến nông này đó. Cho nên là mình cứ rút kinh nghiệm như thế, vừa rút kinh nghiệm mình làm.
1: Sát cánh cùng đồng bào qua gian khó, mang thông tin về những vùng đất xa xôi và đưa hình ảnh của bà con đến với mọi miền. Đó là hành trình gian khó nhưng đầy tự hào của đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo và phát thanh truyền Nghệ An. Vì thế, dấu chân ngược ngàn của phóng viên, biên tập viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vẫn sẽ tiếp tục in dấu trên mọi nẻo đường biên cương.
2: Chiều nay, Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với tổ chức Blue Dragon International tổ chức lễ khởi động và hội nghị triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng mua bán người và tăng cường công tác hỗ trợ cho nạn nhân, người nghi ngờ là nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2026-2028. Tại hội nghị, đại diện tổ chức Blue Dragon Children Foundation International đã cam kết hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương và quy chuẩn hỗ trợ nạn nhân giai đoạn 2026-2028. Quy mô hợp tác được mở rộng và vai trò chủ quản dự án được chuyển giao cho Sở Y tế. Với tổng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại là 2,2 tỷ đồng, tập trung tại 7 xã gồm Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Lượng Minh, Yên Na, Nga Mi, Bình Chuẩn và Cam Phục. Dự án đạt mục tiêu hỗ trợ trực tiếp ít nhất 50 nạn nhân và người nghi là nạn nhân mua bán người. Tỉnh Nghệ An cũng cam kết bên cạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, dự án sẽ tổ chức tập huấn cho lực lượng y tế, công an, biên phòng, tư pháp và cán bộ cơ sở nhằm nâng cao năng lực nhận diện, quản lý và hỗ trợ nạn nhân. Đồng thời, các hoạt động hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ học tập, hướng nghiệp và dạy nghề cũng sẽ được triển khai để giúp ổn định cuộc sống lâu dài.
1: Chiều nay tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa. 140 tác phẩm tranh cổ động của các họa sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc trưng bày, tuyên truyền nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc dân tộc, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về văn hóa ứng xử, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc xây dựng đời sống văn hóa. Triển lãm diễn ra từ 19 tháng 6 đến hết 30 tháng 6.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
1: Ngày hôm nay, Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược với Nga nhân dịp kỷ niệm 2 năm ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Tờ Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, khẳng định Hiệp ước đã mang lại cho hai nước một nền tảng vững chắc để vượt qua tình hình quốc tế hỗn loạn và đầy biến động. Từ khi văn kiện này được ký kết, quan hệ hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, kinh tế và giao thông. Việc khôi phục các đường bay giữa Bình Nhưỡng và Moscow, triển khai các dự án hợp tác cũng như việc Triều Tiên cử binh sĩ tới Nga là những minh chứng cho quá trình thực thi hiệp ước trên thực tế. Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục tích cực ủng hộ các chính sách của Nga theo tinh thần hiệp ước, đồng thời nhấn mạnh việc không ngừng phát triển quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực là lập trường nhất quán của Bình Nhưỡng.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth cho biết, Washington sẽ tiến hành đánh giá lại việc bố trí lực lượng quân sự tại châu Âu trong vòng 6 tháng tới, đồng thời yêu cầu các đồng minh NATO tăng cường chia sẻ trách nhiệm quốc phòng. Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bruxelles của Bỉ, ông Hegseth cho biết, cuộc rà soát nhằm thúc đẩy vai trò lớn hơn của các nước châu Âu trong bảo vệ an ninh lục địa phù hợp với định hướng xây dựng một NATO 3.0. Theo đó, châu Âu và Canada cần đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ thay vì phụ thuộc vào năng lực quân sự của Mỹ. Ông Hegseth cũng chỉ trích một số đồng minh châu Âu áp đặt hạn chế đối với hoạt động của lực lượng Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, cho rằng điều này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận căn cứ, quyền quá cảnh và triển khai quân sự của Washington.
1: Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến nghiêm trọng với gần 900 ca mắc, hơn 230 ca tử vong. Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cảnh báo đây là đợt bùng phát tồi tệ nhất từ trước đến nay trong bối cảnh chưa có vaccine hay phương pháp điều trị được cấp phép đối với chủng virus gây bệnh. Theo số liệu mới nhất, số ca mắc Ebola đã tăng gần 40% chỉ trong tuần qua. Quy mô đợt bùng phát hiện nay lớn gấp khoảng 3 lần so với đợt dịch Ebola tại Uganda năm 2000. Ở cùng giai đoạn, cơ quan này cảnh báo dịch có thể lan rộng nhanh chóng về mặt địa lý nếu các biện pháp y tế công cộng không được triển khai kịp thời hiệu quả. Các chuyên gia ước tính hiện có từ 17.000 đến 35.000 người từng tiếp xúc với bệnh nhân Ebola, làm gia tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Đáng lo ngại, số ca mắc vẫn tiếp tục gia tăng hàng tuần, cho thấy tình trạng lây truyền trong cộng đồng chưa được kiểm soát hiệu quả.
2: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần My Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Kính thưa quý vị thính giả, mùa hạ lại về trên những hàng cây xanh ngắt, mang theo tiếng ve ngân trong vòm lá và những tia nắng vàng trải dài trên con đường quen thuộc. Có những chiều hè thật bình yên, nhưng cũng có những chiều hè khiến lòng người bâng khuâng xao xuyến bởi những ký ức tưởng đã ngủ quên. Mùa hạ là mùa của những cuộc chia tay, của những ước mơ bắt đầu cất cánh và cũng là mùa của những rung động đầu đời trong trẻo nhất. Có những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên, chỉ lặng lẽ đọng lại như một bản nhạc dịu dàng trong miền ký ức. Mở đầu chương trình Văn nghệ và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Thổn thức chiều mùa hạ, sáng tác Trần Văn Thành qua phần thể hiện của ca sĩ Phạm Tiến Mạnh. Một giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng như lời tự sự của trái tim mỗi khi hè về.

Quý vị thân mến, có những mùa hè đi qua rất nhanh, nhưng lại để trong lòng người những dấu ấn không thể phai mờ. Đó là mùa hè của tuổi học trò, của những buổi chiều rong chơi dưới tán cây, của những ánh mắt ngập ngừng chưa dám nói thành lời. Mỗi người đều có cho riêng mình một mùa hè để nhớ, một mùa hè gắn với những người bạn thân, những ước mơ trong trẻo và những cảm xúc hồn nhiên nhất của tuổi trẻ. Và có lẽ bởi thế mà mùa hè luôn trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tựa Như Mùa Hè, sáng tác Tuấn Anh qua phần thể hiện của Tanomin và Timmy, một bản nhạc trẻ trung tươi mới mang hơi thở của thanh xuân và những ngày hè rực nắng.

Tuổi trẻ giống như một cánh đồng rộng lớn không có điểm dừng, nơi mỗi người đều mang theo những khát vọng riêng để bước vào và khám phá thế giới. Có những tháng năm trôi qua rất nhanh, để rồi một ngày nào đó khi ngoảnh lại, ta mới nhận ra điều đẹp đẽ nhất không phải là đích đến, mà chính là những ngày tháng mà mình đã từng sống hết mình với tuổi trẻ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết về tuổi trẻ bằng những giai điệu rất riêng, vừa hồn nhiên vừa sâu sắc như một lời nhắn gửi về cuộc đời rộng lớn phía trước. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tuổi đời mênh mông qua giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Kara.

Thưa quý vị, thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Dù sau này mỗi người sẽ có những con đường khác nhau, những ký ức về tuổi trẻ vẫn luôn là nơi để ta tìm về mỗi khi muốn lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Có những cuộc gặp gỡ trở thành kỷ niệm, có những ước mơ đã trở thành hiện thực và cũng có những điều còn dang dở. Nhưng tất cả đều góp phần tạo nên một thanh xuân đáng nhớ. Khi mùa hạ đang rực rỡ ngoài khung cửa, cũng là lúc những cảm xúc về tuổi trẻ lại ùa về vẹn nguyên trong lòng mỗi người. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Có hẹn với thanh xuân, sáng tác Đoàn Thế Lân qua phần thể hiện của Top Ca

Chương trình Văn nghệ và cuộc sống thổn thức chiều mùa hạ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu nơi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp vào một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Thế giới có phim tỷ đô đầu tiên của năm 2026. Amsterdam, thủy cung Arthus mở cửa trở lại sau nửa thập kỷ trùng tu. Ca Bang, ngôi nhà biển của người du mục Merkel. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Mục nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý thính giả những sự kiện, tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Chỉ sau hơn 2 tháng ra rạp, Super Mario Thiên Hà đã trở thành bộ phim đầu tiên cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ toàn cầu trong năm 2026. Thành công này không chỉ đến từ sức hút của thương hiệu Nintendo mà còn phản ánh xu hướng mới của Hollywood, nơi các biểu tượng trò chơi điện tử ngày càng thống trị phòng vé thế giới. Theo số liệu phòng vé quốc tế, bộ phim đã vượt 1 tỷ đô la Mỹ sau chưa đầy 3 tháng phát hành, trở thành tác phẩm đạt cột mốc này nhanh nhất năm nay. Đây là kết quả của chiến lược được xây dựng trong nhiều thập kỷ. Bộ phim là sự hợp tác giữa hai ông lớn trong ngành giải trí và hoạt hình là Illumination Mỹ và Nintendo Nhật Bản.
0: Ca khúc Dracula, phiên bản remix của nghệ sĩ người Australia Tame Impala với sự góp giọng của Jennie Blackpink đã tăng 4 bậc để trở lại vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đây là lần thứ 2 ca khúc góp mặt trong top 10 của bảng xếp hạng đĩa đơn uy tín nhất nước Mỹ sau khi từng đạt vị trí này hồi tháng trước. Dracula ban đầu được Tame Impala phát hành dưới dạng ca khúc solo vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, bài hát thực sự tạo nên sức bật mới sau khi phiên bản remix có sự tham gia của Jennie được phát hành vào tháng 2 năm 2026. Việc Dracula trở lại top 10 tiếp tục củng cố vị thế của Jennie trên thị trường âm nhạc quốc tế.
1: Sau 5 năm tạm ngừng hoạt động để thực hiện dự án bảo tồn quy mô lớn, thủy cung Arthus tại Amsterdam, một trong những công trình lâu đời thế giới, đã chính thức thông báo mở cửa trở lại cho công chúng. Dự án trùng tu kéo dài từ năm 2021 là một cách thức lớn về kỹ thuật và kiến trúc. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ tình trạng xói mòn nghiêm trọng do hơn 140 năm nước mặn liên tục chảy qua hệ thống bể chứa, gây hư hại nặng nề cho cấu trúc cốt thép và nền móng của tòa nhà di sản này. Sự trở lại của Arthus không chỉ hồi sinh một biểu tượng văn hóa của Hà Lan mà còn đem đến trải nghiệm đẳng cấp với hệ thống lọc nước tiên tiến và môi trường sống tối ưu cho các loại sinh vật biển. Thưa quý thính giả, giữa đại dương bao la của vùng biển Andaman, có một bộ tộc suốt hàng thế kỷ qua không chọn mặt đất làm nhà, không chọn vách đá làm nơi trú ẩn. Nhà của họ là những chiếc thuyền gỗ lênh đênh và cuộc đời họ gắn liền với từng nhịp thở của thủy triều. Đó là người Moken, những du mục biển cuối cùng của hành tinh. Và biểu tượng thiêng liêng nhất, thứ chở che cho cả một số phận, một nền văn hóa của họ chính là Ca Bang, chiếc thuyền và cũng là ngôi nhà biển di động độc đáo.
0: Nằm ẩn mình giữa làn nước xanh ngọc bích của biển Andaman, dọc biên giới biển giữa Thái Lan và Myanmar. Quần đảo Surin là nơi trú ngụ của người Moken, những linh hồn của đại dương và cũng là một trong những cộng đồng du mục biển cuối cùng trên thế giới. Người Moken sở hữu một nền văn hóa độc nhất vô nhị, nơi cuộc sống không gắn liền với đất đai mà hòa quyện vào con sóng thủy triều. Nguồn thu nhập duy nhất dựa vào hái lượm săn bắn. Dân du mục biển Moken am hiểu kiến thức, đặc biệt về đại dương và sinh vật biển.

0: mặt nước và nhịn thở sâu nhiều phút để săn bắt mà không cần thiết bị hỗ trợ. Đối với họ, biển cả là một thực thể sống, một người mẹ bao dung cung cấp nguồn sống và sự tự do. Trái tim trong văn hóa của họ chính là chiếc thuyền ca bang. Thuyền ca bang không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại, mà thực sự là ngôi nhà nổi thiêng liêng, gắn liền với cả vòng đời của người du mục biển Mokken. Mỗi chiếc ca bang được đục đẽo thủ công từ một thân cây gỗ lớn duy nhất làm phần lườn, sau đó nối thêm các tầng mạn thuyền bằng thân cây cọ bện chặt. Thiết kế độc đáo này giúp thuyền có độ dẻo dai và cân bằng cực tốt trước những con sóng dữ của biển Andaman. Trên không gian nhỏ hẹp của ca bang, một gia đình Mokken có thể sinh hoạt trọn vẹn, từ nấu nướng bằng bếp củi, ngủ nghỉ cho đến sinh con đẻ cái. Mái che của thuyền được làm từ lá cọ đan khéo léo để che nắng mưa. Đối với người Mokken, thuyền ca bang vừa là tài sản lớn nhất, vừa là biểu trưng cho sự tự do và mối gắn kết không thể tách rời giữa con người với đại dương bao la. Anh Noi chia sẻ.
1: Chiếc thuyền ca bang này do bố tôi dựng nên. Thế hệ trẻ sau này có thể tiếp tục sống theo cách truyền thống của cha ông.
0: Người Mokken phải đối mặt với tình trạng nghèo đói. Hầu hết họ không có quốc tịch, khiến họ dễ bị tổn thương hơn và không được tiếp cận chăm sóc y tế, giáo dục và cơ hội việc làm mà công dân Thái Lan và Myanmar được hưởng. Luật nhập cư và bảo tồn biển ngày càng thắt chặt, hạn chế quyền tự do đi lại của người Mokken, đe dọa lối sống truyền thống của họ. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người Mokken quyết định cư trên đất liền tại Thái Lan và Myanmar. Khi còn theo lối sống du canh du cư, người Mokken sống trên những chiếc ca bang và dựng lều tạm từ vật liệu tự nhiên như lá cây dứa dại để sống qua mùa mưa. Ngày nay họ sống trong những túp lều chắc chắn quanh năm. Tuy nhiên con đường phía trước vẫn còn bấp bênh vì những người trẻ Mokken lo lắng hơn về sinh kế và việc làm. Họ đã quen với chiếc thuyền ca bang. Anh Kathala Aka, du mục biển Mokken, cho biết.
1: Thuyền Mokken là nơi chúng tôi sinh sống. Lúc sinh nở, ốm đau hay chết chóc, chúng tôi đều ở trên đó. Chiếc thuyền rất quan trọng đối với người Mokken. Thời xưa, mỗi gia đình đều sở hữu một chiếc thuyền để sống trên biển hoặc đi từ đảo này sang đảo khác.
0: Trong thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương xảy ra vào năm 2004, người Mokken đã cứu sống rất nhiều người. Dựa vào những kinh nghiệm truyền thống, họ cho thuyền cập bến đến nơi an toàn khi thấy biển có dấu hiệu lạ. Sau biến động này, một số hộ gia đình cũng đã rời lên các túp lều trên bãi biển để sinh sống. Cùng với sự xâm nhập của văn hóa phương Tây, đặc biệt là qua các thành viên trẻ tuổi, cộng đồng du mục biển Mokken đang chịu tác động của nhiều yếu tố bên ngoài sau hàng ngàn năm sống biệt lập. Dù đang đứng trước những thách thức của quá trình hiện đại hóa và các quy định bảo tồn khắt khe, cộng đồng Mokken trên quần đảo Surin vẫn gìn giữ lối sống nương tựa vào thiên nhiên, là minh chứng sống động cho sự đa dạng kỳ diệu của nhân loại giữa đại dương bao la. Khép lại hành trình tìm hiểu về ngôi nhà biển Ca Bang, chúng ta không khỏi khâm phục bản lĩnh của bộ tộc Mokken. Những người đã chọn đại dương làm nhà và bầu trời làm mái che, dù dòng chảy của thời đại đang đẩy những con thuyền ca bang vào sâu hơn trong ký ức, nhưng giá trị về tinh hoa và văn hóa bản địa của người Mokken vẫn là một kho báu vô giá. Đến đây chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toàn, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm và theo dõi.
2: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Quý vị thân mến, mỗi tác phẩm văn chương đều mang trong mình một thế giới riêng. Có những cuốn tiểu thuyết đưa người đọc đi qua những miền đất xa xôi. Có những tác phẩm lại dẫn ta trở về với những điều gần gũi quen thuộc của cuộc sống thường ngày. Và cũng có những trang viết mà đằng sau tiếng cười, sau những câu chuyện tưởng như rất riêng của một giới nghề nghiệp, lại là những trăn trở về nhân tình thế thái, về sự tử tế và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của con người. Tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng

là một tác phẩm như thế. Được viết từ những trải nghiệm sâu sắc của một người nhiều năm gắn bó với đời sống văn chương, cuốn tiểu thuyết không chỉ kể những câu chuyện vui buồn của giới cầm bút, mà còn gợi mở nhiều suy ngẫm về nghề nghiệp, về lòng tự trọng, về khát vọng sáng tạo và về cách con người ứng xử với nhau trong cuộc sống. Với giọng văn hóm hình, giàu chất dân gian nhưng cũng không ít những khoảng lặng sâu xa, Nguyễn Thế Hùng đã đem đến cho người đọc một bức tranh nhiều sắc màu, nơi tiếng cười và nỗi niềm, sự bao dung và cả những day dứt cùng song hành. Chương trình đọc truyện đêm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn phần đầu tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.

Cai Mận vừa bám bờ cỏ, leo lên khỏi đầm với mấy cây gương sen chắc trĩu trĩu trên tay, thì gặp ngay lão Điệt đứng trấn trước mặt. Mận tính lách tránh thì bị lão cản lại, giọng the thé: "À, con này, mày dám hái sen hợp tác, bắt bỏ tù. Cháu xin bảo vệ rồi, cháu hái mấy gương cho mẹ." "Mẹ mày lại thèm sen à? Hề hề, rỡ nữa à? Nhanh nhở, đẻ tiếp à? Lại đây, tao bẹo má cái tao tha." Cái Mận đang tính thối lui thì lão Điệt lao tới nhéo má nó. Mận oái lên một tiếng, tay cầm sen, tay ôm má chạy tục mạng. Được một quãng khá xa, nó quay lại chu mỏ: "Đồ Điệt đẹn không biết thẹn, ái chà, con này láo." Lão Điệt dượm chân xọa đuổi, Mận chối nhủi chạy như tên bắn. Gần đến ngang cây quéo cụt, nó dừng lại đi lúng rúng trốn bên bà Thiêm và để đánh lừa con chó Mẹo, nhưng không được. Thấy bóng cái Mận, con Mẹo hăm hở lao ra, chồm hai chân trước lên vai cái Mận rồi ra sức liếm láp khắp cổ, khắp mặt làm Mận nhột. Nó dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng con Mẹo. Nó ẳng lên một tiếng, đặt vội hai chân trước xuống đất, mông ngoáy tít, mắt hăm hở chờ đợi. Nghe tiếng chó ẳng, bà Thêm vội đi ra ngõ, nói: "Mận ơi, lại đây bà thơm cái nào." "Không thơm đâu, cháu đang vội về." "Vội về cũng để bà thơm cái, bà thèm mùi trẻ con." "Thèm thì sao bà không bảo bác Thắng lấy vợ, để cho một đàn mà chơi? Không thì gọi thằng Tâm sang mà bế. Cháu phải về, không cha đét đít." "Chà, bố cô nói như người lớn." Bà quá lứa, gần 40 tuổi mới tự túc được đứa con trai. Con Mận đã hồn nhiên chạm vào chỗ buồn tủi nhất của bà. Bà khát khao cháu nội còn hơn đất cày khát nắng. Khát cháu, bà nhìn thằng con trai duy nhất ngu thủy, ngu chung mà đau lòng. Bà còn đau hơn bởi đường tình duyên của con sống bà. Bà cũng đơn phương thủy chung với một người đàn ông đã có gia đình, để đến khi giật mình tuổi đã 40 về trong chân tóc. Không liệu e không kịp, bà đành làm liều tự túc kiếm đứa con, nuôi con một mình khi sanh nở không gìn giữ. Giờ về già cứ trái gió trở trời là đau nhức khắp mình mày. Mặt mũi váng vất, trời đất quay cuồng, chỉ có nước đái con trẻ là làm cho bà đỡ hơn, uống riết thành nghiện. Khi bà Thêm đã khuất sau hàng chè tàu, con Mẹo dúi đầu vào bụng Mận nhắc nhở. Mận vuốt đầu nó thân Mận như với một người bạn. "Cái này mày đâu có ăn được, tao đây còn đói meo, chưa có gì đặt bụng. Theo tao về nhà xem, có gì ăn tao cho. Đi, nhưng mày phải cõng tao." Như hiểu được tiếng con Mận, con Mẹo chìa lưng lại, hơi khựu hai chân trước cho Mận ngồi lên. Mận cũng giả bộ choàng chân qua lưng con Mẹo, rồi vừa người vừa chó, cộng có sáu chân, cứ thế sạng nạng về nhà. Con Mẹo này bà Thêm nhặt được trong một trận lũ. Ngày ôm cột trôi sông, nó mới chỉ lớn bằng cái bắp chuối. Cứ tưởng là chó thường, chó cỏ sủa đường, cắn ma, ỉa bếp. Ai ngờ được bà Thêm chăm, nó phẳng nhanh lắm, lông lá trơn mượt, tai rõng lẻ suôn, đi lửng lững dáng hổ. Càng lớn nó càng hiền và khôn. Bao giờ cũng vậy, cứ dứt mấy loạt bom là nó nhằm hướng bom vừa nổ mà lao tới. Nếu bom ở phía nông trường thì khi về nó thường cắp trên miệng miếng thịt trâu thịt bò. Bom chạch ra rừng thì thường là thịt chồn thịt treo, còn nổ nơi vực quàng trên sông ngàn phố thì là những con cá vừa chết đay đày, rất ít khi nó chịu về không. Mỗi lần như thế, mẹ con bà Thêm được bước cải thiện. Và lần nào cũng vậy, bà để dành một bát đậy lá chuối đưa sang cho Mận. Bạc nhạc thì phần Mẹo. Mẹo to lớn ăn khỏe nên nó luôn trong tình trạng đói, hai hông khép lẹp. Chính vì vậy con nít trong làng
đều là bạn của nó. Chúng cưỡi, chúng nghịch rồi dẫn nó ra đồng săn chuột. Được đi chơi với lũ trẻ, mẹo hăng hái lắm, luôn chạy trước đánh hơi. Khi phát hiện ra lỗ chuột, nó sực lên mấy tiếng, lũ trẻ xúm lại. Con Mận đứng dạng chân, phân công mỗi đứa, đứng trấn mỗi ngách. Trên tay đứa nào cũng lăm lăm cái roi mây lùi. Riêng mẹo một ngách, cắt đặt xong, Mận chất rơm ẩm nơi cửa chính rồi nổi lửa. Khi lửa vừa liu riu cháy, nó cởi cái nón cởi ra khỏi đầu, cố sức quạt hun khói vào hang. Mấy phút sau, đồng làn rộn ràng tiếng trẻ con, tiếng chuột chít, lắm khi cả tiếng khóc thé của một đứa nào đó bị lỡ tay vụt cho một phát thật lực vào chân, vào mông. Xong một hang, chúng gom chuột lại, tủ tóc đốt cho hườm hượp, rồi lột ra mổ bụng, chuyển sang bếp củi nướng tiếp. Khi mùi thơm đã bắt nước miếng trào ra, chúng cởi từng con một, chia nhau hai cái đùi sau, mỗi đứa nhón thêm một rúm muối ớt, lá chanh xé nhỏ, rồi vừa tứa nước miếng nhai, vừa hít hà cả cái lạnh mùa đông. Con mẹo chả cần gia vị, nó chén sạch những phần còn lại của những con chuột nướng. Con Mận cưỡi con mẹo về gần đến ngõ thì nghe tiếng cha nó gọi. Mận ơi! Dạ, đưa cái dạ về đây cho cha. Mận rồi con mẹo lót tót chạy vào sân, thấy cha đang đứng bên khẩu súng 12 ly 7. Một tay cha chống nạnh, tay kia đặt trên thân súng. Trông cha giống như những người Mông Cổ đứng nghỉ bên con lạc đà trong chuyến hành trình xuyên sa mạc mà nó vừa được xem ké trong phim của mấy chú bộ đội. Cha vẫy Mận lại gần, bảo lấy cây ghế đặt phía bên trái khẩu súng, ngang với kính ngắm, rồi ra hiệu cho Mận đứng lên ghế, cầm lấy tay quay kính ngắm. Cha ra phía sau súng, đưa xá vào vai, lên đạn và bắt đầu rê rê nòng. Mận không nghĩ là cha sẽ bắn, bởi súng đang xá ngay giữa sân nhà. Nhưng khi Mận lơ đãng nhìn trời, thì tự dưng súng khạc lên một tràng. Giật mình, Mận ngả tù đít, tai điếc đặc. Cha đứng cười khà khà. Tổ ong vỏ vẽ trên ngọn cây bồ kết vỡ một mảng lớn rụng la tả. Bỗng mẹ Mận vùng dậy sau bụi chuối hột. Mẹ vừa ôm quần vừa chạy, tóc mẹ xõa bay bay. Phía sau một đàn ong bám riệt. Thấy thế, cha không cười nữa mà hét lên, chạy ngay ra đầm nhảy xuống, bứt lá sen đội đầu. Nghe vậy, mẹ chạy vòng ra đầm, nhảy xuống, tiện tay với bứt chiếc lá sen to đội lên đầu và lặn sang bờ bên kia. Đàn ong vỏ vẽ nhào xuống đốt thun thút vào lá sen. Chúng đã bị mẹ Mận lừa một cú lừa ngoạn mục. Mẹ leo lên bờ và cũng tiện tay vơ vội cái gộc tre lao về phía cha. Cha hoảng chạy vòng quanh súng, mẹ vụt hụt mấy cái. Cha tiếp tục chạy, mẹ đuổi gần kịp. Cha bỏ súng đâm hoảng vào buồng, mẹ lao theo.

Mận đứng cười như nắc nẻ. Cha chạy đến bên giường, mẹ giơ cao gậy vụt, cha né tránh. Theo đà, mẹ ngã sấp lên giường. Cha lao vào ôm ngang lưng mẹ, đè nghiến xuống, miệng không ngớt van xin. Anh xin mình, anh lỡ, đâu có biết là em đang ngồi đổ dế sau bụi chuối. Đổ phát xít, đổ đế quốc. Mẹ vừa la, vừa ra sức ngoái lại phía sau, đánh lên lưng cha. Lưng cha như cây phản, mẹ đánh như phủi bụi, vậy mà cha cũng la lên oai oái. Ôi trời ơi, đánh thế này thì chết mất, lấy đâu sức mai mốt đi đánh giặc đây. Nghe cha la, bỗng người mẹ đờ ra, nước mắt ri rỉ chảy. Cha vạch áo mẹ lên xem, hình như có hai vết ong châm. Cha nói, khốn kiếp, hai con ong đực dám châm vợ ta, đúng là đồ đẳng điếm. Để anh châm, châm cho mình đỡ đau nhé. Mẹ phát mạnh một cái vào lưng cha. Đồ nữa mạ, cái mẫn. Mận đâu? Cha gọi với ra. Con lấy cái đĩa ra nhà O Loan đầu làng, xin cho cha ít nước mắm về sức cho mẹ. Mận lót tót chạy ra chạn, lấy cái đĩa trẹt, rồi lách cửa chạy lóc cóc sang nhà O Loan. Đường đồi toàn đá răng ngựa, đâm vào chân đau nhoi nhói. Mận không thể chạy nhanh, con mẹo phi trước, thỉnh thoảng lại phải đứng chờ Mận. Đến nơi, thấy Mận đưa cái đĩa ra xin nước mắm, O Loan cười mà mắt ựng nước. Nghe nói O với mẹ Mận một thời là bạn rất thân, nhưng khốn nỗi hai người đều thích cha Mận. Mà đúng thôi, cha Mận tuyệt vời đến thế, Mận còn thích chứ nói gì đến O Loan và mẹ. Mận đang nhỏ nhưng vẫn thầm ước sau này lớn lên lấy được một người chồng như cha của Mận. Hai người đều thích, nhưng do Mận láo lỉnh nhảy vào nằm gọn hơ trong bụng mẹ Mận nên mẹ là người thắng cuộc. O Loan ngậm ngùi cho đến nay vẫn ở vậy, mặc cho bao người dạm đến mòn đường chết cỏ. Chiều Mận, O cũng lấy chai chiết cho một đĩa nước mắm. Khi Mận khuất lưng O, O còn dặn với, nhớ đi chậm chậm kẻo sánh ra hết. Giọng O cũng sủng nước nốt, hình như như thế người ta gọi là yêu. Yêu không lấy được nhau là thất tình. Mận nghĩ cha cũng buồn cười thật. Mận mà là cha, Mận lấy cả hai người, càng đông càng vui, chứ có sao đâu. Cả bác Thắng nữa, thích ai không thích lại đi thích mẹ Mận. Đến khi cha mẹ ở với nhau thì bác tức, bác giận, bác ở vậy luôn, không lấy vợ, mặc cho bà thêm khóc đứng khóc ngồi. Người lớn phức tạp thật. Mận chật lưỡi lủm bủm như người già mất vợ, chân vẫn rón rén vì rượu nước mắm sánh ra ngoài. Khi Mận lò dò về đến đầu ngõ cũng là lúc bác Thắng đến. Bác xăm xăm đi vào sân, gọi vóng lên, anh Đại đâu? Anh Đại đâu, ra tôi bảo. Trong nhà không có tiếng trả lời. Bác đến bên cánh cửa đấm thình thịch, vừa đấm vừa hét, có gan ăn muống, có gan lội hồ, có gan bắn thì có gan nhận, bắn xong lại trốn tiệt như chồn đèn ban ngày thế này à? Đợi bác Thắng đấm lên mỏi tay, cha Mận mới mở cửa hé hé. Giáp mặt, bác Thắng hỏi ngay, anh vừa làm cái trò gì vậy? Dạ em với nhà em đang làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng để xây dựng đất nước ạ. Dạ bọn em đang sản xuất thêm lực lượng lao động. Anh tôi không hỏi việc đó. Ai cho anh đưa súng về mà bắn ung oàng? Tôi thì gô cổ. Thật không bác? Được thế thì phúc đức cho nhà em quá. Được bác gô cổ thì em mừng lắm. Bác nhốt thì mai mốt em khỏi phải ra chiến trường, em vẫn được ở trong tổ bắn máy bay với bác, với nhà em. Lại được tiếp tục làm cái việc thiêng liêng, cái việc sản xuất lực lượng lao động.
Nghe cha Mận nói đến đó, bác Thắng không còn nói được gì nữa. Bác đứng xu xoa một lúc giữa sân, rồi đến bên khẩu 12 ly 7, sờ sờ, mó mó cho qua chuyện. Trước khi về, bác lại nói hát lại: "Tí nữa, tôi cho người sang lấy súng. Anh chưa có bắn nữa. Anh là vừa vừa phải phải thôi chứ." "Dạ, bác lại nhà. Em nghe lời bác, vừa vừa phải phải. Mà không vừa vừa phải phải cũng sức đâu mà bắn được nữa bác. Ngày một lần đã mệt bã bời. Bác chưa bắn lần nào, bác chưa biết ấy chứ, mệt lắm. Mà bác cũng phải làm nốt cái việc sản xuất lực lượng lao động đi chứ. Không thèm đấu đều với cha Mận." Bác Thắng lút cút đi ra ngõ. Mận đưa cho cha đĩa nước mắm. Cha nhìn Mận cười cười: "Mẹ hết đau rồi, con cất trong chạn, tối chấm sau. Cha sắp đi rồi, con nhớ ở nhà ngoan giúp mẹ. Con ngoan, cha an tâm đánh giặc, mau thắng, mau về." Mẹ Mận trong nhà đi ra, mắt đỏ hoe, má đỏ hồng, tóc rũ rượi. Mẹ ôm Mận vào lòng nhìn cha. Cha không dám nhìn hai mẹ con, vội quay lưng bước xuống thềm, đến bên khẩu 12 ly 7. Cha cứ bần thần, mân mê từng bộ phận của khẩu súng. Nghe nói khẩu súng này gắn bó với cha trước khi Mận có mặt trên đời. Cũng nhờ có khẩu súng mà cha mẹ Mận đến được với nhau. Có Mận, có một gia đình. Chuyện này đã có lần Mận nghe lão Điệt Đẹn kể. Hôm đó trời mưa lâm thâm, đất trên trận địa tập mềm nhũn. Tối hôm trước lại có đám cưới trong làng, nên sớm ra công tác chuẩn bị chiến đấu không được tốt. Cọc ghim chân súng lại thiếu. Khi mục tiêu là trái bóng bay được thả lên, thằng Thắng mới nảy ra một điểm xạ ngắn súng, đã chồng chân trước lên như ngựa vía. Mẹ mày đang lắp đạn thấy thế, vội lao lại chụp lấy chân súng đè nghiến. Nhưng khi thằng Thắng bắn, súng vẫn cứ nảy. Thấy không ổn, mẹ mày choàng chân, trịt xuống, ngồi kẹp cứng lấy chân súng. Rồi cứ thế, thằng Thắng bắn một cái, chân súng nảy lên một cái, mẹ mày cũng nảy lên một cái, miệng kêu oai oái. Thằng Thắng càng bắn thì súng càng nảy, mẹ mày càng oái. Được một lúc rồi trời cũng quang quắn lại, bóng bay đã bay xa. Nhưng không hiểu sao thằng Thắng vẫn tiếp tục ngoéo cò. Có lẽ trước đó nó thấy mắt mẹ mày nhìn cha mày có đuôi ướt rượt, nó ghen. Thằng Thắng nảy thêm mấy điểm xạ nữa cho đạn bổng vào trời. Cha mày khi đó đang làm xạ thủ hai, thấy thế điên tiết, thoi cho thằng Thắng một phát vào mặt rồi gầm lên: "Bắn cái mà cha anh à, có cái khu khỉ trên trời nữa đâu mà bắn." Thằng Thắng vuốt máu mồm đi xuống bờ sông. Cha mày vội vực mẹ mày dậy, bồng chạy lên trạm xá. Quần mẹ mày ướt nhẫy hề hề. Mày biết tại sao ướt không? Còn nít thì biết qué gì. Đợt đó cha mày làm ở trạm xá canh mẹ mày. Y sĩ trực không để ý, bà ngoại mày ngủ quên, tai lại nghềnh ngàng. Thế là mày lén vô nằm trong bụng mẹ mày. Đồ lấu cá. Mày thấy chưa, không có khẩu súng thì còn lâu mới có cái mặt mày. Cha mày bắn máy bay thì gan cùng mình, nhưng chuyện gái gú thì nhát xịt. Tao biết, mấy lần con Loan chui vô mùng cha mày lúc nửa đêm, cha mày vùng dậy chạy như chó vải pháo. Phải tay tao thì... Mật ngồi nghe, nhìn cái miệng với hàm răng ám khói thuốc lào của lão Điệt Đẹn mà ghét tợn. Tay Mận ngứa ngoáy, cứ muốn vã cho lão một cái nhưng không dám. Lão Điệt Đẹn tuổi đong đường cả đấu mà người không chịu lớn, cứ loắt cha loắt choắt như con nít. Cha mẹ lão không còn, vợ con không có, vì vậy lão cứ quanh quẩn ở cái làng, chuyện gì cũng biết. Lão hay chơi với trẻ con, chơi mãi, đùa mãi, chúng đâm nhau.

nhờn, coi lão như bạn. Lão có nghề đan rổ rá, thúng mùng, dần sàng bán cho cả làng, nên ngồi đâu lão cũng cầm cái dao mác mà vuốt tre. Khi chăm chú vót, lưỡi của lão cũng thè ra như lưỡi chó tháng bảy. Bây giờ cũng thế, Mận nhìn cái mặt lão muốn đấm một phát nhưng không dám. Khi nhìn đến cái lưỡi, Mận chợt nảy ra ý định trả thù, liền vơ vội một nắm đất bột ném đầy vào cái lưỡi đang thè lè của lão Điệt, rồi bùng dậy chạy. Bị tấn công bất ngờ, lão Điệt vừa phun phì phì vừa vùng dậy cầm dao mác đuổi theo Mận. Nhưng chân lão ngắn, chạy như cối vần. Một lúc thì sáng Mận đã khuất sau rặng chè tàu, bỏ xa lão Điệt đẹn với một mồm đầy đất.

0: Chạy gần về đến nhà thì Mận gặp thằng Tân đang cùng con chó mẹo chơi trò trốn tìm. Tân bảo Mận cùng chơi. Mận nói: suốt ngày chơi trốn tìm đến chán chết, chơi trò công an bắn biệt kích đi. Thế ai làm công an, còn ai làm biệt kích? Thằng Tân hỏi lại Mận. Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên cậu là biệt kích rồi. Không, mình không muốn làm biệt kích đâu, mình làm công an oách hơn. Không làm thì thôi vậy, tớ về. Ấy khoan, làm biệt kích cũng được, nhưng lần sau Mận cho tớ làm công an một lần nhé. Tớ chỉ thích làm công an thôi. Được, thế sau này lớn lên cậu có thích làm công an nữa không? Có chứ, lớn lên thế nào mình cũng làm chú công an. Còn cậu, lớn lên cậu muốn làm nghề gì? Mình chưa biết. Giờ thì gọi thêm mấy đứa nữa ra cùng chơi trò bắn biệt kích nhé. Ta sẽ là nữ tướng công an. Nói xong, cả hai chụm tay lên, gọi tên ý ới đám bạn bè. Một lúc sau, ngõ làng đã đông đầy trẻ con. Chúng phân vai xong liền tản ra hai phe ém quân. Con mẹo được ở phe của cái Mận. Chỉ một đám trẻ con và một con chó mà cũng phân ra hai tuyến địch như ta thật. Bắt được nhau cũng đối thoại chan chát như oán thù đã chất chồng cả ngàn năm, cao như núi. Mới đó mà cha Mận đã đi gần năm. Thỉnh thoảng cha gửi thư về, mẹ đọc Mận nghe đến thuộc. Thư nào cha cũng dặn Mận ngoan và giữ mẹ cho cha. Mận nghĩ cha thật hay, mẹ đâu phải là con nít đâu mà phải giữ. Thế nhưng, mười thư như một, thư nào cha cũng dặn vậy. Nhiều lần mẹ viết thư cho cha, Mận tính nhờ mẹ hỏi nhưng lại quên. Và rồi cũng đến ngày Mận viết được thư cho cha. Nó đuổi con mẹo về, đóng cửa lại, trốn bạn. Ngồi cả buổi sáng mới viết được mấy dòng lộn xộn, kể sự việc. Kể như một người lớn. Đại ý nó viết: từ ngày cha đi đến giờ, làng mình có nhiều thay đổi. Cây đa cạnh chùa tuần rồi bị bão vật ngã, chùa đổ, chập cháy. Ông bõ già theo các tượng Phật cháy còng queo. Phật về với Phật, không biết bỏ về đâu. Người lớn thở dài nói vậy. Người ta mới mở đường né, chạy gần làng mình. Mẹ nói nếu bây giờ cha mới đi thì chắc sẽ đi theo đường này vào Nam rồi sang nước bạn, chứ không phải xuống ngã ba như trước. Từ ngày nghe mẹ nói vậy, chiều nào Mận cũng cùng con mẹo đứng bên đường trông cha. Mấy lần bác Thắng đến nhà nói để dạy chữ cho Mận, nhưng mẹ không cho. Mẹ cũng hay thật cha nhỉ. Cha đi vắng, nhà buồn, cho bác đến cho vui có sao đâu. Có lần Mận thấy mẹ vừa khóc vừa đẩy bác Thắng ra cửa. Hình như bác cũng khóc. Mẹ van nài: em xin anh, thân này làm sao xẻ đôi được. Em thấy Loan ấy, nó cũng thích anh rồi đó. Bác Thắng nói: không ưng thì làm sao mà sống chung được. Loan cũng chỉ muốn lấy tôi để thay đại. Mẹ nói: đừng cầu toàn quá, thôi anh về đi, miệng thế gian, thương em thì về đi. Mẹ đã nói vậy, nhưng bác Thắng thỉnh thoảng vẫn sang nhà mình. Khi thì dọi lại cái trái nhà, khi thì sửa giúp cánh cửa. Nghe đâu bây giờ bác làm xã đội trưởng đấy. Đêm nào mẹ cũng ôm Mận khóc nhớ cha. Cha yên tâm đánh giặc, con vẫn giữ mẹ ngoan cho cha. Viết xong, Mận rút cái phong bì mẹ đã viết sẵn để trên tủ, cho thư vào, lấy cơm nguội dán lại. Xong xuôi, nó lách cửa chạy xuống ngã ba. May có đoàn xe đang ì ạch vượt qua đoạn đường lầy lội. Nó đến bên một chiếc, đưa phong thư lên vẫy vẫy. Chú lái xe biết ý, với tay ra lấy, nhoèn miệng cười, nói át cả tiếng xe: lớn nhanh nhanh sang chiến trường làm nghĩa vụ quốc tế mà gặp cha. Chú chỉ chuyển cho lần này nữa thôi nhá. Gửi xong thư, Mận hăm hở chạy về, đã thấy mẹ lúi húi dọn dẹp trong nhà. Thấy mẹ, Mận khoe liền: "Con vừa đi gửi thư cho cha." "Con ngoan, con viết gì cho cha vậy?"
1: "Con không nhớ, viết nhiều lắm.
0: Con viết bác Thắng hay sang đây giúp mẹ con mình, cha yên tâm làm nghĩa vụ quốc tế."
1: "Trời ơi con, sao con viết vậy? Con ơi là con."
0: "Thì con thấy." Mẹ ôm riết Mận vào lòng, nước mắt ràn rụa. Mận gửi thư cho cha được mấy tháng, thì đến một ngày, Mận để ý. Chiều ấy bác Thắng tha thẩn trước ngõ nhà Mận mấy lần, nhưng không vào. Đến khi nhọ mặt người, bác mới dè dặt gõ cửa. Mẹ không cho Mận mở cửa, mà chỉ ở trong nói với ra:
1: "Tôi xin anh Thắng ơi, anh về đi, để cho anh Đại yên lòng mà đánh nhau nữa chứ."
0: "Hường," tên mẹ Mận. "Hường, cho tôi vào một lúc, có việc quan trọng tôi muốn bàn."
1: "Tôi xin anh, có việc gì để ngày mai được không?"
0: "Còn không thì anh đứng đó, nói vô cũng được." Giọng mẹ Mận đã trùng xuống van vỉ.
1: "Không được."
0: "Mận ơi, Mận mở cửa cho bác vào nào." Mận nhìn mẹ, không thấy mẹ biểu hiện gì. Mận sẽ sàng đến bên cửa rút chốt. Bác Thắng khom người bước vào. Bác chưa kịp ngồi, mẹ đã hỏi trước:
1: "Có chuyện gì anh nói nhanh đi, rồi về cho. Tiếng đã đầy tai rồi đó."

0: Vâng, trong phần tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi, qua lời kể hồn nhiên mà nhiều ám ảnh của cô bé Mận, chúng ta đã cùng đi qua những năm tháng chiến tranh đầy mất mát trên một miền quê nghèo. Đó là sự hy sinh của người cha, người bác. Đó là những hố bom nham nhở trên cánh đồng, những phận người cô quạnh, những tiếng chuông chùa ngân xa, cùng tình thương âm thầm của bà Thêm, của lão Điệt Đen đã đỡ nâng mẹ con Mận vượt qua những tháng ngày cơ cực. Và rồi trong sự chở che của quê hương và ký ức, cô bé Mận ngày nào cũng dần lớn lên. Trên đôi vai nhỏ bé ấy không chỉ là nỗi lo giữ gìn nếp nhà, hương hỏa tổ tiên, mà còn thấp thoáng một khát vọng rất đỗi đẹp đẽ, làm điều gì đó để cái tên họ Đào của mình có thể vượt qua khỏi lũy tre làng, được nhiều người biết đến và nhớ tới. Điều gì đang chờ đợi Mận ở phía trước? Cuốn gia bảo viết bằng chữ vuông mà cô vừa tìm thấy sẽ mở ra những câu chuyện gì? Mời quý vị tiếp tục đón nghe tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng trong chương trình đọc truyện vào thứ hai tuần sau, ngày 22 tháng 6 trên hạ tầng podcast lúc 19:30 và trên sóng FM tần số 99,6 MHz lúc 22 giờ quý vị nhé.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026.

0: 4:58, 9:00, 12:58, 19:00, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:40, 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 13:00 trạm cảm xúc bản tình ca đầu tiên. 5:20 tiếp chuyện bạn nghe đài. 5:30, 11:30, 15:15, 17:30, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 17:00 nghìn lẻ những chuyện nhà đi qua những xung đột đời thường. 7:30, 14:15 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VON, Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam, nơi lưu giữ ký ức nghề báo. 8:30 Nghệ An đất học, nhìn lại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2026. 8:45 Văn hóa xã hội, để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng. 9:00 Bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình Tiếng Dân Tộc Thái. 9:25 chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. 9:40 dòng chảy sự kiện, đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng. 11:00 đi mua ăn chi. 11:05 bản tin tài chính. 11:10, 20:30 thiếu nhi Nghệ An chạm nhịp mùa hè. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:10 tạp chí kinh tế cuối tuần, thị trường bất động sản hướng tới ổn định cung cầu. 13:35 nhịp cầu nhà nông, một số thay đổi trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. 15:45 trực tiếp sức khỏe của bạn. 16:30 ca nhạc thiếu nhi hoa nắng. 16:50 chuyển đổi số, hướng dẫn viên 1+1. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:00 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Thái Hương, người yêu quê hương một cách đặc biệt. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 miền Tây xứ Nghệ, sắp xếp, sát nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra. 21:50 chuyên đề khuyến nông, hiệu quả từ mô hình trồng tía tô dược liệu Việt Gáp gắn với liên kết tiêu thụ. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, nói đến làng Bầu Trúc ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, người ta thường nói đến nghề làm gốm. Ít ai biết được ở đây còn một hộ gia đình vẫn âm thầm gìn giữ nghề xưa của người Chăm, đó là nghề chạm bạc. Đây gần như là nơi duy nhất làm ra những đồ vật chạm khắc tinh xảo dùng trong các nghi lễ của người Chăm.
1: Đó là tiếng chạm khắc bạc của gia đình ông Đinh Văn Cường và bà Đàn Thị Mỹ Trâm ở thôn Bầu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngân, người con duy nhất của ông Cường và bà Trâm, đang nối nghiệp tổ tiên. Không máy móc, chỉ có cái đục và cây búa, trong chốc lát đã tạo nên hình hài của sản phẩm. Chị Ngân cho biết, những ngày đầu mới học nghề, làm đâu hư đó, giờ thì quen tay, làm tốt và thành thợ chính rồi. Tiếng chạm bạc giờ cũng đã trở nên thân thuộc trong nhịp sống mỗi ngày của gia đình chị.
2: Đầu tiên là cứ chạm xuống ốp vợ nữ kia cha.
3: Đầu tiên học nghề, chạm hoài, chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
2: Thầy ơn học hỏng, cái nội nghề lớn hãy nghề em phân này.
1: Chị Ngân là con út trong 9 người con của ông Cần, bà Trâm. Chị cũng là đời thứ ba nối nghiệp chạm bạc của gia đình. Ông Kinh Văn Cường và bà Đàn Thị Mỹ Trâm năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng bước qua những năm tháng thanh xuân với nghề chạm bạc. Bây giờ, ở tuổi xế chiều, ngày ngày họ vẫn mãi miết những thao tác mà ngay cả người trẻ cũng khó theo kịp. Những sản phẩm làm ra là những vật dụng như khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu, mâm. Đó là những vật dụng được người Trâm sử dụng

0: rất nhiều trong lễ hội KT, Ramuwan, các nghi lễ vào đầu năm hay đám cưới, đám hỏi. Bà Đàn Thị Mỹ Trâm cho biết, cái nhỏ thì để đựng trầu cao, cái lớn thì để bày hoa quả, tất cả để dâng cúng thần linh, tổ tiên, ông bà. Hoa văn trên những đồ vật này gửi gắm vào đó là những ý niệm sâu xa của người Trâm.
1: Đầu tiên là ông già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm ra, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
0: Bằng sự tinh tế, thẩm mỹ trong từng sản phẩm, cộng với uy tín trong nghề, nên khách hàng của ông bà không chỉ tại tỉnh Khánh Hòa mà còn ở các tỉnh khác như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đến đặt hàng. Anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, nghề chăm ba của người Chăm nổi tiếng trước đây, nay đã mai một, may mắn còn lại một gia đình người Chăm ở Bầu Trúc còn giữ nghề.
2: Đối với người Chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cau, hộp đựng trầu cau, lư lửa, đó là những cái đồ người Chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
0: Hơn 40 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc, vợ chồng ông Kinh Văn Cần đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Chăm. Ông Đàn Chí Quyết, bí thư chi bộ thôn Bào Chốt, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại địa phương hiện nay có hai làng nghề nổi tiếng là nghề làm gốm Bào Chốt và nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Riêng tại thôn Bào Chốt còn có thêm nghề chạm khắc bạc cũng rất nổi tiếng. Nghề này cũng được địa phương định hướng đưa vào chương trình hành động để phát triển du lịch cùng với nghề làm gốm. Mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chính sách đào tạo nghề cũng như tạo điều kiện để làm hồ sơ công nhận vợ chồng ông Cần, bà Trâm là nghệ nhân ưu tú, để khích lệ tinh thần ông bà góp phần truyền dạy lại nghề cho thế hệ sau này. Nếu được quan tâm đầu tư, nghề chạm bạc của người Chăm sẽ được hồi sinh cùng với nghề làm gốm Bầu Chốt, tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo. Đó là sự hòa quyện giữa di sản Chăm Pa cùng với tín ngưỡng bản địa và nghề thủ công truyền thống, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Nơi níu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm Khánh Hòa của phóng viên Đoàn Sĩ, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Chuyện đêm.
3: Chào mừng các bạn đang nghe thức cùng VOV đêm nay. Và trong câu chuyện của chuyện đêm, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về Hà Nội những tháng ngày không quên.
5: Quay ơi, cậu đâu? Cậu đâu đấy? Cậu ấy. Cậu đấy.
3: Bạn có nghe thấy không? Giữa dòng chảy xiết của đô thị hóa, những âm thanh của sự chuyển mình mạnh mẽ, thì có những âm thanh khác đang vang lên. Đó là tiếng của những mảnh ký ức, của những ngôi nhà đã từng là cả bầu trời, là cả thế giới của biết bao người Hà Nội. Và câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta không nói về những dự án quy hoạch hay những con số đền bù. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của những người con Hà Nội, những người đã rời mảnh đất, rời ngôi nhà của họ để xây dựng đô thị hiện đại văn minh. Nhưng ký ức thì vẫn luôn ở đấy, trong trái tim họ. Tiếng máy xúc, tiếng cần cầu, những hình ảnh về một nơi đã từng là nhà đang dần dần tan biến. Chỉ còn là những viên gạch vỡ nát, những mảng bê tông ngổn ngang sẽ là những điều không thể quên trong tâm trí của rất nhiều người dân Hà Nội.
6: Bản thân tôi cũng được sinh ra ở

0: Nội và gắn cùng với cả rất nhiều những cái hoạt động tuổi thơ từ nhà văn hóa thiếu nhi thành phố hay là những cái công viên, những cái hoạt động văn hóa ở công viên từ những năm 80. Đến nay gia đình tôi thì trong một chuyển dịch nơi sống về phố Vạn Kiếp cũng khá lâu rồi, có hơn 30 năm rồi. Nên giờ này thì tôi nghĩ là sự chuyển dịch nào hay là thay đổi nơi ở cũng đều tốt cả. Điều quan trọng là ta sẽ thích nghi như nào. Không có những cái chuyển dịch như thuộc về chính sách như ngày nay, trong giai đoạn này thì bản thân tôi cũng đã chuyển dịch nơi ở cũng hơn 5 lần rồi. Vậy thì sao? 5 lần kia có buồn không? 5 lần kia có bồi hồi không? Có chứ ạ. Nơi ta sống dù một ngày cũng đem lại cho ta những cái cảm xúc, những cái kỷ niệm và thậm chí cả những cái điều không vui. Thế nhưng đó là cuộc sống.
1: Nghệ sĩ gốm Nguyễn Hồng Tân cùng gia đình đã gắn bó với ngôi nhà số 43 phố Vạn Kiếp bao năm nay. Một địa chỉ quen thuộc với những ai yêu mến gốm Chi, một thương hiệu gốm thủ công mộc mạc, gần gũi, nổi tiếng của Hà Nội. Với anh, ngôi nhà không chỉ là gạch đá mà là cả tuổi trẻ, là cả một gia đình. Anh chia sẻ cảm xúc ấy không chỉ riêng của mình anh đâu, mà còn của cả những người đã từng ghé thăm, từng chia sẻ ở đó. Khi nói về ngôi nhà cũ thì ai cũng có nhiều bâng khuâng, nhiều cảm xúc lắm.
0: Không những rằng là những cảm xúc của cá nhân, của người trong gia đình, mà còn cả những cảm xúc của những người mối quan hệ trong ngoài xã hội đã từng đến ngôi nhà mình. Đặc biệt như gia đình tôi thì cũng đã nhiều năm hình thành một địa chỉ có hoạt động trải nghiệm gốm, hay là những xây dựng một cái địa chỉ mà để những người yêu sản phẩm gốm Chi đến chia sẻ với nhau về nghệ thuật gốm, về kỹ thuật làm gốm và cả những cái câu chuyện ngoài lề nữa của cuộc sống. Thì tôi cũng nhận được khá nhiều những cái sự chia sẻ và đồng cảm của những mối quan hệ, những người vị khách đã từng đến ngôi nhà gốm Chi ở phố Vạn Kiếp.

0: Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: khi ta ở, đất chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Ở mảnh đất ấy, ngôi nhà ấy đủ lâu, tâm hồn ta kết nối sâu đậm với đất, hòa mình với nơi đất ở. Để rồi khi xa cách, điều ta mang theo là những ký ức sâu đậm về những niềm vui, nỗi buồn như một quy luật nhân sinh, một điều kỳ diệu của tâm hồn. Đó cũng là tâm trạng của không ít người Hà Nội đã chia sẻ trên các trang mạng xã hội những ngày qua.
1: Gia đình chồng mình đã ở đây từ những năm 1940. Năm 2003 thì vợ chồng mình chuyển về ở với ông bà, chính thức thành công dân khu Đế Vương, hay còn gọi là Vướng Đê. Bố chồng mình năm nay 86 tuổi, 10 tuổi đã ở khu này. Hỏi có buồn không, có tiếc không? Ông bảo, nhà nước lấy thì đi thôi, cứ sắp xếp ở đâu thì ở đấy. Các cô chú họ hàng mình cũng thế. Dù rất tiếc một nơi mà anh em mình sống gần nhau thế này, cũng bày tỏ thái độ cực kỳ bình thản, kiểu như bố mình. Mình thì tiếc hơn, tiếc một nơi quần cư, nơi họ hàng ông bà con cháu sống gần nhau, nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay. Hà Nội vốn đáng yêu và ở trong tâm khảm những người Hà Nội từ những điều bình dị. Từ những món ăn đường phố như cốm sữa vỉa hè, đến những khu phố hàng, những làng trong phố như phúc xá nhà mình. Diện mạo hình hài thành phố thì có thể nhìn thấy ngay được sau vài năm nữa. Nhưng chiều sâu văn hóa, con người, thói quen, lề lối, khi thay đổi thì trông sẽ ra sao?
0: Nghe những lời chia sẻ ấy, bạn có lắng lại để nghe nỗi nhớ về một Hà Nội như thế nào không? Còn với nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, tình yêu mà ông dành cho nơi ông được sinh ra và lớn

0: dân đã từng được chắt lọc và ghi lại trọn vẹn trong những ghi chép của ông về Hà Nội. Đi dọc Hà Nội, đi ngang Hà Nội và đi xuyên Hà Nội. Có lẽ vì thế, với ông, nỗi nhớ về một Hà Nội xưa cũ ấy luôn gắn với những con đường, góc phố, những nơi đã từng là một thời ký ức thơ ca của ông.
1: Xưa lớn lên ở Hà Nội, mình cũng yêu Hà Nội cũng như là các bạn khác mà sinh ra ở các vùng quê khác, họ cũng yêu quê hương của họ cũng như mình yêu Hà Nội thôi. Đấy nó là một cái gì nó rất là tự nhiên và không lý giải được. Khi mà thành phố cần cái diện tích, cần cái mặt bằng để mà quy hoạch lại, để mà phát triển, để mà mở mang, để mà làm một thành phố đường xá nó rộng rãi, nó khang trang hơn, thì rất nhiều người là phải ra đi. Thì trong cái số người ra đi đấy thì mình biết là có cả những người bạn mình, gia đình của bạn mình, và mình cũng đã từng đến đó. Không chỉ là cái sự tiếc nuối đối với một cái người mà đã rời khỏi mình đất đấy, mà bản thân các cái địa danh đấy, nhiều địa danh khi mà nếu mà di chuyển cả khu đất, ví dụ như cái trục ven sông Hồng mà di chuyển thì chắc là địa danh Hồng Hà nó không còn được. Những cái địa danh quen thuộc như là Phúc Xá hay là Bạch Đằng hay là Phúc Tân hay là An Dương nó không còn nữa, thì đúng là mất đi một cái địa danh. Nó cũng chỉ còn lại là cái nỗi nhớ, và cái nỗi nhớ khắc khoải. Xét cùng ra thì vì cái việc lớn hơn, quan trọng hơn, muốn để thành phố nó trưởng thành vững chãi hơn, văn minh hơn, thì đó là cái việc là chính quyền người ta cần phải làm. Và với người dân thì dù là buồn nuối tiếc thì cũng phải nhường đất để cho thành phố nó khác đi, nó lớn lên, nó trưởng thành hơn.
0: Sông Hồng, con sông mạnh mẽ ấy đã nuôi dưỡng nên người Hà Nội vừa thanh lịch, nhẹ nhàng trong ứng xử, nhưng lại kiên cường, quyết liệt trước những thử thách gian nan. Họ yêu Hà Nội, yêu mảnh đất là nơi họ được sinh ra và lớn lên. Nhưng khi cần, dù vẫn còn đó những tâm tư trăn trở, họ chấp nhận xa nơi đã hóa tâm hồn mình để cho những điều lớn lao hơn.
2: Nhưng ngày xưa, năm xưa khi tụi bé là cái nước sông Hồng cuồn cuộn lên màu phù sa, trong thơ ca hay trong thực tế thì dòng sông này đẹp, cứ bảo là nó cũng có tính hùng vĩ. Tôi cho rằng đó là những cái thay đổi của thiên nhiên trong năm sẽ tác động đến thị giác, tác động đến cảm xúc, và ít nhiều sẽ tác động đến, chi phối đến tính cách của người Hà Nội, có tính cương cường, có tính dịu êm. Có những dòng sông cũng rất dịu êm theo mùa, nhẹ nhàng, quyết liệt. Đấy, ít nhiều cái tính cách tôi cho rằng là người dân sống Hà Nội cũng sẽ có cái tính cách đó. Họ có thể rất bình yên, mong muốn cuộc sống bình yên. Thế nhưng khi vào một cái sự cố gắng, sự vươn lên, sự quyết liệt thì họ cũng đủ sự quyết liệt, quyết tâm để đạt cái giá trị trong cuộc sống. Thì đấy cũng là một cái nét mà đã hình thành trong nhiều năm nay. Xét cho cùng, tất cả các cái sinh hoạt như ngày nay đều là một thói quen, và thói quen sẽ thay đổi được. Khi có những môi trường tốt hơn, phù hợp hơn với cuộc sống thì người ta sẽ thay đổi thói quen. Không có cái thói quen nào mà không mà bất biến cả, đều thay đổi được. Vì xét cho cùng tôi nhìn rộng ra thì để phát triển một thành phố mà nó tươi đẹp hơn, nó có nhiều không gian công cộng hơn, nó có nhiều cây xanh hơn, thì điều đấy là đáng tốt, thật sự là rất đáng tốt. Tốt lên thì điều đấy là tuyệt vời, điều đấy là tốt, tốt cho mình hưởng ứng.
3: Cái gì cũng phải thay đổi, cái gì cũng phải thay đổi, không có gì không chịu. Rất buồn, nhưng mà tôi nghĩ lại thì đấy là sự lớn mạnh của đất nước. Người dân chỉ cần đền bù cho xứng đáng người ta đi thôi, thế thôi, mình vẻ đẹp của đất nước mà.
4: Đi ngưỡng nhiên là chẳng phải động viên, phải vượt qua. Cái gì cũng sẽ tốt đẹp hết.

0: Đúng đấy bạn ạ, người Hà Nội lạ lắm. Lạ là ngay trong những ngày thu dọn gọn gàng ký ức để xa nơi nuôi dưỡng họ, họ vẫn động viên nhau, hẹn nhau một ngày nào đó không xa, cùng nhau quay trở lại nơi họ đã từng là tình làng nghĩa xóm, để ngắm nhìn những công trình công cộng lớn hơn, đẹp hơn, và cũng để kể cho nhau nghe những điều mà họ từng nghĩ tới trong những giấc mơ về một cuộc sống trong tương lai.
1: Mong là có đất nước cứ một ngày một phát triển lên, nhiều cây cầu bắc qua sông Hồng để coi như đi sang bên kia là một cái điều thích nhất.
2: Thì tôi nghĩ rằng chỉ trong vòng 2-3 năm nữa đất nước mình phát triển rất nhanh và người dân mình luôn luôn ủng hộ cái vấn đề này.
3: Thực ra cái khát khao thành phố Hà Nội rộng rãi, văn minh hiện đại, đường xá khang trang, các công trình công cộng rộng lớn thì nó có từ lâu và bây giờ thì là cái quy hoạch là cho Hà Nội 100 năm thì bây giờ thì mới thực hiện. Hà Nội hiện giờ đã xây dựng rất nhiều các cây cầu mới, 7 cây cầu mới cộng với lại số các cây cầu cũ bắc qua sông Hồng, sông Đà, sông Đuống thì cũng có 17-18 cây cầu, thì điều đó cũng có nghĩa rằng là một tương lai không xa vài ba năm nữa thì rõ ràng là cái việc đi lại giữa nội đô cũ và các khu định cư mới hoặc là khu vực ngoại ô ngoại thành nó rất là thuận tiện. Với cái hệ thống giao thông công cộng, trong đó có tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, hệ thống xe buýt nó cũng kéo dài ra, thì cái khoảng cách giữa cái nơi ở mới với cái nơi ở cũ người ta hoàn toàn nó rất là gần, và người ta có thể trở về lại như vùng đất mà người ta đã từng sinh sống, hoặc là nếu như ai đó mà làm việc ở khu vực nội đô thì người ta đi lại nó rất là tiện dễ dàng. Thì rõ ràng là Hà Nội trong tương lai nó cần phải khác, nó cần phải hiện tại, nó cần phải đáp ứng được các cái hạ tầng để mà thỏa mãn cho cái cuộc sống, nhu cầu sinh hoạt của một cái thành phố mà dân số ngày càng tăng lên.
0: Bạn thân mến, trong giấc mơ của bạn, Hà Nội của tương lai như thế nào? Dù đó là một Hà Nội cổ kính rêu phong với ngõ nhỏ, phố nhỏ, với làng trong phố, hay một Hà Nội với những cây cầu hiện đại bắc qua sông Hồng hùng vĩ, bên những công viên, vườn cây sinh thái, thì đó vẫn luôn là Hà Nội. Một thành phố không bao giờ ngừng kể chuyện, không bao giờ để người ta quên. Bởi nơi đó, ở một Hà Nội đẹp hơn, hiện đại hơn, vẫn luôn ẩn chứa những ký ức không bao giờ phai mờ trong mỗi con người đã từng và luôn là một phần của Hà Nội. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và chia sẻ với tôi câu chuyện về Hà Nội trong chuyện đêm của ngày hôm nay.

quý vị thính giả thân mến, những cơn mưa thì luôn gợi lên nhiều cảm xúc đặc biệt. Có lẽ vì vậy mà mưa đã đi vào rất nhiều những áng thơ bất hủ hay những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng. Ca khúc Ta làm hạt mưa bay của nhạc sĩ Thanh Tùng cũng là một ca khúc như thế. Ca sĩ Thu Phương đã ghi dấu ca khúc Thà làm hạt mưa bay trong lòng người nghe từ những năm 1998 khi cô là người đầu tiên thể hiện. Nhưng bản tình ca thuộc về thập niên 90 này lại khiến nhiều khán giả xúc động khi mà ca sĩ Khai Đinh làm mới lại trên nền nhạc du dương bởi sự phối hợp giữa saxophone và tiếng mưa rơi lao xao. Những hoài niệm ở đâu đó ùa về khiến mỗi ca từ trong Thà làm

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 1100 về việc bổ sung kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo An ninh Quốc gia, Ban Chỉ đạo. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang là Phó trưởng Ban Thường trực. Các Phó trưởng Ban gồm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 năm 2006. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 51 về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Bộ Chính trị xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng của quốc gia, yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế. Kết luận yêu cầu hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ hiện đại, thích ứng với kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tài sản số, phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trên môi trường số. Bộ Chính trị cũng yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đảm bảo an ninh công nghệ, dữ liệu và

0: bí mật kinh doanh gắn với bảo vệ lợi ích quốc gia. Hội báo toàn quốc năm 2006 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới khai mạc chiều nay tại Hải Phòng, thu hút khoảng 1.000 đại biểu tham dự. Dự lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị mỗi cơ quan báo chí sau khi tinh gọn phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí cũng phải không ngừng đổi mới, sáng tạo là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng, dân vận, kiên định nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn.
1: Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng, truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng Chính phủ liêm chính kiến tạo trong kỷ nguyên mới của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Cuốn sách tuyển chọn 91 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình được kết cấu thành 8 phần, khái quát những vấn đề cốt lõi của công cuộc đổi mới quản trị quốc gia trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng nền quản trị hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chính phủ liêm chính kiến tạo phát triển và nền hành chính phục vụ nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai khẳng định cuốn sách là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo điều hành các lĩnh vực trọng yếu của đất nước, đồng thời làm rõ những yêu cầu mới đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
2: Chúng tôi cho rằng cuốn sách của đồng chí Nguyễn Hòa Bình là một tài liệu có giá trị cả về lý luận, thực tiễn và tuyên truyền. Cuốn sách góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức về yêu cầu xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động trong giai đoạn mới, đồng thời cung cấp thêm cơ sở để tuyên truyền, lan tỏa tinh thần đổi mới, quyết tâm cải cách, khát vọng phát triển và ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cuốn sách của đồng chí Nguyễn Hòa Bình không chỉ để đọc, để nghiên cứu mà còn để suy ngẫm, để vận dụng, để chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và từng cơ quan đơn vị.
0: Tại Hà Nội, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp, truyền thông quảng bá cà phê Arabica Sơn La. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, từ diện tích chỉ 278 ha vào năm 1980, đến nay cà phê Arabica Sơn La đã phát triển lên hơn 33.600 ha. Phân bố tại 48 xã là vùng sản xuất cà phê Arabica lớn nhất cả nước. Sơn La chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế như RA, UTZ, 4C, đồng thời phát triển các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm nâng cao chất lượng, hướng tới sản xuất cà phê bền vững.
3: Chúng ta, những con người ở thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay ở số quốc gia, khi đặt chân đến mảnh đất Sơn La cũng chưa bao giờ nghĩ Sơn La lại là thủ phủ của cà phê Arabica. Một vùng đất rất đẹp, hạnh phúc, nơi có những sản phẩm cà phê Arabica mà hiện nay thương hiệu đã bay xa trên khắp thế giới, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, New Zealand, rồi chúng tôi đang xâm nhập vào thị trường của các khối mà hiện nay đáp ứng các tiêu chuẩn trong EUDR, thì minh chứng một điều, cà phê Sơn La đã và đang phát triển đúng hướng, vươn tầm giữa đàn ngàn của Tây Bắc.
0: Sáng nay tại công viên biển Phú Yên, Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động du lịch hè 2026 với chủ đề Phú Yên điểm hẹn biển xanh đón chào. Cộng tác viên Lê Biết đưa tin.
4: Phường Phú Yên được thiên nhiên ưu đãi với bãi biển đẹp, có bãi tắm cạn, sóng êm và kín gió, có làng chài Đông Tác bình dị, có bảy di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn, cùng đời sống văn hóa đặc sắc của cư dân miền biển. Những năm qua, sự quan tâm đầu tư của các cấp và sự đồng lòng của người dân, diện mạo đô thị và môi trường du lịch của địa phương ngày càng khởi sắc. Chuỗi hoạt động du lịch hè năm 2026 được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi sôi động trong mùa hè năm nay, đồng thời góp phần khơi dậy tiềm năng, lan tỏa giá trị văn hóa biển, kết nối cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên Nguyễn Hồ Bảo Khôi cho biết.
5: để phát triển du lịch ở trên vùng địa bàn. Đó là sự cộng hưởng của toàn xã hội. Đặc biệt đó là cái sự thân thiện của mỗi người dân, thể hiện sự chân tình, niềm nở, đón nhận du khách khi đến địa phương. Mong muốn của địa phương là tất cả du khách và bà con phải biết là hướng về thiên nhiên, yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan của biển. Làm sao để lại trong lòng du khách họ đến không chỉ vì vẻ đẹp của thiên nhiên mà vì vẻ đẹp của tình người của người dân ở phường Phú Yên.
4: Ngay sau lễ khai mạc chuỗi hoạt động du lịch hè với chủ đề Phú Yên điểm hẹn biển xanh đón chào là cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi sắc màu biển quê hương với sự tham gia của 53 học sinh đến từ 8 trường tiểu học và trung học cơ sở.
0: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Agribank tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử, trạm dịch vụ công số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công. Tin của phóng viên Vinh Thông.
6: Việc thành phố Đà Nẵng triển khai 11 kiosk trong đợt này có ý nghĩa rất thiết thực khi tạo ra 11 điểm phục vụ mới, 11 điểm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, 11 điểm kết nối giữa dữ liệu dân cư, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Quan trọng hơn, đó là 11 điểm đo lường trực tiếp mức độ thuận tiện, mức độ hài lòng và niềm tin của người dân đối với chuyển đổi số. Ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho rằng, việc đồng hành với thành phố Đà Nẵng là trách nhiệm của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực.
7: Trong thời gian tới, Agribank sẽ cam kết phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố, Cục C06, Trung tâm phục vụ hành chính Công an thành phố để đảm bảo mô hình 11 kiosk vận hành an toàn, công suất, chuẩn hóa quy trình theo hướng dễ tiếp cận, dễ sử dụng, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp và lấy phản hồi thực tế người dân. Nếu mô hình thí điểm thành công, thì Agribank sẽ cam kết đồng hành cùng thành phố trong việc mở rộng các máy kiosk trên toàn địa bàn của thành phố Đà Nẵng.
6: Dịp này, Agribank trao 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục cho thành phố Đà Nẵng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Khoản hỗ trợ này góp phần đầu tư cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của địa phương.
0: Một vụ cháy rừng xảy ra chiều nay tại thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương chữa cháy rừng. Đến khoảng 18 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế ở một số khu vực. Hiện vẫn còn một số nơi lửa chưa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục túc trực tại hiện trường, ngăn chặn nguy cơ cháy lan và xử lý các điểm lửa còn âm ỉ. Tin thế giới, hôm nay Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bị hủy bỏ. Thông báo của Thụy Sĩ được đưa ra vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống Mỹ Van không đến Thụy Sĩ để dẫn đầu vòng đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân như kế hoạch. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin từ Tehran cho biết chưa có xác nhận chính thức về việc phái đoàn Iran tới Thụy Sĩ tham dự các cuộc đàm phán. Trên thực địa, quân đội Israel trưa nay xác nhận 4 binh sĩ đã thiệt mạng và 5 quân nhân khác bị thương trong loạt cuộc đụng độ ác liệt vừa nổ ra tại Liban, mặt trận căng thẳng nhất trong cuộc chiến tại Trung Đông. Giới chức Iran khẳng định không thể tiến hành đàm phán trong bối cảnh Israel liên tiếp đẩy mạnh tấn công tại Liban, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Pháp Jean-Louis Barrot hôm nay cho biết Pháp muốn đóng vai trò trong các cuộc đàm phán liên quan chương trình hạt nhân của Iran và sẽ không chấp thuận việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran trừ khi Pháp hài lòng với các điều khoản của thỏa thuận cuối cùng. Phát biểu trước báo giới, ông Jean-Louis Barrot cũng cho rằng sẽ không có sự ổn định trong khu vực nếu các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran không đề cập chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và việc Iran hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm. Hàng loạt bằng sáng chế sẽ hết hạn đối với các loại thuốc trong giai đoạn 2026-2030 có tổng doanh thu toàn cầu lên tới 142 tỷ đô la Mỹ, đã mở ra cơ hội tăng trưởng đáng kể cho ngành dược phẩm Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực thuốc gốc và thuốc sinh học tương tự. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
8: Theo báo cáo mới công bố của Keres Ratings, công ty xếp hạng tín nhiệm lớn thứ hai tại Ấn Độ, dù chịu tác động của cạnh tranh thị trường và áp lực giảm giá khi thuốc hết thời gian độc quyền, quy mô cơ hội thương mại từ nhóm thuốc này vẫn ước tính đạt từ 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới. Trong đó, các doanh nghiệp dược phẩm Ấn Độ được kỳ vọng sẽ giành được khoảng 3 đến 5 tỷ đô la Mỹ doanh thu nhờ lợi thế sản xuất chi phí thấp, năng lực nghiên cứu phát triển ngày càng được cải thiện và vị thế vững chắc trên thị trường thuốc generic hay còn gọi là thuốc gốc trên toàn cầu. Trong ngành dược phẩm, bằng sáng chế là quyền pháp lý trao cho nhà phát minh hoặc doanh nghiệp phát triển một loại thuốc mới quyền độc quyền sản xuất và kinh doanh sản phẩm trong một thời gian nhất định. Thông thường, bằng sáng chế có hiệu lực khoảng 20 năm kể từ ngày được phê duyệt, giúp doanh nghiệp thu hồi chi phí nghiên cứu, phát triển và tạo lợi nhuận trước khi phải đối mặt với cạnh tranh. Sau khi bằng sáng chế hết hạn, hay còn gọi là giai đoạn mất độc quyền, các công ty khác được phép sản xuất các phiên bản tương đương, được gọi là thuốc generic hoặc thuốc sinh học tương tự. Giới phân tích cho rằng, làn sóng hết hạn bằng sáng chế trong giai đoạn 2026-2030 có thể trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngành dược phẩm Ấn Độ, đồng thời củng cố vị thế của nước này như một trung tâm sản xuất thuốc generic và thuốc sinh học tương tự hàng đầu thế giới.
0: Bộ Thương mại cùng 7 bộ ngành khác của Trung Quốc hôm qua công bố một văn bản hướng dẫn nhằm đẩy nhanh việc kết hợp giữa tiêu dùng với trí tuệ nhân tạo. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Văn bản gồm 17 biện pháp thuộc 5 lĩnh vực nhằm thúc đẩy sự tích hợp sâu hơn của trí tuệ nhân tạo AI với thị trường tiêu dùng bằng cách mở rộng tiêu dùng sản phẩm thông minh, tăng cường tiêu dùng dịch vụ và tạo ra các kịch bản tiêu dùng mới. Trong lĩnh vực tiêu dùng hàng hóa, văn bản đề xuất tăng nguồn cung các sản phẩm AI mới, nâng cấp thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị gia dụng và sản phẩm gia đình, phát triển thị trường thiết bị đeo thông minh và thúc đẩy robot hỗ trợ AI trong chăm sóc người cao tuổi, bầu bạn và hỗ trợ hàng ngày. Về tiêu dùng dịch vụ, văn bản khuyến khích ứng dụng AI rộng hơn, tập trung vào 5 kịch bản chính là nhà ở, chăm sóc người cao tuổi, du lịch, lưu trú ăn uống và giáo dục, bao gồm các cơ sở chăm sóc người cao tuổi thông minh, dịch vụ du lịch hỗ trợ AI và nhà ăn thông minh trong các cơ quan, trường học và bệnh viện. Hướng dẫn cũng nhấn mạnh việc đẩy nhanh bán lẻ thông minh, tích hợp sâu hơn thương mại điện tử với AI, cải thiện mạng lưới hậu cần thông minh ở cấp huyện, xã, thôn, mở rộng phạm vi hậu cần và phân phối ở các vùng sâu vùng xa. Trung Quốc cũng sẽ xây dựng các cụm AI kết hợp với tiêu dùng và các trung tâm trải nghiệm AI, khuyến khích cho thuê, chia sẻ và sử dụng thử các sản phẩm AI tại các địa điểm công cộng, đồng thời khuyến khích chính quyền địa phương ban hành các chính sách trợ cấp cho các thiết bị đầu cuối thông minh thế hệ mới và các sản phẩm tiêu dùng liên quan đến AI khác.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, nông nghiệp tuần hoàn tốt cho môi trường, lợi cho nhà nông. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, Hoàng Quốc Quyền, đại sứ của hy vọng. 8:30 và 19:30, 360 độ sức khỏe, những điều cần chú trọng khi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 đối thoại, báo chí trong kỷ nguyên số, tái thiết vai trò, kiến tạo không gian phát triển. 10:00 tình khúc thế kỷ, 10:30 vì an ninh tổ quốc, báo chí cách mạng Việt Nam, lá chắn bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của người dân trong thời đại số. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 22:00 kết nối công nghệ, bài toán về nhân lực cho ngành điện hạt nhân tại Việt Nam. 11:30 và 22:25 bản tin thật và giả. 11:35 kết nối 54, những mô hình hoạt động thiết thực góp phần tiếp sức cho trẻ em vùng cao phát triển toàn diện. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chương trình chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam. 13:45 người Việt ở nước ngoài về quê hương, những tấm lòng thiện nguyện của người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại, xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa chủ trương từ cơ sở. 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN. ASEAN và New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, chủ động bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trước nguy cơ sốc nhiệt mùa hè. 15:50 và 22:15 alo VOV1, Thái Nguyên tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home ở phường Trung Thành và Văn Xuân. 17:00 cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng, chàng diễn viên người Mỹ Charlie và 15 năm để trở thành một phần của câu chuyện Việt Nam. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, gặp những nhà báo đi và viết giữa biển trời biên cương của Tổ quốc. 20:00 vì an ninh Tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:30 chân dung cuộc sống, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công việc thiện nguyện. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình chuyển động FM.

0: thân mến, hàng trăm con tàu chở dầu vốn nằm im lìm suốt gần 4 tháng ròng rã vì chiến tranh, thì nay đang sục dịch khởi động máy để chuẩn bị băng qua eo biển Hormuz. Đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy ván bài căng thẳng nhất Trung Đông vừa lật mở sang một chương mới khi Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ sơ bộ. Và tất nhiên, thế giới nồng nhiệt vỗ tay chúc mừng. Nhưng trong thế giới địa chính trị thì không có kịch bản nào chỉ mang một màu hạnh phúc. Đằng sau sự phấn khởi của hai người bắt tay nhau, có một người đang đứng nhìn với ánh mắt cực kỳ cay đắng. Để biến một vùng biển từng im lặng đến đáng sợ trước những họng pháo từ trên bờ và những quả thủy lôi trực chờ phát nổ dưới nước thành một hải trình thông suốt thì cần có những cái đầu lạnh và cả những sự đánh đổi đầy thực dụng trên bàn đàm phán. Khi mà hai đối thủ cảm nhận là họ đã kiệt sức vì cuộc chiến thì đó chính là lúc hy vọng mở ra sau những bức màn ngoại giao. Bản ghi nhớ tạm thời được Mỹ và Iran ký kết với điều khoản cốt lõi đó là thiết lập một lệnh ngừng bắn 60 ngày để mở đường cho các cuộc thương lượng sâu hơn. Và để đạt được bước đột phá này thì cả Mỹ và Iran hai bên đã phải nhượng bộ rất là lớn. Từ phía Mỹ thì nếu nhìn theo góc nhìn thông thường, có lẽ là không ít người đang cười nhẹ khi mà nhìn vào những gì Mỹ đạt được. Ngay từ đầu khi Mỹ và Israel phóng những quả tên lửa đầu tiên về phía Iran thì mục tiêu được nhắc đi nhắc lại đó là ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Thế nhưng mà với bản ghi nhớ sơ bộ thì vấn đề này sẽ lùi lại sau và để đàm phán trong 60 ngày ngừng bắn tới đây. Người ta nói rằng là Mỹ đang tự đưa mình trở lại cái cách xuất phát sau rất nhiều bom đạn và công sức suốt 4 tháng ròng rã vừa qua. Thế nhưng mà dù dư luận có nói ra nói vào như thế nào thì Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn rất vui vẻ với kết quả này. Bởi với một chính khách thực dụng như ông thì việc rút được gánh nặng hải quân, một lẽ biển Hormuz để hạ nhiệt giá năng lượng và có một văn bản hòa bình làm thành quả ngoại giao trước thềm bầu cử mới là cái lợi trước mắt. Và hãy nghe cách mà ông Donald Trump tự hào tuyên bố về thành quả này.
1: Đó là một văn kiện tốt. Đây là những gì văn kiện khẳng định. Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không mua được vũ khí hạt nhân, không phát triển được vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Và tôi muốn nói rằng đó là khoảng 99,9% những gì tôi mong muốn.
0: Còn với Iran thì sao ạ? Nếu Mỹ vui một thì Iran có lẽ vui hơn nhiều. Trong cái cuộc chiến này thì cái được lớn nhất của Iran đó là sự sinh tồn. Họ đã bảo toàn vững chắc chính quyền, giữ nguyên vẹn chủ quyền đất nước trước hai gã khổng lồ là Mỹ và Israel. Không những thế thì Iran còn chứng minh mình là một đối thủ cực kỳ già dơ trên bàn đàm phán khi mà biến các cuộc khủng hoảng thành đòn bẩy để mang về những món hời béo bở. Đó là dỡ bỏ phong tỏa cảng biển, giải phóng hàng tỷ đô la tài sản bị đóng băng, dù con số thì vẫn chưa được xác thực. Đàm phán hạt nhân thì quay trở lại vạch xuất phát, mà về cơ bản là không có nhiều khác biệt so với trước khi cuộc chiến bùng nổ. Bởi vì là Iran vẫn luôn khẳng định là họ chẳng hề theo đuổi vũ khí hạt nhân. Bởi thế rất dễ hiểu khi mà Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tự tin xác nhận về cái thời điểm cột mốc của thỏa thuận.
1: Trong giai đoạn đầu, vấn đề quan trọng nhất là thông báo kết thúc chiến tranh. Từ sáng thứ hai theo giờ Tehran, việc kết thúc chiến tranh đã được công bố. Thỏa thuận bao gồm việc thông báo chấm dứt chiến tranh ngay lập tức và vĩnh viễn trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Liban.
0: Có lẽ nhiều người trong chúng ta không còn xa lạ với mô típ về chuyện ba người. Ấy là khi hai người tìm thấy niềm vui bên nhau, thì người còn lại bỗng chốc trở thành kẻ bên lề. Trong cái canh bạc địa chính trị lần này thì Israel giống như người thứ ba ngơ ngác ấy, khi mà nhận ra là người đồng minh thân thiết nhất của mình đã âm thầm đổi phe từ lúc nào. Israel, đồng minh chiến lược số 1 của Mỹ, quốc gia đã cùng Washington nổ phát súng đầu tiên vào cuối tháng 2, thì giờ đây đang trải qua quãng thời gian đầy cay đắng. Các bạn hãy nhớ lại mục tiêu khi bước vào cuộc chiến của Israel là gì ạ? Đó là xóa sổ hoàn toàn tham vọng hạt nhân của Iran, là bẻ gãy các lực lượng ủy nhiệm khu vực. Và dù không xác nhận thì người ta vẫn đồn đoán

0: về mục tiêu xa hơn, đó là thay đổi chế độ ở Iran. Giờ đây thì mọi chuyện ra sao? Chế độ ở Iran vẫn không hề lung lay. Cơ sở hạt nhân của Tehran thì chưa bị chạm tới, còn kho tên lửa đạn đạo của Iran vẫn còn đó. Nếu đặt mình vào vị trí của Israel thì đó là điều thật sự khó chấp nhận. Trong khi đó, Israel lại bị ép phải thu hẹp chiến dịch quân sự tại miền nam Liban. Bởi thế, ngay khi thông tin về thỏa thuận sơ bộ được phát đi thì một cái làn sóng phẫn nộ đã bùng lên từ khắp các phe phái chính trị tại Jerusalem. Thỏa thuận này đang biến thành cái cuộc trưng cầu ý dân đầy bất lợi cho chức thủ tướng của ông Netanyahu trước thềm cuộc bầu cử vào mùa thu tới. Cựu thủ tướng Ehud Barak thì thẳng thắn chỉ trích trên sóng truyền hình quốc gia là Israel đang phải trả giá cho sự tự phụ và mù quáng của Netanyahu. Iran thì nổi lên mạnh mẽ hơn, còn Israel thì lại yếu đi. Và để bào chữa cho vị thế giống như là bị bỏ rơi của mình, thì ông Netanyahu chỉ còn biết dùng đến mối quan hệ cá nhân lâu năm với ông Donald Trump để mà che giấu sự giận hức.
1: Tổng thống Trump và tôi biết nhau nhiều năm rồi. Ông ấy là Tổng thống Mỹ, còn tôi là Thủ tướng Israel. Rất nhiều lần chúng tôi có cùng quan điểm và cũng có những lúc chúng tôi không có cùng quan điểm. Tôi là người chịu trách nhiệm về các lợi ích an ninh của Israel và tôi sẽ kiên trì giữ vững chúng.
0: Ở thời điểm này thì có lẽ dư âm những lời ca ngợi thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn chưa dứt. Nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ rằng là ký được một thỏa thuận trên giấy đã khó, nhưng duy trì nó dưới những làn sóng ngầm của sự hoài nghi, của sự thù hận còn khó hơn rất nhiều. Khi mực trên văn bản chưa kịp khô thì những rào cản từ thực địa đã bắt đầu bổ vây, nhắc nhở chúng ta rằng Trung Đông chưa bao giờ là nơi dễ dàng để nuôi dưỡng hòa bình. Lễ ký kết giữa Mỹ và Iran chỉ là một khoảng lặng tạm thời dài 60 ngày để bước vào vòng đàm phán khó khăn nhất, nơi hàng loạt câu hỏi cốt lõi vẫn đang bị bỏ ngỏ. Và hãy nhìn vào eo biển Hormuz vốn đang có khoảng 500 tàu thương mại mắc kẹt sau chiến tranh ạ. Thỏa thuận nói là mở cửa, nhưng thực tế thực địa lại đối mặt với những cái rào cản vật lý rất là trớ trêu. Gần 300 con tàu thì đã chất đầy dầu muốn rời đi, và một số lượng tương tự từ vịnh Oman lại muốn quay lại các cảng xuất khẩu. Bởi thế mà những con tàu sẽ phải tranh giành quyền ưu tiên để đi qua cái eo biển chật hẹp này. Cái sự mập mờ về pháp lý cũng là một vòi nổ. Ông Donald Trump tuyên bố là eo biển sẽ được mở hoàn toàn và miễn phí. Thế nhưng phía Iran lại khẳng định là việc mở cửa phải tuân theo các cơ chế do Iran thiết lập trong vòng 30 ngày. Cái sự vênh nhau này khiến cho giới vận tải biển và các hãng bảo hiểm cực kỳ lo ngại. Vẫn có một cái kinh nghiệm đang được âm thầm lan truyền trong giới, rằng hãy cảnh giác cao độ. Bởi chỉ một tính toán sai lầm, một vụ tấn công hay một quyết định chính trị quay xe thì tình hình sẽ lập tức trở nên nghiêm trọng. Đó là câu chuyện trên biển ạ. Còn trên đất liền thì sao? Khoảng cách lòng tin giữa Washington và Tehran về vấn đề hạt nhân vẫn là câu chuyện muôn thuở. Số phận kho uranium làm dầu của Iran hay là mức độ làm dầu uranium được phép giữ lại là bao nhiêu? Tất cả vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Cái ký ức về việc chính ông Donald Trump từng đơn phương xé bỏ thỏa thuận năm 2015 có lẽ vẫn là một vết sẹo chưa lành đối với Iran. Nhưng gác lại những toan tính lạnh lùng trên bàn cờ địa chính trị, gác lại cả những hoài nghi về một tương lai xa xôi. Lúc này trên các nẻo đường hướng về phía nam Liban thì dòng người sơ tán đang trở về quê hương.
2: Tôi hy vọng đây là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để chúng ta không phải liên tục đi đi về về nữa. Chúng tôi đã quá mệt mỏi và chán nản rồi. Trái tim tôi đang thắt lại vì mong nhớ. Tôi chỉ muốn lao thật nhanh về nhà để nhìn thấy mái nhà của mình. Chúng tôi đã phải trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất tại trường học lánh nạn rồi.
0: Cho dù phía trước có thể là những ngôi nhà không còn nguyên vẹn, cho dù lệnh ngừng bắn mới chỉ là một văn bản sơ bộ, thì trước mắt với nhiều người dân Trung Đông, hãy cứ tận hưởng niềm vui để hít thở bầu không khí hòa bình sau gần 4 tháng ngày thở vì chiến tranh. 60 ngày tới sẽ là một thử thách lớn, thế nhưng hòa bình, dù tạm thời hay lâu dài, luôn là điều xứng đáng để chờ đợi và hy vọng. Và đó cũng là những thanh âm mà chúng ta muốn lưu lại sau câu chuyện hôm nay. Niềm vui và hy vọng về hòa bình. Tôi, Thúy Ngọc, hẹn gặp lại các bạn.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Thưa quý vị, giữa những bản làng vùng cao của tỉnh Lào Cai, nơi địa hình chia cắt từng là rào cản lớn đối với phát triển kinh tế xã hội, công nghệ số đang từng bước len lỏi vào từng nếp nhà, từng thôn bản, không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế ngay trên chính quê hương mình. Việc tỉnh Lào Cai liên tiếp công nhận mô hình điểm thôn số tại xã Bát Sát và xã Yên Bình trong những ngày đầu tháng 6 vừa qua và phát động mô hình thôn số trên toàn tỉnh cho thấy quyết tâm đưa chuyển đổi số đến tận cơ sở, thu hẹp khoảng cách ấy bằng công nghệ, cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về bứt phá chuyển đổi số.
2: Mời mọi người ăn thử nhé, mọi người ăn thử thịt sấy nhé.
3: Mọi người thử chẩm chéo đi, chẩm chéo là rất là đặc biệt luôn, chẩm chéo.
1: Đều đặn mỗi tối, thay vì chờ thương lái đến tận bản thu mua như trước đây, chị Lèo Thị Thúy, người dân tộc Thái ở xã Bát Sát, lại sử dụng điện thoại thông minh để livestream bán các sản phẩm đặc sản địa phương như thịt lợn sấy, thịt trâu sấy hay chẩm chéo. Nhờ internet và các nền tảng thương mại điện tử, những sản phẩm từng chỉ quanh quẩn ở vùng cao nay đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
2: Khoảng 80% thu nhập của nhà mình đó là mình sẽ làm một nhà sản xuất tổng xỉ bán hàng cho các bạn bán TikTok này với cả Facebook nữa. Nhưng mà bên cạnh đấy là mình cũng có tự like, tự bán trên sàn thì rất là tốt. Thứ nhất là giá được cao hơn, không bị nợ. Cái vốn của mình nó được quay vòng nhanh hơn ạ.
1: Không chỉ thay đổi cách làm kinh tế, công nghệ số còn giúp người dân vùng cao tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn. Tại trạm y tế xã Bát Sát, việc khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID đã dần thay thế những cuốn sổ y bạ giấy trước đây. Để người dân làm quen với hình thức mới, cán bộ y tế và lực lượng công an đã trực tiếp hướng dẫn từng trường hợp. Ông Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc trạm y tế xã Bát Sát cho biết.
4: Mình hỗ trợ bà con, ví dụ như là tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNEID đối với trường hợp mà có căn cước công dân mức độ 2. Ở Bát Sát thì khoảng 98% là dùng căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh để quét mã. Nếu mà chưa tích hợp mức độ 2 thì mình tư vấn cho công an để họ tích hợp mức độ 2.
1: Bát Sát là địa phương có địa bàn rộng, nhiều thôn cách trung tâm hàng chục km. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc của chính quyền cơ sở ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số được xem là một trong những giải pháp giúp chính quyền gần dân hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Từ mô hình thí điểm ban đầu, đến nay xã Bát Sát đã có 8 thôn đạt chuẩn thôn số. Còn tại thôn 6 xã Yên Bình, địa phương được lựa chọn xây dựng mô hình thôn số nâng cao. Nếu như ở xã Bát Sát, chuyển đổi số tập trung giải quyết bài toán tiếp cận dịch vụ công và phát triển kinh tế vùng biên, thì ở tỉnh Yên Bình, các ứng dụng số được triển khai toàn diện hơn trong quản trị, giáo dục và đời sống dân cư. Tại đây, hạ tầng viễn thông được phủ rộng, các nền tảng số được đưa vào trường học, nhà văn hóa và hoạt động hành chính. Đáng chú ý, địa phương đã xây dựng điểm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngay tại nhà văn hóa thôn, giúp người dân được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trực tuyến ngay tại nơi sinh sống. Tuy nhiên, theo các cán bộ cơ sở, khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai không nằm ở thiết bị hay hạ tầng, mà là ở thay đổi nhận thức của người dân. Ông Mai Văn Xuân, Bí thư chi bộ thôn 4, xã Bát Sát, chia sẻ.
5: Chuyển đổi số là một cái mục tiêu của Đảng, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện về cái thôn số. Bước đầu đối với chi bộ chúng tôi nó cũng còn bỡ ngỡ, sau khi được tiếp xúc và triển khai chúng tôi đã tiếp thu dần dần thì cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nắm được một số những cái nội dung cơ bản, trong đó có 16 cái nội dung mà đã được như thế đảng ủy xã Bát Sát xác định đó là cái tiêu chí để như thế là người dân thực hiện.
1: Từ thực tiễn tại Bát Sát và Yên Bình cho thấy, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với nhu cầu thiết thực của người dân. Đó có thể là bán được nông sản qua mạng, giảm thời gian đi lại khi làm thủ tục hành chính hay tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế thuận tiện hơn. Với việc phát động phong trào xây dựng thôn số trên phạm vi toàn tỉnh, Lào Cai đang hướng tới mục tiêu đưa chuyển đổi số trở thành công cụ phát triển từ cơ sở, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa vùng thấp và vùng cao. Từ những bản làng biên giới đến các khu dân cư ven hồ, công nghệ số đang từng ngày thay đổi cách sống, cách làm việc của người dân. Và hành trình xây dựng những thôn số hôm nay chính là nền tảng để hình thành những cộng đồng số, công dân số ở vùng cao trong tương lai.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
8: hữu ích.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ violon Sarah Dragan sẽ biểu diễn trong đêm hòa nhạc Frozen Fire cùng dàn nhạc Hà Nội Philharmonic Orchestra vào 20 giờ tối 26 tháng 6 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Frozen Fire, ngọn lửa băng giá, gợi mở thế giới âm nhạc đầy tương phản giữa sự lạnh giá và những cảm xúc mãnh liệt trong các tác phẩm giao hưởng châu Âu cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Chương trình giới thiệu 3 tác phẩm lớn của kho tàng giao hưởng thế giới. Mở đầu là Philandia, Opus 26 của Sibelius, bản thơ giao hưởng nổi tiếng mang đậm tinh thần dân tộc Phần Lan với những lớp âm thanh hùng tráng, giàu chất sử thi. Tiếp đó là Concerto cho violon số 1 cung pha thăng thứ, Opus 14 của Henryk Wieniawski do Sarah Dragan trình diễn. Khép lại chương trình là giao hưởng số 5 cung rê thứ, Opus 47 của Dmitri Shostakovich, kiệt tác giao hưởng thế kỷ 20, nơi bi kịch, căng thẳng và khát vọng tự do được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc mạnh mẽ và giàu sức ám ảnh. Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Sang giới thiệu MV bài hát Rực sáng sức trẻ Việt Nam. Đây là sáng tác của tác giả Phước Nguyễn với giai điệu sôi sục, hào hùng, khơi dậy sự tự hào, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, đoạn giang tấu pha trộn màu sắc cải lương do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thể hiện đã tạo nên điểm nhấn độc đáo, mới mẻ cho ca khúc, tạo cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam, sáng tác Phước Nguyễn do ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trình bày.

Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài hát Quê hương thân yêu của nhạc sĩ Văn Đình Công, nói về nỗi nhớ, kỷ niệm và tấm lòng của người con xa xứ đối với quê hương. Quê hương thân yêu được viết ở giọng La Thứ, gồm hai đoạn đơn với tiết tấu chậm, giai điệu trữ tình, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Đoạn 1 là cảm xúc nhớ quê khi tình cờ nghe làn điệu dân ca xứ Nghệ. Đoạn 2 cao trào, miêu tả về quê hương với những địa danh cụ thể, những kỷ niệm, câu kết khẳng định tình cảm đối với quê hương không bao giờ thay đổi, đó là lẽ sống của tất cả chúng ta. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về quê hương nguồn cội. Dẫu cuộc đời bể dâu ra sao, thì quê hương vẫn là chốn tìm về.

Quý vị và các bạn thân mến, nam ca sĩ xứ Nghệ Lô Thế Anh ra mắt MV Tương Tư Nàng Ví Dặm, kết hợp dân ca Nghệ Tĩnh với EDM và rap, mang đến màu sắc trẻ trung, lan tỏa tình yêu ví dặm đến khán thính giả trẻ theo một góc nhìn mới mẻ, thú vị vừa truyền thống vừa hiện đại. Ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm do chính Lô Thế Anh sáng tác, mang giai điệu trẻ trung, dễ nghe, dễ nhớ nhưng vẫn giữ được chất trữ tình sâu lắng của dân ca ví dặm. Với sản phẩm này, Lô Thế Anh mong muốn góp phần tôn vinh và lan tỏa dân ca ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đến gần hơn với thế hệ trẻ để họ tự hào và trân trọng hơn giá trị văn hóa dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm do ca sĩ Lô Thế Anh sáng tác và trình bày.

quý vị và các bạn thân mến, Ca Nương Kiều Anh ra mắt MV mang tên Lá Ngọc Cành Vàng với định hướng thẩm mỹ rõ nét và tầm nhìn dài hơi trong việc tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh phái đẹp. Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, Dương Khê hòa âm phối khí, kết hợp world music với dân gian đương đại, đồng thời đưa hàng loạt chất liệu văn hóa như ca trù, tín ngưỡng thờ mẫu, truyền thuyết Âu Cơ hay mỹ thuật truyền thống vào MV. Nếu phần âm nhạc của Lá Ngọc Cành Vàng được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa truyền thống và hơi thở hiện đại, thì phần hình ảnh lại mang nhiều tầng ý nghĩa, liên kết trực tiếp với văn hóa truyền thống Việt Nam. Tất cả tạo nên cuộc gặp gỡ đầy thăng hoa giữa những giá trị cổ truyền gắn liền với dân tộc Việt Nam và một bên là những cảm quan mỹ thuật đương đại đậm chất quốc tế. Đặc biệt sự góp mặt của hàng chục ca nương từ 12 đến gần 90 tuổi cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt của sản phẩm. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng của ca nương Kiều Anh.

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40, 21 giờ 40, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ, trạm cảm xúc, bản tình ca đầu tiên. 5 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ 17 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà đi qua những xung đột đời thường. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON, Bảo tàng báo chí cách mạng Việt Nam, nơi lưu giữ ký ức nghề báo. 8 giờ 30 Nghệ An đất học, nhìn lại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2026. 8 giờ 45 Văn hóa xã hội, để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng. 9 giờ Bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng. 11 giờ đi mua ăn chi. 11 giờ 05 Bản tin tài chính. 11 giờ 10, 20 giờ 30 Thiếu nhi Nghệ An chạm nhịp mùa hè. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, thị trường bất động sản hướng tới ổn định cung cầu. 13 giờ 35 nhịp cầu nhà nông, một số thay đổi trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi hoa nắng. 16 giờ 50 chuyển đổi số, hướng dẫn viên 1+1. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, Thái Hương, người yêu quê hương một cách đặc biệt. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 miền Tây xứ nghệ, sắp xếp, sát nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra. 21 giờ 50 chuyên đề khuyến nông, hiệu quả

Thưa quý vị và các bạn, với đặc điểm nóng ẩm của mùa hè là thời điểm thuận lợi của nhiều bệnh, trong đó đáng lưu ý nhất là các bệnh do nhiễm virus, vi khuẩn, ký sinh trùng. Ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên vào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh tiêu chảy cấp. Thông thường, cứ bước vào mùa hè, các bệnh viện lại ghi nhận số lượng trẻ em đến khám và nhập viện tăng cao vì tiêu chảy cấp, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng kéo dài. Tiêu chảy cấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Tác nhân gây tiêu chảy thường gây bệnh bằng đường phân và miệng. Phân người bị tiêu chảy làm nhiễm bẩn thức ăn, nước uống hoặc do tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây. Tiêu chảy cấp ở trẻ em nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Tình trạng kéo dài làm cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng và cơ thể suy nhược, giảm miễn dịch. Vậy dấu hiệu nhận biết trẻ bị tiêu chảy cấp như thế nào? Tiêu chảy cấp ở trẻ em là hiện tượng trẻ đi đại tiện nhiều lần, thường là 3 lần mỗi ngày, và tính chất phân thay đổi như đi phân loãng nhiều nước. Trẻ bị tiêu chảy cấp thường đi kèm với các triệu chứng. Trẻ bị sốt cao đột ngột 39 đến 40 độ C gây co giật, đi ngoài từ 10 đến 15 lần mỗi ngày, phân lỏng nhiều nước có mùi chua nhiều khi có nhảy máu, nôn liên tục hoặc vài lần trong ngày, thường nôn sau khi ăn. Trẻ biếng ăn hơn, uống nhiều nước, tiểu ít. Có thể có các biểu hiện về đường hô hấp như ho, chảy mũi, khám thấy viêm họng cấp, phát ban. Bố mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi đều lo lắng khi bị tiêu chảy cấp. Bởi vậy chúng tôi sẽ giúp bố mẹ có cẩm nang kiến thức khi trẻ chẳng may bị căn bệnh này. Trẻ bị tiêu chảy có thể do nhiều lý do, nhưng thường gặp nhất là do đường ruột trẻ bị nhiễm trùng. Tác nhân có thể là virus, vi trùng hoặc ký sinh trùng, mỗi loại có biểu hiện và cách điều trị khác nhau. Ngoài ra, trẻ bị tiêu chảy có thể do dị ứng với thức ăn, bất dung nạp thức ăn, thường gặp bất dung nạp lactose là một loại đường có trong sữa, chế độ ăn không phù hợp với lứa tuổi, sử dụng kháng sinh kéo dài. Mặc dù hầu như bé nào cũng mắc tiêu chảy ít nhất một lần trong đời, nhưng có những bé dễ bị tiêu chảy hơn các bé khác. Nhóm trẻ này được gọi là trẻ có nguy cơ cao, bao gồm những trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến 2 tuổi, trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ bị suy giảm miễn dịch, trẻ không có thói quen rửa tay trước khi ăn hoặc sau khi đi vệ sinh, trẻ có chế độ ăn không hợp vệ sinh. Nếu tiêu chảy không được điều trị hoặc điều trị không hợp lý, trẻ sẽ bị cạn nước trong người dần. Nếu cơ thể cạn nước thì sẽ hoạt động yếu dần. Nếu không bổ sung kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, tiêu chảy cũng làm rối loạn các chất khoáng trong cơ thể. Nếu tiêu chảy kéo dài sẽ dễ đưa đến suy dinh dưỡng, sẽ làm tiêu chảy khó điều trị hơn và có thể bệnh lý ngày càng nặng và khó kiểm soát. Một số trường hợp tiêu chảy do vi trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, điều trị rất khó khăn và có thể gây tử vong. Bố mẹ cần làm gì khi trẻ bị tiêu chảy cấp? Các bố mẹ hãy thuộc lòng 4 nguyên tắc sau. Uống nhiều hơn bình thường. Đây là nguyên tắc rất quan trọng. Cho trẻ uống thêm dung dịch bù nước sau mỗi lần đi tiêu lỏng hoặc sau khi nôn ói. Ngoài dung dịch bù nước, trẻ trên 6 tháng tuổi còn có thể uống nước súp, nước cơm, nước cháo, nước dừa, nước hoa quả tươi không đường, nước chín để nguội. Tiếp tục cho ăn. Nếu trẻ đang bú mẹ thì tiếp tục cho bú. Ở trẻ lớn hơn thì khẩu phần ăn hàng ngày nên được tiếp tục và tăng dần lên. Ở những trẻ có nôn ói thì khẩu phần ăn nên được chia ra làm nhiều bữa nhỏ. Không nên nhịn ăn, giảm khẩu phần ăn hay pha loãng sữa vì trẻ sẽ bị giảm cân, chức năng đường ruột hồi phục chậm hơn và thời gian tiêu chảy sẽ kéo dài hơn. Sau khi hết tiêu chảy, nên cho bé ăn nhiều hơn để hồi phục lại dinh dưỡng cho bé. Bổ sung kẽm. Kẽm góp phần giúp giảm thời gian và độ nặng của tiêu chảy, đồng thời giúp giảm nguy cơ tiêu chảy trong thời gian tới. Nếu trẻ có một trong các dấu hiệu sau, trẻ không ăn uống được và bỏ bú, sốt cao hơn, trẻ rất khát nước, trong phân có máu, hãy đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế. Trẻ bị tiêu chảy cấp nếu gặp 10 dấu hiệu sau đây thì bạn cần đi khám bác sĩ ngay. Chúng ta nên cho trẻ đi khám bác sĩ khi trẻ dưới 6 tháng tuổi bị tiêu chảy cấp. Vì trẻ tuổi này rất dễ bị mất nước và trở nặng bệnh mà người nhà có thể không nhận biết được. Ở lứa tuổi này, nếu vẫn có thể điều trị ngoại trú, bác sĩ sẽ hẹn người nhà mang bé đến tái khám thường xuyên, đôi khi mỗi 6 đến 12 giờ mỗi lần, để có thể theo dõi sát tình trạng bệnh. Ở trẻ lớn hơn, chúng ta

0: nên cho trẻ đi khám bác sĩ ngay nếu trẻ có một số những dấu hiệu sau đây. Nếu trẻ vẫn nôn ói nhiều, mặc dù chúng ta đã cho trẻ uống chậm, ít, thường xuyên. Nếu trẻ không chịu ăn uống gì, trong khi trẻ vẫn còn tiêu chảy và nôn ói nhiều. Nếu trẻ đi tiêu quá thường xuyên và chúng ta lo lắng có thể không bù được đủ nước cho trẻ. Nếu khi nôn ói chúng ta thấy dịch nôn ói của trẻ có màu xanh lá cây. Nếu trẻ than đau bụng nhiều, thường xuyên. Nếu phân có máu. Nếu trẻ có dấu hiệu mất nước. Nếu trẻ mệt mỏi, lừ đừ, quấy khóc liên tục. Hoặc nếu bạn thấy trẻ ngủ nhiều, khó đánh thức. Nếu tiêu chảy vẫn không hết sau 7 ngày, nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào. Để phòng ngừa trẻ bị tiêu chảy cấp, có 6 giải pháp phòng ngừa cơ bản mà các bố mẹ cần đặc biệt tuân thủ để phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ. Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu đời. Cho ăn dặm đúng cách, hợp vệ sinh và đầy đủ các chất. Sử dụng nước sạch, ăn thực phẩm sạch, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng quy cách. Rửa tay trước khi chuẩn bị thức ăn và cho trẻ ăn hoặc sau khi trẻ đi tiêu. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Uống vaccine ngừa tiêu chảy do rotavirus. Để phòng ngừa bệnh tiêu chảy, các bố mẹ nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Cụ thể, trong chế độ dinh dưỡng của trẻ cần có đủ 4 nhóm chất cần thiết. Chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất phù hợp với thể trạng của trẻ. Ngoài ra, các bố mẹ không nên vì muốn con nhanh tăng cân mà ép bé ăn quá nhiều hoặc tự ý cho bé dùng thuốc, thực phẩm bổ sung không theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, các bố mẹ cũng nên định kỳ đưa con đến các phòng khám dinh dưỡng uy tín để kiểm tra chiều cao, cân nặng, cũng như được tư vấn về chế độ dinh dưỡng hợp lý để bé có thể phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến một loại nguyên nhân gây tiêu chảy cấp, đó là do virus rota. Theo thống kê, có đến 95% trẻ em đều bị nhiễm virus rota, có ít nhất một lần trước 5 tuổi. Hàng năm, tiêu chảy cấp do virus rota gây ra tước đi sinh mạng hơn 600.000 trẻ em trên toàn thế giới và tỷ lệ trẻ tử vong vì bệnh này rất cao ở các nước đang phát triển. Virus rota tấn công nhanh vào hệ tiêu hóa còn non yếu của trẻ, làm trẻ bị tiêu chảy, nôn ói và dẫn đến mất nước nhanh chóng và có thể tử vong nếu không được bù nước kịp thời. Siêu virus này có thể tồn tại rất lâu trong môi trường và đề kháng với các chất tẩy rửa thông thường như cồn, nước da ven, nên có khả năng lây nhiễm rất cao. Virus rota lây truyền chủ yếu qua con đường phân, miệng và tay. Chúng được thải ra ngoài theo phân của bệnh nhi và tồn tại nhiều ngày trên bề mặt các đồ vật xung quanh trẻ như bàn ghế, sàn nhà, đồ chơi, các vật dụng trong nhà. Trẻ càng nhỏ thì bệnh càng nặng. Các bé trong giai đoạn phát triển từ 3 đến 24 tháng tuổi là đối tượng bị virus rota tấn công mạnh nhất. Nguy cơ nhiễm bệnh của các trẻ nhỏ là rất cao vì các bé có xu hướng hay ngậm tay mà vẫn còn chưa biết rửa tay. Trong trường hợp điển hình, khi bị nhiễm virus rota, trẻ nhỏ sẽ gặp các triệu chứng như sốt, quấy khóc, sau đó nôn ói dữ dội và tiêu chảy. Nôn ói và tiêu chảy có thể đến 20 lần một ngày, phân thường nhiều nước, có thể có đàm, không có máu. Vì trẻ vừa nôn ói và vừa tiêu chảy nhiều lần trong ngày, nên cơ thể trẻ dễ bị mất nước và phải nhập viện để điều trị. Thời gian bệnh thường kéo dài từ 3 đến 9 ngày, nhưng để hồi phục hẳn, có khi phải mất đến 3 tuần. Trong điều trị tiêu chảy cấp do virus rota, kháng sinh không có tác dụng. Việc điều trị bệnh chủ yếu là đề phòng biến chứng mất nước, bù nước bằng đường uống và chế độ dinh dưỡng thích hợp. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
1: Con gái chúng mình thì đôi lúc mạnh mẽ quá lâu mà quên đi rằng là sâu trong tim mình vẫn là một cô gái đơn thuần, cũng biết tủi thân, cũng cần được ôm, được vỗ về và được nuông chiều, dựa dẫm vào ai đó để không phải gồng mình nữa, đúng không Linh? Và có một câu mà Lê Mai cũng rất là thích, đó là tính nữ của một cô gái luôn sẵn có, chỉ là mình có gặp đúng người để mình bộc lộ điều đó hay không mà thôi.
3: Cái này thì em đồng ý nha. Có những thời điểm trong cuộc đời thì chúng ta vẫn nghĩ là mình đủ mạnh mẽ để đi qua mọi vui buồn. Nhưng mà cho đến một ngày, có một người xuất hiện, ở lại đúng lúc ta cần chia sẻ nhất. Người ấy thì chẳng làm điều gì quá lớn lao, chỉ là lắng nghe những câu chuyện vụn vặt, nhớ những điều nhỏ bé, và cho chúng ta cảm giác rằng hóa ra trên thế giới rộng lớn này vẫn còn có một người sẵn lòng ở cạnh mình.
1: Tình yêu đến không bắt đầu bằng những lời tỏ tình hoa mỹ, mà với nhiều người thì nó lại bắt đầu từ cảm giác được chở che, được thấu hiểu, được xem là một nơi để trở về. Nếu một ngày nào đó trong cuộc đời bạn cũng gặp một người như thế, một bờ vai vững chắc, một liều thuốc dịu dàng giữa những bộn bề, thì biết đâu đó chính là cái khoảnh khắc tình yêu khẽ gõ cửa thì sao?
3: Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe một bản tình ca thật ngọt ngào, nhẹ nhàng và lãng mạn như những rung động đầu tiên của một chàng trai dành cho cô gái mình thương. Một ca khúc đã đi cùng thanh xuân của lứa tuổi 8X, 9X, bản tình ca đầu tiên qua tiếng hát của Duy Khoa.

0: Ngay từ những thanh âm piano dạo đầu cùng giọng hát trữ tình nhẹ nhàng cất lên từng chút một của Duy Khoa, tâm hồn của chúng ta như được chậm lại để bước vào không gian của bản tình ca đầu tiên, một bản tình ca mang đến cảm giác bình yên đúng nghĩa.
1: Đúng như vậy, ca khúc này thì giống như một cuộc đối thoại nhỏ với trái tim. Ở đó thì có một chàng trai đang lặng lẽ yêu, lặng lẽ nhớ và lặng lẽ đặt người mình thương vào vị trí đẹp nhất trong thế giới của mình. Chỉ cần ngày không em, nắng thôi lung linh, con đường thôi rực rỡ, quán quen cũng trở nên vắng lặng. Hóa ra khi trái tim rung động thì cảm xúc của một con người có thể làm đổi khác cả cách ta nhìn cuộc sống.
0: Nhưng điều khiến bản tình ca đầu tiên trở nên đặc biệt không nằm ở nỗi nhớ ấy, mà nằm ở cách yêu của nhân vật trong bài hát. Một tình yêu rất dịu dàng, không đòi hỏi được đáp lại. Một người sẵn sàng xuất hiện không chỉ lúc ta cười, mà cả khi ta yếu lòng nhất. Tình yêu đã bắt đầu như vậy, bắt đầu từ mong muốn được trở thành bờ vai cho một người.
1: Bản tình ca đầu tiên chính là ca khúc thứ hai nằm trong album đầu tay của Duy Khoa mang tên Lời Hứa. Album này thì đã ra mắt vào năm 2008 với 4 sáng tác riêng của Duy Khoa. Và bản tình ca đầu tiên là một trong 4 ca khúc này với những trải nghiệm khó quên về một mối tình của anh.
0: Điều thú vị là bản tình ca đầu tiên được sáng tác từ tháng 11 năm 2006 khi Duy Khoa vẫn chỉ là một chàng trai 22 tuổi. Cái tuổi của những rung động còn rất nguyên vẹn, nơi tình yêu được cảm nhận bằng tất cả sự chân thành và cảm xúc thuần khiết nhất.
1: Và cảm hứng để viết nên ca khúc này thì lại đến từ một điều rất đỗi quen thuộc của những cặp đôi, đó là cảm giác của một ngày xa nhau. Chỉ một ngày thôi, nhưng mà đôi khi tình yêu lại được hiện ra rõ nhất trong những khoảng trống như vậy. Bởi thế mà bản tình ca đầu tiên không mang màu sắc của chia ly hay là bi lụy, nó chỉ là một khoảnh khắc đáng nhớ, một ngày không gặp mà đủ để nhận ra, hóa ra sự hiện diện của một người đã trở nên quan trọng đến vậy.
0: Có lẽ vì thế mà sau nhiều năm, bài hát vẫn khiến người nghe rung động bởi những điều thật là bình dị khi yêu, đúng không nào? Ai rồi cũng từng có một ngày như thế, một ngày xa ai đó để hiểu rằng trái tim mình đã bắt đầu nhớ thương từ lúc nào không hay.

0: không phải anh cần em, mà là nếu em cần, anh sẽ đến. Một câu hát chứa đựng cả sự trưởng thành và chân thành trong tình yêu. Bản tình ca đầu tiên khiến chúng ta tin rằng giữa cuộc đời rộng lớn này, nếu gặp được một người để cùng tựa vào vai nhau thì đó đã là một điều đáng nhớ.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay tới đây cũng phải nói lời chào tạm biệt. Biên tập Phan Linh, dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng ngày mai.

0: Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: quy định về hỗ trợ người có công sửa chữa và làm mới nhà ở, những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ tỷ lệ lương hưu, tiết kiệm điện đối với doanh nghiệp sản xuất theo chỉ thị số 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, quy định về phòng chống dịch bệnh động vật. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Bà Phạm Thị Nga, xã Xuân Lâm hỏi, theo quy định thì khi nào người có công được hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà ở? Vấn đề bà hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Khoản 1 điều 99 Nghị định số 131/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quy định về đối tượng được hỗ trợ nhà ở, cụ thể như sau. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bao gồm cả thương binh loại B, được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993. Người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng kháng chiến, bảo vệ.

0: Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Tại khoản 1 điều 102, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện hỗ trợ nhà ở như sau. Nhà ở mà hộ gia đình hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây. Trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở với các mức độ như sau. Nhà ở phải phá dỡ để xây mới nhà ở. Nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.
1: Anh Phan Văn Bình, xã Minh Châu hỏi, những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Vấn đề anh hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Đối với những trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm từ 5 đến 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau. Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2004 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định đối với người nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, quy định tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2004, thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định, thì mức lương hưu hàng tháng sẽ bị giảm 2%. Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu. Từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%. Đối với người lao động đạt điều kiện nghỉ hưu sớm theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì không bị trừ tỷ lệ mức lương hưu hàng tháng như trên.
0: Ông Trần Văn Tuấn, xã Nghĩa Đàn hỏi, theo quy định các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải thực hiện tiết kiệm điện như thế nào? Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại Chỉ thị số 10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Theo đó, việc thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất được quy định như sau. Các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 và hàng năm, lồng ghép mục tiêu tiết kiệm điện vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý năng lượng của doanh nghiệp. Đẩy mạnh tham gia các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển phụ tải điện và điều chỉnh phụ tải điện. Chủ động xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bố trí ca kíp hợp lý nhằm hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, sẵn sàng tham gia tiết giảm phụ tải theo yêu cầu của đơn vị điện lực. Chủ động chuẩn bị phương án bảo đảm cung cấp điện dự phòng, trong đó khuyến khích trang bị sẵn sàng nguồn điện dự phòng phù hợp như máy phát điện, lắp đặt tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, hệ thống BESS vào hệ thống năng lượng nội bộ. Ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đơn vị điện lực trong quá trình vận hành, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện khi hệ thống có nhu cầu. Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 500.000 kWh một năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
1: Một số bạn nghe đài ở các xã Mường Lống, Tương Dương hỏi, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn hiện nay là bao nhiêu? Ngày 5 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 17 năm 2023 QĐ-TTg sửa đổi quyết định 31 năm 2007 QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và quyết định 92 năm 2009 QĐ-TTg về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Theo khoản 4 điều 1 quyết định 17 năm 2013, sửa đổi điều 7 quyết định 31 năm 2007 về mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng trên một người vay vốn. Như vậy, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đã được tăng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng trên một người vay vốn. Điều kiện được vay vốn với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, theo Điều 4 Quyết định 31 năm 2007, sửa đổi tại Quyết định 17 năm 2013 như sau. Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được Ủy ban Nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh xác nhận. Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Chương trình cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật nếu có.
0: Bà Trần Thị Xuân, xã Văn Kiều hỏi, tôi thấy ở các vùng nông thôn tình trạng nuôi chó thả rông rất nhiều, vậy người chăn nuôi có trách nhiệm phòng chống dịch bệnh trên chó như thế nào? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Thông tư 07/2016 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về phòng chống dịch bệnh động vật như sau. Chủ nuôi chó mèo gọi chung là chủ vật nuôi phải đăng ký việc nuôi chó với Ủy ban Nhân dân cấp xã tại các đô thị nơi đông dân cư, xích nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng, phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo sọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người sát. Nuôi chó tập trung phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh. Chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo theo quy định. Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó mèo cắn cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật.
1: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương hoàn thành việc xử lý, đưa vào sử dụng các cơ sở nhà đất dôi dư trong tháng 6 năm nay.
1: Thị trường đồ dã ngoại bước vào giai đoạn mua sắm nhộn nhịp với sức tiêu thụ tăng mạnh.
0: Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm đối với mặt hàng đá lạnh khi đây là mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cực lớn trong mùa hè.
1: Xác thực người bán thực phẩm trên mạng xã hội là chặn hàng giả từ gốc. Nội dung được đề cập trong mục theo dòng thời sự.
0: Mỹ giành hai giải cao nhất cùng hàng chục huy chương bạch kim và vàng tại giải thưởng rượu vang thế giới.
1: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc Thơ tình của núi gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ An Thuyên.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay của báo và phát thanh truyền Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ ngành và địa phương hoàn thành việc xử lý đưa vào sử dụng các cơ sở nhà đất dôi dư trong tháng 6 năm nay. Sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều trụ sở phát sinh dôi dư trong khi nhu cầu sử dụng tại các trung tâm hành chính mới tăng cao. Đến đầu tháng 6, hơn 60% số nhà đất dôi dư trên cả nước đã được xử lý và đưa vào sử dụng. Tại Nghệ An, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, địa phương đang tập trung rà soát, sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, phấn đấu hoàn thành trong quý 2 năm 2026, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.
0: Bộ Xây dựng cho biết đến nay cả nước đang triển khai khoảng 720.000 căn nhà ở xã hội, đạt 72% mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Trong số này, hơn 180.000 căn đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người thu nhập thấp và công nhân. Theo họp báo quý 2 năm 2026, Bộ Xây dựng cho biết trong năm 2025 đã hoàn thành hơn 103.000 căn nhà xã hội vượt kế hoạch đề ra. Riêng 5 tháng đầu

0: năm, thêm 40 dự án với hơn 34.000 căn đã được khởi công. Theo Bộ Xây dựng, các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, hạ tầng, tín dụng đã cơ bản được hoàn thiện. Thời gian tới, các địa phương cần đẩy nhanh triển khai dự án, chuẩn bị quỹ đất sạch và phát triển mạnh mẽ nhà ở cho thuê với mức giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người dân và người lao động.
1: Theo Nghị định số 29/2026 do Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2026 nhằm thúc đẩy việc sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước, xăng E10 RON 953 được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế cho xăng RON 953 trong công tác điều hành giá. Các bộ ngành liên quan sẽ phối hợp xác định giá cơ sở, kiểm soát chất lượng và đảm bảo nguồn cung ethanol, xăng nền, phục vụ pha chế. Chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp hoàn tất việc xử lý lượng xăng không chỉ tồn kho trước ngày 31 tháng 7 tới, đồng thời giao các địa phương hỗ trợ nâng cấp hạ tầng lưu chứa, phân phối xăng E10. Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2028.
0: Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi sang giao thông xanh với sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện điện và đầu tư hạ tầng đồng bộ. Theo Bộ Xây dựng, đến hết tháng 5 năm nay, cả nước có gần 375.000 ô tô điện lưu hành, gồm gần 370.000 ô tô con, hơn 1.570 xe buýt điện và gần 3.400 xe tải điện. Từ nay đến năm 2030, trọng tâm phát triển giao thông xanh sẽ tập trung vào đường bộ và đường sắt. Dự kiến trong năm nay, Bộ tiêu chí về trạm dừng nghỉ xanh, nhà ga đường sắt xanh, cảng biển xanh và cảng không xanh sẽ được hoàn thiện, thí điểm áp dụng từ năm 2027. Tuy nhiên, hạ tầng trạm sạc, thời gian sạc và chi phí đầu tư vẫn là những rào cản lớn. Bộ Xây dựng cho biết sẽ rà soát quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông xanh để nhanh các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi bền vững. Mùa hè là thời điểm học sinh được nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, nhiều gia đình tổ chức cho con em đi du lịch dã ngoại với nhiều hoạt động trải nghiệm. Nắm bắt nhu cầu vui chơi ngoài trời ngày càng tăng, thị trường đồ dã ngoại cũng bước vào giai đoạn mua sắm nhộn nhịp với sức tiêu thụ tăng mạnh.
1: Những ngày này, tại nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh đồ dã ngoại, lượng khách đến tham quan mua sắm tăng mạnh. Các sản phẩm như lều cắm trại, bàn ghế gấp, bếp nướng mini, đèn pin, thùng giữ nhiệt được nhiều gia đình, trong đó có anh Cao Văn Bắc, xã An Châu, lựa chọn cho những chuyến đi ngắn ngày.
2: Tôi đến đấy thì gần như để cho một chuyến ra ngoài cho gia đình hoặc đi cuối tuần thì là gần như đầy đủ. Mình đi, mình chỉ có thể là mang thức ăn với nước uống đi thôi.
1: Nhiều gia đình đã chọn cách mua sắm đồ dã ngoại trên các sàn thương mại điện tử với các sản phẩm đa dạng từ lều trại, bàn ghế gấp đến các thiết bị hỗ trợ cắm trại với nhiều mức giá khác nhau. Mùa hè năm nay, thị trường không chỉ sôi động với mặt hàng lều trại mà còn ghi nhận sự đa dạng của các phụ kiện dã ngoại đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Theo khảo sát, một bộ đồ dùng cơ bản dành cho gia đình mới bắt đầu trải nghiệm cắm trại có giá khoảng dưới 3 triệu đồng. Chị Dương Thị Kiều Anh, một chủ cơ sở kinh doanh cho hay.
3: Nguồn cung về đồ camping thì khá là phong phú ạ. Chúng cũng có đầy đủ tất cả mọi thứ. Họ có thể set up một cái bộ camping có thể ngủ được ở các cái bờ biển hoặc là các cái khu cắm trại mô đỏ chuyên biệt. Giá cả thị trường thì cũng khá là đa dạng, từ đồ bình dân đến cao cấp đều có.
1: Theo các đơn vị kinh doanh, sức mua các mặt hàng dã ngoại tăng từ 20 đến 30% so với ngày thường. Từ đầu mùa hè đến nay, doanh số các sản phẩm dã ngoại ghi nhận mức tăng đáng kể, trong đó có các mặt hàng gọn nhẹ, dễ sử dụng và có giá thành hợp lý, được ưa chuộng hơn cả. Không chỉ quan tâm đến giá cả, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến độ bền, tính tiện dụng và độ an toàn của sản phẩm, phù hợp cho cả người lớn và trẻ em. Cháu Võ Huy Hoàng, phường Thành Vinh bày tỏ.
4: Cháu cảm thấy rất là vui khi được vui vẻ bên gia đình ạ, và có thể vui chơi với bạn bè.
1: Sự gia tăng của các hoạt động du lịch, cắm trại và trải nghiệm thiên nhiên đang góp phần thúc đẩy thị trường đồ dã ngoại phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh mùa du lịch hè đang vào cao điểm, nhu cầu mua sắm các sản phẩm phục vụ hoạt động ngoài trời được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
0: Thông tin thời tiết hôm nay, hầu hết các tỉnh thành toàn miền Bắc đều có nắng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Hình thái nắng nóng gay gắt cũng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với nhiệt độ từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời điểm này đang trong dịp nghỉ hè, nếu có kế hoạch vui chơi du lịch hoặc hoạt động ngoài trời trong những ngày tới, người dân nên chủ động sắp xếp thời gian hợp lý, hạn chế ở ngoài trời từ 11 giờ đến 16 giờ

0: bổ sung đủ nước, che chắn kỹ để tránh nguy cơ say nắng, kiệt sức. Trong khi đó, hai khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng nhiều, nhiệt độ từ 30 đến 35 độ. Tuy nhiên, về chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Cần lưu ý các hiện tượng cực đoan như lốc sét, gió mạnh có thể đi kèm trong mưa dông.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tại họp báo mới đây, Bộ Nội vụ cho biết chưa nhận được chỉ đạo chính thức liên quan đến đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ liền kề dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị. Theo Bộ Nội vụ, đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người lao động mong muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm lo gia đình, trong khi nhiều công nhân tại các khu công nghiệp lại muốn đi làm để tăng thu nhập. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tổng hợp ý kiến người lao động để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét. Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất kéo dài kỳ nghỉ Quốc khánh từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 9 với kỳ vọng góp phần tái tạo sức lao động, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1m35 khi đi ô tô cá nhân bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, trong đó ghế an toàn cho trẻ em là trang bị quan trọng nhất. Tuy nhiên, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến nay vẫn chưa có tổ chức nào đủ điều kiện cấp chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật mới đối với sản phẩm này. Điều đó khiến cho các thủ tục kiểm định, thử nghiệm và công bố hợp quy của doanh nghiệp vẫn đang bị đình trệ. Để tháo gỡ vướng mắc, Cục Đăng kiểm kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn và cơ chế triển khai. Trường hợp sau ngày 1 tháng 7 vẫn chưa có đơn vị đủ điều kiện, cơ quan này đề xuất giao Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới thực hiện thử nghiệm và tạm thời giao Cục Đăng kiểm đảm nhận công tác chứng nhận trong thời gian 6 tháng.
0: Hành vi thả rông chó tại nơi công cộng hoặc không đeo rõ mõm, không có người dắt sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng theo Nghị định 204/2026, bắt đầu có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8 tới. Mức xử phạt này tăng đáng kể so với quy định hiện hành nhằm nâng cao ý thức người nuôi thú cưng và giảm nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng, nhất là các vụ tai nạn hoặc tấn công do chó thả rông gây ra. Nghị định mới cũng quy định xử phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch bệnh động vật, trong đó không tiêm vaccine dại có thể bị phạt đến 2 triệu đồng, không thực hiện cách ly hoặc chăm sóc động vật mắc bệnh bị phạt đến 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi vi phạm nghiêm trọng như buôn bán, vận chuyển động vật mắc bệnh hoặc xử lý không đúng quy định có thể bị phạt từ 5 đến 20 triệu đồng tùy mức độ. Nắng nóng kéo dài khiến lượng tiêu thụ các mặt hàng giải khát tăng cao, trong đó nước đá viên đang bước vào mùa bán hàng sôi động nhất trong năm. Cùng với sức mua tăng thì yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm đối với mặt hàng này cũng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.
1: Tại các quán ăn, quán cà phê hay điểm bán đồ uống, nước đá viên là nguyên liệu không thể thiếu trong những ngày nắng nóng. Nhiều đại lý cho biết lượng hàng xuất bán tăng rõ rệt so với thời điểm bình thường. Phần lớn người tiêu dùng, trong đó có ông Nguyễn Minh Việt, phường Thành Vinh, hiện vẫn đánh giá chất lượng qua cảm quan bên ngoài.
2: Như thấy đá nó trong, nó tán ở trong cốc ra là không có, tức là không đục, không bị vẩn đấy. Thế còn về thực tế mà nói về chất lượng mà kiểm nghiệm thì cái đó thì chịu, cái đó thì thuộc của cái nhà an toàn thực phẩm.
1: Mùa hè cũng là thời điểm các đại lý đẩy mạnh nhập hàng để phục vụ hoạt động kinh doanh ăn uống. Từ quán cà phê, quán giải khát đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, lượng tiêu thụ nước đá đều tăng đáng kể.
3: Nói chung là chúng tôi đưa đi nhập cho quán và họ cũng có một số là đưa đến đấy để mua lẻ, để về uống hay là về bán hàng. Còn giá cả thì tùy, nói chung 25, 15, 10. Vì là bán lẻ.
4: Trực tiếp là đầu tiên là nhà tôi lấy nước từ nhà máy nước Nghệ An ạ. Sau đó là trước khi đưa vào để sản xuất đá là nhà tôi có một cái bình lọc. Không phải là bình lọc mà hệ thống lọc là gồm 4 ngăn inox Nhưng mà thực sự là tôi thì cũng chưa hiểu lắm về cái vấn đề lọc ấy. Nhưng mà cái máy lọc này là hàng năm là có cái nhân viên của cái nhà máy lọc đó, họ đến bảo dưỡng và họ thay thế các cái phụ tùng trong.
1: Theo quy định, nước đá thuộc mặt hàng chịu sự quản lý về an toàn thực phẩm. Bên cạnh 23 đơn vị chuyên sản xuất nước đóng chai, đá viên trên địa bàn tỉnh có giấy phép hoạt động và được cơ quan chức năng kiểm soát, còn có rất nhiều cơ sở nhỏ lẻ hoạt động tự phát. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thanh Tuấn, trưởng phòng an toàn thực phẩm, Sở Y tế Nghệ An, thì đây chính là khoảng tối trong kinh doanh đang thiếu các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
5: Hiện nay cái quản lý cái lĩnh vực nước đá dung điện này là một trong những lĩnh vực rất nhạy cảm và cũng rất là khó, bởi vì cơ chế soạn quản lý để mình chỉ đi kiểm tra thì chủ yếu là anh em trong phòng thì cũng kiểm tra bằng mắt thường thôi, về cái quy trình chế độ bảo hộ lao động rồi là máy móc chế biến họ có đảm bảo an toàn thực phẩm hay không, có đảm bảo vệ sinh hay không. Thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ tăng cường kiểm tra giám sát và còn chấn chỉnh các cái cơ sở sản xuất này.
1: Nước đá là mặt hàng phục vụ trực tiếp nhu cầu ăn uống hàng ngày. Trong giai đoạn tiêu thụ cao điểm, việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và tăng cường kiểm tra giám sát từ cơ quan chức năng là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
1: Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định hồ sơ chính sách luật an toàn thực phẩm sửa đổi, góp ý vào dự thảo. Bộ Công an nhận định hồ sơ dự thảo chính sách hiện mới đề cập đến việc quản lý hoạt động quảng cáo sản phẩm trên không gian mạng. Trong khi thực tế các đối tượng vi phạm đang có xu hướng chuyển sang tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Mục theo dòng thời sự hôm nay mời quý thính giả nghe tác giả Lê Thanh Phong phân tích thêm xung quanh vấn đề này.
0: Thương mại điện tử phát triển bùng nổ, hoạt động mua bán thực phẩm trên Facebook, TikTok, các sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến đã trở nên phổ biến. Mô hình kinh doanh này mang lại lợi ích cho xã hội, nhưng mặt trái cũng ngày càng bộc lộ rõ. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc với quy mô lớn. Không ít tài khoản bán hàng thu hút hàng nghìn đơn, nhưng sau đó biến mất. Người tiêu dùng phát hiện sản phẩm có vấn đề hoặc muốn khiếu nại, đòi bồi thường thì không biết tìm ai. Đó chính là vùng tối mà các đối tượng kinh doanh gian dối đang lợi dụng. Bởi vậy, yêu cầu xác thực danh tính người bán thực phẩm trên môi trường mạng là bảo vệ người kinh doanh chân chính và người tiêu dùng. Một người bán hàng nghiêm túc sẽ không có lý do gì để từ chối việc xác thực thông tin. Ngược lại, những đối tượng muốn che giấu danh tính, bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng mới là những người lo ngại trước quy định này. Thực tế cho thấy, bên cạnh hàng giả, hàng kém chất lượng, còn có tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quảng cáo sai sự thật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng khác. Đặc biệt, các nền tảng trực tuyến đang tác động rất lớn đến nhóm người trẻ, người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa. Những đối tượng có thể chưa có nhiều kinh nghiệm nhận diện rủi ro trên không gian mạng. Không ít trường hợp đã mất tiền, ảnh hưởng sức khỏe vì tin vào các thông tin không được kiểm chứng. Trong khi đó, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, công nghệ trí tuệ nhân tạo, livestream bán hàng, quảng cáo cá nhân hóa hay các hội nhóm kín đang được sử dụng để tiếp cận, dụ dỗ người tiêu dùng. Vì vậy, cùng với việc xác thực danh tính người bán, cần quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng trong việc kiểm soát sản phẩm, gỡ bỏ hàng hóa bị cảnh báo vi phạm, lưu trữ dữ liệu giao dịch, phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu điều tra xử lý. Một thị trường trực tuyến lành mạnh phải đảm bảo nguyên tắc cơ bản, người bán phải chịu trách nhiệm về hàng hóa của mình, người mua phải biết mình đang giao dịch với ai. Đề xuất của Bộ Công an vì thế không chỉ nhằm tăng cường quản lý nhà nước, mà còn góp phần xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn và đáng tin cậy. Khi danh tính người bán được xác thực, hàng giả sẽ khó có đất sống, các hành vi lừa đảo sẽ khó ẩn náu và quyền lợi người tiêu dùng sẽ được bảo vệ tốt hơn.
1: Tại Art Basel 2026, một trong những hội chợ nghệ thuật đương đại lớn nhất thế giới đang diễn ra tại thành phố Basel, Thụy Sĩ. Hai xu hướng nổi bật của nghệ thuật đương đại đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng. Triển lãm quy tụ 20 đơn vị tham gia, giới thiệu nhiều tác phẩm tương tác, nghệ thuật tạo sinh và các sáng tạo dựa trên blockchain. Đặt ra câu hỏi về vai trò của con người trong quá trình sáng tạo nghệ thuật thời đại số. với 22 dự án được trưng bày trên đường phố, ven sông và các công trình công cộng tại Basel. Các nghệ sĩ khám phá mối quan hệ giữa con người, công nghệ và môi trường sống đô thị. Art Basel 2026 sẽ kéo dài đến ngày 21 tháng 6. Đây được xem là diễn đàn quan trọng phản ánh những chuyển động mới của nghệ thuật trong kỷ nguyên công nghệ.
0: Giữa bối cảnh chiến tranh kéo dài khiến phần lớn cơ sở tầng bị tàn phá, việc theo dõi các trận đấu World Cup 2026 đã trở thành một thách thức đối với người dân giải Gaza. Tuy nhiên, bất chấp tình trạng mất điện, gián đoạn Internet và cuộc sống sơ tán kéo dài, nhiều người vẫn tìm mọi cách để hòa mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại nhiều khu vực ở Gaza, nơi hàng chục ngàn người đang sinh sống trong các lều tạm, trường học hoặc những tòa nhà hư hại sau chiến sự, các thiết bị điện tử cùng nguồn điện dự phòng trở thành cầu nối hiếm hoi với các trận đấu World Cup. Mỗi khi có điện hoặc tín hiệu Internet ổn định, người dân lại tụ tập quanh những màn hình còn hoạt động để cùng theo dõi các trận đấu. Từ thành phố Gaza đến Khan Yunis, nhiều quán cà phê, lều tạm, không gian sinh hoạt cộng đồng đã trở thành điểm tụ họp của người hâm mộ. Đối với nhiều người dân, World Cup không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là khoảng thời gian hiếm hoi họ tạm quên đi những khó khăn của cuộc sống thường nhật.
1: Mỹ vừa đạt thành tích tốt nhất từ trước đến nay tại giải thưởng rượu vang thế giới với hai giải cao nhất cùng hàng chục huy chương bạch kim và vàng. Hơn 17.000 mẫu rượu vang đến từ 58 quốc gia đã tham dự giải thưởng rượu vang thế giới Decanter 2026. Trong 2 tuần giải thưởng diễn ra tại London của Anh, 245 giám khảo đã tiến hành đánh giá và lựa chọn những sản phẩm xuất sắc nhất. Các giải thưởng được xếp theo thứ tự từ giải đặc biệt Best in Show dành cho 0,3% số mẫu rượu có điểm cao nhất đến bạch kim, vàng, bạc và đồng. Mỹ đã ghi nhận kết quả tốt nhất trong lịch sử tham dự với 2 giải Best in Show, 5 huy chương bạch kim và 32 huy chương vàng. Hai sản phẩm giành giải cao nhất đến từ bang California và Oregon. Pháp là quốc gia có thành tích cao nhất tại cuộc thi năm nay với 254 giải thuộc các hạng cao nhất, đồng thời đạt kết quả tốt nhất kể từ khi giải được tổ chức cách đây 23 năm.
0: Họa sĩ tranh cát người Philippines Rodrigo Papalo Sanraza vừa tạo ra nhiều bức chân dung khổng lồ trên bãi biển thành phố Tam Đốc, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Từ những bãi cát ven biển, họa sĩ Rodrigo Papalo Sanraza, 57 tuổi, đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thu hút sự chú ý của công chúng. Tác phẩm mới nhất của ông là bức chân dung khổng lồ của ngôi sao bóng đá Lionel Messi trải rộng trên bãi cát và được thực hiện bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại. Để sáng tác, ông Papalo sử dụng kính thực tế ảo để phác thảo những đường nét đầu tiên, sau đó trực tiếp chạm khắc, tạo bóng trên cát. Khi hoàn thành, ông điều khiển drone để quan sát, ghi lại toàn bộ các tác phẩm từ trên cao. Điều đặc biệt là tác phẩm chỉ tồn tại đến khi thủy triều lên. Dù nhanh chóng bị biển xóa nhòa, những hình ảnh và video ghi lại quá trình sáng tác đã giúp các bức tranh cát của Papalo lan tỏa trên toàn thế giới, mang về nhiều lời tán thưởng và khẳng định sức sống của một loại hình nghệ thuật độc đáo. Công an thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 27 doanh nghiệp đang bị điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Theo cơ quan điều tra, giai đoạn 2023-2025, các đối tượng đã thành lập nhiều công ty để bán các gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch, đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn, hứa hẹn khả năng sinh lời từ việc chuyển nhượng hợp đồng nhằm dụ dỗ khách hàng ký kết và đặt cọc. Tuy nhiên, các cam kết này chỉ được tư vấn bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng và thực tế không có khách hàng nào chuyển nhượng thành công. Đến nay, Công an Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, 201 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bước đầu xác định số tiền liên quan đến hành vi vi phạm ước tính khoảng 2.700 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, thu hồi tài sản và kêu gọi các bị hại liên hệ để phối hợp giải quyết.
1: Chính quyền xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị cho biết một phụ nữ địa phương đã tử vong sau khi bị rắn độc cắn trong lúc vào rừng khai thác cây thuốc nam để mưu sinh. Nạn nhân năm nay 48 tuổi. Chiều ngày 15 tháng 6, trong khi cùng chồng vào khu vực rừng sâu tìm hái cây rau ráu, một loại dược liệu tự nhiên, chị bất ngờ bị rắn độc cắn. Do địa điểm xảy ra sự việc xa khu dân cư, địa hình hiểm trở và không có sóng điện thoại, việc đưa nạn nhân ra khỏi rừng để cấp cứu gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã được đưa đến cơ sở y tế điều trị, nhưng do nọc độc đã phát tác nặng, chị đã không qua khỏi vào ngày 16 tháng 6. Vụ việc là lời cảnh báo về những rủi ro đối với người dân mưu sinh trong các khu vực rừng núi xa xôi.
0: Lực lượng Kiểm lâm Quỳ Châu vừa tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp. Trước đó, ông Vi Đức Sinh trú tại bản Pọng, xã Quỳ Châu, phát hiện cá thể khỉ nặng 3,9 kg, dài khoảng 50 cm xuất hiện trong vườn nhà. Sau khi bắt giữ an toàn và nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông đã chủ động báo cơ quan chức năng để bàn giao theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm xác định đây là cá thể khỉ đuôi lợn cái thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm được pháp luật bảo vệ. Thời điểm tiếp nhận, cá thể này có sức khỏe bình thường. Cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để chuyển đến đơn vị cứu hộ chuyên trách chăm sóc, theo dõi trước khi xem xét thả về môi trường tự nhiên.
7: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Ca khúc Thơ tình của núi gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ An Thuyên, một trong những nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ An Thuyên đã lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, tình yêu đôi lứa trong bối cảnh núi rừng để sáng tác nên tác phẩm này. Ca khúc không chỉ đơn thuần là một bản tình ca mà còn là lời tự tình của những người con gắn bó với mảnh đất cao nguyên, núi rừng Tây Bắc. Năm 1994, bài hát ra đời và nhận được giải thưởng chính thức từ Bộ Quốc phòng. Bài hát đã chinh phục trái tim người nghe bởi ca từ mộc mạc gần gũi nhưng đầy cảm xúc, cùng với giai điệu da diết

0: Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Thông báo: Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông triển khai chương trình khám và phẫu thuật cùng chuyên gia tuyến trung ương nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày một tốt hơn. Giờ đây, người dân Nghệ An, Hà Tĩnh không cần phải ra Hà Nội vẫn có cơ hội được các chuyên gia hàng đầu tuyến trung ương trực tiếp khám, tư vấn và phẫu thuật ngay tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Chương trình quy tụ nhiều chuyên gia uy tín là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, bác sĩ nội trú, thạc sĩ Trần Quốc Khánh, chuyên gia ngoại thần kinh cột sống, thạc sĩ bác sĩ Hà Xanh Đạo, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Đua, chuyên gia tai mũi họng, cùng thạc sĩ bác sĩ Phan Tiến Mạnh, chuyên gia phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Bệnh viện triển khai khám và phẫu thuật chuyên sâu các bệnh lý cơ xương khớp, cột sống, thay khớp háng, khớp gối, tái tạo dây chằng, các bệnh lý tai mũi họng như viêm xoang, viêm amidan, viêm tai giữa, đồng thời thực hiện các dịch vụ tạo hình thẩm mỹ như cắt mí, nâng mũi, tạo hình sẹo và nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác. Đặc biệt, người bệnh được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế thông tuyến toàn quốc, giúp giảm đáng kể chi phí điều trị mà vẫn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao từ các chuyên gia đầu ngành. Lịch khám diễn ra vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Để được tư vấn và đặt lịch khám, vui lòng liên hệ hotline 0942 728 333. Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, nơi hội tụ chuyên gia đầu ngành, mang y học tuyến trung ương đến gần hơn với người dân Nghệ An và Hà Tĩnh. Xin trân trọng thông báo.

0: tuần đầu tiên chính thức đi vào hoạt động từ 26 tháng 6 tới. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mời quý vị cùng gặp gỡ một nhà báo đặc biệt là người dân tộc Bana Krim tại tỉnh Gia Lai, từng được gặp Bác Hồ. Trong phần tin thế giới, Iran bác tin đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi Mỹ ngăn Israel phá hoại hòa bình. Tại World Cup 2026, đội tuyển Mỹ vượt qua đối thủ Australia với tỷ số 2-0, qua đó sẽ góp mặt vào vòng đấu loại trực tiếp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội nghị ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong đó, Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo cùng với các bộ, cơ quan địa phương quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể như sau.
1: Xác định công tác chăm sóc tri ân người có công là nhiệm vụ chính trị trọng đại, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, được thực hiện bằng trách nhiệm chính trị cao nhất, bằng sự tâm huyết, trí tuệ và tình cảm thiêng liêng. Phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, kết hợp chặt chẽ giữa nguồn lực ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa hợp pháp. Tập trung cao độ nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm được đó, đảm bảo thực chất và hiệu quả, biến lòng biết ơn thành những hành động và công trình cụ thể nhằm đem lại lợi ích thiết thực tốt nhất cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với nước. Về các nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp lệnh sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định hướng dẫn thi hành đảm bảo hoàn thành trong tháng 6 này. Bên cạnh đó, khẩn trương đôn đốc hướng dẫn các địa phương ra soát, đánh giá trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phục hồi chức năng tại các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công để cải tạo, sửa chữa, mua sắm bổ sung các thiết bị chuyên dụng, hỗ trợ chăm sóc thương binh và bệnh binh. Bộ Quốc phòng tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó đẩy mạnh việc triển khai tìm kiếm, quy tập tại các chiến trường, các địa điểm, địa bàn diễn ra các trận đánh lớn. Khẩn trương hoàn thành việc rà phá bom mìn tại các vùng lõi trọng điểm, đặc biệt tại Tuyên Quang, Vị Xuyên và Lào Cai trong năm nay để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chủ động quyết liệt triển khai các nhiệm vụ tri ân, tìm kiếm quy tập trên địa bàn, bố trí ngân sách địa phương và đẩy mạnh xã hội hóa để tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang đền thờ, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ. Ngân sách trung ương chỉ xem xét hỗ trợ các địa phương khó khăn, đặc biệt ưu tiên đối với các nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia.
0: Theo tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, hôm qua Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch báo cáo công tác chuẩn bị tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
1: Điểm đáng chú ý tại hội nghị là kết quả khảo sát độc lập của 3 đơn vị gồm Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đều ghi nhận những vùng địa chất bị xáo trộn bất thường tại một số khu vực trong công viên. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị chuyên môn, Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh đều nhận định những kết quả khảo sát đã tạo thêm nhiều căn cứ quan trọng trong quá trình xác minh vị trí hố chôn tập thể liệt sĩ đồng bào hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 quân khu 7 cho biết.
2: Thì ban chỉ đạo của quân khu và ban chỉ đạo của thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát hết sức là kỹ lưỡng. Phân tích radar xuyên thấu hiện nay đã xong và chúng tôi đã làm mọi công tác chuẩn bị để cho cái việc tiến hành đào thăm dò, và chúng tôi cũng chọn vị trí, chọn địa điểm, rồi phối hợp với thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố cùng với phường Hòa Hưng hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Đến thời điểm hiện nay chúng tôi đã dựng hàng rào xung quanh, rồi chuẩn bị mái che, toàn bộ cơ sở vật chất và lực lượng để đảm bảo cho cái đào thăm dò.
0: Còn theo tin của phóng viên Hà Nam, sau một tuần phát động, tính đến chiều qua, Ban tổ chức chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được hơn 266 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB.
1: Đây là hoạt động được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số Quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB phát động nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, có nguồn lực để chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khẳng định, mỗi sự đóng góp không chỉ là nguồn lực vật

0: chất hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, để những vì sao đất nước mãi được nhắc nhớ, tri ân và tỏa sáng trong các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Bằng hình thức chuyển khoản qua app Thiện Nguyện, tài khoản 2707 nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động tri ân liệt sĩ, mỗi tin nhắn chuyển khoản là tấm lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam rất mong muốn sự đồng hành chung tay của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân.
0: Đây là năm thứ ba liên tiếp, chương trình tri ân liệt sĩ gọi tên những vì sao đất nước được triển khai bằng hình thức tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 trên nền tảng số.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính, gọi tắt là PA Index, và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, gọi tắt là CPAT năm 2025, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026. Tin của phóng viên Lam Hiếu.
3: Năm 2025, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh An Giang chỉ đạt 86,5 trên 100 điểm, xếp hạng 31 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 5 trên 5 ở đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số CBEC, tức kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, đạt 8,14 trên 10 điểm, xếp hạng 27 trên 34 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân khiến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh bị kéo thấp. Nguyên nhân chủ yếu do tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của tỉnh đến ngày 14 tháng 1 năm 2026 chỉ đạt 74,41% kế hoạch. Bên cạnh đó, trên cổng thông tin điện tử tỉnh chưa có chuyên trang cải cách hành chính, còn 33 trên 91 kiến nghị của doanh nghiệp chưa được giải quyết dứt điểm và còn 10 nhiệm vụ do chính phủ giao bị quá hạn theo dõi. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ trực tuyến toàn trình còn thấp. Về nguyên nhân chủ quan, lãnh đạo tỉnh chỉ rõ một số cơ quan đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, trách nhiệm người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ, công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ, việc xử lý phản ánh kiến nghị còn chậm. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, dù điểm số đạt nhóm khá nhưng thứ hạng thấp, phản ánh tốc độ cải cách của An Giang đang chậm hơn các tỉnh bạn. Năm 2026 phải là năm của hành động kỷ cương và hiệu quả thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho mọi nỗ lực cải cách.
4: Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị người đứng đầu của các sở ngành phải có kế hoạch của người đứng đầu về thực hiện nhiệm vụ này, trong đó có cả việc khắc phục tồn tại. Cho nên là các ông chí hôm nay là các ông chí nhận ngay hai cái slide đó và cái báo cáo của sở nội vụ để chúng ta xem là ngành mình phải làm gì, trách nhiệm này, người đứng đầu của các kế hoạch. Căn cứ vào kế hoạch người đứng đầu đó để mà đánh giá. Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu là đối với năm nay mà nếu nhiệm vụ này mà không đạt yêu cầu mà do nguyên nhân chủ quan á, thì người đứng đầu không thể nào xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được. Thậm chí phải xếp loại là không hoàn thành nhiệm vụ.
2: Từ hôm nay, Nghị định 144/2026 sửa đổi bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định này có 4 nội dung đáng chú ý mà tổ chức, doanh nghiệp và người nộp thuế cần lưu ý, bao gồm: bổ sung quy định đối với lĩnh vực bảo hiểm và hoạt động tài chính, điều chỉnh quy định đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản, bổ sung căn cứ xác định tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, quy định rõ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp. Từ ngày 26 tháng 6 này, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động và được xác định là cơ sở chính của bệnh viện. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Theo lãnh đạo bệnh viện, cơ sở Ninh Bình được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trực tiếp tham gia khám chữa bệnh. Chất lượng chuyên môn được kỳ vọng tương đương, thậm chí cao hơn cơ sở hiện hữu tại Hà Nội với bề dày 115 năm hoạt động. Đáng chú ý, thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Bệnh viện Bạch Mai triển khai chương trình khám sức khỏe tri ân dành cho các nhóm chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chương trình diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 tại khoa khám bệnh. Người dân được khám trong khung giờ từ 7 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 các ngày làm việc. Ban tổ chức dự kiến tiếp nhận khoảng 5.000 người dân. Nhóm ưu tiên gồm người cao tuổi, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, người mắc bệnh mãn tính cần được theo dõi sức khỏe và những trường hợp chưa được khám sức khỏe định kỳ trong thời gian gần đây. Tối qua tại Hải Phòng, trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc đã diễn ra chung kết trao giải cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026, chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Giải nhất cuộc thi được trao cho thí sinh Doãn Thanh Tú đang công tác tại báo và phát thanh truyền hình Sơn La với tác phẩm Nghề báo tôi yêu. Cùng với đó thì ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và các giải thưởng khác. Còn vào tối 21 tháng 6 sẽ diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20, điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí nước nhà, được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Thưa quý vị, xuất thân là một người từng được đào tạo làm báo bài bản, nghệ nhân ưu tú Giang Danh, người Ba Na Kriem, luôn dành trọn tâm huyết cho những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ở tuổi 80, người cựu phóng viên vẫn miệt mài với công tác nghiên cứu, lưu giữ chữ viết, phong tục của người Ba Na Kriem. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên tìm gặp nghệ sĩ ưu tú Giang Danh, một người làm báo đặc biệt, người dành cả cuộc đời để gìn giữ văn hóa dân tộc mình bền bỉ theo năm tháng.
5: Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi ở thôn Tà Điệp, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, ông Giang Danh vẫn đều đặn gõ bàn phím mỗi ngày. Ông miệt mài viết về văn hóa dân tộc Ba Na Kriem. Ít ai biết rằng con đường dẫn ông đi đến hôm nay đã được định hình từ khi mới 13 tuổi, khi cậu bé Giang Danh cùng nhiều học sinh các tỉnh Tây Nguyên vượt Trường Sơn ra miền Bắc học tập và được gặp Bác Hồ. Ông Giang Danh nhớ lại.
6: Bác hỏi cháu dân tộc gì? Cháu là dân tộc Ba Na. Bác bảo có phải là con cháu anh Hồng Lúc không? Mấy đầu bác hỏi các cháu ăn có no không? Mặc có đủ ấm không? Có ngoan không? Cháu đã bảo mới khuyên các cháu là những hạt giống đỏ của miền Nam, của Trường Sơn Tây Nguyên. Nên các cháu ngoài này phải cố gắng học tập cho giỏi, xứng đáng là hạt giống đỏ của miền Nam để sau này đất nước thống nhất các cháu và Nam xây dựng lại đất nước ta.
5: Những lời dặn của Bác Hồ đã khích lệ cậu học trò người Ba Na không ngừng học tập, rèn luyện. Năm 1969, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Giang Danh chọn nghề báo và công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội. Đến năm 1975, ông tiếp tục tham gia học tại khoa báo chí trường Tuyên huấn Trung ương để nâng cao hơn nữa chuyên ngành mình muốn theo đuổi. Sau tốt nghiệp, ông trở thành phóng viên báo Gia Lai Kon Tum. Cũng từ những chuyến đi cơ sở, ăn ở cùng bà con, ông bắt đầu nhận ra rằng nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Ba Na đang cần được giữ gìn. Có lẽ chính nghiệp vụ của một người làm báo đã giúp ông trở thành người sưu tầm văn hóa dân gian cẩn mẫn. Những cuốn sổ ghi chép theo ông từ làng này sang làng khác, những câu chuyện về nhà rông, cồng chiêng, trường ca, lễ hội hay tiếng nói người Ba Na Kriem được ông lưu giữ bằng tất cả tình yêu với dân tộc mình. Ông đã xuất bản 10 tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật về văn hóa Ba Na Kriem và nhiều công trình đã mang về cho ông giải cao nhất của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Không chỉ những người làm công tác văn hóa, nhiều thế hệ cán bộ truyền thanh ở huyện Vĩnh Thạnh cũng biết đến Giang Danh qua những bài viết giản dị mà sâu sắc. Theo bà Đinh Thị Nớt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, từng công tác tại Đài Truyền thanh Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cũ. Trong các tác phẩm của Giang Danh, văn hóa đời sống của người Ba Na hiện ra mộc mạc, gần gũi, rất phù hợp cho phát thanh.
7: Chủ yếu của bác là viết bài, nói về phong tục tập quán sáng 5 giờ đến 5 giờ rưỡi, xong rồi tiếp âm Đài Bình Định. Đọc bài của bác, chắc là không biết như bác được đâu. Bác viết giống như là, viết như nói giống như kể chuyện, rất là đơn giản mà.
5: Hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với văn hóa dân tộc của nghệ nhân ưu tú Giang Danh không chỉ góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mà còn thắp lên một ngọn lửa cống hiến. Ở tuổi 80, ông vẫn là tấm gương sáng về trách nhiệm xã hội và lòng yêu quê hương đất nước để các thế hệ người làm báo hôm nay học tập và noi theo.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6, kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp với sự góp mặt của hơn 650 đại biểu từ 185 quốc gia thành viên. Tại đây, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam dẫn đầu, đã đưa ra nhiều đề xuất mang tính chiến lược, khẳng định cam kết đặt cộng đồng làm trung tâm trong bảo tồn di sản.

0: Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động, đóng góp tích cực, trách nhiệm, đồng hành cùng UNESCO và các quốc gia thành viên để công ước tiếp tục là khuôn khổ hợp tác nhân văn hiệu quả, đóng góp cho một thế giới đa dạng, bao trùm và hòa bình hơn. Giới chức Iran hôm qua đã lên tiếng khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận sơ bộ vừa đạt được với Mỹ. Theo đó, thì Tehran gián tiếp bác bỏ thông tin đóng cửa trở lại eo biển Hormuz hay là từ bỏ tiến trình đàm phán đã thống nhất với Washington. Bá Thi, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Thông báo chính thức chiều qua của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các bước chuẩn bị cho đối thoại với Mỹ đang được khẩn trương tiến hành và đàm phán có thể diễn ra trong những ngày tới. Ông Ismail Bakai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh đối thoại không thể trì hoãn thêm nữa vì thỏa thuận sơ bộ đã được hai bên ký kết. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, sự thành bại của các cuộc đàm phán tới đây phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu và sự thực thi liên tục các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ. Cùng ngày, cơ quan quản lý hàng hải Iran thông báo các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz cần phải đưa ra đề nghị trước 48 giờ. Việc làm này nhằm tránh sự ùn tắc tại eo biển Hormuz theo cả hai hướng, đảm bảo lưu thông thông suốt của tuyến vận tải. Với các động thái trên, Iran đã gián tiếp bác bỏ thông tin về việc nước này đã đóng cửa trở lại eo biển Hormuz hay từ bỏ đàm phán với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang quân sự tại Liban. Mặc dù vậy, Tehran cảnh báo Washington phải chịu trách nhiệm về sự vi phạm ngừng bắn nghiêm trọng của Israel ở mặt trận Liban.
0: Trong diễn biến liên quan, truyền thông Ai Cập đêm qua cho biết ngoại trưởng nước này và các đồng cấp đến từ Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ nhóm họp tại Cairo vào ngày mai để hỗ trợ triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran. Phóng viên Bá Thi tiếp tục đưa tin.
1: Đây sẽ là cuộc họp thứ tư của ngoại trưởng bốn nước về hỗ trợ tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran và là cuộc họp đầu tiên được tổ chức kể từ khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận sơ bộ cuối tuần trước. Trong số bốn nước tham gia cuộc họp tại Cairo ngày mai, Pakistan là bên đóng vai trò trung gian chủ chốt trong cả tiến trình đạt được lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran ngày 8 tháng 4, cũng như việc thúc đẩy và ký kết thỏa thuận sơ bộ hồi trong tuần. Cũng liên quan tiến trình hòa bình Mỹ-Iran, truyền thông Israel tối qua dẫn một số nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến có chuyến đi đến vùng vịnh trong tuần tới. Điểm dừng chân dự kiến của ông Rubio là Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Bahrain, ba nước vùng vịnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran hồi cuối tháng 2. Nội dung nghị sự trọng tâm trong chuyến thăm được cho là tập trung vào việc triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như quan hệ giữa Washington với các nước vùng vịnh. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm khu vực đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát.
0: Phát biểu tại một sự kiện diễn ra hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến thực hiện các chuyến công du tới Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc trong năm nay.
2: Tôi sẽ thực hiện nhiều chuyến công du nước ngoài. Tôi sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ, tôi sẽ quay lại Trung Quốc vào một thời điểm nào đó trong năm nay để tham dự một hội nghị lớn được tổ chức tại nước này.
0: Trong phát biểu của mình, Tổng thống Donald Trump cũng cảm ơn Trung Quốc liên quan đến lập trường của Bắc Kinh trong giai đoạn căng thẳng tại eo biển Hormuz, đánh giá cao về Trung Quốc duy trì cách tiếp cận thận trọng. Ông cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thăm Mỹ vào tháng 9 tới. Tiếp tục sự ủng hộ dành cho Ukraine, hôm qua Australia công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 100 triệu đô la Australia để giúp nước này mua sắm trang thiết bị quân sự cần thiết. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
3: Cam kết này cùng với các cam kết đưa ra trước đó, nâng tổng số tiền mà Australia hỗ trợ cho Ukraine kể từ khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine lên tới 1,8 tỷ đô la Australia. Trong đó hơn 1,6 tỷ đô la Australia là viện trợ quân sự. Thông báo cho biết, Australia đang hợp tác chặt chẽ với NATO để cung cấp các trang thiết bị và năng lực quân sự thiết yếu, giúp nâng cao khả năng tự vệ, trong đó bao gồm cả khả năng phòng không và đạn dược cho Ukraine. Australia cũng tham gia Liên minh tự nguyện là một nhóm gồm hơn 35 quốc gia nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho sứ mệnh lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine sau khi nước này đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Lực lượng quốc phòng Australia cũng tham gia huấn luyện cho quân đội Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch Kudu tại Anh và giờ đây tham gia chiến dịch Lejo huấn luyện binh sĩ Ukraine tại Ba Lan.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết toàn bộ các kênh liên lạc chính thức giữa nước này và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thừa nhận tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện không mấy khả quan và các vụ va chạm quy mô nhỏ vẫn thỉnh thoảng diễn ra dọc khu vực biên giới. Cũng theo Tổng thống Lee Jae-myung, mặc dù Hàn Quốc đang theo đuổi chính sách mang tính hòa giải và đối thoại với Triều Tiên, nhưng mà tâm lý đối đầu và sự hoài nghi vẫn còn rất lớn. Ông nhận định tình trạng căng thẳng và thiếu lòng tin hiện nay có thể sẽ kéo dài bất chấp những nỗ lực nhằm khôi phục đối thoại. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin về World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị, sáng sớm nay thì đội tuyển Mỹ đã giành chiến thắng 2-0 trước Australia ở lượt trận thứ hai của bảng D World Cup 2026. Đội chủ nhà cầm bóng vượt trội, hưởng lợi từ pha phản lưới của Cameron Burgess rồi nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp nhờ cú đánh đầu của Alexander Freeman. Kết quả này thì giúp cho đội tuyển Mỹ sớm giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026. Và lúc này thì trận đấu giữa đội tuyển Scotland và Maroc tại bảng C đang diễn ra và tỷ số đang là 1-0 với phần thắng nghiêng về Maroc. Cũng tại bảng C thì trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Haiti sẽ diễn ra vào lúc 7:30. Còn vào lúc 10 giờ là cuộc so tài cạnh tranh giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đối thủ Paraguay tại bảng D. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật các trận đấu này trên các kênh sóng của VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Mời quý vị chú ý đón nghe. Liên đoàn bóng đá Brazil cho biết Neymar sẽ không đi cùng các thành viên còn lại của đội tham gia trận đấu diễn ra ngày hôm nay với Haiti ở Philadelphia khi mà tiền đạo kỳ cựu này vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương bắp chân. Sự vắng mặt của Neymar chắc chắn là tổn thất đáng kể đối với Brazil, nhất là trong bối cảnh đội bóng áo vàng xanh chưa có khởi đầu như mong đợi khi mà mới chỉ có một điểm sau lượt đấu đầu tiên. Trong một quyết định hiếm thấy giữa không khí sôi động của World Cup 2026, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu các địa phương trên cả nước không tổ chức các điểm xem bóng đá công cộng bằng màn hình lớn đối với các trận đấu giữa đội tuyển quốc gia và Paraguay sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng nay nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra cuối tuần này. Các nhà quản lý lo ngại các hoạt động cổ vũ tập trung có thể gây tiếng ồn, làm gia tăng lưu lượng giao thông và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn thí sinh dự thi.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương tập trung cao độ nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đảm bảo thực chất và hiệu quả, biến lòng biết ơn thành những hành động và công trình cụ thể nhằm đem lại lợi ích thiết thực tốt nhất cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với đất nước. Trong đó, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định hướng dẫn thi hành, đảm bảo hoàn thành trong tháng 6 này. Từ ngày 26 tháng 6 này, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động và được xác định là cơ sở chính của bệnh viện. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Nhân dịp khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, khoảng 5.000 người thuộc diện chính sách địa phương sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong vòng một tuần. Thông báo chính thức chiều qua của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các bước chuẩn bị cho đối thoại với Mỹ đang được khẩn trương tiến hành và đàm phán có thể diễn ra trong những ngày tới. Qua đó, Tehran gián tiếp bác bỏ thông tin đóng cửa trở lại eo biển Hormuz hay là từ bỏ tiến trình đàm phán đã thống nhất với Washington. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
14: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
13: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
14: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
13: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
15: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
16: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
17: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
11: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
16: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
19: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Bình luận, báo chí cách mạng Việt Nam, ngọn cờ tư tưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
0: Tiếp đó trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, học Bác bằng nhiều sáng kiến hiệu quả ở kho G250, Cục Xe Máy Vận Tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
1: Thời lượng còn lại của chương trình, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội, có chuyện kể ở đại đội, người lính.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 19 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Nhà nước Palestine tại Việt Nam tổ chức lễ trao huân chương Nhà nước Palestine, truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Căn nhà số 30 Hoàng Diệu, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng sống và làm việc, nay đón thêm một tình cảm đặc biệt từ nhà nước và nhân dân Palestine. Tại buổi lễ, Đại sứ Sadi Salama nhấn mạnh, việc truy tặng huân chương Đại Huân Đai, phần thưởng cao quý của nhà nước Palestine là sự tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức, trong đó có Palestine. Đồng thời khẳng định lịch sử không chỉ ghi nhớ các nhà lãnh đạo bởi những chiến thắng mà họ đạt được, mà còn bởi những giá trị họ để lại cho nhân loại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những con người như vậy. Thay mặt Đảng, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn nhà nước Palestine và Tổng thống Mahmoud Abbas đã dành tình cảm sâu sắc truy tặng phần thưởng cao quý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là cử chỉ thể hiện rõ nét mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Palestine. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước. Huân chương cao quý được trao tiếp tục khẳng định tầm vóc, di sản và sức lan tỏa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, người để lại dấu ấn trong trái tim những dân tộc yêu chuộng hòa bình, công lý và tự do trên thế giới.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị thông qua báo cáo kết quả nghiên cứu soạn thảo, nội hàm tiêu chí và giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại.
3: Các ý kiến tại hội nghị tập trung làm rõ bố cục, nội dung, những điểm cần điều chỉnh của đề án, trong đó trọng tâm đi sâu vào tiêu chí hiện đại, biểu dương Viện Chiến lược Quốc phòng tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng đề án. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại là cơ sở để nâng cao sức mạnh quốc phòng, khả năng bảo vệ Tổ quốc. Đây là nội dung lớn, vì vậy cơ quan soạn thảo cần bám sát các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Luật Quốc phòng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp thu các ý kiến, nâng cấp thành đề án xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại. Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý các cơ quan, nội dung quốc phòng là nội dung rộng, cần nghiên cứu tổng hợp, làm rõ các khái niệm, nội hàm, mục tiêu cụ thể, giải pháp để thực hiện. Giao các cơ quan soạn thảo tiếp tục phối hợp hoàn chỉnh đề án từ nay đến cuối tháng, tổ chức hội thảo lấy ý kiến tổng thể về đề án, trong đó tập trung làm rõ những nội dung chuyên sâu, đồng thời chuẩn bị tờ trình báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét quyết định, bảo đảm chặt chẽ chất lượng.
2: Tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ đạo chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội với sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Đây là công trình nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội đầu tiên được khởi công xây dựng trên cả nước, là sự cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống, giải quyết nhu cầu nhà ở cho các gia đình quân nhân, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ quân đội yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự án có tổng diện tích đất 2,1 hectare, quy mô 2.200 căn hộ, tổng mức đầu tư 4.900 tỷ đồng, được quy hoạch đồng bộ hiện đại, với đầy đủ tiện ích thiết yếu tạo không gian môi trường sống chất lượng, văn minh cho các gia đình quân nhân. Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đang khẩn trương phối hợp với các bộ ngành địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ khởi công, sớm hoàn thành các dự án nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội trên địa bàn cả nước. Quyết tâm đến năm 2030 đạt mục tiêu đáp ứng 70% nhu cầu nhà ở toàn quân, tương đương với đầu tư xây dựng khoảng 39.000 căn hộ.
2: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vừa dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, 21 tháng 6 năm 1966, 21 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không Không quân. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh trước thách thức từ tác chiến công nghệ cao, vũ khí không người lái, Sư đoàn 365 cần quán triệt sâu sắc chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, khai thác tốt hệ thống tự động hóa chỉ huy, làm chủ các tổ hợp tên lửa, pháo phòng không và hệ thống radar thế hệ mới. Cùng với đó đẩy mạnh huấn luyện thực chiến, diễn tập bắn đạn thật, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao năng lực phát hiện, theo dõi và xử lý các mục tiêu trên không, quyết tâm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, sáng ngày 19 tháng 6, Đoàn Công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Điện ảnh Quân đội Nhân dân.
3: Gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tập thể cán bộ, biên tập viên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận những đóng góp nổi bật của đơn vị trong hoạt động văn học nghệ thuật quân đội, đặc biệt là vai trò thường trực chương trình đầu tư sáng tác về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng, tổ chức nhiều cuộc thi, trại sáng tác và các chuyến đi thực tế tại

0: đơn vị. Đánh giá cao công tác xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng tài năng văn học, cũng như những đóng góp quan trọng của tạp chí trong đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, tạp chí tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên sâu về sáng tác, lý luận phê bình văn học, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức làm báo hiện đại. Đến thăm Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Thượng tướng Lê Quang Minh biểu dương những kết quả, thành tích mà đơn vị đạt được thời gian qua. Nổi bật là các tác phẩm điện ảnh luôn giữ vững định hướng chính trị, bám sát thực tiễn đời sống quân đội, hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao, đạt giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu là bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, đẩy mạnh số hóa, hiện đại hóa hoạt động sản xuất và phát hành phim, đồng thời phản ánh sinh động hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Chỉ huy Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, giữ vững ổn định tình hình chính trị tư tưởng, góp phần để Tổng cục thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho toàn quân. Đó là kết quả được khẳng định tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
0: 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Chỉ huy Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật xác định tiếp tục thực hiện tốt phương châm đổi mới, chủ động, bài bản, thiết thực, hiệu quả trong tham mưu triển khai hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, đồng thời thực hiện tốt tinh thần 6 giám theo quy định số 144 của Bộ Chính trị: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thách thức, luôn giữ vững bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
1: 6 tháng đầu năm nay, Cục Kỹ thuật Quân binh chủng đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương giải pháp quan trọng, bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đẩy nhanh tiến độ các đề án, dự án kỹ thuật, tổ chức sửa chữa, cải tiến, đóng mới vũ khí, trang bị kỹ thuật theo kế hoạch, tham mưu điều chỉnh quy hoạch, lộ trình thực hiện các đề án trọng điểm, bảo đảm kỹ thuật thường xuyên, sửa chữa xe tăng thiết giáp cho các đơn vị toàn quân, hoàn thành tập huấn khí tài quang điện tử thế hệ mới cho cán bộ kỹ thuật toàn quân, triển khai hệ sinh thái số ngành kỹ thuật. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do Cục Kỹ thuật Quân binh chủng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức.
0: Chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Anh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân binh chủng, yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung tham mưu, đề xuất bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026, đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tiến hiện đại hóa trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, huấn luyện chuyên ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả hệ sinh thái số ngành kỹ thuật, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2026.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, từ những trang báo đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập cách đây hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi giai đoạn lịch sử đều ghi dấu sự hiện diện của báo chí như một lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ phát triển mới, cùng khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong thế kỷ 21, vai trò định hướng, dẫn dắt và kiến tạo của báo chí cách mạng càng trở nên quan trọng. Bình luận của phóng viên Nguyễn Pháp với tiêu đề Báo chí cách mạng Việt Nam, ngọn cờ tư tưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Chúng ta cùng nghe.
5: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Đồng thời là một trong những động lực quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc trong mọi giai đoạn cách mạng. Lịch sử đã chứng minh, ở mỗi bước ngoặt của đất nước, báo chí luôn giữ vai trò người chiến sĩ tiên phong. Trong những năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, báo chí là vũ khí sắc bén, truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, thức tỉnh tinh thần yêu nước, tập hợp và tổ chức quần chúng đứng lên làm cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, những trang báo, làn sóng phát thanh, những thước phim chiến trường đã trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ, góp phần hun đúc ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn quân, toàn dân. Bước vào thời kỳ đổi mới, báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò định hướng dư luận dẫn dắt nhận thức xã hội của báo chí càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Điều đó đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo cách mạng phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và năng lực làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại. Trong môi trường thông tin đa chiều, cạnh tranh khốc liệt của không gian số, báo chí cách mạng càng phải giữ vững tôn chỉ, mục đích, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, báo chí còn là một trong những lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực cơ hội chính trị trên không gian mạng, báo chí phải thực sự trở thành lá chắn tư tưởng vững chắc, góp phần giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong lòng nhân dân. Đối với báo chí quân đội, sứ mệnh đó càng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tiếng nói của lực lượng vũ trang nhân dân. Báo chí quân đội không chỉ tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng mà còn trực tiếp tham gia xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Mỗi tác phẩm báo chí quân sự phải góp phần làm sáng rõ hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, lan tỏa những giá trị cao đẹp của lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng cống hiến vì Tổ quốc. Thực tiễn cho thấy, các cơ quan báo chí trong quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh kịp thời các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đồng thời tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm sáng tạo, những tập thể cá nhân tiêu biểu trong toàn quân. Nhiều tuyến bài chuyên mục, chương trình phát thanh truyền hình và tác phẩm báo chí đa phương tiện đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với quân đội, tăng cường sự đồng thuận xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc đang đặt ra những yêu cầu mới đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm đó không chỉ nằm ở việc đưa tin nhanh hơn, nhiều hơn, mà quan trọng hơn là phải thông tin đúng, trúng, có chiều sâu, có tính định hướng và sức thuyết phục cao. Hơn lúc nào hết, báo chí cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ qua, giữ vững vai trò là ngọn cờ tư tưởng của Đảng, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo trong quân đội hôm nay cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới tư duy làm báo, làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
6: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
5: Thưa quý thính giả và các đồng chí, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại kho G250, Cục Xe Máy Vận Tải, Tổng Cục Hậu Cần Kỹ Thuật đã trở thành một làn sóng thi đua sôi nổi. Từ tinh thần tự học, tự cường theo gương Bác của mỗi cá nhân đã đơm hoa kết trái thành những công trình mang giá trị thực tiễn cao, góp phần giải phóng sức lao động và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vũ khí trang bị.

0: Phản ánh của phóng viên Phạm An sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách làm sáng tạo này.
1: Khắc ghi lời Bác dạy về tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Mỗi cán bộ chiến sĩ kho G250 luôn coi việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn là cách thiết thực nhất để học tập và làm theo người. Một trong những tấm gương trẻ tiêu biểu luôn chăn trở tìm tòi những cách làm hay là Trung úy Hoàng Văn Hải, trợ lý kỹ thuật kiêm thủ kho quân khí, ban hậu cần kỹ thuật. Năm 2025, anh gây chú ý với sáng kiến giải pháp đảm bảo an toàn kho quân khí nội bộ vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Đây là một hệ thống cảnh báo thông minh, giải quyết triệt để bài toán an ninh tại các khu vực trọng yếu và những thời điểm lực lượng canh gác mỏng. Điểm độc đáo của hệ thống này là tính phân cấp bảo vệ nghiêm ngặt và tự động hóa hoàn toàn. Chia sẻ về sáng kiến này, Trung úy Hoàng Văn Hải cho hay.
2: Sáng kiến này thì nó có tác dụng chính là cảnh báo. Cảnh báo ở đây là cảnh báo cho 3 người. Thì khi mà cái thiết bị này hoạt động ấy, nếu mà có kẻ lạ đột nhập vào kho, đấy thì cảm biến cửa nó sẽ mở, còi báo động nó sẽ hú lên. Đầu tiên là sẽ cảnh báo cho kẻ đột nhập là không được xâm nhập vào kho. Thứ hai nữa là sẽ gửi cái tin nhắn đến trực chỉ huy của đơn vị để chỉ huy của đơn vị biết và sẽ xử lý tình huống. Và thứ ba nó sẽ thực hiện một cuộc gọi đến số điện thoại của thủ kho quân khí nội bộ để mà kịp thời thông báo cho thủ kho quân khí nội bộ. Từ đó thì sẽ kịp thời xử lý đối với cái nội dung này.
1: Không dừng lại ở đó, năm 2026, Trung úy Hải tiếp tục nghiên cứu để cho ra đời sáng kiến, thiết bị tăng dòng khởi động cho ô tô, xe máy, quân sự. Trung úy Hoàng Văn Hải tâm sự rằng, đối với anh, việc không ngừng nghiên cứu chính là cách bản thân thấm nhuần lời dạy của Bác về tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực vượt khó, biến tình yêu xe, yêu kho thành những hành động có ích cho tập thể. Câu chuyện đổi mới, sáng tạo, thiết thực của cá nhân Trung úy Hoàng Văn Hải đã khẳng định việc học tập và làm theo Bác không còn là những khẩu hiệu chung chung, mà đã cụ thể hóa thành phong trào đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Để phong trào đi vào chiều sâu có được bệ đỡ vững chắc, vai trò tham mưu đồng hành của Ban Hậu cần Kỹ thuật kho G250 là cực kỳ quan trọng. Cơ quan chuyên môn đã đóng vai trò như một chiếc cầu nối, một bệ đỡ vững chắc bằng việc xây dựng một quy trình khoa học chặt chẽ từ khâu khơi nguồn ý tưởng, hỗ trợ kinh phí, vật tư cho đến theo dõi, đôn đốc tiến độ và tổ chức thử nghiệm, nghiệm thu thực tế. Thiếu tá Nguyễn Hải Phong, trưởng Ban Hậu cần Kỹ thuật cho biết.
3: Ban chấp hành nghiêm các hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Từ thực tế những khó khăn, bất cập trong công tác tổ chức và thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật tại đơn vị, Ban đã chủ động hướng dẫn, chỉ đạo các tập thể, cá nhân trong đơn vị nghiên cứu khoa học, tìm tòi những ý tưởng mới, những cách làm hay, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
1: Chính nhờ sự tham mưu, chúng, đúng và quy trình khoa học đó, giai đoạn 2021-2025, kho G250 đã có hơn 30 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được công nhận và áp dụng vào thực tiễn, gặt hái nhiều giải thưởng cao trong quân đội, tiêu biểu như sáng kiến xe nâng tháo lắp linh kiện của đại úy Trần Xuân Toàn đoạt giải 3 giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, hay thiết bị nâng đỡ máy xích bu lông bánh xe cỡ lớn của đại úy Vũ Văn Tài giải khuyến khích giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Tiếp nối mạch nguồn đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn đơn vị lại tiếp tục có thêm 8 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đang được triển khai theo đúng tiến độ, hứa hẹn sẽ mang lại những bước đột phá mới cho công tác đảm bảo kỹ thuật của đơn vị. Hiệu quả từ vườn ươm sáng tạo này không chỉ làm giảm công sức lao động của bộ đội, tiết kiệm ngân sách, mà quan trọng hơn là nâng cao hệ số kỹ thuật, bảo đảm cho đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Đoàn Quang Tuệ, Phó chủ nhiệm kho phụ trách hậu cần kỹ thuật kho G250 khẳng định, Đảng ủy, chỉ huy kho đã thành công cho việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những kết quả định lượng rõ rệt. Những công trình hiện hữu, đơn vị đã đưa chỉ tiêu phát huy sáng kiến vào nghị quyết lãnh đạo hàng năm, xem đây là một trong những tiêu chí then chốt để bình xét thi đua, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, xét phân loại chất lượng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp cuối năm. Định hướng chỉ đạo của Ban chủ nhiệm kho là hướng mọi nguồn lực và trí tuệ của bộ đội vào các giải pháp kỹ thuật nhằm giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu và các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của ngành xe máy vận tải. Thượng tá Đoàn Quang Tuệ nhấn mạnh.
4: Trong những năm qua, thì với tinh thần chủ động tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của kho, thì nội dung hoạt động công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đơn vị đã được triển khai một cách toàn diện, đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi, thì qua đó đã góp phần giảm nhẹ sức lao động và tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu và ngân sách cho đơn vị.
1: Việc học tập và làm theo Bác ở kho

G20 đã và đang mang lại những giá trị hiện hữu, đong đếm được bằng hiệu suất công việc. Mỗi công trình, thiết bị được nghiệm thu không chỉ khẳng định trí tuệ, đam mê của người lính kỹ thuật, mà còn là đòn bẩy quan trọng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị.

0: đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Người lính của tác giả Dương Vũ Lai qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
1: Các đồng chí ạ, câu chuyện tôi kể xảy ra sau hơn một năm nhập ngũ, chính xác là 16 tháng. Nhập ngũ sau khóa huấn luyện tân binh, tôi được điều động về đơn vị pháo binh bảo vệ bờ biển. Khẩu đội của tôi thi công làm hầm trú ẩn cho pháo, đào giao thông hào có hàm ếch để pháo thủ di chuyển và ẩn nấp. Công việc mất nhiều thời gian và sức lực, xong ai cũng chuyện trò vui vẻ. Khẩu đội trưởng đi họp về hô to: tất cả tạm dừng, có thêm nhiệm vụ ra cho các đồng chí. Việc là như thế này, khẩu đội ta thực hiện đào hầm đắp ụ cho pháo. Công việc nặng nề vất vả và phải hoàn thành trong thời gian quy định. Ban chỉ huy phát động mỗi đồng chí có một bài báo tường, nội dung yêu cầu phản ánh không khí thi đua thực hiện nhiệm vụ ta đang triển khai. Không ấn định thể loại, văn xuôi hay thơ ca đều được hết nhá. Thời gian nộp báo đồng thời với thời gian hoàn thành công việc đang thực hiện. Mong các đồng chí cố gắng. Cậu hỏi khẩu đội trưởng xem ai cũng phải có bài báo à? Tôi nói với Sơn, người bạn cùng khẩu đội. Sao cậu không hỏi mà lại bảo tôi? Thì thôi, tớ tự hỏi vậy. Thưa khẩu đội trưởng, ai cũng phải có bài báo tường ạ. Khẩu đội trưởng nhìn tôi và trả lời: đồng chí nào cũng phải có bài, ai không có trừ vào điểm thi đua. Mong các đồng chí phải cố gắng. Tất cả đồng thanh hô to: đã rõ, thưa đồng chí khẩu đội trưởng. Ngày lại ngày cứ thế đi qua, nhiệm vụ của chúng tôi gần đến độ hoàn thành thì có công điện của cấp trên thông báo cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền. Tâm bão đi qua địa bàn đơn vị tôi đóng quân, trên yêu cầu đơn vị che chắn bảo vệ vũ khí, khí tài, hầm hào không để xảy ra sự cố. Thế rồi cơn bão tràn vào, gió mưa gào thét dữ dội. Mọi người sáng dậy hô nhau đi kiểm tra khắc phục sự cố. Do có sự phòng chống tốt, hậu quả thiên nhiên xảy ra không đáng kể, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Xong nhiệm vụ, tôi đi ra bờ biển, mặt biển vẫn cuộn sóng. Từng cơn sóng cuồn cuộn như con chăn khổng lồ xô vào bờ. Tôi nhìn thấy mấy em nhỏ tung tăng ở mép nước, tay xách những con chim biển xã cánh. Ngắm biển một lúc, tôi trở về trong ý nghĩ xuất hiện những vần thơ, lấy giấy bút tôi mới ghi lại. Biển, miền Trung rung rợn, nổi sóng gió bão bùng. Chim diều bay xã cánh, chết độc giữa trùng dương. Đọc đi đọc lại, tôi thấy cũng có vẻ ưng ý. Tôi chạy đi tìm Sơn, đưa tờ giấy cho Sơn, tôi mới nói: đây, cậu đọc đi rồi cho ý kiến. Hay quá, vần thơ tuyệt vời đấy. Sơn đọc và đưa ra nhận xét: ngày đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đào hào đáp ụ cũng là hạn nộp báo tường. Tôi tìm khẩu đội trưởng: báo cáo, tôi xin nộp báo tường ạ. Trước cửa nhà ăn, một tấm bảng bằng gỗ được dựng trên giá, các tờ báo do chiến sĩ viết được dán lên, mọi người xúm xít chen nhau đọc. Sau 2 tuần báo được trưng lên, ban biên tập báo thu lại xem xét, chọn ra các bài báo có nội dung hay, đề nghị biểu dương vào kỳ sinh hoạt cuối tháng. Vào một buổi chiều, nắng cuối thu gác trên mái nhà, khẩu đội trưởng gặp tôi và nói: đồng chí lên ban chỉ huy đại đội, chính trị viên yêu cầu gặp. Dạ, có việc gì thế khẩu đội trưởng? Tôi không biết, chỉ biết truyền đạt mệnh lệnh, khẩu đội trưởng trả lời. Tôi vừa mừng vừa lo, không biết có chuyện gì, hay là cái bài báo của mình được chỉ huy gọi lên để khen. Ngập ngừng bước vào phòng làm việc của ban chỉ huy, tôi đứng nghiêm, giơ tay chào theo điều lệnh: báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt ạ. Mời đồng chí vào. Chỉ chiếc ghế đối diện, chính trị viên nói: mời đồng chí ngồi. Dạ vâng ạ. Rót chén nước cho tôi, chính trị viên nhẹ nhàng nói: đồng chí uống nước đi. Dạ vâng ạ. Ta vào việc nhé, chính trị viên nói. Tôi đã đọc bài báo của đồng chí. Xét về góc độ hiện thực thì bài báo hay, song về góc độ tư tưởng thì nó dữ dội, tác động tiêu cực đến suy nghĩ

0: và hành động của con người, nhất là với những ai chưa được qua thử thách, rèn luyện. Đọc bài báo của đồng chí dễ bị dao động, ảnh hưởng đến công tác và tinh thần chiến đấu. Giọng của chính trị viên nhẹ nhàng, song tôi cảm thấy toàn thân như có lửa đốt, trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn chén nước còn nguyên, chính trị viên nói tiếp. Đồng chí suy nghĩ và viết tiếp bài báo. Dù biển bão tố dữ dằn, tinh thần người chiến sĩ vẫn vững vàng, chắc tay súng, giữ gìn biển trời của Tổ quốc. Dạ thưa Thủ trưởng, em sẽ cố gắng làm theo lời của Thủ trưởng ạ. Tôi khẽ trả lời. Cuối tháng, kỳ sinh hoạt của toàn đơn vị đã tới. Cả hội trường râm ran tiếng nói cười. Riêng tôi trầm ngâm suy nghĩ, không biết bài báo sẽ dẫn tôi đến đâu. Tất cả đứng dậy. Nghiêm! Báo cáo đồng chí chính trị viên. Toàn đơn vị đã tập trung đầy đủ. Xin chỉ thị của đồng chí. Trực ban báo cáo. Chính trị viên chào và đáp. Đồng chí cho bộ đội ngồi xuống. Rõ. Tất cả ngồi xuống. Trực ban nói tiếp. Đã đến giờ sinh hoạt. Xin đồng chí chủ trì ạ. Chính trị viên tổng kết công tác đào hào đắp ụ cho pháo. Biểu dương toàn thể đơn vị đã đoàn kết vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời gian quy định. Chính trị viên thay mặt ban chỉ huy biểu dương các cá nhân điển hình xuất sắc. Giờ ta chuyển sang món ăn tinh thần qua các bài báo thường cho các đồng chí chắp bút nhỉ. Chính trị viên biểu dương toàn thể chiến sĩ đã tham gia viết và phản ánh không khí thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã được giao, chấp hành kỷ luật, điều lệnh quân đội, tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Rút ra một tờ giấy và nói, tôi xin đọc một bài báo để tất cả cùng nghe. Biển miền Trung rung rợn, nổi sóng gió bão bùng, chim diều bay lả cánh, chết thục giữa trùng dương. Chính trị viên dừng lại, ở giữa hội trường xôn xao tiếng bàn luận. Úi dồi ôi, thật ghê rợn, thật kinh khủng quá. Biển hung dữ thế thì ai mà dám ra khơi? Đưa mắt nhìn phòng họp, đề nghị trật tự. Chính trị viên tiếp tục đọc. Nhưng ở đây vẫn có những người lính kiên cường, ngày đêm chắc tay súng, giữ biển trời yêu thương. Đúng rồi, phải có thế chứ. Mà một người chiến sĩ nói to, cả hội trường không ai bảo ai, những tràng pháo tay vang lên không dứt.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thu Nga, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với không gian trò chuyện thân thuộc cùng với chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tôi là Duy Anh và người bạn đồng hành cùng với Duy Anh ngày hôm nay là MC Thu Hà.
5: Vâng ạ, xin được chào anh Duy Anh ạ. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào ấm áp nhất tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, người ta vẫn thường bảo bát đũa còn có xô. Cuộc sống gia đình dẫu có bình yên đến mấy thì cũng va chạm, xung đột đời thường là điều khó tránh khỏi, phải không anh Duy Anh?
4: Đúng vậy Thu Hà. Đôi khi chỉ từ một cái bát chưa rửa hay là một câu nói vô tình lúc hơi mệt mỏi thôi, hay là đến cái sự bất đồng trong cách dạy con, cách chi tiêu, thì tất cả cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến dưới mái nhà. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau nghe một số chia sẻ từ quý vị thính giả đã gửi về cho Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
6: Vợ chồng em thì mới cưới nhau được hơn nửa năm, nhưng mà từ khi về ở chung thì mới bắt đầu thấy là vá phải mấy cái thói quen hàng ngày ấy. Ví dụ như tính em thì ngắn nắp, còn chồng em thì hơi bừa bộn tí. Đi làm về thì bà mố là quăng đồ đỏ. Nhiều khi em đi làm về mệt mà nhìn nhà cửa chưa dọn dẹp thì vợ chồng lại căn nhăn, lại nói quá lời là nhau vai cống.
7: Từ ngày mà lại nhau về thì chuyện lề tết chỗ chạp hai bên gia đình thì phức tạp hơn. Thành ra vợ chồng nhiều khi cũng hay bất đồng quan điểm. Vợ thì nhiều khi tính toán chuyện quà cáp biểu xén bên nội bên ngoài chưa được cân bằng. Hay là ngày nghỉ thì muốn đưa con về bên ngoài chơi nhiều hơn. Đàn ông thì người ta hay để ý cái tính công bằng, nên khi mà nhắc nhở thì nhiều khi vợ thì tự ái, nói chung là cũng có tránh luôn.
4: Vâng thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bớt qua thì những vết rạn nhỏ mỗi ngày sẽ dần lớn lên, chính vì thế